0: sem úrskurðaði hvaða fjórir einleikarar fengið þetta tækifæri.
1: Já, ég hérna einmitt kom heim um jólin og flaug svo aftur út til þess að syngja eina sýningu í óperunni í Leipzig og flaug sér aftur heim bara daginn eftir og söng hér í ungum einleikarum.
0: Og þú ert að hlaða á því viðurkenningum samanber þetta með rödd ársins og það svona gjöfull kafli í þínu lífi.
1: Já, það búið að ganga bara furðulega vel og búið að vera ótrúlega gaman.
0: Ertu komið umboðsmann?
1: Nei, það svona næst á dagskrá, sko. Maður svona að sanka að sér einmitt viðurkenningum og svona störfum og svo kemur að því.
0: Var tungumálið engin brekka þegar þú fórst til Leipzig að læra á sín tíma?
1: Jú, heldur betur. Ég talaði varla stakt orði þýsku, sko. Nei. Svo mætti ég fyrsta tíman í bacheloráminu og þá var það ítölsku tími á þýsku.
0: Já.
1: og maður sat þar inni bara, já. En svo hérna, einmitt, svo bara horfði maður á okkur raunveruleika sjónvarp og lærði þannig.
0: bara, já. Wow, bara literally.
1: Já, bara Germany's Text of Moral.
0: já. Rétt að hérna, það sé svolítið snúnara fyrir tónlistarnemendur frá Íslandi að velja sér skóla núna samanbært dæmis að London eða Bretland sé aðeins lokarinn áður út af Brexit og Bandaríkin síður físilega út af svona, alltaf hreyfing á þessu landslagi hvert Íslendingandi fara eða?
1: Já, við erum eins og kýrnar við bara kýrnar. Söfnum saman á söfnum stefi, allavega söngvarandi sko.
0: Já.
1: Að hérna, einmitt fyrir nokkrum árum það voru ótrúlega margir Íslendingar í Vín að læra óperusöng sko.
0: Okay.
1: Og fyrir svona fjórum árum þá voru við alveg uppi 15 Íslendingar í Leipzig að hérna, já og ég meina mér finnst allavega mest aðlandi sko starfsumhverfi í Þýskalandi því að það bara mest að gera þar það líka ódýrt að læra á meðan að hérna í London og í Bandaríkjunum þetta náttúrulega dýr skólagjöld
0: mjög
1: já
0: og ekki síst eftir Brexit í London sko
1: akkurat
0: einmitt. En hérna en fyrir geðasól mín ég held ég hafi gleymt að spyrja þig hérna áður en ég fór yfir í aðra sálma út í sko píanleikaran
2: já, auðvitað
0: hvað hérna, hvernig stóð Marianne sig?
2: Mjög vel
0: Já,
2: mjög góður innblástur fyrir mig náttúrulega, ég, já, ég bara á görsvinni sig koncert líka, ég var að hætta að tala verkin og kannski meira en einlegaranna en ég, þetta var í alveg tala geggjaði koncert, ég hlusta mjög mikið á hann hún stóðu sig frábælega, mér fannst mjög gaman að, hérna, að hlusta á hana og ég dáðist mjög mikið að henni og líka, þú veist, ég, hérna, eftir tónleikana þá ég bara eitthvað, þú veist, að spjalla með vinum mínum, tónlistafólk sem sagt, á mínum aldri
0: það hafa verið fleiri ungir gestir í salnum en þú
2: já, mjög gott og við vorum bara vá, vegna þess að þú veist, þetta hvað er hún? Hún er ábyggilega 6 árum eldri, þú veist og við erum bara, það svona stutt í að maður geti, þú veist en að ná þessu, þú veist, leveli og mér finnst þetta svo ótrúlega
0: já, þú svona, þú hefur virkjað eigið ímyndunarafl og hugsað, já, eftir 5-6 ár þá geti ég
2: þetta verið svo stutt, sko mér finnst það og ég meina, hún náttúrulega bara brjála góð þú veist, en hérna þroskin, þú veist, maður svo mikið ótrúlega mikið sjálfstraust að þroska hennar flutning, þannig, já
0: ég kíkti á YouTube myndbönd af henni yngri Mér sýnist að hún sé sko finnsk upprunlega og læri svo Ísafirði sem magnað sko
1: Já, það svo blómlegt menningarlíf á Ísafirði, það alveg
0: Þetta snýst svo mikið stundum einhverja frábæra erlenda kennara sem að búa á einhverjum fengi stöðum út á landi og þar verður til rosa efni við þér Er það ekki eitthvað þannig sem hefur verið á ferðinni þarna?
1: Jú, mér sýnist það sko, ég alltaf að kynnast einhverju nýju fólki og nýju tónlistafólki og leikhúsfólki og það allt frá Ísafirði.
0: Já.
1: Það eitthvað í vatninu þarna sko.
0: Já, þetta eins og Sól sko, hún hérna, það pólsk kona sem hennar kennari fyrir norðan. Við byggum svo Akureyri.
1: Já.
0: Og maður spyr sig, var það tilviljun að hún var pólsk, svona dalti mikinn hérna aga?
2: Já, samt mjög góðan balans á aga og ást
0: mikla ást líka áhuga en það var þessi ægi
1: það er það.
0: Sem þú hefur væntanlega þurft að kynnast þokkalega.
1: Já, já, ég var líka bara heppin að fá hann úr ballettinum, sko.
0: Já.
1: Þar lærir maður líka mikið naga og tekur hann svolítið með sér í þetta.
0: Já, ég trúi því, nefnt. En sem sagt, hvergi veikur blettur á þessum tónleikum sól?
2: Ekki og, mínum á því.
0: Og eins og þú nefndir í upphafi bara svona mikil hvatning fyrir þeir sem og ykkur, unga tónlistafólki sem að fóru þarna saman vinirnir að sjá þennan hóp fá þetta tækifæri.

0: Þetta.
1: Og konu. Já. Einmitt. Heyrðu, það Halldóra búið að vera mjög ánægjulegt að fá þig hér í heimsókn.
2: Sömu leiðis, bara takk fyrir mig.
1: Já, takk, kærlega. Og þetta var svona tilraun sem að, hérna, eins og ég nefndi hérna í inngangnum, að við erum kannski að svona varfærdnislega að reyna að fylla upp í skörð sem hafa orðið í okkar dagskrá. Mm-hmm. Þegar okkar besti maður hér, Gunnar Smári Egilsson, hérna, nestur í músík sem á mörgu öðru, er illu heilli forfallegur í einhver tíma. Mm. En kæra Sól, það var líka mjög ánægjulegt að fá þig hér að Rauðaborðinu.
0: Takk fyrir mig bara.
1: Kæra þakkir fyrir þitt framlag og það var frábært að ég geti skroppið austur í Mývasveit og þú geti verið augum mínu
0: eir. Það er nægilegt frá.
1: Sér búin að vera kritiker hérna í... Þetta eru eflaust verið mögnustund og það sem er frábært fyrir okkur sem mistum af er að við munum eiga kost á að njóta þess að við tónleika síðar ekki sann.
2: Jú.
1: Er þá rúf eða? Er þá rúf?
2: Já, þeim verður útvarpað 7. eða 7. maí. Hvor er 50 dagur?
1: Ok.
2: Það hérna því að þá falla niður sem sagt Sinfóníutónleikar 7. maí verður þeim útvarpað á rúf.
1: Já, býtum við, það ekki bara þá annan 50 dag frá því sem hún
2: Jú.
1: Já, bara eftir örfá að dag.
2: Já.
1: Aldeilis gaman, þá ætli ég að hlusta þig.
2: Já.
1: Og það verður gaman að fylgjast með þínu ferli.
2: Já, það verður.
1: Og hérna ég óska þér góðsgengis og næstu og lítur við hérna á landinu, endilega gefðu okkur vink og láttu okkur vita því að þú ert að vinna einhverja nýja sigra.
2: Já.
1: Aldrei að vita nema hérna við sjáumst aftur í öðrum þætti.
2: Já, bara gaman.
1: Kæra þakkir, báðar tvær fyrir komuna. Og kæra þakkir til ykkar, hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við förum að segja þetta gott. Ég vil þakka líka öllum viðmælendum kvöldsins. Tæknifólkinu okkar og velgjörðarmönnum samstöðarinnar ekki síst ykkur sem greiðið mánaðarlega áskrift eða styrtarframlag. Það hægða leikur fyrir þig að kippa því í liðin eða hefur oft velt í fyrir þeir að þið langja að styrkja samstöðuna fjárhagslega en hefur ekki komið í verk. Hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú orðið bakhjarl samstöðarinnar og stuðlað að því að samstöðin haldi áfram að búa til efni eins og þetta. Aðgengilegt efni klassíska tónlist og ungt tónlistar fólk. Ég vil líka minna það að við erum í útvarpinu 89,1. Þú getur verið hvar sem út á landi og fylgst með okkur á appi. Þú getur fylgst með okkur á Facebook, þú getur skoða myndböndin okkur á YouTube og við erum rás á símanum númer 5. Þannig að, og fyrir þau ykkar sem að njótið efnis samstöðurinnar, þá hvetja ég ykkur endilega til þess að deila því efni sem að ykkur finnst áhugavert á félagsmiðlum. Við þurfum einhvern veginn að gera þetta saman því bjargir okkar til þess að kynna okkur eða auglýsa eru mjög litlar. En með þínum stuðningi höldum við velli og þroskumst frá deildags. Þetta gott í kvöld, ég heiti Björn Þorlásson, sjáumst aftur á morgun, verðið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts

0: Bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, komiði sæl og velkomin að Rauðaborðinu laugardaginn 18. apríl hér á samstöðinni. Ég heiti María Lilja og ætla að kynna fyrir ykkur úrval vikunar sem aldeilis fjölbreytt. Við ríðum á vaðið með Ragnheiði Davíðsdóttur sem ræðir við Áslaugu Einarsdóttur, móður sem glímt hefur við fíknisjúkdóm og mist bæði forsjá og umgengni við barn sitt. Gjörðu þið svo vel.
2: Komið sæl og blessið. Í dag ætlum við að fjalla dálítið viðkvæmt málefni og í rauninni alveg lýginn líkast. Hjá mér Áslaug Einarsdóttir. Hún getum við sagt, bara móðir í fullu starfi að berjast fyrir því að fá umgengni við dóttur sín og búin að berjast í þessu máli í mörg ár. Saga hennar löng og stundum dálítið svakaleg en við ætlum að reyna að fara yfir helstu atriðin. Og við byrjum bara á byrjuninni, Áslaug.
3: Já.
2: Þú eignaðist dóttur fyrir 16 árum.
3: Já, einmitt. Og hún, það þýðir hún er 16 ára. Og ég eignast hana og fæ að upplifa einhverja ást sem að, hérna, bara stærri en allt sem ég hef upplifað.
2: Ég svo mælir upplifað.
3: Já, já, og hérna ég sem sagt lifi mig inn í móðurhlutverkið og sem sagt hennar aðal önnunar aðili fyrstu
2: Þú varst ekki sambandi ár. Við föðurinn eitt og eftir?
3: Nei, sem sagt við skiljum þegar hún tveggja háls og Í framhald að því gerast atburðir sem að erfitt að tala hér bara til að heiðra dóttur mína og þannig að það gerast atburðir alvarlegir og barnavendar yfirvöld skerast í leikinn og taka þarna ákvarðanir sem verða til þess að í stuttumáli að úrverður að ég sem sagt þarna með fullt forræði yfir henni næstu þrjú árin þar á eftir og faðirinn umgengst hana í ákvörðu umgjörð til þess að tryggja hennar öryggi
2: Þannig að hann umgengst hana undir eftirliti?
3: Já, með þriði aðila, en það var gert eins þægilegt og hugsa skatt bæði fyrir hann og hana. Uh-huh. Þannig gekk það og...
2: Hvernig gekk þetta svo næstu árin?
3: Já, ég syns að þarna í háskólanámi, ég klára það og bara lifi mig inn í þetta móðurhlutverk og dýrka þetta barn og eru alveg óþolandi að tala hana allstaðar við alla og sem sagt ég sem sagt lifi mig í það gengur vel, við erum mjög nánar og ég klára þetta háskólanum og hérna en Það sem setur strik í reikningin að ég móðir með fíknisjúkdóm.
2: Þú ert með fíknisjúkdóm, já, en ertu í bata núna?
3: Í bata núna og á margra ára góð edru tímabil, hann inn á milli, en það fer að hallundan fæti á mér. Ég semst undir miklu álagi þarna meðana, það alls konar umsátursatriði sem að tengjast þá hinu foreldrinu sem að það var mikið álag og áreiti þaðan og ég upplifi bæði ógn og ótta og raunveruleg skrá tilvik þar sem að lögregla og hérna læknisheimsóknir hérna staðfesta það að þarna var ýmislegt sem gekk á og það hjálpaði mér ekki með fíksjúkdóminn þannig að ég fyrir að deyfa mig með sem sagt róandi lyfjum og þetta svo oft miskili sko mæður með fíknisjúkdóm sem eru að reyna að standa sig eru að reyna að lifa af og ef að kvíðin og taugaveiklunin þannig að þú getur ekki verið í ein skinni og hugsað barnið þá hugsa maður heyrðu, ég bara miklu betri mamma ef ég fæ eitthvað sem deyfir mig þetta viðkvæmt að segja en þetta samt mikilvægt að segja vegna þess að sko það einhvern veginn ákveðið að þannig mæður séu bara yfirleitt engar mæður
2: Þú veist meina þessu dæmdar mun harðar heldur en kallmenn
3: Já, algjörlega sko og þetta svo miskili sko fíknisjúkdómur ekki æðri hérna móðurástinni og var það aldrei hjá mér aldrei, hún var alltaf stjarnan hún var alltaf nummer eitt og hérna ég stóð mig og þá komur öllum áttum frá virtum fagaðilum og leikskóla og öðrum að ég var ábyrg móður sem liði minn í þetta og hérna
2: En síðar var þetta nota gegn þér og þú hefur skrifað það í mitt fordóma gagnvart konum með fíknisjúkdóm.
3: Já, þetta er að mínum mati fordæmdasti svona jaðarhópur á Íslandi og ótrúlegt að sko málstæður þessara kvenna hafi ekki fengið sko svona þá
2: umræðu sem það
3: já og umgjörð og vend vegna þess að sko það alltaf barninu fyrir bestu að þegar móðir snýr við blaðinu og stendur sig að sko að kerfið sjálft sé ekki hindrun við það að sameinast barni sínu á nýja leik
2: en á þessum tíma þá varst þú með forræði við dóttirinn og ert það reyndar enn í dag
3: Já, sameiginlegt í dag
2: Sameiginlegt, já. Og eftir þetta þá hvað, stúlkan hjá pappa sínum alltaf viku og viku?
3: Nei, það var aðra hverju helgi og það var þannig að það sérst, eins þægjald og hugsast getur þar sem að fjölskyldum meðlumur í hans föðurætt sem þetta var svo vettvangur sem hann umgekst barni þannig að það var mjög þægilegt og þar sem að þessi fjölskyldu meðlumur hafði staði með henni þegar framburu barnsins var þannig að það þurfti að styðja það sem barni sagði og hver einasta móðir að það hlusta á barn sem lýsir yfir einhverju sem að hver einasta móðir myndi hlusta og hérna leita til þeirra sem maður á að tilkynna til löglega það bara lagaleg skylda og skylda hverja móðir að hlusta þannig á barnið sitt og ég gerði það þannig að þessi verndar tilkynning þarna og hún er góð og gild og bökkuð upp á kerfið þar til að það snýst við
2: og það snýrist við á einu degi
3: já
2: hvað gerðist?
3: Það, sko, engin myndi trúa þessu fyrir en hann myndi lendi því sjálfur. Það verður, sem sagt, algjör umsnúningur í máli sem var borðleikjandi. Það voru, já, áhrifaþættir hann inni. Það voru lögreglafskipti sem að sko, já, þarna varð ég sem var að venda barni mitt og sérst, ef ég lýsi þessu atviki þarna 2015 sem að samkvæmt gögnun sem ég hef safnað saman í heilt ár styðja, þannig að það ekki túlkunaratriði og ég vil taka skýrt fram að það sem ég hef þurft að í eitt og hálft ár vinna við það daginn út og inn að safna saman frumgögnum langt aftur í tíman til þess eins að skilja hvernig það gat gerst að verndartilkynning breytist í vopn gegn mér.
2: Hvernig gerist það?
3: Það gerist þannig að ég sem sagt með barnið mitt og faðirinn sem að er hefur verið ógnandi og sem sagt heimilisofbeldi var sem sagt eitthvað sem hann hafði beitt mig með ógnandi hegðun og það sem gerist að hann kemur heim til mín við annan mann og þeir ná komast inn á stigaganginn í blokkinni sem við stelpa mín byggum í og þá var þessi gildi samningur að hann væri ekki með barninu og ég stend þarna með veikt barn í fanginu og tveir menn sem að reyna að hrifsana úr fanginu á mér hvað gerir móðir þá? Hún ítir frá sér það sem ég geri vegna þess að barnið mitt og ég var í hættu ég sem sagt íti við honum og hleyp upp stigaganginn og læs og eftir mér
2: en bara þú sagði það sé á hreinu að hann hafði engan rétt á því að taka barnið þarna
3: nei og það var úrskurður það hjá sýslumanni löggildur samningur svo hérna tveimur klukkutímum setna eftir þetta kemur allur löðröglu floti sem var á vakt á höfuborgarsvæðinu í litlu íbúðina mína það var umsáturs ástand og þeir riðjast þarna inn taka barnið úr fanginu á mér og sem hágrætur ég látin setja hann í eldhúsi og ég sem sagt, það ekki verið að koma þarna til þess að venda móður og barn í hættu heldur ég orðin sem sagt gerandi í heimilisofbeldi
2: og hvernig lísti það sér það ofbeldi
3: það einmitt þarna þegar tveir fílendir menn koma að taka barnið úr fanginu á mér og ég íti frá mér Þannig að ég orðin sú sem beitir ofbeldi þrátt fyrir skráða sögum annað.
2: Og hvar kemur þetta fram?
3: Þetta kemur fram í lögregluskýrslu sem ég hef alveg ígrundað og sé núna að það skiptir máli hver þekkir hvern. Þarna...
2: Það velti ég fyrir mig hvernig þú svona pen kona getur... veitt tveimur fullorðnum karlmönnum ofbeldi og heilu lögregluliði
3: Já sko, já, ég einmitt í þessari stöðu sko, getur engin svona sko já, venjuleg manneska skili hvernig svona getur gerst en það gerðist og sem sagt ég orðin sakborningur og sá sem áður hafði verið sá sem að að verndin sem sagt já snerist að venda frá hann orðin þolandi
2: Þetta kemur allt fram í lögregluskýrslunni
3: Já og það hvergi sko skráð hérna hvaða gerist þegar tveir menn koma þarna inn það ekki mark á því en hins vegar vega orð sem sagt hérna barnsföður míns og þessa manns sem að ég hef svo séð að það tengist ákveðum lögreglumanni sem kom þarna inn og orð frá þeim vega þyngra heldur en sem sagt hið augljósa
2: Fekst þú ekki að tjá þig þetta atvik í lögregluskýrslunni?
3: Sko, ég skal alveg viðkynna það að ég brjálaðist þegar átta lögreglumenn komu heim til mín og hrifsuðu barnið úr hérna fanginu mínu í stað þess að venda okkur fyrir þessari ó og lét þung orð falla í garð lögreglumanna og ég get líka ekki verið pen þegar það komið inn á sko öryggi barnsins míns og þá verði ég þessi ljóninja sem að venda barnið sitt og ég kann alveg að ég kann alveg líka að vera ákveðin og ég var það og örvæntinga full og skildi ekkert og í staðinn fyrir að taka á því augljósa þá eru öll gögn sem eru svo skráða þessum lögreglumönum og eftir á hjá barnavend sem að hermir eftir þessari niðurstöðu þá eru lýsingar á minni örvæntingu þessum afleiðingum alveg tíundar, hún var æst hún hérna var ekki kurteis hún var talaði hérna fór í einu í annað en það var aldrei skoðað þetta meinta ofbeldi sem ég átti að hafa beitt manninum heldur fullyrt í lögregluskýrslu
4: Fékkst þú ekki að tjá þig þetta? Fékkst þú ekki að...
3: Jú, þessi sami maður í lögreglunni hann, ég var boðið í yfirheyrslu og tíundað mín saga en niðurstaðan var svo að það fekk engan hljómgrunn engan
4: en nú var alveg ljóst að hann var að brjóta þarna umgengnisreglur
3: Já.
4: Sem að var búið að gera áður
3: Já.
4: Samning umgengni
3: Já.
4: Var ekki tekið á því?
3: Nei, það þetta sko þarna sko er eitthvað sem á ekki geta gerst og gögnin bakka upp að ég er orðin sú sem er hættan en hættan er orðin sá sem að nú er í orðin þolandi ofbeldis og þetta eltir svo málið allt saman og þarna er ég komin í þá stöðu að vera einhvers konar og bara ofbeldisfull manneskja sko.
4: Og þetta átti eftir að fylgja þér?
3: Já, alla götur síðan og gerir enn.
4: En hvernig var umgengni þinni við dótturinn háttað eftir þetta?
3: Já, sko, upp frá þessu þá þetta allt skráð barnavendar yfirvöld koma þarna líka inn ég fann handskrifaða nótu þar sem að daginn eftir þetta atvik kemur saman sýslumaður félagsráðgjafar barnavendarfulltrúar og lögregla sem að koma öll saman að einu borði til þess eins að útbúa einhvers konar áætlun sem að felur það í sér að eingöngu í sér að núna er unnið að því að faðir fái umgengni við þetta barn en hins vegar er ekki ég sko.
4: Já, hann hafði áður umgengni við barnið
3: já, en nú er unnið að því hörðum höndum að hans umgengnisréttur gengur fram yfir allt annað og sem sagt sýslumaður bara daginn eftir gefur út sáttavottor þótt að ég hafi ekki svona verið boðið í viðtal sem verður til þess að verður svona hérna lykill inn í barnavend sem svo tekur málið að sér og svo kemur það augnablik að ég þetta með barnið og ég hund elta barnavendastarfsmönnum sem að í rauninu eru ekki komnir til þess að sem sagt venda mig og barnið og það sem rétta heldur hins vegar upplifi ég þá sem bara andstæðinga mína og etrúmennska mín henn ekki trúað þótt okkur með staðfestingar blóðpröfur og fullirðingar starfsmanna hjá virk og öðru þetta öllu snúið á kvolf ekki námið það að þá gerast atvik þar sem að annar grunur kemur upp um að semst barnið sé ekki örugt með föður það er algjörlega slegið út af borðinu
4: Nú verði ég að grípa henni og segja þér að þú sýndir mér þessi gögn og ég í rauninni alveg rasandi hissa yfir því að barnsfaðir þín skuli hafa fengið að umgangast barnið
3: Já og það sem meira að Það starfsmaður sem að sérfræðingur í málefnum barna sem að kemur á lykilstundum í sögu þessa máls dregur málin úr rannsókn eins og þegar hún var tveggja hálsara og þetta alveg skráð og hérna og síðar þarna einmitt 2016 að þá kemur hún aftur inn og ógildir framburð mjög skýran framburðan barns gerir hana engu áherslan barnið missir alla vernd við þetta eina mannska sem menntuð sú sem að átt að vernda okkur gegn og
4: hefur ykkur skýringu á því af hverju svona staðið að málum Nú lítur barnavendanefnd og sýslumaður og allir þessir aðilar sem koma að málinu að þurfa að gæta hlutleysis.
3: Í þessu máli þá var það ekki gert.
4: Eða það verður að taka sjónarmið beggja aðila inn í myndina.
3: Já, einmitt. En sko...
4: En erum við þá komin aftur að fordómanum kakvart fíksjúkdómum?
3: Já. Sko, það eitthvað neginn þannig að, sko, kona, móðir, fíkill, það sko, hægt að, það ekki, sko, það er, þú ert í rauninni bara, sko, afgreitt.
4: Bara réttlaus.
3: Bara réttlaus og það líka annað, það er hægt að nýta fordómana og forsöguna, breytinni, jafnvel til þess eins að fela fyrri ferla hjá starfsmönnum sem átt að gæta hagsmunabast brugðust hafa vitað og halda áfram að gera það já áfram að gera það og ég get ekki betur séð að þarna sé eitthvað en þá hérna undir yfirborðinu sem að mun sem þarf ígrunda vegna þess að það þetta svo brjálaðislegur umsnúningur að það sé hægt að snúa öllu málin á kvolf
4: Hvernig voru samskipti þín og dótturinnar þarna á þessu tímabili?
3: Bara þú veist við
4: Nú hlýtur umgengnis sáttmálin ef ég morða þannig að hlýtur að hafa gilt áfram?
3: Nei, barnavendur Reykjavíkur tekur málið yfir þessi samráðsfundur gerða verkum að ég komin ég orðin sko eitthvað case þarna og ég komin sem sagt þeir kalla þetta SG og verkefni þar sem allar stofnanir vinna saman í takt út frá þessari forsendu að nú sé ég eitthvað sem þarf að venda barnið gegn.
4: Og fekkstu þá ekki lengur umgengnisrétt við barnið?
3: Sko, það gerist þannig að ef ég fæ ljúka þessu í framhaldi af þessu umsátri og hérna umsnúningi í lögregluskýslum gerist það að ég með barnið mitt og ég hundelt að barnaverndarstarfsmönnum sem að
4: Þú fjekkst þó að vera með barnið áfram
3: já,
4: eftir þetta
3: Já, ég var með áfram en sko, já ég með hana áfram svo gerist það í framhaldi að þessi sami lögreglumaður mætir í óboðu eftirlit heim til mín þegar ég að fara með barni mitt í það úrræði sem börn fara í sem að lenda í því sem hún lendir í ég þarna móðir með barn á leiðinni í það úrræði á vegum barnavendar yfirvalda og þessi maður kemur í óboðu eftirlit
4: bara einn lögreglumaður?
3: Nei, þeir koma fleiri
4: og engin frá barnavendarnefnd?
3: Nei
4: og á hvaða tílefni?
3: Tílefni var eftirfylgni og áhættumat vegna þeirra vegna þess heimilisofbildis sem ég sem sagt, sögð Já. Hafa beitt manninum og líka það að þarna voru komur upp einhverjar hann gekk líka sem sagt erinda vatnsföður sem hafði þá farið á stað með ærum með eitthvað gegn mér og það tvinnast einhvern veginn saman í þessa heimsókn en þessi heimsókn svo undarleg og ég ætla ekki að tíundana en þarna móðir með gildi falleg gildi, mentuð með borgaralegan bakgrund hafði hingað til sko fengið þá virðingu í samfélaginu að vera talin hérna já, bara kona á framabraut sem að standa sig þarna breytist allt vegna þess að hann kemur hann í gættina og sem sagt ég tek ég býna hann velkomin og í þetta skipti alltaf ég nú aldrei sem vera kurtis af því að ég var það ekki þegar þeir komu þarna átta saman og alltaf vera mjög kurtis og ég rétti hendina Þessi lögreglumaður, hann sem sagt kippir að sér hendinni og það svo erfitt að segja, þetta svo lýjulegt sko en gögnin stiga það að ég hafi ráðist á valdstjórnina vegna þess að ég hafi hring í hendi sem var með ykkur skrauti á þegar ég rétti hend þessi þarna var bara sett á svið af lögreglumanni hérna einhver fáránleg situasjón til þess eins að fá þá útkomu að ég þarna handtekin blá etrú á stigaganginu mínum í litli blokkinu minni mér hent út í lögreglubíl eins og hverju öðru kjötstykki látin dúsa í fangaklefa í 8 klukkutíma
4: Býttu, hver var skýringin á þessari handtöku?
3: Ég réðst á valdstjórnina
4: Já
3: Hann var líka nefna það að daginn áður en þetta gerist að þá varð atvik þar sem að áhrifamaður sem hefur rödd í samfélaginu og tengdist málinu lét ákveðin orðfalla sem að gerði að verkum í rauninni að mitt bakland brást algjörlega og við það gerist þetta að já þarna átta ég mig á því að allt sem ég hafði hingað til treyst á að þeir sem völdin hafa og eiga að passa mig gera það ekki og það sem rétt er ekki lengur rétt og það sem rangt er ekki lengur rangt þannig það sem ég átta mig á þarna nú ég búin að missa öll mannréttindi og sem sagt já
4: hvað verður barni á þessum tímapunkti hver tók það
3: upp frá þessu gerist það hratt og örugglega bara nokkrum dögum að barnavend tekur þetta upp ég er send í meðferð og það var svo sem alveg ástæða fyrir því að ég þurfti að gera það af barnavendarjöfuldum og meðan á því stendur þá er fær faðir án áhættumats og án eftirlits umgengni við barnið frjálst og yfirnætulega og hérna án þess að það hafði nokkurn tíma verið búið að rannsaka þessa framburði þannig að sést umgengninni fyrst en svo þarf að rannsaka það eftir á ég sendi meðferð og þetta gerist á meðan
4: Og barnið svo hjá pabbanum eftir þetta?
3: Já, hann þá komið reglubundna umgengni í skjölum barnavendar Reykjavíkur eru sömu starfsmenn sem koma inn sem áður höfðu komið inn og verndartilkynningar úr öllum áttum og framburðbass eftir á umbreytt þannig að nú ég sú sem ásakar saklausan mann.
4: Já, ég velti fyrir mér kemur þinn framburður ekki fram í öllum þessum gögnum? Hafði þú enga rödd?
3: Nei. Þarna, ég búin að missa allan trúveruleika og...
4: Bara fyrir það eitt að vera með fíknisjúkdóm?
3: Já. Já, það var þægileg ástæða fyrir marga og líka kerfið sem að hérna höfðu eitthvað á samvinskunni
4: Þetta eru rosalega þung orð sem þú kemur fram með núna
3: já.
4: Og margir verða ábyggilega hissa
3: já
4: því að barnavenda yfirvöld sýslumaður og lögreglan eiga auðvitað að standa vörðum báða málsaðilega ekki satt
3: og hérna það er það sem
4: Fékkstu ykkur að kæru fyrir þetta mynda ofbeldi?
3: Nei ég fekk nú ekki kæru fyrir þetta mynda ofbeldi sem var svo sem aldrei rannsaka þetta var bara sagt,
4: þetta liggur fyrir í lögreglu skýrslu og...
3: já, þannig að það sem ég að segja ég þurfti að fara tilbaka og að ég búin að lesa yfir hverju einasta skjali þannig að ég bara fara eftir frumgögnum og leggja það saman í tímaröð þannig að úr verður að ég sem sagt fer þarna í ferli hjá barnavendanefnd sem að er stöðugt að stýra umgengni við föður og svo fara þeirra aðtuga hvort að hún hafi kannski orðið fyrir einhverju eftir á og í leiðinni að þá ég sem sagt tortrygg og ekki nómið það það fullyrt af barnavendastarfsmönnum að ég hafi ég væri orðin gerandi í þessu máli þannig að verndartilkynningar urðu núna að vopni gegn mér og svo gerist það að ég fer í mér stiltu fyrir vegg hreinlega og nauðbeigð samþykki sameiginlegt forræði og er send svo í langtíma meðferð sem að mér veitti svo sem ekkit af og stend mig gríðarlega vel ég fer í hérna, meðferð Krísuvík og fæ frábær meðmæli frá fagfólki ég tók því mjög alvarlega vegna þess að móðir ástin knýrmann til þess að takast á við þennan fíknivanda sem að er náttúrulega alvöru sjúkdómur og það er mikil barátta að sigrast á því ég geri það þarna og í mörg ár og það er gert dómsátt í leiðinni þess eðlis að við förum með samveld forræði en hann fær lögheimilið og umgengni mín við barnið þarna þá önnur helgi löng og á að verða jöfn með tímanum eftir því hvernig ég stend mig en þráttur að ég standi mig og fagfólk styðja það og allir sjá það og algjörlega sanna mál frammi fyrir sýslumanni sem nú þarf að úrskurða það hvort að dómsátt sem hafi þá verið gerð sem ég að vísa í sem segir að ég eigi að jafna umgengni við barnið mitt og að lögheimilið eigi að færast ár frá ári á milli okkar
4: Hvernig verður framkvæmdin á þessu?
3: Já sýslumaður þá 2018 leita ég á náðir þeirra þar sem að faðir fer ekki eftir loforðum og sinni skildu og stöðulega í áróðusherferð gegn mér einhvern veginn til þess að verða þá einhvern veginn saklausari fyrir bragðið og ég sem sagt fer til þeirra og úrskurður sýslumanns ótrúlegur 2017-2018 vegna þess að þrátt fyrir skriflegt talmunamynstur og þrátt fyrir öll gögn sem sýndu fram á foreldrahæfni, sterk tengsl vilja bas gögn sem sýndu það að ég var að taka mig á og ég var í miklum bata, það gilti ekki, úrskurðum var þvert á það og fullirt að faðurinn væri ekki að tálma þótt að það væri ljóst. Þessi úrskurður fylgir svo inn í dómskerfið og næstu árin ég að berjast fyrir því að fá...
4: Að fara sé eftir þessum úrskurði?
3: Já.
4: Og á ekki sýslumaður að beita dagsektum í svona tilfellum?
3: Þarna var þetta frekar að framfylgja dómsátt þessa jöfnu umgengni.
4: Já, sem þú fjekkst ekki?
3: Nei. Og það semst úrskurða þvert á sannanir það er gert
4: og þegar þú spurðir ástæðinu fyrir því hver voru svörin?
3: Ég með þau skrifleg og það ótrúlegt að lesa þau svörin eru þau að þar sem að ég fái nú einhverja yfirleitt umgengni við barnið þá þurfi ekki að framfylgja dómsáttum það að ég fái lögheimili aftur og svo bæta þeir klausu við að ég haldi því fram að faðirinn sem sett sé að tálma líka þarna skriflega og það er tortryggt.
4: Það ekki að halda fram, staðreyndin að tala sínu máli eða ekki?
3: Nei.
4: Þú fjekkst ekki að hafa barnið þegar þú áttir að fá að hafa barnið.
3: Jú, nú hjá mér. En ekki í þeim ramma sem skilda sýslumanns að framfylgja dómsátt sérstaklega þegar það foreldri sem ber skilda til að hlúa að sem sagt, samskiptum basis við hitt foreldri að því það náttúrulega hagsmunni basis gerir það ekki þessi úrskurður náttúrulega algjörlega þvert á allt eðlilegt og verður til þess að ég berst í gegnum allt dómskerfið bláetrú í vinnu, að standa mig og leita þá fer ég og leita til í lögfræðing og fer í gegnum dómskerfið allt saman og
4: þá ert í rauninni að leita eftir þeim rétti sem að var tilgreindur í þessari dómsátt
3: já. Og úrverður þó eftir mikla baráttu að ég fæ þennan gilda umgengnissamning sem kveður á jafna umgengni við barnið. Það næst. En hins vegar það þannig að þegar málið fer frá hérast, það er í hérastómi þá, þá gerist aftur eitthvað sem á að gerast að sem sagt dómarinn hann sem sagt já úrskurinn verður sá að faðirinn heldur lögheimilisvaldinu sem hann náttúrulega kunni ekki að fara með og
4: það þvert á samninginn þú áttir að fá lögheimili til jafns við hann
3: já. En þetta kemur þessi fordómar gagnvart mér sem móðum í fíknivanda.
4: Og er það skjálfest?
3: Já.
4: Já.
3: Já, ég er tortrið og það gert út og það virkar rosalega vel í kerfum sem að, já, hafa eitthvað að fela og ekki síst hjá feðrum sem að geta nýtt sér þessa fordóma og gert það móðir með bakgrunn en tortryggilegri.
4: Nú komið árið 2026
3: Já.
4: Og hvernig hafa síðustu ár verið?
3: Já, í framhaldi þessu að þá ég með jafna umgengni við barnið mitt og við eigum mjög góð ár og hérna erum nánar og hérna ég að vanda mig þarna ég að leita til hérna sálgreinis, Sæinu Kjartansdóttur hún hefur staðið með mér í gegnum allt saman gefið yfirlýsingar það að ég þrátt fyrir allt þótt ég sé alls konar, þá ég heiðarleg ég góð ef það má segja þrengtu mig þá ég heiðarleg ég góð mamma og ég ekki hættuleg þannig að hún studdi þetta allt saman að ég hafi gert rétt á sínum tíma og gerir það enn það sem sagt já verður til þess að ég að á þennan góð já, jafna umgengni í nokkra ár barnið þannig í skóla þá rétt hjá og en faðir stöðuglega í sama minnstrinu gagnvart mér
4: en hann virti umgengnisréttin eða ekki?
3: Já, hann gæti ekki annað
4: en hvenær hætti hann svo að gera það?
3: Hann sem sagt telur sig alráðan sem áður í lífi barnsins sameiginlegt forræði á að vera þannig að það eru tekna sameiginlegar ákvarðanir, það var aldrei gert það voru bara hótanir og hann var að senda barni í alls konar úrræði sem áttu að ganga út af það ég var í vandinn, þannig að það er alltaf verið að ruggla í sálarlífi barnsins þarna en svo ef við förum að sraðar einmitt yfir sögu þá fer að halla undan fæti hjá mér fíknisjúkdómurinn tekur sig upp aftur og bara þróast eins og hann gerir hann bara þannig að hann verður hann hérna verður ljótari og sífellt erfiðari að halda tveimur boltum á lofti að vera ábyggileg móðir menntuð kona og móðir sem elskar barnið sitt og svo líka með þennan fíksjúkdóm sem að hérna tekur svo yfir líf mitt
4: Ég spyrji þið alveg beint út hafði þessi upptaka fíknisjúkdóm sem einhver áhrif á þig sem móður
3: sko framan af þá var ég svona fungerandi þrátt fyrir að vera með barn og með pillur í vasanum sko og þannig var svo merkilegt að sko ég vil spyrja bara hvað góð móðir það sem ég þó veittinni og var mér algjörlega umhugað var að byggja upp hennar sjálfsmynd og veitinni allt það sem ég mjög skorti í æsku, mér finnst mikilvægt að taka það fram að því að þetta oft svo miskilið að mæður með fíknum að það ekkert að djamma og skemmt þessar það að lifa af, þannig já það í lagi framan af en svo kemur þetta svarta tjambil sem ég gengst algjörlega við ég missi algjörlega stjórn og neistan verður verri ljótari og ég dómgreindin fer og það en það stutt tímabil það var svart, já hún var vitni að mér í annarlegu ástandi og það var í lokin ekki orðið boðlegt en það sem ég geri framhaldinu ég fer í meðferð í Karabíska hafinu sem að hérna fullir það sé bara besta meðferð í heimi og þetta semst þá erum við komin í 2023 og semst að útskrifast þaðan eftir að hafa fengið fyrst sko alvöru meðferð af því að við eigum ekki alvöru meðferð úr að hérna heima með við þar þannig ég kem heim full eftirvæntingar til þess að bæta barninu mínu upp þann skaða að hafa séð mig í þessu ástandi þegar það var svartast og gangast við því og horfi í augun á henni og segja bara mamma brást svo að hennar upplifanir fá einmitt að hérna gangast við þeim það tækifæri fekk ég aldrei
4: Þú hefur ekki fengið það tækifæri enn?
3: Já, það nefnilega máli við sko eftir þetta ljóta fall í meðferðinni, en við erum í daglegum samskiptum í meðferðinni ég og starpa mín, mynd samtölum mjög náð, mjög skemmtilegt mjög uppbyggilegt og náum svolítið að vinna bara úr þessu erfiða tímabili og þannig að það í ákvað samskipti þegar kem heim og innilegir endurfundir en svo gerist það á ámálsdeginum hennar semst 8. mars 2024 að ég verð fyrir heiftarlegri líkamsárás þá bláeitrú og það var bara kolvitlis maður sem sat mig og já þetta var gróf líkamsárás og ég enda á gjörgæslu og það eru blóðpröfur og ég bláeitrú og allt það þannig að barnið mitt kemur að mér svona illa útleikna á afmælisdeginum sínum og þetta átti að vera skemmtilegasta árið og hafði mikið hlakka til þannig að hún náttúrulega verði fyrir miklu áfalli að sjá mig svona en í framhaldun af því tekur faðir þetta þannig upp að nú enn og aftur ég beitt ofbeldi en nú ég hættuleg samt af því að já
4: af því að þetta gerðist
3: já, þetta orðið þá ástæða þess að hann sjálfur skriflega lokar öllum samskiptaleiðum blokkar að síman hans ég fæ ekki að tala með hann, ég fæ ekki að sjá hana ég fæ ekki að vita neitt og þannig hann að fara að fermast og hérna við gátum ekkit undirbúið það en ég hélt á fermingarveislu í sig hverju lagi með sóma og hún fermist en svo verður útilokunin eftir það hérna meira og meiri og
4: þá
3: svo
4: verður algjör. Tálmunin ennþá meiri heldur en áður
3: já
4: hvaða svör fekstu hjá sýslumanni þá?
3: Sko já einmitt, þá komum við að því þá sem sagt ég leita náðir sýslumanns í örvæntingu að því það hefur aldrei nokkur sinni gerst að við dóttur mín séum aðskildar á þennan hátt og hið augljósa er að það hann sem stýrir sem sagt hérna þessari blokkun á samskiptum viðurkenni það en þannig erum við komum til sýslumars 2024 fyrir 2 árum þegar ég legg fram beiðinu dagsektir, það er þetta úrræði sem fólk fer ef það tálmun en nú kemur sami starfsmaðurinn sem komin í aðra stofnun sem áður afgreiddi málin alltaf af borðinu stöðvaði rannsóknir túlkaði eftir á niðurstöður sem heldu ekki hún vísar málinu frá
4: tálmunarmálinu
3: já, 2024 hún sem sagt
4: ákvaða forsendu
3: já forsendurnar voru ekki villi bassins af því að þarna hérna eins og alltaf við gert er hún dóttir mín tekinni viðtal og vilji hennar var bara að vera í samskiptu við mig en þessi starfsmaður hún semst lýsiði yfir í tölvupósti við mig sem ég á að það sé of stuttur tími liðin frá því að ég hafi verið meðferð og því þurfa að byggja upp einhvers konar traust og tala þá fyrir hönddóttir minnar og hérna í framhaldin á því að þá dregi mál tilbaka hún segir að það sé eina leiðin ég geri það og daginn eftir lokar samskiptin alveg
4: og hafa ekki verið nokkur síðan
3: meir og minna ekki
4: þú myndist líka á það að þessi ákveðni starfsmaður sem að var nú ákveðin örlaga valdur í þessu máli öll saman hafi brugðist trúnaði
3: já í framhaldi þessu þá þar sem að tálmun sem hafði verið augljós verður núna fullkomið sambandsrof í kjölfarið á þessum inngripi síslumanns ég leita aftur á hennar náðir og sýnir fram á það en þá beinir þessi sami starfsmaður mér og sérfræðingur í málum barna og nú komið til síslumanns í einkarekið úrræði
4: ráðleggur þér að leita að einkareknu úrræði fyrir
3: já, í staðan fyrir að taka á umgengnismáli tálmunamáli og að framkvæma og framfylgja forræðinu mínu og umgengnissamningum og umgjörðinu þá er þetta fært yfir í einkarekið úrræði sem stóðst engin fagleg við með og er semst úrræði sem að er svona einhvers konar já, mikil tengsl við þessa mannesku hjá sýslumanni og er, svo komst ég að því að þetta úrræði sem að heiti tengslamat vinnur líka undir hatti barnaverndar Reykjavíkur en það sem gerist í svo kallar í tengsla eflandi vinnu þá sem sagt fæ ég ekkert að heyra neitt í sex mánuði en á meðan á því stendur hrúast upp reikningar sem ég greiði á meðan er verið að dáleiða barni mitt með sko rótækum dáleiðslu aðferðum og kól ólöglegum
4: Og fyrir tilstilli þessa starfsmanns var þetta úrræði frá sýslumanni
3: já, sko ég get ekki sagt að hann hafi ákveðið dálauslu aðferð en mér er beint í það úrræði og þetta úrræði var til þess gert og nú tala ég ekki út frá túlkun heldur gögnum að sko frista fjarlæðin algjörlega milli mín og hennar samskipti voru bönnuð í tengsla eflandi vinnu ég mátti ekki gefa henni gjafir ég mátti ekki hringi hana og ég mátti ekki sína tilfinningar og alls ekki senda henni skilaboð í sex mánuði fekk ég ekkit að vita þótt ég hafi sendt henni sko tíu tölvupósta og hringt en á meðan sem sagt hérna var það faðirinn sem mæti fyrst eins og alltaf með sína frásögn og sína útgáfu í takt við sýslumann og það er gengið þarna út frá kól vitlausum forsendum í sálalífi bars þannig að í þessum ferli sem hefur verið að dálena þá hefur verið að krukka í minningum og tilfinningum og upplifum bars og það er var kom svo illa og svo var algjörlega ólöglegt
4: En þó að þú hafi verið í þessu einkareikna úrræði eða hafi tekið því fjallt þá umgengisrétturinn niður?
3: Ég tal munn hjá bara áfram.
4: Já, var það sem sagt að undirlegi þessa starfsmann sem sagði að barni þyrfti að jafna sig eða
3: Já, í rauninni vegna þess að sko hún sendi mig úrræði sem gengur út frá forsendunum sem sami starfsmaðurinn með. Úrræðið engin bíómynd myndi halda framhaldi að þetta svo brjálæðislegt og það svo erfitt að tala eitthvað sem svona bilað ég fekk ekki eins og að fá tengslavital við barnið mitt á meðan þessi manneskja í tengsla

0: útiloka móðurina svona?
1: Nei, þetta stóðust engin fagleg við mér.
0: Hvaða svör fjekkstu þegar þú var það þetta gamla góða að það mætti ekki rugga bátnum með barnið og
1: Já, það sem gerist það að hún, faðir náttúrulega eins og alltaf mætir hérna fyrstur í óeðla nánum samskiptum við þennan fagaðila og sem sagt, hún vinnur út frá hans útgáfu
0: Talar aldrei við þig?
1: Jú, það bara málið hún talaði við mig, hún þekkti málið, hún vissi betur, hún þekkti alla söguna.
0: Hvaða skýringu gaf hún á, þá á þessu öll saman?
1: Já, þetta á ég líka skriflegt að hún lýsiði vera barnið sé svo tætt eftir mína forsögu.
0: Já.
1: En það aldrei tilgreint sko ég var alltaf að reyna að segja ok, hvað geti ég gengist við hvaða atvik eru þarna getum við unnið af þeim að ég vil ekki skilja barnum mitt eftir í rústunum á meðan ég að byggja mig upp þannig en það koma aldrei skýringar eða þannig að þetta bara fullyrðingar hún sem sagt lekur öllum trúnaði allar áttir í fjölskyldu hans, mína fjölskyldu og það ekki fyrir 6 mánuðum síðar eftir allt þetta eftir þennan undirbúning sem ég fæ loksins þetta tengsla vitar við barnið mitt sem átti náttúrulega bara að vera frá byrjun
0: Svo þú fékkst að tala við dóttur þína?
1: Já, eftir allt þetta ég mæti loksins fullt hérna eftir, já, bara tilhlökkunar að sjá hana og þá sé ég stelpu sem að ég varla þekkti lengur hún mætti með lista sem að fæðir hennar hafði hjálpað henni að smíða og fagaðilinn hafði unnið með honum í því og sá listi sem blessa barni mætti með var um mig og um mína fortíð sem að hún varð sjálf ekki vitnað og náði langt fram yfir hennar fæðingar þannig að barni þarna orðin sko varnar aðili fyrir föður sem að hafði stundað það að ógilda mig sem manneskja móður með miklum óhróðri líst yfir einmitt í þessu tengslavind viðtæði kemur hann inn niðra mig fyrir fram að barnið sami starfsmaður hrósar honum fyrir það og að meðan ég benda á hefði auðlösa hefði þess vandinn snýr að því að það verið að tálma og að þessi maður vill ekki að við náum saman það var bara sleið út á borðinu og ég sakborningur í eigin tengslavinu og þessi fagmanneskja orðin einhvers konar dómari þannig að þetta var til þess að gera algjörlega út á tengslin
0: Og svona staðan í dag?
1: Já, þetta var þessi manneski hefði geta verið einmitt svo sem að hefði geta bjargað þessu á örlega stundu en það er unnið alveg omvend og einhver líkar en að fólk hafi vita nákvæmlega að sko sannleikurum væri allt annars.
0: Þetta í rauninni alveg ótrúlegt þó ég segi sjálf frá að opinber aðilar sem eiga að gæta hagsmuna beggja foreldra sem sagt móður og föður og barnsins, ekki síst barnsins skuli vinna svona
1: Já og í einkareknu úrræði sem að sko hérna þetta hefur verið kært til landlæknis mjög skýrt brot og það sem sárast að barni mitt fær á ekki sjens í að hafna ekki mömmu sinni barni mitt á ekki sjens í að vinna út frá út frá sko sinni sögu sínum sárum heldur er þeim breytt og unnið

0: statt og stöðut í því og hún þarna veit ekki sér trúkandir á og svo kemur nýyrðið móður ekki jafnvæg og þannig eru mín örvæntingafullu viðbrögð við þessu sem óskapnaði og óréttlæti það alltaf orðið sko þannig að afleðingarnar verða svo orsök eða ástæða og, og ástæða fyrir enn meiri útulokun af því að núna var móður í þessari stöðu ekki jafnvæg
1: þannig að þú hreinlega átti ekki verið að vona í þessu máli
0: Nei, hann kom, sko, svo skýringarna varð alltaf svona fjarstæðukendari og barnið situr eftir og skilur ekkert, veit ekki neitt en veit bara það meðan við allt þetta, þá mömmu ekki treystandi eða þá, hún má ekki segja upp átt undir þessu ægivaldi sem hún í sína sönnu rödd og
1: En hefur hún aldrei farið ein í viðtal? Ég meina, án þess að nokkur sé að hlusta á hana, pappennar eða ykkur hagsmuna aðeins?
0: Nei, sko, þessu var stilt upp þannig að faðir beið fyrir hinum megin dyrnar á meðan að viðtölum stóð og var fyrstur til að fá allar upplýsingar trúnaður var engin tengslin okkar fengu enga vendin ég skjól og allt fór í pappinnar og hann sko já
1: Hefurðu reynt að tala við bassvörðin?
0: Ég hef reynt allar leiðir til þrátt fyrir allt að höfða til þess að sættast að fyrirgefa að sko að barni þurfum ekki að bera eitthvað óuppgert óréttmætt hatur ég hef reynt hann allar mögulegar sáttar leiðir hann slær á þar allar hann ætla sér ekki að setja hagsmunni barnsins í fyrirrúmi þetta gengur allt út á að halda andliti
1: En hvaða úrræði hefurðu núna?
0: Já, einmitt
1: Áslaug
0: Út frá þessu, upp frá þessu gerist það að ég leita aftur á náðir sýslumanns tengslavinnan ekki að virka, það nokkuð ljóst og það sem verra og ég ætla að bæta því við að sko Bassfæði lýsiði yfir í riti og ræðu að hann vill ekki að barni séu umgengni við mig en svo bætar alltaf við að því það hún sem vill ekki
1: já
0: sá sem að stýrir aðgenginu og hérna sá sem að já heldur okkur aðskildum er líka sá sem að tjáur viljanar og hérna
1: Þannig að þetta pínlítið vonlust hjá þér að fara þessa réttu leið að hlutunum
0: Já, en svo gerist það ég fyrir semst nú aftur í oktober 2025 aftur til sýslumann, svo sýnir þeim fram á það þetta hefur nú bara aldrei ekki gengið og tálmurinn var ennþá mjög gróf og beiðni mín dagsektamál þá er enn í gangi 6 mánuðum setna og ég með öll þessu gögn minnstursgreiningu, orðræðugreiningu ég get sýnt fram á það að hann svarar símanum hennar með sama orðalagi hún notar líka sama orðalagið hún í tryggðarklemmu býr við óttastjórnun og hérna þrátt fyrir mjög skýrt tálmunaminnstur þá grípur sýslumaður samt ekki til þess að sinna þessu dagsektamáli sem á að vera fyrstu málin sem þau taka á og það ennþá 6 mánuðum síðar ég fæ engin svör
1: Engin svör?
0: Nei
1: Svo þú spyrir af hverju þetta sé svona.
0: Já, og sko, enn bilaðra er það að því fleiri greinagerði sem ég sendi inn, því verður allt. Því meira sem ég sýni fram á hið augljósa, því meira fyrir kerfið í vörn, gerir mjög tortriða, hún skrifa svo mikið. Hún alveg bara ekki í jafnvæg. Ég móðir sem vakna einhverju einasta mótni og allt í mér vill bjarga barninu mínu sem ég bara í næsta hverfi en hver tilraun sem ég beiti vinnur gegn mér þannig að aftur eru mín viðbrögð og mín sem sagt bara móðurlega hérna skilda að venda barni svona stöðu hún í skelfulegri stöðu það snýst í höndunum á mér og
1: þá spyr ég hver eru næstu skref
0: já, einmitt sko
1: Ertu ekki búið með öll úrræði sem að hægt er að beita
0: jú, það engin sko, nú stend ég ein í þessu ein kona sem á ekki eiga séns, á ekki eiga rödd það það trúatum slæmi upp á hann og klína á hann öllum sökum stjórnsýslan nýti sér þetta í staðan þess fyrir að sína það mannúð að auðvita þegar kona rís upp þá á barni að fá að njóta góðs að því hagsmunni barnsins sko eru löngu hornur úr myndinni og ég fæ ímust engin svör barnið svo inn í þessum aðstæðum eftir fullkomu sambandsrof eftir dáleyslu aðferðir eftir fullyrðingar manns fyrir fram á barnar og hótanir það að hann allir nú bara hreinlega að já komur fyrir kattanum fyrir fram á barni hún svo kölluð í viðtali á sýslumanni og á nú að lýsa afstöðu sinni
1: meinaru núna?
0: Já, bara núna nýveri gerðum það
1: já.
0: Og ég hafði búin tala
1: er,
0: við
1: Er það málið í einhverju vinslu núna?
0: Já, en það komið niðurstaða úr viðtalinu
1: já.
0: Og barnið sem að veita hvert orð fer í hitt foreldrið í sari stöðu hérna já hún veit ekkert akkur þessum en hún með tilbúna varnaræðu þetta snýst ég á öruglega bara mamma ekki jafnvæði sko og hérna
1: kemur það fram í þessum úrskurði
0: já í viðtalinu með hana og í staðin fyrir að sjá barn í skelfulegri stöðu í hollustu klemmu á faðir sem lítur á hana sem eiksina er alltaf hinum megin við dyrnar hvar sem er og þetta eina skipti sem við fengum að fara á kaffi úr saman þá beið hann út í bíl þetta er allt svona það er ekki eins og tekið tillit til þess að barni þessari stöðu er ekki með frjálsan vilja
1: en aftur að stöðunni svo hún er í dag
0: já, ég ætla bara að segja
1: tíminn er að hlaupa frá
0: að því niðurstaðan úr þessu vitaði er svo svakaleg það ein setning og hún svona ekkert bendi til þess að barnið sé undir áhrifamætti hins fóldrisins það staðan í dag og
1: er þá nokkuð annað eftir nema bara dómskerfið
0: sko nú hef ég sótt bráðabirgða umgengni við hana það hafa liðið 100 daga síðan ég gerði það engin svör þannig að sko þetta sko sýslumaður á að vera sá sem gæti réttinda barns til að þurfa ekki að hafna öðru fóreldri sinni til að lifa af
1: það nú hreinlega bundið í stjórnsýslulögum að opinberum aðeilum ber að svara innan ákveðins tíma
0: Já, sko þetta ekki búið það verður áhugavert að sjá hvað verður gert næst en aðeins kannski að koma inn á það að þegar hann sendir hana þarna án mín samráðs til útlanda eins og hann gerir oft úr verður alvarlegt atvik á Keflavíkurflugvelli hótanir sem eru þess eðlis að það voru margir vitnisburðir sem voru mjög alvarleg fyrir fram að barn og í myndgarð að ég fengi aldrei nokkuð tíma að sjá hana aftur fyrir utan allt sem hann ætlaði að gera mér þetta til að upptöku, ég fyrir með þetta lögreglu lögreglan gerir ekki neitt barnavend gerir ekki neitt sýslum væri búin að fá svo upptöku og núna býð ég eftir því að fá svör við því hvort að sýslum var ætli yfirleitt að taka afstöðu til þess hvort tálmun sé að ræða en núna virðist að vera þannig að þeir fela sig á bakvið vilja barsins í þessu viðtali
1: Áslaug, þetta er löng og erfið saga og við höfum ekki komist yfir nema brota því sem að hefur gerst en baráta þín greinilega ennþá yfirstandandi. Ég ætla að spyrja það að lokum hvernig líður þér? Ég burt sér frá öllu þessu vafstri í þessari baráta hvernig líður þér sem mannesku og sem móður? Hvernig áhrif hefur þetta haft á þig?
0: Það tapa allir í svona. Ég er baráttukona, ég fætir og þú veist, móður eðliði mér alveg hérna svolítið
1: En þú hverkina í hætt?
0: Ég hætti aldrei og þessun ég hér en ég hér líka vegna þess að ég þarf á okkur að halda það engin dyr sem ég hef ekki bankað á það hlustar engin á mig ég mjög gögn og ég vil þakka samstöðinni fyrir allt sem þið gerir ég bara sko, þetta svo mikilvægt framtak að fá að koma og segja svona frá þegar sko, maður stendur frammi fyrir sko bákni sem eru með ægivald yfirmanni og sko þetta svo, eins og Davíð og Golíat sko en Davíð vann Golíat við skulum ekki gleyma því og ég virkilega að vonusti þess að stjórnsýslan og þeir sem þetta heyra taki það til sín hafi samband við mig og bjargi barninu mínu undan þessum skelfilegu stöðu sem hún í hún fá að vera frjálst ég vil sjá barnið mitt frjálst hún á ekki að þurfa að velja á milli móður og föður og hvað þá að bera harmleikin sjálf
1: Áslaug, þetta eru frábær loka orð, þakka þér innilega fyrir innlagnina og reynskilnina, það ekki á allra færi að tala svona persónuleg málefni og við sendum þetta út í kosmosið.
0: Já.
1: Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Bara örstutt, það sem ég langar að segja það að hvernig það getur gerst að móðir í bata þurfi í tvö ár því meiri sem batin verður því sko fjallari verður dóttir mín það mikil skekkið þessu og ég vil taka það fram að þetta á ekki að viðgangast ég veit mæður sem hafa lent í þessu það ýmsa margar eru bara farnar það lifið ekki af ég sjálf gera ekki annað en að vinna í þessu þetta bara tekið yfir lífi mitt tekið yfir það og þess vegna ég með þetta gríðalega gagnasal en ég vil bara bæta því við já, á hverju mótni vakna ég með andköfum af því að ég veit að barnið mitt í hræðilegu stöðu og mér finnst ég vera föst í ykkur neti og það herðist bara hnútur með hverja hreyfingu en ég vil samt segja ég stend upprétt að því ég veit að ég ekki þessi móðir sem að vera fullur að ég sé ég ekki þessi stimpil ég neita því að vera skilgreind út frá veikindum og það líka baráttumál og eitt að lokum það bara Guður sem komur í gegnum þetta það var bara Guð sem komur í gegnum þetta
1: þetta ekki dásamleg lokað?
0: Jú.
1: Gangið allt í hæginn.
0: Takk fyrir.
2: Frjáls Takk. Fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ástís Olsen mætt við rauðaborðið og á persónulegu nótum ræður hún við Helgu Snjólfsdóttur, verkfræðing sem opinberaðist sjálfri sér eftir að hafa keyrt á vegg. Þær ræða ADHD, meðvirkni, samskipti og hugvíkandi meðferðir. Gjörið þið svo vel.
5: Sælir, kæru hlustendur og áhorfendur. Ástís Olsen heiti ég og mjög glöð að vera hérna komin á samstöðuna. Ég ætla að vera hérna með viðtöl á næstunni og það nú að skemmtileg sem ég geri í heiminum, það að taka viðtöl við fólk. Og allir áhugaverðir og hafa frá einhverju skemmtilega að segja, ég búin að komast af ef að maður kann að hlusta. Þannig að ég ætla að fá að hlusta á hana Helgu Snjólfsdóttur í dag sem að mjög áhugaverð manneskja eins og allir endar en hún hefur gert svo merkilega breytingar á lífi sínu allt frá því að hún var ábyrgur verkfræðingur á skrifstofu út í bæ yfir í það að hún núna að bjóða hugvíkandi ferðir og kvennahringi og gera alls konar svona sjálfsþekkingar vinnu og ég ætlum bara að heyra Helgu hérna í dag, lýsa því sjálf hvaða ferðalega hún hefur farið í gegnum til þess að rata þessa leið Takk fyrir að koma til mín Helga Gaman að sjá þig
6: Já, takk hella fyrir að bjóða mér Það bara mjög skemmtilegt
5: Já, ég sá nefnilega að þú ert að bjóða núna kvennahringi fyrir konur sem að hafa áhuga að skoða meðvirknina sína
6: Já, þetta raunverulega Já, hvað við að gera svona vor sumar seríu af kvennahringum hvernar hringur núna á mánuði, apríl, maí og júní og það mismunandi þema í hvert skipti. Sem sagt meðvirkni í fyrsta hringnum og inn í nummer tvö þá ætlum við að fara meira að tala tilfinningar og tilfinningalífið og í þriðja að taka ábyrgð á eigin hamingju.
5: Wow.
6: Og þú þarft sem sagt ekkit að mæta í alla þó það gæti náttúrulega verið skemmtilegt. Og ég trúi eiginlega að þú þarft að takast á við allt þetta þrennt og skiptir kannski ekki máli hvar þú byrjar en allt gæti þetta verið gagnlegt og sérstaklega náttúrulega þú skoðar þetta allt þrennt,
5: ok, þetta þrjú svona þemu sem þú vorst með hana og meðvirkni fyrsta verkefnið að viðfansvefnið þitt og það kannski svona tengir okkur ákveðið saman
6: það tengir okkur
5: og kannski líka langar með að koma að því ef við byrjum að fá að heyra söguna þeina eins því að það svo áhugavert að heyra hvernig þú hefur þroskast og þróast
6: Já
5: og kannski ef ég má orða það út það nú kannski líka eins og þú sagðir á nema googlar því þá það að fyrsta sem kemur upp að ég tók við viðtal fyrir nokkrum árum
6: Já, líka 2019
5: þá var ég að gera þætti á Ringbraut sem hétu undir yfirborðið
6: Einmitt.
5: Og við vorum að fjalla alls konar áhugaverða hluti eins og fjölkerni eða polyamory
6: og tantra og fleira
5: í þeim dúr þar sem við vorum svona og þá varst þú alveg, ég var hugfangin af þínum hugleðingum þar svona þessa sjálfsvitund sem þar til þess að stíga út úr þessum hefbundna farvegi og það hefði þú kannski gert bara betur og meira en flestir
6: Já, ég held það kannski bara svona einkennt mig frá því mjög snemma að vera forvitin alls konar kannski eitthvað annað en það sem að normið var að gera ég veit ekki hvort það eitthvað konar uppreisnar segur í mér eða forvitni eða bæði og kannski það sem ég rifjast upp núna ég fer í fyrsta jókatíman minn þegar ég 18 ára ég í menntaskóla og ég og tvær vinkonur fyrir mig jóka, mér sé hérna í nágrunni hér var hverstari túnunum ein fyrsta jókastöðun á Íslandi
5: og hvað ertu á gömul segiru?
6: Ég held ég sé 17-18 ára við erum allavega menntaskóla vinkonur og ég man svo vel að ég sit þarna í þessum sal og þetta alveg framandi og skrýti okkar jókaðingar en ég bara að lepja þetta upp á meðan að þær eitthvað svona flissand og fannst þetta óttúrulega vandræðlegt og þetta kannski lýsir svo hvernig kannski ég nálgast svo lífið bara alla tíð þú veist, getur ég við upp annað 2009
5: svona þegar... forvitni og
6: já,
5: og opin fyrir
6: já, að langa þá... svolítið svona kannski akkur á mér að finnast þetta eitthvað vandræðlegt
5: já
6: þetta bara eitt í viðbót sem til eitt í viðbót sem ég get prófað og upplifa og fengið að smakka á en ekki eitthvað svona, ó, þetta of öðruvísi og ég man líka 2009, þá í 29 ára, þá í fyrsta sinn sem ég upplifi svona þátt að dansa svona eitthvað frjálsan dans í eitthvað, ég man ekki hvort ég var í meðgöngu, jóka eða eitthvað álíka og þátt að dansa frjálsan dans og ég 29 ára og ég alveg hvernig dansa maður þú veist, án þess að vera á bar eða í djammi skilu
5: eða fullur eða eitthvað
6: og í staðin fyrir eitthvað neginn bara, það þannig þá ég bara, heyrðu, kem heim segir manni minn, heyrðu, ég búin að komast að því ég get ekki dansað frjálsandans nema að vera ölvuð eða eitthvað þaðan af skilur ég, nú ætla ég bara að finna út úr þessu og finn mér bara eitthvað svona hippa danstíma og læri skilur og frelsa minn innri dansara skilur og ég held að þetta lýsi bara svo vel hvernig ég nálgast lífið eða hvernig já, þetta samtal sem ég í að þú veist, það bara og þarna því ég hitti þig þá ég nýbúin að eiga svipa af vakningu ha, ég eitthvað krumpuð yfir því hvernig ég kynvera þú veist, það raunverulega uppgötunin sem sendi mig í tantraskóla og svo hérna að pæla í fjölkerni og bara hver eru við, hvað megum við finna þú veist, má ég hvað gerist ef ég skotin ykkur um öðrum en manninu mínum, ég þá röng eða það eðlilegt og skilur og í staðin fyrir bara já, að pakka þið niður að finnast að vandralegt eitthvað, þá bara hefði okkur, ég ætla þá bara finn út úr þessu og gá hverju ég kemst að
5: þín innri sannleika kannski, þú ert bara að leita að þín innri sannleika
6: ég held að sé vel orða út af því að þetta svona ég ætla ekki að taka því bara sem gefnu einhverjar svona
5: leikreglu sem voru bara settar á þig já.
6: Einmitt þannig eitthvað svona, þetta mín skoðun eða þetta bara eitthvað sem hefur verið smurt á mig á lífsleiðinni og ef þetta ekki mín skoðun byrja þá bara að segja hérna ég ætla þá bara að kanna það það ekki endilega afskrifana heldur bara meta þetta það sem ég finna rétt innst inni og eða ekki og ég hef náttúrulega verið kannski svolítið afgerandi í þessum leiðungrum mörgum
5: Já, þú þurft að fara kannski út á ystu nöf víða til þess að finna hvar mörkin þín liggja, það ekki?
6: Jú, og ég held að það sem ég búin að læra í dag að kannski taka smæri skref í einu og kannski ekki að þenja með eins mikið og það hægt að uppgötva og kannski heppilegri hraða Þetta náttúrulega bæði mikið fyrir sjálfa mig og taugakerfið
5: Já
6: Og líka náttúrulega kannski fyrir umhverjum hans.
5: Meina svona ögrandi og, já, og reynir á taugakerfið.
6: Já, og ég held svona kannski skilabóðin sem eru svolítið ríkjandi er að maður er alltaf að vera að fara út fyrir þægindarammann. Ég held að sem er jákvætt fyrir marga. En eins og með svo mörg skilabóð það svo misjönd hvernig við virkum. Fyrir suma getur verið mikil ögrun að fara ekki út fyrir þægindarammann.
5: Já, halda sig á móttinni.
6: Að bara halda sig svolítið bara í því sem þú skilur.
5: Já.
6: En fyrir eitthvað annan þarf hann bara að heyra, heyrðu, sparkaði þér nú út fyrir það. Þannig að þú veist, það ekki einhver ein skilabóð sem virka fyrir alla. Mm-hmm. Og nú ég orðin mun þroskari, ég 45 ára og búin að fara hérna í gegnum alls konar og búin að vera hjá sér vekk fyrir svo heyrir í, skilur, eða alla ævina, skilur, frá því hérna áður ég verið tvítug.
5: Það verið þér svolítið eiginlegt, það ekki eitthvað svona eitt sem að verður til þess að þú ferð og breytir stefnu heldur, þetta svona í eðlífi?
6: Já, ég held það en ég held líka sko að það sem ég finn strax hann í jókan og svo held ég áfram í jóka og ekki vinkonurnar og fer í jókatíma reglulega þannig að þegar ég í menntaskóla og ég man alveg eftir að hafa sagt að eitthvað neginn upphátt pappi kom að sækja mig, skilu, ég er það ung, skilu, hann skutlaði mér í jóka, að þú veist að fiðrildi, ég fann einhverja ró sem að ég hafði ekki þekkt áður þú veist, ég eins og kannski lýsingarnar hérna, ber að gefa til kynna þú veist, ég ör og ég lífleg og það svona ákveð hrað í mér, þannig að í jókanu fann ég eitthvað sem ég hafði ekki haft aðgangað áður og svo ég jókaiðkandi en þá í dag og leiðbinandi það hefur fyllt mér alla tíð
5: og þú gerir svona eins og það sé hérna
6: já.
5: Nálgaðustu eitthvað hérna innra með þér
6: já, sem staðurinn sem ég fæ aðgangað í jóka og ég að benda hérna bringun á mig fyrir eitthvað sem eru ekki að horfa líka að þar finn ég segi heimastaðin minn sem er kallað að kjarna aðri kallað að hérna
5: sálina
6: eða sálina En ég held að flestir, og það nú við unnið mikið með fólki, ég held að flestir finnir þetta svipuðu svæði.
5: Þannig á brjóstið,
6: inn í brjóstið. Inn í brjóstkassanum, kannski mismunandi ofalega neðalega, en ég held að það sé svona cirka hér sem fólk finnir fyrir
5: sér. Já, og fyrir sér, þetta ekki svolítið að finna fyrir sér? Þetta að fara úr huganum í svona líkamann og tengingu við sjálfansi.
6: Já, og það sko... Það tekur heldig fyrir alla ákveðna æfingu en það kemur að þeim punkti ef þú iðkar einhverja andla iðkun að þú getur fundið muninn á mér, hver ég og hver hugsanir mínar, hver skoðanir mínar, við skiluru. Það er ekki ég.
5: Já.
6: Kjarnin minn, hérna, sá sem fylgist með og upplifir lífið, það eitt. Og hitt hugurinn og það er annað og við getum fjarlægst það og með mikilli andlegri iðkun getur svo fjarlæg orðið meiri og það það sem býr til frels og frið
5: ég fyrir að tala svona meðvitund það hugan og þessar hugmyndir eða afstöður sem að við höfum fengið utanfrá eða hvað
6: Já, og ekki einu sinni bara afstöður sem ég fengi utanfrá, heldur líka bara að sjá að ég get hugsað það sem ég að hugsa
5: Já.
6: En áður á heldur þú sért partur af hugsununum. Og ég veit cirka hvenar ég finn þessa aðgreiningu og þá ég kringum þrítugt skilur. Og þá ég búin að eitthvað jóka í yfir 10 ár þar sem ég virkilega finn þessa fjarlægð verða til.
5: Já, þetta sko í núvitundafræðan mér þetta kallað metakognísk vitund
6: eða
5: yfirvitund sko þar sem maður getur fylst með huganum og upplifun sinni af sjálfum sér og umhverfinu.
6: Já, þetta á akkurat orðið sem ég vildi nota metakognísjum. Það er hugtakið og það mikilvægt fyrir mig að rifja alltaf reglulega upp að þetta tók ákveðið átak og ég var orðin þrítug þegar ég komst þangað og það stundum gleymi ég að það hafa alls ekki allir aðgang að þessu
5: já.
6: Þeir eru samopnir hugsunum sínum skilur þeir sjá ekki aðgreininguna
5: ég man eftir þessu
6: ég ger alltaf svona bendingar
5: þeir sem eru bara hlusta hérna Já, eru kannski að missa á þessu líflega tákmáli sem fer hérna fram. en það já, það hérna þessi, þetta svolítið áhugavert sem þetta að segja að þú ert þannig þrítugt þegar þú svona kemst á þennan stað að geta áttaði á þér, kemst út úr þessum huga og ég man svo vel eftir þessu, mér finnst þetta merkilegasta upplifun lífsmíns. Því ég áttaði mig á því að ég væri ekki hugurinn minn.
6: Akkurat.
5: Og hugsanir mínar væri ekki sannleikur.
6: Akkurat.
5: Heldur bara eitthvað bull forrit sem voru keirð þarna áfram og voru sko ekkert skemmtileg mörg hver.
6: Bara alls ekki og mjög ofta bara áleitnar hugsanir sem að maður kannski tekur sem sannleika og telur að sé sannleikurinn hver ég
5: Já.
6: Og það rosalega íþyngjandi.
5: Og segðu mér svo, ef við bara rekjum þína sög,
6: Já.
5: Þú ert þarna þrítugt þegar að þú ert að gera þessa merkilu
6: og það í gegnum
5: og þá ertu honum verkfræðingur, ertu að vinna við
6: Já,
5: það.
6: Já, í atvinnulífinu
5: og gift já. Og tveggja barna móðir
6: Já, cirka
5: Já,
6: já reyndar, já, eitt barn annað á leiðinu cirka og ég sérst held áfram minni jóka eitthvað rosalega hérna, þetta alvöru sko, þú veist, þegar ég tala jóka eitthvað, ég iðkaði jóka á hverjum degi sem þýðir að ég stoppaði allt annað sem ég var að gera steiga á jókadínu og var með sjálfur mér í hálftíma til einn og hálfan tíma að beita athygli minni að líkama og andadrætti og þetta rosalega áhrifaríkt en ég varði rosalega mörgum klukkutímum en aftur þetta var eiginlega lífsbjörgin mín til að róa mig, til að finna frið út af því að ég var svo mikið ör, mikið inni, óró inn í mér
5: Hvernig var það að koma út í lífinu í samskiptum, þetta eins og lýsir, þetta vera svona ör
6: Sko, það miklu auðveldur að sjá það í baksinni speglinum og hérna að vera svona á undan sér mjög hvatvís og hérna, ég fæ náttúrulega ADHD greiningu 41 árs sko
5: Já
6: sem að hafa mjög opnandi ferli að skilja, skilur við bara eitthvað svona skrýtni hluti sem að öðrum kannski finnst ekki eðlætt eins og bara stíf vel barnan orðin, eins barnsins orðin of lítil og ég veit það en samt líða mánuðir þangað til ég get framkvæmt aðgerðan að fara út í búð og kaupa stærri stífvel skilur þetta hljómar og slega einfalt en þarna þetta ein af birtingamyndum ADHD hérna það tala executive functioning veist, þetta stjórnkerfið okkar aðeins brotið þannig að við náum ekki að klára eitthvað svona aðgerði sem eru auðveldar fyrir fólk sem með hérna meira normalisera stýrikerfi
5: Já Ég tengi, ekki að lega sko, já, þetta mjög gott að þessi umræði komin á þetta stig að við farin að skilja þetta
6: Já,
5: það ekki?
6: Við komin miklu lengra þá að skilja eins og ADHD en ég held við mjög langt í land, þú veist, það en þá mjög margis ekki bara allir með smá ADHD, til dæmis frasi sem heyrist reglulega og bara stuttasvar bara nei en ADHD einkenni eru mannlegir eiginleikar sem allir upplifa að einhverju marki en til þess að vera með ADHD greiningu þurfa þessir eiginleikar að vera svo yfirdrifnir að þeir eru hamlandi fyrir þig og þitt líf og það rosalega mikil að það gera þá aðgreiningu en það þýðir ekki að fólk finn ekki fyrir eitthvað skona athyglisbresti en athyglisbrestur getur líka verið afleiðing af áföllum til dæmis PTSD getur búið til athyglisbrest mikil streita getur búið til athyglisbrest skilur þannig að við eigum líka stoppa og spurja ok, ef ég með athyglisbrest af einhverju stigi þá ætlum ég ekki bara fleyjaði fram það allir með smá ADHD þannig skerða svona... bara tækifæri til að stoppa og sko af hverju með athyglisbrest
5: Já, það finnst mikilvægt að gera greinamun á svona alvöru þessum taugakerfis
6: Já
5: bilunum, eða
6: já,
5: hvað maður kalla
6: tauga þroska röskun held ég þetta heiti sko.
5: Já, já.
6: Eða sé ennþá svona alltaf vera að breyta hérna...
5: mér slíka gaman að vera að tala mismunandi bara taugakerfi og sumir eru svona og aðrir öðruvísi sko.
6: Ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum þetta og án þess að þetta sé ykkur svona ég veit ekki hvað maður segir blanket statements á íslensku þú veist, það svo mikið því miður, svona vera að fleyja fram einhverju Og enginn kannski að stoppa og skoða málið. Mm-hmm. Það bara allt í má núna segja þetta og það bara segja þetta allir, skilur
5: við?
6: Úst, eins og svona, það eru allir að kvarta yfir kilometragjaldinu. Og ég alveg, eru allir að kvarta yfir því? Er fólk búið að skoða það? Er það búið að skoða hvort það hefur jákvæða neikvæða áhrif á bókaldi? Skilur við, ég ætla ekki að hafa skoðun á því. Ég bara lýsa einhverju svona samfélagsnormi sem í gangi.
5: Grípum
6: bara eitthvað og enginn... fáir kannski skoða málið en leifa sér samt að segja frasan
5: Já, ég skil þig
6: og mér svo gaman hérna það ég komið gott podcastinu það segja stundu svona bara já, ég ætla að leifa mér að hafa afgerandi skoðun á þess að skoða málið
5: Já, bara við ekki hérna það
6: Já, sem miklu flottara heldur með að gera og bara skilur já.
5: En hvernig hefurðu dílað við ADHD? Hefurðu tekið líf eða er það jóka og
6: hulvistlan sem hefur? Líf.
5: Þú tekur líf
6: En ég reyndar á svona ég kalla 10 ára skammti hérna, mjög lágur skammtur hentar mér ég, hvað þetta orðið mörg ár 2022, það 4 ár síðan ég fæ greininguna mína Og það var mjög dýrur mætt fyrir mig og mjög mikið fekk ég skýringu á hlutum sem ég hélt að ég væri bara eitthvað of mikið eða æ, ég veit ekki, eitthvað svona afgerandi og mikið svona óróa inn í mér og eitthvað.
5: Eitthvað óanægi með þig sem að þú varst að börjast eða fjöks
6: kannski. Nei, kannski bara svona eitthvað svona sögur mig sem krakki
5: já.
6: Sem að fengu bara úsla svona, já það bara þú varst mati átti.
5: Já.
6: Það var ekki skil út að ég var svo mikið svona, ó Helga, hún gerir alltaf, skilur, heldur ég fekk pínu svona skýringu.
5: Á... Og hvað þýði það? Er það þá? Þú veist, ég gat ekki betur að ég, þú veist, mm. það hérna
6: já,
5: ekki að dæma þig fyrir þá að það hafi
6: já,
5: verið illa meint eða...
6: Já, ég held að einmitt þetta sko að...
5: Gast ekki betur?
6: Já, just, ég hafði ekkit annað á færi mínu.
5: Mm.
6: Já, einmitt. Já, ég held að upplifin sko þegar maður heyriði sögurnar var kannski svona, já, ég hefði átt að, ég var eitthvað asnaleg eða öðruvísi eða eitthvað. Þannig að ég fæ þarna greininguna, ég bæði búin að prófa að vera á lyfjum, ekki lyfjum, búin að prófa tvö mismunandi lyf.
5: Getur þú aðeins borið saman? Hvernig þið líður
6: Já.
5: Á lyfjunum og ekki á lyfjunum?
6: Ég get sagt þér það. Fyrir mig, það sem virkar fyrir mig konserta með til fenidat og ég hef oft lýst í þannig að það eins og í fyrsta lagi að það komi bil á milli hugsana. Lengra bil líkla ég bara fann ekki fyrir bilinu áður og ég fæ þá tíma til að vega og meta þær hugsanir og hugmyndir sem koma upp í stað þess að áður þá var ég kannski bara búin að gera eitthvað og ég hafði ekki eins og tekið eftir því þegar það var hugmynd
5: það svona aðeins ráðrúm á milli og svona já. Aðeins hægari
6: já, raunverulega bara ég sagði oft Ég varð í rauntíma í staðan fyrir sjö skrifum og undan sjálfur mér
5: Já, wow.
6: En ég get líka sagt að sko, svo þegar ég var komin á aðeins stærri skammt en ég á í dag að þá leiði mér sko eins og væri búið að íta mjút og ég var bara pínu frosin og ég var fann kannski, ég var að hugsa eitthvað og svona, nú myndi mér kannski langa að segja eitthvað en var bara svona og þegar ég trappa mig sérst niður af þeim skammti, þá varði ég aftur svona eins og ég þekki mig svolítið svona afíblast og hérna, út af því að það náttúrulega líka stór partur eða hver ég þú veist, þessi sem maður getur sagt hvatvís, sem maður getur líka sagt bara hérna skemmtileg eða lífleg og spontant, já, þannig að þú veist, ég fór að grínast aftur, þannig að eins og núna þá fæ ég stuðning við aðeiklisbrestinum og hvatvísinu að þú veist, fá að vega og meta aðeins skrefin og svona en held í hérna hvernig ég finn fyrir mér eins og ég þekki mig
5: sem að þá kannski þá meiri ánægja lífinu
6: já,
5: til þig
6: eða... en samt get ég keift ný stífvél, handabatnari mínu séð að fara en svo kemur sko lifin eru eitt svo náttúrulega sálfræði meðferð ég fekk hérna í beinu framhaldi af greiningunum minni fór ég í sálfræði meðferð alveg 10 tíma og svona alltaf fræða sem ADHD skoða söguna sína með nýjum glerugum þú veist, púsla sér pínlítið saman aftur með nýja þekkingu skilja hvernig ég virka þú veist, svo kemur jóka hugleysla sem bara risa púsl þú veist, allt pláss sem ég get búið til með því að vera með andlega iðkun býr líka til plása milli hugsana skilu eitt dæmi hvernig ADHD mitt virkar ég talaði vinkonu í sími morgun henni finnst hérna eitt svona æfingakerfi ósla sniðugt það heitir The Class, ég samanlega þetta sniðugt ég var að spája skrá mig í kennaranámið í þessu og verða aðal The Class kennarinn á Íslandi skilu, og svo ég bara eitthvað ég hef ekki prófað svona tíma Ástís Veist hvað ég meina?
5: Já, já, já.
6: Og þú veist, svo set ég bara inn í bílnum
5: já.
6: En í staði svo skilur fara að googla kennarnám í The Class já. Þá get ég bara seti með mér og verið bara vá hvað það áhugavert að geta komist frá 0 upp í 100 eftir eitt símtal og sko ég farin að leigja sal fyrir þetta Æ, veistu, en þetta svo fallegt
5: Það mjög mikil kraftur í þessu. Ég man nú Haraldur Allinsson sem hefur nú talað ADHD meira en flestir aðrir og veit meira en það en allir held ég. að hann sagði Ísland væri ekki byggt nema fyrir þetta brjálaða fólk sem að
6: Nei, meina 100%
5: óð áfram og lét hluti gerast og þannig að þetta kannski svona ákveðin lífskraftur.
6: Já, þetta náttúrulega risa drifkraftur en sko og fórnar kostnaðurinn og það það sem að kannski umræður mati að hátí brotnar líka en þú gast klára verkfræðina. Þú gast hérna fengi þessa vinnu, þú gast komist í stjórnunarstöðu, þú gast skiluru. En hver var fórnarkostnaðurinn? Hver að spyrja því? Ég man að Svanhildur Hólm sagði, ég kemst upp á fjallið en ég með fullan bakpoka grjóti. Hún með ADHD, hún orðaði þetta svona.
5: Útgjörðu aðeins þarna, veist, hver er fórnarkostnaðurinn? Hvað er í þessum bakpoka?
6: Já, að þessi 2016 það bara, þá fer ég á vekkin og það fórnarkostnaður minn en sko í einhvern svona almennum skilni það kannski bara ágæta að nota mig sem dæmi þú veist, þarna ég bara tvekja bakna móðir, stjórnandi í össur hérna ég kenni náttúrulega jóka svo ég á fjallahjólum í frítímanum og hérna ég get framkvæmt alla þessa hluti En ég veit ekki hvernig mér líður. Ég veit ekki hvað sem mikla hvíld ég þarf út, ég veit ekki hvernig mér líður. Skilurðu, þannig að ég búin að ganga, þú veist, vera sjö skrúma undan mér, þá ég 36 ára, út að ég vissi ekki að mati á tíu. Þannig að ég bara gera allt þetta sem ég get og bara frekar fær um.
5: Og gengu vel í öll.
6: Já, raunverulega. Og hérna, en svo bara allt í einu bensín í búið. En út af því að ég svo langt á undan sjálf mér og út af ýmsu öðru sem ég held að sé ekkit endla tengt ADHD en ADHD hjálpar ekki til svona samfélagsleg áhrif mótun okkar flestra við ekkit endilega mikið tengingu við tilfinningar okkar og svo leis en það íktara þegar með ADHD þannig að fórnarkostnaðurinn þú ert búin að búa til alls konar kerfi inn í þér.
5: Mm, til þess að lifa af.
6: Já, til þess að sko veri ekki að klúðra og veri ekki að gleyma að kaupa stífvél eða skilur og ég var svona hýperskipulögð. Þú veist, það var gert grína mér þegar átti að skipulegg eitthvað í vinahopni, þá var ég komið Excel-skjál það. Mm-hmm. Og hýperskipulagning eina birtingamyndum að til hátti ég.
5: Til þess að reyna
6: út
5: að
6: þú ert að overkompensita.
5: Já, Og það einhvern veginn að reyna að halda utan með allt saman, þetta líki í gangi.
6: Já.
5: Og alltaf kannski þá eins og þú segir nokkrum skrifum undan þér, minnst þetta mjög. En þitt dæmi ennibla svo skýrt og gott, sko, það líka, og því að þú, kannski út í að þú ert með þessa einstöku meðvitund þig, það hugan þinn, sjálfan þig og getur, og svona auðmýkt að geta talað það,
6: Já.
5: Lausu skömmina og óttan
6: Já.
5: Við að vera ekki nóg.
6: Einmitt.
5: Þannig að þú getur talað þetta á svo skýran og hérna aðgengilegan hátt. Þannig að ég veist svolítið forvitin þennan fórnarkostnað og því ég held að það séu svo margir sem ekki meðvitaður þennan þessa fórn sem að þá, eins og þú segir, nokkur skrumað undan sér og þú ert ekki meðvitað hvernig þið líður. Þannig að þú ert í raunin ekki að upplifa heldur allt þetta skemmtilega líf sem
6: Alls
5: var.
6: Ekki. Ó, vá, þegar þú segir þetta sko, ég var með þetta hérna taka sko að mynda safna á dögunum og hvað við vorum duglega að gera alls konar með þessum tveim litlu bönnum okkar sem eru þessu reyndar þrjú eftir þetta burnout en ég var ekki mjög mikið með í öllu þessu dásamlega ríka lífi sem við áttum og eigum en gjöfin að fara í burnout að þú færði að endum þetta stöðuna og núna fær maður upplega gjafirnar En fórnarkostnaðurinn, ég sá nú bara, og það mjög algengt á samfélagsmyndum eins og Instagram, þú veist bara eitthvað svona ADHD skatturinn sem bara eitthvað, þú veist, að gleyma að segja upp subscriptions, að hérna, að gleyma að gera skattaskýsluna, að tína öllum hlutunum þínum, skilur við það. Og þannig verið að tala fullorðna einstaklinga.
5: Já. Bara hvað þetta kostnaður?
6: Það bara það kostar óslega mikið að vera, þú veist, og alltaf með allt í raskati og þú veist, gera alltaf á síðustu stundu og þú veist, þá þarfst að borga meira út af því að þú varst ekki búin aðeins að vera með einhverja fyrirhyggju. En svona, mér finnst miklu meira spennandi að skoða en innri fórnarkostnað og langflestir með ADHD eru einhverjum tímapunkti greindi með kvíða eða þunglindi út af því að þeir eru orðnir svo hrættir að klúðra skilur upp hvenar þú veist það bara svona bíð eftir því að næsta klúður komi svo margir með hérna finnst erfitt svona höfnunartilfinningar rosalega ýkt
5: Er hún yktari hjá ADHD heldur en öðrum?
6: Já, já, og það náttúrulega enn annað sem við tala allt og lítið með ADHD það sem við tala emotional dysregulation sem stór partur af ADHD að þú veist ekki bara með ofvirkar hugsanir þú veist með ofvirkar tilfinningar þú veist þetta
5: það Ég vissi ekki að við erum að fara að tala með ADHD ég sé að þetta stór partur af þinni sög og þessi ferðalagi þínu Og ég það kviknur svo margar spurningar hjá mér. Til dæmis ég svolítið forutunum, veistu af hverju svona margir ADHD á Íslandi? Út í ég veit að það viðkvæmt að tala það, en Já. Þetta eins og þú segir, yfirleitt út af einhverjum áföllum í æsku og einhverjum slíku það ekki?
6: Sko, Gabor Mate, hann tekur þetta þaðan, að þetta sé áföll í æsku. Ég ekki alveg á þeirri línu, sko. Ég hérna... út af því að það líka svo mikið erðafræðileg tenging þú veist, margir sérfræðingar segja bara þú veist, ef þú ert með ADHD batn þá þarftu bara að segja með hvort foreldri með ADHD ef að hvort ertu með ADHD þá bara eitthvað, þetta batn rangfeðrað skilur, ganga það langt að segja, og þess vegna þú veist, ég búin að skoða þetta náttúrulega mjög vítt og breytt, ég alveg sammála þessu með tráma tenginguna upp að einhverju marki en ég held að sé miklu þá frekar einhvers konar kynnslóðatráma heldur en mitt persónulega tráma ég held auðvitað sé líklar að manneski með ADHD alup og það líklar til að vera með ADHD bara á það exposureinu ég veit ekki alveg þetta svolítið hænan og ekki sko. Ég held að sé enginn sem geti sagt annarkort þetta Nei. Bara gena eða bara nurture eða skiluru og ég held að það hjálpa ekki endilega umræðunni
5: Nei, það skipti kannski engu máli
6: ég held að það skipti ekki öllu máli, ég held að það skipti meira máli að segja það enginn óskar sér með ADHD ef þú koma ADHD greiningu, þá mun það í mörgum tilfellum bara hjálpa þér skilja sjálfum að þig, þú munt fá fleiri tækifæri til að nota þau tól sem í boði Og þá ég alls ekki bara að tala líf, heldur bara líka einhvers konar yðkun hver sem hún göngutúrar eða jóka whatever, sko. Yeah. Ég held að sé miklu, mikilvægir að segja bara það enginn að byggja mér með ADHD. Við skulum þá bara mæta fólkinu þar og bjóða því þann stundning sem það þarf. Og sama tíma ég segi þetta, þá finnst mér ég sem manneski með ADHD sem orðin fullorðin, ég ber ábyrð á mínum takmörkunum ég get deilt í með þeim sem ég til dæmis vinn með, ég get sagt þeim stundum þarf ég auka hnipp út af því að en það ekki á þeirra ábyrð skilur að nálgast mig eitthvað allt öðruvísi sem ég finnst stundum umræðinu komin aðeins og langt þangað að hinir eða allt inni að fara að taka ábyrð á skilur
5: Já, þér
6: Já, eða kannski ég hef heyrt yngra fólk með svipaða raskani sem svona, mér finnst að fólk að taka tillit til míns ADHD en skilur, mér finnst að ég að sjá mitt ADHD þannig ég segi fólki ef það viðandi ég nota eyrnatappa þegar ég í margmenni út af því að annars verði ég overstimulated skilur, ég fer afsýðis til þess að hérna, regulata mig ef að ég orðin eitthvað ör eða eitthvað skilur, það mitt að þekka mig og mínar takamarkanir ég get beðið stuðning ef að það viðeigandi en þá enginn að vera eitthvað tilbúin að veita Helgu sérstakan stuðning skilurðu?
5: Já, þetta alveg stórt atriði þetta þetta það sem að maður heyri framhaldsskóla kennara til dæmis tala að það eiginlega alltaf verið að nota svona greiningar sem fyrirslátt fyrir að taka ekki ábyrgð á til dæmis náminu og sjálfu sér sem að já, eitthvað bara við erum ekki komin með lausnina á því einhvern veginn
6: Nei,
5: hvernig samfélagið kemur til móts við fólk með svona greiningar
6: Nei, og bara ég held við langt í land og það allt í lagi bara að segja líka það þá skilur við vitum ekki svörin ennþá en ég finn eins og dóttir mín í hérna mentaskóla og þar finnst mér orðræðan vera eins og þú ert að segja þú veist, mér finnst mjög vera íta að nemandanum segja herri, hér það sem við bjóðum upp á þér til stuðnings það ekki verið eitthvað neina að reyna, ég veit ekki, að verða of svona...
5: Já, það ekki, meinar við að taka ábyrðina þar.
6: Af í, þeim?
5: Nei, nei. Og þetta með ábyrðina, minnst það svolítið áhugavert, þessi sjálfs ábyrð, þú talar svolítið það. Og það kannski svona, já, þín leið öll mótuð af því að þú ert alltaf að taka ábyrð á þér og einhvern veginn finna út úr þér og þínu lífi og
6: Já, en mér finnst það rosalega erfitt, sko. Mér finnst rosalega vesen að þurfa að taka ábyrð á mér.
5: Ég stundum hugsa og eitthvað til ég ætlaði mig.
6: Nei, ég sver það, sko. En þarna kemur aftur, sko, ég held að maður mun aldrei sleppa frá þessu að stundum hugsa að hverju getur ekki bara eitthvað vita hvað ég þarf og skilur að frekar en eitthvað að bæja því frá að segja ok, núna ég að hugsa þetta, skilur núna ég að hugsa þetta af hverju finnst mér svona erfitt að taka ábyrgð mér í dag þú veist, en þá þarftu að vera búin að hæja tóldi mikið á út af því að í hraðanum og þar sem ég var og þar sem mjög margir eru að þeir eru komin hérna, að hverju ekki ykkur að hugsa um mig og þeir fara hnýta í makan Já. Skilur þau, minnst þú svo leiðilegur eða eitthvað, út af því að hann ekki búin að vera eitthvað neina
5: bregðast við einhverjum þörfum
6: einhverju innri þörfum mínu sem ég veit ekki hverjar eru, skilur þau
5: en þetta sem þú gerir svo fallega líka og lýsir hérna byggjum skilning og kannski að byggjum þar sem þú þart ef það auðvelt að veita það með einhverjum hætti gerur það ekki eins og kakvart þínu nánustu
6: algjörlega
5: geta tjáð sig, geta vita koma þar og sagt það hlýtur að vera mjög stórt skref
6: það er rosalega stórt skref og minnst ekki neitt auðvelt svar hér sko. Þú veist, það er þú veist, eins og mér veist, þetta meðvirknis hérna málefni svo merkilegt og mikilvægt að við ræðum og margir fara smá í hnút þegar maður bara segir meðverkni og vil ekki einhvern veginn bekenna það sem eitthvað sem að kannski þjáur okkur flest en eitt bara svona lítið dæmi þú veist, ég hérna í síðustu viku undirbúa stóran dag veistlu með fjölskyldinu og við makin erum eitthvað græja
5: Já, þeir eru að ferma sem sagt.
6: Við erum að ferma svona okkar og dásamlega gaman og það náttúrulega ýmislegt sem það að gera og við hjónin eitthvað stúsa. Og ég gríp mig inn í mér, sem hefði sko fyrir stuttu síðan verið löngu komið út, að svona vera búa til eitthvað svona, væri nú ekki sniðugt ef að, hérna, ef að þú færi þanga út að ég þarf að vera hér og gera du-du-du-du-du. Og svo heyri ég alltaf þetta bull, basically. Stoppa sjálf á mig. Líta hann og segi, væri þú til að fara þangað út af því ég hef mikið að gera hér?
5: Það sem breytist þarna er að þú ert ekki að gefa óskýr skilabóð, heldur bara...
6: Sko, fyrst alveg ekki að gefa óskýr skilabóð, heldur líka búa til eitthvað sem ég held að gera einhvern veginn beðnina þægilegri fyrir hann.
5: Já.
6: En hún verður miklu óþægilegri út af því hún orðin óskýr. Ég farin einhvern veginn að blanda eitthvað svona hvar ábyrðin liggur eða svona búa basically eitthvað til.
5: Eins og að, en hljómar þetta ekki eins og skipun, far þú þangað og
6: til
5: að...
6: Nei, ég sagði værir þú til í, værir þú til í að fara þangað og sækja það sem þarf og ég verð bara heima meðan út af því að ég á eftir að gera svo margt.
5: Já.
6: En það sem að var að verða til fyrst var svona... Væri þú, hérna, hvernig væri ekki rússlega sniðugt ef að hérna, ég væri bara hér og þú væri bara, þú veist, myndi kannski gera þetta út af því þá eftir að gera skilu einhvern veginn svona réttlæta, búið til eitthvað útskýringar og þetta alltaf orðið rússlega svona
5: loðið
6: já, en þetta búið að taka mig sko alla fullorðins ævina
5: að vinda ofan hvað snýst hitt, þessi meðvirkni þarna í þessu dæmið þar sem þú ert að hugsa um að gera þetta svona sigur húða og loðið hvað
6: hún,
5: er gangi?
6: Hún snýst náttúrulega að einhverju leiti um að forða sér frá einhvers konar höfnun að þú veist, ef ég bara búin að búa til eitthvað svona þing, þar sem ég var actually ekki bara að byðja þig einhverju heilbrið byðni
5: Já.
6: Að þá vera að hafna hérna, þessum loðuna pakka en það ekki vera að hafna mér
5: Já.
6: Þannig að þú veist, það, áður en maður getur byrjað að spyrja, væri þú til í að þá þarf maður að vera til í að hann segi nei.
5: Já.
6: það akkurat, er stóra æfingin.
5: Já, það er stóra verkefni. Já. Að, já, geta sagt skýrt bara, og eiga vona.
6: Og ef hann segir nei, þá bara, ok, þá kem ég með þér eða þá kannski bara fer ég og klára það, skilur, en...
5: Já.
6: En hin útgáfan, hún kemur frá svo miklum svona óróa stað þar sem ég ætla nú ekki að búa gefa högg á mér að ég komin í einhvern hugarburð.
5: En samt ertu þarna að orða því að sumir orði ekki einu sinni og einhvern veginn ekki einu sinni færir að segja hvað væri þá langar að segja eða jafnvel hvaða hugmyndir þeir eru með. Þetta
6: Já.
5: Bara

0: með silent treatment í bílnum
1: já.
0: Það alveg líka önnur útgáfa
1: og örugglega mjög algeng
0: og ég meina bara þessum þriggjata aðdraganda þessar fermingaveislu þá tók ég eftir sjálfur mér inn í mér sem betur fer mest af tímanum vera í svona gömlu mynstrum finnast ég búin að vera að taka miklu meiri ábyrð heldur en einhverjir aðrir akkur ég að draga vagnin orðin óslega mikið fórnalamb inn í mér skilur en það var ég sem sagði einhvern veginn já við öllu því sem ég var búin að gera ég var ekki búin að biðja hluti sem ég hefði kannski þurft skilur en þetta eru sigrarnir í meðvirkni bata það ekki að verða einhvers konar fullkomin manneska, heldur bara wow, núna sé ég, ég komin að neða eitthvað gamalt krump, þú veist hvernig get ég undið ofun að því, hvernig get ég tekið næstu skrefa hans heilbreiðari þú veist, ef þetta orðið hérna stíft á milli mín og makans til dæmis að geta bara sagt, heyrðu ef að prófa, þú veist, að íta á spóla tilbaka og byrja búin ítt skilur.
1: Þannig kannski þessi vinna að komast út úr meðvirkni þetta að vera meðvitaður þetta krump eða hvaðan já. Þetta kemur sem að væri þá svona meðvirkni hegðun og
0: svona
1: dysfunctional samskipti eins og við segjum og svo í staðin ertu þá farin að velja hvernig þú tjáir þig og hvernig þú hérna tekur ábyrð og eitthvað svona
0: þetta
1: ósa stórt samskiptamál
0: já Það risa stórt.
1: Við sjálfan sig og hinna. Þetta eiginlega meðvirkni. Já, við erum að leysa hérna meðvirknina. ef við getum bara átt heiðarlega og einlag og sönn samskipti, þá eru kannski bara, engin meðvirkni lengur.
0: Já. Og ég held að það sé svona hérna altruistik, hvað segir maður íslensku fyrir altruistik, það svona að halda út af því að ég heyri lí önnur svona skilabóð eins og með þægindarhingin. Þú þarf bara að trúi þessu eða skilur þú þarf bara ákveða að þú sért orðin með heil og sönn samskipti og þá bara komið. Skilur.
1: Já.
0: Svo ég var, já, ok, þú veist, að hluta til já, en að rosalega mörgum hluta til bara nei. Bara tökjarfið líka minn, hann sko, hann fékk þjálfun kannski 18, 25 ár. Skilur þegar þú ert að mótast sem einstaklingur bara svona bregstu við
1: og æfing í samskipti, ég meina mín kynslu, það var, voru ekki samskipti, það var bara hérna, einhverju reytt í einhvern og svo bara þögn og
0: já, og það, það var ekki meina, það þjálfunum sem þið fenguð
1: já,
0: í, og hún já, bara innprentuð í kerfin
1: já.
0: Þannig að alveg sama hvað ég ætla bara trúaði ég ætla vakna morgun og með innlæg og heiðaleg samskipti ásetningurinn getur verið mjög góður svo stendi fyrir framan mömmu mína eða makan eða börnin og þau kveika hérna á gamla kerfinu
1: já.
0: Það að fara að overræta hérna þessu góða ásetning mjög fljótt nema með þjálfun, með nýrri þjálfun
1: já.
0: Og það það sem ég svo gaman að kenna fólki og ég kendi náttúrulega og búin að kenna sjálfur mér bara lítil gagleg svona ráð sem við getum gripið til þegar gömlu kerfin ætla að taka yfir
1: getur líst muninum eins og í samskiptum við börnuðin, manniðin, móðuðina veist, hvað breytt við það að verða svona meðvituð og ábyrg
0: já, rosalega mörg
1: mörg dæmi
0: eða það svo mörg sko það erfitt að eitthvað neina velja skilur en sko, margt af þessu náttúrulega bara mjög mikið svona að ég veit það ekki hérna, ég held að flesti kannast bara við að mamma eða pappi stuði sig
1: já
0: og hérna, það getur verið freka hversdagslegt komment skilur bara eitthvað svona býttu, hérna hefði nú gera betra strauja en hann dúk
1: já,
0: skilur við
1: já, getur farið í töðunar á manni
0: og þú veist, og munurinn notum við þetta bara dæmi Mamma segir akkur tíma strauðan dúk, sorry mamma, þetta er samt svona almennt dæmi, skilur við, og þetta er ekki raunvöld dæmi, en og ég krumpast inn í mér og mögulega hreyti einhverju í hérna.
1: Þú upplifir þetta sem gaggrinni á þig.
0: Já, og ég bara svona,
1: hún er ekki að treysta þér.
0: Og ég finn bara kreisting inn í mér,
1: já.
0: Kannski hálsinum eða maganum, alltaf verið að hnýti eitthvað bara ég var hérna með tvö börn og skipla

0: heilt ammali og drullum en hann dúk, skilur.
1: Já.
0: Og ég leifi þessu atriði, þessu kommenti sem hennar að taka friðin minn eða hún, ég leifi henni ekki einu sinni, hann bara hverfur frá mér og ég komin í ónota tilfinningu, jafnvel vont skap, jafnvel skap sem kannski eyðir ykkur daginn og hérna, og þetta út af því hún sagði eina setningu. En eftir margra ára bata og ég fæ þessa setningu og ég fyllilega sátt við dúkinn hvort sem hann straujar eða ekki, það skipti mig ekki máli hvað henni finnst straujlevel á dúknum, þá get ég bara sagt, nei, ég að spája strauja ekki dúkinn.
1: Já. Og engar meiningar ekkert
0: og ég ekki í taka því skilur kerfi mitt, búin að fá heilun mm-hmm. þannig að það bregst ekki við
1: þú þarft ég... ekki að segja mamma mér líkar ekki við svona afskipt sem ég þú þarft ekki að segja
0: þú þarft ekki að segja það
1: Nei.
0: Þú getur gert það skilur í öðru samingi segjum að þetta sé bara í upphafi á barnaamali út að ég get alveg ímyndað mér að margir eiga svona moment í upphafi á barnaamali skilur, mamma eða pabbi segja eitthvað sem stuðandi og hérna Og þarna liggur munurinn í fyrsta lagi, í fyrra dæminu ég að taka óslega mikið mark á þessari mannesku. Ég að taka meira mark á henni heldur en mér. Því sem ég búin að ákveða, ég heldur saminginu með þetta barnaamali. Þar sem ég búin að taka margar milljón ákvarðanir eina en var að strauja ekki dúkin. Og svo í seinna saminginu, þar sem ég búin að heila sjálf á mig, ég veit hver ég veit hversu mikið mér langar að strauja eða ekki strauja og hvort að mamma hafi skoðun á því, skiptir mér bara ekki máli
1: já, já, já.
0: Og svo ef að þetta kannski mörgum sinnum svona komment þá geti bara fara eitt aðeins að telja mamma mér finnst þókslega erfitt þegar þú tala hvort ég strauja eða þrývekkina eða þú veist, eitthvað gætu við bara sleppt því framvis og já. Tala allt hitt sem okkur við skaman að tala
1: Hvernig, já, þetta náttúrulega bara mjög gott dæmi og svona einmitt, svona dæmi heilbrigð og heiðarleg samskipti. Og hvernig hefur þetta þá breytt sambandiðinu við makaðinn, börniðinn og foreldraðina?
0: Náttúrulega bara, þau eru bara stórkostlega miklu skemmtilegri. Skilurðu, þetta miklu skemmtilegra. Já. Út af því að, hérna, ég stuðaðist bara heil mikið af, hérna, foreldrum mínum og makanum mínum og Og guð mig góður eftir að elsta barnið mitt varð unglingur. Þú veist, það bara mjög krefjandi fyrir mig að verða ekki meðvirk, vil ekki stjórninni, að vil ekki, skilja, fara ekki í eitthvað skonar hérna, micromanagement, að reyna að stýra hennar litlu aðgerðum til þess að fá eitthvað skonar útkomu. En það sem gerist, og eiginlega skemmtilegast að vita, að þegar við erum í meðvirkum samskiptum, þá erum við sko... einhver segir eitthvað, ég að óska þess að hann sagt eitthvað annað ergo, ég að óska þess að hann sé öðru sem hann
1: Já.
0: Ergo, ég ekki í samskiptum við þann sem manneskan þú veist, ég komin svo langt frá því og svo ég inn í mér eitthvað neina bregðast við ykkur og hérna þannig að þegar að svona komment kemur og það engin hlæðsla til þess að verða til þá næsta sem gerist bara eitthvað ef að fá okkur kaffi. Við fyrirum að tala um eitthvað annað. Þú veist, aðstæðnar verð ekki. Það verður engin aðstæð, skilur. Aðstæðnar eskaleitast ekkert.
1: Og ég meina, maður getur ímynda sér að því sem þetta segja, að það verður tækifæri fyrir skemmtileg samskipti, nánd og tengsl
0: Já.
1: Og samveru sem ánægjuleg.
0: Já, og kannski, svona, að ég veit ekki, eitthvað svona betra dæmi þú veist, þegar það hleðsla, þú veist, og eitthvað svona núningur, þetta svo mikil dans, að meðvirkni dansin eða svona samskipta minnstur sem milli maka eða foreldra barna eða hvað, að þetta svo oft bara sami dansin aftur og aftur í nýjum aðstæð með nýtt málefni.
1: Já, það verið að brjóta upp munstur.
0: Að þannig að þegar einn segir bara, ég ætla núna bara ekki að dansa þennan dans, þá raunverulega krefur okkur að búti nýjan dans og stundum verður þetta alveg smá svona högtandi fyrst út af því að hvað gerum við þegar að boltin fer ekki á milli eins og hann gerði áður. En svo svo gaman þegar þetta verður allt miklu mýgra og það ekki þessar hleðslur og ólga og svona óþægindi sem maður þekkir og meður samskiptum og allt í einu þetta bara eitthvað rólegt en ég veit ekki hvort þetta slæmt dæmi og þetta, ég náttúrulega finn mikið en ég, hvað segir þú Ástis?
1: Ég alveg að fylgja þér og já. Ég held að
0: En heldur að flest fólk upplifi svona ólgu og svona hleðslu og...
1: Sko, nú veit ég það ekki.
0: Nei,
1: bara ég upplifi hvað mikið.
0: það var nú bara skrítið dagur ef ég fengi ekki eitt hlátuskast og eitt grákast enn degi, sko. En ég held ég hafi heyrt alla sem ég þekki náið. Svona taka síman og það annarkvort bróður eða mamma eða pabbi og svona... Þú veist, taka bara svona... Þú lengi þegar að... mamma alltaf að eða skilur við þannig að ég held að flesti þekki það sko en það sem stærsta gjöfin við að leiðrétta meðvirknina og það sem ég kannski reyna að segja á þannig í lélum orðum þú veist, kannski þeir sem stuð okkur mest við missum svo mikið af hver þau eru
1: já
0: þú veist, út af því að við erum svo ógæslega upptikin að því að þau séu röng já. Og svo segja ranga hlutin og þau séu íti í okkur og séu leiðilega eitthvað en svo þegar mann leiðir þetta það þá fær maður að sjá viðkomandi
1: já, ég svona, hugsa þessi opna forvitni sem að mér svo falleg og ég svo áhuga sem partafræði núna og mér finnst svo áhugavert þegar að maður finnur að maður getur verið í þessu hlutleysi og þessu sjálfi sem maður bara forvitið og spennt og áhugasamt og ekki með svo mikla skoðanir. Það nú eitt af því sem væri mjög þægilegt að svona víkja sig frá. En partafræðirindar annað áhugamál hérna sem verður tekið fyrir á næstunni en hérna það sem ég að hugsa núna að við erum búin að tala meðirkunina og samskiptin og þetta ferðala þitt, þú fer í börn á 2016 og ert svo í svona heilmikilli endur skoðun og endur nýjun Já. Á þér og lífiðinu og eflaust á þess það núna þú ert bara þakklátt fyrir að hafa gengið á hennar vegg til þess að fá þetta tækifæri til þess að finna sjálfan þig.
0: Já, ég held ég varð mjög fljótt þakklátt fyrir að lenda á þessum vegg. Ég sá rosalega fljótt að það sem var búið að vera var óheilbrigt. Og ég hef alltaf þakkað jóka eðkunnur á huglistunni fyrir það. Ég hafði svona ákveði rými til þess að sjá gjöfina sem ég var að fá þó þetta væri rosalega óþægilegt ferli og þetta ömurlegt að lenda í þessu og ég þreytist ekki á hvernig fólk að stoppa staldra við áður en það komi alveg á þennan stað og svo náttúrulega geri ég risa breytingar og eiginlega sko brenn út aftur 2021 veist, þetta verður eiginlega bara burnout og svo örmögnun og það ekki fyrir 2022 sem ég byrja að ná í alvörunni bata og það hann ADHD greiningin og svo fekk ég rétt að læknis aðstof og fleira sem komir á fætur
1: en, Þetta tala er hérna hugvíkandi efni hafa þau haft einhver áhrif á þetta ferðalega þitt?
0: Já, 2019 þá fer ég og með 6 mánaða millibili í svona heilandi hugvíkandi ferðir.
1: Svona meðferðaraðila sem fylgið í gegn með það?
0: Já, var enda svona athöfn en það var það var haldið utan mig fyrir og eftir sem er rosalega mikilvægt og þetta var mjög opnandi og gerði alveg svaklega mikið fyrir mig og ég fer tvisvar sinnum 2019 og svo í byrjun ást 2020 í svona heilandi hugvíkandi ferðalag sem að hjálpaði mér rosalega mikið að sko púsla saman alls konar sem ég á búin að vera að vinna í sálfræði meðferð og 12 spora samtökum og bara í sjálfur mér og fræða mig en þar í þessum ferðum þá bara virkilega lenda hlutinir öðruvísi í mér og því ég var að tala með þessi kerfi áðan þú veist, þarna það sem ég virkilega það sem ég vissi orðið í huganum að líka minn fekk að læra og bara þú veist sérstaklega í einni ferðinni, ég fekk bara að sitja í 4 klukkutíma þar sem að hugvikandi efnið var að sýna mér eða ég fekk að sjá eða þú veist það svona alls konar frasar í þessu en ég raunverulega fekk í 4 klukkutíma að finna hvernig það að vera bara í líkamanum vera auðmjúkur og vera ekki með skoðanir skilja allir eru jafnir skilur eitthvað sem að kannski ég hefði sagt vitsmunalega en líkamin á mér var alls ekki á sömu blaðsíðu
1: sko hér, þetta svo áhugavert að heyra þið segja þetta núna út frá þessari, þessum nýju áhugaveri kenningum um partana og að við séum í rauninu öll með þennan sálar kjarna, honum líst nákvæmlega svona
0: hann auðmjúkur
1: hann auðmjúkur, hann situr í sér allir eru jafnir,
0: þetta það
1: bara kærleikur sátt, friður samþykki og forvitni hann hérna
0: ég trúi því að það er þessi partur sem vorum að tala mig upp að viðtast
1: það að tengja sálinni
0: þú færð að sjá færð að vera, allavega eins og ég upplifi hugvikandi efni þú færð að vera sápartur og einmitt
1: með sjálf
0: sentrum hann ekki kallað líka stundum
1: í
0: dálislinni kallaði það og þú veist, já, sálin ég skum bara nota það
1: að tala self energy í hérna partafræðinni
0: já, að bara þetta sem ég sem ekki hugsanir mínar sálin og sömu trúa ég trúi mér sér að þú veist svo fer hún bara í næsta eitthvað einhverja vít eða eitthvað og hún hérna að upplifa þetta þessa jarðvist að vera í svona líkama að, og þú færi að vera þar alveg með fjarlægð að sjá hvernig einmitt þetta metakognisjón þetta náttúrulega bara metakognisjón á sterum að vera inn í hugvikandi út að þú ert bara færið sko með alls konar grafík og hérna, teiknimyndum að sjá hvernig þú hugsar lífið og nálgast og mætir sjálfum þér og öðrum og þetta eins og svona bootcamp
1: já
0: þú náttúrulega þekkir þetta sjálf hvernig að vera svona inni
1: já, ég þekki þetta alveg sko og mjög vel og finnst eins og þetta sé svona mikilvægt fyrir mig allavega var það mikilvægt að fá á opinberast sjálfum mér á þennan hátt og ég hérna já finnst áhugavert að heyra líka hvernig þú hefur upplegað þetta svipað
0: Já, fyrir mig myndi ég segja að voru þarna þessar 3 heilandi ferðir með 6 mánuða millibili sem að bara svona það var svona eins og að moka fjósið eða það skilur við, þú veist, það var bara ég var bara svona klára að hreins út alls konar drasl og ég ekki að segja þessi búin, ég bara segja þú veist, ég ekkit í mörgum hugvikandi athöfnum í dag skilur við, þú veist, ég hérna nota hugvikandi bara svona minn persónulega hátt og sit með hérna til dæmis sveppnum reglulega en þú veist, ég að tala með mjög litlu magni yfirleitt og það þá til að huglega vera út í náttúrunni eða skilur að tengjast mér með hjálp eins og sveppsins sem rosalega magnaður en svo það líka sko fyrir mig að taka 0,3 grömm af svepp sem svona aðeins meira heldur en mikrodós sem að fólk á ekki beint að finna fyrir eða fara inn einar hugrænar breytingar fyrir mig það bara alveg mikil upplifun en ég get ímyndað mér eitthvað sem hefur kannski aldrei farið inn í svepp eða sjaldan og með yfirspennt taugakerfi gæti þurft
1: meira.
0: Miklu meira eða jafnvel fundið ekki þó að vera orðið hálftgram eða eitthvað skiluru
1: þú veist bara það næm
0: já en ég held ekki það sagt að flestir sem að hafa eitthvað samband við sveppin eða önnur aðrar sveppi eða sérst aðrar jurtir að hugkant efni að þegar líkaminn og taugakerfið þekkir efnið það allt öðru vísi og ég veit mér sem fólk sem situr kannski bara með eitt svepp í lóanum skilur, bara finnu bara orkuna skilur.
1: Þú hefur greiðir náttúrulega aðgang að því
0: sem að hann opnaði
1: ég veit
0: það sem náttúrulega bara sannleikurinn sem þú ert að segja skilur, að hérna að á einhvern tímapunkti ef þú ert að sinna þér vel þá þarftu kannski ekki efnin til einmitt að fara á annan stað, það sem þú hvílir alveg í þér og ert bara auðmjúk og ástrík manneskja og það ekki að þvælast fyrir þér einhverja skoðanir eða einhverja, hérna, hvað segir maður, svona flokkadrættir eða þessi betur en hinn og þessi merkilegur en annar og það bara ekki til á þessum stað.
1: Þetta svolítið merkilegt eins og þú lýstur þessu, það eins og fari öll þessi forritun,
0: Já.
1: Allar þessar hugmyndir Já. Og hugmyndikerfi sem Já. Við fengum í uppvextinum.
0: Og hugsaðu sko hvað það mikið friður og frelsi sko að maður sér fegurðina svo vel eiginlega í öllum. Þú veist, að geta mætt ég ætla bara að segja eiginlega öllum þó að mér finnist að vera öllum skilur og ég veit að ég brygðul og breysk skilur en að geta bara mætt eiginlega öllum og sé vá sko hvað allir fallegir
1: já, já.
0: Og þó það sé eitthvað svona stuðandi aðili eða einhver sem bara þú veist, alltaf pínu skakkur að taktlaus skilur, skiptir að öllum máli Já. Skiptir öllu máli þá þessi sé alltaf taktlaus og yfirleitt viðkomandi taktlaus aðili búin að taktlaus öll árin sem hann búin að lifa og flestir bara ennþá að hissa og pirraður yfir hann skilur, og ég bara eitthvað vau, þeir búin að vera pirru yfir að hann taktlaus 40 ár skilur, getum við ekki bara séð hitt viðkomandi eða bara ekki haft neina skoðun og neina af þessu
1: Þetta náttúrulega einstök gjöf og það svo magnaði mitt sem þú lýsir sko og maður hefur nú alveg hugsað það að væri nú gott að vera þetta blanda þessi vatnið hérna eða í teði til dæmis og trömpið eitthvað svo leið sko Já. Hvað að væri gott að fólk sem flestir fengi kannski að upplifa
0: Já.
1: Þessa sátt
0: Ég veit
1: við sjálfa sig og eiginlega já, upplifa sér tengd á öllum sem nú kannski fyrir mér var það svolítið stórt opinberun eða svona opinberunar upplifa að bráðra saman einhvern veginn við þig og alla í heiminum einhvern veginn sem ekki hægt að lýsa út í það svona andlið upplifun
0: en eina gallin á því sko þið verður að langa
1: já og þetta ekki auðvelt endilega
0: nei og þið verður bara langa sko í áhrifin
1: já
0: ég held það
1: eiginlega að missa stjórnina það eiginlega
0: já,
1: sem fæstir
0: út það svo mikil uppgjöf sem að þú þarft
1: já.
0: Og þú þarft sko að vilja sjá eða sko ég held það ég held að maður þurfi einlægt að langa eitthvað annað en það sem maður að upplifa núna þú veist, maður búin að finna að það sem maður að hrjá mig utanáliggjandi, það ekki partur af hver ég sannarlega og mér þarf að langa nógu mikið til að drekka segjum hérna sveppate heilan bolla skrá mig í mögulega 6 klukkutíma plus mínus eitthvað 2 tímar ferðalag inn í eitthvað sem þú veist ekki hvað er en ég get sagt þér að það sem það alltaf bara þú sjálfur sko
1: já
0: En þetta andleg og líkamleg þrekurinn, þetta erfitt, þetta tekur á andleg og líkamlega, þó þú sést sjóaður og ég held þú þurfi virkilega að langa og þú veist að ásetningunin þarf að vera fyrir mig langar mig að gera þetta og það kannski finn samhljum núna bara eins og einhver sem fyrir meðferð, segjum, hérna, einhvers konar fíkn, sá sem fyrir meðferð við einhverju fíkn fyrir einhvern,
1: Já.
0: Hann mjög ólíklega til bata. En ef hann finnur sjálfur sinn eigin bótt langar í eitthvað annað, þá eru líkur að bata tölvört margfald fleiri, meiri.
1: Ég finn nú að, og veit að það eru örgulega að tala höfugandi efni hérna einhverjum þáttum á næstunni
0: Já.
1: Og hérna getum við alveg lofa því. En ert þú að fara að halda þessa kvennaringi?
0: Já.
1: Ertu að leiða konur inn í svoleiðis vinnu?
0: Ég kenni jóka og ég með kvennahringi og ég tengi hugvikandi efni alls ekkert inn í það. Þú veist, það eitthvað svona sem mér finnst mjög sterkt að eiga að vera viðbútt við aðra andlega iðkun. Þannig að sko, ef ég ætla að sitja með einhverjum ferðalanga í sveppaferð, þá skilir það að þú ert í andlega iðkun, þú ert í sjálfskoðun, og þetta einhvers konar hraðall eða hérna ég þarf einhvern aðeins auka ákafa eða kraft einhverja stærri upplifun til þess að brjótast í gegnum eitthvað sem ég samt sé en það verður að vera algjörlega sýnt þú ert að mæti eitthvað sem þú sinni sjálfur einu sinni og oftar í viku þú ert að hérna virkilega að langa að skoða eða bara langa að tengjast þessum stað mm-hmm. þar sem að þú manst hver þú ert og hvað skiptið mestu máli og hérna hver þessi sanni kjarni þannig að mér finnst gott að halda hugvikandi sem svona hliðarbraut út af því að aðalbrautin á bara alltaf að vera og svo ég ætla að sinna sjálfur mér sem mannesku og setja mig í forgang x oft í viku og þá hugvikandi vefni orðin eitthvað svona valkostur
1: Núna ef að hérna, við svona, náum aðeins utan eða hérna í lokin að hérna við náttúrulega vorum með alls konar ásetning hérna að tala Já. Um alls konar hluti og núna ég að velta í fyrir mér þegar að hérna þú staldra við þann stað sem þú ert á núna
0: Já.
1: Þú búin að vera í margra ára vinnu með sjálfum að þig búin að hérna, opna fyrir alls konar nýja möguleika ert svolítið búin að segja skil við verksvæðina eða hvað sérðu fyrir þér að gerist Já. Í framtíðinni með þessa reynslu og þekkingu sem þú ert hvað væri svona drauma verkefni, drauma staðan í lífiðinu núna
0: Já, mér finnst ég vera mjög mikið í draumastöðuna akkurat núna. Ég í hálfu starfi sem verkfræðingur og ég hálfu, sérst, með hinn helmingin í þessa svona handleiðslu og leiðsögn fyrir aðrar manneskjur sem að langar að lifa ríkara lífi. Ég væri alveg til í að, þú veist, eftir fimm ára það gæti verið, skilur, stærsti parturinn að vera að vinna með fólk. Það hérna, það sem gefur mér rosalega mikið En ég held að það sé svo gaman að vera spurður svona hvar ég stödd í dag út af því að mér líður rosalega mikið eins og ég sé á uppskeru tímabili og sem betur fer búin að læra það þú þarft ekki alltaf að vera í skilu, þetta ekki eitthvað grubl og það svo margir sem festast þar og ég festist sannlega þar að þú veist kaf og skoða og dadadadada þú veist það þarf að koma tímapunktur og hann má koma fyrr hjá mörgum þar sem þú færð bara einhvern veginn gefast upp
1: það allt í lagi hérna.
0: Og samþykja að þú ert ekki að fara að gera þetta ein þetta líf
1: já.
0: Skilu, þú þarft að vera hönd í hönd þú þarft að eiga eitthvað skona samfélag ég trúi því svo innilega að þú veist þetta snúist miklu meira að segja ég breysk, hinn breyskir við skulum leiðast og vand okkur ekki ég þarf að grubla og finna og gá hvað, þú veist, mamma og pappa sári skilur við, þú veist, þá sinn stað og stund að þú þarft ekki að stoppa lengi þar
1: Það kannski stærsta skref eins og þú segir að tegja út hendin og byggjum hjálp
0: Já,
1: fyrir flesta. Veist, og fá leiðsögn og fá að vera samferða
0: Já
1: Frábært, þannig að hvar fær fólk upplýsingar og námskeiðin?
0: Það best að fylgja mér á Facebook síðan mín Helga Snjóls allt sem þú ert
1: og allt sem þú ert, já
0: þetta mér svo mikilvægt að við göngumst við
1: já.
0: Því sem við erum
1: já.
0: Svo ég á Instagram Helga Snjóls
1: já.
0: Og hérna og það allavega að fá sér bókaplás í kvennarhingina á Edenjóka síðunni edenjóka.is það vera með það í rosalega fallegum sal
1: Eitthvað sem vill segja lokum, eitthvað sem þið finnst mikilvægt að koma að?
0: Ég held ég sé búin að segja það, þú veist, það kannski bara, hérna, við erum heil. Þú veist, það á að vera útgangspunkturinn. Það að sópa í, þetta á að snúast að sópa í burtu, en ekki skilur við að lagfæra.
1: Við erum heil og sópa í burtu því sem að fyrir.
0: Já. Og fá hjálp. Bara sorry, þú ert ekki að fara að gera þetta í einn rúmi.
1: Veist,
0: þá maður bara að nota sína eigin forritun til að laga eigin forritun. Það ekki uppskrift sem gengur upp.
1: Frábært, Helga. Gott að fá því og gaman að hérna, heyra þína sögu.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér. Við fórum nú alveg út við hann.
1: Báða með ADHD.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Svenni Kristins, Davíð Arnar Stefánsson og Ester Bíbí Áskirsdóttir eru fulltrúar nýs framboðslista vinstrisins í Hafnarfirði. Þeir ræddu við mig, Maríu Lilju, stefnur, áherslur og fleira. Gjörðu þið svo vel. Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Maríu Lilja og verð með ykkur hér á samt góðum gestum. Fulltrúa vinstrisins í Hafnarfirði, Ester Bíbí Áskursdóttir, Svenni Kristins og Davíð Arnar Stefánsson. Verðu velkomin.
5: Takk.
6: Takk.
4: Já, við kannski bara byrjum á byrjunni. Á vinstrið eitthvað séns í Hafnarfirði. Hvað hérna ætlið þið að gera fyrir Hafnarfirðinga?
6: Það væri óskandi að vinstrið eigi séns. Við erum nú að þessu að því við trúum því og viljum trúa því að vinstrið eigi séns og þá allavega fullkomi erindi. En það kannski ekki alveg að sama séns. Hvað segir þið?
5: Já, ég held líka það bara skapast talsvert rými á vinstri vagnum og ekki síst í Hafnarfirði. Og við teljum okkur geta fyllt í það rými algjörlega. Svona mín tilfinning að svona félagshyggjan sitji svolítið óhreyð hjá garði í bænum. Mm-hmm. En það líka fleira, þú veist, það eru menningamálin, það eru umhverfsmálin og hérna fleira og fleira sem að við tilum að við getum bætt við erum brunar ekki nokkrum að með
6: það. Það hefur til dæmis verið byggt mikið í Hafnarfirði en samt gríðarlega mikið af fólki sem býr í iðnaðarhúsnæðum og verðist ekki komast inn á húsnæðismarkaðinn þannig að það ekki verið að byggja fyrir fólkið sem þarf íbúðir og við myndum vilja breyta því og það hlýtur að vera held ég vilji margra til þess að þú veist því að í þessum iðnaðarhúsnæðum eru oft fjölskyldufólk og þetta eru ótryggar aðstæður og við höfum alltaf séð núna á síðustu árum bara mjög slæm slys verða við svona búsetu og ég vona að við getum komið í veg fyrir að svoleiðis verði aftur. Mm-hmm.
7: Já, til dæmis þarna á Hraunum þar sem að Bónus og Krónan er þarna þegar þú kemur inn í Hafnarfjörð, það er rosalega flott plan það að breyta því í blandaða byggð og svo kemur borgarlínan þarna einhvern tímann á næstu öld og það verður ræðislegt. En hérna, í millitíðinni þá, það fyrsta skrefið á að vera að gera göngustíga og hjólstíga. Og það er strax byrjað að byggja einhverja blokk þarna, en ég væri til í að sjá bara göngustíðan og hjólstíðana, trén strax. Þó þetta sé ennþá inn að hverfi og svona, en hérna, af því að það býr fólk þarna.
6: Já, og ég meina það er ekki að breyta göngustíðanum ef þeir gera það rétt núna eins og þeir eru sakva teikningum, en þá geta þær alveg byrjað á því núna. Og það er mikilvægt að sé þetta ganga þarna og núna eru komin þarna bara Bónus og Ríkið og bara mjög vinsælar verslanir, Krónan, þarna inn í mitt þetta hverfi, þannig að það er fullt af fólki á göngu þarna.
7: Ég hjóla mjög oft þarna. Ég hugsa oft að ég mun örugglega ef ég myndi drepast þarna, þá myndi ég vilja verða svona píslarvottur hjólreiðamanna. Og hérna betri
4: samtanda. Ástandið er ykkurlega það slæmt þarna í þessu innakarfi að þú er svona farin að reikna með því að verða jafnvel píslarvottur hjólreiðamanna í Hafnarfirði.
7: Já, þið vitið það núna hér.
4: Já.
7: Ef ég drepst þarna, þá var það út af því að það var ekki hljóðstöður fyrir mig.
4: Já, var minnisvarði á ljósastöður. En hvað, hérna, mjög svolítið áhugaverð sem þið eru að segja með þeim þessi búsetu úræði fólk símin og fólk finnur sér bara staði til þess að búa á og það bara þannig sem að hlutinni virka. Það verið að byggja fullt, eins og þið segir, í Hafnarfirðinum. Hvað standa þessi hús tóm eða hvernig er það, bara svona eins og hér öllu höfuðborgarsvæðinu, það eru eitthvað svona verktakaræði sem að virðist gilda. Er þetta bara sama sagan í Hafnarfirði?
6: Ég geti ímyndað mér það. Leigan, ég meina þetta fólk í þessum iðnaðarhúsnæðum, það eru ekki að búa þar frítt.
4: Nei.
6: Þau eru ekki að skotta. Þannig að þetta er fólk sem borgar leigu fyrir að búa þar sem það býr. Mm-hmm. Þannig að það vantar leiguhúsnæði sem að er á því verði sem að fólk ræður við og já, það þarf að leita lausna og sjá innan hóp, þann verður þeirra svolítið ósynilegur í augum þeirra sem að stjórna bænum í það.
5: Já, ég held að þetta snúist bæði leigu verð en ekki bara síður gæði húsnæðisins, öryggi og svo auðvitað bara almenn lífsgæði. Við viljum að fólk, hvort sem það borgar háa eða lága leigu, búi við almenni lífsgæði fallegt og öðrugt umhverfi.
7: Mm-hmm. Algjörlega.
6: Félagsþjónustan í Hafnarfirði líka bara held undirmönnuð og það vantar bara heilmikið fútt í hana til að hún geti sinnt þeim hópi sem hún þarf að sinna. Í Hafnarfirði líka mjög blandað samfélagi, það mikið af verkafólki sem kemur frá EES-svæðinu. Mm-hmm. Það þarf stuðningin í skólana og efla tungumálakennslu og það bara svo margt sem að má taka til hendin í og ég held að vinstri væri bara kjörið mm-hmm. til þess að lega þessum hópum rödd sína í bæjarstjórn.
4: Ég heyrði eitthvað ræða það um daginn segi það getur verið 3 mánuðir hálft ár síðan þess vegna en það væri rauninni, það þyrfti að byggja auka skóla í Hafnarfirði. Er það eitthvað sem þeir eru sammála? Eru skólarnir á þolmörkum komnir upp á börnin að gera fjöldin?
6: Það er allavega verið að byggja nýja skóla sem á að opna núna hvað í sumar, Hamra skóla.
5: Já, ég held nú að hérna, fjöldi skóla sé nú svona nokkurt veginn í samræmi við hvernig fjöldi íbúa hefur þróast. Þetta nú þriðja stærsta sveitafélag landsins á þeim tíma sem að ég hef búið í bænum að það sé að fór fæðingur en fjölgað úr 3 í 6 eða 7, þannig að ég held að það sé kannski ekki málið og ég held sér rétt að það er skóli í hérna byggingu en það sennilega eins og víðar, það vantar náttúrulega þjónustu í skólana það ekki bara í Hafnarfirði
6: sko. Og stuðning við kennarana og þann fjölbreytta hóp nemenda sem er staðreynd að er í námi.
7: Og það er líka staðreynd að þarna, þessi nýju skóli er kannski einhver sem hefði mátt byggja áður en að byrja að byggja hverfið, af því að þetta er það sem Nú erum við að tala þetta Hamranesið og Skarðshliðin, þetta fellur oft inn í sama einhvern veginn hattinn. Þetta þarna alveg yst í Hafnarfirði. Og Skarðshliðarskóli kom þarna fyrir nokkrum árum, bara á cirka bata sama tíma heldig og Skarðshliðin var verið að byggja hann upp. En Hamraskóli eða hvað sem hann á að heita.
6: Hamranesskóli,
7: já. Hann hefði kannski mátt byggja áður en að vera byggðar allar blokkirnar þannig kring, af því að ég hef heyrt nefnilega talað að Skarðshliðarskóli sé yfirfullur mm-hmm. og þess vegna þetta svona ástand sem akkurat núna, en það verið að leysa en það hefði kannski bara hægt að byggja skólan fyrir það hefði sloppið við þetta ástand.
5: Mm-hmm. En svo eru þetta bara fleiri hliðir á þessu, það er fleiri þjónusta eins og leikskólar og, mm-hmm. og við hefum svo sem séð það að alveg eins og þú ert að segja að hérna áður en að hverfin eru byggð þá væri kannski gott að það væri komin þessi grunn þjónusta í hverfin en það er ekki og við erum að kannski hlaupa á síðustu stundu til í Hafnarfirði og þá kannski frekar að leita einhvern til að taka við rekstrinum heldur en að gera það sjálf þar sem bara útísa verkefnunum og nú það kann að vera bara hefur allar besta máli í einhverjum tilfellum en það gerist æ oftar og það gerist án þess að það sé einhver sérstök stefna það í sveitafélaginu hvort við séum útísa grunnþjónustu eins og leikskólum mm-hmm. og mér veist þetta eitthvað sem að þarf bara að ræða í bænum sko, og án þess að varpa nokkru skugga á þá góðu aðila sem að reka leikskóla sko. Mm-hmm. en við viljum, ég vil að sveitafélagi sem skýr stefna svona hluti
4: mm-hmm. Já, leikskólamálin eru þetta kannski þessi svona mál sem eru helstu deglinni í sveitastjórnarkosningunum þessu sinni
6: Heilsugæsla er líka eitthvað atriði í Hafnarfirði hún er löngu sprungin. Mm-hmm. Og það er mjög mikilvægt að fá heilsugæslu og inn á þetta nú fjölbílasvæði til dæmis vellina mm-hmm. Er ákallum heilsugæslu og ég held að það sé mjög mikilvægt að koma því í gagnið og bara fleiri lækna í bæinn. Þetta er náttúrulega bara orðið mjög stórt sveitafélag.
4: Já, en hvernig náttúrulega gera það? Fá fleiri lækna í bæinn?
6: Já, það, við verum bara að leita til Úkraínu, nei. Já, það er mikið stofnunnar, þannig að það sé ykkur staður til að vera og hægt að sækja í þá þjónustu, en auðvitað, já, ég veit ekki hver læknarnir eru.
5: Nei, ég meina, sveitafélag þarf að þetta standa vörðum það að þjónusta við íbúðana sé eins og góð og hún geti orðið og í samræmi við þarfinnar og það þarf reyna, ég ger bara ráð fyrir að sveitafélag þurfa að berjast fyrir því, það sem þessi reksturinn og hendi ríkisins ekki satt. Mm-hmm. Þannig að hérna, við þurfum að vera bara að gera kröfu þetta og við þurfum að vera að standa klár með lóðir og staðsetningar og annað fyrir þetta.
6: Og vera þessi þjónandi fórista, fóristan sem maður hlustar og íbúina og reynir að retta því sem mm-hmm. þarf að retta en ekki að vaða yfir allt og veist, með eitthvað annað að tjanda. Mm-hmm.
4: Það hefur aðeins verið talað um gamla miðbæina, hann sé nú svona, hann hafi munna fífil sem fegur í það hafi verið bara skemmtilega að heimsækja miðbæ Hafnarfirðar hérna fyrir nokkrum árum heldur en núna það sé lítill grundvöllu fyrir rekstri og það sé einhvern veginn bara svona lítið stemning í bænum fyrir að halda utan bíó, hús og menningastar sem er á öðru tægi. Sjáuði fyrir ykkur að hérna, þið getið ykkur breytt í þessum?
5: Mér langar nú bara að segja um þetta, ég get ekki alveg tekið undir þetta. Ég held einmitt að svona mannlíf í miðbænum hafi hreinlega aukist og verslun og þjónusta sömu leiðis og það vissulega ekki bíóhús eins og var fyrir 30-40 árum í bænum og það tvö. En það hins vegar starfsemi sem í miklu meira samræmi við nútímann, þannig að ég get ekki tekið undir þetta. Hins vegar má alveg horfa til þess að menningarlíf finnst mér allavega persónulega verða sífellt einhæfara og miðað að svona tilteknu markaði og hópi frekar heldur en aftur þjónustu við íbúana, þjónustu við
4: Ertu að tala um túrismann? Ertu að tala um það?
6: Nei.
4: Er lundabúðnar?
5: Ertu svona þessu bíbí?
6: Já, nefnir, hún bara, þetta bara frekar einsleitur hópur sem verið að byggja allt undir og við viljum bara sjá fjölbreyttara menningalíf. Til dæmis var alltaf leikfélagi í Hafnarfirði. Við myndum vilja sjá hvort það sé ekki að fá þetta leikfélagi tilbaka. Og hérna, og jafnvel, kannski fer svo vel leikfélagi að það vilji bara ekkit koma úr borgarleikhúsinu. En við sjáum fyrir okkur að það sé kannski að narraða tilbaka til að vera með þá einhverjar sýningar, kannski ekki að öllu leiti þá eða. En allavega að tala við þau og heyri í þeim og reyna að fá leikfélagi tilbaka. Væri mjög, af því það var öflugt. Og hérna, og svo það náttúrulega bara tónlist alls ekki bara það sem að við vindum vilja sjá meiri svona jaðarmenningu fá að blómstra og finna húsnæði fyrir ung menningu og hérna grasrótar menningarstarfsemi og það ýmislegt flott núna líka, þú veist þessu hafnarborgir með mjög flott listasafn og það alls konar að gerast líka gott þannig að við erum alls ekki að rífa allt niður heldur bara að það vantar fjölbreytileika
4: Það svo alltaf Björk, alltaf að tróa upp í sem var og
6: Já,
4: þannig að það verður fjör í Hafnarfirði og þið lofið á framhaldandi fjöri en hvernig hérna sjáu þið fyrir ykkur framhaldið ég vinstrið á blúsandi siglingu að þeir virðist í allstaðar bara það sem þær býður fram en hérna hver er svona ykkar draumastaða hver eru svona drauma samstarfsflokkar hvað hérna sjáu þið fyrir ykkur í þeim efnum
5: sko það nú einu sinni þannig að kjörni fulltrúar eru kjörni til þess að starfa saman og maður getur kannski ekki endilega handvalið sér þá sem að maður eða vill vinna með og hérna það þarf bara oft og stundum að gera ákveðnar málamiðlanir og við treystum okkur í það við treystum okkur í að gera málamiðlanir en standa fast við okkar grunn hugmyndir um félagshyggju og jöfnuð og náttúruvernd og teljum að bærin þurfa á því að halda eins og við hérna ræddum í upphafi en það alveg ljóst að þeir flokkar sem að eru meira á vinstri vagnum þeir höfðu þetta meira til okkar ég held að það sé alveg að stýttur á milli ef maður segir svo
6: Já, einmitt, þetta er allt saman ein stóra æfing í samningatækni, við þurfum að geta önni saman já, gætum örugglega fengið fullt af svona sameiginlegum grundvelli með samfylkingu og mögulegt að við myndum kannski minna samfylkinguna meira á þau vinstri sjónarmið sem þau er að starfa eftir og segja að starfa eftir af málflutningi viðreisnar finnst mér nú bara alls ekki galið ýmislegt sem þau segja og við gætum örugglega að funda okkur sameiginlegan grundvell þá að við sem ekki sammála alls ekki öllu ég meina Já, þetta væri nú örugglega og svo nú náttúrulega reynda framsunaflokkurinn með honum Valdimari er líka svona fókuseraður á manneskjulegri nálgun heldur en að maður er víða.
7: Það er ýmislegt líka bara eins og Orri talar að vilja lest í sjálfstæðisflokknum. Ég mjög til í það ef að það ekki bara sagt til þess að hérna gengisfella borgarlínu af því ég...
6: Það ýmislegt sagt til að gengisfella borgarlínu.
7: Já, ýmislegt sagt sko, en ef að lestin raunverulega eitthvað sem að
5: Náttum að njóta vafa.
7: Já, ég meina ég bara held að það sé líka bara mjög skiluru, það er hvorki vinstri né hægri að vilja fá lest.
6: Nei.
7: Það er bara innspýting fyrir mannlíf og atvinnulíf og ferðamennsk allt. Það er geggjað.
6: Já,
5: ég tek alveg undir þetta að hérna, við finnum hljómgrunn í öllum flokkum en það þarf ekkert að vera hrópandi langt á milli flokka á sveitarstjórnstigi. Það er ekki þess að skýru flokkslínur. Ég get bara sagt fyrir mitt leiti, mér hugna sérstaklega vel áherslur viðreisnar í hérna íbúalýðræði og aukinni þáttöku íbúa í ákvörðunum fyrir bæinn. Þetta er svo skrifa beint úr okkar stefniskrá og hérna, og ég tek alveg undir það líka, við höfum bara fengið bæjarstjóra í bæinn eftir að langsetin þölsetin bæjarstjóri steig til hliðar, við fengið bara ferskan bæjarstjóra inn og þú veist, það er bara
6: fyrirvændi skólastjóra
5: og, já, frjósamur í arvegur til þess að vinna með fyrir okkur eins og aðra
6: en svo er kannski langt milli okkar og miðflokksins, en við erum okkur langar samt bara að faðma hann aðeins.
4: Já, ég held að sé kannski bara eina sem sé hægt að gera það er bara eitthvað svona kill them with kindness er það ekki?
5: Það er kannski það sem sker okkur frá öðrum flokkum, vil ég meina sérstaklega, að því að við erum eini flokkurinn sem er með umhverfis náttúruverndarmálin sem hreint áherslumál, því að það er engin annar flokkur í bænum sem að tala fyrir þessum málflokki.
4: Það er einmitt það sem ég ætla að spyrja ykkur út í að því að þú nefndir einmitt umhverfismálin, náttúruvendina. Hvað er það svona sérstaklega sem þið sjáum fyrir ykkur að gera á já, svona bara á segjum sem svo að þið fáum bara glimrandi kosningu. Hver verða ykkur fyrstu verk í náttúruvendinni?
5: Ég myndi segja að fyrstu svona kannski svona áþreifanlegu verkefnin væri að koma á raunverulegu umhverfisráði og lögboðu umhverfisráði í bænum. Það er ekki starfandi, það hluti af svo kallu umhverfis- og framkvæmdaráði. En sá málaflokku verður bara algjörlega undir. Og það hefur ekki verið umræðu náttúruverndarmál í því ráði undanfarin, já, ég vil bara leiða mér að segja tvö ef ekki lengur þrjú kjörtímabil. Ekki eitt skipti. Og þetta er ekki ígjur. Og hérna, ég myndi vilja ráða umhverfis og ég vil hringra á þess að fulltrúa sveitafélagsins. Umhverfismálin, hvort sem okkur líkar það betur við er og hvort sem það fá athyglið ekki, eru eftir sem áður eitt mikilvægasta verkefni sveitafélagana. Hjá þeim hvílir leikillinn að loslagsmálunum og þau eru ekkit farin þó að mér finnist íslensk pólitík neita að tala hana og ég myndi segja líka að við þurfum að bæta hérna upplýsingaflæði til íbúa þessi mál eins og önnur vera gagnsæ og við þurfum að auka þáttöku íbúa í öllu sem að við kemur umhverfið þeirra og náttúru
6: og þess vegna er þetta með íbúa líðræði svo mikilvægt að því að þú veist því fylgir upplýsingin að þú þarft að upplýsa um mál til að fá þeirra skoðanir á málum og þetta bara er liður sem hefur orðið gríðarlega undir og jafnvel er það með vilja gert að það er bara farið fram hjá fólki og allt tilkynnt þannig að enginn á að hafi tíma til að bregðast við og þá er tilkynnt stórar ákvarðanir og þetta er bara ekki rétt aðferð.
5: Nei, og við erum bara með nærtækt dæmi það er ekki langt síðan að þetta sveitafélag fór gegnum mjög þunga umræðu tengslum við kolmsvörgun í bænum eða komu karpfekst í sveitafélagsins það sem að málið var komið verulega langt áður en íbúar áttuðu sig á því hvað stóð til hvaða kostaði sveitafélagið hvaða kostaði samfélagið og hvaða áhrif það hefði mögulega á umhverfið ef að virði
6: og þetta hefur svolítið verið aðferðafræðin það er bara svona að skipuleggja eitthvað á bak við tjöldin og svo svona bam, þetta er að gerast og þannig að fólk ná ekki að bregðast við og þetta er bara, við viljum fá stjórnsýsluna mikið glærari og upp á borð og kynna fyrir fólki og treysta fólki fyrir því að koma að borðinu og hafa hlutin eitthvað að segja og þannig getum við kannski bara byggt betra samfélag þó að eitthvað taki kannski 5 mínútur lengur eða þú veist að eitthvað þurfi aðeins að ræða.
4: En hver eru svona helstu umhverfismálin í Hafnarfirði? Hvað er það sem er svona á því að brýnast?
5: Já, sko...
4: Er það sorpirðan eða er það já, bara útblástur og nagladekk eða er það...
7: Skipulagsmálin.
6: Skipulagsmálin
7: eru risastór.
5: Já, ég myndi segja sko... þú veist, það er bara það er náttúrulega eins og í Hafnarfirði eins og bara víðar, bara viðvarandi náttúrtap, þú veist við þurfum að virða hérna vaxtamörk höfuborgarsvæðis og við þurfum að þétta byggðan, við getum ekki það neðan að út meira, heldur en orðið er það er Straumsvíkurhöfn við hérna náttúruvættið Straum, það er Reykjanesfólkokur sem að sveitafélagið hefur gengið út úr það er virkjun í Krýsuvík. Það er vatnstaka á Reykjanesi, heitt vatn, kalt vatn, bara nefndu það.
6: Og skemmtilegt að þú segir sko þetta með vaxtarmörkin, vegna þess að það var bara eitthvað, ég var bara að heyra það rétt áðan að bæði sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og fleiri vilja bara, þeir vilja bara ekki heyra um þessi vaxtarmörk.
5: Ég hef bara eins og við sem ekki hluti að svæðiskipulega höfborgsvæðið.
6: Nei, já, þeir vilja bara horfa algjörlega framhjá því og það bara stækka svæðið. Auðvitað það þarf að passa sig á að þétting byggðar sé gerð rétt fólk þarf græn svæði og sólaljós og alls konar svoleiðis og ég meina það má ekki taka bílastæðina fólki sem býr inn í Hafnarfirði áður en að koma góðar samgöngur og allt þetta, þetta þarf að gerast allt saman í réttri röð en já, við getum samt ekki bara stækkað og stækkað og stækkað og farið bara byggt inn á eldfjallasvæði og jarðskjálftasvæði og, og inn í friðlandi og við þurfum bara að bera virðingu fyrir öllum aðlum málsins.
7: Já, vandamálið bara líka veist, þessi, sko, ég skil alveg pælinguna að vilja stækka einhvert af því að við erum að nálgast þessi vaxtamörk í hafnafyrir, það búið að skipulega eila allt en málið samt bara það það eiginlega hvergi hægt að fara hvert eigum við að fara? Eigum við að fara bara alla leið til Keflavíkur? Eigum við að fara upp í Krýsuvík?
6: Taka golfvöllin.
7: Já, það náttúrulega, já, það kannski meira einmitt, en það fellur undir svona...
4: Gangi ykkur vel.
7: Ykkur byggðar, en
6: golfvöllin... Kjósi þig, ég ætla að taka golfvöllin.
7: Golfvöllin er mjög vinsæll, en það er verið að byggja annan þannig að lengra líka. En sko, ég líka hef verið að reyna, ég hef verið að eyða út þessu hugtak í þétting byggðar, einfaldlega vegna þess að fólk hatar þetta hugtak. Fólk hatar þetta hugtak, af því að það heyri bara þétting byggðar sér fyrir sig gráa kassa alveg upp í hvern annan.
4: Einmitt. Og bara ekkert sól og ljós og bara þú veist erfitt að hérna anda og komast ferða sinna.
6: Og fyrst kemur kassinn.
4: Já.
6: Og þú veist einhver tíman seinna koma göngustígar og allt annað sem gæti sést. Og það gæti verið eftir 30 ár.
8: Þarf þétting byggðar að vera svona leiðileg eins og hún er?
7: Alls ekki, en ég er að kalla þéttingu byggðar fegrun byggðar. Af því að það ljótt að vera með bílastæðum allt og það ekki hægt að komast neitt nema á bíl. Það ljótt. Þannig að við ætlum að gera þetta fallegt og þetta snýst ekki bara að nýta plássi heldur að snúast að það sem við séum með hérna innan þessara bæjarmarka sé næs fyrir okkur öll. Og líka bara að stundum eru kannski gerðar átta hæða blokkir þegar hefði bara verið hægt að gera sex. Af því efstu tvær hæðnar eru bara penthouse íbúður sem sitta tómar. Og þá hefði verið meira sólarljós á götunni og kannski jafnvel bara hafa það ris íbúð þarna efst í staðinn fyrir þessa penthouse. Það bara svona ein pæling. En varandi loftslagsmálin líka, þetta ég skil mjög vel að fólk sé ekki að tala með þetta. Af því að þetta var mjög mikið rætt. Því ég var þarna 2019-20 þegar þetta var svona í kringum Greta Thunberg mest í umræðinni. Þá var ég sko að sökka mér djúft ofan í loftslagsmálin, náttúruvernd, allt. En ég bara svona fekk burnout á því og ég held bara að samfélagið hafi fengið burnout á því. En málið það að það þýðir ekki að við getum bara að gefa pólitíkinni afslátt af þessu. Þó að þú sem einstaklingur sért orðin þreyttur og að heyrum þetta, af hverju myndir samt ekki vilja kjósa, eða ég veit að meiri hluti fólks trúir í þetta sér raunverulegt vandamál. Af hverju myndir ekki vilja kjósa fólk sem ætlar raunverulega að gera eitthvað? Davíð til dæmis er bara, þú veist, snillingur í þessum málum. Ég veit líka mjög mikið og Ester og við viljum gera þetta vel.
6: Já, ég meina þetta er hérna vandamál hvort sem að við nennum að tala það ekki
7: Nákvæmlega.
8: Þetta svolítið eins og tannskemmt sko. hún lagast ekki þó við okkur finnst leiðilt að vera með
6: tannskemmt
8: og viljum ekki fara til dannlagnis
6: Akkurat, og það bara ýmislegt sem að þarf að gera þó það sé leiðilegt og ég meina þú þarf kannski ekki að hugsa það allan sólarringin kannski bara gott að ráða til þess fólk Já. Til þess að hugsa það allan sólarringin
8: en það er að pissa í skóin sinn að tala ekki þetta
6: Já.
8: Og takast ekki á við
6: Já.
7: Já. Algjörlega
6: af því að þetta já, loftlagsváin er að gerast hvort sem okkur líkar það betur eða verð
4: Íþróttafélagin, það nú svona annað sem nefnt svolítið í sveitarstjórnarpólitíkinni hvernig við ráðstæfa í styrkjum til íþróttafélagi hvernig ég fylgjast með þeim og annað slíkt við þeim eitthvað skoðan á þessu
6: Íþróttafélagin eru gríðarlega öflu í Hafnarfirði, þau hafa fengið gríðarlega mikið fé og kannski það allt saman gott mál við viljum, eins og við töluðum með máðan auka fjölbreytileika ég vissum að það við vitum fyrir víst að það alls konar listafólk sem býr í Hafnarfirði sem kannski bara fer í sund og sinnir gerir allt annað í Reykjavík og það væri bara mjög sniðugt held ég að auka flóruna af öðrum hlutum að gera fleira að gera
8: Já, ég meina, sko, bæjarstjórnarkosningar í Hafnarfirði hafa yfirleitt ráðast á annarkost Ársvöllum eða í Keflavíkurga og bæjarstjórar síðustu 25-30 ára koma frá örgur félaginu meiri eða minna. Þannig að það sýnir nú vel ítök og hversu öflugir lobbyistar í íþróttafélaginu eru í bænum. En það hefur verið byggt mjög vindalega í sveitafélaginu og mér bara til að efsa að það hefur verið byggt jafn myndalega nokkur starf annar starf, svo ég leifum bara að segja það. Við að sjálfsögðu stýðum íþróttaöfningu og vitum alveg hvaða þýðingu hún hefur sem forvörn, sem menning og svo þetta bara skemmtanagildi sem hún hefur og mikilvægt fyrir börn og fleira. Eftir sem áður held ég að við séum svona nokkuð sammála það að við þurfum að skoða fleira. Langstæðstu hluti af framkvæmta fyrir sveitafélagsins hefur undanfarna áratugi farið íflit í íþróttafélagin.
6: Sem þýðir að nú búið að byggja gríðarlega fínt undir þau og nú getur fókusin tímabundið farið eitthvað annað og við getum skoða fleira því það eins mikið lýðheilsu verkefni það að allir séu að stunda íþróttar miklu, þá það bara ekki allir, það eru aldrei allir og við þurfum að ná að taka þetta alla mm-hmm. þess að segjum við XA allir
7: XA allir,
6: einu
7: mig vel orða
4: Vá, wow, það er bara að æfa þig
6: Ég ljóskalt
4: Það er bara mjög flott
7: Og svo ég sá eitthvað að vera að tala að hérna, gera kaplakrika að einhverju svona milli stærðar leikvangi í hérna, fótbolta og ég held að það væri alveg sniðt að það væri svo sett að ríki myndi sjá að gera það ekki sveitafélagið Það verður við að spara sem peninga því að þetta eitthvað sem myndi nýtast. Ég skildi ekki alveg, ég hef sko engan á íþróttum, en hérna, íþróttir eru mikilvæg.
4: Tónlistaskóli í Hafnarfirði?
7: Já.
8: Og hann löngusprunginn.
4: Og hann löngusprunginn.
8: Og þá kannski komum við aftur að þeir, sko, framkvæmta fé sveitafélagsins sem eru langmestu farið í uppbyggingu íþróttamannvirkja, blessunarlega, skulum við leið okkur að segja. Margt svo annað hefur setið á hakan á meðan, bæði eðlilegt viðhald, eðlileg uppbygging innviða sem við kannski hugsum ekki endilega mikið og svo auðvitað bara, eins og Bibi að koma inn á hérna, meira af bæði þjónustu og afþreyingu við íbúa og tækifæri fyrir fólk til þess að rækta bæði listir og fleira mm-hmm. Heldur en engungu hérna íþróttir. Mm-hmm.
6: Einmitt. Og upp á bara eins og hefur verið rétt í öðrum sveitafélögum og allt að tónlistarskólinn löngu sprunginn það vantar líka bara fleiri tónlistakennara mm-hmm. það eru gríðarlegir biðlistar en að tónlistakennslan geti farið meira inn í skólana líka
7: algjörlega
6: og þannig að börnin sé ekki alltaf á ferð og flugi
4: eða bara íþróttaleikvanginn vantar ekki alltaf lúra sveitir
6: já getur ekki bara getur eftir að fylgna með reyma ráði taka skóna
4: já,
6: já einmitt en Nei. Ég meina þetta skiptir allt sama máli mm-hmm. það bara það sem ég vildi segja
7: mm-hmm. já það líka hérna varðandi sko tónlistarskólan af því að þú kemur inn á eitt af mínum svona stóru málum að mér finnst öll börn eigi rétt á því að sko stunda íþróttir og stunda listnám mm-hmm. að einn vali og það hræðileg synd hvað það dýrt sko, í fyrsta lagi eiginlega bara erfitt að komast þarna að og langur biðlisti ég jafnvel þú að þú hafi peningana til að borga þetta en láttekju fjölskyldur hafa bara ekki sjens mm-hmm. menn eins og ég lærði píanónám hérna 10 ár í þessum tónlistarskóla í Hafnarfirði Mamma og pappi hefði ekki efna á þessu. Það svo amma mín sem að borga þetta. Og það var bara því ég var heppin að eiga gott bakland, góða ömmu, svo til ég að borga þetta. Mm-hmm. Vinkunum mín fekk ekki að læra, það var þetta inn í Reykjavík, sko, en hún fekk ekki að læra tónlist. Og mér finnst þetta svo sorglegt að fólk sem hefur áhuga mm-hmm. á að læra tónlist, getur það ekki.
6: Mm-hmm. Nú höfum við þessar gríðarlegu heimsfrægu og flottu heimsfrægu tónlistamenn uh-huh. og tónlistafólk sem að öll hafa talað Laufey og Björk og fleiri og fleiri, Emilian Torini og allir tala þetta aðgengja tónlistanámi og það sé svo frábært á Íslandi
4: uh-huh.
6: Já, og ég meina það var þannig já. Fyrir einhverjum árum, uh-huh. við gátum öll farið í tónlistanám sem okkur lang, uh-huh. ef okkur langaði en það ekki þannig núna og þannig að við ætlum við ekki að eiga neina Björk í framtíðin eða, þú veist, við þurfum að hleypa öllum í tónlistarskóla mm-hmm.
8: Má ég líka spyrja einu, þið kannski viti þetta frekar þarf tónlistarnám að vera svona heavy þú veist, er mögulega að fara einhvern milliveg þarf maður að fara og læra tónfræði og æfa sér 15 tíma á dag og nálgast þetta eins og akademist nám þegar maður 8-9 ára gamall
6: Nei, þetta nákvæmlega þess að ég verið að hugsa varandi fótboltan líka Akkur máttu bara verið í fótbolta og ætlar að vera í landsliðinu
8: Akkurat,
6: og það ekki bara gaman, er þetta ekki bara boltaleikur mm-hmm. Er þetta ekki bara holl hreyfing
4: Núna er þetta móðga eitthvað en hérna,
6: Og þetta að sama með tónlistanám Ég vissum að þetta bjóðu upp á öðru sér tilraunakenndara
8: tónlistanám
6: Já, og þú getur prófa hin og þessi hljóðfæri fengið að læra að spila eftir eyranu fengið einhver aðstoð við að hérna aðgang að hljóðfærum
4: kannski kemur svolítið inn á þetta einmitt að færa tónlistakennsluna meira inn í skólan að það sem er svona meira rými til þess að prufa alls konar hljóðfæri og leika sér að hljóðfæri
6: og finna þeir aðeins í þessu að spila saman og svona já, nei, það þurfi ekki allir að fara í symfóni í hljóðstuna rétt eins og það þurfi ekki allir að fara í landslið
8: og ekki allir að vera Björk
6: og það ekki allir, ég var víst að þetta
4: En það bara bjart framundan í Hafnarfirði og hérna, og mikill kraftur ykkur, ég finn það.
6: Gott bjart samstarf. Framtíð fyrir alla.
4: Já, ég heyr það.
8: Ekki já, náttúrulega rétt, já, þetta er samstarf.
4: Já.
8: Og það er bara að segjast alveg eins og er að þetta samstarf er bara allavega í mínum huga að farið eða verið framar vonum og mér finnst við hafa náða að pússa okkur saman átaka löst og undraverðum tíma. Mm-hmm. Ég meni, ég held við síðan með þeim fyrstu sem skilum inn frambúðinu og fljóta safna undirskriftum sem sýnir bara stuðningin við, mm-hmm. við frambúðið, þannig að ég held að sé bara fulla ástæða til þess að vera bjartur og ég tekið allavega sem kraft, já, mér finnst vera kraftur í okkur. Mm-hmm.
6: Við erum ánægð með þetta. Við bara auðvitað vonum það besta en við ætlum líka að leggja okkur fram við að ná eyrum Hafnfirðinga og það getur alveg verið flókið. Það er alls konar fólk og hérna já við þurfum að já finna leiðir til þess að þeir sjá okkur og heyri.
7: Við erum með mjög fjölbreyttan lista. Það eru VG, það eru sósíalistar, það eru líka píratar inn á listanum og óháðir, þú veist þetta bara alls konar. Mjög sterkur listi.
4: Og það kannski ekki hægt að já við nefna Hafnarfirðinn án þess að minnast á sviplegt dauðsfall Björgvins Halldórssonar síðustu helgi. Blessuð sé minning hans, einn af sonum Hafnarfirðar sem að já klárlega mikill missir af.
6: Og tónlistamaður
4: sem tónlistamaður sem mitt.
6: Já. Til eru þessari kynslu tónlistamanna sem var heilmikið af í Hafnarfirði á sínum tíma. Og við viljum fá þetta aftur. Það þarf þess að grósku aftur og styðja við tónlistafólki í Hafnarfirði.
4: Já, sammála
8: því.
6: Og ég vissum að Björgin hefði viljað það.
4: Já, ég nokkuð vissu það líka. Þakka ykkur kærlega fyrir fulltrúa vinstrasins í Hafnarfirði að koma hérna og svona segja mér á, já, svona handahlupum frá

0: fyrir jákvæð og það var gott að tala við ykkur.
1: Takk.
0: Takk. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Ingvar Jónsson byggingameistari ræðir við Björn Þorláks í tengslu við breytt landslag húsbygginga hér á landi og ber aumingjaskap landsmanna á góma.
4: Því haldið fram að Íslendingar, við sem þekkt vorum fyrir það að geta gert alla hluti sjálfir, að nú sé þannig komið fyrir okkur að við getum ekki byggt okkar eigin hús og þurfum í ærikremæli að leita eftir erlendu vinnuafli til þess að byggja veggi og koma á þakinu og leggja undirstöður og ég veit ekki hvað og hvað, hérna... Og ef rétt þá þetta ansi svona hröð breyting á skömmum tíma. Við munum, eða sérst mín kynslóð, mann það að meðal Íslendingurinn varði kannski 10 árum í blóðsvita og tár með fullri vinnu í það að koma sér upp eigin húsnæði og oft voru vinir og kunningjar og ættingjar með í þessu og það var svona ákveðin sjálfsmynd sem að fólst í þessu. Það áhugavert ef við höfum á svona stuttum tíma mist þessa þekkingu út úr höndunum og ef svona menning okkar orðin þannig að þetta þykir ekki lengur flott að forna sér í það að byggja eigið hús. Og svona til þess að svara þessum pælingum og fara vítt og breytt byggingalandslagið Húsin okkar hér heima fyrir mættur smiður, við erum ekki á hverjum degi með smið hér við Rauðaborði því miður, ég held við ættum að vera með smiði oftar, hann kannski bygginga fræðingur eða eitthvað meira, ég veit það ekki. Ingvar Jónsson, vertu velkomin.
5: Já, takk fyrir að taka móti mér.
4: Ertu bæði smiður og bygginga meistari eða?
5: Já, og bygginga fræðingur.
4: Og bygginga fræðingur?
5: Já, ég með þetta allt og fekk aukna menntun erlendis líka.
4: Já.
5: Sem basu og bas A og alls konar svona tæknið þengjandi dæmi erlendis
4: já.
5: Þar sem ég bjó í Svíþjóð í 13 ár og var að vinna við byggingar svo mikið þar.
4: 13 ár í Svíþjóð?
5: Já.
4: Þannig að þú þekkir það bæði að vinna með höndunum og vera með sig og nagli í gegnum hérna handarbak og svo líka að vinna hérna alfarið bara með hausnum.
5: Já, í raun og veru þá ég komið með frekar lélega putta í dag, sko. Það ekkit sigg á sig lengur, nema kannski eftir spilastokkin.
4: Já, eftir spilastokkin, já. Sko, það þetta vísi til þess að hérna, þú gaman að spila brits.
5: Já,
4: einmitt. En sko, eitthvað hæft í þessu randi mínu hérna í inngangnum, þegar ég var að bera saman tíman að tvenna og þessa hugmynd okkar að fyrir skemmstu höfum við sjálf meir og minna byggt okkar ein hús en nú sé þessi verkþekking að yngu orðin og við séum bara alltaf að fá annað fólk til að gera þetta fyrir okkur.
5: Ég fekk pínu sjokk á því að vera svona lengi erlendis, kem tilbaka og þegar ég flytt út þá finnst mér eins og fólk sem að redda sér og kunni miklu meira 13 áru seinna þá einhvern veginn eins og allt hafi bara einhvern veginn stoppað og krakkar í dag einhvern veginn bara sjálfhverf og sko vilja bara ég veit það ekki fá allt upp í hendurnar einhvern veginn á þess að hafa fyrir því
4: Þú ert svolítið þar
5: Já, það virðist vera þannig Það þarf ekki lengur að vinna jafn mikið eins og við gerðum í gamla dag sko.
4: Nei
5: Þetta bara, fólk vill flytja bara í fullfrágengið hús allt tipp topp á meðan foreldrar mínir flutti í hús þar sem það voru ekki einu svona hurðar til þess að byrja með bara koma þakki fyrir höfuðið og hafa eldhús og klósett það var nóg nú þarf allt að vera þú veist, full frá gengið þetta dálítið sérstætt
4: og þú þorir að segja þetta upphátt
5: já ég geri það
4: því að sumir svona hálfveigra sér við því að hérna að ræða þetta
5: já.
4: Upphátt
5: Já, einmitt.

0: Mér finnst þetta bara, ég fekk bara pínu sjokk bara á því að vera svona stutt úti eða stutt 13 ár cirka. Mm. Bara einhvern veginn að koma og fara frá sterka Íslandi yfir í veika Ísland aftur.
1: Þú myndir lýsa því þannig?
0: Já, mér finnst það.
1: Á hvaða tímabili var þetta segir, milli 2000 og 2015?
0: Ég svona 2012 fer ég út.
1: Já, 2012.
0: Já, mm. og kem tilbaka hérna bara fyrir ári síðan.
1: Nú já, já, já, þú bara nýkomin aftur.
0: Já, við getum sagt það.
1: Já.
0: Og...
1: Áratugurinn þegar við urðum aumingjar.
0: Þetta er alveg rosalega, sko, skrítin breyting allavega.
1: Já.
0: Og við erum búin að missa daldið mikið, finnst mér, Íslendingar.
1: Já.
0: Og ég ekki hrifin að þessu.
1: Nei. Hvaða áhrif verða af þessari breytingu ef hún staðreynd að við erum hægt að gera hlutina sem að við gerðum áður þóttir væru svolítið óþægilegir og kölluð á auka vesen. Hvaða hérna hvaða afleittar breytingar verða af því fyrir samfélag og bara fyrir bygginga geiran?
0: Já, nú það bara þannig að sko áður fyrir þá fór bara fólk út í búð og kefti sér Tommy 6 og 2-4 og hendi púsi fyrir sjálft sig en í dag þá það þannig að fólk vill bara fá þetta tilbúið bara eftir 3-4 vill bara fá einingás og ég aðeins búin að fara inn á þann marka sjálfur ég með 2 verksmiður í Svíþjóð sem að byggja svona einingás og erum að flytja þetta inn og Það var ekki markað fyrir þetta fyrir svona 10, 20, 30 ári síðan, sko.
1: Nei.
0: En núna alveg gríðaleg eftirspurn eftir þessu.
1: Já, já.
0: Við settum til dæmis upp 2700 fermetra af húsum í fyrra og eru þegar búin að selja á annað 1000 fermetra þessu ári.
1: Er það mest út á landi?
0: Eiginlega bara út á landi.
1: Já. Manstu eftir umræðinni, ég held að hafa verið Eygló Harðardóttir fyrir ráðherra Framsóknarflokksins.
0: Já.
1: Hún vildi leysa einhvern húsnæðisvanda með bara helling af innfluttum smáhýsum, rikka þeim upp.
0: Já.
1: Og margir sem hlúa þenni. En aðrir sögðu að þetta væri ekkert vitlaust. Þurfum við að hugsa meira í þess átt?
0: Veit það ekki kannski alveg að við þurfum að hugsa kannski í þess átt, en byggja allavega einfalda báknið eins og að hérna skila inn hérna teikningum í dag þetta orðið miklu flóknar heldur en þetta var áður fyrr einhvern veginn stjórnsýslan búin að flækja ferli svo mikið til þess að búi til vinnu fyrir sko menni svo mig svona byggingafræðinga og er ég að tala á móti sjálfum mér en hérna, það bara starrið það bara verið að sko búa til vinnu fyrst mér fyrir bara hinn og þessa hjá mannvirkjastofnun og eftirlit með hinn og þessu kannski full þörf á þessu en mér finnst þetta að vera orðið full flókið og einu sem þurfa að borga þetta það almenningur það þannig
1: Já, þessu tengt eftir manna þessu hefur láflugið yfir vestmanneum um helgina sko
0: Já, einmitt
1: Hvað allir verða brjálaðir
0: Já
1: Þessi, þetta reglugerðafargan, sko.
0: Já.
1: Hvernig allt þarf að vera einhvern neginn fast í lögum og reglum og minnsti brotavilji til þess að anda einu sinni frjálst og gera eitthvað, hérna, hvernig allt verður vitlaust í gerðinu, sko.
0: Sko, það nú bara allir hlegið þessu fyrir 20 ára síðan.
1: Það málið.
0: Og nú allt verður vitlaust í þessu.
1: Já. Og heldur að tengist því sem varst að ræða á þann með það hvernig Íslendingar
0: Já.
1: Hafa þróast og breyst?
0: Já, ég held það, sko. Alveg gríðarlega mikið og fólk einhvern veginn meira ég veit ekki hvernig ég að segja þetta orðið sænst einhvern veginn virðist vera
1: og við gerðum grína þessu í honum hérna
0: já
1: ekki alls verið löngu og fannst sjónvarsefnið þeirra ógeðslega leiðilegt og asnalegt
0: nákvæmlega
1: mást eftir því
0: já, ég man eftir þessu en við erum bara orðnir eins
1: við erum orðnir eins
0: já
1: já, einmitt sko, hérna Þú segir að þú vinnir við það að flytja í neiningahús.
0: Já, einmitt.
1: Og þetta sem mest út á landi.
0: Já.
1: Og sem sagt þá reglugerðar farganið og leyfisveitingar er það einfaldari þegar kemur einingahúsum heldur en...
0: Nei, ég raunum ekki. Þetta var frekar erfitt að komast inn á markaðin í byrjun.
1: Já.
0: Og það bara eðlilegt kannski að það sé erfitt.
1: Já.
0: bara út af því að maður þarf að sanna það að þetta virkar konseptið eins og það leggur sig og við erum búin að vera að þróa til dæmis þessar einingar núna í 10 ár held ég breytum hurðar, breytum glugga og þetta virkaði ekki fyrst og nú erum við búin að hafa sama konseptið í 4 ár og þetta bara virkar upp á 10
1: okay.
0: og ekkert vesen og við erum allavega búin að þróa þetta út í það að það sem við erum með 2 verksmiðjur og höfum við mögulega að opnað á 3. núna að koma upp eldgos eins og kom fyrir hana, í Grindavík þá eigum við bara mögulega því að koma bara inn með 500 fermetra á viku
1: já.
0: Af nýjum húsum
1: já, já.
0: Við getum bara að hauga þessu upp
1: Já Ef mér langar í einingahús engstaðar á kyrrlátum stað sem einhvers konar andstað við höfuðborgarsvæðið og mér langar bara að keira þanga alltaf eftir vinnu á föstu degi og gista að 2 nætur og já. Svo kem ég hérna í erilin á mándagsmótni og, og hleð sig að rafluðunar út á landi í þessu húsi hver kostnaðurinn sem bara ég fari á Suðurlandi eða Snæfellsnes eða eitthvað því, veit það ekki og hérna hver kostnaðurinn meða við það að ég færi sjálfur í alla þessa vinnu eða ég færi í staðlað einingaform frá ykkur
0: sko við erum náttúrulega með 3 sýningarhús bara hérna rétt fyrir utan höfuðborgarsvæði í svona kyrrð og þegar maður hugsar út frá byrjuninni þá það þannig bara að koma teikningum í gegn þetta mismunandi milli byggingafulltrúa og þurfum ég að koma til dæmis teikningum í gegn á höfuðborgarsvæðinu ég gef alltaf fast verð til viðskiptavina þá hérna hækka ég verð á teikningum af því að báknið svo mikið hérna á höfuðborgarsvæðinu það einhvern veginn uppaháttur hérna leiðilegt að segja það það bara þannig bara í Hafnarfirði og Reykjavík að koma í gegnum teikningum það bara mjög erfitt
1: og það til sveitafélög þar sem allt rennur bara frekar frjálslega í gegn
0: svo bara önnur félög sveitafélög þar sem þetta bara rennur í gegn og ég gef bara fólki afslátt af því að ég veit þetta fer smooth í gegn það náttúrulega bara liður nummer 1 þannig að sko þetta dálítið mikill x-faktor í þessu gröftur ertu að velja þér svæði þar sem blautt þar sem þú ert að grafa mjög djúft þetta getur bara farið frá því að vera 500.000 í gröft upp í það að vera bara 20 miljónir bara á einu húsi þannig að þar alveg gríðarlega stór x-faktor hvað ertu langt frá höfn hvað ertu að flýti þetta langt húsið þannig að sko maður eiginlega meta hvert eitt dæmi fyrir sig
1: Já, þannig að í sömu tilhugum gæti það borga sig töluvert ég væri mikil sparnaður í að kaupa einingarhús en í öðrum tilhugum væri það kannski bara tómflækja
0: Jafnvel og pari Jafnvel tómflækja
1: Já, já
0: og ég er búin að vísa frá nokkrum sem hafi vilja byggja hús
1: Já.
0: Ég hef bara sagt við að þið verið bara byggja þetta annan hátt, þetta Já. Mun ekki hendi ykkur
1: Nei. En sko skilarðu sérðin lagnir og allt sjálfur
0: það alls konar í þessu við höfum tekið nokkur hús þar sem við erum að taka þetta alveg frá atlöf í sömu tilfellum erum við bara tekna hús, í sömu tilfellum erum við bara flýtin einingarnar og þetta bara allt þarna á milli sko
1: Já. Þú nefndir 2 sveitafélög áðan sem væri erfið eitthvað sveitafélög út á landi sem að þér finnst sérstaklega gott að skipta við í þessum efnum?
0: Já, ég myndi nú kannski ekki vilja segja nafni hjá þeim
1: en það
0: eru bara félög sem sveitafélög þar sem ég er kannski búin að skila en tugum teikninga þeir vita hvernig ég vinn þeir vita húsin eru góð og þau eru hægt að efast það að þetta sé eitthvað rugl þannig að hérna þau horfa kannski á milli fingra sér með að það vandi kannski eitthvað það merki hér eða þar inn á teiknisettið og hleypum sér bara í gegn og vita var að vera góð
1: En innan íslenska bygginga bransans, þess hluta sem enn heldur þá ég að tala þann kjarna sem enn að störfum með fólki sem að fætt hér á Íslandi og starfar hér allan ársinning á Íslandi
0: Já.
1: Ekki sá stóri og vaksandi hluti sem kemur að rendis frá til þess að rigga upp húsveikinum okkar
0: Já.
1: Innan sem sagt þessa gamla íslenska byggingalandslags hvernig viðþorfi gagnvart einingahúsum eru fordómar eða eru taka menn þessu sem mikilværi viðbútt eða hvernig það
0: Já, það sem við erum svo fá það er fáist miður og hérna það er bara færra fólk sem nennir að vinna einhvern veginn, hérna á Íslandi þá það þannig að hérna ég
1: bitu ég heldi þetta allt í góðu.
0: Ég hérna
1: getur allt gerst í upptöku.
0: Já fyrirgefðu.
1: Nei þetta ekkert vandamál. Ég syngja á með hana.
0: Viltu syngja með? ég hélt að ég hefði sett hana á flugstillingu.
1: Já.
0: En hérna Já, fyrirgjöðu, hvar var ég aftur?
1: Við vorum
0: í smíði.
1: Já, svona með viðhorfið, hvort það væri sko ennþá, hvort menn væri gamaldags, hvort svona fjöldaframleitt eininga byggs væri hérna, hvort það væri neikvætt viðhorfið eða fordómar gagnvart því hérna.
0: Sko, það pínu fordómar gegn þessu út af því að það hafi ekki allir sem að flytja í einingahús skila húsunum.
1: Já.
0: Það grunnurinn að því að það stórir fordómar.
1: Já.
0: Það var eitthvað mál hérna fyrir nokkrum árum síðan þar sem einhverir í Skagafirði og í Keflavík voru að kaupa sér hús og fengu það aldrei.
1: Vantraust, sem sagt.
0: Það mikið vantraust. Og það, þess vegna tók það tíma fyrir okkur bara mörg ára að fá traust á markaðan. Bara markaðurinn bara var að efast að þetta væri rétt og svona. Smiðir fylgdu þessu jöfnumföldum og í dag finnst mér að smiðir séu búin að viðurkenna þetta miklu betur heldur að þið gerðu fyrir 5 ára síðan og eru farnir að mæla með þessu og meðan þeir töluðu á móti þessu bara fyrir 5-6-7 ára síðan þannig að það orðið breytt viðhorf
1: Ef kerfið væri á tánum með leyfisveitingar og annað eru dæmi það að hversi klúks
0: ég veit það ekki það ýmislegt að gera því í beinni
1: en hérna ég ætla að spyrja því einhver eru dæmi það að hérna frá því að einhver fær hugmynd að húsnæði einingahúsi að bara líði örskot stund frá því allt klárt meða við ef kerfið að fungera meða við hérna alltaf þessa sviðismynd sem ég nefndi hérna upphafi þegar jafnaldrar mínir og næsta kynslóða undan henni varði sko hverju einustu frístundi 10 ár
0: Já.
1: Í fullri vinnu með öll börnin og fjölskylduna í því að koma sér upp húsnæði sem sagt eru dæmi það að þetta tæki bara nánast þennan tíma
0: Snegsta dæmið maður þarf alltaf að hugsa hörnu steypu og raka í steypu og allt svo leiðis að það má ekki byggja hús og hratt
1: Nei.
0: En snegsta dæmið hjá okkur það að einstaklingur hefur samband við mig í febrúar og byður tekningar á húsi og hún lág rússalega mikið á að því að hann var búin að selja ofan að sér ég gerði rissa tekningu pattaði gluggana áður en ég var búin að skila í tekningu til byggingafulltrúa því að gluggarnir eru daldur mikið x-faktor í þessu það tekur svona 8-12 vikur að fá glugga í dag
1: okay.
0: í Evrópu þegar maður mjög hraður þá fer maður alveg hún í 6 vikur ef það lítið að gera ég held að afhendingatíminn séu 9 vikur í dag þetta var í febrúar sem við byrjuðum að tekna húsi var full frá gengið utan í maí og hann var fluttur inn í ágúst í full frá gengið hús möllu
1: það magna
0: Já. Það svona hraðasta dæmið
1: en að þú nefndir glugga, eru gluggarnir alltaf að vera stærri og stærri?
0: Já, þeir eru þeir stækka taldi mikið
1: Já, við viljum njóta útsýnisins sem aldrei fyrr
0: Já. Og við erum svona stuðla því að við séum ekki að missa og mikið hita út í gegnum gluggana þannig við erum með þrefalt gleri öllu
1: Já, ok
0: og það er bara rosalegt álag á þess að glugga hérna á Íslandi og hérna þess að þetta er gerð krafa að þeir haldi 1100 paskal í slagregni þannig að við bara létum prófa gluggan okkur úti og þeir fóru 1200 paskal eða sko við hættum að prófa það þar
1: og hvað með náttúru vá erum við ekki líka með auka íþingjandi reglugerðir hérna vegna þess að við erum jarðskjálftaland og
0: Jú, við erum með það og við erum með hérna mjög mikið vindálag líka það þarf að taka tillit til þess og húsi sem við framleiðum fyrir Ísland eru engöngu framleiðt fyrir Ísland þau hús sem við framleiðum fyrir Noreg, Danmörk og Svíþjóð eru byggð allt öðru svo upp þetta bara sér framleiðt fyrir Ísland
1: Eitt viðkvæmt mál við föllumst á það, við erum sammála um það að Íslendingar að byggja sín eigin hús, þetta deyjandi stærð. Erlend vinnuafl, kemur til Íslands til þess að byggja húsin fyrir Íslendinga,
0: Já.
1: Þetta hefur hérna verið að færist í vöxt. Á sama tíma þá erum við með rosalega mikið að miglumálum. Eitthvert samhengi þarna á milli?
0: Sko, migla náttúrulega í öllum húsum.
1: Mm.
0: Þetta bara í náttúrunni, eins og maður segir.
1: Mm.
0: Og bara þessi hættulega migla sem lendir í húsum út af öndunarleysi í húsum.
1: Já.
0: Eða of hraðri uppbyggingu húsa.
1: Já.
0: Þannig að sko, eða þú leggur gólfefni ofan á og raka steypu, þá ertu ekkert í góðum málum.
1: Nei.
0: Og við höfum haft það þannig til dæmis hjá okkur að við erum með loftun í þökum þannig að við erum aldrei undir 7 cm fyrir ofan einangrun með loftbil á meðan standard á Íslandi 25 mm. og jú, við erum að eyða aðeins meira timbri í þetta mm. en við gerum það til þess að við fáum betra hús
1: mm.
0: sem endist lengur mm. og sko, svo verið að hérna gera sum hús of þétt líka
1: mm. Mm.
0: við erum að reyna að láta þau anda hjá okkur bara réttan hátt
1: mm-hmm.
0: og þetta bara eldgömul aðferð sem við erum að nota sem hefur bara virkað í gennum tíðina
1: mm.
0: og ekkert vesinn með
1: mm.
0: og við viljum bara halda í það
1: mikilvægt að fara að sér ekki og geist
0: já, einmitt eins og hérna það var mjög vinsælt núna bara fyrir svona 5-10 ára síðan að grinda þökin upp fyrir ofan pappa eins og ég gert í Skandinavíu þannig að hérna þú sért ekki að skrúfa bári í gegnum pappan, heldur þetta skrúfaði í lektu, þetta kallar lektu upp þak
1: okay.
0: Og það eru alveg gríðarlega margir færdar að gera þetta á Íslandi en það engin reynsla á sveitn á Íslandi það bara við viljum ekki nota eitthvað sem bara virkar í Svíþjóð virkar kannski ekki hérna eins og ég hef alveg séð dæmi það að þetta hefur klikkað þá var það þannig að þessi svo kallaði kveitisnjór hann fer upp á milli grindana sest þar að svo hérna kannski ekki þakin og vel einograð þá myndast pollu fyrir ofan það frost úti og við erum búin að mynda lás og þá myndast bara tjörnandi uppi og vatni fyrir gegnum hérna, pappan inn í burðin og þá fer húsið að mikla og það bara þetta virk ég stólu upp að öll þök í Skandinavíu af því að ég veit að virka þar mér dettur ekki huga að gera það hérna af því að það allt öðru þessi aðstæður hérna þannig að fólk bara að hlaupa upp og vill bara gera þetta svona því þetta virkar í Skandinavíu það ekki víst að virki hér
1: En þá dettur mér í hug, sko, einhver umræðan það að veðrabreytingar hér á Íslandi, það eigi líka einhver þátt í vaksandi fjölda miklu vandamála, bursið frá byggingalæginu.
0: Ég held að þetta sé bara hraðin, sko, Já, ekki veðrið.
1: Nei,
0: og fólk lætur ekki húsin andan og vel.
1: Nei.
0: Og svo erum við að fá alltaf mikið að útlendingum hérna og þeir eru ekki vanir því að hérna að við séum með svona ódýra upphitun
1: mm-hmm.
0: þannig að þeir loka allu gluggum loka fyrir alla hérna loftræsingu og móta sagga inn í húsunum lifa bara eins og þið gerðu erlendis fatta það ekki að húsin okkar eru miklu þéttari heldur en erlendis og þá erum við bara móta mikluna innanfrá út
1: Hvað, ef maður áldæmis segjum orlofshús eða sumarhús og maður kannski einhver hópur fólks kannski 10 vikur á ári í þessu húsi á að vera eiga gluggarnir allavega sumir gluggarnir að vera smá opnir á milli ef við segjum að 40 vikur standið að auktin en 10 vikur séða í notkun
0: Ég hef eftir þessi reglu hjá mér allavega að fara aldrei með hús undir 14 gráður Það þarf ekki að hafa opið glugga eða neitt ef þetta er timbrús, þá andar timbrið ef þetta er rétt uppbyggt náttúrulega þú byggir þetta vitlust upp með því að setja pappalag utan á krossvið þannig, þannig að húsið andar ekki þá ert ekki því svo svakalega góðum málum en ef þetta réttu byggt þá bara nóg að 14 gráður inn í húsinu og þá ertu eiginlega bara alveg laus við miklu vandamál en náttúrulega kjörhittin náttúrulega hafa 20 gráður í húsinu alltaf
1: En þess að tjúna svolítið niður í ofnunum þegar...
0: Já, það allt í lagi, bara vissu leiti en ekki bara slökkváðum og labba út og kveikja bara upp þegar þú kemur aftur þá kemur saggi bygginguna
1: Já Heyrðu yngvar, ég hérna það mjög forvitinlegt að spjalla við þig kannski fæði þig aftur til þess að ræða svona byggingasög og fleiri mál hérna en við komumst ekki hérna lengra í dag þess utan að mér langar aðeins spyrja í lokin hérna þú varst að segja mér fyrir þáttin að þú ert með eitthvað nýtt á dögunni
0: Já.
1: Hvað það segirðu?
0: Ég með nokkur fyrirtæki.
1: Nokkur fyrirtæki?
0: Já, erlendis.
1: Já.
0: Digmodel eitt af þeim.
1: Ok.
0: Ég hluta við því. Við erum að 3D-skanna Skandinavíu með XI og Z. Þá þetta svona plattform fyrir að ég sletti eins og Google Earth.
1: Já.
0: Og þú getur farið inn og valið kannski 1 eða 2 hektara og tekið það inn í tölvuna þinn í teknifóritið.
1: Já.
0: Og teknar þá með 3D undirlag. Þannig að þú, ef þú ert að tekna hús í hlíð, þá færðu alveg hlíðin á allt rétt.
1: Já.
0: Þetta aldrei magnað. Og þetta náttúrulega bara gert þannig að maður sé bara ekki að tekna allt á flutu eins og maður að gera raun og veru í dag. Þegar ég að tekna hús í dag, þá ég bara með flatan ás og tekna því og svo þarf að grafa í samræmi við það, sko að þetta var flatur ás.
1: Já.
0: En með því að nota þessa tækni þá maður raun og veru að spara þess mér svona umhugað náttúruna að grafa ekki mikið eins og kolefnisporið og bara gera hlutina rétt og þegar maður teiknar í svona þrívíðu og þrívítaforrið í teikningum eins og við notum þá ertu bara að gera þetta einu sinni. Þú ert ekki alltaf að hérna, gera þetta aftur og aftur og aftur eins og þegar maður var að teikna þetta í tvívíðu. Þá bara prófaði með þessi að þessi áfram. Nei, þetta er ekki alveg nóg gott. Við þurfum að breyta þessu. Nú teiknum við bara að loka hugmyndina strax og gerum hana. Þetta bara spara gríðarlega í vinnu og efni.
1: Og þín starfsemi semst farin að ná út fyrir Ísland og hagsmunina hér.
0: Já, ég náttúrulega búin að vera bara eiginlega fyrir utan Íslands í 13 ár, 14 ár.
1: Já. Okay.
0: Var með verkfræði og arkitekt og stofi úti og var að stýra svona risa verkum þann úti.
1: Mjög spennandi.
0: Já.
1: Ingvar,
0: já.
1: Ég þarf að redda konunni minni.
0: Já.
1: Og
0: það forgangur.
1: Loksins þegar þú búin að ganga frá Símonu vinum og þú búin að henda hérna klósettrúlunni en það var virkilega gaman að fá þig í heimsókn
0: takk fyrir að taka móti mér
1: og það ennþá ýmsa spurningar sem brenna á vörum mér og sennilega ykkar hlustend og áhorfandi einni og kannski eftir að vera bara með svona iðnaðarhotn
0: já, ég var alveg til að koma aftur
1: já
0: og ræði þetta meira.
1: Já, ég vona að þú hérna komir oftar hér að Rauðaborðan. Kæri þakki fyrir, fyrir komin á spjallið að sinni.
0: Takk fyrir, ég geti þá hérna komið kannski að hérna ég með 3 fyrirtæki viðbútt sem ég myndi kannski taka í næsta.
1: Það ekkit annað.
0: Já.
1: Ljómandi, kæri þakki.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Brynhildur Ólafsdóttir, útivistar frumkvöðl og ofurkona á sviði útivistar óhrædd við ögrandi og sársaukafull ævintýri í óbyggðum. Ásdís Ólstein ræðir við Brynhildi.
4: Sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Ástís Olsen heiti ég og mér langaði svolítið að tala útivist og hreyfingu í dag með einum helsta áhrifavaldi Íslands, myndi ég segja, Brynhildi Ólafsdóttur sem að hefur komið víða við, bæði fjölmiðlakona og stjórnmálafræðingur og mikill frumkvöðl á sviði útivistar. Og hún talar að útivistabras hefur gert það í rauninni útivistabras af sínum lífstíl og lífsviðurværi. Þetta ekki góð kynning?
5: Jó, þetta dásamlegt. Það langt sem ég heyrt stjórnmálafræðingur en það rétt, ég læriði stjórnmálafræði og alþjóða stjórnmálafræði. En já, bras.
4: Bras er svolítið orð sem við tekjum já, við þig.
5: Það bara svo gaman. Að hafa pínu fyrir hlutunum þá kann maður svo vel að meta það og maður alltaf svo glaður eftir á og maður manu þetta lang mest og best eftir svona einhverju sem maður þurfti að hafa fyrir
4: Þú hefur nú heldur betur ögrað sjálfur þér og mér langar alveg að tala hérna aðeins það hvernig þú hefur virkilega bara verið stundur nær dauða en lífi í þínum ævintýrum og að strétta á hann að segja mig frá því og varst bara í lífshættu fyrir stuttu síðan
5: Já.
4: Og kannski hérna, það Úganda dæmi svo Grænlandsjökull þar sem að þú léttist 10 kíló og hélst þú myndir ekki hafa það af á síðustu metrunum
5: Já. Þetta kannski ekkit mjög góðu vitnisburður þennan lífstíl en já, í báðum tilvikum að þá þetta í rauninni veikindi ekki slys heldur svona veikindi sem að
4: Svo koma aftan
5: já,
4: að þér
5: já. Já.
4: En ég meina það, þín lífsafstæða að þetta sé bæði heilsusamlegt að ögra sér og fara út fyrir þægindarhringin og þar verði til einhver þroski og styrkur og
5: heilbrigði. Þetta bara svo algerlega nauðsynlegt fyrir okkur og mér finnst sjálfri sko að bæði eftir því sem að maður hérna eldist að þá manni hættari við að svona minka ramman sinn og halda sig við verðum svo ofbáslega vanaföst og við eigum svo erfitt með að gera eitthvað sem öðruvísi eða já, ögra okkur einhvern veginn út fyrir og þess vegna þetta svo holt já. Að gera þetta af því við annars lokustum alltaf meira og meira inni
4: og það svona þetta andlega þetta, á þessu andlega sviði þá já, þrengjum við
5: að okkur og við verðum að poti í þetta, við verðum alltaf að aðeins og það ekkert verið að tala að gera eitthvað hættulegt eða þú veist, við erum ekki að tala það við erum bara að tala að vera opin fyrir því að prufa nýja hluti fara á nýja staði læra eitthvað nýtt þetta getur verið alls konar en útivistin síðan svo kemur það ofan á sem að bara þessi lífsnauðsilega náttúrutenging
4: Já, sem nærir okkur og gerir og býður upp á þessa reyfingu og heilbrigði og tengsl og allt mögulegt sem að tengist því sem þú hefur verið að gera. En það sem að mér datt í huga að byrja á út af því að þegar ég fór einhvern veginn að setja mig í stellingar fyrir þetta viðtal þá fór ég veltaði fyrir mér þú ert búin að draga fleiri þúsund Íslendinga upp úr sófanum í útivist og reyfingu. Og ég fór að hugsa hún búin að spara heilbrigðiskerfinu alveg gigatíst fyrir og örugglega auka heilbrigði og hamingju og lífs lengd margra Íslendinga.
5: Takk fyrir það. Ég hef aldrei,
4: ég hef aldrei
5: spáð í neitt svona. Ég er mjög æðislegt þegar að fólk hérna finnur ljósið því þegar og bara áttar sig á því hvað þetta er mikilvægt fyrir okkur ekki bara líkamlega heldur andlega líka að fara út og finna þessa náttúrutengingu og vera sem mest úti og það farf ekki eins og ég var að segja sko, bara fara út og ganga hverfið þitt eða neri fjöru og horfa á þú veist, öldurnar og þetta gefur okkur öll, ég held að það finni allir verði allir glaðir þegar þið gera þetta, maður sér aldrei eftir því að standa upp og fara út í dyrnar heima hjá sér og gera eitthvað svona og þetta er svo mikilvæg tengsl sem við finnum þarna og við á Íslandi við erum svo mikið forréttinda fólk vegna þess að við þurfum ekkert að fara langt við getum bókstaflega yfirleitt gengið
4: út um dyrnar heim,
5: já, út um dyrnar og ég alltaf að átta mig betur og betur og betur á því hvað við erum sko, njótum mikill að forréttinda þeirna með að við fólk sem að gengur alla ævi á manngerðu undirlagi og, hérna, og þarf að hafa mikið fyrir því að koma sér út í náttúruna.
4: Já, það svolítið merkilt. Ég heyra að því að það Japanir sem að fara í svona gætar ferðir á Íslandi og þeir geta ekki farið út af gangstéttinu út af þetta út af þeir aldrei stíja og þúfu.
5: Aldrei. Það allt undirlag slétt.
4: Þetta ótrúlega eitthvað svona sem að maður bara tekur sér sjálfsæðan hlut við erum búin að hlaupa þú alla okkar ævi
5: og þetta mikilvægt og við þurfum að viðhalda þessari tengingu að hérna passa upp á hann og ég held reyndar að við Íslendingar séum að gera það við erum ekkert að hætta það er alltaf fleiri og fleiri sem að eru að fara út og njóta og uppgötva landið og bara að ferðast
4: já
5: Þannig að við erum ekki, ég vona það að við séum ekkit á leiðinni þangað að verða þessum, já, hvað sé, inni setu eða þá bara að ganga á sléttu.
4: Já, og ég finna það sem allt sem langar að koma að, sko, það hérna, náttúrulega bara, kannski, þetta ferðala þitt frá því að vera, og eist fjölmiðlakona í fréttum og stöðtvöð, og ég, hérna, man alltaf eftir, fallegasta hláturkasti sem ég séð á ævi minni sem var eins einlægt og heiðalægt og hægt var það sem að þú og Logi Bergmann voru í hérna, já, beinni útsendingu og hérna, ég held að þjóðin muni eftir því og en það sem að hérna, já, mér langaði svona forvitnast þetta ferðalegt þitt frá því að vera í svona já, hefbundinni vinnu yfir í það að fara svo og stopna landvættar konseptið hjá ferðafélag Íslands segðu okkur aðeins þess að sögu hvernig það byrjar
5: sko, þetta þannig að ég fæ eiginlega þessa miklu svona náttúru ást frá mömmu minni og þannig að mikið í ferðalegum og göngum með henni og
4: Hvernig kom það til að hún var svona útivistar kona?
5: Hún hefur alltaf þreifst alltaf best úti og sótti gríðarlega mikið í það og þetta var mjög mikið líka bara svona andlegt fyrir hana að komast út og aftengja sig öllu og bara slaka á og hérna og þetta skilar sér yfir á mig
4: Þú þetta ekki hallærislegt?
5: Jú, þetta var pínu, hún var líka sko, hún var svona líka þannig og hún var að nýta allir plastpokar voru endurnýttir margsinnis og allar fernur voru þú veist, hérna, tæmdar algjörlega. Þetta var mjög skrítið og mjög þótti þetta gríðarlega hallærislegt þegar ég var hún, sko.
4: Ég átti svona móðursystur sem fóðum mig svona út í nátturina.
5: Já.
4: Og hún, ég svona stundu skammaðist í mér fyrir hann út því að hún var, hú veist, að tín upp síkardu stöku sem hún fann liggja á jörðinni nákvæmlega. Og þetta þótti bara ekki neitt smart hérna áður fyrir, ekki útivistin, ekki endurvinnsla eða náttúruvend.
5: Og höfðu, ég náttúrulega komin sko orðin harðfullorðin þegar að hún, sko mamma kemst í tísku í landi, sko, eða að hún bara orðin svona það sem allir voru að reyna að, hérna, að gera. En þetta sko, hún var líka alltaf í því að, þú veist, að fara á kræklingafjöru, tína ber og nýta allt og rækta og kartöflu, allt saman, sko.
4: Hvað segna heldur að hún hafi verið svona?
5: Það líka móðurleggur hjá henni.
4: Mm.
5: Þannig að þetta þetta svona, gengur svolítið í gegnum fjölskylduna.
4: Já. Og þín börn komin á fjöll
5: já, þau náttúrulega komist ekki hjá því greiðin, en þau voru hérna alltaf dregin með okkur svo svona verður þau aðeins minna hérna æst í þetta sko þegar að unglingsárin koma og síðan þegar þau komin yfir unglingsárin þá koma þau bara á fullu afli tilbaka og það mjög gaman af því það, maður finnur það, maður leggur þetta inn og þetta þannig að þau kunna sofa með þetta og við erum að aka með þeim og það eru þau sem eru að benda okkur sjáuði hérna skýjafari núna eða hvernig sólin speglast eða eitthvað, sko, þetta að taka eftir
4: þessu líka. Þeir að renna í blóðinu
5: já, já, já, Og þetta svo fallegt og maður fær alveg gott í hjarta þegar að maður sér að þetta skila sér.
4: Já. Þannig að þú ert að gefa þeim hana stóra gjöf að hafa þetta tala sem greind núna, náttúrugreind.
5: Já, ég held að maður þurfi bara pínu í upphafi að setja sér stellingar og ákveða að horfa eftir því. Og þetta auðvitað bara pínu kyrð. Þetta bara að setja stá stein niður í fjöru og leifa sér aðeins að taka inn hérna öldurnar og heyra í gljálfrinu og, og bara hlusta á vindin og njóta þess að láta kannski rigningu hérna lemja aðeins í andlitið á sér og byrja að hugsa þetta sem sko Já, eitthvað sem að, sko, við getum bara notið og tekið inn og hjálpar.
4: Já, svona nærir og...
5: Nærir,
4: já,
5: nærir. Akkurat. Og ég held að við séum bara maður sem gerður fyrir þetta. Ég held að þess vegna finnum við öll þessa tengingu þegar við förum út og hvað þetta mikilvægt fyrir okkur. Og við eigum bara hreinlega að nýta þetta.
4: Já.
5: En þetta svona mitt upphaf er þarna í gegnum mömmu og síðan svo kemur svona kafli hjá mér... þar sem maður verður hérna pínu hvað ég segja fólki í kringumann kannski ekki alveg á sama stað og það mjög algengt að maður hérna á vini sem að maður kynnist á einhverjum öðrum forsendum og ekkert kannski alltaf til í að hlaupa fjöll eða í útilegu eða eitthvað slíkt og ég var orðin ég var orðin 20 og eitthvað þegar að hérna, við tókum okkur saman nokkur félögar úr MR og fórum í sem sagt, hjálparsveit og það var rosalega góður skóli og svo líða pínu svona ár og það eru, hérna, það eru batnignir og eitthvað en þetta alltaf áhugamálið
4: Já, þannig að þú fórst í gegnum það prógram hjá hjálparsveitinni að vera skáti
5: Já, þannig að ég upphafi
4: Já
5: Og svo er þetta bara áhuga mál og svo byrjar þetta að verða fyrirferða meira og eftir því sem að maður getur alltaf farið með krakkana frá því að þau voru ung að reynda að nota það eða sem sagt fara með þau í útilegur og bara hengja því framan og það ekkert mál að gera það
4: En þetta landkönnuðar prógram sem að ég held að hafi verið mjög mikið
5: Já, sko það eiginlega
4: Nýstárlegt og sérstætt og spennandi fyrir mjög marga
5: Það eiginlega svona byrjar þannig að og ég tala stundum þetta sko sem öllin og spandexið hvað ég segja Ég kem úr ullarbakgrunnum sem fólki sem veist, klæðist ullinni og gengur á fjöll og svona það svona leitar út í náttúruna. Svo ertu með spandexhópin sem hérna fólki sem stundar íþróttir að kappi og kannski meira að mæla árangur og horfa á tölur og úrið og þetta og stundum að gera það úti En svo þegar þetta blandast saman, eins og það gerði í þessum landvætta þrautum, sem eru fjórar þrautir á sitt konum staða á hérna, eða sem sagt, horni Íslands og fjóran mismunandi þrautir og það þarf að ferðast, þurft að ferðast til að fara í þær og taka þátt í þeim og hérna og jafnvel að gista einhver staðar út á landi og jafnvel í tjaldi og æfa sig fyrir þetta. Og mjög
4: merkilegt koncept í rauninni út af því að eru þið ekki búið til?
5: Nei, við bara settum upp æfingahóp.
4: Já.
5: Og það sem að eiginlega, sem sagt við settum upp, þetta eru þrautir sem að voru til og svo tóku þær sér saman og ákvaða að gera þessa land og þetta áskorun. Og við settum upp æfingahóp sem að var að æfa sérstaklega fyrir þetta og það breytti kannski aðeins ásýndinni á því hverjir tóku þátt í þrautunum vegna þess að þarna kom sko þetta var bara svona almennings hérna þrautum
4: já, út af því að ferðafélagi var já, með þetta já,
5: af því þetta kom þá kom bara hérna fólk inn í hópin og æfði og fer síðan, sem sagt, og það bara fólk á öllum aldrei bara, þú veist, meðaldra konur eins og ég og fólk sem að þú veist, var ekkit endilega búið að vera
4: Í spandexi
5: hafði bara einmitt en þarna var svo fallegt að það var hægt að blanda þessu saman
4: Já.
5: og hérna og þarna náði þessi hópur svolítið saman og hann líka að læra sem sagt hvert af öðru þannig að þeir sem að koma úr ullinni eru að læra aðeins inn á hérna það að æfa sig fyrir það að fara í útivistina og spandexið að læra að njóta náttúrunar og nota náttúruna til þess að, að sem æfingatæki.
4: Þú ert alltaf svolítið sniðu að búa til svona frasa ullarfólki, ég tengi alveg, ég ullarfólk
5: Já,
4: sko.
5: Já, nokkla
4: og hérna, og spandex, já mér finnst þetta mjög áhugavert sko og hérna, og þú vilt meina það verði svona samrunni, samrunni já, þarna já. Hjá þessum tveimur hópum að nýta styrkleika hvers annars.
5: Já, nákvæmlega og síðan í framhalda þessu þar sem við hérna, þar sem við komumst að ef þegar fólk var búið með þetta ár, þetta landvætta ár sitt að þá var búið að æfa mikið og búið að myndast þéttur hópur og fólk hafði svo þetta var svo gríðarlega skemmtilegt að það myndast tómarum þegar þetta búið og þannig kom þessi landkönnuða hugmynd upp að við myndum bara þá gera einhvers konar ævintýri einu sinni mánuði og við ætluðum að nota græðnar þú veist, þannig að við værum að gera hjólaferðir og hlaupaferðir og skíða og þannig að það sé, þetta væri ekki bara fjallgöngur eins og nánast öll útivist var alltaf meira og minna bundið við það og væri bara alltaf í bæði útivist og reyndar hreyfing líka það hefur svo mikið verið þannig að það alltaf bundið við eitthvað eitt
4: Þetta alveg bylting í rauninni
5: þú ert bara að fara út að hlaupa eða þú ert bara að æfa hjól eða þú ert bara að ganga fjöll
4: að blanda þessu öllu saman og en þú getur verið í fjölbreyttri
5: og vera í þessari já. Og það líka og það hitti alveg þráð gagvart sko spandiskliðinu sem að er að horfa tölur vegna þess að þetta svo kallu krossþjálfun sem að gríðarlega mikilvæg
4: Já.
5: Þú ert ekki bara að æfa sömu vöðvahópana í hvert einsta skipti sem að þú ert að gera þú ert bara að hlaupa eða bara að hjóla eða bara skilur eitthvað heldur ertu alltaf að þú ert að skipta hérna hreyfingu og þú veist og þarna kemur ullininni þú þarft ekki að vera bestur í neinu en þú ert bara svona þú veist, slarkfæri í öllu
4: Já.
5: Sem að bara gaman, vegna þess að það líka það sem þetta á að vera
4: ég svolítið hrifin af að sko mér langar svolítið að greina þetta með þér ég svo gaman að svoleiðis að einhvern veginn átta mig á hvað verður svona mikið akkur þetta verður svona eftirsótt og spennandi og skemmtilt og það svo margir nýjir þættir sem eru til hérna í þessu prógrami það sem einmitt þessi að vinna saman í hóp hópurinn að gera þetta saman og það ekki verið að keppa innbyrðis heldur bara eiginlega við sjálfan sig og það ofsalega fallegt og svona
5: ég finnst það vera mikilvægt. Rosalega mikilvægt að þetta sé félagslegt hópurinn að gera þetta saman og við höfum alltaf verið þannig að sko við, ég til dæmis mjög frek í það að hérna raða fólki inn í bíla hjá einhverjum öðrum eða setja fólk saman í herbergi þegar, þú veist,
4: fólk elskar það á endan
5: bara einhvern veginn að það svo falleg vinasambönd sem hafa sprottið upp úr svona en ég finnst líka hópurinn á að leysa þetta sem heild sem sagt líka bara að koma sér á staðinn og hérna
4: Þannig að samfélagið saman. Er stór partur af þessu sem þeir eru að gera að skapa okkur samfélag hópur fólki sem að læra að vinna saman og samstíga og hjálpa stað og sem að svona líka grunn element í manneskinni
5: og þetta nær þá fer þetta líka, þetta fer að næra svo marga stöðvar sko þannig að og ég hef stundum kallað þetta maður þarf að finna ættbálkin sinn og það það sem ég finnst líka alveg gríðarlega fallegt að ég veit yfirleitt aldrei hvað fólk sem að ferðast með mér hvað það að gera skilur
4: í vinnunni
5: eða við hvað það vinnur eða hvað
4: skiptir ekki máli
5: að því að skiptir, það eru allir jafnir í þegar maður komin út í náttúruna skiptir engum og við höfum öll
4: áhuga
5: sem hlutinum
4: en hvað það er fallegt
5: þetta er gríðarlega fallegt að mætast allir og jafnréttis grundvelli.
4: Eins og við erum einmitt líka í grunninn, sko, öll, hérna, saman í liði.
5: Já, og svo er þetta líka því fólk, það margir sem hafa einmitt áhyggjur á þessu, það maður ekki svo mikið dót og eitthvað svona. Það, þetta er líka, þetta er smám saman kemur og það er alltaf einhver sem til í að lána.
4: Já.
5: Það er þannig.
4: Þannig að hjálpa stað er hluti af þessu. En sko, ef við haldum áfram þessu sögu, þannig eru þið að vinna fyrir ferðafélagi að ég að halda svona starfsemi úti og hafi mikið, virðist, hafa mikil áhrif á það hvað margir hvað þetta verður eftirsótt og hvað samfélagi fyrir að skipta miklu máli.
5: Svo er verður þessi þróun sem að fyrst þarna þegar við uppgötuðum að fólk sem var búið með landvættatrautirnar þá kom þetta tómarum þannig að þá fórum við af stað með þetta ævintýra í einu sinni mánuði sem að voru landkönnuðirnir. Svo leiða eins tími og þá áttuðum við okkur því að það sem gerðist var að þegar að fólk var að koma kannski bara með okkur einu sinni mánuði það var smám saman að detta úr forminu. Það var ekki að nota gönguskíðin sín nógu mikið eða fjallahjóli sitt eða þannig að það datt úr þessu útivistarformi að geta bara alltaf stokki til og gert. Og þannig sprettur eiginlega hugmyndin að útirhreyfingunni sem vettvangur sem að þar sem að fólk bæði að æfa sig þannig að við erum með æfingar þrís og fjóru sinnum í viku þar sem að við erum að æfum okkur saman til þess að vera tilbúin til þess að hoppa í alls konar ævintýri.
4: Geta sagt já en svo.
5: Já, til þess að geta sagt já.
4: En það er hérna líka einhver svona smá pólitík. Má ekki aðeins fara út í það. Það verður smá hérna, hvað ég segja, krísa hjá ferðafélaginu sem að þú veist, það sem að kemur upp.
5: Já, en það er ekki ástæðan fyrir þessu.
4: Það er ekki ástæðan fyrir að þeir stofnu útirhreyfinguna.
5: Það var búið ákveð og við varum búin að tala það inn í ferðafélaginu alveg.
4: Já.
5: Þannig að það var ekki ástæðan. En það er alveg rétt að við hérna, stóðum með hérna, Önnu Dóru Sigþór hérna,
4: Önnu Dóru sem að var,
5: já, sem hérna, var formaður. Forseti.
4: Já, forseti, já.
5: Já.
4: Og hérna, já, og það, við þurfum svo sem ekkert að fara út í það leiðindamál. Það eru var bara mikilvægt að það kemur upp til að leiða þetta og laga ýmislegt sem að betur máttu fara þar. Margir sem gengu ferðafélagana á sem tíma.
5: Já, já.
4: Svolítið, út af það svo svona gamalt og svona hefur svona merkilega skýrskotin í hugum margra
5: já,
4: og svona sorglegt.
5: Já, já, og það er sem sagt ferðafélagið náttúrulega það er löng og mikil saga og er miklu stærra heldur en hérna, einstaklingar innan þess
4: sko.
5: Þannig að það ef engar ágjöra af framtíð ferðafélagsins
4: Ertu í ferðafélaginu núna?
5: Ég það
4: En þá þið komin hann á þetta á þennan stað með ykkar eiginlega bara fyrirtæki sem er að þjóna allum þessum hóp sem hefur verið að fara í gegnum þetta landkönnuða og landvætta prógram.
5: Já, og í rauninni bara þessi hugmynd að þetta sé sem sagt þetta er þetta sambland af ull og spandexi þannig að við erum að æfa við áttum okkur á því að við þurfum að æfa okkur til þess að njóta þess að taka þátt í alls konar útivistar ævintýrum og til þess að geta sko mismunandi útivistarævinturum og ef maður ætlar að njóta þess að fara í þú veist í langa skíðagöngu, fjallaskíðaferð, fjallgöngu hvað sem þá verður maður auðvitað að halda sér í forminu.
4: Já.
5: Og það það sem að við hérna gerum þannig að við erum með þá æfingar sem eru úti alltaf, við erum alltaf úti í öllum veðrum. Og erum að gera mismunandi hluti, við erum að æfa okkur í hérna, viðhalda þessari, hérna, hvað ég segja, bara viðhalda því að geta hjólað á fjallahjólinu sínu eða farið á gönguskíðin sín og hérna, styrtaræfingar líka og við förum í sjóin í hverju einstu viku.
4: Ég var að mynda að skoða prógramið ykkar gerar ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og hérna bara örugglega eitthvað fyrir alla sem
5: Já, og svo erum við líka með þessi ævintýri á dagskrá sem eru svona mismunandi þannig að það er alveg bara inn í því hefur sko köfun og kajak og klifur og þannig að bara þetta er pínu við erum náttúrulega öll sem að koma með þessu erum pínu svona kannski sveimhugar að því leiti að, að höfum aldrei já, höfum aldrei kannski fest í einhverju einu en þetta líka í rauninni okkur finnst langskemmtilegast að gera fjölbreytta hluti og vera ekki alltaf að gera sömu hlutina fara ekki alltaf á sömu staðina og vera alltaf aðeins að kynnast einhverju nýju læra eitthvað nýtt, sjá nýja staði og, og fara nýja leiðir þannig að þetta er svona hugmyndafræðin
4: í þessu og, en þetta til sem hafið þið fyrirmynda þessu einhverstaðar frá
5: Nei,
4: þetta hver... er alveg einstætt og kannski meiri tækifæri í Íslandi heldur en bara Já, víðast hvar hérna, annars það í heimi.
5: Við þurfum að hafa svo lítið fyrir því að fara og gera þessa hluti. Einar sem við þurfum alltaf að taka tillit til er að veður
4: Já.
5: Og aðstæður. Og þannig að okkur finnst mjög mikilvægt að þegar að fólk búið að taka frá einhverja helgi fyrir einhverja ferð.
4: Já, fjallaskíðaferð á, ég sá að þeir eru með núna á Eyjafjallajökull til dæmis
5: Já, nei, við erum með fjallaskíðaferð yfir Tindfjallajökull, við erum með ferðaskíðaferð yfir Eyjafjallajökull
4: Já, ok.
5: En segjum sem svo að þessa helgi bara hérna ekki hægt að,
4: skíað og, já, og rok og...
5: Við reynum að hnika kannski eftir dagsur þá reynum við kannski að hnika að nota hindaginn, helgadaginn ef að þetta svo leiðis en við erum líka yfirleitt að þá gerum við eitthvað B-plan, þannig að segjum sem svo að veðri sér vont á Suðurlandi, þá það kannski gott fyrir norðan eða á vestfjörðum
4: já.
5: Og þá getum við kannski bara tekið fjallaskeiðin okkar og farið þangað
4: Þetta kallar Jakk náttúrulega vel. Á, eru þið ekki að gera þetta mjög mikið því hjónin bara heima við eldursporið
5: Já, ég bara vinn heima með, í skrifstofu heima og ég bara alla
4: jú, Þú þarfst að vera alveg bara
5: já, ég,
4: á vaktinni,
5: ég bara
4: beður vaktinni
5: Alltaf að hendinni já, ég fara og wow. mjög flink að lesa í veðurspor og spæja
4: og þetta vinna sem að rúa gott að vera að losna við maður er útvist að einhver annars ég að sjá þessa hluti
5: algjörlega og skipuleggja þetta allt saman einhvern veginn það þarf líka að, hérna, að mér finnst alveg gríðarlega skemmtilegt að fara nýja leiðir og bara teikna upp leiðir og reyna svona
4: hvað það sem þér finnst langt skemmtilegast
5: það bara það sem mér finnst bara skemmtilegast
4: að teikna leiðir og
5: horfa kort og loftmyndir og aftan mig á aðstæðum og Já, hér eitthvað skemmtilegt að skoða og við getum að það vera hægt að fara hérna og svona og eitthvað, þetta finnst mér alveg dásamlega gang.
4: Hvað skemmtilegasta sem þú hefur upplifað í svona ævintýri, útivistar ævintýri?
5: Ég hef hérna fyrir já, sko, ég fengist stundu þar sem ég kalla þegar maður planar eitthvað og kemur síðan sko að því ég, við erum mjög gjarna að plana og skoða eitthvað sem við höfum ekkit endilega farið sjálf
4: og þeir eru landkönnuð ég meina það er verið að fara og nýja slóðir
5: til þess að, hérna, að skipleggja og plana og finna og út úr þessu og rata og allt þetta þannig að við erum mjög oft að fara á einhverju slóðir sem að hérna, höfum kannski ekki ferða á áður Og það sem að mér finnst, ég fæ alveg gríðarlega mikla fullnægju út úr þegar að ég fer einhverja ferð sem ég búin að liggja lengi yfir og plana að skoða allt og tala við bændur og allt þetta skiluru og svo kemur maður á staðinn og það smellur allt svona fallega. Ég man í, hvort það var í fyrra hétti fyrra þá fórum við á ferðaskiðum sem sagt yfir helgi sem sagt tvisvar sinnum yfir vestfjörðakjálkan gamlar þjóðleiðir Og við vorum að koma seinni daginn og vorum að fara tilbaka og lendum á gili sem að var fullt af snjó og hefur verið svona kannski 3 kilometrar plus sem að var bara svona eins og náttúrleg flóbraut eða skilur við vorum öll með púlkur og það var svona frábært og þetta var bara svona við rönnum þarna niður í gegnum þetta gil alltaf örug í miklum snjó það var, ég fekk gæsa þú þar þetta finnst mér alveg frábært allt gengur upp allt einhvern veginn smellur saman
4: hvað ætlaði að sé svona gott í þessu að svífa svona niður eins og lýsir já, sko, já. Það, hvað það? Hefur áttað á því af hverju þetta svona
5: Þetta líka pjá, maður getur svona nærandi. Farið að úí, þetta
4: kannski einhver svona barstlegur
5: Já, ég held það, já, þú ert ekki að hafa fyrir þessu, þetta já, bara einhvern veginn
4: Flug.
5: Já, þetta flug og þetta lendir maður stundum í á hérna, hjóli líka
4: já.
5: Og það ein leið upp á kýli sem að er svona uppáhalds hjóla, sem að ég bara alltaf, ég bara einlega á gargin og alltaf þegar ég fer þetta bara úí Ríkalega skemmtilega
4: Já, og gaman að heyra þetta og hérna einhver svona uppáhalds leið eða ferð eða staður
5: Nei, mér finnst ofboðslega erfitt að gera upp á milli mér finnst eiginlega allt gaman
4: Já Hvort sem það fjallaskíði, ferðaskíði, gönguskíði fjallganga, hlaup fjallahjól
5: Já, allt ég, þetta sko, ég líklegast sko

0: Róa, ég hef kannski aldrei skilið sjárman við það líka í gatt í kult og gatti
1: inn í tjaldi. Þú verður að reyna þetta. Við erum alltaf með námskeið sem heitir ferðast og gönguskeið.
0: Já.
1: Þar sem að er bara þar sem farið í gegnum þetta sem að hvernig þú átt ekki að verða ekki kalt og allt þetta. Og er svo farið í eina nótt og það lifa allir af eina nótt. Og í gegnum árin að það hefur bara ein manneskja komið út úr tjaldinu á mótni og sagt þetta ger ég aldrei aftur.
0: Er það virkilega?
1: Já.
0: En má ég spyrja það einu?
1: Svo talaði ég við hann, ég hitt hann á þeim daginn og ég sagði þú ert alltaf eina manneskjan sem ég segi frá að sérst svo eina sem hefur komið út úr tjaldinu og hafi ekki hrifist af þessu, ekki fundist þetta skemmtilegt. Þá segir hún, nei, veistu, þetta var ég bara eitthvað þarna illa fyrir köllum, ég langar aftur. Þannig að, já.
0: En má ég spyrja þau út af því að það sem dettur í hug og ég hérna velti fyrir mér einhver svona ég eiginlega gangast við á hvernig svona innilokunarkendi eða víðáttufælni eða eitthvað svoleiðis að þekkjur það að tilhugsunum að vera bara stökk einhver staðar, þú kemst ekki til burtu
1: Já, getur ekki komst tilbaka.
0: Og ég get ímyndað mér þegar ég var að fylgjast með þér upp á hérna Grænlandsjökli, ég bara hvernig þetta já, hægt? Já. Ég myndi þurfa að hafa þyrlu tiltaka til þess að þora í svona
1: Grænlandsjökul, það er svona öfga eða svona það er ekstrím og það er alveg þannig að það er miklu meira bara verkefni fyrir hausin á þér heldur en líkamann þetta er úthald auðvitað en það er ekki það erfiða er hausinn. Og það er einmitt þetta, það er bæði að komast yfir það að vera fastur þarna á miðjum jökli.
0: Kemur ótti, segðu mér
1: Já, aðeins. Já, ég fæða ekki, en það er eitt af því sem auðvitað fólk glímir við.
0: Færðu ekki ótti að við bara, eins og þú lístir einhverstaður og hefðu bara verið hrættur og myndir ekki lifa þetta af?
1: Nei, ekki þar. Nei, en sko ég var... og ég var með greiðlega mikla verki fekk svo mikla magakausu og hérna hætti að geta borða og þá missum að náttúrulega sko bara kraft
0: Martin, já.
1: Og hugsunin fer maður fer bara inn í sig og eina sem kemst að er bara að duga daginn og þá þetta bara eitt skref og ég eitti tveimur dögum á þessum jökli, þar sem við vorum komin yfir hábunguna og áttum að vera sem sagt að fara niður en það var svo ofbúslega erfitt færi að maður rann aldrei neitt þurftur að hafa fyrir hverju einasta skrefi tveir dagar þar sem eina sem að ég bara allan daginn var að segja inn í hugunum að mér var þetta er ekki niður í móti þetta er ekki og maður verður stundum bara alveg klikkað svona
0: Já En hvernig að fara í gegnum svoleiðis reynsli? Að vera með hausnum sínum eiginlega að berja á sér eins og
1: Já,
0: þú hefur lýst.
1: Mér finnst þetta mjög upplýsandi og eitthvað sem að mér fannst þroskandi.
0: Já.
1: Og það er eiginlega það sem að flestir sækja í svona langar leiðangra.
0: Fólk upplýsandi um sjálfan þig og þinn huga og...
1: Hvernig þú bregst við... Mér finnst eiginlega líkaminn á þér fer bara eftir því hvernig hausin á þér segir sko.
0: Wow.
1: Þannig að ég
0: Nefndu dæmi um eitthvað ykkur uppgötun sem þú gerir?
1: Já, sko til dæmis bara þegar þú heldur þú getur ekki meira og kemst að því að þú getur síðan alltaf meira. Það er
0: sigrar hvað ætla að sé það er að viljinn sigrar hausinn eða
1: Já, þetta er einhvern, nei, sko þetta er bókstaflega það sem að, ég meina, öll þessi aukning í þessu ultra hitt og þetta er akkurat þetta fólk er að sækjast í að fara yfir í rauninni líkamlegu mörkin með því að hafa það mikla stjórn á hausnum á sér, að þú getir það Og auðvitað margt af þessu algjörlega galið. Fólk er ekki að sofa í marga sólarhringa og
0: er að skada sig.
1: Já, er að skada sig. Þetta er ekki heilbrigt, þetta er ekki holt fyrir líkamann.
0: Nei.
1: En ég held að fólk sé alltaf að testa þessi mörk. Hversu mikið þú getur haft stjórn á hérna bara hausinn á þér
0: með, já, hausnum til, já, og líka með ræður næstu við hvað sem er svo framalega

0: sem það hefur stjórn á haustinu, þú ert að segja það.
1: Já. Ég held að það skipti bara öllu máli og maður sér þetta líka bara ef fólk lendir í hérna erfiðleikum, ef fólk í útivist lendir í erfiðleikum og lesir mjög mikið af svona sko sögum með fólk sem hefur verið að lenda í og orðið úti eða hópar sem eitthvað svona og það er mjög oft þannig að fólk ákveður að deyja það gefst upp
0: að það er hugurinn á endanum já. Gefst upp
1: já. Og þetta, ég meina, við vitum þetta,
0: já, þetta er alveg, já. Maður sér það að fólk ákveður að deyja
1: já,
0: sko.
1: Já. Já, já. Við vitum að fólk
0: og ákveður að fá sjúkdóma og,
1: bara
0: eitthvað neginn þetta er en þá ert þú að segja hugurinn er svo
1: merkilega
0: sterkur og öflugur og stjórnar þessu öllu
1: já. Og þetta, og það er að kanna þessi mörk er mjög skemmt eða hvað ég segja, já, það er athyglisvert og það er, mér veist að þetta var ástæðan fyrir því að ég fór þarna yfir, ég ekki sko, ég kom ekki, ég held að ég myndi hvað ég segja ég held að ég myndi kannski finna einhvern meiri einhvern stóran sannleik, sko Það er ekki þannig.
0: Það er ekki þannig.
1: Samanber þetta, oh þegar ég eitthi tveimur dögum tauta þetta.
0: Og ég meina þjáningin, ég meina, þú ert að velja mjög mikla þjáningu.
1: Já, já, það er alveg þannig. En samt sem áður, ég fór í gegnum í haustum, ég komst að svona, einhverjum svona niðurstöðum bara val í lífinu og
0: okay.
1: svona að forgangsetja fjölskyldu og svo framvegis.
0: Er það út, ég voru komin nálægt einhverjum grunn þáttum lífsins, bara líf og dauða.
1: Já, bara... ég held að þetta sé einhver svolítið, svo þú bara áttar það að því hvað skiptir mestu máli.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég, eitt af því sem að ég kom út úr þessu var að ég myndi byrja að segja börninu mínum, hérna, frá því sem ég hef gert í líf, að því ég hef aldrei gert í á mann sem er rosalega góður sögumaður
0: Já.
1: Og hann segir mjög skemmtilega frá og segir sögur af sér
0: Já.
1: Og ég áttaði mig á því að ég var aldrei búin að segja neitt frá mér Já. Eða hvað ég hefði gert
0: Wow.
1: Þannig að ég vildi koma því áfram ég vildi hitta hérna, alla fjölskylduna mína meira og þannig að það var svona kannski svona litli hluti sem hann hnikuði staðins til
0: Og hefurðu gert þetta?
1: Ég hef gert það.
0: Sagt sögutnar?
1: Já, ég að reyna ég ekki eins góð, þannig að þau eru pínu óþólum og þegar ég fer á stað og segja, haltu áfram eða þú talar svo hægt eða einhvern
0: veginn. Já, hvað segir ég? Þetta þarf að gera til
1: já,
0: að,
1: þarf
0: til
1: að æfa sig.
0: Já, æfa sig þessu svo öðru.
1: Já, algjörlega.
0: En þessi, eða bara svona aðeins nikki máu sem með, það verður engi stóri sannleikur en svona að þú næra þarna utanum hvað skiptið mestu máli í lífinu og hvað þið langar að laga og breyta fyrir þig og þína en þessi hvernig fer þetta með líkamaðinn hvernig er
1: ég sko þetta er eftir svona löng ströng átök að þetta voru alveg 30 dagar og langir dagar og hérna og alltaf í þessum ofurbóðslega kulda það var óvinni kalt þegar við fórum hann yfir ég var mjög lengi að jafna mig og miklu lengur heldur en ég hérna eiginlega gerði mig grein fyrir ég var meira sér búin að plana það þannig að ég ætlaði að fara í einhverja brjálaðislega langa jökla göngu hérna á Íslandi þegar ég kem tilbaka sem betur fyrir datt hún upp fyrir ég bara það var bara ekki vitleysa að plana svona þétt maður leifir sér oft ekki að taka hvíldina
0: en er þetta á einhvern hátt gott fyrir líkamann?
1: Líkamann ég hreinlega veit það ekki veistu það mér finnst gott að vita eins og núna hvað ég segi, ég var núna síðasta föstudag að vorum að taka fyrsta út í naglan sem er svona eitthvað sem að svona þrauti sem að við erum með svona meitt fjórar þrautin er alltaf mismunandi á hverju ári
0: já
1: Og þetta var ferðarskíði og við vorum að fara 33 kilometra, fórum frá Stengursjöðaheiði og yfir á Þröskulda sem var B-plan. Og þetta er langt og mikið og þetta er erfitt á ferðaskíðum svona löng vegalengd og
0: þú veist meira en aðrir þú getur þetta
1: já, maður veit að maður getur þetta og eftir ég hugsaði sko þegar hún komin niður og ég hugsa það velliðuna tilfinning maður hugsa já, það gott fyrir mann og það ég held að sé gott fyrir líkamann að þeir eru að spura hvort þetta væri gott fyrir mann það gott fyrir mann að fara stundum yfir þessi hefðbundnu mörg vera aðeins lengur á leiðinni
0: Það reyndar, það ekki rannsóknir sem að þú þekkir nörgulega betur en ég sem sína að við þurfum að ögra kerfin okkar til þess að það fari Alkjörlega. Í svona gír að, hefði, ég þarf að halda þessari konu á lífi, hún, þú veist, að gera alls konar ögrandi
1: Emitt, þess vegna þurfum við að vera við þurfum stundum að fara í gegnum pínu þjáningu, okkur þarf að vera pínu kalt okkur það allt í lagi að vera stundum hérna smá svangur
0: og þess vegna fólk að fasta þetta. Og stundi sjónum
1: og svona að reyna að gefa sér einhvers konar búst í hinn og þessu en þetta, og ég finn það þetta það gott af og til að fara aðeins í lengra, aðeins út fyrir þetta voru meiri svona hérna þetta var lengri dagur og hérna aðeins meiri átök heldur en að öllu jöfnu og maður hefur gott að því
0: en og allir lifðu af
1: allir lifðu af og allir kátur og glaðir og endað bara í norðurljósum og dásamlegt en sko hérna, en maður þarf að æfa sér fyrir þetta maður þarf að vera tilbúin til þess en þetta líka, þetta andlegt gott vegna þess að maður er svo ánægður eftir, þetta gat ég og þetta gefur manni heilmiki sjálfstraust og heilmiki búst inn í bara þú veist,
0: getur þú sagt mér eitthvað um það kannski einhvern sem hefur komið hana inn kannski þú þarft ekki að nefna henni nöfn en ég bara, þú veist, hvort þú getur lýst í hvaða það er sem getur gerst
1: það eru alveg fjölmörg og þetta það sem að Já, mér finnst eiginlega skemmtilegast af öllu, sko. Það þegar að fólk kemur og það að byrja, það óörugt, það hérna, kann ekki og hérna, svona langar, en ekki alveg viss. Og síðan þegar að maður sér bara glampan í augunum og fólk byrjar að koma aftur og aftur og sko, til dæmis eins og í gegnum þessar hérna, landvættaþrautir, hvað það voru margir sem að voru í raunina uppgötva einhverja nýja hlið sem að fólk hélt síðan áfram að næra vegna þess að þetta var orðið að svo stórum bara parti af lífinu
0: bara verður einhver umbreyting á lífi
1: þannig að þú finnur að hvað þetta nærir og þú heldur áfram að sækja í þetta og síðan fer fólk í allar áttir það fer, þú veist, sumir hafa farið bara aftur í þú veist inn í þríþrautir og eitthvað svoleiðis aðrir fara í bara ofurhlaup
0: eða hitta
1: alls konar en þetta ég sé og hérna það
0: ég er að sjá fyrir mér einhvern sem að getur verið að hlusta á okkur sem er alveg, situr í sófanum langar en hefur ekki alveg kjarkið til að stíga skrefi heldur hann get ekki, sé ekki nóg góður
1: það rosalega mikið, það ofbóðslega mikið fólk hérna heldur að það sé verði dragbítur það sé eitthvað þegar að koma sér í form áður en að það kemur við erum reyndar alveg þrisvör ári erum við alltaf með hérna
0: byrjanda
1: sem heitir bara úti 101 og svo sem heldur utanum það Kristín Ýr Lengdal og hún er náttúrulega bara einhver svona einhver mesta fyrirmynd í svona sem að maður getur hugsa sér að því að hún hérna er sjálf búin að fara í gegnum með mitt byrjaði í landvætta og núna bara farin að stunda alveg alla útivist
0: var kannski bara í sófanu sjálf maður heyri alveg sögur eitthvað sem hafa verið að glíma einhver veikindi astma og eitthvað svona fara stað og einhvern veginn fá heilsu aftur
1: já,
0: sem alveg, er ótrúlega áhugavert
1: hellingafólki og alls konar, það líka hérna, það sem sagt, nokkra konur sem hafa verið með sem eru með, hérna, vefja og svoleiðis gikta tilvik og þannig að jú það, það
0: og
1: er bara
0: þið veitið ofsa góðan stuðning og því ég hef nú komið þarna til ykkar og það einhvern veginn, þetta alltaf auðveldara heldur en maður gerir sér
1: að já, veist, maður alltaf miklar þetta alltaf miklar, fyrir sér já. Algerlega, maður alltaf búin að samfara sig að maður sé ekki nógu góðu formi og, og maður verði dragbítur, maður verði aftastur og það verði hræðilegt og eitthvað svona
0: en má ég út af því að við nefndum hann Úganda og, og við erum svona, mér finnst hérna, þetta sem sagt, þessar upplifanir þínar eða reynslan þín hafa svona mikla skýrskotun í allar áttir þar, þú veist að segja mig frá því hérna bara þegar við setjum stundan niður að þú varst nær döðin lífi bara fyrir stuttu síðan
1: já, þetta þannig að systir mín og máur og þau búa í Úganda og vinna
0: já.
1: Og eru að flytja þaðan búin að vera þar núna í 3 ár þannig að þetta var eiginlega svona síðasti séns núna að fara á heimsækja þau og systir mín búin að finna þarna verðugt verkefni fyrir okkur sem að er sem sagt, þetta þriðji hæsti tindur Afríku og hæsti í Úganda þetta hérna heitir Rúensóri fjallgarðurinn og Margarita Peak hæsti tindurinn og þetta er mörg háfjöll þarna í einni svona þyrpingu og þetta einn af örfáum afrísku jöklum sem að þarna eru Þannig að þetta þetta, og þetta
0: Maður á ekki vona að séu jöklar í
1: nei,
0: Úganda.
1: Nei, akkurat. Og þetta er mjög erfið ganga, þetta löng ganga, þetta eru 7-8 dagar upp í hæð.
0: Og farað þau með ykkur?
1: 5300, systir mín. Þannig að við erum 3 sem að förum, ég, maður minn og systir mín. Og svo þetta tæknilegt líka. Þetta erfið ganga, maður sko helmingin af tímanum þurftum við að ganga í stígviljum vegna þess að við erum að ganga yfir algjörar mannættu mýrar bara sem svona soga mann ofan í og síðan mikið svona klifur eða klöngur öllu heldur, ekki klifur beint en svo þurfum við sko líka að fara og júma okkur sem sagt föst í línu upp og niður og á jökli þannig að við erum að bera sko ísbrotta og hérna ísaxi og belti og alla græjur til þess að fara síðan upp jökulinn sem er snarbrattur sko alveg snarbrattur
0: og, ég, og þið eru ekki með leiðsögumann
1: jú, bara, já, við erum með leiðsögumann þú ferð ekki þarna aðriðsinn erum leiðsögumann þannig við erum með stóran hóp í kringum okkur
0: okay.
1: já, algerlega
0: marga leiðsögumann
1: já, elska, þarna sko þú þetta bara skilda, þetta bara þú verð ferð ekki þarna inn öðruvísin að vera með þennan svona leysumenn og hóp í kringu því og það eru burðamenn og það allt maður ber sinn dagpoka en það já, þetta algjört lúksus að því leit já, og það gist í skálum skálarnir eru reynda þannig að þeir eru nú þeir eru ekki góðir og það blæsi gegnum þá og svona alls konar og það sem kemur mig kom sko okkur öllum gríðarlega óvart að það kalt það bara bókstaflega ískalt það maður þarf sko við
0: hérna, og þið eru koni svo mikla hæð
1: já við erum að bera með okkur sveppoka og við þurftum bara við sváum í ullafötum og hérna prímalofti og bara ofan í sveppokunum
0: bara eins og grænleysjökull
1: já, þetta var bara já. Og svo þetta já, þannig að þetta hérna, ég var svo óheppin að bara á öðrum degi að það fæ ég matareitrun og þetta byrjar aðeins að draga af manni þegar maður bara alltaf á klósitinu og eitthvað svona og svo tek ég einhverja stopptöflu og eitthvað en þetta heldur bara áfram, þetta lagast ekkert og ég næ að toppa og við náðum bara öll að toppa og það mjög fræg það var mjög hlægilegt að uppi á toppnum þá segir snýið mér ég í algjöru bara adrenalín kasti, þetta var æðislegt þetta æðislegt útsýnið þarna og þessi öll þessi leið frábær, maður að ganga gegnum sko svo mörg hérna gróðurbelti og mis, þetta ofboðslega fallegt og þegar komum upp þá segi við systur mín að því við hefum haft mestar áhyggjur á hæðaveiki og eitthvað svona og ég segi bara við erum bara gerðar fyrir þetta háfjallalíf og ég var í alveg bara því líkt hálftíma setna á leiðinni niður að þá ég bara eins og ég var bara sprungi blaðra. Þá þetta bara eins og ég var að tala um að ég hjælt mér gangandi upp á topp.
0: Já.
1: Svo voru tveir dagar niður aftur og ég var ekki alveg búin að gera ráð fyrir því inn í hausnum á mér af því ég var alltaf bara með það við toppin.
0: Já, já, já, já, hausinn.
1: Þannig að hausinn var þegar hann búið með toppin. Já, þá ákvað hann að nú var ég bara ég búin að nota alla orkuna og nú ætti ég að hvíla mig.
0: Já.
1: Og þannig ég þurfti að endur stilla allt saman en já. Þetta var eiginlega þannig að, að hérna á leiðinni niður að þá bara voru þau í því að þau hjálpuðu mér að klæða mig, þau bara settu mat upp í munnin á mér ég talaði ekki af því það var ómikil orka sem fór ég að tala
0: Hvað?
1: Þannig ég var bara að setja annan fót fram yfir annan, hinn
0: og varstu ekki hrædd þarna?
1: Nei
0: Akkur ekki, hvað?
1: Ég var ekki að fara að deyja þarna
0: Nei, þú vissi það?
1: Já, þetta var bara ég, þú veist, mér langaði helst náttúrulega bara til þess að leggjast niður og svo var ég þrjóttega sko eða eitthvað en þú veist, svo kemur í ljós að þetta ekki bara matareitrun þetta voru amöbur, tvær típur af amöbum veirusýking og ofan í allt saman að þá endaði ég með sko eitthvað magasár þannig að,
0: wow,
1: þannig að ég var alveg ofboðslega veik, veik í kjölfærið
0: já,
1: og lá mjög, mjög lengi
0: úti eða?
1: Já, fyrst úti að því við komum ekki heim alveg strax ég var í og svo bara einlega heima yfir jólin og fram í janúar og ég, þú veist þetta bara, en ég var rosalega ánað með mig af því ég leifði mér að taka þennan tíma og
0: já, jafna mig en segðu mér amöbur, voru sníkidýr í já, meltingar
1: já, og, þú veist það ein sem er mjög algeng og hérna einlega bara allir fá eða bara eitthvað svona
0: Þú ert viðkvæm öruglega kannski
1: Ég er það já, líka, já nei, það Svo var einhver svona móður amaba sem er sjálfgjafir en aggresívari og...
0: En nú ég aftur sko svo áhersum hvað gerist í hausnum að það verði ekki ótti og skelving og
1: já,
0: þú veist, þú ert nei, með einstakt ég... þarna örgi einhverja...
1: Já, sko þau voru náttúrulega bara sáu mig algjörlega sem svona næst mér
0: Já
1: Og
0: síðan voru þau hrædd?
1: Nei, ég held ekki, sko.
0: Aldrei, eigum að kalla þyrlu eða...
1: Það var ekki hægt.
0: Það var ekki hægt.
1: Nei, það ekki möguleiki, þannig að þú leifir því ekkert að koma inn í hausin á þér. Það bara ekki hægt.
0: Já, það verður bara að klára
1: þetta. Já, það verður að klára þetta. Það eru þetta hægt að láta bera þig niður. En ég myndi nú frekar bara að drepa það að láta bera Nei, kannski ekkit eitthvað ég var aðeins spáði í honum ég er meira sátt við hann
0: Já
1: En þarna og síðan eru þessir hérna, leysögu fólki þarna er frábært
0: Já
1: Þannig að
0: þau þekkja þetta,
1: þekkja þetta algjörlega já,
0: já. Þetta eru ekki að stáðus
1: Já og heldur svo fullkomlega fallega utanum þetta allt saman
0: já.
1: Og tóku stóru ákvarðanar þú veist, við erum ekki að fara hér við ætlum að hérna, við ætlum að reyna að komast í þennan næturstað og já, getur já. Komist aðeins lengra áfram
0: Lærðu þið eitthvað af þessu fólki, segðu mig hvað fólki að vinna við þetta
1: Já, þetta eru heimamenn
0: já.
1: Sem að eru sem sagt, og flestir bara koma úr þorpunum undir fjallgarðinum og sko fólk sem að er hleypur þarna upp
0: Og hvernig og, degi kannski
1: Já, það er bara og það er að, sko Já, þetta er og mikil þetta er mikil sko að þetta er svo tæknilegt fjall að það er mikil hérna menntun sem að felst í því að kunna að setja upp línurnar passa fólk í öllum þessum aðstæðum og þessu brattlendi og það er bæði jökull og sem sagt klettaveggir sko.
0: Þú veit að segja bara að það Þannig, alast þarna upp og venjast því að búa við þessar aðstæður
1: Já, en, svo, og... já, en svo líka er bara þau fara ákveðin öryggisnámskeið og hérna viðhalda þessari þekkingu og það alveg svona system þar sem að þú vinnur þig upp í hérna í gæta mennskunni
0: já.
1: Þannig að þú ert kannski byrjar að vera burðamaður og elda og endar á því að leiða
0: já.
1: Þannig,
0: og er lærðu þig eitthvað segir er eitthvað þarna sem að við eða kannski á það ekkert við á Íslandi og kannski bara við þarna
1: sko það sem ég varst ofboðslega fallegst þarna var virðingin fyrir náttúrunni
0: já
1: og það sko það, það, það mér fannst bara svo mikill samhljómur einhvern veginn í
0: hvernig því. Þá?
1: Það, sko það eiginlega talað náttúruna sem mannesku
0: Já.
1: Og þú passar upp á og það alls konar svona þetta pínulítið líkt Íslandi að því leiti að það fólk sem að býr í öllum þú veist, stokkum og steinum og það eru andar og, og hérna og þú þarft að sýna tilhliðilega virðingu
0: Nefndu dæmi um hvernig
1: Sko, eitt að því hann kannski svolítið, tók okkur langan tíma að venja okkur að þeir, þeir benda aldrei það má ekki benda með fingri á fjall vegna þess að það er ögrun eða dónalegt þannig að það má gera svona með bognum fingri
0: einhver hjátrú
1: já, þetta svona hjátrú einhver sko og þetta snertir virðingu fyrir hérna fjallinu og andanum
0: já, já, já.
1: Þannig að það svona ímestin svona smásögur svona hér og þar sem að mjög stað alveg gríðarlega fallegt
0: já.
1: Og svo bara þessi endalausa þolimæði
0: Já, það er ekki verið að komast neitt eða fara neitt eða drífa sig.
1: Og með alla þessa, þú veist, músungur sem er orðið yfir útlendinga, sko, sem bara, þú veist, svo vitleysu túrista, hvítu túrista sem koma og, þú veist, kunningin eitt og, og fá náttúrulega bara, hérna, kalt og, þú veist, eru í að rembast við hæðaveikina og allt þetta. Að hérna það er endalaust þolinmæði að kenna og leiðbeina og hérna og halda utanum og passa upp á sem mjög fallegt.
0: Ég nú fegin að lifa þetta af
1: já,
0: og
1: já.
0: Hérna og kannski út af því að við erum að fara að enda þáttinn einhver stór ævintýri framöndun einhver draumur sem að á eftir að rætast þetta það sem ég ætla að gera á nýtt dag.
1: Wow. Sko, já, ég búin að, mér búið að langa til að ganga pýrinni af fjallgarðin sem sagt frá Atlantshafi og yfir að Miðjarðarhaf í langa tíma og ég að reyna að koma því þannig fyrir ég geti gert það næsta ári og það er svona alveg 50 dagar með þá eiruninni svona nánast allt á bakinu, það ætla að því mér langar til þess að fara leið sem svona háfjallaleiðin sem að það sem að maður eiginlega kemur voðalega lítið við í skálum eða þorpum
0: og af hverju langar þið þetta?
1: Mér finnst eitthvað svo ofboðslega nærandi þetta að vera marga daga í einu þegar að lífið, maður bara dettur út úr öllu og lífið fer bara að snúast það að koma sér frá A til B að næra sig og sofa og maður einhvern veginn, maður vaknar með sól, maður sofnar með sól og það kemst, þetta bara einhver algjör núvitund.
0: Já.
1: Þetta auðvitað lengra heldur en ég hef nokkur tíman farið í svona
0: Hvað eru farið lengst?
1: Það ætla það sé ekki Grænland 30 og með allt á bakinu, þar sem maður að ganga það nú kannski svona 10 dagar eitthvað svo leis, ekki meira það en já, Frá. Þetta eitthvað svona sem er langar til að gera
0: ég geti ímyndi verið sér endalaus ævintýri sem að bjóðast já. Í þessu
1: svo sko, eitt af því sem að líka hérna, mjög ána með að hafa komið á koppi núna því að áðurum við fórum til Úganda þá fórum við hérna, við erum búin að vera allir fyrir COVID að vera með ferð til Indonesíu svo kom COVID og öll þess sambönd sem að við erum búin að þú veist, kom okkur í þetta einhvern veginn reyðilaðist allt saman þannig við fórum aftur til þess að skipuleggja og það verður svona köfunaferð þar sem að fólk fer og tekur köfunanámskeiði sitt og þannig að það verður alltaf að vera eitthvað svona sem að maður
0: eitthvað sem maður að læra nýtt og,
1: já,
0: frábært
1: þannig að það ég mjög, ég hlakka mikið til þess
0: já.
1: Já, það alltaf eitthvað skemmtilegt í gang
0: hérna, já, ég ætlum bara að þakka þér fyrir samtalið og fyrir allt þitt framlagi að drífa okkur upp úr sófanum ég fengi henni út að gósta því og mjög þakklátt fyrir það og hérna, já, eitthvað sem þú ert segja lokum
1: nei, ég bara þurfum maður ekki bara að segja eins og við segjum alltaf hérna á vefsíðinu vert úti
0: <Já. laughs> þeir eru inni núna og við ætlum að kæra okkur hér og hvetjum til þess að fara út takk fyrir Ríta
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opið opin, skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Alexandra Brím, Unnar Þór Sæmundsson og Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns ræða stefnu Pírata í borginni við mig Maríu Lilju.
5: Allir þættir samstöðvarinnar fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
4: Ég kom í sæl og velkomin eftir að rauðborðinu, ég heiti María Lilja og ætla að halda áfram að ræða við frambjóðundur til sveitarstjórnarkosninga og hér hef ég hjá mér þrjá frækna pírata, Alexandra Brím, Unnar Þór Sæmundsson og Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Verið velkomin.
6: Takk.
4: Það sem að mér langar svona svolítið að gera með þessum, þessum svona örviðtölum að fá að kynna svolítið frambjóðundum til sveitarstjórna og það kannski svolítið naumur tími. Það verður nóg af svona debötum sem framlíður og það svona finnst mér kannski svolítið mikilvægt að þú veist að mæta fólki bara svona frekar í svona vinalegra umhverfi það sem að við fáum að vita aðeins meira svona fyrir hvað þið standi hverju í ósköpunum þið eruð og hérna og hvað þið sjáu fyrir ykkur að gera fyrir já, í ykkar tilfelli borgina
6: Já, takk fyrir það
4: Já, Alexandra, þú kannski byrjar svona með mestur einsluna að verið í borgarpolitíkinni í langan tíma
6: Já, segjum 8 ár cirka
4: Það langan tíma pólitík
6: Já, ég var bara fulltrúi í þarna fyrstu 3 árin og svo datt ég beint inn í djúpulegin og var forseti borgarstjórnar og eitthvað síðasta árið og síðasta kjörtíðabili þetta mjög spennandi sko ég svona, hvað segir maður ég segi stundum að Ég ekki mesta nördið sem ég þekki, en ég mesta nördið sem flest sem ég þekki þekkja. Þannig að það svona kannski í grunni hver ég ég veist, hvað sem ég hugsunarmanneskja, svona prinsipp, í pólitík fyrst og fremst að því að ég þól ekki spillingu, veist, ég byrja á því að því, veist, hata, veist, svo kvótakerfið og svona einhverja svona landlega, íslenska, kerfislega spillingu. En þess við fókusum á í borgarpólitíkinni, fyrir við náttúrulega bara þessi prinsipp og mannréttindi og lýðræði og þetta, við höfum verið að leggja áherslu á að efla þjónustu við borgarbúa svona færi ákveðna stafræna þjónustubreytingu sem að bæði veiti þjónustuna betur og svona nýtir peningana og mannauðin betur svo við höfum þá líka meiri peninga til þessi aðra hluti við höfum líka lagt áherslu á umhverfismálin skaðamingun í velferðarmálum þéttingu byggðar og uppbyggingu húsnæðis til að draga úr húsnæðiskostnaði og svo þetta bara góðar nútíma almenningssamgöngur með borgarlínu. Þetta svona þessi stóru atriði. En ég sjálf náttúrulega bara, þú veist, ég gera kannski ekki að stór atriði í minni pólitík, en ég er alveg, veist, ég alveg stolt af því að vera, veist, fyrsta transkonan í borgarstjórn og til að vera forseti borgarstjórnar og varaborgarstjóri. Þannig að, veist, þó að það sé ekki kannski aðal fótlinn, þá finnst mér líka einhvern veginn gott að geta einhvern veginn sýnt í verki að transfólk líka bara, hvað séu við, venjulegt fólk eða venjulegi pólitíkusar og við erum bara að gera alls konar hluti. Og það hrapar ekki himinn og jörð þó að við fáum að lifa lífinu og vera með.
7: Sýnileikin skiptir líka máli
6: Akkurat.
7: Fyrir krakkana og bara ungmenni að sjá það. Ég var sjálfbálið í Hinslum félagsmiðstöðin líka í mörg ár, eða já, 3-4 ár og bara það á sínum tíma, þú veist, að sjá Hinslum fólk sem allstaðar. Þú veist, í pólitík, ég vinnur í búð, að vinna sem múrari, eða þú veist, að fá þessu speiklun, að það enginn Veist, þetta öryggi sem bara, já, ég er alveg hinsleginu, ég alveg transmennskja, en ég, fyrir það ég bara ég, þú veist, á mínum forsendum, hvað sem ég leigubílstjóri á, í Keflavík eða whatever, sko, það bara flott, sko, geggja fyrir krakkarna líka.
4: Píratar eru, hvernig var urðu píratar að svona hinsegin flokki? Ég bara spyr beint út af því að það mjög augljóst á öllu að það mjög svona rík hinsegin menning í píratum.
7: Það fjallar auðvitað frelsi til að vera, það fjallar nú sjálfsákvörðunar rétt og fá rými til að vera til staðar einn forsendum. Það eru auðvitað kjarnin að píratisma að mörgu leiti.
8: Það bara einstaklingsfrelsi er náttúrulega bara grundvöllur píratisma og hvað meira einstaklingsfrelsi en það getur bara verið þú sjálfur og aðrir sér ekki að skipta sér af því hvað þú ert að gera, hver þú ert eða hvað þú elskar eða hvað, þetta allt þetta djúst kjafta eða þessum fólk er að skipta sér af.
6: Og svo held ég líka þetta tengist í að þegar við píratar byrja á Íslandi þá er það svolítið samasafn fólk sem að kannski varðaði alltaf svolítið pólitík, alltaf kannski eitthvað tíman í pólitík en ekki alveg strax og svo bara er hrunið og allt bara í ykkur í vitleysu og bara það eru bara allir í vitleysu, kannski þarf ég bara að færa inn í þetta og einhvern veginn taka þátt og þetta varð svolítið svona flokkur fólk sem að hefur upplifað sig sem pínu outsidera í gegnum tíðina og af því að það var svolítið mikið þannig fólk sem að byrja að safnast fyrir, þá varð þetta mjög fljótt að svona ákveðnu öruggu rými með framsækna umbóta pólitík, mannréttindi fjölmenningu í fyrirrúmi alls konar fólk getur verið velkomið hjá píritum sem að kannski, jafnvel þó það væri kannski upplifi, velkomið annar staðar, skynjar kannski ekki jafn augljóslega og utanfrá að það myndi vera velkomið, þannig að það svona
7: það heyri til,
6: myndur svona upp á sig, það getur mjög auðveldlega tilheyrt hjá okkur og ég held að með tímanum hafi þetta alveg svona soldið undir upp á sig Þetta viljum við líka passa upp á það að viðst, þarft ekki að vera þessi típa til að vera í pyrutum heldur, sko. Viðst, það er líka alveg nóg að bara mjög venjulegu meðaldra íslensku fólki í pyrutum líka, en það er...
7: Sumtið ég tíkinneitt, sumtið ég gagkinneitt, en það að það er þetta, já, þetta frelsi sem innar talar og þetta er þetta líka... þessi mannréttinda grundvöllur sem við byggjum á, held ég.
8: Líka þess að svona, kannski minni dómharka líka gagnvart persónu sem slíkum innan pírata heldur en annars staðar, bara svo ég tali fyrir sjálf á mig að ég með minn bakgrunn fann mig strax velkomin í píratum fann strax treyst og bara fekk raunni bara að gera það sem ég vildi með stuðning flokksins þráttur að vera að koma úr frekar klikkum bakgrunn sko, og hérna En það hefur einhvern veginn aldrei verið eitthvað vandamál enum pírata, en ég get eða loða eitthvað því að ég ekki fengið sömu tæki verið neins þær annars þar, sko. Og hérna, en það hefur líka til mér sem oftur er spurður að ég núna undanfæri, sko, akkur er búið fram fyrir pírata? Ég er bara, ég er pírati, ég er alltaf verið pírati. Og ég meina, aðri flokkar gáði mér ekki séðan svo þeim tíma sem að mér langa að fara að skipta mér að pólitík. En pírata voru bara, já, let's go. Þannig að það er líka það sem er svo fallið til pírata, sko. Er ekkert endilega of mikið að vasast eitthvað í fortíð fólk, sko, ef að fólk er tilbúið að halda áfram að gera góða hluti, sko. Þannig að, að þetta spilur allt inn í einmitt þetta frelsi og ég raunir bara að, þú veist, já, taka af svona vel á móti fólki, sko.
4: Og svolítið í núinu, bara.
6: Svolítið, og líka bara, þú veist, fólk á skilið önnur tækifæri og fólk sem hefur gert mistök en hefur gert upp þau mistök, það álega skilið að fá að vera áfram hluti af lífinu.
7: Algjörlega.
4: Það er svona samfélagssáttmáli, nei.
7: Það er það, en við þurfum líka að gera hann, það er ekki nóg að segja hann, við þurfum að sína hann.
6: Og þú veist, ef að, eins og aðri flokkar tökum við þetta á því að uppkoma eitthvað bara svona virk ofbeldismáli eða eitthvað í starfinu eða eitthvað svoleiðis, en það er við dæmum ekki fólk af einhverju fortíð. eða þannig og við höfum alltaf passað að vera svolítið svona lág þröskuld, ég nefnið að stund svona þáttökuflokkur, ég nefnið að stundum að einhvern tímann voru við held ég fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar í miðju kafi að skrifa ég held borgar skipulagsstefnu og krakkar sem að komi bara að hitta unga pírata til þess að taka eitthvað svona vísindaferðadæmi það fjall niður eða var mjög stutt og þau í staðan fyrir að fara bara duttið bara strax inn á einhvern stefnumótunarfund með okkur og voru bara einhverjir krakkar úr framhaldsskóla sem að eða eitthvað sem að ætlaði ekkert að fara en voru bara allir komin í það að skrifa borgarskipulags stefnum með okkur.
7: Já, já.
6: Og, ég er þetta mjög skemmtir að dæmi hvað það er svona lítill þröskuldur á þáttöku í starfinu hjá okkur.
4: Já, svona þetta og opna liðræði sem að...
8: Það var alltaf aldrei verið eitthvað skilirði, sko, þegar þátti eins og í málbænvinnu og öðru stærri flokksins að vera félagi, sko. Nei. Ég meina, þú getur alltaf komið og tekið þátt í því sem flokkurinn gera aðan sem var skraður flokkinn, sko. Auðvitað getur ekki kosið í prókjörum annað ennum vera skraður, en þú getur tekið þátt í ótrúlega mörgu aðan þess að vera festaði endalega veitt flokk.
4: Það svona, þegar við skoðum borgarmálin, það eru leikskólumálin, það eru húsnæðismálin, það eru samgöngunar, þetta er svona það sem er helst nefnt. Hvað ætlið þið að gera öðruvísi? Alexandra, þú ertu þetta í borgarstjórninni. Hverju ætlið þið að breyta? Það er mikil óanægja, virðist vera svona meðal borgarbúa, með húsnæðismálin. Ég held að ég tali fyrir sjálfa mig, þá er þetta bara mjög erfitt að vera til dæmis á leigumarkaði. Hvað sjáuði fyrir ykkur að gera næsta kjörtíðanbil? Bara svona í erum fullkomni heimi það þið fengjuð bara hérna öll spilin á hendi og fengjuð ráða. Hvað myndið gera?
6: Sko, eitt sem að ég taka þarna bolta.
4: Já, endilega.
6: Þarna, sko, fyrsta lagi, þá viljum við reyna að efla uppbyggingu húsnæðis. Það raunin það eina sem að virkar. Þú veist. Ég veit alveg að fólk vill sjá, þú veist, einhverjar svona aðgerðir á leiguverði eitthvað máli að borgarstjórn stýrir ekki svoleiðis hlutum. Það sem við getum gert að efla framboðshliðina og við erum það búin að vera að gera það með skipuleggja lóðir en við viljum líka fara þær leiðir að passa uppbyggingin eigi sér stað. Það að gera stof mikið að stór félög fá uppbyggingarheimildirnar og siti á þeim allt of lengi og dóli bara út húsnæðinu frekar hægt og rólega svo verðið lækki ekki af því að þeir eru að vilja selja á hæsta verði. Mm-hmm. Það líka þannig að bankarnir eru ekkit endilega að lána á neitt brjálæslega góðum kjörum af því að þeir hafa líka hagsmuna því að verðið sé á okkur stað. Mm-hmm. Þannig að við þurfum svolítið að finna út úr því. Eitt af því sem við getum gert að reyna að passa lítil og meðalstór uppbyggingarfyrirtæki fái að vera með í uppbyggingunni, passa að setja þetta út í minni köflum eða í minni einingum svo að það sé ekki á of fáum höndum. Og eitt sem að við erum reynda að vera sammála til dæmis bara sönnum með í borgarstjórn að reyna að finna hvernig borgin geti komið að einhverju uppbyggingu sjálf eða í samstarfi betur við ofnæðdrifin félög eða þannig til þess að við séum ekki endilega háð sko lánamarkaði eða hvað er að gerast hjá þessu stóru uppbyggingafélögum auðvitað myndum aldrei vera að taka einhverja risa stóra hlutdeild af uppbyggingunni en að við getum svona aðeins mjakað við boltanum með beinni þáttöku, það er eitthvað sem við viljum skoða og bara eins og ég segi, mikil uppbygging, það er það sem þarf að gerast og bara nýta innviði vel. Það er eitthvað miskilningur að núti að þú veist, þétting byggðar endi á að vera dýrari, það er ekki þannig. Það er aðeins dýrara kannski fyrir uppbyggingar aðelana að byggja á þéttingarreitum en það skilar sér ekki út í verðið og þeir skila ekkit sparnaðinum til kaupenda þó svo að þeir fái ódýrt land í jaðrinum húsnæðis verður myndasamt á markaði og það verður bara meiri kostnaður fyrir íbúana gegnum bara þegar sveitarfélagið þarf að borga meira fyrir innviði og vegi og lagnir og skóla og eitthvað svoleiðis og svo er bara miklu meiri traffík af því að þetta er í dreifðum byggðum þurfa allir að keyra allt, það er ekki að ganga í verslun og þjónustu og eitthvað svoleiðis og þá endar að því allir fara í bíla þá verður brjálu traffík
4: og það engin bílastæði
6: akkurat það er bara, það er líka bara kostnaði fyrir heimilin að þurfa að halda úti 2-3 bílum mm-hmm. sem að er að reyna að spara þannig að, eins og ég segi, við viljum kröftu að húsnæðisuppbyggingu, þéttingu ekki of brjálaðislega þéttingu og við erum með borgarhönnuna stefnu núna sem gengur út af það að tryggja ákveðna ljósvist að tryggja ákveðna hljóðvist tryggja það að það sé ekki byggt allt of þétt, tryggja það að skalin úti sé mannlegur, að það séu grænsvæði bara hvernig á að haga bílastæðin, hvernig á að haga gróðri
7: já, til bara þess, gæði
6: akkur, bara gæði í uppbyggingu
7: mm-hmm. ekki bara hraði
6: að því að, já, mitt, að því að sko það þetta klassíska þrí vandamál mm-hmm. bara í öllu sem þú gerir þá ertu með sko hraði, verð, gæði og þið segja að þú getur yfirleitt fengið tvennt af þessu og passar þig en þá fórnar er þriðja mm-hmm. og við erum að passa það að þó að okkur liggja á að byggja hratt að því að það er skortur og þó okkur liggja á að halda verðinu ekki of háu þá megum við ekki missa gæðin alveg niður í ríkinni. Það vill enginn búa í einhverjum risavöxnum, gráleitum blokkum með utanlíkjandi stiðagöngum og engum görðum eða eitthvað svo leiðis. Við verðum að passa það að það sé hægt að búa í þessu húsi sem við erum að byggja. Mm-hmm. Og eina leiðin til þess að tjónka eitthvað við húsnæðisverðið er að auka hraða uppbyggingar og leiðin til þess að þetta er eitthvað einstaf á Íslandi, allstaðar í heiminum, þar sem að húsnæði þarf bæði að vera heimili og fjárfesting og fjárfesting þessum að fjárfestir þarf að halda í við markaðsverð og þarf að skila ágóða og þarf að hækki verði og eitthvað þetta gengur rosalega illa upp saman mm-hmm. þess að þurfum við að reyna að hafa áhrif á uppbygginguna óháð því hvað lánamarkaðir eða stóru markaðsaðalarnir hvað mm-hmm. þeim finnst það að sé réttur hraði
7: mm-hmm. Ég veit að hanninni mér er brjálaðar alladaga sko ég ólst upp í Danmörku brjálaðar alladaga, alltaf eitthvað en það sem þú verðst að tala með líka bara öryggi mm-hmm. þú veist, það sem fyrir mér sem kjarnar þessar kosningar núna til sveitastjórnar er öryggi hvort sem að það er á einn eða annan hátt, ég meni ég flutti 9 sinnum fyrstu 3.5 ári sem ég bjó á Íslandi ég núna mm-hmm. Með samning, leigusamning sem er svona, með 6 mánuða uppsögn, mm-hmm. það er bara mesta öryggi sem ég hef fengið þú veist, mm-hmm. það er svakalegt Mm-hmm. Sem hinsegin manneskja þarf ég að upplifa mig öryggt þegar ég fer í strætó eða þegar ég út á götu. Ef ég, þú veist, nú bjó ég 30 ára erlendi sem það fólk sem ég fættist í Breiðholti, ekki í Breiðholtinu í Landspítalanum, en hérna, já, fættist í neðra Breiðholti, nei, reyndar ekki, en hérna, en þetta með fólk sem kemur til okkar, sem flytur til Íslands og eru á öðrum tungumál og menningarheimum, þú veist, fyrir mér, við viljum kjarna menningun okkar í velíðan og öryggi mm-hmm. og við viljum gera það meðal annars við einfalda kerfin okkar við, okkur hefur einhvern veginn tekist að flækja hlutina held ég aðeins meira en gott er mm-hmm. fyrir okkur allir, ég held að sýnist líka á því ósætti sem reykvíkingar er að tjá þau eru ekki upplifa að það vera að hlusta Þau eru ekki upplifa að þegar það hlusta að það gert eitthvað mm-hmm. og þau eru ekki upplifa þessi endurgjöf á sér stað. Mm-hmm. Og þá það okkur var borgarfulltrúum eða okkur sem að sækjast í þessi sæti mm-hmm. að fullklára þennan hring að við hlustum og við tökum inn mm-hmm. og mikið af því sem píratar eru þetta hafa gert og hafa verið kveikin af innan við Það svolítið öðruvísi nefnilega með landspolitíkina og hérna og í borginna. Við höfum þetta verið í meiri hluta, svolítið mörgum núna, en hérna við höfum verið í meiri hluta yfir svo langan tíma okkur hefur tekist að semja hluti sem skipta okkur miklu máli að fylgja þeim til dyrs. Mm-hmm. Og einn af þeim hlutum sem mig langar og sem ég líka fór í prókjörsframboð fyrir að við betrum bætum þetta beina líðræði sem kjarni flokksins. Mm-hmm. Að við náum almennlega út hvort að útfærslan verður við fengum heimsókn frá hérna Montreal, frá pírutum þar og voru þau að tala hverju stjórnir. Að þú veist, það eru svo margar við vorum með hverfi mitt, við erum að íbúa fyrst það eru margar leiðir en við höfum einhvern veginn ekki náð að lenda mm-hmm. á hátt mm-hmm. þar sem fólk í alvörun að upplifa mm-hmm. að það hefur ákvörunarétt eða að það hefur áhrif á nærumhverfi sitt mm-hmm. að ákvörunar tekna svo langt frá
4: að heyra, ræða ég meitt með sko íbúalýræð og hverfis mm-hmm. hérna, svona, ráðið og annars slíkt því að það liggur fyrir að þarfir vesturbæinga eru aðrar heldur en þarfir grafóksbúa og breiðhildinga og þeirra sem að búa í hérna árbænum þetta alltaf ólík hverfi
7: og kjalanesið
4: þetta og kjalanesið
8: þetta ég tala það ég með keri pínu á þessi í prókjörsparatunum minni að þú fyrir að tala þú veist það er ekki alveg þvist, það meikir ekki alveg sens að við stöðum að kjósum á fjórar og festi þannig að við getum ekki verið með hvað með allt og hvernig einustu litli tilögur í íbókostningum en það að sko 113 kjósum fjórar hvert ár skiplega sitt þar samhliða því að vera í raun að kjósum vesturbæinn sko mm-hmm. þannig að því að fólki gráralti okkur alveg saman hvernig skiplega eru vesturbæ eftir í alvörinni, ég meina eins vesturbæ þeir eru ekkert að skipta sig hvernig skiplega eru okkur þannig að af hverju þá ekki hverfunum gefið bara miklu meira sjálfstæði yfir til með skiplasmálum innan auðvitað ákveðins ramma við erum með þess að borgarskiplastefnu og hérna og ramminn alltaf einhver en nærum hverju líka, viðst, þetta gerir líka bara fólk miklu sáttari mm-hmm. fólki líður miklu betur
7: Þetta er líka bara upplýsingagjöfin við þetta, við þurfum að bæta upplýsingagjöfin á tímum þar sem ekkert nema upplýsingaóreiða mm-hmm. og það rosalega erfitt held ég líka bara fyrir kynslóðina sem að fara kjósa núna í fyrsta sinn mm-hmm. þau voru úlingar í COVID til koma út í umhverfi þar sem upplýsingaóri og þú veist bara falsfréttir og ýmislegt þá rosalega erfitt við að geta greint hvað rétt eða hvað ekki rétt núna eru þau að fara að kjósa þau eru að heyra alls konar hvernig að þau, þú veist það ekki, mm-hmm. þú veist mín kynslu, hvað ég 47 hefur nú vælt nægilega mikið yfir hvað var erfitt að vera lyklabatn og hitt og þetta ég er ekki að segja að það var auðvelt en ég bara að segja þessi kynslu sem núna eru að kjósa í fyrsta sinn vá hvað við þurfum að vera betri mm-hmm. fyrir þau mm-hmm. svo þau fái verulegt grund mm-hmm. þetta er líðra þetta er fulltrúalýðræðis grundvöllurinn að geta fara inn og kosi
4: og hvað vill ungt fólk er ég
7: 47 ég bara
9: sko, að sem fá skjótið með þess að þau voru að segja ef ég má, því að ég mjög sammála þessu eitt af því best hefnaða hjá okkur á síðustu tveimur kjörtíðanbilum hefur verið sko hvernig hverfarskipulagi hefur verið unnið með íbúum. Mm-hmm. Og það hefur yfirleitt tekist bara mjög vel upp og þar hefur fólk raunverulega fengið að hafa mjög mikil áhrif á hvernig hverfin að byggjast upp. Og ég held að við þurfum að passa bara að halda þeim bolta velgangandi og jafnvel sko þegar við erum komin aðeins lengra áfram þá getur verið tíma á að fara í annan snúning af hverfunum sem var byrjað á.
7: Já.
9: Bara til þess að þau getur fengið aftur að segja bara ok, hvernig gekk þetta og hvað vil ég gera næst.
7: Bara best að það líka.
8: Það þeir, bara, hvað þetta gera betur?
9: Kannski erfitt líka við þetta að þegar við erum að byggja upp hverfi sem eru tiltölulega ný eins og Hallarnir eða Keldur eða Keldaland að þá eru engir núverandi íbúar til að tala við að það vill ekki endilega hverfið sem að verður búið í sé ákveðið af fólkinu sem býr í hverfinu í raunni við hliðum.
8: Ég nú ekki alveg saman því að hallir og Ólafsdalurinn sé eitthvað hægt að skipta líka í sundur sko þannig að mér finn, 113 og hallir er sama hverfið mér alveg sama hvað ég kalli hennar reit sko,
9: okay.
8: En við erum sama hverfið
9: En það er líka og bara með fleira að þau stundum hefur verið að koma upp þetta upplýsingaóreiðu dæmi sem Óttar var að tala og ég til dæmis sá tvisvar sem gerast á síðustu tveimur, þremur árunum að það kemur upp svona í einhverjum hópum eru það bara verið að klára þetta skipulag og það bara gerast bara eftir 2-3 daga og ef þið mæti ekki til að mótmæla þá verður bara eitthvað hræðilegt gert og það þýttir bara langan tíma að vinda á henni bara nenni, við erum að kynna bara upp, bara algjöra bara drög að svona bara skipulags bara ramma einhverjum sem ekki einu svona komið á fyrst þetta svona algjört upphafs innlegg í samtal
7: mm-hmm. En það tristi sem við Akkurat. Þurfum að fá við þurfum að vinna allir sem sækjast í þessu 23 sæti þurfum að vinna sérstaklega harta því að beita það að traust til stjórnmálafólks á Íslandi allstaðar er eins látt að það er ekki bara áhyggjefni það bara hættulegt
9: Já.
7: Það það í alvörinni, ekki bara fyrir lýðræði heldur fyrir okkur öll ef við náum ekki að geta treyst á fulltrúan okkar hvað þá hvatinn til þáttöku í þessu lýðræði, í þessum lýðræðislegu ferlum þetta þarf og hlustun eru þetta eitt hluti af því en það líka við áttum okkur á að við hefum rosalega stórt hlutverk í að tryggja að upplýsingar eru þú veist, að gagnrýn hugsun eftir staða upplýsingar eru réttar það koma fram, þar eru á fórsendu þeirra og fylgja eftir svo að fólk viti hvar það næri upplýsingarna, hvað upplýsingar það eru, hvaðan koma þeir og hvernig þau þá geta tekið þátt þessi hvati til þáttöku kemur þetta sérstaklega þegar við vinnum að því að fá traustið aftur eða fá traustið yfir höfu það er erfitt hérna eða svona áskorun heldur það heitir í pólitíki það ekki
4: það er áskorun
7: svakalega mikilvægt sko
9: vandræðlega rann síðan ég var ung manneskja þú vorst að spyrja það viltu taka
4: já með ungan fólki ég, hérna einmitt af því að nú á ég eitt svona fyrsta kjósanda heima og hérna sko og mér gengur illa að ná utanum það hvað hún þarf svona í sínu hérna nærumhverju ég meina, kannski nota bílinn minna og það séu kannski svona aðgengilegri sjoppur, ekki það við búum í miðbænum og það er svona sprett upp sem gorkúlur bara núna á síðustu árum sem vel
7: fólk vantast, ungt fólk segir mér vantast stað til að vera og ég bara okkur erum við ekki að gera veist, þetta er eitthvað sem mikilvægt stað til þess að vera ungt fólk er líka sagt við mig að það upplýði sig óryggt af mjög mismunandi ástæðan samt það getur þegar það var mikið haft sambandi við mig sambandi við minniði vakturnana
9: Vartturnana
7: Æ, þið vitum við sem var myndavíla
9: það var eiginlega bara svolítið farið framhjá okkur með þetta þá upp, það var aftur ríkaleitt
7: Nei, já, en allavega þegar það kom upp þá var það verður alltaf unni táknað í það er eitthvað að gerast og þá, þú veist, var það einhvern veginn birtingamynd að þau upplýðu sig ekki örugt eða að, þú veist, hvernig við erum að hanna borg, hvernig við erum að hanna kerfin það á að vera fyrir vellíðan fyrir öryggi og fyrir allt fólk sama hvaðan þú veist, hvað aldur hvað, og svo framvegis og hvaðan við komum við þurfum að búa til þessi rými fyrir borgara út að í skemmtileg borg er gaman að vera í og það gaman að taka þátt í að móta hana mm-hmm. og við þurfum að gefa ungu fólki fyrst til dæmis með menningastefni allt sem ég gert, bara alla mínu ævi fjallar menningu, hvort að það menningin hvernig við gerum hlutina saman menning og listir, því að fremja list hér og þar eða gerning eða eitthvað þú veist, menning svo stór hluti af þessu, þú talar sáttmála mm-hmm. það líka menning að við óhrætt við að taka þátt eða gerum við þegar við örugg mm-hmm. og ungmenni þurfa þetta rými við með menningastefnu sem ekki fjármögnu við þurfum að gera það mm-hmm. í henni kemur sérstaklega fram að ungmenni þurfa rými til þess að geta æft sig til þess að hérna, geta tekið þátt á og hvað sem, þú veist,
4: spila það ekki hangi þú veist, við höfum sjoppunar og þú veist, ég muni að rækja fyrir út á sjoppunar var bara eitthvað sem maður gerði
9: fyrir úlíka, þá þurfum við klárlega sko efla bæði sko frístund og félagsmiðstöðastarfi, það við erum við rosalega öflugt fólk og öflugt starf í félagsmiðstöðum og frístund og því starfi
4: það svona mentaskóla krakkandir það þessi sko 16 til 20
9: krakkar og við hefum jafnvel talað sko ekki það, þú veist, við myndum þurfa að hafa brjálaðislega góða festu fyrir því að það því fjármagn almennilega, en þú veist, ég til að það væri alveg skoðandi að fá framhaldsskóluna yfir til sveitarfélagana því að þessi skil þarna á milli og að þú veist, þetta er fjármagn að þessum, þetta er fjármagn að þessum og þetta tala ekki saman, mm-hmm. það ekki gott mm-hmm. en við myndum þurfa, veist, ekki þetta ekki eitthvað kostningalofur, þetta bara eitthvað sem maður hefur hugsað mm-hmm. Það líka bara það, ég held að unga fólki, veist, við erum að tala yfir 20 þau eru, jújú, þetta ný kynnslóðin, þau eru samt í grunninn ekki það ólík okkur hinum að því leiti að þau vilja geta keypt íbúðir, þau vilja fá leikskólapláss fyrir börnin sín, þau vilja að það sé öflugt háskóla og nýsköpunarsamfélag sem gerir það verkum að það séu störf hérna sem eru sambærileg og samkeppnishæf það sem þau gætu fengið í útlöndum. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta eru bara hlutir sem við þurfum að byggja upp og við höfum verið að byggja upp en við myndum vilja gera enn meira með sko nýsköpun og svona samsköpunar klasa mm-hmm. Lemis, gróska hefur ganga mjög vel, það væri mjög gaman að gera meira svoleiðis og meira eins og inn í listir mm-hmm. Oktaði kannski meira inn í því en ég en það opbáðslega gaman að geta farið meira inn í svoleiðis
4: svona opin rými, bara svona sköpunarrými það nú eitthvað sem við höfum rætt svolítið hérna við þetta borð, bara ég við listafólk, tónlistafólk, myndlistafólk og alls konar fólk
7: við þurfum líka bara whitebox, við þurfum stað ég meina það eru fleira og fleiri staði núna við erum með ótrúlega öfluga menningastefnu á landsvísu við erum með öfluga menningastefnu í Reykjavíkborg en við erum einhvern veginn ekki að setja hvernig við erum ekki að setja neitt bak við það við verðum að gera það öll rýmin sem eru mikilvæg í bænum eru að lokast og varandi hangsheimildina eða hvernig maður getur orðað þetta þarf ekki að vera flóki
4: Nei.
7: Þú veist, fyrir sviðslisti það þarf stað til að æfa sig hvort sem að þú ert í aerials eða burlesque eða þú ert að gera musical eða hvað sem er þá þarftu æfingarými og við þurfum fleiri þannig rými og eitthvað sem ég líka tekið mikið inn frá hérna menningastjórnarnámi er hvernig við hönnun rými fyrir fjölbreytta notkun það þarf ekki að vera svo flókið við þurfum bara að finna staðin við þurfum að veita aðgang og við þurfum að treysta fólki fyrir því og þar ég líka með ungmenni sko að bara hafa, við erum með rými við gerum bara einhvers konar samkomulega á blaði og við leifum ungu fólki að haga þessu, hvað viljið þið gera?
8: Bara í fyrsta fyrirlega, það bara fjármagna menningastofu Reykjavíkurborgar bara fjármagnuna, hún er ekki fjármagnu
7: það eru full fjármagnuna
8: og hérna eins og í grunninn líka snýst þetta bara allt frelsi fyrir þess að krakka til að finna sig og vera þau sjálf og einmitt þú veist tala um þetta rými og við sjáum líka bara ótrúlega vel eins og í tillögun sem krakkan kom með að inn í borgina það er það að tala um sjálfsvarnar námskeið í grunnskólum, þau eru ekkert að segja það af neittin létt og kom, þetta var ekki tillagan sem varð ofan á að því þeim fannst það ekki mikilvæg sko. Og af hverju það, því að þau telja sig, þau eru ekki örugg og það mjög mikilvægt fyrir okkur sem stjórnmálfólk að bregðast við því, hvort sem við göngust við því að og förum í að veita um einhver sjálfsvarnarnámskeið í grunnskólum sem er bara eitthvað svona debat sem á örugglega eftir eiga sem er að stað en það eru auðvitað ekki allir sammála það en ég held að geta ekki líka gert miklu meira að átta okkur að hvaðan kemur þessu ótti af hverju eru þau, þú veist, af hverju svona sett og svo eru þau að byggja sko að þeim finnst skorta atvinnutækifæri fyrir unga krakka Og ég meina þetta allt tillögur sem eiga líka heima alveg upp í tvítugt og upp í framhaldsskólana. Þetta koma frá krökkum í tíundu bekk og hérna þannig að mér stóttulega mikilvægt að við hlustum á krakkana sérstaklega þessar, hvað var þetta, tíu tillögur eða eitthvað? 11 sem eru ótrúlega flottar, þær eru rökstuttar, þær eru með greinagerðum, þeir vissu nákvæmlega hvað var að gera þessi krakkar sko.
9: Það eru mjög klárt sko. Sko fundinni með ungmennaráðinu eru hvað þetta skemmtilegt sem að gera sko.
8: Og voru ekki að fara í alls konar skemmtilegt sem bara veist hækkum frísindastyrk og ástæðan fyrir því náttúrulega er þetta íslenska forvarnamódel sem hefur reynst okkur svo ótrúlega vel og við erum samt einhvern veginn, nú erum við einhvern veginn að missa tökin á því. Missum boltan og forvarnamódelinu okkar sem frábært
9: það heimsins
8: þannig að við missum boltan í COVID og það, við erum að sjá afleggingar
9: það
8: núna
9: það nefnilega sko, það var ekki beinlínis að jú, sko boltin datt meðalans í gegnum COVID ekki bara út af því að þú veist þá kom bara tímabil þar sem að var ekki hægt að vera með hennina virkni en þú veist, þegar við vorum komin að býsna góðan stað með þetta fyrir COVID En svo bara eftir COVID, þá bara eru bara komin kynslóð og krökkur sem að hafa engar einslóð að vera í þessu, foreldrarnir sem að voru með í samtalinu og í samráðinu eru kominir eitthvað annað, því að krakkarnir þeirra orðnir eldri, og það kom ekki inn, það var ekki nýliðun í þessu foreldrasamstarfi, það er bara búið að vera, við erum komin með núna á mjög góða sérfræðingi í því að reyna að byggja upp aftur, en þetta er bara búið að vera mjög erfitt og það er bara heil kynslóð og krökkum sem að hafa ekki alist upp við að þetta væri eitthvað sem að væri hluti af lífinu. Þannig að við þurfum svolítið að ná einhvern veginn tökum á þessu aftur og þetta er virkilega erfitt en líka alveg brjálaðislega nauðsynlegt af því að þetta er þessi eftir skóla klúbba frístundavirkni er þetta besta sem við verið að gera.
8: 100% sko, krakkarna mínu nota íþróttina mikið og félags

0: Við þurfum bara að næra það eins og við getum.
1: Og hafa það fjölbreytt út af krakkar eru nefnilega líka fjölbreyttir og vilja mismunandi hluti og sækist í mismunandi, þú veist, hvort að sem að það eru íþróttir, rafíþróttir, hvort að er sköpun, hvort að list, þú veist, hljóðfæri, hvað sem það er, að þú hefur tækifæri til að finna þig og meðan þú ert að móta þig. Þetta er
2: alveg. En líka kannski svona eitt í þessu, það er að þessi rými, þau verði alveg örugglega aðgengileg öllum börnum af því að nú af því að við erum sístækjandi borg hér eru alls konar fólk frá alls konar löndum sem stoppa stutt og sem ætlar bara að setjast hér að og annars slíkt og það er einhvern veginn já það talaði að það sé einhver gríðalegur vandi ég nú kannski ekki alveg 100% sammála því að það sé vandamál að hér sé fullbreytt flóra mannlífs En það talaði að það sé vandinn hann svona kjarnist inn í skólanum. Það sé erfitt að ná utanum tvítingi barna og þar fram yfir götunum. Hvað sjáum þið fyrir ykkur að gera í þessu málum?
1: Sko, við höfum í mannréttindaráði líka haft sambærilegar reynslur sem hafa komið inn og á einhverju leiti líka í velferðaráði. Ég held að það sem hefur verið mikilvægt er það sem ég teki eftir og kannski lítil ástæði fyrir þessi Danými sem brjálaður alla daga er svona pínu það er að ég ólst upp á 10. áratunum í Danmörku sem var besti tími en maður getur orðað að þannig en ég var útlendingurinn og var með hinum útlendingunum og ég sá hvað mistókst og hvað ekki mistókst í þeim málum, hvað gekk vel og í kjölfarið fyrir Danmörku þetta bara í allt aðra leið og hérna og ég held að það sem ég sé hér að menningin sem liggur til grunns menningin sem þá kemur út og það var engin sem kom í heimsókn í næstu 1100 ár svo við vorum bara hérna að spjalla við hvort annað skepnund okkar sem alveg fín
3: og
1: lesa fyrir skepnundar okkar sem líka geggja en það sem gerist að það kem þú veist við náum ekki inngilding fjallar ekki fólki sem kemur inngilding fjallar hvernig við tökum á móti fólkinu sem kemur svo mörg af þeim það eru nokkuð verkefni sem hafa verið sem sagt í þessari tengingu milli foreldra hópa og það þarf að spýta í lóguna þar við þurfum meira þar og eitt sem ég langar að segja sem fyrir breiðhyltingur það að mér finnst oft verið vísa í breiðholtið sem þú veist vandræðalingin það bara ekki alveg heil saga þar sko út að vesturbærin vissulega líka með áskoranir
3: Svo ekki bara breiðast að standa sér rosa vel að opusla mörgu liti
1: Já, breiðast er best en
2: Já, það kannski er langbesti maturinn þar
1: Já, bara allt betra En já, varandi þú veist þetta með foreldra þú veist að tengja foreldrana út að það þessi fælni hjá Íslendingum einhvern veginn hvað ef ég ger eitthvað segja eitthvað eða þú veist við höfum kannski ekki eins opin hug gagnvart fólki og það eitthvað sem þurfum að æfa okkur í og að styrkja sambandi milli foreldra í foreldraráðum annað það sterkur leikur en svo eru líka sérstök úrræði og við erum með stuðningsaðila sem koma inn því stundum þá eru krakkar sem þurfa bara stuðning heima eða stuðning og við enda með að vera vandi fyrir fleira út af sem líður illa það ekki verið að mæta þeim á þeim þörfum sem þau hafa sko. Í staðinn að vera að íta þessu krökkum frá sem vandra eða setja þá einhvern kassað eitthvað við þurfum mannúðina okkar aftur við þurfum að geta að tala saman og hlusta okkar stanna í staðinn fyrir að fara í skotgrafir eða halda einhver annar gerir það það engin sem ber ábyrgð nema við
0: það snúst líka pínu þú veist að við höfum alltaf verið að jaða þetta krakka í grunnskólum sko. Þetta hefur bara ekki verið afleiðingar hafa ekki verið ábrandi af því það hafi verið þetta eru svona vandamál sem snúa svona einhvern veginn öðru en núna erum við einhvern veginn farin að geta kennt tungumál öruleikum einhverju svoleiðis við erum alltaf að gera það sama, við erum að jaðast þetta krakka og það vera afleiðingar
3: Besta sem við getum gert er að fjárfesta í bara góðum aðbúnaði fyrir krakkana taka vel á móti þeim, við erum efla frístund efla bara tómstundastarf við erum núna búin að vera með sko góð íslensku ver og móttökudeildir fyrir krakkar sem koma erlendis frá það mjög mikilvægt að jú sum eru með brotna skólagöngu eða eitthvað tráma á bakinu sem við þurfum að hjálpa þeim með en lykillinn að jaða setta þau ekki og vera ekki að hafa þú veist jú kannski þurfa þau eitthvað smá sér íslensku kennslu eða svona einhver aðlögun en þau ekki að hanga of lengi í því þau eiga að fá að vera í bekkjum í sínu hverfi og fá að vera hluti af samfélaginu og

0: Mér finnst mjög mikilvægt að það sé ofboðslega skýrt að Píratar eru fjölmenningarflokkur, við viljum taka vel á móti fólki, við ekki 100% open border, það eru ákveðin takmarkað að geta margir komið inn í einu.
1: Sem
0: ekki
1: maður sem tekið debatt um það.
0: En í prinsi tinsbýr að fólk eigi að hafa fullkomið ferðarfrelsi, ég bara á við að innviðir þurfa, við þurfum ákveðin bara ákveðin hraða hverju tíma, en við viljum taka vel á móti fólki, við viljum hafa fjölmenningarsamfélag við erum held í einu eða einn af tveimur eða eitthvað flokkum sem að bökkuðu ekki frá fjölmenningarstefnu í síðustu þingkosningum og við ætlum ekkert að baka frá því í bráð.
1: Og okkur við oftir oft kentum bara þetta um okkur bara já þið ætli bara að fylla hér landið einhverjum útlendingum við eigum ekki
2: nægilega
1: mörg hús fyrir allt þetta fólk bara við erum ekki fara að hleypa fólk í einmitt dvalarleyfi sem getur ekki sem ef við eigum ekki húsnæði til að eða kerfi okkar
2: sé einu við. Svo náttúrulega líka kenningar sko þú veist ef að samfélagi stækkar þá stækkar það bara.
1: Við erum ekki bara píratar einu og sér er ekki fara að flytja inn milljón manns á morgun sko.
2: Nei,
0: mikið væri ekki að máttur þá. En líka fólk sem fyrtninga, það bara hluta samfélagir, það vilja vinnu, það vilja vörur, það tekur þátt í að
2: borgar í samfélagsjóði.
1: En ég vil líka fólk sem er koma inn og það er ótrúlega, það þarf býða út að lengi þóngu til að má vinna.
0: Já, það er
1: ímsar svona, ímsar vörður og leiðin fyrir svona, já komið, við ætlum að hjálpa ykkur, komið bara, Ísland er gott, svo bara eitthvað, herru, býðu þið bara hér, við ætlum aðeins að fara í smá og bjúrokrasi hérna og verður
2: eitthvað skjöf. Það er eitthvað dæmi um hvernig þetta, hvernig er hægt að leysa þetta og við sem að kannski tölum fyrir opnari landamærum, eins og ég sjálf, þá hérna, við höfum kannski svona bent svolítið á það og höfum verið að benda á það í gegnum tíðina að eðlilegast væri þetta bara fólk fengi bara einmitt eins og QR-kóða við komuna og þar væri bara eitthvað móttökustöð, myndi bara læknispróf, við upplýsingar hvert þú eigir að leita, hér húsaskjól, hérna, þú veist, hér skólar fyrir krakka, og hérna túlkur og hittu þetta, gjörðu svo vel, hér kennitala, farið inn í samfélagi og sættu vinnu. Þegar að þetta var gerst núna fyrir hérna ákveðin hóp flóttafólks, þá hefur það gengið bara óbúslega snurlust fyrir sig. Það bara lítil vandamál með þann hóp, allavega sem við svona sjáum og heyrum af. Fólk einhvern veginn dettu bara beint inn í samfélagið og inn í þjónustu og það ekkert vesen.
3: Þannig að það ekki þessi jarðsefnum að segja.
0: Svo var bara búin til viljandi krísa með því að afnema þennan sérstaka stuðning fyrir bara stóran hóp í einu frá Venezuela þá allt í einu eru hundruði mann sem voru með atvinnuleyfi og voru bara í fínum málum allt í einu mega þegar ekki lengur vinna allt í einu því öll komin ríkistuðning allt í einu þarf að taka öll þeirra mál fyrir einstællingsgrundvill og þá verður til einhver 19 miljardar kostnaður það ekki vegna þess að þau voru eitthvað vandamál það vegna þess að þessi stuðningu verður afnumin bara með pennastriki án þess að ástandið í Venezuela væri orðið það gott að þau upplýðu þess að þau getur farið heim.
2: Algjörlega. Við erum komin langt út fyrir borgamáli en hérna bara svona til þess að sumra eftir upp svona lokum ef að þið mættu lýsa, já svona ykkar framböði í einu orði bara einu orði þá, hérna,
3: bara einu orði?
2: Já, fyrir hvað stenda píratar í borginni?
1: Eitt orð?
0: Framtíðina.
2: Framtíðina?
0: Bestun.
3: Bestun, já.
2: Já.
1: Róttækni.
0: Já, líðræði.
2: Já.
1: Ég mjög róttækur.
3: Menningu.
1: Ég meina, ég ætla að leggja niður barnum að þetta kerfi.
0: Skemmtilegt, við erum skemmtilegt. Ég held í alvöru að við séum skemmtilegast í flokkurinn.
2: Já, það er svolítið svona, það er svona tilfinningin sem ég fæ allavega hérna við að tala við ykkur. Það er allavega, það er líf á fjör. Þið bóðið líf á fjör í borginni, þið bóðið svona svolítið samfélagið aftur í hendur samfélagsins og hérna svona, já, bara aðeins meira stuð.
1: Það má líka vera gaman.
0: Það má vera gaman.
1: Það nennir ekki að vera endurlega einhverju pólitík og sér bara þess að fúli leðlegu kalla sem búin að vera 100 ári pólitík. Þeir eru bara, þeir hata lífið sitt.
3: Ég beðið bara í bjúu búið í gær. Ég hugsaði bara ef að fólk er svona, ég elska bjúu, búið til bjúkna,
2: bjúlasangi,
3: bjúu, alls konar, ég bara ef að fólk er svo hrætt við að missa aðganga bjúknaréttindu sínum, ég skal bara vera með bjúknabóð sko.
1: Æ, ég er ekki bara svolítið trota samtala bara eitthvað að tala um að við ætlum að tala fyrir unnum kjötverum í grunnskólum
0: Já, ég meina, þú veist
1: Af hverju viljum, af
3: Má
1: hverju
3: Má þetta elda heima, bjóða bjú
1: Hvernig komist þið á þann stað að ákveðin hópa fólks er að tala gegn hot öllum mat í skólum.
0: Og líka ekki svo við séum að banna Nei. Fólki að koma með unnar kjöldurur í nestið eitthvað svolítið, bara að þú veist hvað ætlum við að vera að bera á borð fyrir börn.
1: Ég hef engan áhugað því að börnum mín fá endalega pilsur og hvað kjafta í skólanum, sko.
2: Ég held að það sé flesti sammála þessu. Þetta var undarlegt útspil hérna í að Einars í gær, svona upphlaup yfir engu, að mér fannst þetta var svona, það var svona...
1: Í gær, ekki alltaf einhver svolítið?
2: Það var svona smá eins og væri eitthvað að glitsa þannig á leitinu tímabili. En ég þakka ykkur kærlega fyrir Píratari Reykjavík að koma hérna og ræða við mig allt milli heimis og jörðar, borgina og heiminn bara. Það var mjög gaman að fá okkur.
0: Bara gaman að vera búin,
2: takk fyrir kærlega. Takk. Og þú gefið það meira hér handa við auglýsingar.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Þröstur Ólafsson, þjóðarhagfræðingur, segir að íslenska krónan sé mikið mein og standi framförum fyrir þrifum. Hann ræðir gjaldmiðil Íslendinga og bók sem hann skrifaði í samtali við Björn Þorláksson.
6: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
7: Þröstur Ólafsson hefur lifað merkilega ævi og við fáum innsýn í hluta hennar í bók sem að heitir Horfin heimur, minninga, glefsur svolítið síðan hún kom út en ég var nú bara að klára að lesa hana núna páskana og ég held að það hafi þýðingu og sé mikilvægt að við höldum sögum okkar til haga skráum niður ævi, störf og sín okkar á samfélagið Og nú stöndum við frammi fyrir stórum ákvörðunum. Íslendingar þurfum á næstunni að taka tvær ákvörðanir sem speikla sín okkar á samfélagið. Það eru tvennar kostningar framundan, annars vegar sveitarstjórnarkostningar og svo þreifingar gagnvart ESB. Og mér datt í huga að fá þröstinga að rauðaborðinu, ræða að hluta til þessa bók, en líka svona hvernig við gætum nýtt okkur eitthvað að því sem kemur fram í henni gagnvart samtímanum og jafnvel hort til framtíðar valandi þetta sem ég hef þegar nefnt. Vertu velkomin hér að Rauðaborðinu, Svöstur.
8: Takk fyrir.
7: Þetta góð bók, finnst mér. Mjög stund hérna stundum sorgleg. Það í henni einlægur, viðkvæmur, tónn. Það nostalgía, sannlega. Hún í ýmsum litum, myndi ég segja. Varstu lengi að skrifa sem sagt þetta afrakstur hugmynda sem að þróast jafnvel áratugum saman
8: Þetta afrakstur af því að ég náttúrulega búin að velta flesta af þessu fyrir mér dálítið lengi og var komin með dálítið mót svona mynd af því í huganum það tók mig ára að skrifa þetta
7: Já, bara svona í beitt
8: Bara, já, og hverjum degi eitthvað, en náttúrulega ekki mjög marga tíma á hverjum degi, ég hafði öðrum sannum þorfum að finna líka.
7: Já, sko, þú ert persónulegur á köflum og þú ræðir viðkvæm og brotætt, persónuleg mál. Fannst þér það erfitt því nú stundum sagt að kallar á þinni kynnslóð, þeir eigi ekkit öðvult með þetta?
8: Já og nei, stundum átti ég mjög öðvult með að komast yfir þetta. Já. Og önnur áföll urðu mér erfiðar í þannig að já það var bæði erfitt og mjög eða ekki mjög heldur og auðvelt fyrir mig að komast yfir vissar hluti sem ég
7: og þú berskjaldar þig akkvart ákvæmum hlutum þegar bók komin út þá veit maður ekki alveg hvað gerist hvernig var þín upplifun?
8: Á hverju minnarðu?
7: Þegar þú ert búin að berskjölda þig og þú ert með þetta svona svolítið í brjóstinu hvað gerist eftir hún kemur út svo kemur hún út og þá færðu við bara frá samfélaginu og það ekki fyrir en þá sem þú veist í rauninni það ekki fyrir en fólk les bókina sem hún lifnar við
8: Það var heilmikið léttir fyrir mig
7: Það var léttir
8: Já. Því að en svo ég segi nú það frá þá er maður brynjaður og bannæsku maður á að vera harður og kattmaður
7: Já.
8: Og ekki láta neitt og væl út úr sér
7: Nei.
8: Og
7: það er bara
8: ég hef verið með það líka sko, undir annar hendinni
7: Já, einmitt Sko, þú lýsir Húsavíkur uppvextinum því samfélagi sem svona samfélagi jafnaðar, samvinnu, hugsjónarinnar enginn virðist vera tiltakanlega auðugur en allir hafa í sig og á þarna greini ég nostalgíu, það er hérna voru þetta bestu tímar allra tíma svona
8: ég held að þessi marki. Tími hafi verið sko, svona hámark þessum við höfum haft af svona samheldni og lífsánægju það gerðist heilmikið í samfélaginu þegar samfélagsreifingin hrundi gerðist mjög mikið og miklu meira heldur en hafi vilja viðurkenna því að ég vil eftir tala með bara um verslunarhlið sambandsins en þessi hreyfing var miklu meira og hún var svona miklu meira bræðralag
7: Já.
8: Og náttúrulega líka verður erfið af því að hún kemur þessi jafnaðarhreyfing hún kemur ekki til Íslands fyrir seinna þetta samfélagshreyfingin og þá lendir þar upp á kant bændur og verkamenn og þess vegna varð hún aldrei jafn sterk eins og hún varð víða á öðrum Norðurlöndum en þetta var einhvers sko tími það sem að maður vissi af nágrannanum og það voru allir að hugsa um líka um nágrannan þetta hagkerfi það var ekki eins og núna sem er umverulega einhverjum sniðið af því að fá sem mest út úr fyrir einstaklingin sem á þetta bara kreista út allan safa og samfélaginu í gróða þarna á þessum tímabil þá fekk samfélagið dálítið mikið af þessum hagnaði sem að menn höfðu upp úr verslun og viðskiptum sjömennskúanu tíðinni því var dreift öðruvísi það var ekki lagt sem að sama áhersla á hagnaði eins og núna þú varst þarna líka og varst að fá eitthvað líka
7: og kannski var sjónarhotnið almennt til dæmis á fjölmiðlum kannski var það svona í meira mælin er í dag á hag almennings, á hag ríkisins, á þjóðarhaga á framlag til samfélagsins frekar en að elta uppi endalaust sko sögur einstaklinga með ofsagróða og ofsafræð
8: já það alveg rétt með sko, flokksblöðunum sem á mótuðun og fyrstu skrefin þá komu öll þessi sjónamið fram og þarna voru þrjú blöð sem að töluðu fyrir samhyggju í samfélaginu og núna bara eitt dagblað eftir sem að er með því að röðu að sína samfélagið
7: dagblað sem hefur nýlega haft hamskipti þannig að það er ekki beinlínis hægt að segja það svona samin í þjóðuna eins og kannski má segja að það hefur reynt að gera á einhverjum áratugum áður
8: og í þann hátt reyndu þeir það Styrmir og Matthías
7: já nú svo er þetta með sko með það sem saminur okkur þú segir hérna öll eða flest voru við sömu trúar Guðs kristni hjælt verndarhendi utanum okkur, bænir og heilræðavísur á hverju kvöldi, messur séra Friðriks voru yfirleitt vel sóttar, enda mikil Guðs listamaður, gleð og brosfylgdónum hvar sem hann fór, kaupfélagi þar sem faðir minn vann átti að tryggja okkur sanngjarnt verð, saminurhreyfingin sem hann nefndir áður, boðaði jöfnuð, sanngirni og sátt. Og þetta er líka svolítið hérna horfin heimur, er það ekki?
8: Jú, hann er algjörlega horfin þessi. Vegna þess að líka sko, jafnaði mennskan sem að er núna merki, skjaldarmerki samfélkingarinnar, hún er með allt öðrum hætti heldur hún var á þessum tíma skömmu eftir stríðið. Já. Og ég ekki að segja að það sé hefði verið neitt hægt eða aðskilegt að viðhalda sömu sjónarmiðum.
9: Nei.
8: Og því eins og núna en ég sakna þessa tíma.
9: Þú saknar þessa tíma og ég saknaði svolítið ákveðina tíma þegar ég las þessa bók, þótt ég sé aðeins yngri en þú. Ég gæti rætt við því svo margt, en hérna, við höfum nú inn á við klukkustund saman. Þú fer svo út, það ekki hverjum degi sem að maður fer til Þýskalands að læra, var það þjóðhagfræði, já. Þú skrifar ekkit mjög mikið árin úti, tók ég eftir.
8: Jú, ég skrifa þann og hann er tveir sér kaflar þessar hræringar sem voru baki
9: Já.
8: Og einnig einstaklingar sem ég kynntist.
9: Já.
8: Hvað þeir voru orðnir eitthvað af mennskir
9: Já.
8: Eftir að þau tekið þátt í eða alveg stuð við þessar hörmungar sem þetta stríð var.
9: Já.
8: Námsmannahreyfinguna segi ég dótti frá
9: Já.
8: Og vef hana inn í nokkra kafla þarna líka
9: þú gerir það sannlega
8: sem að, svona afleiðingar og mótsagnir hennar sjálfurar
9: og þú fléttar saman sko húsavíkur uppvaxtarsögunum, gildunum og erlenduköflunum
8: og reyndar skýt hér sko nýfrjálsíkinu þarna inn í þegar að hérna eða ekki nýfrálsvíkjunum vissan átt þegar að út úr námsmannarhreyfingjunum sprettur þessi neysluhyggja
9: Já, einmitt
8: þegar að búið eða brjóta af sér allar hömlur fortíðar
9: þess
8: að við lifðum ekki hvað síst þjóðir er í ákvæðlega konservatífu umhverfi
9: Já.
8: Hegðina munstri var mjög strangt
9: Já.
8: Þú varst að gera þetta og hitt og
9: Já.
8: Ef þú passaðir ekki inn í þá
9: Já.
8: Var þér aðeins ítt til hliðar
9: Já.
8: Og námsmannarhreyfingin brýsir þetta allt saman upp
9: Já.
8: Og skapar raunverulega þetta sem við höfum notið seinna, þetta frjálslyndi gagnvart náunganum
9: Já.
8: Í hegðun og mati frelsi í kynferðismálum frelsi til fóstureyðinga og svo framir, sem þekkir allt saman
9: Já.
8: Að það sprettur eiginlega þarna upp líka
9: Já.
8: En einnig í þessari frjálslyndi fær neysluhyggjan byrindi báða vængi
9: Já. Og þar hefur okkur
8: það er mótstöð við það sem við vorum að berja því
9: því
8: allir hlutir hafa sína andstæðu
9: já,
8: það vitna sé í Hegel það er allir sína andstæðu
9: já. Sko þegar þú kemur svo tilbaka þá hefst nú svolítið sérkennilega yfir þetta er hérna þú ert nú svona ekki eins og sumir sem að fóru bara á sinn bás eftir að hafa menntað sig í útlöndum og voru bara á básnum það var náttúrulega til lífsháski í þínum starfsvöldi, má ekki segja það?
8: Jú, ég hafði eiginlega sagt mér það að ég skildi reyna að kynna sem flestum sviðum og hlíðum lífsins og hvað náttúrulega með mínar róttæku skoðanir já. Með mér
9: vinstri sinnaðar
8: já. En ég hafði líka sagt mér þegar þú vinnur einhvern stað
9: já.
8: Og þegar þú finnur að þú ert búin að ná tökum á starfinu
9: já.
8: Og skal þú hætta það og flýtaði eitthvað annað
9: Já
8: Mér var yfirlega bóði starf að setja stað í ráðunetunum eftir að ég hafði verið að stóma ráð þeirra og ég sinjaði því alltaf þó að það hefði verið bóðið upp á mjög góð störf
9: Fannst þér að það hefði rænt þig þeim þroska sem þú vildir leita með því að vera alltaf að þróast og
8: Ég hafði ekki neina að sækja þetta var bara mér fannst þetta vera rútína
9: og
8: náði tökum á þessu og vissi hvernig þetta var og það var nóg.
9: Þannig að þú lítur æviðina sem að þú sért nemandi.
8: Já.
9: Já. Námsfús, vilt læra
8: mér. Læra á reynslunni.
9: Læra reynslunni. Og ef þú kannt eitthvað þá þarft ekki lengur að gera það.
8: Já.
9: Þá reynur að læra eitthvað nýtt.
8: Já, já.
9: Þetta
8: var náttúrulega, það var eiginlega miklu minni áhætta í þessu heldur en ég hélt.
10: Ok.
8: Ég sótti í til dæmis aldrei, ég sótti einu sinni starf á allir ævinni.
10: Já.
8: Og hérna, ég var alltaf beðin að koma.
10: Já.
8: Og kannski var það vegna þess að ég vildi ekki líma mig við eitt sæti.
10: Nei. Sumir vita hvaða störfum þú hefur gengt, en aðrir áhorfendur, kannski yngri áhorfendur og hlustendur samstöðurinnar vita ekkert hver þinn ferill er. Og mér dettur í hug, kannski sé nú bara heiðarlegt ef ég fá því svona til þess að hlaupa yfir svona nokkur af þeim, nokkra af þeim stöðum sem þú gengdir.
8: Ég kom heim og þá byrjaði ég að vinna hjá Landsbankanum.
10: Já.
8: Og ég var því sér að stóða maður hjá Alþýðubandalaginu og Þingi.
10: Já.
8: Smá tíma.
10: Já.
8: Vann hjá BSRB. Já. Var því aðstóða maður Magnúsar Kjartanssonar.
10: Já.
8: Í innanráðuneytinu sko með eftir EFTA.
10: Sem þú skrifar um sem mjög mikinn sómamann.
8: Já.
10: Já.
8: Ég gerði það á vissu hafði sína kosti og galla eins og við allir og síðan við þurftum að takast á við sko, yngöngunni EFTA það var mjög mjög mjög fyrirtæki sem voru hrættum það þau myndu rúla og fara yfirum bara en okkur tósta með náttúrulega öflugum starfsmönnum það að segja forstjórum fyrirtækjana
10: Já.
8: Þeir voru margir mjög öflugir og
10: Já.
8: Vildu takast á við þetta
10: Já.
8: Að snúa þarna við nú frá Magnúsi þá verð ég forstjóri eða framkvæmdastjóri Máls og menningar það eruði mikil átök um það
10: Já, og sko þegar ég les bókina þá sko verða þeir liggja svo þjætt saman þræðir stjórnmála og menningar
8: og
10: það finnst mér svolítið vanta upp á í dag
8: já.
10: Ertu sammála með það?
8: Síðan þegar að þú styrjóld var búin
10: já.
8: Og mál og menning kom inn í allt annan stað þegar hún hafði verið áður
10: já.
8: Þá verði ég aðstofa maður fjármálaráðherra í þeirri skrýtnu stjórn Gunnar Stóraðsins sem að við segjum ekkert af hverju hún var þarna
10: Nei.
8: Eða til hversu hún var
10: Já.
8: Hún hafði ekki deyrnætisbréf og þess vegna voru ráðherrarnir svona misáhuga samir byggjulegum sín mál
10: Já.
8: Þaðan fer ég svo til Dagsbrúnar rangkvæmdi sér við Dagsbrúnar sem að þá öflugasta verkalíf félag landsins
10: Já.
8: Og mótaði raunverulega mjög mikið í kjarabaróttinni og eftir það þá verði ég framkvæmdastjóri eða kaupfélagsstjóri Krón
10: Já.
8: Sem var þá svona komið svolítið á hliðina og það tókst ekki að reisa það við mér tókst það ekki eða okkur sem þarna störum og sennilega hefði þurft öðruvísi manni mig til þess að gera það.
10: Er það?
8: Já, ég gat ómögulega gert það sem ég þurft að gera þar sem ég segja fólki og eftir ég var búin að skamma atvinnurekendur það að þeir vera að reka fólk og skamma það upp ég gat ekki gert það.
10: Já.
8: Ég hefði þurft að segja upp þá til miklu að fólki til þess að reyna að koma þessu á kjölin og ég hafði mann eftir ég hafði áður verið í hérna hjá Ísfélagi Ísbjarnarins og Jón Dagsbrúnar og var að bölsótast út í þá að þeir væri að segja starfsfólki ég gæti það ekki
10: Nei, en þetta er sprottin úr þessu húsíska andrúnslofti að það er réttur hversu eins að hafa atvinnu og samfélagið á að sjá til þess
8: Já. Og nú eftir Krón þá var ég aðstofa maður utanríkisráðherra á þeirra og þá er ég að fást við ES-samningin og ýmislegt fleira við gerum þá að dagsbrún því vorum þar þá tókum við upp raunverulega fyrstu skref til þjóðsáttar og það var ekki átaka laust sko að setja ekki bara harða kröfur og setja allt í verkvall sem var þessi hefð og hefur kannski verið endur tekið núna upp úr síkasti svolítið sérstaklega hæst launuðustu starfsmönnum að setja samfélagið setja skambis og gagnu á samfélagsins
10: Já.
8: Og segja því vera hlýðið
10: Já.
8: Nú eftir starfið hjá Jóni þá varði ég framkvæmdastjóri Þinglás Alþýðuflokksins og síðan nokkur setna tók ég við starfið framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands
10: Já.
8: Það rendaði ég minn starfsfyrir.
10: Já, og síðast þegar ég sá þig, þá var það einmitt á tónleikum í Hörpu. Þannig að enn er þess að ekki tónleika.
8: Ég segi þá til frá þessu sko, starfi mínu sérstaklega varðandi Hörpu.
10: Já.
8: Það var helmingil átök líka. Ég hef alltaf verið einhvers stað nálætt átökum. Þannig að við búið til
10: Já.
8: Það tekið við þeim
10: Já, þú er ekki fælst átök
8: Nei, alls ekki
10: Ertu þá aðhyllistu þá átaka kenningar dæmis Karls Marx og Weber's
8: Nei, það gerði ég ekki
10: Nei
8: Ég gerði það kannski á einhverjum tímabili en Já. Ég sé líka hvað þar eru hættulegar
10: Já, einmitt
8: Og ekki hvað síst hjá Karli Marx
10: Já
8: þó að margt af því sem hann sagði í greiningu sinni hafi komið fram úr sér rétt þá var margt hitt hvernig hann aldrei byggja þetta upp nýtt þá var það mjög hættulegt eins og það hefur sýnt sig
10: En þú svona má álykta af því sem þú nefndir áðan í framhjörhlaupi að sko þetta launaskrið toppana sem er orðið í dag að forstjóri er kannski með 10 eða 20 föld laun sko undir manna er þetta eitt af því sem að veikir okkar samfélag?
8: Já. Það gerir það því að þeir eru á sérstökum stalli þessi menn sem erum kannski með 5 til 15 miljón gróna mánaðalun það tvístrar samfélaginu, gerir það miklu einstaklingshyggju legra heldur en áður þegar ég vann tvö ár eða eitt á sjá BSB sem fór hjá Dagsbrún þá vorum að tala um að munurinn á Dagsbrún og Tæsta og þeim hæstlaunuðustu mætti aldrei vera nema 2,5
10: einmitt
8: og þetta var svona viðmið sem að hélt mér föstum
10: já og ég man þá tíma í Mývasveitinni að þetta þótti alveg nóg
8: já.
10: Þú segir 2,5 já, ég hugsa við höfum kannski bara verið að miða við þessinu tveir
8: já.
10: Og svo allt í einu þá erum við stödd í þessari veru þar sem sko krakkarnir manns eru að koma hlaupandi úr fríminútum í skólanum og veistu hvað þessi með í laun og þú veistu, þetta er svona rosaleg firring sem fylgir
8: já. Það fer allt úr böndunum og ég er nú kannski einsýtt hvað það var þar en það fór ansi mikið úr böndunum þegar að sambandið og samvinnusreifingin hrundi Það losnaði ég einhverja ekstra einstaklingshyggju sem að fylgdi og að hluti af nýfrjálshyggjunu sem að var mjög fljót að ná hér undirtökum í atvinnulífinu og er ennþá mjög sterk losast við alla ríkseignir og svo framvegis þannig að ég varð mjög mikið svona andstæður þessu reyndi að gera mitt til þess að koma í veg fyrir það var náttúrulega út í hött það var ég hægt
10: En sko, hver er í örstutumáli þín skoðan og því að svona krata flokkur hér á Íslandi varð ekki sterkari og svona meða við nágrannlöndin en raun bara vitni var það að hluta til vegna þess hve hart var sótt að grötum frá vinstri?
8: Já, það kemur nú aðeins setna vísu með kommunistaflokknum en og Jónas frá Hriflu síslungjókar hann var búinn að raunverulega að móbilisera ungt æskufólk í ungmennafélagshreyfingunni og þegar að jafnaðarmenn komu inn 1920 eitthvað svolítið 30 þá þeir hafið stofnað flokkinn fyrr þá raunverulega allur blómi íslenska ræsku ungmennafélags framsóknarmenn og það var svo lítið í að sækja það þurfti svo langa tíma til þess að það ekki kannski fyrir núna sem að þetta komið yfir og þetta samfélag sem að við erum brotnir upp úr þar sem að voru þessar jarðir þar sem var einn bundi og kona og börn þetta var mjög margar byggðir þarna sérstaklega við Skjálfanda voru strjálbílar og það elur af sér bæði styrkleika og vesaldum um einstaklingshyggjunnar
10: Já Svo hérna á blaðsíðu 218 þá segirðu það mun hafa verið á öndverðu árinu 1976 að til mín á skrifstofuna kom aldraði maður sem kynnti sig og sagðist þetta Tryggvi Emilsson Þetta las ég nú af miklu máhuga því ég var nú orðið fullorinn þegar ég las fátækt fólk og það virðist að hafa verið eins og hvernu tilviljun og má nú kannski þakka þér það bara að Tryggvi að bók Tryggva skildi kom út
8: Já, já, hún var búin að liggja þarna lengi og Þorleifur Hauksson sem var útgáfustjóri það er ekki stað þetta handrit og hérna hann kvatti strax til þess að þetta er gefið út hann að lesa þetta og ég las þetta líka og sagði þetta kallum bara til hvað og ákvaðan það bara gefa þetta út þá var þetta búin að liggja Og hann var búinn að segja mér þegar hann kom til mín fyrst að hann byggist nú ekki við því að þetta er nokt því hann gefið upp og hann vildi gefið út og vildi þess að fá handrið til baka.
10: Já, já, já.
8: Og ég vissi ekki þá að við vorum með þetta handrið þannig í skúfunni.
10: Nei, algjör gullmóli maður.
8: Við fórum að grefja og út úr þessu var þessi rosalega flotta bók.
10: Já, kannski er ekkit við hæfi að þú svarir þeirri spurningu en kom hann því frá sér handritinu bara stafsettu ágætlega og
8: nánast.
10: Nánast
8: það var nánast við vorum velta því fyrir okkur hvert við ættum að reyna að fá hann til þess að sleppa kaflan þar sem hann er ekki ættir sínar og skild fólk og Þorli var svo sagði nei við gerum það ekki þetta eins og íslendingasögu en það eru allir hérna ætt færðir langt aftur í hérna ættliði við höldum því, við höldum þessu bara óbreyttum og þá var hann búinn að vinna það lengi á í handritinu því að það hafði legið svo lengi
10: Já og upplifður hann ekki sem beiskan mann á þessum tíma?
8: Nei, alls ekki
10: Það er alveg stórmerkilegt
8: Vottur á beisku í honum
10: Nei Það ekki sjálf gefið.
8: Nei, það sterkan mann til þess Já. Eftir þetta sem hann búin að upplifa.
10: Já. Og svo...
8: Og það var engin aðstof frá samfélaginu til þess að taka við svona krökkum.
10: Nei. Og hugurinn kvarlar oft til Tryggva og þessara bókar. Það nú, það ekki langt síðan að hérna mikil umræða varðum fósturbörn. Og hvernig Íslendingar hafa komið fram við börn sem eru ekki sjálfur.
8: Nei, já. Já, það er einhver sko ég veit ekki hvernig ég að útgjöða ég hef aldrei lent í þessu eða ég hef aldrei átt neitt kunningja eða vin sem að hefur lent í þessu þannig á mínum æsku árum en það er einhver undir ílska eða reiði út í samfélagið sem að er beitt á krakkar sem að eru svona varnalausir og get ekki borið hönd fyrir höfðu sér og það er verið að losa sig við eitthvað því þetta rúm algengt til þess að sé bara einstaklingsbundið það eitthvað sem að bara kannski þessi vesaldómur að vera að pasla í búskap í 50 ár og eiga ekki verið jarðaförri sinni
10: Alltaf sé ekki tengt goggunarröðinni að einhver vondur við mig og ég ætla þá að nota tæki ferð að vera vondur við þig en mér finnst að staða þín sé veikar heldur en mín
8: Það er bara þannig að þú kemst upp með þetta þú ert bara reyður og ert ekkert endilega að vera vondur við barnið heldur þú bara vondur við heiminn og umhverfis
10: En það var allavega mikil guðsblessun að þið voru þarna réttir menn á réttum stað og bókina Strikva kom út, ég hefði ekki vilja
8: Hún hefði ekki að lenda í öskuhug
10: Já, heldur betur
8: Þannig að við hefðum ekki fundið hana þá hefði Tryggva aldrei fengið neitt handrit tilbaka
10: En þetta leiði líka hugann að því þröstur að við vitum aldrei hvaða bækur kom ekki út kannski voru,
8: kannski voru
10: snildar hugmyndirnar og heyrðu ævistörfin sem aldrei sáust
8: og rönnu bók þarna tíma vili sem að maður vissi ekki alveg hvort þau myndi koma út til ekki undir kallstjórnu Sigurðið Magnússon hann kom við hana til mín og hann var svona svolítið efinsum það hann ætti að gefa hann út eða myndi passa þannig að tekja breyta þessi eitthvað og niðurstaðan var svo að hann bara gæfa nú til þessum væri þarna og hún rók sjöldist
10: milli 85 kom hún ekki út þá
8: nei, það er fyrr því ég er hjá mál og menningu þá er ég frá 74 til 80 hún kemur upp svona 75-6
10: já sko, við syrgjum stundum liðinu tímana með því að forlögin hafi litið meir til menningarlegrar skildu og myndu ekki horfa eins mikið til markaðarins og þess að bókinu myndi seljast heldur væru að hérna líta á hlutverk sitt í samfélaginu þannig að það yrði að gefa þessa ljóðabók þótt allir að þetta væri svo góð ljóðabók þótt allir vissu að hún myndi aldrei seljast í meira en 150 eintökum Er þetta
8: Þetta var náttúrulega svo margir hugsjónumenn sem voru þá tengd í bókmenntum eitthvað á þessum árum sem voru að gefa út höfðu sem sagt farið með bókina úr frá því að lesa sjálfur í það að gefa hann út nýr og það tengdi náttúrulega listina eða listfengið við útgáfuna þú hafðir ekki þín stefna var svo að eiga til hýst og skeiðar og gefa það út sem að þú hélst að væri gott að fólk læsi
10: Eru þröstur, það mér að kenna að við förum með víðan völl en bókin bara svo víð þeim og það gaman að grípa víða niður en þá ætla ég kannski að skila okkur heim og fara aftur til upphásins svona síðustu 15 mínúturnar sem við höfum til að spjalla með því á ég við að ég ræti þarna í inngangnum að við Íslendingar stöndum fyrir stórum spurningum núna og þú segir að blaðsum við 318 enn eitt stórmálið saminar báða valdaflokkana og með því áttu við Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn það krúnu djástn íslenskra stjórnmála en jafnframt bölvaldur almennings og lottari efnahagslífsins þetta sjálf krónan hún ekki bara gjaldmiðill þjóðarinnar heldur frekar tæki sumir myndu segja vopn til að halda núverandi viðskipta og stjórnmálakerfi í óbreyttum skorðum með losarlegu gengi þar þau ekki krónan beitt vopn gegn launa hækkunum hún svipa sem skilur eftir sig ör íslenska krónan táldregur okkur til að halda það þjóðráð að aðlaga gengið efnahags aðstæðum hverju sinni ég geti haldið áfram þessi sýn þín á gjaldmiðlun okkar bara einu út fyrir sig nægileg röksend fyrir því að þú telur að við erum að ganga í ESB
8: ekki bara ég til hins vegar þetta sé algjör forsenda þess að við getum lífað hér skynsamlegu og mannulegu samfélagi að fá gjaldmiðl sem að er kjölfesta atvinnulífsins ekki skopparhringla og þú manst kannski ekki eftir því meðan að Evrópu þjóðunar hafði margir sinn eigin gjaldmiðil og hann var að skoppa fram og tilbaka og þeir voru alltaf árlega með nýjar efnahagslegar aðgerðir mm-hmm. Við höfum verið frá því að ég mann eftir með svona á tveggja ára fresti alltaf í vandræðum með að búa til umhverfi sem að kæmist af þrátt fyrir krónuna við erum ennþá að fá eitt núna og það eru fjögur á síðan við fengum að síðasta og alltaf þessar ráðstafanir sem dugur kannski 2-3 ár vegna þess að atvinnulífið hefur einhver kjölfestu það hefur gjaldmiðil sem það getur ekki notanistöðar en þá vandar þessa kjölfestu og hann þess vegna hægt að nota hana til þess að gera það sem að valdhafarum vilja gera hverju sinni þá þú fellir krónuna þá ertu að taka peninga frá mér og þér og fleirum þú ert ekkert að breyta neinu því glundum glundróða sem að krónan hvílir á
10: þannig að hið innmúrað atvinnulíf íslendinga menn alltaf berjast gegn breytingum því að þetta hendur þeim ágætlega
8: já, þetta hendur þeim ágætlega og þeir hafa sem sagt tekjur, þessi útflutningsatvinnir þeir hafa tekjur í evrum eða dólarum gjöldin í króninni og þeir ráða við krónuna ef þeir væri með fastan gjaldmiðil þá réðu þeir ekkert við hann þá væri hann svo kjöldfest að þeir eru það snúast í kringum en núna er þetta öfugt krónu snýst í kringum þá
10: Ég hélt þegar þjóðin gaf valdaflokkunum gamlu og miðflokkunum svo liti gula spjaldið í fyrra þegar veiðigjöldin voru til umræði. Við sáum það á skoðanakönnunum að Íslendingum líkaði ekki þæfingurinn í tengslum við það að veiðigjöldum væri aðeins breytt sko. Og hvernig var reynt að stöðva það mál í þinginu. Ég hélt kannski að við myndum sjá svipaða hluti núna þegar maður skoðar gæði rökstuðnings gömlu valdaflokkana við þessari ESB pælingu en síðasta könnun, hún benti til þess að bilið væri að aukast og þetta færi ekkit í gegn.
8: Þú náttúrulega hefur tekið eftir því hvernig þeir hafa misnotað þessa skoðanamyndun sem er á sérstaði núna það að segja vegna þess að þeir tala ekki um eins og hérna, aðfagreistan á að vera heimild til samnings þeir tala alltaf samningin þeir eru búin að breyta þessir aðfagreistlu yfir í afstöðuna til Evrópusambandsins og þar keyrt mikið á hérna, tilfinningum meðan að það var ekki gert þegar við vorum með hérna veiðileyfagjaldið það var það meiri skynsemi en núna keyrt eingöngu á tilfinningum auka ótta við þessu sambandi sem að hérna sem kallar fram allt öðruvísi afstöðu heldur en eða skýrskótt út til skynseminar þess að ég aldrei hvað við fáum og hvað það sé gott og hvað það sé nauðsynlegt fyrir okkur núna á þessum tímum að vera í þessu varnarbandalagi vestræðs líraðeins því ég hef óttast mjög að ef að það kemur nei út úr þessari skoðanakunnun síðsumars þá séum við búin að loka okkur inn í skáp og þá eiga á þessi miklu auður sem að hefur komið af fiskveiðuauðlindinni og stjórnmálin mjög djúpt samstarf og það verður ekki til hagsbóta fyrir íslenskan almenning
10: Þannig að þú lítur á þetta sem ögur stund
8: Já Ég hef stundur sagt að það væri maður að fara með sko heimild til þess til þjóðaratkvæðagreiðslu mjög varlega því hún getur bundið menn til svo margs tíma þú ferð ekki að gegn þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir en löngu, löngu seinna og þá erum að kannski orðin og seinn
10: Já og það eins og marga skorti ímyndunarafla af því að við komumst einhvern veginn í gegnum þetta frá mótin til kvölds með oft með tvöfaldri vinnu já, og já, já, oft já. Með því að borga húsnæðið okkar þrisar að fjóru sinnum já, af já, því að við getum það þá því að breyta
8: og unga fólk getur verið 30 ára, 40 ára að koma sér húsnæði
10: já.
8: Það allt í lagi meðan að fólk sem að kynnist á Norðurlöndum og Þýskalandi eru búin að ná sér í fasta íbúð, ekkert endilega eigana, en fastan íbúða rétt á kannski 5 árum.
10: En segðu mér sem sérfræðingur og þjóðhagfræðingur og fyrrum...
8: Ég hann ekki mikil sérfræðingur.
10: Og... Er það ekki mikil sérfræðingur? Hefur ævið þín ekki gert því að sérfræðingi? Starfsævin? Hefur ekki starfsævin gert því að sérfræðingi?
8: Nei, hún ekki gert það. Hún gert mig að einhvern sem að reynir að líta á samhengi hlutana.
10: Ok, en... sem maður sem hefur reynt að líta á samhengi hlutina seldu hlustendum og áhorfendum og mér í nokkrum orðum af hverju ESB er þetta bóta?
8: ESB er samstarf sjálfstæra ríkja vegna þess að það er lítill hluti af aldi ríkstjórna eða þjóðríkisins sem er fært yfir til Brussel það er tengslum við gjaldmiðlinn litlu leiti við hérna markaðinn en það sem að núna er að ég hefur verið að gerast er það að við eins og allar aðra þjóður þurfum skjól og við þurfum ekki að skammast okkur fyrir það, við erum lítil og það er mikið af stórum þjóðum allt í kringum okkur og við þurfum í viðskiptum okkur meiri vernd aldrei við höfum núna við þykistum geta gert fílhæða samling við hvað sem Kína eða Rússland eða Bandaríkina okkur. Og við veitum alltaf að þeir stinga okkur í vasan viðsæðarlega í kjörum
10: já.
8: Það kom mjög skýrt fram í viðræðum evróska efnarsæði að þegar við vorum reyna að vera einir á báti þá varum við allar hlustað á okkur en við leið og norrænu þjóðirnar og Austurríki var komið þessi eftir þjóðirnar voru konunum í pakkan þá var gjörbreytti staðstöð á okkur þá gott við ná fram ákvæðum í sjávarútvegi sem hefði verið vonlaust fyrir okkur í týrjaðirarinn nú þessi gildi sem Evrópusambandið verst fyrir þessi svona frjálslyndu gildi Vesturlanda það að koma í ljós núna í sambandi við Ungverjaland hvað fólk hefur saknað þess mikið að vera raunverulega skorin frá þessu Evrópu samstarfi og hún var að fagna frelsi þegar þau voru að frelsi til þess að vera Evrópu, við viljum vera Evrópubúar, við viljum frelsi og þetta samband er stórum merkilegt hvað það varðar að það er svona vörður líðræðisins og ef að þjóðir eru að fara yfir til og langt til hægri eða vinstri sem það hefur nú ekki gert sko, þá koma varnarveggir opnast þeir Þeir eru líka á varðbergi með samkeppni. Þeir eru með sitt eigi samkeppnis. Við höfum verið að draga úr þeim möguleika og núna þegar að stórhluti verslunarinnar og útgerðin eru komin úr sömu hendur. Þá er ekki engin samkeppni eftir í samfélaginu.
10: Nei.
8: Þetta held ég að sé betur komið fyrir allir þessar en að komið vekk fyrir pólitísk sambland þessar að tvekja pólitíkurinnar og auðsins að þá þurfum við þessa varnarveggi sem að ESB hefur byggt upp. Þetta eru náttúrulega til þess að bjarga líraðinn okkar.
10: Og sérðu þá fyrir þeir að tvennt gæti gerst með aðild að bæði kæmi ný samkeppni. Menn hafa oft sagt í mín eiru nei, það verður aldrei þannig að það komin ein evrósk fyrirtæki, alþjóðlegt fyrirtæki hérna íslenski markarinn svo lítill og hann svo furðulegur og það hefur engin áhuga á okkur en það er náttúrulega rökvilla vegna að það hefur kannski engin áhuga á okkur á meðan við erum í íslensku krónuna en hins vegar eftir evru ef það yrði skiljiði þá rétt að það sé bæði þannig að það kæmi einhver samkeppni að utan og svo yrði líka regluverkið það yrði hérna myndi yrði neytendum í hag
8: við erum þegar að njóta þess það sem að innri markaðurinn segir okkur neytendavernd, umhverfisvernd og ýmislegt fleira sem að við höfum yfirtekið bara löggefin á Brussel og líkar vel við myndum sko njóta þess að vera hluti af þessari heild sem að með því sem að þeim svona svona tryggingu og sem það veitir því að þú getur rétt ímyndaðir hvernig Evrópa væri núna útlítandi ef að Evrópasambandi hefði ekki komið það alveg hend eins og Evrópa svona á vissan hátt okkar NATO það veitur okkur vernd á mjög mörgum öðrum sviðum en hernaðlega
10: þá sé andstæðingarnir hvað viljið að við förum að hérna, senda 18 ára gamla íslenska drengi í stríð
8: já þeir segja það og þá spyr ég af hverju haldið þið það hvað það engin herskilda í Evrópu engin og verður ekki vegna þess að þjóðirna sjálfur vilja ráða því þeir eru í NATO og þó að þetta NATO munur líðandi lok sem kann vel að vera þá munur þeir byggja upp nýtt NATO og sem NATO miðlir ertu ekkert skildugur til þess við höfum undan þá frá því að vera með herskildi hérna og vera með her og það sé ég ekki fyrir mér að kemja nokkuð tíman neitt boðor frá Brussel en það að við færum í her sem þeir munu aldrei mynda þeir munu alltaf vera að þjóðunar eru það sterkar sjálfar, þeir munu alltaf mynda sinni eigin her, vera kannski bara með sameiginlega herstjórn
10: En nú erum við reyndar akkurat komin á þann stað sem að mokkin vill að við förum á sem er að í staðist að ræða þjóðratkvæðskreisluna sem er frekar einfalt mál þá förum við strax í einhvern veginn að semja sko en ertu handviss það að stæmis húsnæðiskostnaður myndi stórleika og það kæmi hér stöðuleiki sem að
8: Ég ekki samferður að þetta myndi allt snúast við sko alls ekki strax en það myndi ekki vera verri en það er
10: Nei
8: og krónan myndi sko, evran myndi gjörbreyta öllum möguleika dæmis útlendingar fjárfæst ekki hérna núna þeir sem voru með bankarekninga hjá bankunum rétt fyrir hrun og konar mjög miklar uppæðir þar á ellendu pjöð vegna sem við vorum að svo háa vexti það rúast engað inn, útrúfsar víkingarnir tóku þetta og komu þjóðin í vanda mjög mikinn, því þá voru þeir búinir að taka peninga sem þeir áttu ekki og setja því í hérna útrúfsina sem fóru á hausinn þess vegna kom þessi skuldbinning og kakakar tólendingum og brettum því að þeir hafðu sett lífur í þóði sína til Íslands til þess að fá mjög háa vexti og þeir fóru þess vegna þetta fyrir fóru allt til fjandans og það líka þessi hræðsla sem að þessi reynsla sem við þekkja að þeir það þarf að gera mjög mikið til þess að þeir bindi fjö hér á Íslandi eftir og alls ekki meðan krónan er sem þeir vita að auðvitað reyna þeir að halda henni sko, halda genginu dálítið föstu, reyna það en það kostar okkur mjög mikið þú þarf að kaupa og selja krónu og sérstaklega kaupa hana til þess að halda genginu þetta mjög dýrt fyrir okkur fyrir utan hvað þetta dýrt þegar við fyrir til útlanda og þeir eru að vera að skipta Danir eru að pugna nú eru að kvarta undan því að það sé orðið svo dýrt að halda þessari krónu þessum dönsku krónu uppi því að þeir eru með 80% af sínu viðskiptum í öðrum löndum að þar eru menn farnir að ræða það að reyna að losa sér við hana
10: Ef við færum inn myndu normenn fylgja
8: Ég hef ekki hugmynd um það Nei, þeir myndu ekki tendilega að taka mig af Íslandi en það þrengir þeirra stöðu þó að Ísland sé lítið þá Ísland líka nafn og það hlustað á það sem við segjum og hérna þó að menn sé svona í hörðum byss

0: Hikju við því.
1: Herri Þröstur, það er búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að hérna, kynnast þér og ræða við þig þessa ágætu bók Horfinn heimur, minninga glefsur Jóska til hamingju með hana og takk fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða þau málefni sem við færið þér
0: Takk sem liðis
1: Og ekki fara langt, kæri hlustendur áhorfendur nýrkafli eftir andartak
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Kjartan Orri Thorsson, miðausturlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Íran, ræðir ástand mála á svæðinu við Maríu Lilju.
4: Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings.
3: Ég kom í sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin góðu gestur, Kjartan Orri Thorsson, með austurlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Íran, til þess að einmitt að svona ræða við mig stöðu mála á svæðinu. Þetta marklaga, óbúslega flókið og ég held bara ekki fyrir venjulega manneski að setja sig inn í að fullu, en við ætlaum svona að reyna að stikla á stóru. Hvað, hérna bara beint út, hvað að frétta?
5: Já, þetta góð spurning og sem maður kannski ekki beint eitt rétt svar við sko. Það hvernig alltaf frétta og ekki frétta ég meina, maður hefur fengið svona tilfinninguna og allt sé pínu svona öfugt og bara pínu óskiljanlegt sko, hvert menn að fara með hlutina hérna þú veist, við erum að sjá alls konar efni á netinu náttúrulega svona sem að hvað að segja, sýnir ótrúlegustu hluti og þá er náttúrulega sko, tilkoma gervigreindarinnar stór partur þar en þú sagt kannski áhugavert að spá aðeins í hvað hefur gerast þar líka sko. Við vorum náttúrulega komið með vopna hlés samþykkt þangað til að allir áttu þessu að þeir samþyktu sikvarum hlutin eða sikvart vopnarhlið virðist vera eða, veist, þarna, hvernig svona menn hafa talað það síðan og svo svona virðist vera að einhvers konar umlitanir til þess að hérna, koma fót vopnarhlið séu í gangi eða verði bráðum í gangi en þetta allt svona Þetta allt mjög óvinnlegt, náttúrulega, við erum að sjá náttúrulega þessar samræður vopnarhlé til dæmis að eiga sér stað í Pakistan sem er svona kannski nýr leikmaður á einhver svona diplomatísku friðar umleitunar sviði, sko. Við erum að sjá J.D. Vance, varforseta, vera svona talsmann bandarækja manna þarna, vera að mæta þangað, sko, þannig að það kannski líka svona eitthvað svona hálf nýtt sko en svona það erfitt að sjá hvernig sko hvernig já, bandarginn til dæmis að svona einhvern veginn koma út úr þessu sem sigurvegarar sko og það kannski kemur mann ekkert á óvart þannig sé að hérna að þetta sé að verða svona einhvern veginn óskiljanlegt rugl að mjög mörgu leiti sko með að við að þessi náttúrulega bara fara af stað með þessi hernaðar átök með engum skýrum markmiðin sem hægt að ná eða hægt að svona tikið þau box eða neitt svo leis og allt þetta og náttúrulega staðan bara í heiminum líklega verður bara alvarlegri og alvarlegri fyrir vikið sko og verður náttúrulega sjá kannski svona ótrúlegustu hluti gerast líka í kringum þetta þú veist, ég meina, þessi olíukrísa sem virðist vera á leiðinni og virðist vera bara, já, öll viðvörunarljós farin í gang allstaðar, það sem að þau geta farið í gang og hún geti orðið mjög alvarleg og geti skilið eftir já, ekki fátækt í heiminum og allt þetta og við erum að sjá hérna ríkirinn að bregðast við þessu, hvað sá
3: ég sé, Kína taka svona mjög skýra afstöðu gegn, já, þessum svona lokunar tilmælum Bandaríkjanna og Ísrael bara með hrein og beinu nei við förum víst að

0: í gegn og horfum úr sundið og, mm-hmm. og hérna það bara okkar réttur og það það sem við þurfum að gera mm-hmm. það svona það svona kannski svona diplomatískt svona, mm-hmm. svona stærsta myndi ég segja svona múfið síðustu daga að fá þetta skýra nei frá Kína sem að segja bara að við ætlum ekki að líða
1: Já, einmitt eflaust og að þú veist svo sem náttúrulega bara þegar bandaríkin ákveða náttúrulega kannski Já. Að stöðva Hormuzsund líka eða hvað sem að reyna að gera hana
0: Einmitt.
1: Að hérna að þú veist já, það klálega hérna
0: og þá og Íran tala að já, þá ætli þeir bara hreinlega að loka hérna fyrir Rauðahafið og, mm-hmm. og hérna hvað heitir það, hérna Óman mm-hmm. sundið og svo þetta, hérna stýra einhverju umferð þannig Hormuzsundið líka
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta við erum bara eitthvað neginn svona við erum komin í einhverju svona eitthvað öngstreiti verið stöðra
1: Já, allan að fær maður svona tilfinninguna að svona allar þær stofnanir og innviðir svona alþjóða samfélagsins í raun svona að það reykti aðeins í því
0: mm-hmm.
1: og kannski erfitt að sjá fyrir hvernig það allt saman endar og, en þú veist það sem að við erum að sjá í því og svona kannski frekar augsnúið að hérna algjörlega svona hvað að segja hvað bandarikin hafa borið litla virðingu fyrir því einhvern veginn, mm-hmm. ok, kannski ekkit svo óvænt hann nú gert það oft áður mm-hmm. en þetta svona kannski skali sem við erum að sjá sem náttúrulega miklu, miklu stærri heldur en áður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þetta náttúrulega, já, neitt beitunarvaldi í öryggisráðum og allt þetta mm-hmm. alveg vilt og galið svona gegnum tíðina, sko, og hérna. Og náttúrulega samt ekki ekki mannréttindadómstólinn allt þetta, sko, mm-hmm. en þetta svona kannski miklu stærra og meira kannski sem við erum að sjá þarna sem að einhvern veginn einmitt bara svona hefðir og lögum einhvers konar sjóflutninga og svona er alltaf einu orðin komin í brennendeflinna
0: mm-hmm.
1: og það náttúrulega sem er kannski skrýti líka og sem að maður var að spá út úr þessum svona ég var nú að lesa samningum sem virtust vera komnir á er að Íranir virtust eiga þann rétt að rukka skip sem að færi gegnum Hormuzsundið sem er alveg glænýtt fyrirkomulag og ekki svona ótrúlegt ef að hlutinir enda þannig og það kannski ef við reynum einhvern veginn að fara yfir svona þess að ætluðu markmið bandaríkjastjórnar í þessum hernaðar átökum og reynt að skoða svona að gefa einhvern veginn fyrir hvernig þetta gekk sko að þá er að þá held ég þessi erfitt að gefa neitt annan fallengun í flestum af þessum hérna markmiðum að sem er búið að nefna er náttúrulega náttúrulega hérna hvað segja, já stjórnarskipti var eitt af þessu sem var nefnt en maður var svo sem alveg meðutæður það að það væri kannski meira í orði heldur en á borði sko en þó þetta hefur oft verið að koma upp síðan að sem að Trump-öllum saldi fram að stjórnarskipti hafi jú vissulega farið fram en við erum alltaf ennþá að tala um sömu stjórnarskrá og þetta íslamska lýðveldi einhvern veginn sem við erum að díla við Og það sem við virðumst vera að sjá er að hérna að það sé fyrst og fremst og aðalega svona harðlínu armur þess stjórnarfar sem virðist vera að taka við
0: mm-hmm.
1: öllu saman.
0: Og hann sko er vinsælli heldur en nokkuð tíman, eða ætli ég lefa mér að fullera það svona á alþjóðavísu bara á meðal almennings og ég held að það spili inn í einmitt svona ákveðið svona propaganda stríð sem eigið sér stað bara í okkar eigin snjalltækjum það er búið að gera hérna kyntákn úr talsmanni hérna byltingavarðarins og það er hérna sko ég og miðaldra vinkonur sem eru sveittar við að reynilega fylgjast með manninum því hann sé svo gullfallegur og klár hérna þetta er svolítið ótrúlegt hvernig þetta snerist einhvern veginn í höndunum
1: Já,
0: á bandarkunum
1: þetta er svona eitthvað, ég veit ekki, þú veist eitthvað svona almanna tengla fiasko sem að hérna sem að bandaríkin eru þannig sér búin að koma sér út í sko
0: og Lego-vídeóin náttúrulega
1: já, bara þú veist þessi, einmitt Lego-vídeó sem að dreifist þessu eldrum sínu það sem að svona ég veit ekki, einhvers konar íranskir Lego-kallar draga það saman einhvern veginn bandaríska og ísraelska ráðamenn, já, sundur saman einhverju háði og spotti sko og bara sko, einmitt þetta, eins og maður sér bara á samfélagsmiðlum að umræðanum svona íranska embættismenn sé sko eða þú veist, fyrst og fremst að þessi hot, sko
0: Já.
1: sem að
0: sem þeir voru örugglega alltaf en þú veist að þetta er bara fókusin hefur aldrei verið þarna sko.
1: Ja, þú veist, og við erum að tala sko, þú veist, í janúar vorum við að tala hvað þessi stjórnvöld voru að breyta mikið af mannréttindum hvað voru margir sem voru að mótmála því og hvað þeir voru að drepa marga einhvern veginn en svo er einhvern veginn allavega er minn algoritmi farin að sína mér svona komment sko,
0: hérna, já, þetta er það sama og ég fæ einmitt í stóri stíl og þetta færði mann svona svolítið þess að klóra sér í haustum yfir því, sko, já, voru þeir þá allan tíman svona slæmir, var það eitthvað annað propaganda, eða eru þeir raunverulega svona slæmir og þeir einmitt hefur einhvern veginn tekist að snúa þessu sér í hag, bara með algoritmaðanum einmitt og þá líka bara hvers vegna og hvernig og það kannski einfaldlega vegna þess að bandaríkin eru bara ofbúslega óvinsæl
1: Já, eða þú veist, manni finnst svona einhvern veginn, ok, ég menna Íranir hafa og bara, þú veist, frá því að ég fór að spá í Íran einhvern veginn að þá hefur manni svona, þá hefur maður upplifað það sem svona land sem að verður oft fyrir ósanngjörnum fordómum einhvern veginn, svona bara í popkultúr og svona almennt. Það sem að sko emitt almennt þú veist, þetta 90 miljón manna land og það ókslega stórt og það alls konar hluti sem gangi hann, alls konar fólk sem kemur hann frá en það hefur oft verið svona hvað að segja bara klassist eitthvað svona einfalda niður í hérna vonda íslamska lýðveldið sem að hefur vissulega fram í mörg mannréttindabrot og staði, já, bara verta gaggrína einhvern veginn en Íran hefur oft kannski verið smættað niður í þetta sko þannig að þú veist, mann hefur liðið eins og þú veist, þetta sé sko og kannski bandaríkjamenn að vilja halda þannig en tíðina, þetta svona auðveldur óvinnur að hafa sko, kannski svipa eins og Norður-Kórea oft svona land líka sem svona
0: rússar
1: kannski rússar aftur
0: núna,
1: þetta bara eitthvað svona grín í einhverju bíómynd, einhvern veginn rússin sem svo vondur, Íraninn sem svo vondur og allt þetta og svona, þú veist, ástæð til að hérna vinna ykkur Óskarsvölin, hvað heitir eftir hann Argo-myndin sem að þú veist, eitthvað svona, bara grá Íranendir sem að eru svo ruglaðir og bandarísku hetjurnar, en þetta svona hefur verið í raun merkilegt að hafa náða klúðra þessum óvinn einhvern veginn sem að hefur í raun verið svona frekar stabíll fyrir bandaríkjamenn einhvern veginn að geta svona já, nýtt sér í einhvers konar getur nota propaganda tilgangi einhvern veginn að hérna allt svo leiðis að það sé virðist vera búið að breytast að einhver liti sem maður hefur séð allavega sem að hérna hefur komur ávart einhvern veginn er með þetta sko hvað þessir írönsku embedsmenn séu flottir sko sem að verður að teljast bara frekar magnað afrek
0: þetta er svakalegu viðsnúningur á mjög skömmin tíma
1: já. Og alveg bara svona eitthvað sem er kannski líka ennþá í gangi og maður kannski er ekkit endilega búin að skilja almennilega hvernig það allt saman spilast út sko en þú veist emitt það kannski sýni hvað bandarikin eru óvinsæl einhvern veginn og hérna að menn sé tilbúin að taka upp þetta dæmi einhvern veginn og bara svona stuttulika eftir að Íran búin að vera og Íran stjórnvöld sérstaklega á íslamska lýðveldið svona undir ákveðinni smásjá það sem að þeir hafa verið sko sínt harkalegt framferði gagnvart eigin borgurum
0: En svona taldi íranska almenna borgara það er mjög erfitt að átta sig á því hvar þeir standa, hvernig þeim líður sennlega í þessu landi sem að er annars verið með þessu stjórnvöld og svo undir þessu bara sitjandi ókn, ég meina það er bara rúm vika síðan að Trump tala hann ætlaði að gera eða þeim ertu með einhver tengsl ég bara við Írani í heimalandinu sem eru hérna, ég bara geta sagt þér hinnlega bara hver er stemningin bara á göttumúti
1: búið að vera loka fyrir interneti núna alveg síðan bara hana í hvað lok februar ef maður rétt, bara alveg lokað þannig að maður fengið svona lítið upplýsingum frá þeim sem maður svona þekkir einhvern veginn en maður sá náttúrulega alveg skilur hérna það sem að þú veist fólk var náttúrulega virt í mótmælunum þó að hafa líka verið svona blokkarað þá einhvern veginn og þetta er rosalega vont náttúrulega að reyna að fylgjast með þarna það sem maður kemst ekki þangað og erfitt með að monitora þetta líka svona á netinu og einhvern veginn óræðan hefur einhvern veginn bara orðið verri þar Twitter sem miðl á sín tíma var rosalega stabíl þegar maður gæti verið að sjá sko bara þú veist myndskeið frá mótmælum skilur það sem að hérna maður fekk þau bara alveg reynt og beint á svona aðganga sem maður gæti treyst einhvern veginn en nú það náttúrulega einhver kaotískasti miðl kannski sem að hérna sem maður getur skráð sér inn á sem heitir náttúrulega X núna og fyrir utan náttúrulega alla AI stjórnlununa einhvern veginn sem er líka komin ofan í þetta þannig að maður upplifa náttúrulega stundum með sem að sérst alltaf að missa tökin á því sem að fylgjast með það sem er í gangi annars sko. Og það sem að hefur líka náttúrulega verið vandamál er að þegar við erum með ríki sem er þarna og stjórnvöld sem að Já, þú veist, frjálsar kostningar eru ekki leiðar og skoðanakannanir og allt þetta dæmi og allt sem kemur frá stjórnvöldum er náttúrulega líka ber að taka með ákveðnum fyrirvara sko, þannig er rosalega erfitt að lesa í það hvað fólki finnst og hvað fólk vill gera eða þú veist, hvernig fólk sér þetta sko
0: Og svo eins og þú segir, þetta eru 90 miljón manns
1: Þetta eru ógæsla margir
0: Þetta eru ógæsla margir
1: Sko, það sem við getum svona, hvað var að segja, konkluderað út frá í raun sko er náttúrulega bara sagan svolítið sko og það sem við vitum og allir í raun geta verið sammál er að svona kostningahegðun Írana í gegnum tíðina hefur verið þannig að þeir hafa verið að reyna að kjósa umbætur innan kerfisins þegar það hefur verið í bóði og svo núna í seinni tíð þegar það hefur ekki verið í bóði að þá hefur kostninga þáttaka dalað tölvert mikið þannig að við sjáum alveg að það er stór hluti ég meina að þú veist við talaðum aður hérna kostningarnar 98 það sem var kosin með svona umbóta sinnaður forseti að sem að sko kostninga þáttakan var bara, var eitthvað grín mikið það var 80-90% eitthvað sem að taka þátt kostningunum og eitthvað sé bara sem að kjósa af þeim sem kjósu þú veist, sem kjósa þann svona umbóta sinna forseta því að menna alltaf bylta kerfinu innan frá einhvern veginn þannig að við erum að tala bara, þú veist rosalegar þáttöku tölur þannig að fyrir aldamótina sem að menn hérna, eða fólk trúið því að það var þetta breyta kerfinu innan kerfisins yfir í síðustu kostningar sem að búa svona þrengja svolítið að og svona, hvað að segja já, frambjóðandi sem voru á einhvern hátt eitthvað pínu óþægilegir gægvart kerfinu fengu ekki bjóða sig fram að þá sjáum við bara kostninga þáttaka dalar neri sko hvað það var í kringum 30% milli 30 og 40 eða eitthvað þannig að verðum að sjá, út frá því getum við náttúrulega að sé það, það er rosalega margir þarna sem að hafa viljað að kalla eftir breytingum og það er náttúrulega allir sem að kannski gengi gegnum götur Teheran eða bara hvað stórborgar sem er í Íran einhvern veginn að það er rosalega stutt í þessa umræðu sko bara fólk fer að tala með þetta við þig sko hvað hérna hvernig stjórnvöld eru búin að rústa efnaðskerfinu og hvernig þetta sé ekki svona lífvænlegt til frambúðar og allt þetta sko þannig að bæði getum við byggt einhver leitt á þeirri tilfinningu sko og líka svo á einhvern veginn já þó þeirri kostninga menningu sem hefur verið í Íran sko að fólk hefur þyrst í einhvers konar breytingar og við náttúrulega sjáum það líka ég meina að náttúrulega erfitt kannski að nefna tölur þar í svona þessum mótmála aldum sem að hafa átt sér stað og verið svona að hérna farið gegnum Írans samfélag með svona tiltölulega jöfnu millibili allavega frá aldamótum það sem að fólk hefur þurft á göttunar og krafist umbúta og eitthvað svo leið sko.
0: En núna vitum við í raunin ekkert hvort að það sé í gangi hreinlega í einhverjum borgum í Íran hvort að fólk sé út á göttum að mótmæla eigin stjórnvöldum, stefnu þeirra eða þú veist, fara fram á einhverjum breytingar eða hvort að sé hreinlega bara sitja heima og bíði eitthvað
1: Já, ég meina við höfum sér umræðum þetta sem að Trumpa mitt hérna kvatti Írani til að fara út á götunar og taka stjórnina það sem maður hefur séð er að fólk hefur, þú veist, svona sem hafa þá kannski bara verið einhver viðtöl við einhver fólk sem er þar, sko, sem það hefur að tala sko, að hérna að sá möguleiki hefur náttúrulega ekkert opnast að geta einhvern veginn þau stút og teki stjórnina sko. Og væntalega er það svona attraktivur möguleiki fyrir marga ef það þýðir að þessum sko stríðsantökum linnir og allt þetta sko. Þannig að þú veist við höfum ekki verið að sjá það gerast og það hefur ekki borist fregnir af því heldur þá náttúrulega þú veist það leikur alls konar út hérna þrátt fyrir allt þetta netban ég var nú búin að sjá líka lega út sko svona harðlínum manna mótmæli sem voru þá í kringum þegar þetta vopnarhlés samkomulag er samþykkt það sem að menn töluðum sko utanríkisráðherrann væri hérna svikari við minningu aðstaklerksin sem fjallina í byrjun stríðsátakana sko, að það að semja við fjandan bandarkinn sé sko, já, vannvirðing við minningu hans og allt þetta sko. Maður gæti nú ekki séð út frá þessu myndskeið sem þetta var einhver fjölda fundur beint sko, en það var samt fullt fólki hana sko En þú veist, svona einhvern veginn svolítið límanns þegar maður að fylgjast með Íra þannig að þetta rosalega gloppótt og, og miklar eyður og náttúrulega svona margt sem spilar inn í og svona náttúrulega flókið að vita hverju maður að treysta þar sko en þá erum við náttúrulega líka með þess að svona, já, sögulu heimil sem eru kostningaþáttaka og allt þetta svo, hvað sem við getum byggt ákveðna hluti á sko
0: Það sem að er... Ég svona stærsti þrándur í götu þessara samninga, já, vopnahlés samninga var bara árásir Ísrael á Líbanon og ég meina nú eru komnar eitthvað svona eftir áskýringar að þetta sé gert til þess að hérna losa Líbanon undan sko Hezbollah sem með beint tengsl við Íran, þetta sé, þú veist þetta komnar, það komnar eitthvað svona skýringar á þessum málum Ísrael að halda áfram og að herða hérna bara, bara mjög viðpjúslegar árósir. Það talaði í kringum 3000 líbanir hafi dáið að verið drepnir bara núna á nokkrum mánuðum. Það einhvern veginn, það lítur ekki út fyrir það að Ísrael er ætlaði að stoppa staldra við. Þetta einhvern veginn við sem kannski fylgjast með erum að sjá raungerast þetta greitir Ísrael plan þar sem þeir eru bara hreinlega búnir að hérna jafna við jörðu þarna þú veist mörg þúsund ára þorp hérna stökkva fólki og flótta hérna burtu frá heimkynu sínum eitthvað sem að þau munu já, líklegast til aldrei komast aftur ef að ég bara þeim tekst á áætlunarverksitt erum við hérna og það einhvern veginn svona eins og sko hinn vestrann heimur jú hérna Sameinuðu þjóðirnar fordæmdu hérna aðgerðir Ísraela í Líbanon en samt einhvern veginn það hreyfist að ekki neitt, ekki frekar enn í Gaza þar sem að árásirnar eru ennþá að þeir sérst að líka og við erum einhvern veginn svona, við erum sko, erum við ekki bara einhvern veginn að horfa á þetta vitlist, við erum að horfa á þetta út frá einhverjum svona viðskipta hérna, sjónarmiðum eitthvað hormúsund þegar við erum að sjá bara þeir eru að gera eitthvað allt annað heldur en við höldum fattur hvað við
1: Ísraelar þá
0: Ísraelar og með aðstoð bandaríkjana
1: Já, eða þú veist það náttúrulega þegar maður klóra sig bara í haustnum yfir öllum hinum markmiðunum og svona já, allan sem að þeir segja sig markmið og allt þetta sko, að þá er erfitt að finna einhverna rökgrænt að láta þetta meika sens bara að þetta að sé í gangi sko, að þá er mitt velta maður svo sem fyrir sér hvað máli er og hvernig það snýr sko
0: og það er svo erfitt að sjá fyrir sér líka sko, hvers vegna, já, þrátt fyrir þessar eftiráskýringar um Hezbollah að svo erfitt að sjá fyrir sér sko, hvernig þetta stríð Írásastríð Bandaríkjan og Ísrael í Íran er einhvern veginn farið að kosta þúsundir manna lífið í Líbanon
1: Já, og svo bara einhvern veginn þú veist talandum að einhvern veginn svona taka hluta af einhverju samfélagi og blásaði yfir alla þjóðina einhvern veginn og kannski, þú veist, allt þetta dæmi með Hezbollah náttúrulega sem sko er, ég hefur svona verið teiknað upp sem einhvers konar handbendi Írana einhvern veginn sem það er náttúrulega ekki, heldur í raun sjálfstæð reyfing sem að er vissulega svona einhvern veginn í
0: allt öru landi líka
1: allt öru landi,
0: allt öru svona eins og sko, Íslendingar eru hérna myrtir fyrir þú veist, vegna þess að þeir eru svo nálægt Danmörku eða, þú veist, þeir eru svona þetta er svo undarlegt allt saman
1: já, þetta er svona eins og sé verið að nýta sér það einhver leiti að náttúrulega Íranir hafa stutt náttúrulega Hezbollah einhvern veginn og það verðist vera ansi dýr stuðningur en verðist alltaf nýta sér það svona alveg bara til að hérna, já, væntalega að leggja undi sig bara mikið svæði með það sem við erum að sjá núna, sko þannig að sko
0: en ef að það er raunverulega plan getum við þá verið einhvern veginn vongóð að það verði einhvers konar vopnulega því að ef að planið ekki einhvern veginn að hérna, afvopna Íran per se, heldur hreinlega bara að þurrka út einhver þjóðarbrot og ná undir sér landsvæðum, þá erum við kannski bara á miklu villigötum í bara samtalinu.
1: Já, menn það verðist vera það sem gerist þannig eftir í raun fyrsta vopnahlé eða Ísrael sem alltaf bara við
0: Þeir vorum undaskildir.
1: Við erum ekki með
0: Nei.
1: Í þessu. Og þá okkur fara hlutin að hrynja svolítið aftur, sko. Þú veist, jú, ég menna hvernig allra að eiga þetta samtal við Ísrael einhvern veginn, eða þú veist, maður sér ekki að það sé einhvern veginn geti átt sér stað með góðu móti, sko. Og náttúrulega við vitum að Netanyahu er náttúrulega líka kannski, þú veist, þetta stríð hefur náttúrulega svona já, kannski upp á líf að dauða svolítið fyrir hans pólitíska líf einhvern veginn að hérna, það þurfi einhvern veginn að takast vel en einhvern veginn samt sem áður áttum að segja ekki heldur á hvernig þetta á að geta tekist vel öðruvís en jú, þeir virðast vera sáttir með einhvers konar kaos í bara mið Austurlandum í kringum sig yfir höfuð sem að svona já eða þú veist, með að við allt annað öll þessi markmið verið þurra ónáanleg og það hefur ekki verið að takast vel hjá Bandaríkjunum með að Ísraelum að ná fram sínum markmiðum, ég var ekki að reyna að búi til einhvern lista innan og fara yfir það innan hvar byrjaði ég aftur, ég var að tala hérna já, stjórnarskipti sem að þú veist, til dæmis, þetta verið raun bara versnað í raun, svo stjórn sem er núna samt er einhvern veginn Já, normalisera hana einhvern veginn með hvernig Trump talar við sjáum þetta í raun líka með einhvers konar afvopnun og þetta dæmi, það var náttúrulega búið hann á fram því markmið, svona nafninu til hann í árusanum í júni í fyrra og búið tjekki það box einhvern veginn, en svo einhvern veginn var það tekið tilbaka, en það sem við vitum náttúrulega er að Íran eru búin að eða þú veist við vitum að það eða við erum búin að sjá það, það ekkert mál fyrir sko, bandaríska flugherinn að taka yfir flughelgi í Írans einhvern veginn og geta gert bara virðist vera nákvæmlega sem þeim sýnist sko það bara ekki það sem að virðist skipta máli hana það eru þessi hérna það er hormúsundið og það eru þessi svona kannski skæru hernaður einhver með þessum eldflögum sem að hérna Íranir hafa og geta beitt og náttúrulega hafa allan tíman og lengi og í mörg ár verið sko meðvitaðir það að það sé þeirra aðal vopn sko og þú veist þannig að þetta verður aldrei eitthvað rökrétt sko og svona eitthvað hvort þetta að þú veist svona að hver langtíma markmiðin eru líka hjá Ísraelum einhvern veginn er líka pínu flókja að sjá og þú veist þetta verðum að tala mann út frá einhverjum svona hvernig fólk eru að upplifa þessi lönd núna að þú veist við erum að sjá svona kannski að Bandaríkin séu einhverju leita að málsi út í eitthvað horn ég veit ég hvað það er út jaska að segja það en þú veist samt eitthvað þetta virðist vera að vertna einhvern veginn að hérna ég veist fárl segja þess ekki að treysta trömpa því að þú veist við erum búin að vita það náttúrulega í svolítið langan tíma en það virðist alltaf vera þú veist þegar við erum komið með bara áhangendur hans einhvern veginn sem eru farin að vera að herra fyrir að þetta er að fara við mín mörk hérna að þá er ákveðin svona að fara yfir ákveðina línu þarna og bara náttúrulega allt því að mál með einhverjum og öllu þessu sko og hvað svona Trump bara gera með þessu og hérna
0: bara, ég hérna, trublega eins og var að hérna var að poppa upp hérna frétt á aldrei sér hjá mér það sem að Trump ég segir að Kína sé óbúslega ánægt með hann vegna þess að hann sé að halda hormúsundin opnu en þetta svona, bara að því þú sagðir svona þú veist, það er ekki þetta treystónu mínu sem að segir það, það síðasta sem að sagði var einmitt að hann ætlaði gjörsamlega að loka öllu, en núna segir hann að hérna kínverjur séu svo óbúslega ánægt með Bandaríkin vegna þess að þeir ætlaði að opna allt þannig að þetta er eitthvað svona manni líður svona eins og maður sitja undir stöðum sálfræði hernaði ef maður ætlar að fylgjast með bara stöðu heimsmúla í dag þetta svona, þú veist, það alls konar upplýsingar einhvern veginn og það ekkert svona konkrétt, þú veist, þetta svolítið svona bara þess að segja þetta þessa stundina og svo bara eitthvað allt annað og maður, það svona, þú veist, eins og maður sé gaslýstur í gegnum fjölmiðla.
1: Já, þetta náttúrulega næstu, ef þetta eiginlega svona of kaotist, finnst manni, til þess að vera eiginlega sálfræðhertnaður slíka.
0: Já,
1: þú veist, það þetta sé ekki sem við stefna, þetta bara... eitthvað
0: þetta bara eitthvað
1: já, þannig að svona, maður getur ekki eins og neginn undirbúðs undir næsta dag í þessum málum öllum og náttúrulega þessar hótanir að eyða heilu síðmenningunni og allt þetta sem vorum að sjá hérna bara í síðustu viku sko, sem að hérna sem að bara eitthvað svona þú veist, ég veit ekki, bara eitthvað tilfinningarna sem fari gegnum hann líka með þetta
0: Akkurat.
1: Dæmi
0: Einmitt, og svo maður nær aldrei að vinna almennilega úr við, hérna, þú myndir mig á það hérna, áður við byrjum á hérna, myndin af Trump sem Jesú og það ekki meir en tveir dagar síðan að hann byrti hana og reyndi svo einhvern að klóri bakkan með að hann var að vera hérna, fulltrúi rauðakrossins og hérna, þetta einhvern veginn svona þú veist, ég var búin að gleyma þessu sko. En þetta, það samt bara tveir dagar síðan og síðan Akkurat. Það bara einmitt allar tilfinningarnar sem fylgdu því að einhvern veginn, þú veist, þegar hann hótar þessu að þurka út þarna heilt samfélag, síðminningu og hérna bara fyrir hérna, þetta rúmri viku síðan, þá vakti ég til þess að fylgjast með því hvað myndi raunverulega gerast vegna þess að ég óttaðist bara, ég bara ábyggilega í svona, ekki dendileg fyrsta skipti en kannski í svona ég lang mest held ég bara á óminni hérna lífsleif að þarna væru við að bara aktuelt komin í sko kjarnorkustyrjöld og hérna síðan einhvern veginn bara svona, bara move on það bara svona næsta einhvern veginn strax daginn eftir og maður vinnur ekki úr þessu tilfinningum og þess að segja, þú veist, maður orðin svolítið svona, maður orðin svolítið tættur á að fylgjast með þessu. Þú lítur að finna mikið fyrir þessu, ég meina þetta þitt ég meina, þú veist, þitt fag, þín sérfræðiþekking liggur hérna í já, svona konfliktum og þessum landamærum og þessum hérna löndum en já, þú ert ekki dórin þreyttur.
1: Jó, ég meina, þú veist, og ég meina náttúrulega bara í grunninn fer maður inn í þetta sem einhver romantíkar sko bara eitthvað svona að hafa gaman af einhverju sögu og bókmyndum og menningu og einhverju svona dóti sko
0: já, sem bara er, eitthvað svona vakka sig í menningar
1: já, bara eitthvað svona Martana sem er áhugavert að spá í og þetta bara samfélaga sem er einhvern veginn, getur bara að tala einhvern veginn endalaust en svo að maður alltaf innu komin í þetta einmitt að vera hérna reyna eitthvað svona, finna eitthvað svona rökgræna punkta einhver dót sem bara eitthvað rugl eða þú veist, sem bara eitthvað maður að setja bara eitthvað á eitthvað miðl sem hann bjóti sjálfur skilur og svo einmitt ef maður komin í eitthvað svona fær maður þessa tilfinningu bara shit hérna. Og svo bara daginn eftir bara djúlari heimskur að segja ekki gegnum þetta en þannig að þú veist þetta bara, þetta náttúrulega ég veit ég hvað maður að segja sko, þetta náttúrulega fáránlegt og maður náttúrulega bara búin að vera, þú veist, einhvern að bíða og vona frá því að ég fór að spá þess allan hérna, að allt þetta fólk sem að býra hana einhvern veginn fái svona lausari taumina eins og hérna og þetta verði frjálsara og einhvern veginn svona sanngjant samfélag og opnara og allt þetta á laus við þess að náttúrulega agalegu afskipti Vesturlanda sem bara þú veist, 200 ára saga einhverju rugli laus við í raun svona ofríki eigin stjórnvalda sko og stundum hefum að verið bjartsýtt sko í þessu fæ en núna líður man ekki vel sko eða þú veist núna lítur þetta ekki vel út það sem að einhvern veginn já helstu fram á menn Vesturlanda að vera að topa sig í Sturlun sko, og það hefur þá áhrif innanlands líka sem er náttúrulega bara þú veist við erum að sjá bara hafa ekki fleiri verið tegnir að lífi sem kannski svona mannréttinda samtökum fyrir utan Íran innan Írans síðan sko já, síðasta ár held ég sem að þeir tóku saman tölur sem að það voru tegnir að lífi held ég svona hátu í 2000 manns
0: Já, og það einmitt
1: og það 1700 exoles.
0: Já, fyrir utan þá þetta þessa sem að voru þá þegar ekki... í fangelsunum
1: og Já, þetta sem að tegna lífi í raun sko þá ekki tala kannski þú veist þessi mótmæli sem voru núna í janúar þar sem sko ásakanirnar eru bara fleiri tugir þúsunda manns og við kannski ennþá aðeins eftir að sjá nákvæmlega hvar sú tala liggur sko. Þannig að hérna, já, þetta lítur ekki vel út og við vissum það sem eftir sko, síðustu átökan í júní að það náttúrulega uppáhald svona, hvað að segja já, svona stutt í oft hjá íslamska liðveldinu að kenna fólki að vera handbendi í vestrætna imperialista eða ísraelskir njósnarar eða eitthvað svolítið sko og við sáum það sem bara á svona því sem við heyrðum frá Íran veist, eftir síðasta sumar að það er alltaf ástæðan fyrir að margir eru tæknir að lífi að það var einhvern veginn komin hana ástæða til þess sem séum alltaf bara kringum öll stríðsátök svo sem út allt en þarna hefur voru bara, veitum við dæmið þess að svona pólitískir aktivistar og annars líkt voru tæknir á lífi undir því yfiskinni að vera handbendi í Ísraela eða Bandaríkjanna eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að við erum að sjá sko, já, bara alvarlegar afleðingar já, á einhvern veginn svona alþjóða stöðu Írans og þjóðarinnar einhvern veginn líka innanland sko
0: Já, þetta ótrúlegt og þetta einhvern veginn endalaust að mjög erfitt að ná utanum við mitt ástandu í samtali, við kannski finnum svolítið fyrir því hérna, við erum svolítið að því að þrátt fyrir að maður reyni að setja sig inn í hlutina og hérna vera upplýstur, þá bara mjög erfitt að setja fingur á það hvað nákvæmlega sé í gangi hvernig ég bara hreinlega almenningur í Íran hafi það og hérna hvað sé svona næstu skref þessar klerkastjórnvalda og svo Bandaríkjana þetta eru svo mörg lög af já, svona, hinni ýmsu pólitík
1: en það er náttúrulega svona það sem er kannski verð að velta uppinna líka sem er náttúrulega sko í raun hefur Íran og þetta íslamska lýðveldi og klerkastjórnin hefur verið raun miklu stabíll í sínum aðgerðum gennum tíðina á alþjóðsviðinu þar að segja þar sem að þeir hafa til dæmis nýtt sér þessar bjargir eins og þú veist þeirra Ísraela sendu fyrst hana í fyrra eða fyrst hvort var hana ára undan þegar voru einhverjum svona skeytasendingar hana á milli ára sér þar að segja að þá það fyrsta sem þeir gera náttúrulega takt upp í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem aðhefst svo í raun ekki vegna þess að Bandaríkin geta blokkara það allt saman og þá einhvern veginn eskalerast þessi svona hérna, eða þú veist þannig að Íranir hafa í raun verið að nýta sér þetta svona, eða hvað að segja fara réttu leiðina í alþjóðakerfinu í raun, sem það sem að við eða flest lönd hafa samþykkt sem og er það sem við þurfum ekki að trúa á sem náttúrulega lítið ríki hérna á Íslandi og allt þetta að hérna að svona stofnanir og þeirra ég séu nýttar á þann hátt að við séum að koma í veg fyrir stríðsátök sko. Svo þessar árásir náttúrulega vera eða þessi stað af Bandaríkjum og hérna og Ísrael náttúrulega þú veist, Bandaríkin náttúrulega ráðast þannig án þess að fá samþyggi þingsins, bara fyrstilega innanlandspolitíkinni en líka einhvern veginn Sameinuðu þjóðirnar náttúrulega ekki hafðar með í ráðum og helstu bandamenn Bandaríkina einhvern veginn og svo einhvern veginn eða þeir að fara að borga reikningina því með opna Hormúsund og þú veist, einhver orkukrísa sem aftur hér í Evrópu hérna og það allt dæmi aðeins að verið með í því samtali nokk tíman sko þú veist þannig að við sjáum einhvern veginn bara það sem einhver svona koncept sem að hérna er náttúrulega kannski frekar alvarlegt til lengri tíma litið sko og svo kannski bara þú veist einhvern veginn hvað já, Trumpurist frekar vera að taka einhvers konar tricks úr bók íslamska lýðveldsins einhver liti og hérna við erum svo sem séð Íran stjórnvöld kalla eftir dauða yfir Bandaríkjunum og Ísrael einhvern veginn en svona það hefur kannski fyrst og fremst verið einhver svona performatífu lefli einhverju þar að segja
0: Lego-vídeó
1: Já, bara gegn tíðina hefur náttúrulega verið kallað eftir því og allar þess að svona veist, þetta er svona hvað við kallað þetta er svona orðið væral gegn tíðina bara hérna einhver myndbönd af fólki að kalla eftir dauða yfir Bandaríkjunum og eitthvað svona dót sko. En núna hefur þetta svona en sko Íran hefur aldrei haft bólmang til þess að eyða Bandaríkjunum með að neitt hvað það þýðir en þannig er alltaf að sjá sko að Bandaríkin er alltaf að koma með þessa retorík sko og eiginlega sko nákvæmari og hafa bolmagn til þess að framkvæma það og hafa verið að gera það. Mm-hmm. Það er að segja, að vera að tala hérna eða þessari siðmenningu í raun mm-hmm. og það sem við höfum verið að sjá í þessum árásum líka sem hafa beinst gegn menningar mm-hmm. hérna svona bara mannvirkjum og, mm-hmm. og öðru slíku, bara þú veist ég meina, ok, það var hann einhver hugmyndum að krónprinsin fyrirrandi kæmi aftur hérna á svona vangjum bandarækjana til þess að taka við einhver svona líðræðslegu dæmi hérna eftir að núvarandi stjórnvöldum var komið frá en bandarækjumenn hafa náttúrulega verið að sprengja þessar gömlu hallir sem eru í Íran og íslamska lýðveldið hefur svona vel á minnst haldið vel utanum eða þú veist þetta er allt söp þú veist allar þessar gömlu hallir og allt þetta dót sem við erum bara búin að sjá sko aðalegar myndir af þessum mm-hmm. að búið að sprengja upp þessar hluti mm-hmm. við erum líka að fá fréttir af því að háskólar í Íran í Teheran og þar meðal einn háskóli sem að hefur verið svona kannski sá, já, oft verið tengdur við svona pólitíska óhlýni og svona aktivismi hafi orðið þar stað aftur stað þar það var allan hluta honum sem voru sprengtir í árásum minnir að vera Ísraela frekar en bandaríkjamanna mm-hmm. Og svo sem bara Trump færið þannig bara í orð ég held að hann eitthvað að vera á fyrra kjörtíðanbylun hann var bara búin að finna ég man ekki hvað tölu hann gaf eitthvað 86 staði eitthvað álíka sem að hérna, menningarlega mikilvæg staði sem hann myndi sprengja upp bara fyrsta sem hann myndi gera mm-hmm. ef hann færi í þetta mm-hmm. þessa innrásk og hann hefur svona staði við það einhverju leiti og svo náttúrulega þú veist sínagógan sem að bænahús gyðinga sem að Ísraela sprengt upp í
0: Akkurat.
1: Síðustu viku mm-hmm. og hvað gengist við þetta var þetta náttúrulega óart og allt þetta sko en
0: flaugarnar tvær og stúlnaskólin
1: fyrir auðvitað stúlnaskólan, já, þú veist og það allt dæmi, skilur, sem er bara eitthvað
0: mm-hmm. Það er einmitt
1: það sem er bara svona, verið að eyða hérna ákveðinu siðmenningu, það er ekki verið að gera það með kjarnorku sprengju, það er bara vissulega verið að eyða þessum innviðum og þú veist ég nú ekki búin að þess að brýr og allt þetta dæmi sem átt að fara að sprengja upp sem að svona kannski fólk klórar sér smá í haustnum yfir Já. Af hverju nákvæmlega orku innviðir, vass innviðir allt þetta mm-hmm. dót sko sem að bara svona einhvern veginn, þú veist fattar ekki Já, þú veist að vera, þannig eru stórkallilega orð sem að svona Íranir hafa oft látið falla en Íran aldrei látið fylgja kviði og ekki haft neitt bólmagn í það svo sem sko en svona nú er Trump búin að taka þetta upp sko og hérna hefur verið að framfylgja þessu og ég meina við vorum að tala með þess að ég mynd af Jesu Kristi, nei fyrir ekki Trump í líki Jesu Krist Já,
0: einmitt
1: ég meina, þú veist, kannski er þetta líka ákveðin hérna hvað þú segja, tricks úr svona bók íslamska lýðveldisins það sem að þú veist, það er eitthvað svona trúar element, þú veist, æðsti leithóin dæmi einhvern veginn sem að þú veist hann talaði að Khomeini væri hérna mögulega 12. ímamin sem að hafði farið í felur og væri komin aftur sem sagt, svona ákveðin svona Já, Jesu Krists ímynd einhvern veginn að hérna, ég veit ég hvort að Trump er farin að fylla við þetta líka einhvern veginn. Já,
0: það lítur það er margt sem að bendi til þessi mitt mm-hmm. og bara þessar sérimóníur í kringum hann, við sáum mynd hann úr það sem vera blessan þannig að við í Hvítahúsinu mm-hmm. og þetta er svona áhugavert mitt að þú segir það að þetta er mitt, þetta er allt sem að Já, þeir áttu að vera að berjast gegn
1: í raun sko, þetta er ástæðan fyrir að íslamska liðvöldu mm-hmm. var svona hræðilegt og hérna, sem það er náttúrulega að mjög mörgu liti en hérna en það verðist bara eiga að koma mm-hmm. því kannski frá eða bara einhvern veginn já, verða mitt. Það eitthvað, ég þessi, það veit ekki
0: einmitt.
1: Alveg hvað dæmið er annars sko þannig að hérna
0: en einmitt líka og svo ráðast að hérna bara hérna páfanum og
1: já,
0: það,
1: þú veist já,
0: þetta er bara
1: já,
0: það er bara alltaf meira og meira og meira og meira og margur neina er ekki utanum neitt að þessu en hérna þú veist það er hvort ætlar að vera einmitt hérna, svona óbáslega kristin og sann kristin og eða hvort ætlar að þú veist eða ætlar að gera óvinn úr páfanum mm-hmm. þetta er svona já þetta er alveg ótrúlegt
1: Þetta er vissilega orðið það og svona en sko ástandi var alltaf bara alvarlegra og alvarlegra í Íran líka og það er svo sem mm-hmm. annað með þess að lokun þessa Hormúsund það er alltaf hefur ekki góð áhrif á íranskan efnahag náttúrulega sem Nei. Er líka í vandræði með að flytja olíu náttúrulega mm-hmm. til Kína til dæmis og allt þetta sko þannig að hérna þannig að þú veist, maður veit ekki hvernig hérna, það spilast út úr þessu en hérna eru bandarækin eins og svo sem áður hafa verið svona óáreiðanlegi aðlinn í þessum mm-hmm. samningafyrðum í raun sko mm-hmm. Og svona já, þannig að það spurning hvernig menn alltaf fara
0: Já, bara hvað gerist á morgun?
1: Þetta er smá það sko og þú veist, og hvað er nákvæmlega að gerast og hvað eru getgátur mm-hmm. og hvað vitum við nákvæmlega um hvað er í gangi sko
0: mm-hmm. Akkurat
1: og hvert verður einhvern veginn framhaldið af þessu líka mm-hmm. og, veist, hvernig...
0: Nei, hver er framtíð í SOS-ins segjum sem svo allir myndu leggja niður vopn hvað, þú veist þá eftir að eiga sér stað þetta heilmikil uppbygging innanlands, væntanlega
1: Já, það svo sem að fyrsta sem menn fór að tala eftir þessi vopnulis mm-hmm. Þú veist, ætlum að krefast skaðabóta hérna, þú veist, Íranir í raun sko maður eru líka velt fyrir sér hérna stöðu þeirra ríkja þarna við Persaflóan sem eru svona hafa verið helstu bandamenn bandaríkjana mm-hmm. og svona, þú veist þeirra svona
0: Já, svona litlar þjóður eins og Kuveit og
1: Já, sem hafa sko verið að endur uppfinna sig gegnum eitthvað svona mjúkt vald í gegnum íþróttir og mm-hmm. ferðamannaparadís mm-hmm. og allt þetta dæmi sem að fór náttúrulega ég talandi þetta almanna tengla hérna mm-hmm. dæmi allt og svona hvað fólk að hugsa um þau lönd núna og hvernig þau upplifur þau mm-hmm. allt hérna voru þau ekki örugg til dæmis og þú veist allar þessir fótboltamenn sem voru hérna við fengum bara íslenskum fjölmjölum hérna bara fyrir landsliðsfyrirlegar í fótbolta hérna kvenna og karla sem að bara þurfti að yfirgefa sátt í Arabi bæði Já, held ég og stelpunar í Dubai og allt þetta dæmi skilur sem að bara við, Dubai sem er bara allar að búa að vera einhvern veginn að svona markasetja sig sem einhvers konar hérna
0: svona vestarinn að milla paradís
1: já stoppistu líka, ekki bara það fyrir utan það hérna, en líka bara stoppistu fyrir hinn almenna borgara sem að fara til Thailand að taka þetta stoppover hérna í, mm-hmm. í Dubai og teka eigumörkinni þar og eitthvað mm-hmm. eitthva svona dot, sko og bara þú veist, ég menna menna að vera að leggja opna hana háskóla og alls konar dót og reyna að trekja til dæmis bara vestarnastúdenda og mm-hmm. allt þetta dæmi og ferðamenn og maður spysi hvernig svona þú veist, það á eftir að hérna fara allt saman eftir í hvernig þetta endar alltaf þessi stríðsátök sko og hvað það þýðir fyrir utan bara eitthvað svona hvort að menn þurfa að fara svona endur hugsa það eða bara spyrja sig þeirra spurningar hvað þýðir það að vera með bandaríska herstuð innan sinna mm-hmm, landamæra í raun sko mm-hmm. Sem að
0: eitthvað sem ég vildi að við Íslendingar færum gerðnina að akkurat. Spyrja okkur hérna og gerðum oftar mm-hmm. Það er margt í þessu og það er engin lausn í sjónmáli akkurat þessa stundina
1: Nei, ég meina við sjáum samt kannski að það verði einhvers konar vopnalýs viðræður sem er svona búa í að allavega mm-hmm. aftur í Pakistan sko, mm-hmm. en ég sá ekki betur en að pakistanski var að utryggsáþrana, fyrstisáþrana var nú svolítið vildi nú svolítið meina að bandaríkjamenn og kannski Ísraela sérstaklega verður svolítið að vinna gegn þessum friðar umleitanum sko, en við sjáum hvað setur við getum kannski alveg verið við getum alveg reynt að vera bjartsýn sko mm-hmm.
0: Akkurat, Kjartan Orri Þórsson takk hérlega fyrir að koma hérna og ég svona að reyna einhvern veginn að ná einhverjum sönsum í þessu sem að gerast í Íran og víðar takk hérlega fyrir komuna og þá gefið það meira hér handan við auglýsingar
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Vala Höskuldsdóttir listakona segir Ástísi Olsen frá einstakri reynslu sinni af líknardauða móður sinnar í Reykjavík sem leiddi til handtöku og vistunar í fangaklefa.
4: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
5: Ástís Olsen heiti ég og hjá mér í dag Vala Höskuldsdóttir, listakona og sjálfskoðunar sinni sem hefur oft veitt mér svona aha upplifanir í gegnum tíðina með listsköpun sinni og svona innsýn og svona afhjúpandi hreinskilni, einlægni og við ætlum að ræða í dag listina hennar og lífið sem að kannski viðfangsefnunar í listinni. Það svona þetta innra líf og að uppgötva sjálfan sig. Velkomin Vala.
6: Takk fyrir.
5: Hvernig finnst þér að vera róttækur sjálfskoðunar sinni?
6: Mér finnst það geðu. Þetta bara besti titill sem ég fengið á mig, sko.
5: Í alvöru. En finnst þér ekki passa?
6: Það passa svo vel.
5: Já.
6: Það bara engu dottið í höfu.
5: Má ég segja frá fyrsta aha-momentinu mínu
6: Já.
5: Þegar ég heyrði þér í fyrsta skipti svo ég viti til og ég að keyra úr Garðabænum inn í Reykjavík og það kemur lagið sjálfstæða konur í útvarpinu og ég hérna þarf að keyra út í kant ég verð svo heilluð og hrifin og það renna tánið kinnarnar og þetta hafði svona djúpstæð áhrif á mig Og þetta var í fyrsta skipti sem ég hafði heyrt einhvern veginn að það væri eitthvað jákvætt við að vera svona einstæð sjálfstæð kona því að það ég hérna hafði, það svona upplifunin af því oft svo að maður sé svolítið ekki elskaður og svolítið einn.
6: Já, ekki nóg.
5: Ekki nóg, akkurat. Ertu aðeins til að segja mér nokkur orður sem texta sem að hérna bara svo að hlustendur og áhörnendur?
6: Algjörlega sko og við sömdum hann, minnir ég var einhleip eða hvað, annarkvæmt ég eða segja og einmitt við fundum þessa tilfinningu sko, þú veist, akkur er það ekki nóg? Og vel að ég sko, já, þetta hérna, ég veit ekki með þig, minn sjálfstæðar konur er alveg æðislega sérmerandi, hvernig að bera sig og hafa sig frammi og allt, þú veist, bara æðislegt.
5: Ég var aftur gæsa, þú sko.
6: Já.
5: Þetta æðislega.
6: Og svo vel að ég sko, hey, viltu koma að hanga með mér allan daginn, reyna saman í sleika, eitthvað, gleyma stund og staði eins og Adam og Eve, segir hann, nei, því ég sjálfstæð konur og ég á alls konar líf.
5: Já, þetta rosa stert, sko. Og ætlum að fá að spilda hérna eftir, en hérna þarna, heyri ég einhvern veginn í þér að tengi í fyrsta skipti. Og hérna, og svo oft eftir það, og hérna, ég mætti ammælum daginn og þá hafði vinkonu mín einmitt valið eitt lag handa hverri konu sem gengi inn í rýmið og þetta lá að spila þegar ég mætti
6: í alvöru
5: en allavega segðu mér nú aðeins hérna, mér langar að byrja kannski á sögun út því að þú ert að skrifa ljóðabók og það sem kannski svona áhugavert og einstætt við þig hvað þú ert kjörkuð að afhjúpa þú veist þig á þann hátt að líka þetta að leggja sig á daginn og ekki skömmið því að vera þreyttur og ég sé einhvern veginn svona að losa sig við skömmina sem svona stef í verkoninu, getur það verið?
6: Já, það sko það þetta svona bæði ég persónulega og sko þegar ég og Sigga erum að gera eitthvað saman að þá verðum við einhvern veginn að tala það sem að segja það sem þarf að segja. Við höfum líka lag sem að hérna, heiti Villi kellingin og það sem og hún segir alltaf það sem þarf að segja. Og það svona að því við, þú veist, ég upplifið það bara að það minnst það svo bara það í rauninni það sem ég að fást við bara svolítið í lífinu að að sjá það sem bæði mér og öðrum og samþykja það og nefna það
5: og nefna það, já,
6: já. Að því tabú ger okkur ekkert gott sko, þú veist ef við getum ekki talað að leggja okkur daginn þá getum við ekki lagt okkur daginn og þá höldum við að fórum að brenna út einhvern veginn
5: já, þannig að hérna ef að við byrjum á byrjuninni og það þetta sambandið við móðu þína sem þú ert að fjalla núna í ljóðabókinni
6: já.
5: Ertu til að segja okkur aðeins frá sambandinu þínu við móðu þína?
6: Já, mamma dó fyrir hvað var rúmlega 3 ár núna og hún var mögnu kona algjörlega mögnuð og þú veist, hún var ljós og myrkur og hún var allt í senn og hún svona það var líka hennar heimsmynd þú veist, hún kendi mér bara frá því ég lítil að það er ekkert ljós án þess að sé myrkur og hún var fjölskylduráðgjafi á Akureyri og það ennþá koma til mín skjólstæðingar sem að bara þú veist, þakka henni lífgjöfina þú veist, hún var svo fær í því sem hún var að gera hún var svo góð í að bara sjá manneskina fyrir það sem hún hún var á undan sinni samtíð að taka inn bara áhrifin frá formæðrum og forfæðrum hvernig áföllin erfast og hvernig við þurfum einhvern veginn að sko þora að horfa á þetta allt saman til þess að bæði í okkur sjálfum og í fortíðinni til þess að geta einhvern veginn búið til nýja sögu þú veist og hérna þannig hún var mögnuð en svo var hún líka manneskja og hérna og kannski þú veist hún var stjórnsum þú veist og við áttum í svona rosalega svona nánum tengslum stundum kannski ofnánum þú veist, það eins og naflastrengurinn kannski slitna aldrei alveg
5: Já, hvernig var fjölskyldið gera og varstu aldrei syskinni?
6: Já, ég er yngst af 3 syskinum, ég var 2 eldri bræður þannig ég var svona eina dóttirinn, ég var yngst svo lendi ég ég fekk alvarlegan krampa þegar ég bara 2 ára og var næstu í dáin og það var svona líka býr til ákveðin svona hræðslu og kannski svona
5: benda tilfinningu hjá með minn
6: já. Svo glímir mamma við bara frá því að ég hvað ég að segja 16 ára þá fyrir hún að glíma við langvarandi veikindi og þannig að hún er langveik í raunin, það alltaf kom upp ný og ný æxli þú veist, alls konar eitthvað og sem endar með því að hún bara orðin það verkjuð að hún sér ekki þú veist, bara allar pillur allt er hætt að verka á þetta og læknarnir hætt að geta gert neitt og hún var í rauninni hún var að bíða eftir bara frumvarpið dánaraðstóð færi í gegn og þingi
5: þú veist hún var bara tilbúin að enda
6: lífið sem að og svo bara leið og beið með það það ekki ennþá komið í gegn og þetta er flókin stór umræða þannig að hún tekur þetta í sínar hendur tekur líf sitt og
5: vissið þú af því að hún ætlaði að gera
6: já, sko mamma var þú veist hún mundi þú veist, hún var svona, hún var villikelling skiliru og svolítið indjáni, þú veist, hún sagði mér alltaf frá því, hún mundi sko hvað hún kom, hún mundi bara frá því hún var unga barn og áttum svona minningu það sem að datt dropi á nefið á henni og hún svona er ég hér núna?
5: Já,
6: þú veist
5: í þessu lífi
6: og eða þetta vera foreldra mínir og leist ekki svakalega vel á þetta einhver kaldur sveitabær inn í Hörgárdal og fekk strax svona vott af heimþrá þú veist þannig að hún, það var svona bæði kannski gjöf og byrði á henni alla ævi
5: vissum hvar hún hafði verið áður.
6: Já, og hún, hún bæði mundi alls konar fyrir líf, sko, og svo var hún líka, bara mundi hún tilfinninguna um svona staðin, svona handan mannlegar tilveru.
5: Mm.
6: En hún vissi, hún sagði bara, ægivala, ekki vera svo að, ekki vera svo dramatísir þetta þegar ég farin, ég bara fara heim.
5: Já, var, það hefur auðvitað þér að kveðja hana?
6: Já, einhver leiti, sko, en svo, svo flækist hlutinir oft og hún ætlaði bara að, þú veist, enda þetta snirtilega og svo var það ekkit, ekki eins, sko, að því þetta flókið að, þú veist, já, þetta flókið að, að taka svona í sínar hendur að því svo búum við líka í samfélagi þar sem að það ólöglegt, þú veist.
5: Hvernig gerði hún þetta?
6: Hún tók bara, þú veist, hún tók bara pillur og ætlaði bara að leggjast til svefns og ekki vakna aftur daginn eftir. Og, en það fór

0: á endanum þá voru þetta einhverir þú veist, 40 eitthvað, 50 klukkutímar sem að við sátum yfir henni í dauðastríðinu og svo hérna hringjum við bara á lögregluna þegar þetta allt afstæðið og þá þegar þau mæta svæðið og þá eitthvað tilkynnt að hér sé augljóst að manneskja hafi látið lífið og henni ekki komið til bjargar þannig að við erum öll sendt í fangelsi
1: Hvað ertu að segja? Mm-hmm. Þetta rosa saga Já. Viltu lýsa þess aðeins? Hverjir eru hjá henni og með henni í liði í gegnum þetta?
0: Semst ég og pappi hún bað mig að passa pappa á meðan þú veist, og vera með og það, þú veist og þarna þú veist, tekst á náttúrulega bara eins og ég skrifa í ljóðabókinni þetta örugglega þetta bæði hámark meðvirkninar að taka þátt í svona
1: Já.
0: Og hámark samkenndarinnar
1: Já, vá og stóra tilfinningar
0: Já, þannig þetta já Þetta mjög svona...
1: Getur hann farið yfir það? Hvernig upplifun þetta var fyrir þig?
0: Þegar þetta var að gerast og þú veist, þegar mamma hringir og segir Vala, ég vil að hætti við pönnukökubóðið og komur og passi pappaðinn á meðin í deg í rauninni. Það fannst mér sjálfsagt.
1: Já.
0: Og ég myndi ekki breyta neinu, þú veist, og það líka bara þetta... við eigum okkar líf mm-hmm. sjálf mm-hmm. og þegar þú ert komin á stað þar sem þú getur ekki þú veist þú sem getur ekki verið til að þá þú veist menn við tölum þetta í bríeri skilur ef að þú veist ég með svona samning við bræðu mína skilur ef ég fæ Alzheimer eða skilur mm-hmm. að þá segir maður svona bara æ, viltu ekki bara þú veist
1: hjálpa mér.
0: En þegar kemur að þessu þá er þetta flóknara þannig að þú veist já, ég mér varst það sjálfsagt og ég sagði bara já, auðvita og ég mun alltaf standa með því en ég mun líklega líka alltaf lifa með því
1: þetta var þannig reynsla
0: já.
1: Að hún markerar þig
0: já,
1: ævilangt, á hvaða hátt
0: sko það var einhvern veginn allega, þú veist, það hefði örglega verið allt annað ef þetta hefði bara farið eins og hún planaði
1: Já.
0: En þetta, þessi svona hérna samröðun af atburðum að setja yfir móður sinni og fara svo í fangaklefa
1: Þetta rosaleg
0: að það einhvern veginn fer á mjög skakkan hátt inn í kerfið einhvern veginn og ári seinna að þá sem sagt örmagnast ég
1: Þú tengir að við þetta að
0: já.
1: Já, fara í svona kulnun eða þrótt
0: Já, ég greind með eitthvað sem heitir greind með líklegast ME sem svona þreytu sjúkdómur
1: Já, ég skil þig mm-hmm. og tengir þetta hafi verið bara svona áfall sem að setti þann sjúkdóm í gangi á þér
0: Já, allavega dropin sem fyllti mælin
1: Já
0: Þú veist, og það svona, hérna, þetta allavega eftir því hvernig ég hef stútrað þetta og lært þetta, að þá þetta taugakerfis, þú veist, ástand, þar sem að þú veist, þú ert búin að keyra taugakerfis svo langt að á endanum þá fer það í bara svona lokastillingu sem bara slökkva á. Og það búið að merkja í rauninni heiminn og allt svona utanakomandi áreiti sem hættulegt. Þannig að það fer að framlega bæði verki og þreytuköst bara við það að horfa í ljós eða við það að fara á fætur eða við það að heyra erfiða fréttir eða þú veist, upplifa einhverja tilfinningu. Þannig að það bara slekkur.
1: Og þú ert að lifa með þessu?
0: Já, ég komin langt upp á bataveg
1: Já.
0: Þú veist, en ég var þarna
1: Og nærðu bata?
0: Já, ég mun á bata
1: Já, og allar hann á bata
0: Já.
1: Það skiptir máli að trúa því
0: Já.
1: En segðu mér, akkur heldur að þú hafi fengið þennan

0: sjúkdóm, þú talar dropan sem fyllti mæli, hvað hafi gerst á undan sem að
1: Einmitt, það sko, þetta búið að vera svo mikil ótrúlega ganga að fara í gegnum þetta vegna sem að þarf að skoða einmitt hvaða munstur eru það í mér þú veist, hvernig ég þú veist, hvar ég ekki að alveg að passa upp á mér lífinu þú veist, hverju ég að trúa heiminn sem gerir það verkum að taugakerfið upplifi sig ekki örugt í sem heimi og þetta sko fyrir mér þetta í rauninni allt sami grauturinn CFS, ME, post-COVID þú veist og fleiri svona króniskir sjúkdómar og einhver staðar að þá tengi ég við þetta að að í grunninn þá hafi ég kannski ekki alveg upplifað að heimurinn væri öruggur staður
0: og, í byrjun já, lífsins
1: já. Og mögulega byrjir að bara þarna alveg uppa við því ég fæ hérna krampan og ennast í dáin og svo bara eru áföll gegnum lífið og alls konar það líka stórum hluta meðvirkni
0: já.
1: Þú veist, bara að einhvern veginn kerfið imprentast þannig að ég læri að koma inn í herbyggi og hugsa hvað vilja aðrir að ég sé hérna núna í staðan fyrir að hugsa á hverju þarf ég að halda, hvað vil ég segja, hver vil ég vera. Þannig að ég læri að ganga í gegnum lífið finnst, út á við og inn rétta öðrum fjastringarnar að mér í staðinn fyrir að fara ekki út úr sjálfur mér heldur vera í mér og halda sjálfur á minni fjastringu
0: en þá út af því að þú segir að mamma þín hafi verið svona frumkvöðl í því að skoða lífsitt í samhengi við forfeður og formæður og fyrir líf og svona og þú ert hérna og það verður líka fornilegt að vita veist þú akkur hún veikist út af því að fólk sem er kannski á þeirri línu veit akkur það veikist
1: Sko ég alveg með hugmyndur það en mist kannski erfitt það erfitt að fara inn í annara manna rann og ákveða fyrir þau
0: En hún gat ekki talað það hún vissi það ekki sjálf
1: Nei, hún vissi það ekki sjálf en ég held að bara með eins og með allar manneskjur að þá það var eitthvað með hún átti erfitt með að sleppa þú veist, það var hún, henni fannst hennar hlutverk í lífinu var að bæði að vera bjargvættur og fyrirliði og þú veist, svolítið seinna kóngulóin í miðjum vefnum fyrir okkur öll
0: Já.
1: Og ég held að það hafi verið hluti að því
0: Hvernig var þá samband þitt við mömmu þín? Veistu akkur þú verður svona meðvirk eða óryggi í heiminum þannig í byrjun?
1: Það er þetta skilur þú veist, sambönd eru svo flók þú veist, eru svo marglaga að því var svo mikil ást og það var svo mikil fallegt en það var eitthvað sko bara þetta að þú veist að því hún átti svona sitt stóra miðjaða sjálf þú veist það sem hún var fullkomlega mögnuð og svo var hún með alls konar aðra parta eins og við öll ég sá það náttúrulega ekki þannig þá þannig að það er kannski eitthvað með þú veist hún bæði hvatti mig til þess að hlusta á hjarta mitt og elta listina og þú veist hlusta djúft á mig og hún, þú veist, kendi mér það en svo kendi mér kannski líka að hún vissi samt betur en ég hvað ég ætti að gera og hver, að hún einhvern veginn hjeldi á sannleikanum mig og ég læri að, þú veist, fer rosalega snemma að leita að sannleikanum sjálfa mig fyrir utan mig í heiminum á alls konar misgáfulegum stöðum þú veist, það er eitthvað og það og þú veist þetta hefur ekkert að gera með þú veist einhvern veginn að vera góður eða vondur að gera rétt eða rangt eða þú veist þetta bara við komum líka þú veist eins og mamma kemur úr sko heimi þar sem að var í sveit í hérna Auðbrekku og Hörgardal og það voru hérna þetta var svona samyrkjubú það sem öll fjölskyldan var einhvern veginn þú veist, þetta var svo mikið einingin það var svo mikið hérna, einn, fyrir alla og allir fyrir einn og þar var alkoholismi skilur og brjálæslega meðvirkni þú veist ég held líka bara að samfélagsgerð okkar Íslendinga þú veist, það svo mikil mikil meðvirkni, það svo mikil sem við höfum þurft að fara út úr okkur til þess að þjóna heldinni, til þess að lifa af og svo erum við núna komin að tíma það sem við þurfum ekki lengur bara að lifa af við þurfum að lifa
0: og kannski njóta
1: og njóta og reyna að afrugla einhvern veginn
0: allt þetta
1: gamla
0: já. Já, þú segir það, já, það eru margir að ræða þetta núna hvað það mikil meðvirkni í okkur öllum og í samfélagin einhvern veginn og hérna það einmitt út í að þú segir þið eru það orða að við höfum kannski ekki verið vita hvernig okkur leið og höfum ekki geta orða það það hefur kannski verið svolítið einkenni á ég veit ekki hvað allan Íslendingum og hérna fyrir kynslóðum velti ég fyrir mig hvort að við séum bara á þessum staði þróunarferli mannsins að nú erum við bara átt okkur og fara yfir á næsta level
1: Já.
0: Í meðutund.
1: Já, algjörlega, þú veist, ég held það, ég held þessi mikilvægt skref, en það ekki loka skref og ég held eins og allt, þú veist, við förum líka í öfgarnar í hináttina að, þú veist, við förum fara úr samfélagi sem var rosalega mikið svona, þú veist, fjölskyldan, samfélagið hérna á kostnaði einstaklingsins og svo erum við komin núna inn í öld einstaklingsins þar sem og við göngum of langt þar líka og förum að þú veist gleymum að láta okkur varða hvort annað og núna þú veist, heyri mjög mikið einhvern veginn þú veist, þessar raddir að við erum rosalega fljóta að loka á hvort annað, við erum rosalega fljóta veist, ef við erum ekki fullkomlega sammála veist, að bara kötta á tengsl til dæmis
0: Já.
1: Og ég, þú veist við þurfum að finna við þurfum svo að finna eitthvað jafnvægi
0: Já, við erum á einhverju svona umbreytingar skeiði
1: Ég held það
0: Já, áhugavert En svo hérna erum við inn í þessari sögu þar sem að þið, þú og pappiðin sitið yfir mömmuðin í döðastriðinu hvernig eru þeir klukkutímar?
1: Þeir eru svakalegir og þeir eru eitthvað sem að þú veist já þeir eru kannski eitthvað sem að sem er prívat sko veist, sem ég verið að halda fyrir mig
0: Já.
1: Að því að það líka minnst einhver minnst mikilvægt að það einhver lína þarna sko að þarna þú veist þetta einhvern veginn svona mikið návi yfir dauðan það ekki hægt að lýsa í
0: en þú gerir alveg svona þetta alveg bara Já. Hérna
1: Já.
0: Ofsa mikil tilfinningarleg reynsla
1: Já.
0: Sem hefur mótaði mikið Já ég skil það og hérna nálega við dauðan og hérna og þú segir að það sé hluti af því hvað þetta var áhrif, hafði mikil áhrif á því var að það kemur þeir setti fangaklefa á eftir hvernig gerist það?
1: Sem sagt löggan kemur bara þarna og
0: þegar þið tilkynna lát.
1: Já, við tilkynum andlát og það bara augljóst á aðstæðunum að hún búin að vera í dauðastríði, skilur við. Og þannig eru bræði mínir komni líka, þannig að við erum bara leitt upp í lögreglubíl og inn niður á lögreglustöð og ég er sett í sest, ég sett í fangaklefa bara ein og ég veit af allri fjölskyldinu minni bara á í nærliggjandi klefum og ég veit ekki neitt hvað að fara að vera þarna lengi eða neitt og svo hérna þetta einhverju klukkutímar og svo bara einhverjar yfirheyrslur og eitthvað svona Já. Og á endanum sko þú veist, ég var í næstu í 3 ár með hvað heitir það réttarstöðu grunaðs einstaklings en við fengum strax að vita samt frá lögfræðingunum að þetta er svona mál sem að það vill engin ákæra þú veist, þetta er bara staður í kerfinu sem bara þetta glufa einhvern veginn.
0: Já, og það þarf að gera þetta svona þó svo allir viti að þetta er ekki þú veist, það sem maður myndi vilja út frá mannúð.
1: Já, og svo var bara fyrir nokkru mánuðin síðan að ég fekk loksins símtal frá lögfræðingnum mínum sem og sagði að máli hefði verið látið niður falla.
0: Hvað ertu að segja? Hvað mörg ár síðan?
1: Það eru 3 árum síðan þetta gerist.
0: Já.
1: Og það eru bara 2 mánuðir síðan lögfræðingurinn ringdi.
0: Þetta er alveg sérstætt og þetta verið í litla samfélaginu fyrir norðan, Akureyri.
1: Nei, það var hérna fyrir sunnan.
0: Nú, þau voru komin, hún var komin suður.
1: Já.
0: Já. Ok, og svo í kjálfarið þá hérna bara hrynur þú.
1: Já.
0: Hvernig það? Hvernig gerist það?
1: Það gerist þér rauninni bara frek, þú veist, ég var fyrst á eftir þá bara, þú veist jú, ég var bara duglega að syrgja og allt það, en ég hélt bara frá að vinna ég fór austur á höfn í Hornafirði og var leikstýra þar og byrjaði að vinna sem hérna leiklistakennari í Mýrarhúsaskóla og þú veist, allt gekk bara ágætlega og svo bara fór verulega að draga af mér sem sagt, orkulega séð þangað til að einn daginn þá bara gati ekki staðið upp rúminu
0: Hvernig tilfinning er það?
1: Það er eins og að liggja að þú veist, að einhver hafi sett bæði sko tekið úr manni batterín og það bara er ekki orkað þarna og þetta líka eins og að sé bara einhver hafi sett, lagt bara rosalega þungt, svona blíteppi yfir þig.
0: Hvað sér?
1: Og svo koma alls konar aðrir, þú veist, það koma verkir, það kemur heila þú getur ekki hugsað, þú veist og brjálaðislega hérna náttúrulega mikil hræðsla og íktar tilfinningar af því að þú veist ekkit hvað að gerast. Ég held bara ofta að ég væri bara að deyja.
0: Hvað sér? Bara út af því að orkan var svo lítil?
1: Já, bara því ég bara gat ekki, komst ekki, gat ekki verið mamma, ég gat ekki sinnt stráknum mínum, þú veist.
0: Hvað er kerfið að gera þarna? Ég, maður veltaði fyrir sér, akkurri,
1: það er að venda.
0: Það er svo margt, það er að venda, það er svo fullkomið, þessi líkami og allt þetta og maður sér það alltaf betur og betur að það er alltaf verið, þetta er allt bjargráð einhvern veginn.
1: Já.
0: Og þarna er þá bara verið að setja þig í rúmi svo hvílir þig.
1: Já, og sko, þú veist, það er að venda en það er líka komið í sko mót þar sem að, þú veist, það sem að túlkar allt sem hættulegt. Bara því að maður búin að overræta kerfið svo rosalega oft að þetta svona loka rísolt. En svo hef ég, þú veist, að ég fór náttúrulega svo þegar, þú veist, inn á milli fær maður einhverja svona smá orku og þá reynir maður að gera hvað sem maður getur til þess að reyna að skilja hvað er í gangi og til þess að reyna að bjarga sér og ég fór á heilsu helli í Hveragerði og þú veist og svo einhvern veginn að reyna að leita alls konar leiða og það eru mjög margir sem líta á þessa sjúkdóma sem króníska þú veist, og læknakerfið á Íslandi gerir það í dag
0: Já.
1: á meðan erlendis, þú veist, Bandaríkjunum, Ástralíu, rosalega víða eru lækna klíningur og rannsóknir og alls konar sem að hérna sýna það að þetta ástand sem hægt að komast í gegnum og fullta fólki sem að nær bata frá þessum sjúkdómum bara á hverjum degi.
0: Og hvað gott að heyra og þú ert að segja rauninni þú þarft að bera svolítið ábyrgð sjálf
1: Já.
0: Á þessu út af því að það verið einhver tilbúið til að segja að þú ert bara úr leik
1: Já.
0: Og þú vilt ekki að heyra það.
1: Nei, og ég trú, þú veist, og það svo vont fyrir mig að trúa því líka.
0: Já,
1: að því að þetta snýst svo rosalega mikið sko hugafara taugakerfið og ótti
0: Já.
1: Og örvending er bensín á einkennin.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, og þarna hefur búddismin hjálpað mér líka rosalega mikið bara, þú veist, Pema Sjötrun og þú veist Þignatan og hérna þetta að raunverulega þú veist að bara stíga ofan í hildýpið
0: já, þú meinar
1: og sætta sig við hlutina eins og þeir eru
0: finna fyrir sásökunum og sorginu og öllu sem tilheyri þessu
1: já,
0: já.
1: Og einhvern veginn að treysta þú veist komast handan óttans
0: wow, já
1: það
0: verið störa lausninu öllu núna það verið mátt okkur á því
1: já.
0: Komast handan óttans það þýðir í rauninni að hætta berja skegnissu og forðast þetta
1: brána inn í það
0: mm-hmm. Já það já. Er magnað sko og það náttúrulega líka eins og já, verið að kenna okkur með nýjum sálfræðikenningum, partafræðinu og því að þetta snýst alltaf bara eitthvað en að samþykja og vera í þessu æruleysi og sátt við allt sem tilheyrir okkur.
1: Já, það var sko moment þar sem að ég segi frá því hérna, í sýningunni sem við Sigga erum að gera hann að kosmist skítamix sem fjalla líka svolítið þetta það þetta moment sem að það sem ég get ekki gert neitt nema bara liggja og borða og fitna að því að þú veist líka metabólisminn fer allir í köku og kerfið að reyna að kalla á orku þannig að maður bara hérna þú veist ég var bara sísvöng og komst ekki fram úr og gat bara og ég var upplifum, ég var bara eins og ég var bara púpa skilur við
0: akkurat sem þurfti bara að taka næringu
1: já
0: já
1: Og ég vissi að ég þurfti að ná að samþykja þennan stað og ná að elska mig á þessum stað til þess að komast í gegn.
0: Vá, þetta er mjög krefjandi vegferð sem þú búin að fara í gegnum.
1: Já.
0: Hvernig var það að elska sig?
1: En alltaf leiðin þangað var erfið en þegar það komið, þegar maður næra bráðuna þegar maður næra sleppa bara, ok þetta staðan núna ég get ekkert gert nema að samþykja það og að ná að hugsa bara hvað líkamann minn er duglegur, þú veist hvaðan vill mér vel hvað, þú veist, hvað kerfið að reyna að venda mig þú veist og bara fara inn í, skilurðu allar frumurnar og fetu frumurnar og skilurðu bara að elska þetta
0: Já, elska og samþykja allt saman
1: Já
0: Og gerðurðu það með svona leiðsögn kannski búddískri leiðsögn eða hvernig,
1: Nei, hver
0: bara, að stuttu þig í gegnum þetta?
1: Einmitt svona hljóðbækur, eða skilurðu Pema Sjötrun mjög mikið, Tara Brach það eru svona mínar helstu Clarissa Pinkola Estes svona já þetta eru svona lærimeistararnir sem að voru í eyrunum á mér og komu mér í gegn sko og svo voru ég bara, þú veist, grátandi upp í rúmi þetta var ekkert hinna
0: wow. Var einhver svona að þínu nánustu sem að veitt er stöðning og
1: bara eins og þið gátu, skilur við það já. Var líka fjölskyldan að búin að ganga í gegnum mjög mikil veikindi með mömmu og allt þetta þannig að
0: það er erfitt að skilja þetta líka
1: já, það er mjög erfitt að skilja þetta og suma hluti þurfum við að fara í gegnum ein
0: já
1: auðvitað skilur er æðislegt að við eigum manneskjur að sem hafa aukalega hérna orkuforða til þess að vera við hliðin á manni þegar maður er gangi gegnum svona hluti en ég veit að bara sjálf þú veist eins og með mömmu ég var hann svo langþreytt þú veist ég veit að hvernig það að vera aðstandandi veikrar manneskju og bara get ekki meir
0: yeah.
1: þú veist að því að einhver staðar þá þetta líka ferðaleg hversu eins þú veist það allavega partara leiðinni sem ég held að maður
0: verða að fara einn
1: já maður hefur bara ekki alltaf einhver til þess að haldi í handinu á sér
0: kannski smá svona pólitík hérna hvað hefðir þú viljað fá frá heilbrigðiskerfinu eða kerfinu bara yfir höfuð ef að við bara þú með þína reynslu hvað já. Hefði verið ideal
1: sko í fullkomnum heimi þá hefði verið æðislegt ef að þau hefði þú veist, einhverja vitneski og þekkingu á því hvað ég var að fara í gegnum og hefði geta beint mér þú veist, á réttar brautir og úrræði sem að þú veist, sem að krefjast einskis afmanni nema bara að vera að fara í gegnum þetta
0: kannski einhvers konar skjól já. Eða þú veist svona umönnunar svæði þar sem þú getur bara komið og fengið umhyggju og næringu
1: já,
0: og
1: umhyggja.
0: Pláss já, umhyggja
1: og ég fann hana á til dæmis hérna heilsuhælinu í Hveragerði þar er þessu umhyggja
0: já.
1: Og ég fór bara gráta þegar, þú veist, ég kom hana inn og þú veist, og góða konan spurði mig hvar ég vildi heita baksturinn og strauk mér kinnina. Þú veist, það þetta sem að þarf svo ótrúlega mikið á að halda.
0: Hugsaði þér. Mm-hmm. Já, þarna, en svona þú sagðir áðan sko að skilaboð, hérna lækna hefði verið, þú ert því miður með ólæknandi sjúkdóm og lítið að gera er... Það, þau skilabúð hefðu máttur öðru sig
1: Já, sko já, þú veist læknasamfélagi hér á Íslandi, þú veist ég hef tala við lækna eins og inn á Reykjalundi og eitthvað svona og borið undir þá mína nálgun og þeir eru, þú veist, maður tala við á face to face, flestir sammála og mjög svona spenntir og bara, vá, þetta mjög áhuga verð nálgun sem að snýst í rauninu þetta að þú veist að óttast ekki einkennin óttast ekki dýfurnar heldur að vita að þær eru partur af bataferlinu og við þurfum að fara ofan í dýfur til þess að halda áfram á meðan hérna mjög mikið verið að fókusera hvernig getum við passað að manneskja með ME eða hérna, fara ekki ofan í dýfur þannig að alltaf vera að passa svo vel upp að það heiti pacing þú veist að fara aldrei fram úr sér en þá nærðu líka aldrei neinum bata eða skilur það ertu alltaf bara á sama stað sem að gera þetta krónist
0: já, ég skilði
1: en þeir segja bara að þú veist, svörin sem ég fengi að þeir upplifu ekki nú þú veist, það sé ekki nú mikið að rannsóknum en ég spyr þú veist, eru erlendar rannsóknir ekki þú veist, jafn þú veist,
0: gildar,
1: jafn gildar eins og þurfum við að finna pjólið hér á Íslandi gagnvart þessum sjúkdómi eða getum við hérna
0: Já, það svo þessi ekki alveg komið inn í íslenska kerfið, þessi nýja þekking
1: Já
0: Við, hérna, þetta náttúrulega ótrúlega áhugavert og ég, hérna, bara, óvist, mér finnst, hérna, eins og það sé svona ákveðin opinbjörun allavega fyrir mig í skilningi á þessu, þessari kulnun en út af því að þú ert nú að vinna ljóðabókina og við erum, hérna, kannski að ætlum að ná utan þetta ferðalega þitt með einhverju úr ljóðabókinu ertu til í að deila með okkur
1: Já.
0: Því sem að kannski markverðast úr sambandi þín og mömmu þinnar
1: Já, sko, ég vil deila tveimur
0: Já
1: fyrsta ljóðið heitir Smjörputtar og ljóðabókin heitir Smjörputtar.
0: Hún heitir það?
1: Já. Hendurnar fíngerðari en mínar, naglaböndin kvenleg, ekki kupsleg, húðin mjúk eins og úr einhverju hulduefni, mýkri en allt. Ég vissi alltaf að þessar hendur elskuðu mig. Meira að segja þegar þær voru allar út í smjöri eða snakkfitu eftir ostasnakkið sem þú elskaðir, pappi á eftir þér með tusku allt hús, til að afmá blettina sem komu á allt sem þú snertir.
0: Já, hún bókin er skýrð út frá þessu ljóði.
1: Já.
0: Og annað.
1: Já.
0: Það er endislegt, þú ert svo ótrúlega, með, já, maður sér þetta fyrir sér og finnur þetta.
1: Bendifingurinn. Svo lítill og fíngerður, stundum fitugur af smjöri, en stjórnaði heilu ættartré, heilu sólkerfanum. Það var svo einfalt hvernig þú gerðir það. Þú bara bentir á hvað þú vildir og svo fékkstu það.
0: Ó, einfallegt. Takk, Vala. Ég að velta því fyrir mig hvort að þið finnist eitthvað ósagt hérna í þessu samhengi. Við erum búin að... að fara yfir þetta sambandutu móðina og hvað áhrif það hafði sem er náttúrulega tengt ljóðabókinni og minnst þetta er bara mjög áhrifaríkt að heyra þennan vinkil á því og ég skýr margt af listinni betur í dag.
1: Mm-hmm. Já, mér finnst bara kannski mikilvægt að koma með, þú veist, já, eins og við segjum líka í verkinu, hérna, að þetta er ekki... Þú veist, þetta er ekki staðurinn þar sem, þar sem ég kem staði að allt sem að mér sé mömmu minna að kenna.
0: Já.
1: Skilur,
0: já.
1: Þetta er ekki, þetta snýst, það snýst ekki neitt um það. Allir, þú veist, þetta snýst bara um að sjá og samþykja skuggana í mér, skuggana í öðru fólki. Og inn í skuggunum eru magnaðar gjafir sem að við komumst ekki yfir nema við lærum að hérna faðma skuggan okkar
0: eins og þú byrjar mamma vissi bæða myrkrun og ljósinu og þá kannski heyri ég á þér að þín svona lífsafstaða eða trú er að við fæðumst til þess að þroskast og læra.
1: Já, hvað annað?
0: Hvað annað? Finnst þér að vera nálgast einhverja svona sátt við þig og lífið?
1: Já, sko, þú veist, þetta er eins og það maður fer til útlanda eða skilur fer til Indlands eða eitthvað svona sumt, hvað heitir það, sumt svona andleg vakningar kannski tímabundin, og gengur tilbaka og maður veit ekki hvernig hlutinir hvernig það er en ég upplifi að þetta ferli er búið að vera svolítið ef við erum laukur þá er þetta búið að vera hérna svona af hérna af hýðingarferli
0: Já, þetta er búin að vera að flysja laukin
1: búið að flysja laukin og það er alveg sko það er mjög frelsandi og ég held þetta þú veist þetta er auðmikjandi maður sleppir stórum bitum af egónu sínu í gegnum svona ferli og ég held að það sé alltaf í ákvætt bara eins og þú veist bæði Jesú og aðrir hérna í öðrum trúabröðum er alltaf að tala þetta að deyja sjálfum sér þú veist að það sé það sé leiðin til þess að hérna segrast á dauðanum eða fanga lífið eða þú veist
0: finna hamingjuna
1: og svona ferli ef maður leifir því að sko strýpa mann
0: Já.
1: Þá gerir það og ég finn alveg fyrir því að það svona það rosalega margir hlutir sem að ég velti mikið fyrir, eða, þú veist, sem að voru kannski fyrir mér eins og álit annara eða þú veist einhver hvar ég stæði í einhverjum karriér eða, eða svona hlutir sem að sem ég raunverulega hef ekki áhyggjur af
0: lengur
1: Nei.
0: Út af því að það komið bara þakklæti fyrir að ég á góðan dag eða nú ég að túlka eða hvað
1: Jú, það það bara eitthvað
0: Sáttu sjálfan sig
1: Já, maður bara fattar að að lífi snýst ekki um þessa hluti
0: Já
1: Það snýst bara um miklu meira að koma heim til sjálfsín og þar hamingjan heldur en að sanna sig fyrir umheiminum
0: Vá wow. Þetta eru bara góð lokaður að koma heim til sjálfsins eða tilgangurinn Æðislegt vala Hjartan þakkir og ég hlakka til að fá ljóðabókin í hendurnar og hérna við ætlum að kveðja í dag með því að hlusta á lagið sjálfstæða konur og sjáumst bara fljótt aftur
2: Ég veit ekki með þig en mér finnst sjálfstæðar konur alveg æðislega sjarmerandi

0: hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Ólafur Þ. Harðarson ræðir fall Orban, spennandi baráttu milli vinstris og hægris hér á landi, flokk fólksins og fleira sem tengist stjórnmálum í spjalli við Björn Þorláksson.
2: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
3: Já, við ætlum að halda áfram umræðu um sveitastjórnar kosningarnar framundan. Það nú svolítil spenna það hvort vinstrið eða hægrið mun hafa betur í Reykjavík. Við hennum séð fjölmiðlunga þekta rósa oddvita sósíalista, ungum oddvita, 25 ára gamalli konu og sumir segja að það sé svolítið stemning á vinstri kantinum en aðrir eru annarar skoðunar. Það eru líka hræringar í heiminum í kringum okkur sem full ástæða til að gefa aukinn gaum og svo alltaf einhverja væringar í flokki fólksins og ég veit ekki hvort við komast yfir öll þessi umræðefni en hann komin hingað hinn geðþekki Ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræðingur. Vertu velkominn Ólafur.
4: Takk.
3: Ég var að byrja á Orban. Aðeins að vorum við förum hingað heim. Er þetta stór tíðindi að hann sé felldur á stalli?
4: Já, það eru fyrir minn hatt gríðarleg tíðindi. Hann búinn að vera þarna í 16 ár.
3: Já.
4: Og hann hefur verið að þróa kerfið í Ungverjalandi í átt til einræðis. Mjög ólýræðislegir stjórnarhættir og þar að ekki hefur hann verið náttúrulega mjög óþægur ljár í þúfu Evrópusambandsins. Nú skýt tapar hann stjórnarandstöðinni tókst að saminast gegn honum undir forustu Magyars og Tísa flokkurinn fekk 54% atkvæða en það skilaði honum 69% þingsæta vegna þess að kosningakerfi sem Orban hafði hannað fyrir sjálfan sig þannig að stærsti flokkurinn fengi mjög aukin stærri meira hluti þinginu að nú kom það í bakið á honum og þetta skiptir gríðarlegu máli
3: hann féll á eigin bragði
4: en þetta skiptir gríðarlegu máli vegna þess að Orban hafði með þegar hann hafði svona stóran meira hluti þinginu þá breytti hann ýmsum ákveðum stjórnarskrárinnar til þess þarf 2/3 meira hluti þinginu og nú fékk stjórnarandstaðan þennan meira hluta og getur þess vegna breytt stjórnarskráni og það gerir flokknum miklu auðveldara að vinda ofan af margvíslegum ólýðræðislegum gerningum sem að Orban hafði framkvæmt. Þannig að þetta er gríðarleg breyting. Nú er það að vísa þannig að hinn nýji leiðtogi Magyar, hann venjulega talin svona klassískur hægri maður, hann var í flokki með Orban áður ég hef ekki séð neitt annað heldur en það að hann sé klassískur hægri maður í þeim skilningi að hann vilji virða leikreglur frjálslind lýðræðis en Orban notaði hugtakið ófrjálslind lýðræði þá einræðis tilbúði sem að höfðu á sér stað undir hans forustu þannig að þetta eru þáttarskil í sögu Ungverjalands og í rauninni líka þáttarskil í stöðunni innan Evrópusambandsins þar sem að hins vegar kannski eru of fljótt að draga miklar ályktanir en það er það að mér sýnist þetta að vera enn eitt merkið það að mjög víða sé að fjara undan öfgasinnuðum hægri þjóðernispopulisma ég þykist hafa séð mörg merki það í Bandaríkjunum að það sé að fjara undan Trump og Trump og Vance lögðu mikla áherslu að það styðja Orban í þessum kosningum það fór ekki vel og það hefur reyndar verið þannig síðan Trump komst til valda í seinna skiptið að vinir hans hafa nú eiginlega allstaðar tapað kosningum
3: þannig að kostauðans þegar Trump
4: það jaðrar við að það sé kostauðans það er alveg rétt jáður þannig að það er spurningin hvort að þetta sé fyrirbóði þess að hápunkturinn á svona þjóðernispopulisma sé liðin næst verður auðvitað afar fróðlegt að fylgjast með því hvernig kosningarnar á miðju kjörtímabili þingkosningarnar í Bandaríkjunum í haust hvernig þær fara Já. En kennimerki í skoðanakönnunum og ekki síst í allkonar aukakosningum undanfærið hafi verið demokrátum mjög hagstæðar og
5: og slagur Trump við páan mun og ekki hjálpa honum á komandi
4: ef þú hörna það stundum sagt að því pólitík sé skynsamlegt að velja sér slagi Trump hefur ekki verið mjög góður í því undanfærið að velja sér slagi það skilum til dæmis engin í því hvað fyrir honum vakti með þessari fáránlegu árás á Íran en einhver myndi nú segja að það væri nú hámark dómgreindar leysisins að velja sér páfan sem óvin en sem sé við vitum ekki ennþá hvernig þetta þróast en þetta gætu verið sko miklu meiri tíðindi á heimsvísu heldur bara kosningaúrslit í einu landi við sjáum líka til dæmis að nú hafa orðið vinslit með Meloni fórsettisráðherra að Ítalíu og Trump, það hafði verið gott með þeim Meloni náttúrulega hefur verið talin svona hægri populisti en hún hefur hins vegar reynst miklu svona hófsamari og pragmatískari stjórnmálamaður heldur en margir áttu von á og nú er svo skilið milli hennar og Trump hún hefur reyndar verið í svona tálítlum vandræðum hún tapaði þjóðaratkvæðagreiðslu á dögunum en hún er kannski bara svo hygginn að sjá að það er ekki mjög hyggilegt fyrir hana að vera í ómiklum tengslum við Trump.
5: Nei.
4: Fyrir nú utan það að tengslin milli eða sambúðin milli Evrópu og Bandaríkjana heldur bara áfram að versna.
5: Já.
4: Þannig að við erum í rauninni með, við höfum verið að teiknast upp fyrir okkur algjörlega ný heimsmynd. Já. Þar sem að Kína og Bandaríkin eru öflugust. Evrópa hefur verið að styrkjast og Rússland er veikara, telst varla lengur með stórveldum. Þeir hafa að minnst kosti hernaðarlega, hefur þeim gengið gríðarlega illa í Úkraínustríðinu. Þó að vísu sé ástæða til að óttast ýmislegt annað sem þeir eru að gera. Varðandi gervigreind, varðandi falsfréttir á miðlum og skemmdarverk og þessháttar. En það sem að ég held að verði fróðlegast að fylgjast með er hvernig þetta heldur áfram sem sé samskiptin við Evrópu og Bandaríkjana og hvernig Kína kemur inn í þá mynd. Hvert að tengslin við Evrópu og Kína muni til dæmis verða vinsamlegri ef að tengdil milli Bandaríkjana og Evrópu halda áfram að versna. Ég var reyndar á ráðstefnu í gær á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands sem var það sem spurt var hvort að það væru hvort það meðlum við stæðum núna á krossgötum varðandi Alþjóðamálin og menn voru nú ekki alveg á einu máli það en það var svona almenni tónninn var sá að við stæðum verulega á verulegum krossgötum það væri hérna í rauninni þessi þetta ástand í Bandaríkjunum gæfi tilefni til endurskoðunar ég tók eftir því í vikunni að Dagur B. Eggertsson og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir að þau byrjuðu saman með podcast já. Til að ræða utanríkismálin
5: Flekaskil, held ég að kalla það
4: Já, og þau eru náttúrulega ekki sammála um alla hluti en ég horfði á fyrsta þáttin og hann var svona eins og kennslustund í því sem stundum er kallað samræðustjórnmál afskaplega málefnaleg umræða þar sem að menn voru ekki að skora punkta í einhverjum hanaði heldur í rauninni horfðum að bara á tvo stjórnmál og leiðtoga sem að báðir virtust vera að reyna að hugsa sig í gegnum erfiða hluti og Þórdís Kolbrún hefur einmitt lagt áherslu á að staðan núna sé í rauninni algjörlega ný staða í veröldinni og minni mjög margt á stöðuna 1949 þegar að NATO var stofnað og Bjarni heitinn Benediktsson sem hún vísar mjög oft í hafði forustu það á Íslandi að Íslendingar hverfðu frá hlutleysistefnunni og gengu í Atlantshafsbandalagið sem var auðvitað afskaplega róttæk breyting á Íslandi og Bjarni gerði þetta augljóslega ekki af einhverjum flokkshagsmunum sjálfstæðisflokksins, þetta var ekkit endilega mjög sérstaklega vinsælt heldur var þetta greinlega mat á því að í nýrri stöðu yrðu Íslendingar á byrgi stjórnmálmenn á Íslandi að taka erfið skref til þess að takast á við hennar nýja mér veruleika og hún hefur að vísu ekkit útskýrt nákvæmlega hvaða skref hún telur rétt að stíga núna í þessum nýja erfiðari og flóknari veruleika en hún að minnsta kosti ólíkt sem sé mjög mörgum öðrum í stjórnarandstöðunni að hún leggur áherslu á að það sé full ástæða til að staldra við og velta málum rækilega fyrir sér frá grunni. Nú þegar að alþjóðakerfið sem að hérna hefur verið ríkjandi í veröldinni og stuðlaði að stöðugleika í gegnum allt kaldastríðið svo það bara eitthvað aðeins svona upp og niður þá var í aðalatriðum stöðugleiki en nú Trump kominn langleiðina með að rústa því kerfi eða minnstu kosti er það eru orðnir mikli skafangur á því og þetta er mjög áhugavert að sjá einhverja stjórnmálamenn á Íslandi taka þetta alvarlega og ræða þetta ekki bara úr skotgröfum eða með í hanaslag heldur velta þessu fyrir sér í alvöru málefnilega.
5: Já, mjög gott skrif. En viltu spá fyrir það hvort þessi tvö munu enda í sama flokki innan tíðar?
4: Nei, ég vil ekki spána inn það.
5: Nei. Herðu, við skulum hérna...
4: Það er nú reyndar mjög ólíklegt.
5: Það er ólíklegt. Þetta er hérna, þetta var mjög fróðleg samantekt, takk að yfir þetta Ólafur. Ef við förum þá hingað heim, aðeins tengt því sem að hefur verið að tala að hérna breyttu kannski hlutverki ESB og annað. Ég fór í Kringluna í gær og ég var að ræða við almenningu um sveitastjórnarkosningarnar framöndan og það heyrðist svo gaggrinni að það væri svona óvenju dauflegt og óvenju lítið talað sveitastjórnarkosningarnar núna vegna þess hve mikill fókus væri á þjóðaratkvæðisgreiðsluna síðsumars og varðar ESB. Þú varst að tala samræðu stjórnmál hérna Þórdísar og Dags. Við höfum ekki séð, það er nú ekki orðið sem að hérna manni dettur í hug þegar maður veltir í fyrir sér hvernig stjórnar andstaðan hefur talað þessa þjóðar atkvæðisgreiðslu.
4: Ekki beinlínis.
5: En það sem er kannski áhugavert er að hún virðist ná með einhvers konar tilfinningarökum til þjóðarinnar vegna þess að við sáum könnunundaginn sem að sýndi það að Íslendingar eru ekkert mjög innkeftir fyrir þessu framhaldi að markam á könnun.
4: Já, það er nú ekki alveg rétt hjá þér.
5: Er það ekki?
4: Það kannanir sem við höfum séð undanfarið er að þetta er rauninni könnun eða sem sé spurningum tvennt. Annars við verðum það hvort það sé rétt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og niðurstöðuna þar voru að mjög skýr meirihluti taldi rétt að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Síðan var aftur könnun núna nýverið sem að þar sem að menn voru spurðir hvort að þeir vildu ganga í Evrópusambandið eða ekki og þar kom fram eins og segir að þeir voru fleiri sem vilja ekki ganga í Evrópusambandið á þessum tímapunkti heldur þeir sem sögðust vilja ganga inn en síðan var líka tölverður hópur sem var óráðinn í þessu og andstæðingarnir voru ekki í meirihluta og þeir voru ekki yfir 50%. Nei. Þannig að og þeir reyndar þegar að þetta var greint eftir flokkum, þá var þetta nú skipuðu menn sér mjög í fylkingar sem sé þeir voru dregnir drófust í sína dilka, stuðningsmenn viðreisnar og samfylkingar upp til hópa með aðil, stuðningsmenn framsóknar, sjálfstæðisflokks og framsóknar framsók sjálfstæðarflokkur og miðflokkur gjósandi þeirra upp til hópa á móti en það sem kom mér svona óvart var að meðal gjósandi flokks fólksins þá voru það 49% sem sögðust styðja inngöngu í Evrópusambandið meðan að rétt þriðjungur af kjósundum Flokks fólksins sagðist vera andvígur inngöngu og þetta áhugavert vegna þess að þarna rýmar ekki það sem kjósendur flokksins að segja og það sem að hérna það sem að forysta flokksins hefur verið að segja en það ennþá sko þegar að spurt hefur verið líka í konunum það hvort að hérna menn ætla að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust að þá var í síðustu konunum sem ég sá rétt ríflega helmingur 52% sem svo telja líklega að þeir segðu já og 48% nei þannig að það algjörlega ég held að þetta sé ennþá bæði algjörlega opin spurning hvort að það verður samþykkt í haust að fara áfram í halda áfram í viðræðurnar og síðan þegar samningur liggur á borðinu þá held ég að það sé ennþá algjörlega opin spurning hvort að hann verður samþykktur eða felldur og það mun ráðast ef að verður farið í viðræðurnar þá held ég að niðurstaðan í restina í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni að þar muni skipta mjög miklu máli nákvæmlega hvernig samningurinn verður sérstaklega hvaða hvers konar samningi Íslendingar næðu varðandi fiskveðar eða sjávarútvegsmál landbúnað og kannski orkumál þannig að þetta er ennþá allt saman mjög opið
5: Þetta er opið, en þjóðaratkvæðagreiðslu verður samt að tímasetja með skynsamlegum hætti
4: Já.
5: Og það svona eftir ef það kæmi nú á daginn að Íslendingar myndi bara segja nei núna síðsumars, þá er þið nú að líða einhver x tími er það ekki áður en málið er þið næst tekið upp, er það ekki eðlilegt bara svona
4: Já, það er mjög eðlilegt, það er dökkt í einhver tölverðan tíma
5: Já, og þessi gaggrinni sem að ég mætti í kringinni í gær að þetta væri að taka frá sveitastjórnarkosningunum blæstu bara á þetta?
4: Já, og eiginlega ger ég það nú alveg frá því ég man eftir mér þá hef ég heyrt skilur fólk segja þetta nú alveg óvenjulega döf kostninga bara alltaf þetta var nú allt öðruvísi og hressilega hérna í gamla daga og svo finna þeir einhverjar ástæði fyrir því þetta sé svona rosalega döft svo náttúrulega verður það ekki döfara heldur en það hafði verið venjulega við verðum að gera okkur grein fyrir því að það er nú ekki nema að það er nú ennþá mánuður og einn dagur til kostninga kostningabaráttan er eiginlega ekki farin af stað ég sá að í gær var fyrsti þátturinn í sjónvarpinu þar sem voru fulltrúar þriggja framboði Reykjavík að ræða þetta og það er nýtt, þar var meðal annars nýtt framboð, góðan daginn heitir það í Reykjavík, þannig að kostningabaráttan er ekkert farin af stað og við hins vegar munum við sem betur fyrir búum við þau góðu býti á Íslandi að fjölmiðlarnir, allir dekka kostningabaráttum mjög vel þannig að íslenskir frambjóðendur almennt talað bæði í þingkortningum og sveitastjórnarkortningum, þeir fá mjög góð tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum og framfæri og ég hef engar sérstakar áhyggjur á því að hérna, þetta taki ekki vel við sér. Hitt er svo annað mál að í undanförnum sveitastjórnarkortningum þá hefur kjörsókn minkað verulega Hún hefur alltaf verið minni í sveitastjórnarkosningum heldur en í þingkosningum en hún hefur verið sko farið niður í 60-70% í staðin fyrir að vera í kringum 80% eins og hún var. En eina af ástæðunum fyrir því hins vegar er svo að í sveitastjórnarkosningum eru það mjög margir útlendingar, erlendi ríkisborgarar sem að hafa kosningarétt, sem að hafa ekki kosningarétt í alþingiskosningum og af því að erlendur ríkisborgararnir kjósa í miklu minna mæli heldur en Íslendingarnir eða sem sé upprunalegu Íslendingarnir eða hvað þú vilt kalla það að það, þetta er umtalsveg skýring á því af hverju kjörsóknin er minni í sveitastjórnarkosningum heldur en í þingkosningum. Það er svo önnur spurning af hverju þessi lága kjörsókn þeirra sem eru ekki ríkisborgarar akkur hún er svona miklu minni en það er annað vandamálið eða viðfóngsefni.
5: En ertu ekkert smeykur við sko það sem ratar í fréttir eins og að frambjóðandi miðflóksins ekkur göngugötu og kvartarunda bílastæðum og fær 180.000 hérna áhorf og alveg fyrirsagnir í öllum fréttamilunum dag eftir dag og meðal einhver svona stærri mál liggja og bætti á garði.
4: Ég sé nú ekki þetta sín ein breyting
5: það er
4: meir og minn alltaf verið svona að hérna að sko þú færi bæði málefnilega umræðu og svo færið ýmislegt svona svona fótóops og þess að ég man nú að þegar ég var í Bretlandi að þá hérna þá vakti var svo mynd að Margaret Thatcher sem vakti mest athygli var þar sem var hún hélt á kálfi í fanginum. Það var nú ekki endilega mjög málefnilegt innlegg en ég meina þetta er ekki nýtt.
5: Okay.
4: Og ég hef engar sérstakar áhyggjur af því.
5: Nei.
4: Svo lengi sem að það er gefin kostur á málefnilegum umræðum eins og ég segi fjölmiðlandar hafi verið mjög duglegir við að gefa.
5: Ljómandi, þá missum við ekki alla trú á okkar kerfi og líðræðið hér á meðan þú situr hér við rauðaborðið, Ólafur. Ég nefndi inngangnum að þetta væri svolítið tvísýnt hvort kjósendur í Reykjavík sérstaklega ætluðu að halla sér til vinstri eða hægri. Þetta er

0: nú betri ef að það mikil spenna í kostningunum og það virðist allt stefna í það hér að það geta orðið mjög mikil spenna í Reykjavík.
1: Já.
0: Og núna bara fyrir viku eða svo þá birti Vísir kostningaspá sem að Baldur Héðinsson hefur tekið saman fyrir þá þar sem að hann verið með ákveði reiknilíkan og þar sem að hann byggir sem sé sína spá á í þessu tilfelli á þremur könnunum og það gefa það skýrt til kynna að sko ef við tölum um vinstri blokk og hægri blokk að þá séu það nánast nýfjafnar og hérna viðreist sé algjöri líkilstöðu myndun meiri hluta eftir kostningarnar.
1: Já, þessu spáðir þú nú fyrir nokkrum mánuðum hér við þetta rauða borð.
0: Já, þetta hefur lengi legið fyrir að þetta væri nú ekki dólíklegt, en ef við skoðum fyrst sko hvernig þetta stendur með blokkirnar, að þá í þessari kostningarspáðans Baldurs, að við tökum þá og segjum að í hægri blokkinni séu sjálfstæðisflokkurinn, framsóknarflokkurinn og miðflokkurinn, þá eru þessir flokkar samanlagt í þessari spá með 39%. Núverandi meiruluti, sem er ekki lengur 5 flokka, heldur 4 flokka, samfylkingin Vinstrið, Píratarnir og Flokkur fólksins, þeir eru með 43%, þannig að þeir eru með að lítið meira heldur hægri blokkin. Hægri blokkin samkvæmt þessu fengi 9-10 fulltrúa, það þarf 12 í meiruluta. Vinstri blokkin fengi 10-11. Þannig að viðreisn er þarna með í þessari spá með 3 fulltrúa. Og ræður þannig úrslitum það hvort að meiruluti yrði myndaður til hægri eða vinstri. En það hafa orðið tölvilegar breytingar líka á fylginu hérna frá því síðast og það má eiginlega segja að eins og þetta lítur út núna þá er verið að keppa í þremur deildum í efstu deildinni eru samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn þau eru bæði að mælast með þessir báðir flokkar eru að mælast með svona í kringum 23% og 6 fulltrúa hvor.
1: Já, hann að klysjanu turnana 2, hún á við þarna.
0: Hún á, já, að svona að einhverju leiti með skosti, þeir gnæfa svolítið yfir og samfylkingi getur nú tiltölulega litlar breytingar frá síðustu kosningum, en miðað við þessar tölur þá er samfylkingin að bæta við sig einum 3% en sjálfstæðisflokkurinn að tapa einum 2, en það náttúrulega er í sjálfu sér fyrst og fremst bara óbreytt staða. Samfylkingin reyndar bætir miðað við þessa konun einum borgarfulltrú og við sig, þeir voru með 5 síðast. Síðan koma 3 flokkar sem að eru í annari deild eða næst efstu deild og nánast nýfjafnir, það er Viðreisn sem að fengi er spáð 12% og síðan Miðflokkurinn og Vinstrið með 11% hvort sko. Og af þessum þremur flokkum þá myndu miðað við þessa spá myndu sem sé 2 þeirra fá 3 fulltrúa en 1 fengi 2. Í þessu tilfellinu væri það Vinstrið sem að fengi 2 en það er eiginlega engin munur á Miðflokknum og Vinstrinu í þessari spá, þannig að varðandi þessa 3 þá er ómögulegt að segja með einhverju vissu sko, hverðir er að fengi bara 2 og hverjir fengi 3. Síðan eða neðsta deildin, þar höfum við Framsóknarflokkinn sem að er með 5%, Píratana sem er með 5%, Flokk fólksins sem er með 3,7% og allir þessir 3 fengju 1 fulltrúa hver. Síðan er það Sósialistaflokkurinn sem er með 3% þarna og mælist ekki með fulltrúa, það þarf svona 3-4% til að fá fulltrúa, kannski aðeins nær 4%. Síðan er okkar borg með 1,8% og þegar að þessar kannanir voru gerðar var þetta nýja framboð sem kennir sig við góðan daginn ekki komið fram.
1: Nei.
0: Og þarna hafa hins vegar á í bæði í annarri og þriðju deildinni hafa orðið umtalsverðar breytingar frá því síðast. Viðreisn er fer hátt í að þrefalda fylgið, hún var með 5% síðast en fer í 12,3%. Miðflokkurinn, hann margfaldar fylgið, hann var með 2% síðast en er núna að mælast með 11% og Vinstrið sem er að mælast með 11% er svona svipað og Vinstri græn og Sósialistaflokkur Sönnu fengu í síðustu kosningum. Framsókn hins vegar er að rynja, hún fær

0: helming fylgisins, var með 19% síðast, 5% núna. Píratarnir eru líka að tapa meirinn helmingi fylgisins, fara úr 12% í 5%. Frjálslyndi flokkurinn aðeins lægri núna að mælast heldur en síðast, en það bitamunurinn ekki fjár. Þannig að þetta eru stóru línurnar í stöðunni eins og hún núna. En það náttúrulega mánuði til kostninga og það getur margt breyst. Við höfum séð það sáum það til dæmis bara í síðustu alþingiskostningum. Að síðasta mánuðin urðu umtalsverðar breytingar á fylgi flokkana. En eins og staðin núna að þá stefnir í æsi spennandi kostninganótt. Og þó alveg sérstaklega í æsi spennandi meirihluta viðræður eftir kostingarnar.
1: Já, já, þetta verður bara, maður bara strax svona næga neglunar. en af því þú nefndir kostninga, þátt verður þú sjálfur enn einu sinn á skjánum hjá Ríkisútvarpinu á kostningavöku?
0: Það nú bara ekki búið að ganga alveg frá því, en sennilega verð ég eitthvað, ekki endilega í sama hlutverki og áður, en sennilega eitthvað.
1: Já, ég vona það. En hérna, það ekkert langt síðan ég las síðast einhvern status það að við værum nú svolítið að greina okkur frá nágrunna þjóðan og hvað var þar tíman sem líður frá því að kjörstað lokar og þangað til að allt liggur fyrir verða einhverja betrum bætur á talningu hjá okkur núna frá því sem verið hefur?
0: Ég hef ekki séð neitt það.
1: Nei.
0: Og þetta hefur nú verið skárra í sveitarstjórnarkosningum heldur en í alþingiskosningum þó að til að mynda sko þá hefur mér nú sýnst að það náttúrulega er sérstaklega í stóru sveitarfélögunum sem talningin getur gengist til dæla hægt en ég hef aldrei skilið af hverju henn ekki raðað það mjög auðvelt að gera það með því að fjölga talningamönnum en ég veit ekki hvort menn að spara eða burt að þeim finnst gaman að hafa langa kosninganótt og bíða lengi eftir úrslitum Í þingkostningum hefur þetta hins vegar hefur biðin verið miklu lengri heldur en í sveitarstjórnarkostningum og það hefur fyrst og fremst stafað af því að í undanfarandi þingkostningum hefur bara verið kosið á einum verið bara talið á einum stað í hverju kjördæmi í til dæmis í norðvestur kjördæmi hefur bara verið talið í Borgarnesi þannig að það þarf að flytja atkvæðin frá Ísafirði eða að vestan og atkvæðin frá Sauðakróki í Borgarnes
1: og enn ekki og ekki alltaf góð reynsla á talningu í Borgarnes
0: nei reynda, það svo annað mál það getur alltaf gerst að hérna eitthvað klúðurverði en menn hafa reyndar verið að reyna að hérna að tryggja það með svona betra samræmi og eftirliti og auknu vægi landskjörstjórnar að koma í veg fyrir svona klúður eins og hérna gerðist í Borgarnesi en ég hef bara en ég skil ekki af hverju til dæmis í norðvestu kjördæmi það ekki talið á í Borgarnesi á Ísafirði og Sauðárkróki, það ekkert sem bannar það það eitthvað ákveða það þegar að kosningalögin voru gerð var þegar þeim var síðast breytt í grundvallaratriðum 2021 þá var það tillaga nefndar sem hafði unnið mjög vanda starf við að undibúa þau þær breytingar að þeirra tillaga var svo að í alþingiskosningum yrði talið eftir sveitarfélögum sem væri mjög mikil breyting þó ekki róttakari breytingan svo að þetta sá háttur sem yfirleitt hafður á hér í nágrannlöndunum til dæmis á Norðurlöndunum Og ef að þú telur eftir sveitafélögum, þá náttúrulega ertu með miklu minni einingar og ef þú með sæmlega mannskap þar, þá hérna, geta úrslitin legið miklu, miklu fyrir. Og það alveg rétt að hér í nágrannalöndunum þá, sko það nú reyndar víða þar svona exit polls eða útgönguspár sem að eru birtar eiginlega strax og kjörstöðum líkur og það er reynast oft réttar nema ef það mjög knaft þá náttúrulega getur ýmislegt breyst og hefur gert í Skandinavíu en það er liggja úrslitin venjulega ljós fyrir miðnætti og ég sé enga skynsamlega skýringu á því af hverju við getum ekki gert þetta hér menn geta vísu sagt að það sé mikilvægar að telja rétt heldur en telja rætt og auðvitað það rétt hins vegar þá fyrir náttúrulega reynslan frá nágrannalöndunum að það engin vandi að telja bæði hratt og telja rétt.
1: Erðu hérna svona rétt í lokin, Ólafur, ef þú skoða fréttir síðustu daga, þá ég ætla að fara með þig inn á Alþingi. Ég ætla að fara með þig hérna inn á Alþingi og þar ríkisstjórnarflokkur sem heitir Flokkur fólksins. Mm-hmm. Núna þegar við erum að taka þetta upp, þá hún Inga Sæland, formaður flokksins í fyrirsögnum, að kennar hafi gengið út á meðan hún flutti ræðu sína að hún ætla að breyta einkunnakerfi í grunnskólan og taka upp tölur og eitthvað svona. Mm-hmm. Og í gær þá í mokkanum þá heyrðu við að það kom frambjóðan oddvita flokksfólksins í Reykjavík Guðmundi Inga á óvart að heyra umsjónamann hérna Kastljós eða Silfursinn sem hann ekki hvort að var kynna það að hann ætlaði ekki að koma í umræðinu því að hann hafði ekki fengið upplýsingar það þá var það eitthvað sem að Heimir Már Pétursson kostningastjóri og framkvæmdastjóri flokksins hafði ákveðið Guðmundur Ingi Kristjánsson, engin smámaður, varaformaður flokksins, eða jafnaldri yngu í þessum flokki, hann hættur í flokknum og við vitum ekki af hverju en það talað trúnaða brest þetta bara síðustu dagar og svo ef við færum lengra aftur í tíman þá myndum við sjá að það rannsumörgmál og ég hef mikið velti fyrir mér, er hluti af þessum fréttum sá og það sótt rosalega fast að þeim og það mikill vilji hjá sömu fjölmiðlum til þess að líta þannig á að þetta sé veikast í hlekkurinn og það sé einhvern veginn hægt að brjóta hann eða flokkufólksins sem stofnun sem hefur áður verið í minni hluta og ekki borið þá ábyrgð sem núna er hún bara svona einhver leiti ekki vel undir það búin að axla það ábyrgð og hérna fungera sem valda flokkur sem að flokkurinn núna þegar þú skoðar flokkfólksins og þessi mál sem ég verð að nefna og kannski berð þetta sem ég að tala sama við smáflokka samt með mikil völd oft tímabundið aftur í tíman er þetta eitthvað sérstakt eða hefur þetta oft komið upp?
0: Já, það nú kannski erfitt að svara þessu, ég hugsa að það sé eitthvað til í báðum skýringunum sem þú nefnir að einhverju leiti það þannig að tiltekni fjölmiðlar þeir líta svo á að flokkur fólksins sé góður skoðspænir og þeir sína honum litla miskun í umfjöllunum alls konar vandræði sem flokkurinn hefur lendi í hins vegar það líka rétt að frá flokkur fólksins náttúrulega á margan hátt óvenjulegur stjórnmálaflokkur eða hann ólíkur gömlum valdaflokkur hann í rauninni stofnaður sem andkerfisflokkur fyrst og fremst í kringum baráttu sem sé fyrir bættum kjörum fátæksfólks og öryrkja hann eiginlega dæmigerður svona stjórnar andstöðuflokkur og það við reynslan sýnir að þegar nýr flokkur sem að hefur verið andofflokkur kemur inn í ríkisstjórn þá hann náttúrulega ekki sjóaður inn í hérna húsi valdsins og það getur valdið ýmsum vandræðum og hefur gert það í tilvikinu með flokk fólksins stundum við kannski skýrast að dæmið það hvernig svona nýr flokkur sem kemur ríkisstjórn reynist brothættur eða getum við tekið af ríkisstjórninni 2017 ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sem að sprakk eftir innan við ár vegna þess að Björt Framtíð sem var svona nýr flokkur ákvað að slíta eða sem sé ákvað að slíta stjórnarsamstarfinu út af svo kölluðu uppreist ærumáli.
1: Já, það var út af prinsip eða hugsjón, getur
0: það
1: ekki sagt
0: það? Það menn geta reynt að segja það að þeir vilja.
1: Ertu ósammálaðið?
0: Já, ég nú reyndar ósammálaðið, en það skiptir ekki máli hér. Það sem skiptir máli að flokkur sem er með þannig innviði, að það ákveðið fyrirvaralaust á næturfundi sem að hluta til fólk mætt á að hluta til er í hérna sem sé rafrænu sambandi að þar er bara ákveðið að slíta stjórnarsamstarfi og ég ekki einu sinni viss að ráðherrar flokksins hafi verið mjög vel inn í því. Þetta, við getum, sko, þú getur rætt hvort að þetta hafi verið sko, prinsipmál, það má vel vera að menn líta þetta sem prinsipmál en það sem að þarna er aðalmáli þarna frá sjónarhóli ríkisstjórnarinnar er að mál af þessu tagi að það veldur stjórnarslitum og það er náttúrulega og þess vegna held ég að við þurfum eða við veltum fyrir okkur flokki fólksins að því að það var náttúrulega hafa margir sagt og sögðu fyrir kostingar að flokkur fólksins væri gjörsamlega óstjórntækur hann gæti ekki verið í ríkistjórn það myndi ekki vera neitt ægi í þingflokknum og hann myndi hlaupa út undan sér í öllum málum og þar hann myndi götunum ef við horfum á þetta út frá því hvernig samstarfið í ríkistjórninni hefur gengið og út frá því hvernig ef við megum nota svo óvirðulegt orðalag flokkur fólksins hefur rekist í stjórnarsamstarfinu þá er ekkit sérstakt undan honum að kvarta í því sambandi það er að segja að ríkistjórnin stendur bara tiltölulega sterkt það hafa ekki orðin einu sérstakir árekstrar milli stjórnarflokkana þriggja þannig að þessi hávaði og þessi vandræði sem hafa verið í flokki fólksins þau hafa í rauninni ekki komið niður á ríkisstjórnar samstarfinu og ef þú spyrir auðvitað veit engin hvað mun gerast og ég sagði nú víst í sjónvarsviðtali tveimur dögum áður en Björt framtíð sleit ríkisstjórnar samstarfinu 2017 þá hafði var haft eftir mér í ríkisjónvarpinu frétt með fyrirsögninni stjórnin siglir lignan sjó segir stjórnmálafræðingur þannig að það hefði ekki farið að mér þá að stjórnin þá væri í hættu en miðað við það hvernig mál standa í dag að þá sé ég ekki að það séu nein merki það að flokkur fólksins sé eitthvað að bila í þessu stjórnarsamstarfi eða að það sé einhver sérstök hætta á því að hann hérna hann hyggist sprengja stjórnina
1: en þetta með að
0: Guðmundur hins vegar náttúrulega er sko Inga Sæland er náttúrulega ekkit hefðbundin stjórnmálamaður það fer mikið fyrir henni
1: hún ræður öllu
0: já, hún virðist ráða mjög miklu
1: það er bara þannig
0: ég skal nú ekkit fullir það nákvæmlega það
1: já, ég hef einmittur það að hún ræður ansi miklu
0: inn í þessum þingflokki eru náttúrulega í þessum nýja þingflokki eru líka prýðilega öflugur þingmenn
1: en heldur að kvarnist ekkert úr sko, hvað maður að segja, slagkrafti flokksins og hérna maður er heyrt marga sem maður listi yfir að þeir hafi kosið flokkfólk sem síðast út á Guðmundi Inga sem varð ráðherra skeið og núna er hann hættur í flokknum og það er náttúrulega eru mikil illindi þarna og mikil sársviki sem kraumar undir. Heldur að þetta að fyrrum varaformaða flokksinn sem er komin út úr flokknum heldur að það veiki að skaði flokkin ekki?
0: Ég er ekki vissum að það skaði flokkin mikið. Nei. Það er náttúrulega aldrei gott að missa mann. Þetta virðist nú vera, það hefur ekki verið upplýst nákvæmlega hvað gerðist þarna. Guðmundur Ingi talar trúnaðarbrest, það hefur engin útskýrt í hverju hann er fólkin. Nei. Auðvitað er aldrei gott fyrir flokk að missa svona mann og Guðmundur Ingi hefur náttúrulega verið nánasti bandamaður Ingu alveg frá því að flokkurinn var stofnaður þannig að þarna eru örugglega umtalsverð persónuleg sárindi hvort að þetta hefur einhver mikil áhrif og fylgi það þori ég ekki að segja en mér finnst að satt best að segja frekar ólíklegt að það hafi mikil áhrif og fylgið
1: og í öll tæki það er ekkert sem bendir til þess að flokka fólk sem sé ekki stjórn tækur þótt að pusi svona svolítið og gangi yfir
0: já einhvern tímann var nú sagt að frásagnir að dauða mínum eru verulega yktar og mér sýnist ná öllu það sem við höfum séð hinga til í þessu 17. samstarfi að fullýringar það að flokkur fólksins í óstjórntækur að þær séu umtalsverðar ykjur.
1: Já. Kæra þakkir fyrir að koma og ræða nokkur mál sem öll tengjast okkur með einum öðrum hætti. Takk fyrir komuna Ólafur Þ. Harðarson.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ekki fyrir langt, kæra hlustendur, við ætlum að þessa skiptum takt en nýr kafli eftir andartak.
2: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Tótla í Sæmundsdóttir hjá Barnaheillum ræðir við Maríu Lilju mál barnanna sem liggja utan kerfis eða án þjónustu eftir að málefni umsækjenda alþjóðlega vernd voru færið frá sveitafjölugunum og yfir til ráðuneyta og undirstofnana. Þá ræðum þær einnig fyrirhugað fangelsi fyrir flóttafólk.
5: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
4: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér til þess að ræða aðstöðu flóttabarna á Íslandi er Tótla í Sæmundsdóttir hjá Barnaheillum. Vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
4: Það voru sagðar fréttir hérna fyrir tæpi mánuði síðan af svona hörmulegu ástandi í Jóðallhúsinu meðal annars þar sem að barnafjölskyldur voru svona og börnin það að segja voru svona utan kerfis þegar voru ekki skóla, var lítum leikföngu, mátti ekki leika sér á göngunum og það var svona einhver svona refsistefna, sagt frá refsistefnu gagnvart fóreldrunum með börnin huguðu sér ekki, það kom mjög illa marga og meðlans Jón Kalman skrifaði þetta pistil sem að svona fór víða og vegna þess að þetta svo lítið ómanneskilegt Þið hafið verið aðeins að svona skoða þessi mál. Geturðu sagt okkur einhvern veginn svona einhverja framvindu af þessu?
6: Að framvindu þessu máli?
4: Já.
6: Já, sko frá því að þetta færðist, þessi þjónusta, færðist á sveitafélögunum og yfir til vinnumálstofnunar sem undir ráðuneytinu, þá breyttust margir hlutir. Það að segja, þjónustan sem hafði verið hjá sveitafélögunum af því að sveitafélögun í rauninni komu með mikla þekkingu á málefnum sérstaklega umsækjenda alþjóðlega vernd þetta ekki málaflokkur sem þeir búin að sinna lengi og þá hafa þau haldið utan hópinn og tryggt honum þjónustu í gegnum sín kerfi eins og bara hjá öðrum þannig að þegar málaflokkurinn færðist frá sveitafélaginu yfir til ráðuneytisins þá breyttust hluti til þess að fara og sérstaklega fyrir barnahópin og það sem gerist í rauninni bara að þau fá fyrir skóla þegar skóla skildi á Íslandi en það sem datt út leikskólin og frístundir og tómstundir og annars slikt. Þannig að við erum með þarna hóp, sérstaklega yngsta hópin 0-5 ára sem fær ekki að fara í leikskóla eða fær enga þjónustu. Þannig að þau eru í rauninni bara með foreldrum sínum allan daginn heima við og þetta það sem við höfum verið að gaggrina og höfum verið að gaggrina síðan að við vissum að þetta væri að fara að gerast þannig að núna komið ára þessu og við náttúrulega þekkjum til hópsins og þekkjum foreldra sem hafa leitað til okkar að því að ég hef stundum sagt það, ég veit ekki með ykkur en ég gæti ekki ímynda mér að vera först með 2-4-5 ára allan daginn inn í litlu rými þar sem að í vondu veðri þar sem kemst lítið út og hefur engan annan stuðning Nei. Fyrir utan ef við byrjum ekki að ræða hvað er mikilvægt skólastig fyrir börn í félagsþroska og aðlögun og öðru slíku Já, þannig að þetta sérst það sem við höfum verið að gagnrýna og við vorum bara mjög glöð að sjá að við erum ekki ein í þessu, að fólki misbýður þessar aðstæður og þá höfum við bara verið í samtölum við ráðuneyti og við vinnumálastofnun, hvað við getum gert. Að því grunninn þá er þetta mjög fábönn. Þetta ekki stórvægilegu kostnaður, þetta pólitísk ákvörðun og það svolítið kjarninn í þessu. Það auðvelt að breyta þessu. Það auðvelt að koma mannsamendi fram við þennan hóp og styðja við þessi börn og fókusin sem mér hefur svolítið langaði að setja líka að því að við vitum í rauninni ekkit hvað verður með þennan hóp en kjarnin minn alltaf að allt sem fólk fær á meðan það að landinu það fylgið þeim áfram Mm-hmm. Þannig ef við byggjum í félagsþroska, ef við hjálpum börnum í aðlögunarhæfni, ef við byggjum undir þau, þá það eitthvað sem fylgir þeim áfram mm-hmm. og alla tíð. Það, það gríðarlega mikilvægt að jafnvel, þó að þetta verði ekki framtíðar ríkisborgara landsins, að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma mannulega fram
4: mm-hmm.
6: og í rauninni byggja undir hennar hópa áfram.
4: Mm-hmm. Og þið hafi verið í samtölum við ráðuneytin og vinnumálastofnun og ja, finnur fyrir velvild vill kerfið gera betur fyrir þannig að því þú segir þetta, einmitt, þetta er pólitísk ákvörðin og þetta var pólitísk ákvörðin á sínum tíma að færa þetta úr höndu sveitafélagana og, og það er miklu þekkingu og, og hérna og svona ég bara kunnóttu sem að var þar innan hús og yfir á vinnumálastofnun og það kemur kannski kemur maður kannski líka svolítið spáns fyrir sjónir að vinnumálastofnun sé farin að, að einhvern veginn hlúa að öryggi barna það bara passar ekki saman
6: Nei, og ég held að það hafi líka komið þeim svolítið spons fyrir sjónur á sínum tíma að taka yfir hennar málaflokka þegar það var, voru ekki grunnstóðunar og grunninnviðni til þess að sjá mennum hóp. Og ég, ég efast ekkit um að vinnumálastofnun sé að gera það besta úr því sem þau hafa úr að móða en á sama tímabúti þá hafa þau ekkert úr að móða.
4: Mm-hmm.
6: Af því að allt sem ekki lögbundið núna bara ekki búði.
4: Mm-hmm.
6: Þannig að þetta rammin sem þau eiga að vinna innan í Og, og ég held að sé engin glaður með þetta. Sveitafélögin voru ekki hamingjusum með þessi hópur væri tekin frá þeim og búin að mynda skríðarlega mikil þekking
4: mm-hmm.
6: og fólk vildi halda áfram og halda þessi málflokk mm-hmm. hjá sér. Men ég held að vinnumálastofnun hafi ekki haft mikinn áhuga honum að hann skildi komin að þeirra borð. Þannig að þetta þarf að komast til ráðamanna
4: mm-hmm.
6: í rauninni. Hvernig ætlum við að breyta þessi tilbaka?
4: Mm-hmm.
6: Af því að það var alls konar sem átti setja út á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd en við erum á hræðri leið niðurleið
4: mm-hmm.
6: það alveg skýrt
4: mm-hmm. En ég svona eftir þennan fréttaflutning eftir þessi skrif Jóns Kalmans eftir já, ykkar svona gagnrýni og annara hópa finnurðu, er eitthvað að breytast er eitthvað, þú veist, er að liðkast til í ráðuneytinu er ráðherra tilbúin til þess að horfast í hug við þetta
6: Ég ekki mun að heyra frá ráðherra, en ég vona það. Hann alltaf var að gafa það til kynna í þessu viðtali að hann hefði áhugað því að skoða endurskoða þetta. En þetta skref sem þarf að taka. Það áhugi úr samfélaginu og það alveg skýrt. Og mm-hmm. það meðbyr sem mér þykir gríðalega væntum.
4: Mm-hmm.
6: Það að hafa samband við okkur alls konar fólk sem vill aðstoða, sem vill hjálpa, sem vill vera með listasmiður, vill styðja við hópinn. En sem frábært
4: mm-hmm.
6: og það frábært að við getum boðið upp á einhvers konar bara upplyftingu í deginum
4: mm-hmm.
6: en það grunnurinn samt alltaf svo sama
4: bara gefa foreldrónum klukkutíma leyfi bara, ég bara leyfa þeim að komast út í eina síkó bara hérna bara þú veist eins
6: bara
4: hérna,
6: kaffibólla leggja frá sér barn
4: leggja frá sér barn og hérna þú veist fara í göngutúr
6: já ég satt með móður daginn sem sko sofnaði með borðið veist, ég bara Ég skildi hana svo vel, það var einhver sem var við liðin á henni og fókusaði á börnin hennar í smástund mm-hmm. og þetta var bara svona, já ég ætla bara aðeins að hérna, þú veist,
4: mm-hmm.
6: þetta var svo kjarnandi, mm-hmm. þetta var svo gríðarlega kjarnandi,
4: mm-hmm.
6: Hvað þetta náttúrulega ör þreyttur hópur,
4: mm-hmm.
6: Fyrir utan öll sína áföll og baksu og þú veist, ég vil ekki sinni byrja að hugsa hvað þessi hópur gekk í gegnum að komast
4: líka.
6: En hérna, en þetta alltaf plástur á opisár. Mm-hmm. Þetta plástur á gríðastórt undirliggjandi vandamál.
4: Mm-hmm.
6: Þannig að jafnvel þó þetta sé bara smá hluti, þá alltaf hjálpar allt,
4: mm-hmm.
6: en grunnurinn samt svo sami.
4: Mm-hmm.
6: Þetta hópur sem fær ekki þetta fyrsta skólastig, sem fær mm-hmm. ekki þess að aðlöfum félagslega, sem fær ekki það sem að, þú veist, við vitum hversu mikilvægt skólastig, leikskólastigið bara mm-hmm. allir foreldrar þekkja það, meir og minna, hvað gerist á leikskólanum mm-hmm. og bara málþroski og félagsfærni og þetta allt grunnstóðis sem hérna, börnin okkar verða þá
4: mm-hmm.
6: þannig já þetta
4: Þetta er stórt verkefni en þetta eru samt ekki drósulega mörg börn eins og þú segir.
6: Þetta eru fá börn mm-hmm. og það það sem ég finnst svo rosalega súrt
4: mm-hmm.
6: einhvers stærri grunin. Bara af hverju þetta pín hópurinn búin að smækka og smækka og þetta alltaf að fækka
4: mm-hmm.
6: þessum hóp. Og hann þvert á það sem að fólk virðist vera að halda fram stöðugt í fjölmiðlum. Þessi sveitastjórnarkosningar virðist ganga út á þennan pínu ponsulitla hóp.
4: Já, sem ekki eins og í höndunum á sveitastjórnum, svo hefur út í aðferð.
6: Nei, bara og kemur þeim ekki við. Nei. Ég skil ekki alveg hvað er að gera þessum kosningum þessa dagana. Bara fréttist málaflokk sem ekki eins og inn á þeirra borði. En þetta pínlítill hópur í dag. Það mjög kerfisbundi búið að fækka þessum hóp á undanförnum árum.
4: Mm-hmm.
6: Þannig að ég skil ekki af hverju við getum ekki bara tekið almennlega utan um þessi örfóðbörn.
4: Það er bara, það er eitthvað aðsamfélagi sem getur ekki tekið vel utan um börn.
6: Já, það er það. Mm-hmm. Og bara...
4: Og við þurfum svolítið að spyrja okkur einmitt, hvernig samfélag viljum við vera? Já. Ég held að þessunni hafi þetta, hérna, ég þetta hafi reykt margandi reyði að vita af því, þrátt fyrir hvað þeim þykir hérna, flóttu fólkstöðu, hérna, umsækjandi alþjóðlega vend og þar fram til götunum, en þá erum við öll í kjarnan sammála því að við erum ekki vond við börn.
6: Ó, ég vildi óska þess að ég gæti verið sammála þér.
4: Já.
6: Að fólk sé þar almennt, stundum þá líðu mér eins og bara mennskan sé farin frá okkur.
4: Mm.
6: En það var það sem gladdi mig svo rosalega við viðbrögin.
4: Mm-hmm.
6: Af því að þegar við höfum verið að tala og fyrir þessum hóp, þá finnst mér svo oft mæta dóða.
4: Mm-hmm.
6: Bara svona fullkomum algjörum dóða. Það einhvern veginn búin að eiga sér að staða einhver svona gríðileg af mennskun.
4: Mm-hmm.
6: Að barn er ekki það sama barn lengur. Þannig að þarna kom eitthvað moment sem ég þykir sem svo væntum að við eigum ennþá til að við sem samfélag horfum á þetta og getum sagt saman nei þetta óásættanlegt við erum ekki til í það að búa til hérna, eitthvað fórfangilsi fyrir börn þar sem þau hýrast inn í herbergi og með ekki heyrast og með ekki sjást til þeirra og það eitthvað sem ég var rosalega glöð að sjá þetta
4: Já.
6: Og glöð að sjá viðbrögðin almennt úr samfélaginu að það var eitthvað sem hreyfði virkilega við fólki.
4: Mm-hmm. Því hún minnist nú á fangelsi, þá það annað mál sem að Barnaheill hafa meðal annars sent inn umsögn. Það liggur fyrir að dómsmálaráðherra ætlar að gera að lögum, það sem kallað brottfararstöð, það sem að...
6: Við kallað lokar varðhaldsbúðir.
4: Já. Það sem einmitt og ég sá einmitt ungmenni, barnaheilla sem að komu í morgun útvarpið bara núna í liðinu viku rættu nákvæmlega þetta og á þessum forsendum að það á bara ekkert að læsa börn inni en ég hef nú svona heimildi fyrir því að það sé verið að moka fyrir grunni þannig á þessu fangelsi jafnvel þrátt fyrir að það sé ekki búið að samþykja lögin og þrátt fyrir hérna miklu mótbærir allra mannréttinda samtakana sem að hafa ég bara staðið í lappirnar gegn þessu veist þú eitthvað negin svona og hefur eitthvað verið hlustað á þessi mannréttinda samtök ég veit að persónlega verandi í Solaris að hérna, það hefur ekki verið hlustað á okkur en hérna þú kannski þín vinnar hún svona fléttast saman við hérna hefðu opinberað á mörguleiti
6: Já Já, meir og minna öll mannréttindasamtök landsins mótmæltu þessari brottvarastöð eða varðhaldsbúðum og það hefur, mér fannst svona á okkar samtölum við þá þingmenn sem við hefum rætt þetta mál við ekki mikið kom út úr því en ég fannst að það er samt titringur í fólki finnst óþægileg tilhugsun að fangelsa börn það er einhver staðar þarna ennþá eitthvað sem segir þeim að nei, við ættum ekki fangelsa börn og ég vona bara að við getum öll verið sammála það sé bara ekki lagi grunnstóðirnar eru svolítið áhugaverðar í þessu máli af því að ólíkt öllum öðrum lögum þá snúast þessi lög ekki það að venda börnin alls staðar það sem við frelsisveitum börn gengur það út á að venda börnin fyrir sér eða til þess að skaði ekki aðra og það alltaf á fórsetnum þess að venda börnið. Þarna erum við að gera algjörlega ólíkan hlut. Við erum ekki að venda börnin með að loka þau neyni. Þannig að grunnfórsendan gríðarlega skökk og ekki lagi og þetta er titringur í fólki ég finn það alveg að fólki líður ekki alveg nógu vel með þetta svo kom viðbót frá dómsmálaráðherra það sem að þeim fannst þurfa að skerpa því að þau hugsuðu brottfararstöðuna þetta er þess að annað hús fyrir fjölskyldur að þau eru ekki vistu með öðrum þau eru ekki fangelsu með öðrum sem sagt einu sama rými og þá svona aðeins róaðist hópurinn en við höfum verið að reyna að íta á það að grundvallarforsendan sem að við frelsum fyttum ekki börn þegar það ekki til að tryggja þeirra öryggi hún er ennþá til staðar mm-hmm. og það er ennþá til staðar til dæmis möguleikinina á einangrun og börnum mm-hmm. setja því það sem er kallaður öryggisklefi mm-hmm. það sem eru einangrunum vistuð
4: og ég meina það er ekki öll börn sem að leita hingað með fjölskyldu sinni það er líka börn sem að koma ein
6: já, en þetta er líka áhugaverði parturinn fylgdalaus börn eiga ekki vera vistuð í þessari stöð mm-hmm. en það má fjarlæga þau frá fjölskyldunum sínum innan í stöðinni mm-hmm. sem þá er grundvallar forsenda fyrir því að þau séu í fylgd farin líka Það er margt í þessu sem stangast svona á og í rauninni er engin rökstöringu fyrir. En já, þannig að við sérst að tókum okkur saman enn og aftur, við vorum hvað, nýju félagasamtöku í gær sem sendum afturpóst mm-hmm. á nefndina til þess að árétta það að jafnvel þó að þessi hérna, kæmi þessi auka úrbóta til að frá dómsmálaráðherra mm-hmm. að það hreyfði ekki við okkar mótmælum í rauninni mm-hmm. það veist, ennþá til staðar öll þessi gagnrýni hún ennþá til staðar mm-hmm. að það grundvalda fórsendurnar hafa ekki breyst mm-hmm. þannig vildu bara árétta það og sendum það aftur á nefndina senst í gær mm-hmm. að það alltaf þessi þrýstingur mm-hmm. og fólki finnst þetta náttúrulega galið
4: það einmitt, þetta galið það gjössamlega út úr kú og ég held að ég sé ekkert að kjáta frá okkur leyndamáli hérna að segja bara hversu ofbáslega ósammálega ég þessu hérna, þessum lögum og þessari meintu brottfararstöð Þetta eru auðvitað bara fangelsi og það sem er verið að gera í þessum lögum eru auðvitað verið að það eru verið að taka af fólki réttin til réttinda í rauninni það má koma fram við þau með sko samkvæmt bara einhverjum áður óheyrðum hætti, taka af þeim vegabréf og frelsisvifta og án þess að þau hafi nokkuð til saka unnið og það bara það sem að reytir mann svo til reyði en eins og ég segi þá nú samt hef ég hérna svona nokkuð áreiðlega heimildi fyrir því að þetta sé komið út af teikniborðinu í rauninni það sé þarna verið að móka hreinlega fyrir þessum brottfara búðum eða hvað svo sem fólk vill að kalla þetta og hérna sem segir okkur það að það á ekkert að hlusta á ekki Barnaheill, ekki Rauðakrossin, ekki Solaris, ekki Amnesty, ekki og þar fram eftir götunum. Mm. Þannig að hérna, maður velti fyrir sér svona, þú veist, er þetta svona svolítið pissað upp í vindinn að vera að senda frá sér enn eina álægðurina?
6: Við verðum að gera eitthvað. Það held í grunnurinn og við verðum öll að mótmæla þessu mm-hmm. og það að sitja á liðlínu og horfa á þetta gerast það náttúrulega bara óbóðlegt mm-hmm. þannig að við verðum öll að halda áfram að mótmæla þessu mm-hmm. alveg sama hvað mm-hmm. og jafnvel þó að þessu komi á koppin menn þetta eru mannréttindabrot mm-hmm.
4: Ég meira segja sko flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sendi sér ályktun nákvæmlega þessa klausu að vistabönn sko væri óheimilt
6: og við áttum samtal hér á landi þetta, nákvæmlega þetta og þetta eitthvað sem það líka annað við höfum verið að reykja okkur af móttöku Mm-hmm. erlendis og hvernig við höfum tekið á móti hópunum og meina það úr fyrri, mann reyndi þetta skýslum þá þetta eitthvað sem Íslands stjórnvöld hafa að reykja sér af
4: Já. sem er svo áhugast fjölskyldu sammenningarnar líka
6: Já. að það eitthvað búið að snúa þessu öll saman við mm-hmm. og þessi stefna sem eitthvað búin að vera innan ráðuneytisins eiginlega óhá ráðra mm-hmm. Þess, það bara eitthvað lína þetta sem bara heldur áfram og bara eitthvað teiknibor sem við erum bara að fylgja mm-hmm. og það virðist ekki skipta máli rauksendafæstlunar eða einmitt umsagnar sem við sendum eða hrópin í fjölmiðlum eða það virðist ekki skiptinu máli Nei. Það bara einhver lína sem eru að fylgja og fólk bara að fara í gegnum einhverja vörður mm-hmm. Og tilfinningin og við sjáum hann að hópa alltaf fækka og ástæðan að verða erfiðar og erfiðari að megin ástæðan hlýtur að vera að gera þetta eins fælandi og mögulegt mm-hmm. út af við Og þannig erum við komin okkur stað sem mm-hmm. Sem við ættum alls ekki að vera á.
4: Nei.
6: Frá langt í frá. Mm-hmm.
4: Já, þetta undarlegt. En Barnaheill, það mikið að gera hjá okkur þessu dagana, ég veit það. mörg verkefni í vinnslu og bara í fullum gangi. Ég veit að það mikið að gera líka hjá ungmennahópunum ykkar. Þetta eru sterkir hópar. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu ungmennaráði sem að kom með, átti sterkan leik hérna í fjölmiðla í upphafi viku eða hvað síðustu helgi?
6: Ég veit ekki hvað að segja, sko. Þetta er magnaður hópur. Þetta er hópur af krökkum á aldrinum 15-19 ára. Þau eru bara stórkostleg. Þau hafa bara verið að taka utan málaflokka sem þau hafa mikla skoðan á og þau hafa verið að skilin umsögnum við frumvörp sem langar að ræða, þau hafa verið að mæta á nefndarfundi á þinginu, þau hafa verið að fara í fjölmiðla, þau hafa verið að búa til vídeo, þau eru að útskýra fyrir öðrum ungmennum hvað er að gerast og þetta er hópur sem bara svo kröftugur og rétt sýnn og flottur og við erum að reyna allt sem við getum mögulega til þess bara að styðja við þau, en þau hlaupa bara áfram, við eigum ekki tíðu sko. það er það besta sko. Mm-hmm. Þetta er algjörlega frá A til U þeirra
4: bara barnalýri
6: bara fullkoma algjörlega barnalýri og það er svo dásamlegt að sjá svona unga krakka til dæmis skila umsögnum sem ég bara til þingsins mm-hmm. til nefndas við þingsins sem er í þeim gæðaflokki þessi margi sem bara hreinlega trúis ekki sko. þeir eru algjörlega mögnu eldklári flotti krakkar og vita bara nákvæmlega hvað þau vilja og hvað þau vilja segja mm-hmm. þannig að það er bara sannur heiður að fá að vinna með þeim mm-hmm.
4: Og eru ykkur fleiri verkefni á döfinni eitthvað og líka bara hvernig getur fólk nálgast ykkur ef það vill eitthvað negin hjálpa aðstoða vera til staðar hefur bara áhuga á starfinu fullari fólk og börn
6: mm-hmm. Það er bara alltaf hægt að það sambandi við okkur mm-hmm. á bara barnaheill.is eða ringja og spjalla við okkur við erum með alls konar hluti á teiknibólinu okkar svona helsti fókus hefur verið ofbeldisforvarnir mm-hmm. Það er svona það sem við höfum verið að leggja mesta áherslu á Íslandi og reyndar í verkefnum okkar erlendis, í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð erlendis. Það er svona það sem við höfum verið að einblýna á. Við erum að fara að staða núna í næstu viku með herferð sem heitir Ég lofa, sem gengur út af það að fá fólk til þess að hlusta á börn þegar það er að segja frá. Við vitum að allt og fá börn segja allir frá kynferðisbrotum og þetta er rauninni bara að taka loforð af fullorðnum einstaklingum að hlusta, að bregðast við að gera eitthvað þegar börn segja frá og búa til örugt umhverfi til að börn segja frá og þá erum við bara með kennslumyndbönd þar sem fólk getur bara að hjálpa fólki að tala við börnin sín þessu hluti til dæmis og hvað að gera og hvernig á að bregðast við. Samhliða eru að gefa út fræðsluefni. Við fórum hringin í kringum landið og töluðum við ungmennum all land um ofbeldi í nánum sambandum og við erum að fara að kynna niðurstöður því í framhaldinu í þar næstu viku. En það er alls konar spennandi á döfunni. Það má alltaf hafa sambandi við okkur. Það er þetta fylgjast með okkur á samfélagsmiðlunum okkar og bara ef fólki langar að ræða eitthvað sem tengist börn og barnaréttindi þá bara er alltaf hægt að heyra í okkur.
4: Frábært. Takk hérlega fyrir þetta Tólla í Samstóttir og Barnaheillum og dóki við það meira hér handa við auglýsingar.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur varar við stórkostlegri byggð á Norðurnesinu á Álftanesi. Það liggur lágt yfir sjó og varnargarðar sem þar eru rofna yðurlega undan ágangi sjávar. Einari líst ekki vel á þessar fyrirætlanir og rifjar upp skaða sem að hafa orðið á síðustu öld vegna mikilla flóða sem að hafa orðið þarna. Það Sigur Jón M. sem ræður við hann.
5: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
7: Komið sæl, til mín komin Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, vertu velkomin inn.
8: Já, takk fyrir.
7: Þetta ég las grein sem þú skrifaðir, Álftanes ný byggð á flóðasvæði. Og að lesa þetta,
8: já,
7: þá verður maður alveg gáttaður. miðað við sko forsöguna.
8: Já, akkurat sko.
7: Er það ekki?
8: Jú, sko við getum hérna, ef við bara horfum á sko bara stórumyndin í þessu, sko hvað sko náttúruvá eða Já. Hvernig birtist náttúruvá okkur, hún auðvitað mjög víða á Íslandi, við búum á landi að búum á svæði þar sem að náttúruvára ýmsum tegundum að þær eru yfirleitt mjög nærri.
7: Já.
8: Og sum náttúruvá er til dæmis vel fyrir séð þá meðan önnur það ekki.
7: Já.
8: Við getum til dæmis sagt að gosið í heima í 73 hafi verið mjög ófyrir séð á sama tíma og landskjálftarnir sem að urðu á Suðurlandsundirlendinu upp á aldamótunum hafi verið eitthvað sem þekktu að það væri spenna í bergjunum sem brotna á það bil 100 ára fresti og það var komin tími á það sko og vissu nákvæmlega nokkurt með hvar það yrði og svo búum við núna til dæmis við bjuggum mjög lengi við þá náttúru á afvöldum veðurs að það fórustu tíur mann og sjó okkur einast ári það er ein tegund af náttúru á sem við höfum síðan við höfum náð að verjast með aukinni þekkingu og hérna kennslu og viðbúnaði og svo höfum við til dæmis náttúruvá sem að getur bara nefnt sko fjórðadæmi sem yfirstandandi núna sem að eru faraldalseldarnir sem koma okkur dálítið í opna skjöldu til að byrja með en við erum að læra inn á við þekkjum eins og ekki alveg umfangi og styrkin og ekki hérna hversu útbreytt það og getum alls ekki tíma sett atburðuna samanber bara það sem er að gerast
7: tíðustu daga. Erum við ekki tíman að storka örlóðunum?
8: Já, við erum auðvitað mjög af því sko og maður hefur auðvitað fylst með og tekið þátt í þessari umræðum snjóflóður og snjóflóðahættuna sem ein tegund af náttúruvá og hérna þar horfðu menn og menn viðurkenna það í dag að menn horfðu daltið gegnum fingur sér með þá hættu og smættu þanna til þess að geta byggt þekkt er austan og Neskaupstað það sem að í fyrsta bæjarskipulaginu var merkt inn allt sem var innan við Konráðslæk að það væri snjóflóðahættusvæði því að það gamla fólki vissi af því þar höfðu fallið snjóflóð upp úr 1880 en svo þegar öll uppbyggingin hófst eftir stríð og öll útgerðin og allir flyktustu norðfjarðar þá horfðu menni gegnum fingur sér og byggðu á þessum svæðum svona höfðu dæmi landið og norðfyrringar eru ekkert feimnir við að viðurkenna þetta en sko við eigum í dag að þá vitum við svo mikið og við eigum að geta brugðist við og ekki bara aðlega seldu brugðist við og komið reynt að lágmarka áhættuna með því að hafa okkur skynsamlega og það eitt af því sem við viljum gert í sjómennskunni og útgerðinni með þeirri hérna afleiðingu að sjósli sem áður voru þau þekkjast varla í dag sko, með því að bregðast við og við bjóðum ekki hættunni heim með því að haga okkur og einhvern tótt óskinsanlega
7: Nei, en sko það við erum að tala sko Garðabær er að undirbúa byggð á norðu nesinu áfannissi
8: Já, ég svo sem búin að vita að þessi dálítið tíma og bísjálfur í Garðabænum og hef áhuga á þessum flóðum og ég hef sennilega farið á síðustu árum þrisvar að hjórusunum, gert mér ferð í við hérna tilvík kannski ég veit að er hási ástæði það mikill öldugöngu bara til þess að fylgjast með þetta bara svona hluti af mínu áhuga sviði að fylgjast með náttúrun og umhverfinu það sem að er að sömur fara og skoða fugla þá fer ég að skoða svona hluti ég reynd að skoða fuglana líka áhuga þeim en hérna
7: og brýmis þegar að já, landið
8: já þegar gerir hérna öldu við sko það er þannig ef við fáum upp myndina hérna á Norðurnesinu að þetta er þannig að Álftanesið er sem sagt við sjáum þetta Bessastaðatjörn og þetta til hægri eru Bessastaðir og Norðurnesið og Seilan það er hérna þetta er svæði sem stendur lágt og hefur alltaf gert það og þarna er formt höfuðból sem heita Breiðabólstaðir Þetta var þekkt útræði frá Breiðabólstöðum aldir og Breiðabólstaðir standa þarna, það er friðlýst hús sem er úr tilhögnu grjóti, svona svipað eins og alþingishúsið, sem stendur þarna alltaf háum punkti. Og Erlendur Björnsson sem var fættur 1864, hann skrifaði mjög merkilega bók sem oft er vitnað til sem heitir Sjósókn og hann er að lýsa lífinu á Breiðabólstöðum á þessum tíma. Og svo sjáum við þarna Já. Til hægri þá sjáum við sko garð sem er nær frá skansinum og yfir þvera Bessastaðatjótt þennan garð lét Sveinn Björnsson fórseti gera bara hlutlega eftir hann tók við embætti Já. Til þess að hemja drulluna í Bessastaðatjótt og þaran og getti þar sjá aðfalla
7: og tókst það
8: Já, tjörnin eins og hún í dag sko ágætt, það opið þannig gegn en þetta þetta aldrei lyft í dag Nei. En hann bara tók sér konungsvald, getur við sagt þurfti hvorki að tala við kóng nýja prest, til að hann gerði þetta bara en þarna sem sagt
7: en til gags,
8: ja, en til gags já, við getum sagt það og hérna og síðan er þarna sjóvarnargarðar sem við sjáum, það dálítil byggð þarna við Blikastíg og Fálkastíg sem þarna nálægt Breiðabólstöðum og öðrum bæ sem heitir Grund og svo eru sjóvarnargarðar sem við sjáum þarna myndinni sem snúa til vesturs á móti Faxaflóanum og á þessum görðum að þá brotnar þarna ef að er suðvestan og einhver vestanalda sem stendur af Faxaflóanum og hún kemur þarna að fullu afli þegar að þær aðstæður eru til staðar í veðrinu. Hins vegar sko innar eins og til dæmis við á landfyllingun og Sjálandi og inn í Arnarnesvoginum þar er hérna er aldan miklu minni, hún búin að brotna og dempast á leið sinni inn og við höfum svona svæði þar sem við fáum ómengað útafsöldu víðar á höfuborgarsvæðinu eins og til dæmis út á Seltjarnarnesi og eins og við örfyrir sig þar sem er sjóvarnargarður líka þar eru reyndar grinningar fyrir utan sem dempa dálítið ölduna en annars staðar eins og inn í gömluhöfninu og inn í sundahöfninu og þar er hún og þar hafa hafnamann ekki líka til þess að dempa ölduna og þar eru sjóvarinn orðin nokkuð kyrr sko en þarna eins og segir þarna á Norðurnesinu þá stendur landið mjög lágt sko það er skilgreint landa þarna er 2-5 metrar og hérna og Bessastaðanesið til dæmis sem að er hvað að segja, bakvið eða utan við Bessastaði, það er stendur allt miklu hærra og svo í kringum líka, kringum Skótjörnina og Sunnar og Nesunu, það er stendur landið hærra, þannig að Norður Nesið er flóðasvæði.
7: Já, þannig að sko, það væri, einu myndin er svo að veri gerður golföldur að það.
8: Já, það er hluti að pakka nú, sko.
7: Og það væri að til lagi.
8: Já, í sjálfus er það sem að Garðabær fer að stað með er það að þannig eru þetta einhverjur eigendur sem vilja byggja, það einhver sem eiga landið og svo gerður einhver skipti dýll það því að Garðabær vill gera nýjan golföll og þannig er svæði fyrir golföll og gegn því að það verði sérst byggðar einhverjar íbúðir og einhver húsistæðin, einhverjar lóðir sem hægt er að selja og hérna og það það svona sem að eins og þetta stendur skipulagslega og Garðabær kynnti bara hérna fyrir COVID held að vera 2019 þá kynntu þeir svona aðalskipulagsbreytingu það sem gera ráð fyrir hérna golfvelli sem hérna sunnan við þetta íbúðahverfi og dálítill íbúðabyggð en síðan aftur kynnt aðalskipulagsbreyting núna bara áramótin þar sem að þessi hugmynd sýnd á fundi sem haldin var með íbúum í janúar, ég var ekki á þessum fundi en það sem að við sjáum þetta bæði í gömlu byggðina sem fyrir er Blikastígin sem að er á lágsvæði og hún byggð fyrir svona 40-50 árum síðan og síðan að Fálkastígur sem þar fyrir sunnan sem að er líka svona ljóst yfirlitum það stendur upp á einhverjum jökulgarði eða dálítið hæð og það sem eru rauðu byggingarnar, það eru ný hús sem bætast við í þessari nýju aðalskipulagsbreytingu þannig að fyrst var gert ráð fyrir einhverjum 40-50 íbúðeiningum og núna eru það orðnar rúmlega 150 samkvæmt þessu og þarna má líka greina Breiðabólstaði og Grund og þarna við Breiðabólstaða tjöfn sem þarna er sjóvarnargarðurinn kemur þetta líka vel fram á þessari
7: sem á þessari
8: teikningu og hann hefur verið þarna hafa verið sjóvarnir þarna frá því einhvern tímann eftir stríð og ábúandinnur og eigendinnur voru landeigendinnur voru farnir að huga sjálfur að einhverju sjóvarnum þetta miklu fyrr vegna þess að þarna flæðir sjór og gengur á land með reglulegu
7: millibili þú ríðið er upp þannig tilvík
8: já
7: að það er ekki bara miðja síðustu öld sem að
8: Jú, sko, ég fór og það mjög auðvelt að finna, sko, stærri fló. Þau hafa ekki orðið á síðustu áratugum, en hérna er svona minni háttar flóð eins og sem það sem að, hérna, að brýtur vel á garðinum að þau verða vil ekki segja hverjum vetri en kannski annan þriðja hvert vetur en ég fann svona við yfirferð við skjóta yfirferð þrjú svona meiri háttarflóð
7: Já.
8: Sem að það sem að hérna allt fór á kaf og ég sko ég bara las upp úr blöðunum að það flóð sem að verður hérna sem var hérna í september 1953 og þá talað við Björn Erlendsson sem sonur þessa Erlendar sem ég talaði hér áður sem þá var hreppstjóri á Álftanesi hreppstjóri frekar en jú, ekki oddviteldur hreppstjóri og hann segir hérna á milli klukkan 6 og 7 gærmorgun vaknaði fólk á mörgum bæjum á Álftanesi við mikinn brimgný stórstraumur var og hvassviðri og sjógangur á vestri flætti sjórinn mörg hundru metra á land upp og bar með sér sand og möl á minnsta kosti þremur bæjum var allmikið tjón á túnum og engjum af þessum orsökum Morgunblaðið fekk þessar upplýsingar í gærkvöldi hjá Sveini Erlendssyni hreppstjóra Bessastaðahrepps hann Sveinn og hann ekki Björn en hann býr á Breiðabólstöðum á Álftanesi hvað hann sjó hafa gengið upp að bæjardyrum á jörðsinni nýi varnargarður natuð hafa kominn varnargarður flóðavarnir sem gerðir hefur verið norðan til á nesinu bilaði þó ekki og forðaði þá stórskemmdum hins vegar mun hafa brotna skarð í varnargarðin vestan til Álftanesi norður að gestshúsum sunna til á því hjá Hliðsnesi gekk sjór einnig langt á land upp var stórt landflæmi þar undir sjó í gærmorgun flóðið sópaði einnig burtu löngum kafla veginum á milli Akrakots og Landakots að Breiðabólstöðum var svo leið því með öllu ófær í gær eitthvað var í gær byrjað að gera við varnargarðin sem bilaði á forsetasetrinu og Bessastöðum eru engar skemmtir flóð þetta eitt af mesta sem muni muna Álftanes og þetta 26. september 53 og svo er annað svo urðu flóð þarna reyndar líka nokkrum árum seinna 57 ef man rétt en svo vísa ég hérna líka í annað flóð sem að varð seinna þar að segja í febrúar 1970
7: Já.
8: Og þá segir í grein í tímanum 100 skepna druknuð í morgun sjórinn braut varnargarða og flætti inn í gripahús að grunda Álftanesi nýju kúm var bjargað illa á sig komnum en bóndin Sveinn Erlendsson hreppstjóri taldi að það fé sem druknaði skipti tugum og hænsnin hundruðum öll útihús á grund er umflotin vatni og jakar og grjótin svo hráfið út allt tún sjórinn á þau ekki að flæða inn íbúðarhúsin sem stendur á hæð vegurinn heima bænum alveg horfin síðustu 600-700 metrana þar bara stórgríti segir í tímanum 8. februar 1970 og hérna
7: Þannig að þessar lýsingar eru sko eldri rétt rúmlega 70 ára
8: Já
7: Þetta áveri manns minni sko
8: Þetta áveri manns minni svo tölum við nú sko svo oft vísað í móðir allra flóða á Suðvesturlandi sem bátsendarflóðin 1799 það reyndar ekki það ekki heimildur um flóður Álftanesi þá og það þýðir ekki það hafi ekki flætt sko
7: Já, nei.
8: En það var meiri sko suðvestanótt og kannski var heldur betar að var á Álftanesi í þeirri vindótt heldur þegar henni vestanstæður en þetta þannig sko að sko þegar við erum að tala sjávarstöðu og ég fyrir sjávarstöðu breytingar og veðurstofan nýbúin að gefa út endurmat núna á svona áhættumati á og reikna endurkomutíma á hæstu flóðum 100-200 ára endurkomutíma fyrir landið allt sem hluti að vinnu við hérna við að þekkja áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi að þá alltaf gert ráð fyrir því að við erum með sjávar hæð og sjávar stöðu í kyrru veðri og hvað það sem hefur áhrif á sjávarstöðuna? Jú, það fyrst og fremst það að þetta gangur tungsins þegar er stórstreymi og þegar hásjá að völdum stórstreymis en síðan hefur loftþrýstingurinn líka mikil áhrif þannig að þegar loftþrýstingur lágur að þá lyftist sjórinn sem nefnum svona það byrja 0,8 og 5 cm fyrir hvert hektopaskal. Þannig að þegar loftþrýstingur lágur þá getur sjávarstaðan hækkað 50 eða 70 cm.
7: Sem er mikið
8: í þessu tilviki. Þessu tilvíkt og sérstaklega er stórstreymt og meðal stórströms hæð suðvestanlands eitthvað 4 metrar eða meða við það að meðal stórströms fjaran sé 0 punkturinn að 4 metrar á milli flóðs og fjöru svona cirka og hérna ef þú bætir síðan 50-70 cm ofan á og síðan getur þú reiknað það út frá svona stjartfræðilegum upplýsingur um það hvað er líklegt að þú fáir mjög lágan loftrýsting á sama tíma og með stærsta straum ársins og þá hérna áttu komin í einhver ákveðna sjávarhæð En síðan þessu til viðbótar, þá talað það sem við köllum vindáhlaðanda og ölduáhlaðanda. Það sem að hækkar í sjónum vegna þess að aldan að berja á, sko. Já. Og sérstaklega á það við það sem eru grinninga fyrir framan og sérstaklega aðstæður. Vindáhlaðandin nú ekkit, ég vildi ekki mikill, hann nemur ekkur sentimetrum, en ölduáhlaðandi getur verið 30-50 sentimetrar sem bætist ofan á. Og þar sem að aldan brýtur á, þú fær bara beint út af söldun á Atlantshafinu eins og algengt eða við höfum við á Suðvesturlandi til dæmis út á Garðskaga og nærri Sandgerði og við Eyrarbakkastokkseyri þar sem eru og í Grindavík þar sem eru flóðavarnir.
7: Ég ætla einmitt að segja það því að ég spila golf og stundum gerist að sko í Grindavík
8: já.
7: Að það eru sko þvílík grjót sem að koma yfir varnakari þar.
8: Já, já.
7: Og það bara ótrúlegt að sjá
8: það já, og það ræður engin við úthafsöldu Atlantshafsins sem við sjáum hann og bara reynisur í vetur við beislum hann ekkert eða virkjum hann ekkert hann bara kemur og við getum þetta beitt flóðvörnum með þessum flóðagörðum sem hann hafa verið að gera

0: áhlaðandi kemur til viðbótar sjávarhæðinni þá fáum við sjóum bara yfir
1: Já.
0: Og við höfum sko ég þetta meina myndi viðbótar sem ég tók sjálfur bara í svona tiltölulega litlu flóði síðasta haust 8. oktober 2025 og ég fór bara sjálfur að skoða þetta þetta einmitt út yfir Breiðabólstaði og þarna pusaði alveg stöðugt yfir Arnargarðinn þó svo að hafa ekkert verið neitt voðalega hátt í
1: Já,
0: já. Já og en það var dálítil alda og við getum ímyndað okkur hvernig þetta ef að stendur hærra í og aldan af Faxaflóðunum 8 til 10 metrar og hún auðvitað ekki þeim styrk þú ert komin inn á grinningarnir það samt óbóðslegt brim og það við þær aðstæður sem að afleiðingar flóða verða hvað mestar sko. Ekki bara það að það sjávarstæðan hækki og það leggst sjóri yfir allt saman jú, það auðvitað en það aldan sem ber með sér allt grjótið allan þaran og veldur tjóninu raun og eins og eins og Sveinn Erlendsson að lýsa þarna í
1: sópar burtu vegum og
0: ja og eyðileggur þessa flóðagarða sko.
1: Já svo það
0: já. Þannig að hérna að síðan tökum við sko inn í þetta loftslagsbreytingarnar að þar í þessari samantekt veðurstofunnar frá því núna áramótin þá búið að áætla það að með að gefnum ákveðnum forsendum að þá muni sjávarborðshækka að meðaltali einmitt á Álftanesi það bil 45 cm frá árið 2100 miða við tímabil 95 til 2014 45 cm hækkun það eitthvað svona sko
1: já, já, já,
0: sem það á meðaltali og það er hækkun sem að verður aðeinslega vegna þess að með hlýnun jarðar að þá hitnar líka yfirborðslögin í sjónum og við það þá verður útþensla, varmaþensla og sjávarborði lyftist að sjávarborðshækkun vegna varmaþenslu. Að ég tek ekki inn í þetta sko hina töluna sem hærri 20 eða 25 cm hærri sem að gerir þá líka ráð fyrir umtalsverri bráðnun ískvelanna.
1: Já.
0: Sérstaklega á suðurhveli, suðurhvelslandinu sem að myndi hafa áhrif fyrir hjá okkur þátt í flóki samspilað. Þó að við séum með Grænlandsjökul hérna sem næsta nágranna þá veldur þyngdarafl hans eða togi frá honum því að sjávarstaða verður ekkert endilega há hér vegna bráðnunar hans. Ég ætla ekki að fara í það að útskýra það hér.
1: Nei. En samt sko bráðnun jökla hér.
0: Jú.
1: Til dæmis Vatnajökull.
0: Já, þetta bráðnun jökla hér bara dropi í hafið miðað við hvað sko losnar mikið ís á stóru meginhvelunum sko.
1: En ég held að sko ég hef ekki að lesa þetta að tala við hvern að sko til dæmis Höfn í Hornafirði sem já. Er nú sko erfið innsigling
0: já.
1: Að landið sé raunlega lyftast þar.
0: Það rétt og það einmitt út af því að landið að léttast vegna þess að jökulfarginu að jökulfargi fyrir minkandi og það ekkert sem að gerast núna það búið að gerast um aldir alveg frá lokum síðust ísaldar og svo núna komið nýtt skot í hérna jöklabráðununa á síðustu áratugum sko.
1: Já.
0: Og hérna og þannig að landið þar er að lyftast og það nýtt land að koma í ljós og á sama tíma þá hefur landið verið að síga sko vestanlands
1: en
0: svona við getum svart að það sé hægfara að sporreisast
1: já.
0: En ég get ekki betur síði í þessari nýju skýslu veðurstofunar það sem er verið að vísa til nýrra mælinga af þessum landhæðabreytingum söðu vestanlands að landsígi þar hafi hægt á því og það ég fylg stöðvast á síðust áratugum þannig að við erum þá bara að glíma við sjávarborðshækkunina og það eru sko strandverkfræðingar sem eru að spá mest í þetta þeir vinna á vegagerðinni eitthvað sem að var gömlu siglingamálastofnun sem var saminuð vegagerðinni og þar er meðal annars segir eitt strandverkfræðingar þar sem vann sko reyndar sjálfstæða rannsók sem ekki kannski hluti af áliti vegagerðarnar það sem að var að velta fyrir sér lágsvæðum og viðmiðunarreglum fyrir landhæð að þá segja hann þar sko að út frá tíðningreiningu flóðahæða með mælingum í Reykjavík þá megi gera ráð fyrir að flóð sem við núverandi afstöðu lands og sjávar reiknast af endurkomum tíma 100 til 200 ár að það muni hafa 20 ára endurkomum tíma ef að sjávarhæðin hækkar 30 cm að munar svo mikið þessa auknum sjávarhæð hvað varðar þessa náttúr og sem að er hérna er flóðahættan. Þannig að sko Garðabær er búin að setja það inn í sitt aðalskipulag að gólkóti út á Álftanesi 5,2 metrar.
1: Já.
0: Það bara mjög nálægt áallari flóðahæð á Básendaflóðinu. Gott að segja tilvílun eða ekki.
1: Já.
0: En það þýðir það sko að ef menn byggja þessu lágsvæði, að þá

0: að setja svakalega púða undir öll hús, malar púða og þetta breyta í raun og öllu landslaginu þetta.
1: Uh-huh.
0: Og þar fyrir utan að þá ekkert víst að væntanlegir kaupendur þarna síðu meinuna tryggingar fyrir því að fá tjón bætt eða verða fyrir einhverju frá sjónum og ég fletti hérna upp á frétt sem var í rúf bara núna í febrúar þessu ári þá var talað við forstjóra náttúruhamfara trygginga hann að Huldi Ragnheiði Árnadóttur og hún segir bara þar í þessu viðtali þau eru dálítið erfið þessi sjávarflóð þegar eignir eru komnar alveg niður í fjöruborð getum við sagt og byggingarefni taka ekki mið af því hvar þar eru staðsettar þá eru þar mun næmari fyrir tjónum en annars það segir sig sjálft að sameiginlegu sjóðir þeir sem ekki ætlað að standa undir því að skipulega þessi teikt alveg út á ystu nöf vegna þess að það megi ganga út á því að bætur verði greittar út úr þessum sameiginlega sjóði okkar sem mjög mikilvægt að setja reiðu vegna eiginlegra náttúruhamfara þar gerast kannski á tuga eða 100 ára þannig að hún með þessu að segja að það sé ekkert sjálfgefið að náttúruhamfara trygginga greiði tjón sem verði vegna sjávarfalla þegar menn í talningum þegar menn að byggja í dag þegar menn hafa alltaf þessa vitneskju að allt annað sem á viðum 50 eða 100 ára byggði svo til þessu Akranes þegar Flateyri það sem að hérna það sem menn vissi ekki betur þegar menn byggðu á lágsvæðum
1: Já. Þannig að þetta samt sem áður, þá er þetta komið í aðskipulega ekki.
0: Þetta sko komið staðan í skipulagsmálum Garðabæri þannig að þetta er þetta auglýst aðalskipulag og það hefur ekki verið staðfest og síðan á grundvelli þessa aðalskipulags að þá kynna með deili skipulag með afstöðu þessar húsa og það þá sem að vegagerðin sem að fer með hafna og sjóvarnamálin kemur að þessu með formlegar athugasemdir ég veit að Garðabær að ræða við veðurstofuna eitthvað með þetta og svo skipula stofnun líka á eftir að veita sér dálít þannig að ég held svona miða við ef maður skoðar þetta málun í kjölin að þá þetta eiginlega bara vitleysa og ég held að þetta verða aldrei samþýtt þetta fara aldrei í gegn þannig að menn eru þarna að eyða sóa bæði fyrir og fyrirhöfni að gera eitthvað sem að verður held ég ekkert að veruleika nema að mér alltaf tegja sig eins og sé út á ystu nöf
1: en þú bendir á sko það vantar ekkert byggingalanda á Álftanesi
0: Nei, það bara vantar ekkert byggingalandi í Garðabæ það nótilega byggingalandi ég sko að maður myndi skilja þetta betur eða þetta væri síðast í bleðill sem hægt var að byggja á í Garðabæ sko. En það bara ekki og það meðal annars að það meira sig að landa á Álftanesi sem ekkert á flóðasvæði og stendur miklu betur á sér og ef við teljum Garðaholt til Álftanes sem það gerir það þó að sé ekki gamla Bessastaðareppi þá þar feiki mikið byggingaland og annars staðar í bænum þannig að það svona skilum að þetta ekki það hægt að koma alveg fyrir golfvelli þó að þurfa að tína honum grjót á hverju voru þá var þetta að spila golf þar á sumrin sko.
1: Það engin ekki, þar í stór brimi og
0: Nei, það er ekki að spila kól og veturna allavega ekki þessu veðri sem en það svona finnst manni þetta dálítið undarlegt, en auðvitað það þannig að það er einhver öfl sem að sækja það mjög stíft að selja þarna lóðir sko. Það er drifkraftur nýður svo ég hérna ég man eftir því þegar að ég sat í bæjarstjórn Garðabæjar fyrir margt löngu hérna um aldamótin þá var nú í landi það land þarna sem að heitir Selskarð, það sem að nesið mjóst og að hluta til var það í Garðabæ og nú þetta auðvitað allt saman að einu sveitafélagi og þar voru eigendur selskaps þeir voru að sækja frekar stíft á það að fá að nýta þetta land sitt því var alltaf svarað að hálfu bæri valda þetta væri flóðasvæði það kemur ekki til greina þó stendur selskapslandið ef eitthvað þá hærra en þarna þetta út á Norðurnesi sko. Og þá var hann til bæjarfræðingur hann Eiríkur Bjarnason hann stóð mjög stíft á þessu og allavega ég studdi hann í þessari afstöðu alveg klárlega en það var þá sko en þá voru menn að velta þessu alvarlega fyrir sér bara strax á fyrstu stigu málsins
1: en því eru búin að tala veður og hafi svona mikið hérna hér áður fyrir sko þá er þessi landsins forni fjandi hafi sinn en nú er þetta mjög fátítt þetta eitthvað sem bara fer að heyra sögunni til
0: nú voltu fara að tala eitthvað allt annað erum við bara hættir að tala þetta svæði og nú fyrir að eru þá fara að tala hafísinn já sko hérna
1: það er bara uppi með gamli sjómaðurinn
0: orðnir ansi margir áratugir sennilega einhverju fjórir áratugir síðan síðast var landfastur ís hér á Íslandi sko og auðvitað þegar tíðin var kaldari og vorum í þessari svo kölluðu litlu ísöld eins og hún kölluðu sem að lauk það bil aldamóti 1900 þá var miklu meiri hafís á norðurhjaranum og þurfti miklu minni frávik í vindum til þess að bera hann hér að en hann hefur rýrnað mikið og eiginlega bara mjög mikið þannig að það miklu minni ís að koma á rísafinn og minni ís hér í östu grænlandströmmunum en var áður og ég kalla þetta stundum sko kuldaveituna kuldaveitun á norðri og hún hefur rýrnað þannig að það hefur haft það í för með sér að það ekki bara það að hafísin ekki að valda hér óskunda heldur en norðanóttin líka ekki eins köld og var áður
1: Já, þá ég fyrir fórsar
0: Já, já
1: en sko sem sagt einhver staðar eru við að storka á lögunum ennþá en þú segir þetta sem áður vissu fólk ekki
0: Nei, hérna, nei áður fyrir vissu menn ekki þessa hluti eða lifðu kannski með því að taka dálta áhættu þekkt þess að dæmið úr snjóflóðunum bærin á Norðureyri gengt Suðureyri Sundafirði það sem menn byggu undir mjög virkum snjóflóðafarvegi og byggðu bara, hlóðu bara stefni á húsi til þess að kljúa flóðu þegar að kemi þá voru menn sko tilbúin að búa við þá áhættu og auðvitað þeir sem byggu á breiðabólstöðum gegnum aldirnar, þeir vissuðu þetta af þessari flóðahættu og þeir aðlöðu sig aðeinu með því að byggja húsi sín upp á hæstu hæðunum sko. Og vissu það að hún væri til staðar en í dag þegar við eigum getum gert og þetta byggum enn á breiðabólstöðum vegna þess að þetta var svo mikið sjósókn og góð mið þarna rétt úti fyrir þetta var ein besta jörðin á Suðurnesjum eða hérna á Innesjum Suðurnesjum eru nú fyrir svona nýjar hérna sett við Faxaflóan til sjósóknar en hérna en núna vítum við betur og við getum valið okkur svona hluti að snúum okkur aftur að þessu að við eigum ekki að þurfa eins og við kallaði greinni að setja upp einhverjar hollenskar flóðavarnir rándýrar hollenskar flóðavarnir til þess að geta búið ágætlega þegar við eigum nóg annað land og það sem að ég og þetta kannski sé fyrir mér að geta orðið segjum svo þetta hæri gegn þetta þið byggt allt saman á einhverjum svona búðum hæra uppi til þess að myndi ekki flæða vatnin í húsin og hérna og íbúarnir eru komnir hérna inn og svo verða einhver flóð eða einhver ógn og þá vilja menn bara fá garð fyrir utan bara brimvarna garð til þess að verja byggðina og að ríki bara borgi og þú brimvarna garður kostar mikið, hann kostar einhverja miljarða ég fyrir 10 miljarða og hverju var að kosta til, hvað var að kosta mjög til við byggjum svona brimvarna garða til þess að verja hafnir og hafnaskilirði og draga úr hættu í innsiglingu en þegar við eigum kost á að byggja annars staðar og þurfum ekki að storka örlugunum ef þá kostar svona miklu til
1: einhverju þurfa það sko einhver stað kemur upp af við það
0: en auðvitað skil ég vel að fólk vilji búa á fallegum sjávalóðum þannig er það líka á Flórída á fellibílaslóðunum að þeir þó að komi fellibílir og eyði húsum sem eru reyndar ekkit byggður varalegum efnum að koma bara strax aftur og byggja nýtt þangatlega fer aftur
1: Já, sjórinn illandi.
0: Algjörlega.
1: Einar, takk að mikið vel fyrir komuna.
0: Takk, takk.
1: Og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur Páll Valur Björnsson, skólamaður og Gísli Tryggvason, lögmaður, renna yfir fréttir líðandi stundar með Birni Þorlókssyni í reynsluboltanum. Gjörðu þið svo vel.
5: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
6: Þá komið sér og blessuð, þá komið að því að við bjóðum hér upp á reynslubolta og reynsluboltar eru svona þáttur þar sem við fáum til okkar gesti sem eru svona komnir af táningsaldri, skulum við segja. ræðum fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Það ekki fullar heimtur enn sem kom með í þessum þætti. Það komin tveir reynsluboltar af þremur og þriði á leiðinni. En Páll Valur Björnsson, vertu velkominn, fyrrverandi þingmaður og skólamaður í dag og grindvíkingur, ég ætla ekki síst að ræða við sem slíkan. Og Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur, fyrrverandi þingmaður, einnig. Hann Gísli Tryggvason kemur hérna eftir kannski 10-15 mínútur lögmaður. Hún seinkaði aðeins í umferðinni. En ég held við munum ræða ESB og hérna ESB umræðina og ég held við munum ræða sveitarstjórnarkosningarnar framundan og ýmislegt fleira. Ég ætla að byrja á Grindavík. Við höfum svona fylgst með því núna í vikunni að það takast á þessi einhvers konar tvenn sjónarmið. Einhver hluti fólks og embættismanna segir það ótímabært að hegða uppbyggingu í Grindavík þannig að við förum bara strax að kveikja á grunnskólunum og hefja kennslu. En annar hluti segir það verður engin uppbygging í Grindavík nema við förum bara strax að kenna og allt það. Hvar stendur þú í þessu máli?
7: Já, þetta er náttúrulega málefni Grindavíkur er gríðarlega flókin
6: Já.
7: Og hafa verið það alveg frá upphafi
6: Já.
7: Og það þetta að segja margt það sem gert hefur verið og hvernig það var gert og annars ámyndu göttunum en ég komin á þann stað í dag, ég var mjög skeptiskur og allt hérna fyrst vildi bara loka og að því maður alltaf að pæla í fólki sko, hvort að er þið engin slys á fólki og eða Já. Eða þannig og maður hafði svona miklar áhyggjur af því að þetta væri bara alls ekki búandi þarna sko sem að var kannski á tímabili en hérna en nú eru 2 ár liðin rúmlega síðan þetta gerðist og afstaða mín gagnvart þessu hefur náttúrulega breyst mikið og bara eftir því sem ég að fylgjast með því sem að gerast það þá breytist það og núna bara má segja 2 ár hefur ekkert gerst í Grindavík ekki jarðskjálfti, ekki eldgos öll eldgosin sem hafa verið á Sundhnjúk gígaröðinni sem að er nokkra kílómetra norðan við Grindavík og það hefur í rauninni aldrei þurft að rýma þó þessi gosa hefur komið en það er náttúrulega varúðarráðstafanir sem eru gerðar og almannavarnir segja til það en í rauninni hefur aldrei þurft að rýma þegar það var ekkert að gerast inn í Grindavík, ekki neitt Og núna það sem hefur verið að gerast þessi 2 ára síðan það gerist, það hefur bara verið uppbygging og það hefur verið að fylla í sprungur og það hefur verið að hérna, lagfæra bæinn og það hefur búið að girða af öll hættuleg svæði, það hefur búið að rannsaka þetta svæði alveg gríðarlega mikið. Mm-hmm. Ég held að ekkit svæði á Íslandi sem ég vil rannsaka eins og Grindavík í dag mm-hmm. og vissulega menn hrættir með börnin en hérna að sé ótímabært En og ég var náttúrulega að lesa þessa rammaáætlun sem kom frá Grindavíkurnefndinni mm-hmm. og sem svona leiðarvísi til uppbyggingar á næsta árum og mér mm-hmm. finnst þetta bara fín skýrsla og góð áætlun að mörgu leiti en þarna var kannski það sem að sló marga Grindvíka mest var það að það ekki mælt með því að verði það við skólastarf.
6: Nei.
7: En bæjarstjórnin núverandi þegar búin að ráða skólastjóra mm-hmm. og búin að taka þá ákvörðun að reyna að hefja skólastarfin í haust.
6: Mm-hmm.
7: Og sko frá mínum bæðir sér er ekkert sem mæli gegn því
6: en er ekki uppi svolítið einkennilegst að Árni Þór formaður Grindavíkurnefndar, hann leggst gegn því bærin er á fullu hver verður niðurstaðan? Hver mun ráða?
7: Ég, sko, hann segir það sjálfur í viðtali í Kastljósi bara fyrir 2 dögum síðan að það er náttúrulega bara bæjarstjórnar nú að fara að kjósa nýja bæjarstjórnendir mánuð, það er bara mánuður kosningar í dag og hérna nýja bæjarstjórnir hlýtur bara að taka ákvörðun um það hvernig það á að vera það er bara þannig, en Grindvíkingar líka áttu sig á því að þeir gera ekkit, fara ekkit að byggja upp bæin og á næstu framtíð neða með hjálp frá ríkinu sko og það sem ég vildi leggja mest áhersla núna ef ég var í Grindvíkingur, það var bara að það eru búin að vera margar háværar raddir í Grindavík sem ekki, mér hefur ekki hugnast í hvernig orðfærið er nota og annað hvernig er tala embættismenn og annað það sem ég veist algjörlega fyrir neðan allar hellur það bara mín skoðun mm-hmm. en nú finnst mér bara menn þurfa aðeins að slaka á,
6: Já.
7: Draga andan í kviðin mm-hmm. og skoða þetta skynsemi til framtíðar sko ef við horfum á þetta eins og ég sagði það er ekkert gestin í Grindavík 2 ár mm-hmm. ekki jarðskjálfti eða neitt og ég fer reglulegin í Grindavík og hérna vissulega hefur bærin á látið á sjá en það er bara, það er fólk sem er búið að vera allan tíman, það eru fyrirtæki á fullu hana, það er með sér að ný fyrirtæki verið farið að starra ekki að segja eins og Vik Nord og Neskja og Grindavík hérna, útgerðafyrirtækin eru búin að vera á fullu eins og Vísir búin að vera með starfsemi hérna nánast allan tíman. Þeir þurftu tímabundið að fara annað. En hérna en þeir eru búin að vera nánast allan tíman síðan og bara til að segja greitt þá var ég sko í dag Grindavík þriðja það þriðja hæðst í því hvar landa þorski á þessu landi á þessu ári, fyrstu þrjá mánuð ársins við erum í þriðja sæti í Grindavík sko og það segir það, það bara allt á fullu þarna þarna Þorbjörn sem skipti sér reyndar upp í þrjú fyrirtæki þar landa báðir fyrstu orðin hjá þeim þetta eru þrjú fyrirtæki, Ganti Seafood sem einn angi að Þorbjörni með Ísfjörstóra og þeir voru að stopna og setja í gang fiskvinnslu. Þannig að það allt á fullu þarna í rauninni að þessum fyrirtæki sem eru þarna, eins og Vélsmiðan og ég get talið fleiri, Pappas búin að vera opinn hérna, Pappas veitingastaður búin að vera opinn nánast alveg frá rýmingu sko þeir eru nú svo grjótarðir, þeir tveir sko en hafa haldið opið og svo nýbú opnað litla verslun, þannig að það allt að gerjast þarna og ég get ekki séð neitt í því fyrirstuð að fólk taki ákvörðun það sjálft, hvort það vilja búa þetta ekki. En þetta gæti verið flókið út á húsnæðismálum. Ég meina það eitt sem að kannski hefði mátti vera búið að laga og gera einhverja áætlun að Þórkatla hvernig ætlaði þeir að gera þetta. Alveg þess að ég meina ég held að það verði kannski erfiðast í parturinn að þessu, það þessi húsnæðismál og það þarf að leysa þau fljótlega. En bæjarstjórnin bara hún tekur ákvörðun það, verður skólahald í haust ekki og það enginn sem getur stoppað það ef hún ákveður það.
8: Segjum að ég hafi ákveðið að flytja frá Grindavík og ég hafi, ríkið hafi kiptað mér fasteignina á 100 miljónir og svo hafi ég núna ákveðið að flytja aftur til Grindavíkur og ég sé ég geti fengið húsið mitt hvað mun það kosta mig, sömu 100 miljónir eða
7: ég veit það ekki ég veit það ekki, ég held að sko, langflesti sem fluttu bara þurft að kaupa kaupa sér aftur húsnæði sko fengu seldu og það sem það áttu var að fara bara í útborgun og nýja húsnæði þannig að ég svo ég sagði í byrjun þetta gríðarlega flóki dæmi og sérstaklega með þessi húsnæðismál en ég veist Þorkatla verður að einhvern veginn að í samvinnu við yfirvöldi grinda þannig að ég vil bara leggja áherslu á það að það verða grindingar að vera allstaðir í forsvari því sem það á að fara að gera í samvinnu við ríkið ég alveg sammála því en grindingar eiga að vera í forsvari og það sem kannski hefur verið mest deilt á í þessu ferli öllu það að grindvíðingar hafi ekki verið nógu mikið hafðir með í ráðum eftir ég lesa þessa skýrslu þá verðist það nú ekki verið alveg rétt vegna þess að samkvæmt henni búið að hafa mikið samráð sko og við alla aðila og hérna og ég vona bara eins og ég sagði hann bara menn setist niður, slaki hans á og snúi bökun saman og vinni áfram út frá því
8: Guðmundur Andri, sumir íbúar Grindavíkur sem hafa komið hingað sem gestir á Rauðaborðinu, þeir hafa einmitt talað eins og Páll Valur Rösslita tala sukkið hjá ríkinu allt of lítið tillit tekið til óska Grindvíkinga, en þetta alveg rétt að við sáum náttúrulega hlutina fyrir okkur með í rauninni allt öðrum og skuggalegar í hætti þegar við vorum að bregðast við heldur en horfir í dag ekki satt.
9: Jú, mér finnst alveg makalegast að fylgjast með þessu ævintýri sem að hefur verið þessi endur uppbygging á Grindavík, maður átti eiginlega ekki von á því að það myndi gerast, maður sá eiginlega ekki fyrir sér að byggð þarna ætti sér viðreisnar von, en svo kemur á daginn að það nú aldeilis öðru nær og það einhver alveg óskaplegur kraftur þarna í fólkinu og gleymum því ekki að sko fyrir þessar hamfarir þá var Grindavík alveg gríðarlega mikil verðmæta sköpun sem átti sér stað í Grindavík og kannski bara eins og allra mesta í landinu.
8: Bæja svo skuldaði ekki neitt var
9: það? Nei, allir þarna alveg vel ríkir. Og það hefur verið gaman að fylgjast með þessu og auðvitað óskamaðu þess að bærin muni bara eiga eftir að blómstra og allt verði gott eins og fyrr. En sko það rifjast upp bara fyrir mér við höfum verið að gera svona rannsóknir og skipa nefndir til að fara yfir það hvað gerðist þegar að snjóflóð urðu fyrir vestan og hvers vegna ríkti slíkt andvaraleysi gagnvart þeirri vá sem að svona eftir á að hyggja virðist hafa verið einhvern veginn hefði átt að blasa við þeir sem að með völdin fóru þarna og þeir sem að hefði átt að vera í viðbragsstöðu en gerði það ekki og fólk hefur verið látið sæta ábyrgð út af því og þar frá með til götunum og ég held að allur sá prósess eigi kannski að kenna okkur að hlusta á vísindamenn að láta það sem vísindamenn segja pínlindi ráða för frekar en óskhyggju okkar og hérna hversu hérna göfug sem hún kann að vera og hversu svona mikla stoð sem hún á sér í veruleikanum en ég held að það verði alltaf að láta vísindamenn eiga síðasta orðið um það hvort að það sé hættandi á starfsemi á borð við skóla og þar eigi að láta náttúrulega vafan vera barnana megin.
10: En í þessu tiltekna máli hefur það ekki einfaldað málið að vísindamennirnir hafa ekki verið alveg sammála um Grindavík og það kom á daginn hjá Þorvaldi Þórðarsinni við þetta borð að þá ruddi hann sig og hann sagði hérna frá því í fyrsta skipti að hans skoðunum væri haldið utan jarðfræðingaborsins það var orðin einhver jaðarskoðun þeir vildi ekki lengur hérna, hafa hann í ákvarðantökum framhaldið og það kom á daginn að hann á samt Ármanni hérna, að þeir vildu einmitt sko ganga hraðar til móts við uppbyggingu í Grindavík heldur en aðrir jarðvísindamenn
7: ég mani því, ég kom hérna í þátt þar sem hann var og var að ræða þessi mál og þetta var bara ekkit löngu eftir þetta fór að gerast þá lagði ég þar til sko að hérna í svona, við Íslendingar erum bara þannig einhvern veginn sko, við erum alltaf einhvern veginn að bregðast við hlutum í staðin fyrir að vera búin að gera þetta hérna fyrirfram forvarnir og plön hvað gerist eða þetta, hvað ég að gera og það er eins og með þetta ég meina það er veðurstofan sem er með jarðfræðinga og annað þar síðan er það háskólasamfélag auðvitað bara vera það bara eitt ráð hérna og ég sagði þetta var sko, það hefði verið langbest það var bara ein stofnun sem sér það að koma með fréttir það, jarðvísindamenn og aðrir það sem hefur verið kallaðar á borðinu, menni svo hann og Ármann og fleiri, það var einhver hérna, gamall, ég man ekki hvað hann hét hérna, þekktur jarðfræðingur jarðvísindamaður út í heimi sem var komið til viðtali náttslopp og sagði þetta verið búið sko, löngu áður en að hætta að gjósa sko, en ég meina að þetta voru bara misvísandi fréttir allstað frá vísindamönnum þessi sagði eitt, Ármann kom og sagði annað, síðan kom veðurstofan og þá, veist, þetta var alveg kaotist sko, í staðin fyrir að vera bara með eina stjórn á þessu og hérna, veist, það var neitt að því sem ítti svona undir ótta og hræðslu hjá manni það var þessar, þetta er bara, nú er skæin vaknaður og hann mun gjósa og það mun vera allt vitlust í næstu 50 til 100 árin og maður byggði svolítið afstöðu sín á því en svo hefur bara komið í ljós núna að þetta náttúrulega það gaus þarna og þessi hérna varnagarða sem náttúrulega bara algjör trekvirki, stórvirki sem að sýndu fram á það er hægt að gera það eins og Guðmundur nefnir náðan að hérna að Grindavík á sig lífsvon út af þessu varnagörðum algjörlega sko.
10: Við megum einmitt ekki gleyma því hvaða voru unnin mörg afrek til að koma í veg fyrir stórkostlegan skaða samanber smíði þessara varnagarða hvernig menn unnu dag sem nótt mánuðum og misserum saman
9: þarna voru unnin mörg stórkostlega afrek og það var náttúrulega mjög óheppilegt að það skildi vera þessi svona togstreita í meðal jarðfræðinga þetta þið skildi ekki svona reyna að útkljá sín mál svona, meira svona í sinn hóp áður en þeir hérna fóru að rífast á ofinbjörnum vettvangi og það kom, það var mjög óheppilegum tíma og hérna og þar var svona einhver styrfni og þvergerinsáttur sindismanni á alla bóga og það var mjög slæmt þannig að það er svo mikið í húfi
10: einmitt. En þetta hefur einhvern veginn laða fram alltaf besta og göfugasta í mannskepnunni sko, þessi átök öll og þessa náttúruhamfarir samstöðu og skilning og allt það en líka svona náttúrulega út af sársaukanum og út af því hvað þetta er skalanum þá náttúrulega eiga menn grindvíkikar ennþá bara mjög erfitt með
7: þetta. Já, ég get alveg sagt ykkur það að ég er við þetta borð að síðustu 5 ár hafa verið bara nánast helvíti því að þrátt fyrir að sko það gerist 2023 þetta þessi rýming þá vorum við búin að vera að standa í jarðskjálfta látum alveg 2 ár áður sem komu ofan í COVID líka þannig að þetta, þessi síðustu ár hafi verið gríðarlegir og ég tala bara frá sjálfum mig ég þurfti bara að sækja sálfræðing og það ótrúlega margir sem hafi kannski þurft að gera það en hafi ekki gert það en sko það sem maður hefur lagt mest áherslu í eigin minni fjölskyldu það að hlúa að barnabörnunum mínum og hérna styrkja þau og af því að talandi börnin og annað að hérna ég vissum þau myndu spyrja öll börn í Grindavík hvar þau vildu vera Grindavík myndu öll segja og það vill nú þannig til að elsta barnabörnin er 11 ári í dag og til hvar hann heldur hann vilji halda afmælisveisluna sína í Grindavík og hún verður haldin þar á laugardaginn sko. Og það bara þannig börn vilja og ég veist þeir strákarnir mínir þessir tveir sem eru hérna áttu heima í Grindavík og búa núna niður í miðbæ eða út í Skerjafirði og stundar nám í Austurbæjarskóla og bara eru gríðarlega ánægðir gengur vel þeir eru í val og það allt gott en Grindavík fer aldrei á huga þeirra Nei. Það alltaf efst í huganum með Grindavík sko.
9: Þannig alltaf gott að vera í val líka
7: Já, já, ég fór að ná því að körbóttæfingi gerð, það var að mekkur Grindavík í pakkofir á valsæfingu sko. En börnin vilja vera og það mikið af fólki sem kemur heim helgar, það með hotvinnarsamning og það verið að halda veistlur og ammæli, ég var í ammælisveistlu síðustu helgi og það gríðaleg stemming og eins og hann segir Guðmundur sko, það gríðaleg þrautsæði í Grindvíkingum en við verum líka að passa okkur að fara ekki fram úr okkur en ég held núna að það bara bæjarstjórnar að taka ákvörðunum framhaldið en líka kannski hvað varðar uppbygging og fjármagn og annað til þess að fara af stað það verður náttúrulega að vera í miklu og nánu samstarfið ríkisvaldið vegna þess að Grindavíkurbær byggi sig ekki beinn
9: Já, mér finnst full ástæða til að við höfum varið góðum tíma í þetta umræðefni Gísli Tryggvason, vertu velkomin til okkar
11: Takk fyrir geði
9: Nei, ekkert mál, við vorum að ræða Grindavík
11: Já, og mér finnst bara gott sem að Páll segir að sko, ef maður, hérna, ef fólk þarf sálhjálp þá ferða bara til prests eða sálfræðing, sko alveg sem menn fara til fótaðgerðafræðings eða lungnalæknis eða þurfa þess
9: Já
11: En þarna reynir kannski á svolítið sko grundvallar atrið í sko mannlegu samfélagi. Er það fjölskyldan sem á að ráða hvar hún býr? Er það bæjarstjórnin eins og Páll nefnir? Er það ríkisvaldið? Það er svolítið erfitt viðfangsefni, fer með alls eftir í hver borga brúsan sko.
9: Já, einmitt. Herfið, ég ætla að fara af suðunessunum í aðdraganda sveitarstjórnar kosninga með ykkur. Mokkin segir frá því í dag forsíðu frétt vísaðinn á blaðsíðu 4 flokkur fólksins sýni öðrum hroka skaðar framboði segir prófessori stjórnmálafræði þar vitnaði Birgi Guðmundsson vegna þess að það var kannski einhverjum miskilningur eða ég veit það ekki á milli hérna kosningastjóra flokks fólksins og oddvita í Reykjavík það að oddvitin samkvæmt fréttum Mokkans fekk bara heyra það í silfrinu að hann hefði afþakkað boð þegar hefði rétt að var að hann fekk aldrei að vita það að honum var í boðið og svo hefur verið mikil umræðan það hvort hérna Heimir Már Fyrir höndflokks fólksins hrokafullur maður og af því að hann sagði að hann hefði ekki vilja að senda fulltrúan í þennan félagskap sem þarna var og var þar ekki verið að vísa til spyrils. Þetta eina mörgum fréttum flokk fólksins núna síðustu daga. Önnur Inga sem að gerir allt vitlaust á þingi kennara í gær sæland þegar hún fer að tala að hún vilji sjá tölur í grunnskólanum en ekki liti eða aðra einkunagjöf að næsta vetur og margir reiður og ennþá er mikil reið út í yngu vegna þess Guðmundur Ingi, hann hætti bara og hætti í flokknum hann bara allt í farin úr flokknum varaformaðurinn engin veit almennilega af hverju hann talar persónulegan trúnaðabrest og mér langar að varpa svona því að hans fram við ykkur spurningunni af hver miklu leiti flokkur fólksins sjálfum sér vestur núna og þannig að geti mögulega skekið ríkisstjórnina eða af hver miklu leiti þetta bara frétta vilji hægri sinnaðara fjölmiðla sem að vilja djöflast í flokki fólksins og helst komunum á kné og eyðileggja ríkisstjórnarsamstarfið hamast í veikasta hlekknum eins og margir stjórnmálafræðingar hafa oft sagt bara byrja þér Gísli, þú sagt minnst
11: Já ég held að þetta tvennt sem hún nefnir og kannski það þriðja í viðbót það í fyrsta lagi íhaldspressan er að reyna að nýjast á hérna, veikasta leggnum sem eru þetta flokkur fólksins, hann minnstur og nýjastur mm-hmm. svo þið öðru leiti bara óhöfilegar óhöfilegt dómgreindarleysi, heyrist mér hjá Heimi Má og Ingu og Guðmundinga það sem að veit um þessi mál sem hafa verið að koma upp, það er bara dómgreinda með sprestur og svo kannski það mikilvægast að finnst mér að þegar nýr flokkur er hvað sé, stofnaður og aðeins farin að þroskast þá þarf hann auðvitað að undirbyggja svona lýðræðis grundvöllin við þekkjum það frá já, framsókn held ég og sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni svona þessu rótgrónu kerfisflokkum að þar er hvað sem mannum finnst þá þar er svona stofnana minni mm-hmm. og fulltrúaráð eða aðhald og mm-hmm. það sem kallaði bara checks and balances í mm-hmm. stjórnarskrám mm-hmm. Þetta vantar oft í svona einsmannsflokkum eða einsmálefnisflokkum mm-hmm. og nýjum populistaflokkum mm-hmm.
10: og flokkar þetta... flokkfólksins sem populistaflokk?
11: Já, kannski svona pínu mm-hmm. en síðan er þetta bara vandamál mjög víða, en þetta er vandamál með sín nýjum flokki í Danmörku sem er sem komst inn á þing nýlega með fjóra þingmenn og hann er strax bara nokkrum dögum hún að helmingast, það eru tveir gengnir úr honum út af einhverju klúðri og miskilningi og spillingu sko. Já. Og það er meðalans að því að það er bara allt og lítil stofnana minni og svona lýræðis grunnur mm-hmm. menn eru kannski bara ákveða sín mál og sín kjör og mm-hmm. sína stöðu svolítið sjálfir það vantar upp á þetta aðfald og mm-hmm. þetta er bara grundvallar allri í öllum félagasamtökum að það sé menn séu ekki höndlum eigin mál og það sé umræða og lýræðislega ákvörðan taka og það er ekkit mál að semja svoleiðis samþykktir mm-hmm. það bara klikkar stundum að gera það í upphafi
10: Já, þannig að þetta er svona blanda á hvoru tveggja
11: Já, mikil... þessu þrennu myndi ég sé
10: Já, og þessu þrennu
11: Já, dómgreindarleysi, íhaldspressa og lélegur grunnur og stofnana minni
10: Að hluta til geta þau sjálf og sér hann kent mm-hmm. Hver er þín sín á þetta?
7: Mér, ég hérna alveg satt best að segja þá hef ég lítið verið kannski ekki lagt mikla áherslu að fylgjast með pólitík undanfarinn mánuð vegna sem ég bara, hún hefur verið svo hrottanlega leiðileg og það bara, veist, maður bara fórnar höndum sko, og ég bara þakka Guði fyrir að vera ekki inn á þingi vegna þess að þá varum maður sennilega bara að tapa glórunni sko, í alvörunni sko. En reyndar með flokk fólksins ég mani þetta að Inga stofnaði flokkin og kom inn hérna, með miklum hérna, eins og hún kemur fram og var hérna, við fórum saman í sjómar þá var ég í framboði mm-hmm. fyrir Bjarta framtíð og hérna, þegar hún kom fyrst og hún var sko aðalega að fara að berjast fyrir börnin okkar sem áttu ofboðslega erfitt og hérna í samfélaginu og það náttúrulega alveg vita mála, það mörg börn sem að búa við þröngan kost og hérna og ég kynnti mig á og ég kynnti mig og sagði að þú þekki mig hún vissi ekkit hver ég var sko en samt var ég búin að vera inn á þingi sem talsmaður barna, það var hérna munið eftir því þegar það var skipaði talsmenn barna úr öllum flokkum og ég tók það svolítið alveg alla leið sko og ræddi rosalega mikið málefni barna og stöðu þeirra og eins öryrkja og þeirra sem að svona höllum fæti standa í samfélaginu og ég man eftir að Helgi hérna Hrafn Gunnarsson sá góði drengur úr Pírötum hann tók að saman, hann var mikil svona tölfræði nörd að ég hafði nefnt sko börn í ræðum mínum í 930 skipti á tveimur árum og það ég tók alltaf hérna málefni barna inn í hérna ræðu mínar en hún hafði ekki hugmynd hver ég var Nei. Mér varst það haldið fyndið sko því hún var reynd að fara að berjast til þessi börn sko
10: Já, hérna, finnst þér að segja einhverja sögum persónu gerðina?
7: Já, hún náttúrulega Inga og mér finnst hún sko, ég hef nú aldrei verið neitt óbáslega aðdánd hennar sko en hún hefur komið með allt öðru sér svona hvað var maður að segja, hún er svona karakter inn í þetta Já. Hún lætur ekkit vað yfir sig, hún lætur bara vað á súðum og lætur allt flakkan hana sko, Já. Og það hefur nú stundið verið mjög gaman að fylgjast með henni í umræðu þáttum þar sem þeir hafa setið Sigmundur Davíð og Sigurður Ingi og annað, það sem hún lætur að heyra það sko, Já. Það var svolítið fyndið ég veit ekki hvort að sé eðlilega sko inn í þessu geira, en hún er Inga Já. Og fór óðum bara á súðum í þessar ræðu þarna sko, Já. Fór út á suður og var samt með skrifaða ræðu og ítti henni frá sér bara
10: Já, hún var með 15 minnum að skrifaða ræðu sem sennilega einhver annar hefur skrifað fyrir hann
7: eins og menn gera
10: Já,
12: hún er náttúrulega lögblind
7: Já,
12: hún er það og menn... þegar ég satt á þingi sko þá flutt hún yfir eftir ræðunar sinna sko bara hérna frá brjóstinu
7: Já.
12: Og hún er mjög karismatísk hún Inga og hérna mér fannst stundum eins og ég væri komin þegar hún var í stuði og hún var búin að svona tala sig daldið talið sig hita fannst mér eins og ég væri komin á vakningasamkomi og lá ég að ég halleluja
7: en bara til að klára ég hérna sko, með sambandi við Flokk fólksins eins og Gísli nefnir, hann skýrir þetta mjög vel út sko, hvernig þetta kannski er og til þess að þetta upp hérna meðan hérna Guðmund Inga fari ekki enn umræði þátt að slæmt örgla verið hann en það sem ég veist kannski allísverst við það að hann ekki látið vita þess sko. Þetta er bara tekið ákvörðum þarna einhverjum kostningastjóra en samt sem ára þá finnst mér að Flokkur fólksins það er búið að vera djöflast á honum alveg endalaust nána síðan var stofnaður og sérstaklega þegar hann fór inn í þessa ríkisstjórn þá hafa ekki lind látum hægra megin hérna og þetta er bara einelti, þetta er ekki þannig en gróft einelti
10: Já, það er pólitísk ákvörðun að halda áfram með hérna meintan flokkshroka hjá Morgunblaðinu í dag það er pólitísk ákvörðun það var ekkert sem kallað á fleiri fréttir
12: Þetta er bara mokkin að vera mokkin sko. Og hérna svona hefur mokkin alltaf verið alveg frá því að ég man eftir mér sko og mokkin kom á mitt heimili og svona voru frétturnar mokkanum alltaf úr Alþýðubandalaginu og úr öðrum flokkum sem að hérna þannig að það er ekkert nýtt og mokkin sko á tímabili þá varð mokkin ágætt fréttablað að mínum mati þegar að Matías og Styrmir stjórnuðu blaðinu en svo hefur blaðið síða ógæfilegina síðan en Inga er sér satt já, hún er svona karismatísku leiðtogi og hún hérna safnar í kringu sig fólki sem að kannski hefur daldið svona sem hún laðar að sér og en kannski fólk sem hefur pilnitið svona ólíkt agenda sumir koma úr samfylkingunni og aðrir koma úr einhverjum öðrum flokkum
7: vinstri grænum
12: jafnvel og svona hérðan og þaðan fólk með kannski pólitískan metnað en við mögum ekki gleyma því í sambandi við mokkan og þessa svona hægri menn að þeir held ég, þeim er mjög í nöf við yngur sæðan, þeir eiginlega leggja daldið fæð á hana sko held ég eftir klaustur afferuna við munum hvernig þeir töluðu um hana þar og þar voru tveir samflokksmennanar sem þá voru ennþá á þeim fundi og töluðu nú ekki fallega um hana og hvernig hún brást svo við í kjölfarið við munum það að mjög skörulega og það held ég að þeir hafi einhvern veginn aldrei fyrirgefinni, þannig að miðflokksmennirnir og það er náttúrulega miðflokkurinn sem að er nú svona kannski mokkinni kannski frekar málgang miðflokksins en nokkuð sannar sem þess að myndi sko. En það breyti náttúrulega ekki að þessu breyti því að þetta eru frekar óheppilega fréttir ég held að hljóta að vera blóðtaka fyrir Flokk fólksins að missa mannins og Guðmund Inga Kristjánsson.
10: Og við skulum ekki gleyma því að sko það er tölvert fall í vinsældu flokksins samkvæmt skoðanakonu. Hann hefur mist meir en 50% atkvæðana. Og þóttu vísi mjög oft til þess að þau ná alltaf að toppa akkurat í kosningum þá. Þá hefur þetta hafa þessi mál haft áhrif.
12: Það hafa það. Þetta er flokkur sem ég held mjög gott sem Gísli var að segja á það sko, þetta með stofnanir minni flokka og svona stofnanir flokka sem að þessi hefðbundnari flokkar hafa sko en er kannski síður fyrir hendi í flokkum svona eins og sem að vera til í kringum til þarna personur þannig að ég held að hérna Inga jú, ég held nú að Inga muninu klóra sig út úr svo á endanum sko. En flokkurinn er í djúpum vanda
10: Þetta hlýtur að rífa einhverju leiti í samstarfið
11: Já, ég held bara því miður að sko óbeitin á Ingu eða Flokki fólksins sé ekki bundin við einhverja íhaldspjesa ég þekki fólk sem er bara cirka í miðju stjórnmáluna, eins og kannski Páll sem er svona vant háttvísi og málumlegum umræðum og þeim finnst stundum Inga gangu og langt í svona það sem kalla má karisma eða bullugangu eftir í hvernig maður er stemtur ég vil ekki útrýma sko karisma út úr stjórnmálum mynda mig ekki allt vera bara einhver grá jakkaföt en það verður líka vera aðhald og aðeins minni egoismi þetta er svolítið mikið svona ég eins og Páll var inn að lýsa ég búinn að finna það upp að ég ætla að bjarga öllum börnum heimsins og vita það ekki að einhver annar hefur kannski verið að vinna í því ég auðvitað vissi ekki það því að ég var ekki sérstaklega í þeim geira en, en manneskja sem að gefa sig út fyrir að alltaf sko finna upp hjólið og vera aðal manneskjan í öllu það ekki góður
10: smá trumpismi í því ég ætla að færa ykkur kraftaverkin
7: ég það er alltaf best að skoða bara árangurinn sko
10: ég ætla að spóla yfir ég ætla að spóla yfir vilja kennarana í grunnskólasamfélaginu ég ætla bara að segja ykkur hvernig er best að hafa
12: þetta þetta populismi sko hér einföld lausn við mjög flóknum vanda og við ætlum að gera
11: ég kom til dæmis ungur maður löglærður og vonandi bara ágætlega fær inn í samtök, almanna samtök og var að stýra þeim sem frakastöri og ég held ég að staði mig miklu betur af því að þarna var stofnana minni
10: Hvaða samtök fór,
11: Bandala háskólamanna þá var ég bara inn á því þrýtu tiltölulega nýkomi frá próbörinu og, og fór að stýra hérna lobby í smá lögfræði og alls konar vesinni og, og það gekk mjög vel held ég meðal annars að því að það var fullt af svona eldra fólki 40, 50 og jafnvel eldra sem að var með stofnana minni og gaf mér ráð bak við tjöldin og svona annars hefði ég sko örglega farið miklu fyrr og oftar út af brautinni sko
10: Já,
11: þetta var bara vel byggð upp samtök með langa reynslu, góðan grunn líðræðislegt bakland og allt svona sko
10: Já, þetta eru umhugsunar verðir punktar Úr þessu langar mig að fara yfir í sveitastjórnarkosningarnar skástrik ESB þjóðaratkvæðis greiðsluna í síðsumars. Gísli, ég sendi þér hérna grein eftir Þorstein Pálsson, bæði að rýna aðeins í hana svona út frá sem hérna lögmaður sem löglærður maður hann að skrifa um hérna þessi mál hann hérna annar fræðimaður en hérna hvað heitir hann hann hérna sá sem að
11: Davíð Þór
10: já Björgvinsson skrifaði flotta grein líka við erum núna dálítið að rífast það hvort landskjörnstjórn hafi farið offari hvort það þurfa að breyta orðalagi hvað sýnist þér með það ef við byrjum þar?
11: Já, ég var nú svo heppin ég las grein Davíð Þór Björgvinssonar læriföðumis í gerkvöldi
10: Lærifæðarinn
11: já, já, þú veist, hann kendi mér í lagadeildin og var umsjónumaður lokaritgerinu minn, hann við unnum tölvöld saman og
10: Fyrir hann að þetta er dómar hjá mannréttindar
11: Já, já, og ég er mikið álita honum og er auðvitað oft saman honum og honum líka og ég sá svona fyrir sunni hvað var að fjallum að aðal málið að þegar sko valdakerfið í þessu tilviki íhaldsflokkar eila hafa skipað árum saman og áratugum saman sína fulltrú í nefndir eins og landskjörstjórn og jafnvel sko ekki bara kjörnað fulltrú heldur líka þá sem starfa í kerfinu, ég meina lengi vel voru bara allir dómarar og allir sýslumenn og allir forstjórar annarkvort í sjálfstæðifloknum eða allavega ekki í einhverjum öðru flokki eða ná tengdir honum og það eimir enn eftir á þessu og formaður landskjörstjórnar auðvitað bara þekkt sjálfstæðismanneskja og áhrifamanneskja þar þannig að ég tek þessu batteri ekki sem hlutlausu apparati.
10: Kristín Edvald er bara í pólitík.
11: Já, hún hefur verið það og ég bara tek ekki, ég myndi ekki fá hana til að dæma í máli milli sjálfstæðisflokksins og einhvers annars.
10: Ég skil.
11: Þannig að mér finnst hún bara ekki vera hlutlaus.
10: Var hún þá hlutlaus?
11: Mjög klár lögmaður.
10: En var hún hlutlaus til þess að úrskurða í borgarnesmálun?
11: Úrskurða hún í því?
10: Já, þannig sé.
11: Já. Ég,
10: það kannski ódjúft spurt
11: ég,
10: núna
11: ég ekki alveg með það á taktinu en það bara, þetta eru álitamál og Davíð Þór Björgvinsson fer vel yfir það að þó að ýmislegt mætti rökræða þá má alveg fara í hináttin líka eins og hann gerir í þessu ef það má efast hvort að umsóng sé í gildi þó báðir aðilandir teljana í gildi sem bæði Evrópusambandið og utanríkisráðuneytið eða Ríkisstjórn Íslands eins og nú að ef það má efast það þá má líka efast bara allt er tungli og rosti sko
10: Já,
12: hann segir að það, hann bara segir að það sé ekki sko forsenda eins og sagt í hérna hjá landskjörstjórn heldur er það staðreynd
10: Já, Einmitt.
12: Og það munur á forsendu og staðreynd. En hann líka bendir á að hérna landskjörstjórn, það talað í lögum sko að fenginu umsögn landskjörstjórnar þá eigi að þá skuli fara í þessar afkvæðagreiðslu. Það að segja að það gert ráð fyrir því að landskjörstjórn er þarna bara að fullnægja lögum. Sko.
10: Þetta er ekki ónauðsynlegt.
12: Hún er ekki að taka þetta upp frá sjálfur sér að gera þetta og hann er sjálfur sér ekkit að efast að hérna, það sé faglega að því staðið en hann hins vegar bendir á að hérna, þarna sé kannski verið að gera úlvalda úr mýflugu það er kannski annað punktu líka sko, sem að ef við förum að krukka í þetta orðalag og við förum að hérna reyna að fara fram hjá þessari staðreynd að þessar viðræður eru enn í gildi við reynum að fella það úr gildi þá staðreynd já þá er eiginlega og ef við segjum já og byrjum þessar aðaldaviðræður þá þarf að fara af stað svo mikill prósess innan Evrópusambandsins þar segja þá þarf að hérna spyrja allar þjóðirnar má tala við Íslendinga og hérna og svo þurfa Íslendingar að hérna gera grein fyrir ja, þau þurfa að fullnægja alls konar hérna
11: og það er það sem íhaldi vill
12: tefja þetta er bara tafleikur sko, tafleikur
10: Já, það fer allu tíminn og öll orkan í einhverja vitleysu.
12: Og laga þrass.
10: Já, og það er rosalega mikið lygar og áróður og ósvífni, bara svo ég segi það. Kjarnimálsins hann er yfirleitt ekki rættur. Það er rosalega leiðir að opna Facebook og nú er sko Facebook búin að hérna, finna einhverja leiðir til þess að þeir sem að setja mestan pening í að hafa áhrif á Íslendinga og gera þá neikvæða þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ESB. Þeir setja svo mikið peninga, ég fæla ekkit annað á fítið frá mér, heldur en hérna neyjara og þú veist að segja áðan að þetta væru erfiðir, mánuður að fylgjast með og þú væri fein að vera laus að þingi er þessi orðræð ekki hluti af því sem út að minna?
13: Jú, þetta er bara algjörlega og við sáum þetta í fyrra í hérna veiðigjalda frumvarpinu og það er bara allt, það er alveg sama hvað er þegar þessi flokkar eru annars vegar maður bara skilur, maður bara, veist, eða svo með veiðigjalda frumvarpi, sko, þetta, veist það var bara, hátu allt að fara hér á annan endan, sko, allt útgerðir eiginlega leggjast af og þetta er svo bara árið setna þá lesum maður bara afkomu tölur í útgerðarnar og maður sem að, hvað gengur á þetta er nákvæmlega svo orkubakki 3 þegar þátti bara, ég mann eftir hérna formanni bændasamtakana sem var líka formanni garðyrkjubænda á þessum sama tíma hélt þessa rosa ræði í ykkur útvarpi eða sjónvarpi að hérna það myndi nú bara sko, það myndi leggja sér að öll bara garðyrkja, eða þetta er í sett ég mann eftir ári setna hafa búið að bætast við 15.000 fermetrar af gróðurhúsum þetta er
11: hinvegi líka, ég meina andstæðingar hvað sé að íhaldsmenn sem voru á móti ISAF samkomlega, þeir vittan oft í alls konar fólk sem að tala kúpu norðursins og svona þannig að þetta á við erum báða að bóa
13: stundum þetta er náttúrulega bara með ólíkinni samt hvernig víslingar erum sko, við erum 400 manna þjóð hérna að við getum nú ekki verið sko við erum saknað þjóð já, ég meina, en þessi þetta sundinindi er með hreinum ólíkindum og þetta snýst náttúrulega allt þetta bara Tommy Gunnarsson sagði það þetta snýst bara ekki hugsjónir þetta snýst þetta bara valdaborta
10: já, þetta bara snýst grjótala hagsmunni
13: já, ekki veitt annað
10: og þeim sem eiga Ísland, þeim kemur það ekki illa haldi áfram að eiga Ísland
13: já, þeim bara líður best ef allt í upp í loft þessu flokkum það bara þannig, þá gerist ekkit á meðan og þá halda þeir öllu sínu völdum og hreyði að tæki á öllu, atvinnulíf og öllu og hann nefnir hérna dómskerfið og sýslumenn og annað, þetta er náttúrulega þannig vilja að hafa þetta sko
11: enda var það eitt af því sem að ESB spurði sérstaklega eða benti snemma á í ferlinu þegar þetta ferli hófst hvernig eru þau að skipa dómara og gerði athugasemdir við það það var náttúrulega búið í algjörum ólestri mjög lengi og var bara mjög þarft að fá það utanfrá en ekki bara frá einhverjum hverulöndum eins og mér að þetta væri nú kannski bara íhaldsmafía en þannig hefur þetta verið
10: og gaman hefði nú verið að vera viðstattur ríkisstjórnarmyndanir áratugi aftur í tímann þegar kom að kaflanum að sjálfstæðisflokkurinn vildi hafa dómsmálaráðherra
11: Alltaf
12: dómsmálaráðherra Ég man nú eftir Ólafi Jóhannessyni sem dómsmálaráðherra reyndar
11: Það var einstaka
12: sinnum
11: Þegar ég var laganemi og reisir Úlfs þá skoðaði þetta mjög vel sko, hverjir voru dómarar þetta voru allt miðaldra kallar auðvitað nánast allir úr Reykjavík annarkort heildsalasynir eða embættsmannasynir eða eitthvað álíka og svo kom einstaka sinnum, kannski á tíu ára fresti þá var ég tala hæstarétt eitt krati eða kratasonur eitt framsóknamaður eða framsóknarsonur aldrei allaballi, aldrei kona
10: Nei.
11: Aldrei eila landsbyggðamaður og þú veist, þetta er bara kerfið auðvitað skiptir máli hver eru settir í svona nefndir þetta er ekki bara ein niðurstað á einhverja réttar heimildir sem að bara byrtast okkur eins og einhverju vefrétt sko
10: nei, nei. Og grunar þig að þessi frávik þegar kom einn og einn krati sko, að þetta væru hérna að þetta hefðu verið einhverjir bitlingar einhverjir samningar
11: já, ég veit mér þessi það bara ég veit hverjir ákváðu hérna í gangunda hverjir hérna akkur það væri gert sko en það var einstaka sinni sem framsúnamaði var dómsmálaráðherra og kom fyrir að krati væri dómsmálaráðherra en það var ekki fyrir Ögmundur Jónasson var dómsmálaráðherra 2010 sko að það var vinstri maður dómsmálaráðherra sko
12: Vilmundur var einu sinni dómsmálaráðherra og hérna já, með mitt
10: já. Þetta er sko maður spyr sig að hver miklu leiti þessi gamli tími ræður enn þarna undir. Já. Við erum með ný stjórnvöld, það var bylting eftir hérna síðustu kosningar, alþingiskosningar en auðvitað malla peningarnir og öflin og völdin þarna undir
12: Já.
10: Og stýra mjög miklu og nú erum við að sigla inn í hérna sveitastjórnarkosningar og er ekki bara ýmislegt sem að bendi til þess að þessum gömlu valdaflokkum og miðflokkurinn, hann komi bara sterkur inn og þetta muni hérna, gamla Ísland muni svolítið treystast í sessi núna í sveitarstjórnarkosningunum framöndan hvernig líst ykkur á það?
12: Ég veit ekki, sko, sveitarstjórnarkosningar eiga náttúrulega bara snúast sorpirðu og gatnagerð og skólamál og svona þessi, þetta sem skiptir fjölskyldurnar máli og sem eru kannski ekki mál sem að hérna esp upp þessar ólegu tilfinningar í þjóðutis málum og þvíinlegu eða í kultúrstríðunum en það er alltaf verið að svona reyna það er alltaf verið að reyna að fá okkur til þess að trúa því að þessar sveitarstjórnarkosningar snúist eitthvað allt annað sko.
10: Mm-hmm.
12: Og við sjáum að kultúrstríðið er það hefur verið að kynda undir í því núna mikið.
10: Mjög mikið.
12: Og sem í rauninni er einhver umræða sem er daldið svona fræðileg og kemur okkur eiginlega ekki alveg við nema að tílítið til að fólk án alltaf bara hafa sér réttindi.
10: Nefnum en, dæmi þetta kultúrstríð sem þú ert að vísa til.
12: Já, það er bara
11: maturinn í mötuhundunum eða ekki?
12: Jú, það er eitt dæmið og hérna, svo er Snorri Másson mann er ekki eins og stundinlega lengur Snorri Másson er alltaf haldið einhverja ræður á þingi um hérna það var eitthvað með landnámsmenn og innflytjendur og landa eitthvað, ég nefndi ekki að lesa þetta sko en ég sá að hann var í kultúrstríðs ham Ég veit að ekki, sko, ég held að hérna, ég hef nú þá trú í Reykjavík að hérna, að það haldi núverandi meiri hluti í einhvers konar mynd. Ég hef þá trú, en það má ekki mikið út að bregða.
10: Nei.
12: Hins vegar.
10: Viðreist nú alltaf verða í ákveðinni líkilstöðu að þú breytu?
12: Já, og ræðir svolítið til hæri, þess að þau vilja hérna, vilja óhollan mat í skólana, sem er hægri mál, enga gulrætur.
10: Þetta er mjög fyndið, það er hægri mál.
12: Já,
13: ég er bara að sammála guðmyndi með það, í svona sveitarstjórnarmálum, ég var satt í sveitarstjórnin Grindavík 6,5 ár og allan þann tíma reyndi ég alltaf að íta undir samvinnu og samstarf. Og ég man eftir því 2010 því ég fór fyrst inn og þá mynduðum það alltaf regla bara ef að framsókn og sjálfstæðisflokk geta mynda meirluta þá bara myndaði meirluta og það var þannig í þetta skiptið en ég fór hérna oddviti framsóknarflokksins Bryndís Gunnlaugsdóttir sem núna er nú bæjarstjórnandi Samfylkingarinnar í Ölfusi hún var þá forseti bæjarstjórnar alveg afskaplega skilug og flott kona og hérna og Páll Jóhann var þá sem var seinna þingmaður hann var líka þá í bæjarstjórninni og ég var alltaf ítundi það sko, að bæjarstjórnin inni bara saman til þessi fjárhagsáætlunar gerðinni þá yrði við bara með líka sko. Og
11: þeir, þú varst fyrir
13: Já, fyrir hérna samfylkingafélagið þá, hér þá, samfylkingafélagið, grindaugur listans, þetta var, tókst þetta milli aldi í flokkmanna og annað, þá var þetta heita þetta, en þetta var bara þessi félagsíkju og jafnaða menn, þetta segja það, og hérna, að, hérna, en sjálfstæðismanninum hugnaðist þetta ekki, hann var einn, sko, og þrír framsnámenn, sko, þetta fannst honum alveg ómöld að við varum að fara að sitja á fundum hann, sko, þetta var meiri sér, sko, launalaust, skilur við, og það slitnaði bara meirihlutanum og það tók okkur ekki nema klukkutíma hinum sex að mynda meirihluta og svo bara unnum við að þessum markvist bara eins og hann segir þetta snýst það eru 96-7% aldara fjármálna eru bara fastir skilur.
14: Já, eitthvað sem allir eru sammál
13: allir eru sammál sko og eins og náttúrulega kannski þetta deilum hvort það var að setja meira í íþróttir eða eitthvað svona já, ég var alltaf að benda á það hvað lögbúðin skylda sveitafélaga sko það ekki lögbúðin skylda er eitthvað íþróttafélag
14: eða leikskóla.
13: Já, eða leikskóla reyndar og tónlistskóla en við náttúrulega það bara ákvörðun sem hefur verið tekin í sveitarfélögunum að styrkja þetta mjög vel og í Grindavík var þetta styrkt gríðarlega vel eins og íþróttastarf sko.
14: Og fyrirtækin voru náttúrulega líka á bak við
13: íþróttastarf. Já, þeir voru
14: árangurinn líka eftir því.
13: Árangurinn
14: líka
13: eftir því. Já, árangurinn bara hefur verið alltaf verið mjög góður og það er mjög sterkt íþróttalíf í Grindavík, alveg mjög sterkt og hérna að hérna, en þetta snýst bara það og fyrir mér snýst bara pólitíkurinn það að reyna, við þetta þetta ekki alltaf svart og hvít sko, eða, en hérna að ég vil þetta alltaf, ég man hérna þingi þá var ég alltaf að hverju vinnum ekki betur saman að þessu það var aldrei hlustað á þetta skilur, maður var alltaf og ég meina svo bara hrundi ég út að þingi það er engin áhuga málum með barna eða samvinni í stjórnmálum sko. Það átti bara ekki ljóngrun sko.

0: hotturna, veit ekki.
1: Já, það nú engin spurning. Nei. Og sem suður þingiðingi þá bara finnst mér að þú hefðir átt að greiða götu suðkindarinnar.
0: Já, ég, mikið aðdáandi suðkindarinnar, sko.
1: En hérna, mér langar að segja ykkur frá reynslu minni í vikunni. Ég fór hérna með tæknið að tökumanni í Kringluna og ég ætla að reyna að taka pólitíska umræðu að einhverju leiti á dýftina. Og við stoppuðum sko marga tugi Íslendinga og við náðum tveimur sem viltu tjá sig eitthvað sveitarstjórnarkosningarnar og pólitík langflestir sögðu já, nei, þú eruð ekki
2: sögðu er það?
1: Já, það sögðu
2: það já.
1: Ef við hefðum haft leyfi til þess að sína þá segja nei, þú eruð ekki nei, ég vil það ekki, nei, ég hrættur að mér eruð refsa fyrir það ef við færa að hana
3: í vinnunni?
1: Já Ef við hefum haft leyfi til þess að sýna það, þá hefði ekki það sýnt ykkur öll þessi sönnunargögn. En við töldum að það var ekki etíst. Þannig að við sýndum ekki öll þessi svör. En tæknumaður minn til vitnis.
3: Þetta er mjög sláandi.
1: Þetta fannst mér mjög sláandi. Og hérna, ég var að velta fyrir mér af því að við okkur líður alltaf eins og að við séum að verða hérna upplýstari og frjálsari og ja, sumum líður þannig allavega á tilteknu tímum en einmitt sláandi eins og þú nefnir það var akkurat orðið sem að koma upp í huga mér. Akkurri haldið þetta sé svona, þetta eitthvað svona eru við á villigötum bara upp í okkar eigin höfði eða eru við að lifa tíma þar sem að það bara stór hættulegt að tjá einhverja pólitísk skoðun í Kringlunni þegar kemur einhver lítill fjölmiðil á jaðrinum og vil fá að ræða pólitík.
3: Sögðu þið bara pólitík eða sögðu þið sveitarstjórnarkosningar eða
1: hvað? Við vorum sérstaklega að ræða sveitarstjórnarkosningarnar og við ætlum að fá fólk til þess að ræða svona mál sem að væri bítist fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, langmest Reykvíkingar, eitthvað úr nágranna byggðarlögum hér.
3: Suðurlandsbrautina
1: Já,
3: þetta eru vonbrigði og kannski pínu hissa, maður sé nú oft rúf og fleiri fara í kringlu en þá kannski bara verður að spyrja Jesú eða fyrsta apríl eða eitthvað svona sko, daginn og veginn.
1: Já, við meðvitað vorum að reyna að fara á dýftina sko.
4: Já. Ég hef vel ekki skýringar á þessu og ég svolítið hissa þessu sko að hérna, yfirleitt hefur mér nú ekki virst að Íslendingar séu mjög hrættir við að láta skoðunir sína í ljós öðru nær og hafa ég alltaf gaman að því að hérna að tala svolítið glannarlega sko
0: en mér finnst í pólitík er það bara ég búin að taka þetta þessu mörg ár og ég finnst því ég var alltaf á þingi og annað og ég var stundum skrifað einstaka sinnum Facebook status að reyndi alltaf að vera svona jákvæður eitthvað svona jákvæðan pólitískan status eða eitthvað þetta væri gott og það var þetta að gerast þá fekk maður svona 3-4 like ef við tökum það svona en ef við settið mynda mér með barnaböndunum mínum eða barnaböndunum mínum, þá fekk ég svona 300 like þannig að fólk bara það veigra sér við því að tala pólitík mér finnst það og þetta er bara, mér finnst þetta svolítið svona ljóður á Íslendingum að hérna, við lifum alltaf í þögninni við þórum aldrei að segja neitt við hoppum alltaf í kringum allt valdið eins og hérna köttur kringum heita grönt og þetta við þekkjum þetta í sveitafélum það sem eru mikið sterkar útgerðir og annað eins góðar og þær eru að menn alveg hoppa í kringum þetta þú segir ekki neitt gegn því sko gagnrýn er ekki neitt og í pólitík það bara nei ekki að ræða það sko ekki að ræða þetta mér finnst þetta, ég hef upplifað þetta mjög oft og lengi að þegar maður ætlar að tala eitthvað pólitík þá fer fólk eða það vill ekki tjá sig þetta
1: Þetta er afleitt fyrir virkt líðræði
0: Já, það er það
1: segi sig sjálft En ég ætla núna út fyrir landsteinina síðustu mínútur, drengir maður sá bara svartsýnasta fólk skrifa bjarta vonar statusa eftir að Orban fjallan í Ungverjalandi og Trump komin í stríð við Páan og Páin að flengja Trump og hérna svona eins og þessi vika hafa aðeins lyft hérna voninni og gleðinni og einstaka fólki í kringum hann líður ykkur þannig eftir svona það sem hefur verið að gerast á alþjóðavettvangi
3: ég var mjög ánægð með allavega niðurstöðun í Ungverjalandi sko þó ég þekki lítið til þess að mann sem að var lengi vel með Orban að hann snerist yfir í hitliði sko en hérna vonandi hann ekki bara skárri heldur bara góður maður en það hann fengi 2/3 og geti gert raunverulegar umbætur eða snúi aftur nýður af sko alls konar fasista braut, það finnst mér þetta mjög gott.
1: Orban fjall á eigin bræði, sagði Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur einnig í gær, að hann var eiginlega búinn að koma í þannig fyrir að þyrfti svo mikið

0: sko, til þess að breytingar en þegar það kom svona mikil sigur þá er hérna þá er leiðin greið
1: Orbán byrjar sko sem feril sem svona umbóta sinnaður hérna og Evrópu sinnaður andrúsneskur stjórnmálamaður og hérna og kemst þannig til valda en en missir þau sem sagt hérna tapar kosningum og kemur svo tilbaka sem þetta skrýmsli sem hérna, hann átti svo eftir að verða
2: Já,
1: og að því að honum tala áðan sko, hvernig hérna sjálfstæðisflokkur og einhver liti framstaflokkur hafa sko, verið svona kerfisflokkarnar á Íslandi og hafa haft sína fulltrú í ráðuneytum og öllum stofnunum sem skipta máli í samfélaginu þá er það hátíð hér sko, hjá því sem að hérna, hann gerði markvist í Ungverjalandi og hérna og nýtti sér sinn stóra þingmörluluta til þess hann þurfti ekki einu sinni sko, að keira þið gegn með neyðarlögum eða neynu slíku heldur gat nota þingmörlulutan til þess og það er dómskerfi og það er menntakerfið og hérna það eru allar þessar stofnanir ríkisins sem að hérna voru bara undir stjórnflokksins þannig að nýrra stjórna þar býður alveg tröllöki verkefni að vinda ofan að því án þess að hérna vera beitt einhverjum sko hérna einhver gerraði.
0: En var þetta ekki bara kærleysi hjá honum fyrst hann var orðin svona spiltur og fyrst hann var orðin bara með allar stofnanir samfélagsins í eigin hendi gat hann ekki falsa kosningaúslitin?
1: Hann virkaði svolítið þreyttur.
3: Já, hann var snöggur, mér fannst það mjög gott að hann skildi vera snöggur að viðurkenna úrslitin til mis Trump, að hann bara ætlaði að efna til byltingar þegar hann tappaði kostingum en þetta er líka hlut af því sem ég var að nefna í upphafi að hafa gott kerfi og checks and balances, það er til mis engin tilvílun að Bandaríkjamenn ákváðu strax í upphafi að hafa öldungadeildina sína sem bremsu og skiptinni bara út á sko í þriðjungi á tveggja ára fresti en ekki í heild þannig að það verði ekki þessi stóru sving þannig að það erfiðara í svoleiðis ríki að hvað sé, ná að autokrat nái völdum rætt þó að sé við það að takast núna
1: og Orbán er náttúrulega fyrirmynd Trump sko og þeirra þessna er þetta líka svo mikið áfætt fyrir þá
3: ég hann fyrirmynd Trump
1: já, þeirra að tala um Orbán sem fyrirmynd sínar
2: já, þetta bara afskaplána í ljúslit og ekki síst kannski fyrir Evrópi í heilsinni sko, því að þeir voru svona sko, fyllin í herbygginu í Evrópasambandinu sko, stoppandi hitt og þetta og náttúrulega svo komið ljósa þeir voru að leka upplýsingum til rússa utanríkisráðherra á þeirra eða eitthvað, hvernig sem það var
1: þeir voru bara sæti Pútins við borði
2: já. Þeir voru bara ótrúlegi sko, fleiri sem fara úr þessu geira stjórnmálana eða á þessu stað því betra fyrir heiminn held ég sko og okkur og svo þeim, þú varst að líka hérna Páan og Trump sko Trump maður bara maður með ónót alla daga sko.
0: Það ótrúlegt að hann velji sér þennan slag sem hann gat ekki unnið.
2: Nei, ég bara Trump sko, hann náttúrulega þetta er ekkert eðlilegt sko. Þetta er ekkert eðlilegt hvernig
1: ég verð nú að segja samt með sko Trump og Páan hérna það kann stundum ánóta það sem að Mörður Valgársson segir í Njálu, það sem hann fréttir af einhverjum að slást, þar eigast þeir einir við, sem ég heyrði aldrei hverjir drepast. Þetta er skemmtilegt.
0: Það er svona liggur við að við getum ekki hugsað okkur betri loka orðin en neymið þessa tilvitnun, en það er að koma sumarstrókar, næstu viku sumardagurinn fyrsti og þá fara tikkin allir þessir furðulegu frídagar sem að slíta í sundur vinnu vikunar og allir kolur ringlaðir fram yfir 17. júní en það hafa nú verið svona smá brasa að finna vorið í hjarta sér hér sunnan heiða, er það ekki?
3: Jú, en ég reyndar var á Suðurlandi í gær og það var bara allt í einu svakalegt vor í lofti, fuglasöngur og sólar ylur.
1: Á Altanesinu það er bara lóan út í haga og margæsinu komin, þannig að þetta er meir og meina komin.
2: Fuglarnir fannir að syngja nýri þingkóltan fyrir löngu síðan, sko.
0: Já.
2: Og þetta er voða lánaðilist allt saman.
0: Já. Frábær tími framundan.
2: Já, vonandi.
0: Heyrðu, allir við komast lengra, ég veit að sumir ykkar eru tímabundnir, en kæra þakkir fyrir að koma á til hamingju Gísli með að vinna þarna dómsmálum daginn.
3: Já.
0: Fyrir samstöðuna.
3: Nú sjá við, nú þarf að vísu að bíða enn eftir endanlegum sigri, en þess að lögmaður gagnaðila sótti áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar.
1: Já.
3: Og ef Hæstaréttur hafnar því þá er þetta endanlega niðurstaða en annars þarf að dæma þetta í þriðja skipti.
1: Veistu ekki líklegt að Hæstaréttur hafni þessu?
3: Jú, svona frekar.
1: Ég myndi líka að skjóta það. En við sem sagt getum núna sagt, hvað getum við sagt sem maður mátt ekki segja? Hvað ummæli voru þetta aftur?
3: Já, þetta var að eitthvað sé nútíma þrælahald.
1: Já.
3: Sannst að slæmar búsetu aðstöður, að slæmar búsetu aðstæður, ellends manns hafi verið nútíma þrælahald.
1: Sem minnir okkur öll að Hrafn Jökulsson sem átti kalla lögreglustjórnan glæpamanna framleiðanda ríkisins.
3: Fangilsmálstjóra,
1: já. Lifið þið frjálsárð. Kæra þakkir, Gísli, Páll Valur, Guðmundur Andri. Takk fyrir komuna og áframgöngu við götuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
6: Eyjólfur B. Eyvindsson og Njúvis Sakosu Seta ræða stöðu kúpu við mig, Marju Lilju, en Eyjólfur nýkomin frá landinu eftir að hafa tekið þátt í að rjúfa herrkvinna á samt 100 annara aðgerða sinna. Og hér skulum við þá ljúka úrvali vikunar við þökkum fyrir okkur hérna úr Borholti verið sæl.
7: Þú ert að hlusta á samstöðina.

0: Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti María Lilja og hingað komin góðu gestir að ræða málefni Kúbu og nærliggjandi samfélaga Eyjólfur B. Eyvindsson og Njúvis Sakursúsæta, verið velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Eyjólfur, við kannski byrjum að þér, þú ert svona tiltölulega, já þið eru bæði tiltölulega nýkomin frá Kúbu en kannski svona í sikkuru lagi. Eyjólfur, þú varst fórst ásamt, já hundruðum aðgera sinna og hérna gerði tilraun og tókst að rjúfa herkvína með hjálpagögn til já, Kúbana. Hvað geturðu sagt okkur svona frá þessari för?
1: Já, ég var hluti af Loftbrú, sem þess að 120 manns sem að koma mest megnis frá Ítalíu, vináttu félagkúpu í Vestur-Európu og á sama tíma var að koma skipalest frá Mexíkó og í allt þá var þetta 650 manns frá 33 löndum og hátt í 100 mismunandi samtök. Vináttu félög, verkalýðsfélög, fulltrúar stjórnmálaflokka, það var einn þingmaður Európuþingsins líka og Það var, já, þetta var, sko, hugmyndin í rauninni skipalestin sem að hafa farið til Palestínu. Og það voru nokkur með okkur í hóp sem að höfðu verið í þeim aðgerum. Þannig að, já, við fórum í hjálpagögn og þetta var stysta ferð sem ég hef farið til Kúbu, þetta var bara vika. Þetta var bara, það var mjög gaman en það var líka mjög erfitt, það var bara mikil vinna og tölvöld öðruvísi heldur en því komand að seinast fyrir 10 árum síðan
0: Það öðruvísi hvað liður?
1: Já, sko Bandaríkin eru búin að vera hamast á Kúbu síðan í COVID varandi ferðaþjónustuna og þeim eru búin að takast núna á samt öðrum að eiginlega stöðva ferðaþjónustuna þannig að það miklu minni umferð og það kom reyndar olíuskipum daginn en það hefur ekki þegar við vorum að það var ekki búin að koma eldsneyti til landsins í 3 mánuði eða meira Þannig að sko enga gerin líður mest fyrir þetta 35% af vinnuafla Kúbu í enga gera og það mikið kringu ferðaþjónustuna þegar ég erfitt með sérstaklega leigubílar og annað að finna eldsneyti þannig að það miklu minni umferð og á kvöldin nánast engin götulýsing þannig að þetta er eitthvað neginn ekki svipur á sjón, sko. En hins vegar kættist fólki mikið þegar við komum og við ferðumst á svona rafmagnslestum, svona litlum vögnum sem fóru 20 km hraða með sólarsellur á þakinu og hérna, það sem við komum með 60 tonn var þetta hérna, af hjálpagögnum, það svona um það bil 1/3 af því sem að heilsugæslan þarf í einhvern ákveðin tíma og þeir voru mjög þakklátti fyrir það það gafði mikla von og fólk var að þakka okkur fyrir út á götu þannig að þetta skipti máli sko.
0: Þú varst að koma í lok febrúar og hérna, við rættum það svona hérna áður en að við byrjum, ég var að spyrja það út í hvort að þú fyndir fyrir miklu mun svona á já, bara landinu og fólkinu núna og já, bara síðast þess og fórst Sérðu, já, margt að?
2: Ég bara að segja mikið, minn eru í víta. Þannig að ég var, sem sagt þess að fyrir því ég var bara svolítið svona að hugsa og vera með fjólkjöldar, það var bara mest þenn ég vildi gera, ekki mikið að fyrir það svo svoleiðis, og var bara mikið hjá mömmu sjálf. Og hann en það, ég sjá alveg, þú veist, það voru fólki að þjást. Það var mikið byrringu, eða mikið byrringu, við vita, þú veist, þannig að rama fyrir að og fólki náði ekki að klára eldast eða geti ekki elda eða eitthvað svo leiðis og við vita, maður sé, þú veist, hvað svona þung, skilur við og þú veist, fólki glaðir, eða þú veist, gúveri yfirleitt eru mjög glaðir, skilur við en samt að við vita á til fólki til að vera býrruð og líð ekki vel og við vita, en fólki bara tala, segir frá skilur við þetta bara, þú veist, segir bara oft þetta helvitis, þannig að þú veist fólk akkur eru ekki, þú veist, er ekki ramald og ekki þetta, margi hefur mikið skilningu fyrir það fólki veit út af hverju og sem sagt, samt þess að fólki halda bara áfram það sem ég sjá í kringum mig kringum fjölkita, það var bara ok, var byrringar saman en fólki bara halda áfram þú veist, bara þroska og það var bara fólki stand eða svona, þegar rama kom klukkan 1-2-3 á nóttinni það var bara fara fætur byrja að setja þóttavél í gang og byrja elda til þess að hafa matilbúin í hotið svoleiðis en það var bara, þú veist, klæðbönn leskóla og í skóla og bara þú veist, þó vorun samt þess að halta áfram en nú víta eftir ég fór út að ég kom bara endan januar Já. Og það byrja að vera meira svona þú veist, sjá meira að það var já bara meira þrengingar og ná ég bara talaði í fólki mitt og ég víta þess að ég sé bara já, þetta erfitt en samt bara þau vilja halda fram sko, það máli að líka, það einhverju búblur á neti þannig sko, það sem mest sýnt frá kúpu, allt af þess á búblu þannig allt eða svona vonlaust þrjá fyrir það að það sé svona erfitt fólki, þú veist, meiri hluti á kúperi bara, erum bara halda áfram þú skal bara gera, þú veist, fara snemma fara fætur, fara í vinnunni þú veist, alveg sama svona erfitt og sérstalega, þú veist, þessi staður þannig erum eins og skóla spítala, þú veist þjónustu halda áfram sum staðar það þjónusta búin að fella niður en bankar og allt svona nauðsin það í gangi og sérstalega skóla þú veist að krakka kannski erum bara fyrir hádegi út af því það ekki hætt að elda hádegi þá bara þau verið bara fjóra tíma í skóla
0: Það sýnir svolítið svona aðlögunarhefni kúperja sem að hafa náttúrulega bara verið undir óki bandarækina í þessu 10 ára þetta er svo sem ekki nýtt ástand
2: Nei, þetta ekki nýtt, þetta búin að vera lengi sko, þú veist þá og ég víta, þú veist það fólki vorum bara, þú veist, fá meira penning líka og það komi greppa þú veist, það bara þýlík greppa líka það bara alltaf vera rosalega dýrt og út að ríki get ekki kaupa þú veist, í mati, þú veist, kaupa fyrir allri mat og svo leis þá ég vita, þú veist, það bara erfitt, þú finnur bara mjög lítið af því að matnum en ég segir ég sem var þar og ég segi kúperi og hefði séð það þú veist, það engi drepur hungri á kúpu þú veist, það erfitt að finna mat skilurðu en það engi að drepa hungri á kúpu skilurðu og ég, sko, einhver að segja þetta, það bara þetta einhver sem setur brot í hotni og ger ekki neitt en bara, þú veist, það eiga allir eitthvað smáð heima það bara, og þau veit alveg þú ferð í nágrannins með vandari smá hrísgrún ekka mál, þú veist, og fólk gerum alltaf að hjálpast
0: það samfélagsverið,
2: já, það bara, þú veist, og ég veit að ég hef séð líka þegar henni aldrei séð að kúpu, það bara þegar mér fannst svolítið svona erfitt því ég hef aldrei séð þetta, að það var mitt fólk að byggja pening á götunni og þú veist, það vorum bara að standa einhver staðar og byggja þú veist að kaupa sér eitthvað og hann að þegar mér fannst rosalega erfitt að sjá.
0: Já, það nýtt.
2: Já, það nýtt. Annars, en já.
1: Já, beninnis að betla. Sko, þetta er efnahagsstríð í rauninni. Sko, Karin kallar þetta embargo eða viðskipta bann sem að við skilgjum það er milli tvekja landa en þetta er blokkeo eða blokkeit. Þetta er bara haft á allt. Og meiri segja, ég var sko símgreiða fyrir að því ég kipti flugmiða og svo tók ég með, bara, ég var bara með handfáring og bara 8 kíló og svo tók ég 23 kíló á hjálpagögnum og ég borgaði fyrir flugmiðan og þetta símgreiða hann og símgreiðslu kerfi sem eru með frá 1970, það á upprunni í Bandaríkjunum, það fer allt í gegn New York og ef það eitthvað í nafninu á móttakandanum, Kúpa eins og þessi AICAC ICAC sem að er Ítalía og Kúpu viðskipta á menningar samtök og þá var að stoppað og hérna og það var fært tilbaka þannig að bara til þess að senda peninga og annað gert mjög erut fyrir meiri 6 áratugur viðskipta banni hafbanni og svo hens börtalegin sem refsa þriði aðeila fyrir að hérna, eiga viðskiptum eða bara taka við greiðslu bankar í Frakklandi, það var til þess að Obama tímanum utanríkisstefnan hefur aldrei breyst utanríkisstefnan bandaríkjan alltaf svo sama það bara núna hún grímulaus mm-hmm. og núna mm-hmm. sjáum við þetta bara grímulaust
0: en, svo veltum við svolítið fyrir sér svona, hvert endgameið hérna því að nú eru bara bandaríkjan rosalega
1: eðilega samfélagi
0: bara rosalega upptekin af Íran og því sem í gangi þarna og kannski allur heimurinn svolítið mm-hmm. líka áður varða Palestína en það einhvern veginn fókusin aldrei á sko, hérna suður og mið Ameríku og það sem að bandaríkjan raun og verið að Já, bara mannréttindabrotin sem að bandaríkin að fremja þar mm-hmm. og maður velti svolítið fyrir sér svona þú veist
1: hvað næst? Þeir eru komnir aftur í sko, einkenningvarandi núna þeir gerir þennan skjöld Ameríku það sem ég fengu alla fósettana sem að eru í hliðhóttirðum mm-hmm. og þetta minnir á margt og eins og Argentína komin bara aftur í síðustu herfóringarstjórn uh-huh. þetta minnir á kontor áallununa þegar að bandarska leiðinþjónust að vann með leiðinþjónustum í Suður Ameríku til að brjóta bak aftur hérna, berkalisreifingar og bara vinstri sinnaðar reifingar eða það sem að voru að vinna fyrir fólki sko mér, hérna, ég fann líka fyrir þessum peringi og ég skilja hann lega uh-huh. fólki, þú veist, til mér sem svo í COVID þá var Kúpa með bóluefni, við fórum heimsóttum hann að CIM sem hérna lifafyrirtæki sem framleir lifi lungnakrabbameini Alzheimer og bóluefni gegn COVID og miklu fleira en þetta með þeir voru ekki með sprautanála til að gefa fólkinu en þá komu þessa bríkóður eins og ég fór í og hérna sá til þess að það væru meir en ein sprautanála mann og svoleiðis vinst þetta en ég veit ekki hvaða annað land og það líka þess að fórsöndið spurta hvað annað land gæti lifað þetta af þú veist, að það skrúa fyrir olíu og núna reyndar já, kolódin, hérna, anóttu kolódin risa olíuskipi sem kom og ég fekk að vita það um daginn að það er nafnið á lögfræðingi sem að sérfræðingur í hafrétti og réttindi hérna, í siglingum sildundir rússunskum fána það kom ekki fram í fréttum þú veist, það var sagt að Trump hefði lift um að fara í gegn það var ekki sagt frá því að borði þessu skipi sem var með 100.000 tonn af hráolíu voru sérsveitamenn, rússiski hermenn, rússiski fáni, kjarnorkukafbátur og herskip sem fylgdu þessu. Hefðu kanið skipt sér að þá hefði orðið alþjóðlegt atvik. Mm-hmm. Sama með skipalestina sem við vorum taka móti í hafana, mexikanski sjóherinn fylgdi þeim.
0: Já.
1: Og núna Claudia Sheinbaum, forseti Mexiko, að tala um að hefja olíusölu að nýju en bara til einkageirans. Bandaríkin opnuð á það eða sérst Kúpustjórn var aldrei búin að loka á það en þetta alltaf einhvern veginn orraðin frá Bandaríkin það eins og ekki gerist nefnum að þeir segja það fyrst sko. Mm-hmm. En við sjáum svipa dæmi eins og þetta Nicaragua þeir eru í búin að vera viskilt og höft á þeim og þeir eru komin alfari miklu lengra bara í samvinni við Kína þeir eru búin að viðkjanna þeir segja að Taiwan sé hluti af Kína og taka aðra línu til að fá stuðning frá Kína þannig að já
0: þetta er svona svolítið sagan endalösa þetta er svona en þú hérna þetta vakti nú talsvar athygli þetta já, verkefni sem þú tókst átt í og hérna og samt svona kannski ekki alveg þá athygli sem að maður hafði ætlað ætli það sé ekki bara hafi ekki bara með heims ástandið að gera, við erum bara eitthvað svona yfir mettuð af fréttum hörmungar heiminum og hérna eitt svona hérna hjálpar ein fló til hann hjálpar gögnum hún eitthvað neginn svona þú veist, hún svona fellur svolítið í fjöldan af fréttum, en þú hérna hvernig var tekið svona innlendu fjölmiðlum og þú fórst í ykkur viðtöl
1: sko, tilgangu með skipalest alveg sem til Palestínu er að vekja athygli og fá nafn og einstaklinga og mikið af fréttamönnum, það var mjög mikið af fréttamönnum og þá varum að tala með svona Novara Media og fleiri sem eru og netinu eru óháðir Já, ég fór í viðtal á Kúpu og hérna, og svo reyndar komst ég í fjölmiðlega heima líka það var af því það er aðal verkefnið að segja frá þessu og ég hitti svo hittu við sko, í þessum stóra hópi það alltaf var hérna frá Code Pink það var Katie Helper, var hérna Chris Malls var, ég hitti Kneecap hitti allt þetta fólk og þingmenn líka frá Chile og hérna Uruguay og
0: Þetta er nefnilega mjög stórt verkefni. Ég veit ekki alveg hvort að hlustendur áhorfendur svona átta sig kannski á því en þrátti fyrir að við höfum kannski fengið svona fremur litlar fréttir að mínum mati allavega þessu verkefni þá var þetta risa stórt fjölþjóðlegt
1: 650 já. Manns, já þetta var og við hittum síðan á, á sem sagt það var eitt kvöldi þá fórum við í Palacio de Convenciones sem sem sagt ráðstefnu höllin og þar, þar voru allt þetta fólk og líka fulltrúar fósettin og, og fulltrúar frá frá kubanska ríkinu og hérna sko kúbanin almennt voru mjög, mjög jákvæð það var einn og einn sem var þú veist eitt skipti kannski eitthvað svona þú veist með svona í neikvæðni
0: maður skilur og, það eitthvað líka alveg
1: já en sko ímyndaði bara sko ef eitthvað tíma svo Íslandi bara neikvæður hann, hann eitthvað neginn bara allt hann leita sér ekki bjargar ég fór á heimsótti vin okkar og fólk sem býr tíma þessi plæja sem hérna bæjarfélag vestur á Havana og það var tíma ramaslust þau voru með gas sem þau gátu eldað en búin að vista hverju sem hérna við hliðin á það var koma ramak þar það, það kemur, kemur fyrr á hverju það sem eru skólar eða, eða hérna, helst sjúkrahús að sem sagt heyra einhver endalausar samsæðiskenningar sem ég hef heyrt svo mörgu sinnum en þetta var miklu betur áður og, og mambi herminnir þeir sem voru sem að þræla sem börjus gegn spámurum af því að þetta frelsistrið sem eru búin að standa núna í 150 ár mm-hmm. þetta ekki eitthvað sem byrjaði bara þú veist, núna í fyrir nokkrum árum síðan það sem margir sko ellendir aðalega sem hafa vilja bara eiga, eiga kúpu og þetta snýstu þá sem sjálfsta að, að, að vera fastur í neikvæðinni þú veist, þess að ég hann var eitt sem hann sagði við mig já, við, sumi segja að væri kannski bara betra til saminast bandaríkjun og þá, þá já, ertu, ertu viss það af því að Ísland fyrir mér er svolítið bara litli bandaríkjun, svo bara, mm-hmm. bara Puerto Rico mm-hmm. hversu frábært að búa þar hversu, hversu mikið þú veist, það ekki eins og með full réttindi innan bandaríkjana og svo þetta með frjálsamarkað og allt þetta og, og samkeppnin sem að innan gæslappa frjáls ég sagði, við erum bara búfinnaður mm-hmm. langar til þess, en ég skil þessa hugsun mm-hmm. af því að sumir eru og það bara það desperat mm-hmm. en ég meina, ef þú ert en ef þú sér ekki neitt ljós eða, veist, þá ertu rauninni bara
2: það
1: er bara búið sko.
0: Já, en það er eins og þú segir einmitt, það er líka bara svolítið þreita.
2: Já, það er þreita og ég meina að þetta er akkurat á, á ellunum, ég veit ekki ég sér rétt annað orðin, á ellunum þeim var frá 1900 ég man ekki 60 eitthvað frá hann að
1: viðskiptabannið sett á
2: hvað segir
1: þið? Viðskiptabannið sett á
2: Já, sem þess að það var einhver memorandum
1: Já, frá Kennedy þessi,
2: Það var frá hann Mallory
1: Já
2: Lester Mallory, Já. Það var akkurat Þú veist, út af því hann El Pueblo
1: Já, þjóðin
2: Þjóðin, stíðið að Castro Þú veist, meiri hluti stíðið að Castro Þá þá, þú veist best að gera það að þrengja en mikið var hættir til þessa einmitt, láta fólki vera þreytt og óáne til þessa veist, þau fara og fella niður stjörnenda og það er bara akkurat það sem að gera veist, það, það akkurat það sem búin að vera að gera með tímanum og núna það sést meira á allirni sko
0: En hvað hérna svona fyrir kúpu upp á framtíðina bara til þess að því að nú kúpa þjóð sem eldist rætt þar fæðast færi börn unga fólki flytur frekar frá hvað hérna innflutningur fólks eða er það hver, þú veist, hvað getur bjarga kúpansku samfélagi bara
1: sko, það er hérna það, hvað heitir þetta það er ekki tillaga en það í bandarska þinginu liggur fyrir tillaga já, að ta, lifta þessum höftum og stundum að bóri saman við eins og því ég var seinast 2016 þegar Obama var þess, það sagði já þetta hefur ekki virkað en það viljum að reyna upp á nýtt þannig þið hertu gagnvart ríkinu en slökuðu gagnvart þjóðinni á viðskiptabanninu og það þýtti til dæmis líka ferðarþjónusta frá Bandaríkjunum ég var í Havana með það voru þrjú skemmtiferðaskip frá Bandaríkjunum og það var ég held að ferðamennir á einu þá voru í topp af 2,5 milljóna eða eitthvað og svo kom þessi bandaríski straumur ofan á það og sko það reiknað í manningi það eitthvað svakalega upphæði sem bara þjóðin og landið og ríkið tapar á, út af þessu viðskiptabanni þannig að ég sko það alltaf vandamál en þú veist þau kannski lýsist ekki endilega þótt að viðskiptabanni fari en
0: en við ímyndum okkur að bara viðskiptabanni bara það ekki að fara neitt
1: almál að leifa þjóðin og ráða þessu sjálf
2: já, já, það bara gúperið þinn reyði þessu, ekki bandaríkjum bara bandaríkjum og þú veist já, ég veit að þau held að þau, þau eru loggan í heimi en það bara ekki svo leiðis þú veist, gúpi á ráða sjálf fólki á gúpi á ráða sjálf hvað vilja gera og það máli er þú veist að meira hluti á gúpu meira hluti á gúpu eru með stjórnenda eru að stýðja þetta þess vegna fólki að þroska svona mikið þú veist, bara halda áfram og ég veit að þú veist, það þreita fólki bara, þú veist, segir hluti bara svona, ég svo þreita þetta helvitis, bara koma með ljóta orð og svo leiðis, annars eins og samt fólki vil ekki að þetta bandar ekki að skoma inn, sko Þau, og fólki bara til að berja þessa móti og deyja út þess, fyrir þessu landi, en þau vil ekki enga koma frá, heldur bara bara gúberja, halda áfram og gera hluti bara eins og að gera
0: sem ætti að þetta vera fyrirmynd okkar hér á Íslandi líka þegar allavega mínum móti hérna að halda bandaríkjunum úti
1: Já, sko hérna, Ísland ég getur bara ímynda okkur ef þetta kemur fyrir Ísland það er ekki svona hugsa svo langt að það var að byrja eldsneyti, það, það bara ekki til menn helmingur allir matvælum Íslandi fluttur inn það var halda við stjættum hérna á heildsölum og svo þú veist þeir sem eiga eru auðlindinir okkar Ísland myndi bara falla saman á einum degi og það annað líka í þessu sem að þessi hýrakía þetta færa veldið hýrakía þessi nýfrósíkju og hins og það þarna sem bandaríkin reka sem skilja ekki að það sko eins og til með þegar Sovjetríkin falla þá misti, þá laðist efnahagur Kúbu saman einhver 87% eða hvað hann var að þá, þá var farið í, í þjóðfund eða rauninni þá var fólki fekk að ráða bara hvernig viljið þið hafa stjórnarskrána og svo líka það sem að, hérna, var gert ekki fyrir alls fyrir löngu sem þetta kóðugóti familja sem rauninni bara fjölskyldu rétturinn sem segir að, að bara sama hvað kyn heiða kyn þú veist það allir jafnir og fjölskyldu geta verið bara alls konar þannig að, að, að sko það er eða það væri ekki svoleiðis það var þetta löngu búið að falla þegar þeir, þeir hugsa þetta alveg svo þeir eru byrjuð að ráðast á hérna Íran að, að taka lífi toppana það bara svona eins og í gamla dag bara svona miðöldum með að drepa kóngin þá þú veist þá brýst fólkið upp að því það búið að kúa það en auðvitað náttúrulega er, er stjórnmálin á kúpu því náttúrulega þróast af og hérna mótast af, af þessu, þessum endalösa efnahagsstríði það er óhjókvæmilegt sko
0: Þú ert þetta með nokkra myndir allavega af því þessu verkefni sem að þið tóku þátt í ef að við getum fengið þau hérna upp á skjáin einhverjars nokkrar hvar við horfa hérna?
1: Þetta er í stofnun sem heitir CIM og þetta er rannsóknarmiðstöðin þar sem maður búa til við líf við lungnakrabbameini og hérna Alzheimer og bólefni við sem að bólu upp með COVID og fleira og þetta er að vinna 1100 manns en út af þessum hérna eldsneytis skorti þrengingum að þá er þau eru með sko sólasælu og öllum þökum en það samt ekki nóg, þá geta bara unni 2 daga í þessu þannig að veist, en það var mjög merkilegt þetta er, sko það var lögð áhersla á eftir byltinguna að einbeita sér vísindum og fyrir 30 árum að þá fóru þau að búa til eiginlega fyrst fyrir Kúbani en síðan það mikið að þeir fóru að flytja það út og það verður síðan eina helstu tekjulindum kúpu Lifja einaðurinn fyrir norðan, hann vil náttúrulega helst ekkit lækna fólk, hann vil bara halda fólk eitthvað neginn gangandi, svo að halda áfram í tannhjólinu í hagkerinu en þarna þeir hafa verið að gefa þessa suður segja, sko, fyrir hnattrana suðurrauninni, gefa þessa tækni þannig að önnurlönd til svo til mest Thailand og Kína hafa byrjað að framleiða líf frá Kúpu og byggir á því að hérna að fólkið lífi þú veist og og hérna eins og til þessi alsamelíf þau endur nýja hérna heilafrumur þau endur nýja veist, það rauninni þetta fer í alltaf átt þetta sést fólki fyrst en ekki bara gróði
0: mm-hmm. við sjáum fleiri myndir
1: þetta á sjúkrahúsi í Havana sem heitir Bræðirnir Almeheras sem eitt svona fyrirmyndir svona eitt aðalsjúkrahúsi þarna erum við að afhenda sjá, í hotninu það kassar mm-hmm. það erum við að afhenda hjálpagögn og svo okkur sýnt þessi spítali og þeir eru með hérna, ég man ekki, það eru 130 heilsugæslu stöðvar og sjúkrahús og allir kúpu það eru, sko, ég held að þetta áherslan á því að eins og tekið var læknir og hann sagði, þú veist, það ekki nóg var læknir þú líka vera byltingasinn að læknir, mm-hmm. voru að hugsa fyrir samfélagið og þannig allt heilbrigðiskerfið þetta alltaf fórsendur fólksins mm-hmm. og þeir eru reyna að gera eins vel með það sem hafa núna en sko þetta sjúkrahús sem að þú veist, fólk ja, þeir taka við ellendum hérna sjúklingum mm-hmm. líka mm-hmm. Og hérna og það náttúrulega líka þetta læknaprógram þeir sem að mennta sig að þeir fara síðan og vinna ellendis og senda hluta tekjunum heim til að halda við heilbrigðiskerfinu og það vera ráðast á það núna þeir hérna, bandaríkin skipti sér af fóstakostnum í Honduras til dæmis mm-hmm. og eru með þrýstingi Guatemala þannig að þeir búið að segja upp þessum samningum með kúbanska lækna þar lækna sem voru í dreifðari beigðum og út í bara sem sagt út í sveita sem að bara alþýðan fólk sem hefur ekki efni á hérna heilbrigðisþjónustu að missa það mm-hmm.
0: og við sjáum enn fleiri myndir í íslenska fánann
1: þetta er móttaka hjá sem sagt vinutastofnunni í CAP mm-hmm. ég formaði vinutafélag Íslands kúbu Vík sem í tengslu við í CAP vinutastofnunna og þarna voru samankomnir einlega allir sem voru í þessu verkefni bæði skipalestinni og hérna loftbrúnni Nostra Amerika, sérst okkar Amerika mm-hmm. Konvoi sérst til kúpu eða vaglest eða lest til kúpu mm-hmm. og þarna var þetta var sérst opinbera opnunni, þarna var voru hérna fulltrúa frá ríkinu, fósitin það komin fósitisráðherra líka og svo Progressive International David Adler sem einna helsti svona og People's Forum í New York sem að töluðu þarna líka sem að bara svona formleg athöfn, bara móttöku athöfn mm-hmm.
0: Þannig að ykkur var mjög vel tekið eins og þú sagðir hérna nú var svo stu hissa sjá íslenska fánan hana í þessum flokki þarna þegar að sagt var frá þessi fjölmjölum
2: Ég var ekki rosalega hissa, ég var bara komin, Ísland komið til kópu þannig sem sagt, ég vísi þú veist, já ok að þá þetta vera út í einhver tíma ég fór með þeim í einhverju, voru hún að bjóða mér að fara í einhverju
1: til Parísar,
2: já
1: það var euróski rástefna, vinnutur rástefna
2: já, og hann að sem sagt en já, ég, það var svona ég bara, ó, Ísland er þar það var svo gott að sjá að fá mig allavega og sérstalega núna mm-hmm. sem með þarf mm-hmm. heimi bara mm-hmm. eins og þið að fara í alvöru mm-hmm. og það svo gott, þetta svona smá von líka mm-hmm. að sjá þvist, fullt af löndun að vera hjálpa mm-hmm.
0: Já, þú svona heimalöndun tvö, það hlýtur að vera ansi sérstök tilfinning
2: Já
0: mm-hmm. Já, Lúfis, ég takk ekki kærlega fyrir að koma og hérna svona útskýra fyrir mér ástandu að kúpu sem er eins og við svo oft talaðum hérna bara á engan hátt einfalt þetta flókin deila við deilum við skildi kalla þetta auðvitað bara herkví
1: Já, hins að það stefna og umsóttur
0: Já,
1: sko við, ég annan maí þá erum við skipuleggja fund til að það sem ég segi í ferðasöguna og við getum fundið við náttúrulega Íslands kúpa á Facebook og við erum líka með netfangi kúpa@simnet.is
0: mm-hmm. Takk kærlega fyrir takk fyrir komuna
3: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Komið í sæl og blessuð og velkomin í úrval, samantekt á hlut af því efni sem við framleiðum við rauðaborðið í liðinni viku. Við ætlum að hefja leika á því að kynna okkur trúarklanið að baki Trump og heimspeki þess hóp sem nú eiginlega ekki mjög geðfelld. Þau Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og Bjarni Randver Sigurvinsson, guðfræðingur, taka nú við.
9: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
8: Þá ætlum við að leggja upp með Trump-tíman fastan lið sem að Gunnar Smári Egilsson á náttúrulega heiður af og hefur haldið hér úti með mikilli reistn og hérna flutt fagmælega með frábærum gestum í tímans rás. Við erum að reyna að fylla hans skörð og það verður þáttur Trump í dag sem nú að hefjast. Það eru komnir tveir góðir gestir til mín. Annar Bjarni Randver Sigurvinsson, vertu velkominn. Þú ert trúar bræðaðið að þú ert guðfræðimentaður.
10: Ég er guðfræðingur, ég er trúarbræðafræðingur.
8: Já. Og nálgast og, Trump svolítið sem slíkur?
10: Já, ég hérna hef verið að skoða makarhefinguna sem slíka trúalega þáttin í henni og þessar trúarhefingar sem styðja Trump.
8: Einmitt. Og Margrét Valdimarsdóttir, þú ert afbrotafræðingur og félagsfræðingur og kennir upp í háskóla.
2: Já.
8: Og þið hafið bæði komið hér áður að Rauðaborðin til að ræða Trump eða hvað?
10: Nokkru
8: sinnum. Og þá var það svona svolítið mín kúnst því að ég hef ekki fylgst með öllum þessum þáttum að það er aldrei að fylgjast með öllu að reyna að búa til andrúsloft með okkur þar sem þið eru ekki að endurtaka það sem að þið hafið sagt áður. Þannig hef ekki bara vind okkur aðeins yfir í samtíman og það sem er óhugsandi að þið hafi rætt áður af því að það að gerast núna það Íranstríðið Hvernig sýnist þér að Trump komi út úr því, Margrét?
2: Illa, ég held að hans ég búin að koma sér í einhverja aðstæður sem hann ræður ekki alveg við og hérna Já og hver, sko ég held að þessi átök þannig í Íran núna, þetta stríði í Íran núna sé líka bara svolítið sýni okkur hvaða þýðingu það hefur að hafa alþjóða leiðtoga, hafa leiðtoga í stórríki eins og Bandaríkjunum sem er með persónleika eins og Trump er með sem að hérna svona hugsar alltaf eigin hag og sjálfumglaður, svona ekocentrískur og það skiptir alltaf mestu máli að hann komi út einhvern veginn sem svona einhver stór og mikill sigurvegari í öllum málum og hérna og er tilbúinn að gera nánast hvað sem er til þess að hérna kreista fram einhverja ákveðna niðurstöðu en á sama tíma þá skortir hann svona dómgreint og hérna þekkingu og hann hefur heldur ekki að mínum að þið sko getuna til þess að fá dómgreint lánað hjá öðrum til þess að hérna fá þekkingu frá öðrum og að því að sko það er náttúrulega þannig að
11: maður skoða bara fólki sem í kringum hann, að fólki sem hann hefur rekið og ráðið, að þá það svolítið skýrt að hann þarf að hafa fólki í kringum sig sem bæði undirgefið og einhvern veginn tilbúin að taka þátt í þessar svona persónu dýrkun og hann hefur rekið marga sérfræðinga sem eru greinilega ekki alveg 100% þar sem að hefðu geta svona gefið honum einhver ráðum að þetta væri ekki skynsamleg leið og hérna þar að segja að hefja þessa árás með Ísrael og svo hvernig þetta fer hvernig þetta verður í framhaldinu hvað gerist núna, hann segist verið í einhverju samningsviðræðum en það ekki alveg skýrt að þær séu í gangi það hérna, Íranir sjálfir segja það sé ekki rétt en hvort það sé einhver svona milliliðir, hann að reyna að bakka út, hann að reyna að hérna, fara útrusu en á sama tíma að þá þarf hann alltaf að geta sagst hafa unnið
12: já
11: Þannig að ég er ekki jákvæð, ég lít ekki björtum augum á framtíðina, ég vil nú ekki, ég heyrði eitthvað, var að hlusta á eitthvað þátt í gær, eitthvað pólitíkus að tala um, hérna, eitthvað fræðimenn tala um pólitík, svona alþjóða heimsmálin og þar var nú einhver að tala um það að við værum farin inn í þriðju heimstyrjöldina, ég veit það ekki, en ég meina, þetta að hafa áhrif mjög víða að hérna þetta fyrir utan öll þessi mannslíf í Miðausturlöndum að þá er þetta að hafa áhrif á alþjóða hagkerfið mjög alvarleg.
12: Já. Hann hafi gert mistök núna sem séu kannski auðveldara að benda á að muni hafa drastískar afleiðingar fyrir hann sjálfan sem leiðtoga í Bandaríkjunum og veröldina, mögulega?
11: Já, hann sko bara fyrir hann sjálfan og hérna, og að því að ég var að tala um að hans persónleika og allt það áðan þá held ég að, sko, auðvitað ég ekki það næf að ég haldi að hans í fyrsti svona þjóðarleiðtogi sem hugsi eigin hagsmunni og ljúi eða eitthvað þannig, en ég held að hann svona gangi lengra en margir aðrir sem við allavega svona í vestrænum ríkjum gangi svo lengra í að vera tilbúin að gera nánast hvað fyrir til dæmis að ljúga bara að blaðamönnu þegar að lýin þannig að það algjörlega skýrt að fólk veit að það lýi, hann gerir það samt en hérna, já ég held að sko, það sem auðvitað gerast núna í Bandaríkjunum að hann svona vinsaldir hafa verið aðeins að dvína en það, hann hefur aldrei verið eins og óvinsald og hann akkurat núna vegna þess að þetta hefur áhrif á það sem maður skipti bandaríska borgara máli og það efnahaginn, auðvitað skiptir það okkur öllu máli en hérna það bara að hafa áhrif og hann þarf á því að halda að republikanar vinni í nóvember þegar það verða kostningar hvað er það kallað, þetta þessi fulltrúaþing og hérna að ég ekki með öll þessi nöfnarheginu hérna, en hann þarf að republikanar flokkurinn þarf að vinna í nóvember og það svona kannski ekki mjög jákvætt eða lítur ekki þannig út eins og það muni gerast fyrir hann núna af því að hann bara óvinsæll en hann hefur verið áður meiri segi í makarhreyfingunni þar sem hann eru fleiri og fleiri að koma fram svona einhverju menn að tala að þetta hafi verið mistök
12: Já Áðurinn ekki Bjarna orðið og hann langar eflaust að miðla til okkar á þekkingu sinni makarhreyfinguna í þessu samingi þá það bara líka eitt sem langar til þess að hérna, kasta fram við þig áður en Bjarni fær orðið það þegar hann þegar að deyr þarna maður
11: Þess að tala, já
12: og hann skrif opinber maður
11: og síðasta laugardag
12: já, sem hefur gengt hérna áberandi störfum og hann skrifar færslu inn á sinn miðil hann Trump sem að sko hvaða skoðun sem þú hefur haft á honum til þessa fer þarna yfir mörk að segja að það sé bara gott að hans í dauður og hérna þetta var nefnilega svolítið lærdómsrikt augnablik fyrir marga Íslendinga það dó mjög umdeildu maður hér einn áhrifamesti hérna, fóringi í íslensku þjóðlífi fyrir skemmstu og fekk opinbera útför og mér sýndist að jafnvel sko hatrömmustu andstæðingar hans ég að tala Davíð Oddsson þeir skrifuðu fæslur að nú væri nú kannski ekki rétt í tíminn til þess að hérna fara eitthvað að hjóla í arlega hans þeir vildu nú að hann myndi allavega að myndu líða nokkri dagar og hérna og sko hvers konar manngerð það sem að hvað telur hann að hann fái út úr því að hlakka yfir dauða manns
11: sko, já, í þessari einmitt, stöðu þetta hérna, þú ert væntalega að vísa Mjúller sem var fyrirrandi forstjóri alríkis lögreglunar í Bandaríkjunum og hérna, þetta maður sem var fyrrum hermaður var hermaður í bandaríska hernum mjög lengi,
12: já.
11: Var síðan forstjóri ríkistofnuna sem að skipti bandarísku þjóðina mjög miklu máli, FBI bara hérna bandarísk þjóð hefur svona sterkar taugar til alríkis lögreglunar Og ég sá einmitt að George W. Bush fyrirrandi forseti kom með færslu á samfélagsmiðlum þar sem að hann talaði að þessi maður hefði hérna ja hefði þjónustað bandaríska þjóð mjög vel og hann hefði svona fór að draga upp hans afrek á sínu ferli og sagði hérna ég votta fjölskyldu hans samúð mína og hérna og svo framvegis Obama nákvæmlega sama fór að draga upp það jákvæða sem þessi maður hefur gert á sínu ferli og vottaði fjölskyldu hans samu sína. Trump, I'm glad he's dead, he was an evil man og now he can't hurt any innocent people anymore. Þetta bara, en þetta algjörlega í takti við hans persónuleika og þetta það sem að hérna Og ég kannski hef ekki mjög ítalegan skilning á, eða svona djúpan skilning á því, en þetta virðist hafa, hann hefur bæði sko ítt undir þetta, og ég meina þetta bara, hann er ekki að verða svona eða byrja á þessu þegar hann fer fyrst í framboð þarna 2016, heldur þetta hluti af hans karakter, fólk sem hefur verið að fylgjast með honum, hann hefur náttúrulega verið í fjölmiðlum, bara í áratugi Bandaríkjunum, að þetta hans karakter, en svo virðist vera orðið, að nú orðið stemning og hefur verið á síðustu árum fyrir að þetta sé hjá ákunnum hópi bara, hérna, þyki bara fínt að gera svona. Að ganga fram af öllu venjulegu fólki að það sé í lagi að gera eitthvað svona. Mm. Þannig virkar það á mig og hérna, og þetta var auðvitað bara mjög skrítið að sjá hans, hérna, samfélagsmiðla færslu og í samanburði við fyrir fórseta Bandaríkjanna.
12: Já, Bjarni, eru svona lítilatvik eitt af því sem getur grafið honum gröf?
10: Já, leikur nú beinast við að segja það en hann hefur alltaf verið svona og þetta nú ekki fyrsta sinn sem hann fagnar ef við dauða einhvers bandaríkjamanns til dæmis leiksturinn Karl Reiner eða hand og hann hafði verið gagnrýninn á Trump Trump fagnaði því mjög og Trump hefur líka glaðið sko þegar að það hefur ráðast gegn demokrátum með ýmsum hætti og hann náttúrulega fullkomin hræsnari vegna þess að hann náttúrulega brjálaður því að einhver gagnrýndi eða gagnrýndi Charlie Kirk þegar að hann var drepinn á sínum tíma
12: Hvað hérna hann búin að færa mörkin til sko daginn sem við venjumst þessum breytingum og við erum þegar orðin vön ákveðnum breytingum sem að við hefum klippið okkur í handleikin bara fyrir nokkrum vikum eða mánuðum, það svona heimurinn á öðrum stað en hann var sumpart vegna þess að Trump hefur fært til mörkin ekki satt?
10: Jú, ég aðgerða sinna fræðum með til dæmis tala óvutum gluggan í þessu samhengi það búið að færa þann glugga til yfir að það sem frá því sem var þeim gildin sem voru viðtekin áður fyrr yfir á gildi sem voru á jaðrinum og þeir sem var reynt að beita sér í þjóðfélagsumbræðinu ekki sýtt í Bandaríkjunum en reynt að víða líka hafa reynt að nýka til þessum glugga yfir á það þau atrið sem, og þau þemu sem þeir telja að skipti máli það allt saman útugsað og og fyrir vikið þá er umræðan miklu miklu harðar í dag það allt mögulegt sem er sagt í dag sem bara hefði verið viðkomandi hefði afskrifað samstundis fyrir áratugan eitthvað svo leiðis og hérna máli er bara að það er svo rosalega mikið að gerast á hverjum einasta degi þegar ég vakna og tekka á í farsímanum mínum með eitthvað svo leiðis hvað er að búa að vera að gerast menn í sva þá hugsa ég gjarnan sko hvað er Trump búin að vera að gera af sér eða hans menn og bara upp á hvern einasta dag síðan að hann var fórsett á nýjan leik þá er eitthvað að gerast og það er svo rosalega mikið í gangi það allt mögulegt sem bara sem einu sinni hefði verið á forsýnum dagblaðana það kemst ekki einu sinni að og náttúrulega síðan náttúrulega hefur Trump mikinn hagað því að reyna að þakka niður í allri umræðinu Epstein skjölin þessa dagana það eru kenningur það að það hafi hjálpað til að hann fór í stríð við Íran ég get alveg keft það að vissu marki að náttúrulega margt annað sem kemur til eins og þrýstingur frá Netanyahu í því sambandi alveg ótvírætt
12: Já Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við háskólan og ykkur hann heldur því fram að Trump hafi bara elt Netanyahu út í þetta fóafinn sem það náttúrulega ákveðin breyting við höfum sjaldnast með bandaríkjaforseta sem eltir leiðtoga á Ísraelsmanna
10: Náttúrulega Trump hlustar á engan í raunin, hann ekki minn eina ráðgjafa en eitt svoleiðis sem hann hlustar á, hann les ekki allir þeir sem hafa umgengist hann eins og John Bolton sem var til þess þjóður öryggis ráðgjafa eins og Michael Wolff sem umgengst hann tört mikið og margir aðrir sem ég hafa hlustað David K. Johnstone og fleiri þeir hafa lagt áherslu á það að Trump í rauninni að hlusta á enga ráðgjafa þannig að þegar Netanyahu stillur þessu upp þannig við hann að nú sé einmitt kjöri tækifæri til þess að ganga milli bóls og höfus á forustumönnum Írans þá bara elti Trump hann í þeirri trú sennilega því andartaki að þetta gæti styrkt stöðans eins og aðgerðans gegn Venezuela í byrjun ársins gagnvart makarhreyfingu á sínum tíma
12: og eins og Margaret bendir á viðbrögðin þróunin hefur orðið önnur heldur en hann sennilega sá fyrir Ertu ekki sammála því?
10: Algjörlega og til þess einn af mörgum álitskjöfum sem ég fylgist með og hef gert lengi Ben Hodges sem er þryggjastjörnum fyrirvændi hersöðingi bandaríkjan og styrði NATO-herjunum í allnokkur ár hann tala mikið opinbelega hernaðarmál og hann hefur sagði nýverið til dæmis í mjög athyglisverðu viðtali gæti að vera Times Radio manna ekki alveg fyrir víst að í ljósi þess hvernig staðan er í dag þá og hann segir að það sé ekki hægt að slá því föstu í dag en hann myndi ekki koma nú á óvart að sagnfræðingar framtíðan myndi skilgreina svo að þriðja heimstyrjöldin sé þegar hafin í ljósi þess hvað er rosla margir sem eru að orðni þáttakendur í þessum styrjöldum þess að ákveðna valdablokkir er að myndast og það er svo rosalega hagsmunir sem

0: að lýsa því hvernig þú bara vaknir á mótnan og það fyrsta sem þú gerir að kanna hvað nýjast úr þessum herbúðum hvernig tengist það þínu sérsviði sem trúabaraðfræðingi og guðfræðingi
1: sko það er stór trúaflóra í Bandaríkjunum og bakland Trumps er trúalegt að stórnluta það að segja, það eru ákveðnir trúarhópar úr ýmsum áttum margir ólíkir sem Trump hefur náð að þjappa saman bakvið sig og að það má segja að þetta trúalega bakland hafi gert honum kleift að komast til valda og ég hef áhugað þessu trúalega baklandi sko það oft talað evangelista í þessu sambandi evangelistar er vakninga kristindómssinnar í Bandaríkjunum og það má náttúrulega rekja rætur evangelismans aftur í aldir til dæmis pietismans á sínum tíma og í grunninn eru þetta upprunalega evróskar trúarhefingar og það eru evangelískar vakningarhefingar í Evrópu sem eru alltaf gamlar jafnvel og og eru náskildar sem bandarísku en bandarísku evangelísku hreifingarnar þær þróast í æmsilegt í sjálfstæða átt á undir lok 19. aldar og á 20. öldinni. Þetta er fjölbreytt flóra kristinna trúarhópa meðal mótmælanda sem aðhyllast þá vakninga kristindómsstefnu óháð því hverja kirkjudeildanir eru sem snúast kennivald biblíunar að biblían sé að vel tólku bókstaflega sem orð Guðs að þrenningin skiptir öllu máli og þú verður að taka móti Jesu Kristi sem persónulegu frelsara og fyrir eftir allur gangur hvort það eru barnaskýrendur og fullorðinskýrendur þeir sem fullorðinskýrendur leggja áherslu gjarnan á það að þú staðfestir þessa afstöðubreytingu með því að taka skýrin. En sem þeir sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum, það er talað að það sé svona 20-25% Bandaríkjamanna sem eiga rætur að rekja í þennan kristindóm hvort sem það er meðal hvítasunumanna eða í kalvinskum lúterskum, anglikanskum baptískum kirkjudeildum það er allur gangur á því en þetta er gríðalegu fjöldi og kannanir hafa sýnt að 8-10% þeirra sem skilgreina sig sem evangelista allavega röðum hvítra styðja Trump óháð því úr hvað kirkjudeildin þeir koma og þess vegna skiptir þetta máli og það að Trump skuli hafa náð að virkja þetta fólk á bakvið sig er rosalega forvinnilegt
0: og gildir einu hvað hann gerir er þessi hópur svo tryggur að hann færist aldrei til það
1: sko, hér kaltæðnislega er að Trump er sko í rauninni andstæða allra þeirra grunngilda sem þessir aðilar standa fyrir og hann það hefur mjög algengt viðhorf meðal bandarískra evangelista að sko að vera uppteknir að endatímanum að líta svo á að endurkoma Jesu Kristandi fyrir dyrum í rauninni og það reyndar mismunandi tólkunar leiðir í þessum efnum sem ég hef farið í gegnum með Gunnar Smára þegar ég hef komið hérna ein algeng er það sem kallast premillennialism sem snýst það að Jesu Kristus sé að koma aftur fyrir gjarnan skilgreint 7 ára langt þrengingatímabil að undir stjórn antikrist áður en að bókstaflega 1000 ára ríki taki við og þeir sem aðhyllast þetta við þór sem er dágóðu partur stór hluti evangelista í Bandaríkjunum.

0: ýmislegt af vegna sem ég hef rækið og getur rækið aftur ef þú vilt að hana, þessir aðilar gjarnan núna á síðari áratugum tengja túlkanir sínar á spátum textum biblíunar við stofnun Ísraelsríkis og líta svo á að stofnun Ísraelsríkis árið 1948 sé eina sönnum þess að spátumar biblíunar sé að rætast og það sé skilda kristinamanna að styðja og verja Ísraelsríki no matter what, þannig að þetta verður í raunni kristin sionismi sem skarast við hinn gyðinglega sionisma og forseta bandaríkjana fyrir tíð Trumps voru sumi hverjir merkilega hallir undir þessi viðhorf, voru vísa beint í þetta og ég vil ráðherrar í kringu það eins og til dæmis í tilfelli Ronald Reagan eða George Bush voru ýmsir yfirlýstir stuðningsmenn þessara biblíutúlkana voru mæta ráðstefnur það sem var vera rökraði hvernig þetta túlka biblíutekstana varðandi þessa hlutu og þetta skýrar hluta til líka hvers vegna svona mikil stuðningur búin að vera meðal kristina í Bandaríkjunum við Ísraelsríki og Bandaríkina eiga að taka sér stöðu með Ísraelsríki no matter what, til dæmis ekki nefnsen dæmi að þegar George Bush yngri var að verða dalti þreyttur á Ísraelsríki varðandi stefniðis gagnvart Palestínu Arab og hann var sjálfur yfirlýstur evangelisti og hann fór að gagnrýna stjórnvöld í Ísrael þá alveg ringdi yfir honum, minnir að hafa verið talað í 100,000-tali hann að skamma bréfinu sem hann fekk frá reiðum stuðningsmönnum sem voru verulega ósátti við það að hann væri að gagnrýna stjórnvöld Ísraels í þessum efnum en í dag er flóran aðeins flóknar á bak við Trump, jú, hann með þetta bakland, hann með kristnu sionistana, meðal evangelistana að baki sér hann líka með ýmsa sionista úr rauðum gýðinga Stephen Miller til dæmis gýðingur.
1: Þetta allt hópar sem njóta á hvaðan að forréttinda í veröldin
0: en síðan líka stefna komin fram og hefur vaksan væ í Bandaríkinu sem hefur verið svo til jaðar við þor meðal bandarískra evangelista og það er svo kallað postmillionistar sem koma aðal og röðum stráng kalvinista og þá lítar ekki svo á að endur koma Jesu Kristi akkurat endilega bara að fara að gerast þá og þegar heldur lítar svo á að það sé hlutverk okkar að koma á Guðs ríki á jörð þeir sækjast eftir að koma á einhvers konar guðræði í Bandaríkjunum sem sumi segja endurspegla mörgur leiti guðræði klerkaveldi
1: guðræði tekur við að lýðræði
0: já það sé að Biblían er þá tólku sem lagabókstafur og þú eiginlega móta landslög út frá því hvernig biblíutekstarnir eru tólkaðir og þeir sem aðeinslast þessi við þorf er að horfa til uppruna Bandaríkjana forsögu Bandaríkjana meðal púritanana sem settust að á ekki síst Nýja Englandi og síðan víðar og hvernig þeir eins og til dæmis John Winthrop á sínum tíma á 17. öld koma á guðræði í ríkjum eins og er Massachusetts í dag þetta er áður en að Bandaríkinu eru stofnu og þessir aðilar er að vísa til þess að saga grunnsaga bandaríkjana sé kristin og eigi að vera kristin og við eigum að horfa að líta aftur til þessara daga og sem Pete Hegseth sem til dæmis skrifaði þessi hennar bók American Crusade vardamálaráðherra bandaríkjana eða yfirlýstur stríðsmálaráðherra bandaríkjana hann kemur einmitt úr svona kalvinista trúarhópi sem aðeins þessi viðþór og er alveg ótrúlega feðra veldis sinna þar að segja sko aðal hugmyndafræðingur presturinn leiðtóin þessarar trúarhreyfingar sem Pete Hegseth tilheyrir og aðhyllist og sækir innblástur til og vísar ítreka til sá heitir Douglas Wilson og hann hefur verið mjög sýnilegur í trúmála umræðunni í Bandaríkjunum sinni tíð hann er yfirlýstur evangelisti ólíkt kristnu sýjónistunum meðan postmillennialisti og hann er talsmaður þess að það er að svifta konur kostningarétti konur eiga að vera heimilinu undirgefnar eiginmanninum það er að standa vörð hjónabandi sem grunn einingu samfélagsins og eiginlega á kostningarétturinn er bundin við hvert heimili það sem fjölskyldu föðurinn er fulltrú á heimili og greiðir atkvæði þetta er maður sem hann á sínum tíma talaði það hversu þrælahaldi í Bandaríkjunum hefði verið jákvætt að mörguleiti á sínum tíma
1: Já, Margrét, sko fyrir mér þá hljómar þetta bara eins og einhver vístaskáldsaga líðræði, auðræði, einræði emitt hvern fyrirlitningin ójabræðið, peningar peningar kaupa allt skynsemina fyrirlitningan skakvart alþjóða laga umhverjun og alþjóða stofnunum og allt þessu hvernig viltu koma inn í þetta?
2: Sko, mér finnst þetta bara svo áhugavert að ég hef ekki heyrt þetta áður sko, að því að hér eru við með hérna stríði Íran og menn eru svona hér og þar í heiminum að velta fyrir sér að því að það er svo skýrt að Netanyahu hann, þú veist, það máli fari að rök fyrir því að þetta hafi verið eins konar varnaðar árás að hérna hann hafi haft beina hagsmunni að ráðast inn í Íran en svo hugsa menn Bandaríkin, það er ekki hægt að fari að rök fyrir því að þeir hafi verið að gera þetta í einhvers konar vörn að þetta hafi verið varnar árás en sko þá eru menni mitt að velta fyrir sér er hann að hugsa sko hérna stuðningin sinn heima fyrir og þá, ég hafði ekki heyrt þessa kenningu áður sko eða tilgátt hvernig hérna trúabröðin heima í Bandaríkjunum er að hafa ákvarðanir á hann og það er mjög áhugavert að ég hef líka heyrt það sko að svona einhverja tilgátur það að því að sko hver er hérna hver er að græða á þessu það er bara eitt land bara Pútín það er sem er að græða á Íranstríðinu í raun og veru, það er engin annar og hérna og rússar er að græða á þessu og þá fara menn að velta fyrir sér Er þetta sko, er hann hérna að fylgja Netanyahu eða er hann bara verða við einhvers konar hérna, þrýstingi frá Pútín, er það raunverulega þannig að rússar hafi eitthvað á hann sem er miklu alvarlegra heldur en okkur gæti nokkuð tíma grunað?
1: Er það gild spurning? Núna?
2: Ég veit að það er að minnsta kosti það sem ég hef heyrt alvarlega menn alvarleg fólk sem er alvarlegt að því leiti að svona stjórnmála skýrendur tala og koma með tilgátur og hérna ég veit að þetta getur alveg hljómað eins og einhvers konar fáraleg samsæriskenning að þetta er allavega einn af þeim möguleikum en annar er einfallega sá að hann sko sér alþjóða pólitíkuna svolítið eins og hann sé í fasteignum viðskipt að þau eru bara að hóta og vera harður og sína styrk sinn en hann skilji ekki alþjóðapólitík, hann skilji ekki miðausturlönd, hann skilji ekki hvað er í gangi hana og eins og þú einnig nefndir að hann er ekki heldur tilbúin að fá ráðgjöf og að hérna og
1: hann losa sér þvert á móti við þá ráðgjöf
2: sem að hafa þekkingu og gæti hjálpa honum og svo þarna er hann kemur hann með hótun eftir hótun að hann sé að fara að ráðast inn í Íran ef þeir hætti ekki að drepa mótmælendur sína og hérna hann muni ráðast inn og hann hafi einfaldlega að ástæðan fyrir að hann tekur þátt í þessu minn Netanyahu einfaldlega svo að hann hafi þurft að alda andliti hann bara búin að koma með hótun eftir hótun og hann hafi þurft að gera eitthvað bara verið rosa hissa að hérna íranska klerkastjórnin skildi ekki líða og verða við því sem að hann var að byggja um að gera og að því að hann skilur ekki hann einhvern veginn bjóst við því að það yrði sko mótmælendur að andófshreyfingin í Íran myndi verða sterkari og rísa upp með sér og þakka sér fyrir að hafa komið til Írans og bjargað landinu sem ekki að fara að gerast
1: Nei.
2: Og hérna þannig að hann hafi einfaldlega verið að halda andliti einhvern veginn eftir ítrekkaðan þar hótanir og hann sé núna einhvern veginn að reyna átt að segja því hvernig hann getur bakkað út úr þessu
1: Já, sko þetta sem Bjarni var að tala er yfirleitt ekki rætt í fréttum við fáum að vita
2: þess vegna hef ég ekki hýrt það
1: nei, hvað hann sagði og hvað hann gerði en þetta er
2: verð samt að segja eitt svo, að því mér veist svo áhugavert sko að því að ég hef ekki, ég hef enga svona fræðilega þekking á þessu en þó ólst ég upp í kvítasunusöfninum á Íslandi með því að fara á samkomur hjá Philadelphia þannig ég svona hef þá þekkingu og hérna og bjó í Bandaríkjunum í mörg ár þar sem að hérna ég mitt sko að komst að því að sko fyrir að því þetta svo, ég hafði bara ekki átta með á því, auðvitað vissi ég að bandaríska þjóðin var í trúaðri en við Íslendingar sem erum rosa trúlaust svona í samanburði við aðra þjóðir en hvað þetta stór þáttur af lífið þeirra, þetta svona þeirra félagslíf snýstum þetta og ég hafði svolítið séð þetta fyrir mér auðvitað að það bara skynsamlegt að vera hluta okkur trúasöfni og líka hafandi mína reynslu að fara alltaf á sangumir og sangumir í æsku að hérna að þú átt hann að eignast einhvers konar stærri fjölskyldu og verður hluta ykkur en þetta kannski meira en það þetta meira en bara félagslegt þetta líka einhver svona
1: Já og það náttúrulega þessi lífssýn hvort maður horfir á þennan kafla sem að við köllum líf
2: Já.
1: Bara sem stakktæki færi okkar
2: Akkurat.
1: Eða ferli röð staki í mengi og það sem að svona mér finnst kannski hvað óhugulegast það sko þú ert afbrotafræðingur við eigum öll að vera jöfn fyrir lögunum
2: Já.
1: Ekki satt? Og við höfum svona alist upp við ákveðin norm og viðmið og gildi einmitt til þess að reyna að tryggja það við vitum að það ekki allir jafni fyrir lögunum.
2: Já.
1: Við vitum að það félagslega staða skipti máli og allt það. Við vitum að peningar geta skipt máli hvort þau brjálæðislega peningar til þess að kaupa besta lögfræðingin og allt það. En hérna, en við höfum samt eiginlega ekki svo ég minnist og minni að við höfum aldrei áður séð sko þess þennan glundróða að henni ríku sterkustu, stóru að þeir hafi bara að þeir hafi bjargir til þess að hamast á lögum og reglum og öllu því því er það ekki bara svolítið skilabóðin sem er verið að senda
2: Jú, og algjörlega það bara, það gildir ekki sömu reglur fyrir alla sko og já. Hérna
1: og lít... orði,
2: já, á sko einmitt bara svona á okkar ævi, þá er þetta kannski eitthvað svona nýtt en auðvitað bara í hérna sögunni þá er þetta bara
1: jú.
2: En svona, jú, þá held ég að sé rétt hjá þér að svona það verða skýrara en áður, það er náttúrulega síðustu áratugir verið mjög friðsamir eftir seinni heimstyröld og hérna fólk búið að vera að berjast fyrir mannréttindum og jafnrétti og allt þetta og við höfum svona stært okkur á því að hafa þau gildi að við virðum jafnrétti og mannréttindi og allt það og það er svona, það er að verða eitthvað breyting þar á sko
1: og þá komum við að spurningunni, hvaða áhrif hefur þetta okkur hér á skýrinu höfum verið svolítið einangruð en eru náttúrulega orðin hlutar nættveitum heimi það eru þessi skilaboð sem að hérna í gegnum internetið, hvernig við sogumst inn í sumur segja við sem fann að flytja inn menningar stríða einmitt frá Bandaríkjunum og fleira hvað hérna, ef að byrja þér Bjarni Hvað áhrif sérðu hér?
0: Sko, þessu? Þetta getur átt þessi þróun í Bandaríkjunum getur haft mörgvísli áhrif hér á landi. Þetta náttúrulega spurning um varnamál landsins hvernig þau munu þróast eigum við samleið með Bandaríkjunum sérlega ef þau verða æfasískari og ef Trump mun ekki viðkenna ósigur í komandi þingkosningum eða mun reyna að svindla með einhverjum hætti sem mann, ég tel að sé ekkert ólíklegt að mun reyna hvort hún takist það er annað mál en sko Bandaríkin hafa gengið mjög langt í að hrista upp í NATO samanber til dæmis Grænland og það er alls ekkert víst að því máli sér lokið með þess að frekar ólíklegt að því sér lokið síðan er þetta náttúrulega spurningum viðskipti í tengslum við tollastríð og annars slíkt og það við getum ekki treyst Trump í einu neinu hann virðir aldrei neina samninga burstið frá því til dæmis varandi varnas, sér varnas samningi milli Íslands og Bandaríkjana að ég treysti Putin betur með að verða þann samning en Trump Putin væri ég myndi svo lengi sem samningurinn til staðar Putin og það er tættilega gott á milli Bandaríkjana og milli Trumps og Putin er ólíkleg til þess að hjóla í hérna Ísland en ég treysti Trump ekki nein og hann myndi ekki gera neitt nema að hann myndi sjálfur græða á því með einhverjum hætti en bara til viðskipti
1: finnst þið Trump líklegri til þess að taka Ísland en Putin?
0: Já, svo staða geta alveg komið upp í sjálfu sér en ég held að það sé ekki alveg stefni ekki alveg slíkt alveg bráð allavega en sko allavega það sem ég á við er að ég held að Trump sé að þessi samningu skipti Trump einhver máli í sjálfu sér og við getum ekki treyst neinum viðskipta samningum við Trump hann er tilbúin að snúa baki við þeim bara nána samstundis og hann skellur á endalösum tollum sem er skilgreindir með mystískum hætti jafnvel.
1: En fyrir ekki að þið trublaðin má ég aðeins í þessu samingi koma inn á til dæmis fréttir sem að heimildin hefur verið að fjallum sem eru tengsl Sigmundar Davíðs meint við makarhefinguna svona sem að þú útsérfræði einhverji er búið að opna inn á einhverja kanala
0: sko það er næsta atriði sem ég ætla að nefna einmitt að sko það hafi ýmsir rannsakað fjárhagslega bakkjarla forustumanna Bandaríkjunni dag Trumps, Vance og annara slíka það eru ákunnir alveg vellauðir aðelar í Bandaríkjunum sem hafa hag að því að umbreyta republikana flokknum frá gömlum svo ný íhalds íhalds flokki yfir í makaflokk sem er svona nánast fasískur og þeir hafa á undanförnum árum með skipnum hætti rauninni verið að kaupa upp republikana flokkin skipta út í krafti fjármaksins þeim sem eru þar í forustu það eru hafa ýmsir líka rannsaka áhrif þessar sömu aðali Bandaríkjunum á stjórnmáli í Evrópu. Myndi vísa til dæmis að bókina hafna Altrek í því sambandi eftir Ahmed að man ekki alveg nafnaði þessi augnablikinu tók ekki bókina með mér og þar sem sagt rekur hann skipla aðgerðir Heritage Foundation og sem stendur á bakveg Project 2025 stefnuna sem hana líka til grundvallar í rauninni stjórnastefnu Trumps að þessi stofnun og fleiri slíkir aðilar hafa með skipulegum hætti verið að beita sér í Bretlandi, í Frakklandi, í Þýskalandi, á Ítalíu, í Danmörku og fleiri slíkum löndum til þess að styrkja ultrahægri sinna flokka, jafnvel flokka sem væri hægt að skilgreina sem fasíska gegn hérna svona hefbundanir flokknum flokkum vinstri og hægri og miðjuflokkum og og markmiðið er hjá þessum aðilum og þessir að í Bandaríkjunum og hverju þeir eru að styrkja til áhrifa í Evrópu þetta snýst það meðal annars að grafa undan Evrópusambandinu, það að einingu þess helst sundra þess ekki síst vegna þess að þessi fjárstörku aðili Bandaríkjunum sagðir að telja að Evrópusambandið sé ákveðin ógn fyrir þá að reglugerðirnar sem það sendi frá sér hamli sem sagt standiðin fyrir þrifum í viðskiptalega og tæknilega til þess hvernig vilja þróa gervigreindina og þeir vilji þess vegna beita sínu áhrifum til þess að grafa undan stjórnkerfinu í Evrópu til þess að aðal sem meira þengjandi eins og þeir í makarhreyfingunni í Evrópu komast til valda og mér hefur lengi grunað að þessi sömu aðilar myndur reyna að þreyfa fyrir sér hér líka á Íslandi til þess að mynda sambærileg tengs við áhrifa aðal á Íslandi sem getur styrkt með sama hætti
1: og finnst þú að fórsendu til að meta hvort það sé orð
0: Sko, stundin hefur verið að fjalla þetta.
1: Heimildin, já.
0: Já, heimildin fyrir þið. Og það mjög forvennilega sem þar hefur dregið fram. En þó svo menn tali saman að fara á ráðstefnun einhvers staðar þýðir ekki sem þar með að þeir séu saman sinnist. Þó Sigmundur Davíð hafi farið eitthvað út til þeirra eða rætt við þá eða einhvað svoleiðis, þá ekki endilega hægt að setja saman sem merki. Maður getur spurt sig og það ástæða til að fylgjast betur með þessu en ég sjálfur til þess að trúabráðafræðingur hefur fara ótrúlega áttir þannig að það ekki hægt að meta mína afstöðu frá því hvert ég fer eða við hvernig ég tala
1: Það ágætu punktur. En Margrét, hefur þetta trublað þig, þetta sem við erum að ræða hér?
2: Með mögulega tengingu miðflokksins og ég bara ég veit ekki hvað til í þessu sko og ég held að sé fólk fari á alls konar ráðstefnur og tali við alls konar fólk á þess að sé einhverja bein tengslar á milli sko. Ég veit og hvenar og hvernig tengsl eru óeðli, ég veist ekki bara ég hérna þekkit ekki alveg nógu vel til að vera eitthvað að tjá mig það sko en svona ég held að sé að því að ég líka spáð í, það svo mikilvægt að maður festist ekki sjálfur í ykkur svona hérna eigin búblu og hlusti bara á alltaf sömu fjölmiðluna og hérna hlusti alltaf bara á fólk sem hefur nákvæmlega sömu skoðunum að sjálfur og allt það og ég til dæmis hérna þegar ég bjó í Bandaríkjunum að þá horfði ég alltaf reglulega á Fox líka, bara til þess að fá hérna svona alls konar við þó eða svona hérna, mynd á hvað var að gerast og hérna þvíumlíkt og ég held að sé alveg mikilvægt en svo ger ég það líka núna ég fer á til á Fox vefin og svona mjög blöskastundum í dag ég veit ég hvort að versna þegar ég sé farin að sjá þetta ólíkan hátt en þegar ég les fréttirinn á Fox vefnum í dag að þá skil ég hvers vegna svona margir kjósa hérna eða kusutrömp og hvers vegna svona margir trúa ekki því sem að aðrir miðlar eru að tala vegna þess að þetta er bara, þannig erstu bara þetta er sett upp á gjörsamlega annan hátt og ég er ekki ég fer ekki bara inn á CNN eitthvað og les það og svo Fox þú veist og það væri heldur þá væri maður að fá tvennskona skekkjur en ég er að lesa heimsmiðlana og svo New York Times sem að ég treysti nokkuð vel og hérna og hlusta á alls konar fólk sem að hefur ólíka sín sko. En svo kemur maður inn á Fox fréttamiðlin, ég bara segja að sko við búum í lýðræði hérna lýðræðisríki og að því leiti þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur og eins og Bandaríkin en svo sko fólk þarf auðvitað að hérna hafa ákveðna þekkingar svo þekkingu til þess að fara að kjósa rétt og allt það að kjósa ekki yfir sig fasíska stjórn til dæmis en það er einmitt hérna vandamálið að hérna að, hvernig vitum við Nei, ég held að sé bara gagnlegt að hérna, fólk tali saman og ekki endilega í því samingi, ég veit ekki hvernig tengst miðflokkurinn, ég bara las ekki einu sinni þess að frétt alveg, ég bara að sjá.
1: En þetta er rosalega eitruð blanda sko, sem að við höfum verið að ræða hérna og, og þetta finnst mér ótrúlegt að áhrifamesti maður heimsins hann sé svona samansettir, þú er búin að lýsa persónuleika hans, þú er búin að lýsa bakgrunni og stuðningi og, og hérna ég held að sé augljóst að maðurinn hefur ekki almanna hagsmuna að leiðaljósi þessi augljóst að hann hefur ekki líðræði að leiðaljósi þessi augljóst að hann langar ekki til að auka jöfnuð í veröldinni það er eiginlega frekar fátt jákvætt hann að segja
2: Já að því að sko bara, ég kem eitt hérna að því að ég man svo þegar hann var fyrst að koma fram og var að hérna hann alltaf lengi búið að tala að hann væri að fara í framboð og svo kemur hann, og fólk gerði grína því átti engi vona að hann myndi gera það í alvörinni að því að hann svona hálgjöru trúður Já. Líka í bandarísku svona samfélagi en svo kemur hann fram og fer í framboð og hérna Og þá heyrði ég svo mikið frá bara alls konar fólki, já, að miðstakosti segir hann hlutina bara hreint út. Já. Hann svona óheflaður og, og hérna...
1: Hjólar í kerfið.
2: Hjólar í kerfið.
1: Hrættur, og... Óhrættur við að gaggrína og opinbera starfsmenn og svona...
2: Algjörlega, fólk búin að fá leið á hérna einhvers konar kurteisi og yfirborgsmennsku sem að þegar upplega einkendi pólitíkina. Mm. En sko... Svo þegar maður bara aðeins kafar smá dýbra, hann ekki bara óheflaður að segja hlutin eins og þeir eru, hann er að sko, það er bara þau gildi sem að minnstakosti ég hef alist upp við að séu svona, gera okkur almennlegum manneskjum og séu, gera það verkum að við getum lifað í eitthvað svona farsælu samfélagi, bara að hérna sína náungunum virðingu og, og hérna á að, það mann eftir því öfnur og allt það, að sko, það líka sko hann gerir lítið úr því og hérna til, og það svona jákvætt í hans huga og hefur verið algjörlega skýrt frá upphafi að honum finnst til dæmis að vera styrkleiki að geta gert grínað einhverjum sem í mjög veikri stöðu að bara leifa sér það að, að hérna einhver, fá, nei, einhver fatlaðu blaðamaður að sé í lagi að hlæja af honum og, og herm eftir eins og bara engin stjórnmálamaður gerir almennt það bara, það eitthvað sem að fullori fólk gerir ekki, að því að það hefur lært þú veist ekki að hæða stað einhverjum hérna, og gera lítið úr einhverjum sem að býr við verri stöðu en þú sjálfur það bara svona basic við að vera manneskja í samfélagi
1: og ekki líklegt að svona einangraðir hópar reiðir ungir menn einangraðir heima hjá sér og svona og, og fleiri hópar þeir hérna verði fyrir áhrifum og sjáu þarna haldreipi í í þessum skoðunum og...
2: Algjörlega, ég held að mjög margi verði fyrir áhrifum að því að sko að þú nefnir hann að ungir reyði menn eða að sko ég held bara að fyrir okkur flest að þá sko þurfum við svo mikið á því að halda að við tilerum einhverju sér skiptimáli, Já. Að við séum hluta einhverju og ég held kannski að þetta eigi við unga menn í dag vegna þess að, að, það, að þetta er orðið eitthvað svona hérna ég veit ekki, einhvers konar samfélag þeir til eru einhverju samfélagi í dag sem þarna og, og þá hefur kannski skort þetta samfélag áður sem þeir eru hérna búinir að finna núna einhverjir ungi menn en þetta það bara
1: Já.
2: Ég að segja að sko hérna, þetta svona, eins og maður hugsa svona, hvers vegna ganga ungir menn eða hérna í svona klíkur eða svona gangs og Og er þetta alltaf einhverjir vondir, vitlusir, ungi menn sem ganga í svona klíkur, eins og eru hérna víða í sérstaklega öðrum löndum, en alveg örugglega hér líka, svona einhver gengi. Mm-hmm. Og þá er það ekki, þetta er ekki vitlusir, vondir, ungi menn, þetta eru menn sem hérna bara er ekki félagslega sterkir mm-hmm. og hérna vilja eins og við öll hinn. Bara til einhverjum hópi þar sem að það búin að vera einhverjum þeim þar sem að það hérna, eru hluta einhverju starra
1: Já, Bjarni heldur að að hérna sumir sjá að föður mynd í Trump
0: Já, alveg báttið sko það er hluti þeirra sem styðjan gera það eða lít á hann jafnvel sem þann fasíska leiðtoga sem þið þrá eftir því að það er merkilegt hvað eru fasísk við og eru sterk með ímissa sem styðjan og ég get nefnt fjölmörg dæmum það til dæmis ég hef flakkað til dæmis þessari bók hérna nokkuð sinnum áður sem mér finnst mjög ógnvekkjandi Unhumans, The Secret History of Communist Revolutions eftir Jack Posobiec og Joshua Lysak formálin eftir Stephen Bannon og þeir sem hampa bókina sérstaklega J.G. Vance varaforseti Bandaríkjana Donald Trump yngri og hana, Flynn, Michael Flynn hersæðingin sem var fyrirvændi hana ráðgjafi Trumps og sem Tucker Carlson þessi bók er upphafning fasismans og mikilvægi þess að hinn sterkileg sterkilegði tóki komi sem bindi enda á böl líðræðisins og tryggi það að þeir sem eru raunverulega mennskir, þar að segja þeir sem eru hægri menn þeir einir mennskir, allir hinn eru ekki mennskir að það ber að standa vörðum þá og þessi höfunda þessar bókar, þeir eru að funda með Vance og Trump bandar ekki forseti kostninga bara áttu hans og svoleiðs þannig að það er að taka þessa bók alvarlega það sem þeir af mennska í raunum meiri hlut á mannkyns vegna þess að þetta eru allir vinstri menn allir miðjum menn, allir þeir sem hafa staði fyrir félagslegum réttindabaróttu í Bandaríkjunum til dæmis á sjönda áratugnum varandi blökkumenn og svo leis höfundan vilja þetta allt saman í burtu
1: Þeir eru bara hann, það enda með því að sumir hópar var bara rétt dræpir, Margrét exakt
2: Já, það hérna það, einmitt, hvernig getur við sem manneskjur bara hérna drepið annað fólk, já. Samborgar okkar það þarf fyrst að afmennska það við þurfum að hætta að horfa það sem manneskjur sem einhvern eins og við
0: og Trump gerir þetta
2: já.
0: Hann bara meðvitað varandi demokrata og maður sér það ítreka aftur og aftur í skrifum hans og margir af þeim sem eru kringum hann og bara fylgja því sem þessi bók segir sem lýsir í raunin algjörlega öllu því sem Trump fer að gera um þessi bók kom á 2024
1: Einmitt. Eru það búið að vera mjög áhugavert og fróðlegt, lærdómsríkt að hlusta á ykkur, svo litið skelfilegt líka.
2: En þetta fer allt vel.
1: Þetta fer allt vel. Það að koma páskar og hérna, ég óska ykkur gleðilega páska og þakka ykkur Margrét og Bjarni kærlega fyrir komuna í Trump-tíman. Og næsti kafli eftir andataka, ekki fyrir langt.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Það mikið verið rætt opinbera starfsmenn í liðinni viku og það Sonja Ír Þorgeirsdóttir, BSRB og Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúknarfræðinga, ætla að ræða neikvætt viðhorf gegn opinberum starfsmönnum og þar ber inniskóð þeirra á góma.
5: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Já, það eru nokkur átök í samfélaginu hvernig við skiptum kökunni og þið þekkið þessa deilu það hvort opinberi starfsmenn séu allir aumingjar eða þarfa þing. Það var nú umræða það á Alþingi í síðustu viku. Þær eru komnar hingað Helga Rósa Másdóttir þú ert formaður félags íslenskra hjúknarfræðinga Vertu velkomin
6: Takk.
1: Og Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB velkomin
7: Takk fyrir
1: Ég var nú með auðvörandi einföldun á umræðinu um opinbera starfsmenn og hann
6: Svolítið góð kjörnum, sant?
1: Já, er ekki Og hérna Þið hafið svolítið verið að reyna afrugla umræðu sem ykkur finnst svolítið rugluð, ekki satt, með greinaskrifum og ég rak augun í grein ykkar í morgun á vísi sem þið ritið ásamt Magnúsi Þór Jónssyni, formanni kennarasambands Íslands, þar sem tali besta inni sko.
7: Einmitt, viltu kannski byrja? Helga, segja hvað við erum að
6: Hulu upp á dekk.
1: Á einu skón.
6: Ég reyndar áttæma á því í morgun að hérna undir skrifborði á skrifstunum minni eru Birkenstock inni skór. En ég myndi ekki að ég ætti hún sem ég fer aldrei í það, ég hef ekki tíma til að skipta hérna, sko, það svo mikið að gera.
1: Já.
6: En hérna, já, okkur hérna, það var lagt fyrir frumvarp í síðustu viku af ríkisstjórninni, þar sem að lagt er til að hérna, afnema áminningaskyldu fyrir hérna opinbert starfsfólk og það gert án samráðs við okkur sem að hérna eigum þarna starfsfólk undir opinbert starfsfólk og þannig bara verið að skerða réttindi sem að okkur telja sjálfsögð og maður svona velti fyrir sér ef að þetta eru vinnubrögðin og þá hjóla svona í þetta án samráðs bara hvaða réttindi á að hjóla í næst og hérna og áttum okkur rauninu bara ekkert á því af hverju það verið að fara svona hart í þetta mála því að við sjáum ekki þörfina.
1: Nei.
6: Það hérna svona já kannski verið að taka undir ykkur sjónamið sem að hérna okkur finnst jafnvel vera annarleg um mitt að þið opinber starfsfólk sé einhverja liðleskjur sem ekki er hægt að reka og við erum svona einmitt að reyna kannski snúa og vinda ofan af þeirri umræði.
1: Já. Og heldur þetta tengist við horfi sem sagt að þessi tillaga til breytinga hún tengist viðhorfi til opinberra starfsmanna.
6: Já, það allavega engin gögn sem að styðja þessi áform.
1: Nei.
6: Og það hefur ekki verið haft samráð við okkur þannig að já, mér finnst bara eðlilegt að álykta það.
1: Já. Sonja, mér dettur í hug þessu samhengi að sum okkar gerir greinamun á topp stjórnendum í opinberra kerfinu og það stundur gaggrindur aukin stjórnunar kostnaður stjórnsýslu kostnaður ég held að sko sum okkar átti sig ekki á því að svona geðþótti gagnvart fólkinu á gólfinu geti þarna verið töluvert mein ég held að mörg okkar séu með þá ránkumind í hausnum að það varði einhvern veginn bara einhverja topp stjórnendur og það ekki þannig
7: Nei, og það einmitt kannski að því það einhvern veginn mjög langt síðan að Það kastljósun hefur verið beint þangað að ég meina það valda ójafnvægi milli starfsfólks og stjórnenda á vinnumarkaði, bara almennt og svo getur þetta verið enn við hvað meira staða eða út af erlendum uppruna eftir sko tekju hérna bilum eða starfstéttum líka sjá það sérstaklega, við erum með rannsóknir sína þau sem eru ekki háskólamenntuð og starfa hjá opinbera þau upplifa minni virðingu í sinn garð samanborið við hvernig upplega hvernig stjórnendur koma fram við þá sem erum háskólamöntun og tökum það sem dæmi en ég meina alla jafna að þá finnum við bara mjög stert alveg sama hvaða starfsópið þú tilherir útráðisum valda ójafnvægi að ég meina við erum með hluta hóp sem að þorir ekki eða stígur ekki fram til þess að krefast leiðréttingar á launum eða einhverju svona varðar þeirra kjör af ótta við að muni hafa einhverjar afleiðingar hvað það hefur verið komin út í vinnustæða það sem er gríðalegt álag og fólk er kannski með ábendingar eitthvað sem má betur fara að þá þorir það ekki endilega að stíga fram heldur Helga Rósa með gott dæmi það sem að fólk skiptist á að segja stjórnanda frá einhverju þannig að hitin sig ekki hvað mestur á þeim sko, þú veist að reyna að jafna einhvern veginn álægin eða svona áhættinu af því að hérna stíga fram og sko það er sem er líka áhugavert er að það er einhvern veginn búin að mála upp þessa mynd að hér á Íslandi að þá sé einhver sér íslensk leið að við séum með svona ráðningavend eða uppsagnavend eins og áminningaskyldan umverlega er en það er algjörlega rátt af því að maður horfir bara á Evrópulöndin og raunverulega bara öll lönd nema Ameríku Ameríku gildir sér regla hérna fire at will þú veist að þú meir bara ráður reka þá svo vel en alls þar annars þar er einhver takmarkan á því til þess að stemma stigu við þetta valdaójafnvægi og það er bæði á almennum opinberum vinnumarkaði þannig að við erum vel eftirbátar annarra landa þar að kemur að því að reyna að tryggja að það sé ekki vera að segja upp að geðþótta eða ómálefnum ástæðum að óréttmætum og þetta er líka þú veist að því að áminningaskylda hljóma náttúrulega ekki þessu réttindi en það er það og það er þá til þess að þú fáir tækifæri til að bæta ráðið en líka til þess að liggja alveg kýrskýrt fyrir hvað eru ástæðna fyrir því að sé verið svona breiðast við og í mannusfræðunum þá er gerðan talað svona stigmögnun þú veist að fyrst ertu kannski bara með eitthvað samtal og svo ertu með eitthvað sem aðeins stífara og það oft kallað leiðbeinandi samtal og Reykjavík og Borg klæmis með það hjá sér. Og svo þá áminning af því þá ertu svona alveg að gefa gula ljósið áður en að getur komið til uppsagnar. Og reynslan okkar líka svo að almennt að fólk leita til stéttarfélaga út af áminningu eða hún sé yfirvofandi að þá gjarnan ekki búið að eiga sér staðin endurgjöf, starfsmannasamtal, frammistöðum að og það svona eins og stjórnand sér búin að safna svolítið í sarpin og svo bara á svona guðs öll yfir hann á einum tíum hundi sem heldur ekki mjög sangjarnar aðstæður en þá ertu ekki að fólki í tækifæri líka til að svara fyrir sig benda á sína hlið og svona hvernig þau sjá þetta og það leiðir alla jafna til góð samtals og betrum bóta
1: vegna þess að þú nefndir að þessi vernd hún næði í löndunum sumum allavega í kringum okkur líka til einkamarkaðarins mm-hmm. ég held einmitt að það hafi komið sumum á óvart þegar þeim Sigríður Ingibjörg Ingadóttir nýr framkvæmdastjóri BSRB mætti hér í vital til minni síðustu viku og rætti það allavega Svíþjóð mm-hmm. að það rökstunning á einkamarkaði fyrir því að losna við starfsmann segja starfsmann upp Já. Við erum ekki vön því hér á landi að í einkaframtækinu að atvinnurekandi þurfa rökstuðið
7: Nei, af því þar, og ég meni öllum þessum löndum þá gildir það að þurfa að vera málefnilega sjóna með að baki uppsagna og þú þarft sko einhverja frekari formreglur til þess að tryggja það Já. Og það felur auðvitað í sér að gefa starfsfólki tækifæri til þess að tjá sig Já. Um hvað er verið að bera á þau en líka til þess að stemmast yfir valdaójafnvæginu og svona reyna já, undirbyggja að þessi málefnilega ástæða fyrir uppsögninni á hvaða toga sem hún að þú fáið tækifæri til að bæta ráð þitt og það þykir bara sanngjarnæðilega regla og svo stíðar bara enn stífar reglur eins og í Svíþjóð ef að það eru uppsögn vegna hagræðingar eða skipulagsbreytingar að þá gildi sú regla að það er að segja fyrst upp þeim sem kom síðastur inn á vinnustæðin og þannig að og bara, þú veist, það er allra handa mismunandi svona til þess að reyna að stemma stigu við og venda starfsfólki í raunvöla
1: En áfram með opinbera smérið ef við getum sagt sem svo við höfum tiplað á inn í skóm en þeir sem ekki hafa lesið greinina ykkar í dag vita enn sennilega ekki alveg hvað við erum að tala um hvað erum að tala um hvað með þessa Birkenstock inn í skó og orðræðu og viðhorf
6: Já, það þetta að það sé bara einhver viðgengin venni og hér bara vaði uppi starfsfólki á hennu opinbera sem í rauninni bara hérna, einhverja letibyggjur og þannig líka þarna fór háttu umræðanum veikindar hlutfall og þannig að það einhvern veginn svona búið að stimpla svolítið svona fólk sem í bara oft á tíðum mjög erfiðum framlínu störfum þar sem að hérna, það stjórnar ekki aðstæðanum, hefur ber heilmikla ábyrgð en hefur mjög lítið vald yfir sínum hérna, aðstæðum. Búið að stimpla þetta fólk sem eitthvað svona bara sem að lufsast eitthvað þarna á inniskonum að með að raunveruleikin bara allt annar allir löngu hættir að vera í Birkenstock til dæmis svona spítalar, allir konur í hlaupaskó og hérna þannig að hérna þaðan svona kemur þessi samlíking og bara sérstækt að þetta sé eitthvað forgangsmál núna hjá þessari ríkistjórn meðan Það bara margt annað sem að við teljum að hefðum að setja í meiri forgang eins og bara til dæmis að verja starfsumhverfi betur. Réttar öryggi við tala út frá heilbrigðisstarfsfólki. Þá var gerð lagabreyting 2024 sem að gerir þá, sem að refsi ábyrgð heilbrigðisstofnana. Þá eftir að klára að útfæra þá vinnu milli í rauninni sko löggjafans og eins og embættis landlæknis. Þannig að hérna súvinna hefur legið niðri, það hefur verið kannski hérna, maður hefði frekar vilja sjá þávinnu í forgangi en ekki þetta að skerða er rauninni þessi réttindi starfsfólks og ég tek undir með Sonju þar sem við sjáum komin að borð hjá félaginu þar sem að koma svona hérna, uppsagnarmál að þá bara einmitt ekki verið að beita áminningarskyldinu rétt þannig að ætti kannski frekar ríkisvaldið að einbytta sér því að fræða og kenna sínum framlínu stjórnendum þá að nýta sér þetta mannaðust tæki sem áminningarskyldan til þess að hérna, einmitt bæta starfsumhverfið og raunir bara að fólk þori að taka samtali ég held að það sé kannski svolítið ríkt í okkur, veit ég hvort það sé eitthvað sér íslensk, það geti kannski verið þetta sér íslenska að hérna, hvað finnst ekki þægilegt að fara í svona erfið starfsmannasamtöl, en það þarf að gera það, það þarf að hérna, eiga þetta samtal til þess að hérna, það sé hægt að byggja eitthvað áfram, eitthvað traust og eitthvað góða afurð.
1: Vegna þess sem þú sagðir ríkisstjórnina, þá langa mig með leyfi fundarins að vitna beint í greinina ykkar. Þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir þegir yfir lítillækkandi orðræðu gagnvart opinberu starfsfólki, er hún ekki hlutlaus, hún er að samþykkja hana, segir þið. Og svo bætið við og þegar hún velur að bregðast við með því að veikja ráningavernd þessa hóps blasir forgangsröðinni við minnaður ekki fyrir fólki sem ber upp í samfélagið. En þið upplifið þetta svona að hérna það sé verið að samþykkja það sem við kannski hófum umræðina á þennan leik, þetta viðhorf, þetta niðurtal til opinberra starfsmanna sem einnar, ef að segja, sukkandi heildar.
7: Já, ef maður horfir fyrst bara á svona samfélagsumræðina, þá er þetta mjög mótsagnakennt, af því að ef að þú segir opinber starfsmaður, að þá finnst mörgum hverjum það að vera eitthvað svona neikvætt og sjá fyrir sér, ég meina, hvaða samlíkingu eða orð sem er, og það er búið að koma upp líka upp með fjölda orða yfir opinbera starfsmenn. Það er ekki til jafn mikill fjöldi af uppnöfnum fyrir einhverja aðra svona á hérna vinnumarkaði og Birkenstock var svona nýjasta en þetta málar upp þá mynd að þetta er einhver sem að síðlast í vinnunni sinni, hann er inn í skólum, ekki hlaupaskólum eins og einmitt er starrendin en svo þegar þú ræðið við fólk heilbrigðisstarfsfólk eða bara einstakar starfstéttir, talar um hjúkrunarfræðingar, sjúkralega, ljósmaður, lögreglumenn, fang, eða þú veist, að þá ber fólk virðingu fyrir því og þykir vænt þessi störf og þessa þjónustu en það verðist ekki tengja sama við heitið opinberi starfsmenn. Ég meina það er bara allt starfsfólk ríkis og sveitafélag er opinberi starfsmenn. Þetta er starfsfólkið sem að getur öryggis okkar sem að hjúkrar okkur og annast okkur, hvort sem að við erum börn eða hérna og komin á efri ár. Ég meina þau líka sinna ákveðinni grunnþjónustu og framfærslukerfum og bara hefur farið við skattskýslunar okkar útgáfu vegabréfa. Þetta er bara rosalega víðtækur rammi og það er ekki þannig að þú út í hvert þátt þeirra verkefna sem er verið að sinna að þá er almennt bara mjög mikill stuðningur og trust til þeirra. Þessan er áhugaverskandir hefur þróast og við vitum þetta að þetta er bara angið af umræði sem byrjaði hérna kringu 1980 út frá því að þið opinbera sér allt og stórt og bákna burt og það var það sama með opinbera starfsmenn. Og þess vegna fannst okkur miður og það var eitt af fyrsta sem við gerna hjá BSB var þegar við hittum alla nýjur ráðherrana í fyrsta sinn fyrir rúmi ári eða hvað komið eitt og hálf núna að þá lögðum við ríka áherslu á það að það þurfa fleiri heldur en bara samtök og bara starfsmann að stíga fram fyrir þeirra hönd af því að ég meina hjá ríkinu þá starfaði fyrir framkvæmdavaldið ráðherrar eru raunverulegustu yfirmennir og það sé þeirra hlutverk að svona allavega taka upp svona varnar hérna baráttuna fyrir þau og benda á hvað þau eru að sinna mikilvægum störfum og bara oft í aðstæðum sem að aðrir myndu kannski ekkit endilega setja sig í af því þeir eru þannig að þú bara sinna fólki oft í mjög viðkvæmri stöðu veikt, andlega veikt já, þú veist þetta geta verið bara mjög erfiðar og taka mjög á fólk en þeir eru með rannsóknir sem sína það þegar tala um veikindi en á hann að allt þetta svona tilfinninga álag það tekur sinn toll að þér og ítir undir hérna hættun á að verða veikur og líka bara störfin sé að slíta þér út og það þetta hefur áhrif að þegar þú ert komið með eitthvað svona narratífu og við sjáum það líka og það er það sem að og við óttumst hvað mest er að og þá bara við samfélagi allt og bara alþjóðlegu strauma alla sem er að hafa áhrif á okkur er einhver svona einfölduð mynd eða svona single story sé að hafa áhrif á hugsunarháttinn og það sé lagt til grundvallar þú ert að taka stefnumótandi ákvarðanir eða ákvarðanir eins og þessa að þú ætlir að taka réttindi af fólki. Ég meina það er bara að tala mynd af léttúð. Ef þú myndir bakka 5 ára aftur í tímann þú veist þá myndir engin tala það af léttúð að taka réttindi af fólki.
1: Ekki nema Vigdís Hauksdóttir mann eftir henni sem vildi svifta opinbera starfsmann réttundum hérna
6: en ég tek alveg undir þetta og ég held að þetta svona ítir undir þetta viðmót, ég meina það kemur fyrir að fólk hefur ákveðnar væntingar til þjónustunnar sem er síðan ekkert að standa stundir og þá einhvern veginn þá verður fólk stundum ósátt og það einhvern veginn kannski svona leifir sér þá frekar ákveðna framkomi í garð opinber starfsfólks og það er einhvern veginn það sem er búið að hérna, fara fram með frá, hjá æðstu mönnum eins og þessi setning sem að maður fekk stundum að heyra ef að hérna, einhver var ósáttur þegar ég var að vinna á spítalanum að ef maður, einhverju fannst maður ekki vera að gera nóg gott að það nú ég sem borga launin þín, þú veist að fólk svona setur sig í einhverja svona hærri skör heldur en opinber starfsfólk þannig að hérna, þetta svona ítur undir svolítið svona þennan anda að hérna að fari þetta og svo líka varðandi veikindin að þá sína rannsóknir það og það hefur svo komið fram líka í þessum greinu sem erum að skrifa hvað sko þetta er stór hluti hvenna, opinber starfsfólk og svo bara ef við horfum á stjórnendaspönn eða verkefnin sem að hérna, þessu hópur er að sinna og ef það er borið saman við svona hefðbundin karlastörf að þá kemur að ljósa konur eru yfirleitt sko með mun víðtækari sko mannaforráð og svona stærri stjórnendaspönn sagt, meiri ábyrð en yfirleitt minni völd og minni sagt, úrræði til þess að leysa verkefni ef að karlar eru settir í sambarleg störf ef það eru karlar sem að slýsast inn í kvennastörf þá sýnir það sig að þeir brenna alveg jafn hratt upp á konur þetta sína rannsóknir ítrekka og voru með hérna, mjög skemmtilegan fyrirlestir á stóri ráðstefnu hjá okkur í haust
1: Það snýst ekki um magna testosteróni í
6: Nei, vegna þess að það, hérna, það er akkurat máli það snýst ekkert um kynhormónin Þetta snýst um starfsumhverfið og, hérna, og þessar hefðir sem eru byggðar upp í kringum þessar stéttir.
7: Og líka fjöldi rannsóknar sem sýnir allt veist, út frá þessu að því að mannusfræðin sýna að þú getur bara verið með vist mikinn fjölda undirmanna áður en að bara það er komið út í fleiri ásverk heldur en ein manneska getur ráðið við. En líka bara svona atriði, þú veist, að skortur upp á tæknin eða það bila bíll eitthvað sína rannsóknar það er alltaf fljótari viðbrögð og hlutinir eru betur lagaðir þegar að tengi sko kallastéttum heldur en kvennastéttum.
1: Eins og segir í grein ykkar, konur eru 70% starfsfólks á opinbera vinnumarkaðanum og 40% allra kvenna á Íslandi starfa hjá hinu opinbera. Þannig að þetta er augljóslega risastórt mál fyrir ennstæra mál fyrir konur en kalla. Og vekur það sérstök vonbriði hjá okkur að Kristrún Frostadóttir, jafnaðamaðurinn, sé að leggja blessun sína samkvæmt því sem kemur fram í grein ykkar yfir orræðu sem er neikvæð gagvart ykkar
7: sem við kannski fyrst og fremst vonbriði er að þessi ríkistjórn sem að svona, ég meina, mín tilfinning er svo, hún að vera kosin út frá því og hún var ekki með svona pólitíska krettur hún vildi stunda fagleg og vönduð vinnubrögð það er eins og Helgar ás að koma inn á hérna það er engin greiningar eða gögg sem að hérna, undirbyggja hennar málflutning þau eru raunverulega búin að skipta rökstuðning fyrir þessu þrisa sinnum, þau eru margsaga sem bara ítur undir, þetta er bara pólitísk kretta þannig að það er mjög miður líka því að það er verið að taka undir bara sjónan með viðskiptar að samtaka atvinnulífsins stjórnenda hjá ríkinu en ekki fólksins á gólfinu sem er alla daga á hlaupum við að halda kerfunum gangandi og þar fyrir utan er náttúrulega innviðaskuldin sem að þau hafa sannlega talað en það er nú svo átti sig á því að þessi þjónustu stendur og fellur með fólkinu sem veitir hana og ef þú ert að grafa undan fólkinu sem að heldur kerfunum gangandi þá ert að grafa undan samfélaginu öllu
1: Mér grunar að þessi orðræði meinsemd ef við getum kallað það sem svo eigi sér flóknarskýringar Mér grunar ég blaðamaður, ég heyri mjög mörgum það eru margir sem hafa samband við mig hringi mig, senda mig tölvupósta alls konar ábendingar um eitt og annað sem betur mætti fara Það eru allmargir sem að upplifa það að svona á meðal skrifstofu stéttarinnar ef mér getur sagt sem svo innan hins opinbera þar mætti gera betur þar mætti sumu tilvikum auka aðhald. Þar sé veikindarétturinn oftar misnotaður en hjá þessum hópum eins og þínum sem að við áttum okkur á að er hlaupandi bara upp á líf og dauða og til að bjarga sjúklingum frá móndi kvöld. Ég efast að það sé borin meiri virðing fyrir nokkuri starfstjött á Íslandi í dag með af ástandið í heilbrigðismálunum en sjúkralegum hjúknarfræðingum og hérna læknum eru þið til að ræða þetta aðeins við mig sko það hvort það gæti verið eins með þetta eins og hitt sem ég nefndi að okkur hættir til þess að rugla saman öllu fólkinu á gólfinu og þessum stjórnendum sem okkur finnst stundum að mætti taka í makkadrambið á og þá kunna einhverjur að spyrja já, er þetta eru þessar hérna, áminningar ekki bara rugl að við ruglum því tvennu saman og líka að að kunna vera að það sé tækifæri til úrbóta inn í þessum skrifstofu heimi stundum líka sagt að bara það sé ákvörðan af fælni þetta sé baráttu við auðvald eftirlitsstofnanir ríkisins og svona og ótti við lögfræðileg mál það sem ég reyna að fá okkur til þess að ræða með mér er þetta gæti verið flókið og það gæti verið að þetta sé ekki bara allt út í loftið eða hvað segir þið?
6: Þú varst með svo marga punktar
1: Já, þetta eru marga punktar
6: Og kannski bara einmitt mikil það eru líka saman eins og, ég meni það er alveg heimild að þú talar að þarna hérna, ef það er starfsfólk þarna, allt og margir á hverjum staða eða það er ekki nóga mikið að verkefnum fyrir þetta fólk að þá er það augljóst að það er alveg heimild að þú gerir þá skipulagsbreytingar að það þurfum ekki að sinna þessum verkefnum lengur, það þurfum ekki að þessum starfsfólki að halda og það er bara rökstutt og þá er heimild til

0: þá var það ekkert útblásið á mínum gamla vinnustað Landspítala, það getur vel verið að það hérna hafi breyst, en það var oft mikill misskilningur og alveg sama svona sömu krettur uppi þar sem var talað að það hafi fjölgað þarna á skrifstofu forstjórum 200 manns, meðan það var bara algjör misskilning og þarna var að færa til nema í starfi undir einn hérna aðeins það fyrir að dreifa undir sérgrana spítalans.
1: Já.
0: Ég var með manna forða yfir 280 manns, mm-hmm. Það eðlilegt? Nei, það mjög óeðlilegt. Ég var með einn mannustjóra sem var þá yfir þarna heilu sviði sem voru 1200 manns og ef maður bara skoðar sambærileg fyrirtæki, bara fyrirtæki sem með 280 manns í vinnu á þrískiptum vöktum alla daga, alla sólarhringa ársins. Að þá einn mannustjóri ekki nóg.
1: Þetta ótrúlega tölur.
0: Já, já, þannig að ég kannast ekki við þetta að það sé einmitt Birkenstock sitjandi á rassinum starfsfólk, skrifstofafólk hér út allt ríkin. Ég ætla þekki ekki hverja stofnun, en þetta svona, þetta eitthvað sem þessu fleygt fram, en einmitt, hvar eru þá greiningarnar og hvar eru tölurnar sem sýna þetta? Það er svona það sem við erum líka að vera að benda á þetta með rökin, að þau eru ekki til staðar.
2: Þetta er líka birtingamynd af þessu single story sem ég var að nefna. Þú veist, það heyrir einhver eitthvað eitt dæmi og alla bara að hérna, svona alhæfa það er við sko 2000 ríkisstarfsmanna. Það verður að hafa í huga og það er líka oft sem glemist yfir að meiri hluti ríkisstarfsmanna eru hérna framlínu fólk. Eru í þessum störfum sem við erum búin að vera að nefna hérna áðan. Og það er líka þannig að sko ríki gengur ekki, að því ég var nefna hinverkefnin, þú veist, hérna þú ert með framfærslu eins og almannatryggingar, atvinnleysistryggingar þú, hérna, yfirferð skattskýlsna, þú veist að byggja vegi, hérna, orkumálin og svo framvegis þú veist með allra handa stofnanir sem að bera ábyrða þessu og svo erstu líka með stjórnsýslinna ráðuneytana og í alþjóðlegu samanburði að þegar við erum svo fámenn þjóð þá erum við miklu færri að sinna þessum stóru verkefnum heldur en eins og önnur lönd og svo gleymist líka mjög oft í þessu að ef þú vilt skipta þessu enn frekar upp að þegar alltaf svo verða að reyna að fara inn að samanburði almenna vinnumarka þannig fyrstalega bara algjörlega ólíkt hver markmiðin eru með starfseminn sem fólk vinnur á almennum markaði versus opinberum. En svo kemur líka að ég meina við finnum eins og félagar okkar sem að starfa eins og hjá tryggingastofnun eða ég meina þú veist allra handa stofnan eða sem þú veist líka taka á móti fólki sem að eru viðkvæmri stöðu af mismunandi ástæðum að þau fá líka hótanir og jafnvel eignaspjöll eða þú veist þetta tekur mjög á þannig að mér finnst þetta líka svo mikil einföldun og hluta af þessu niðurri við að vera láta eins og það sé einhverjir svo ótrúlega velsettir að þeir starfi hjá hann opinbera einhverju skrifstofu að það er bara ekki rétt, þau eru líka á hlaupaskonum að hlaupa hraða að hérna raunverulega framkama fleiri verkefni heldur en eins og kollegar þeirra á hinu Norrlöndunum að þau verum bara færri
0: og að maður mitt, svona gagnrinn í síðustu ára á hérna kannski stofnanir er einmitt skortur oft á eftirliti skortur á hérna og þessi farið og fyllt eftir ábendingu sem koma fram
3: skortur á hugdjarfri ákvarðanatöku
0: já og þetta líka og bara á eftirliti hérna og við erum, ég held að mætti fjölga frekar, ég meina sjúkratryggingar fengu á sig svarta skýrslu síðasta sumar það er kannski bara þannig að þau ná ekki að fara í verkefnin sem að þau eiga að sinna og nú höfum við verið í heilmiklu hérna Norðurlandasamstarfi og Evrópusamstarfi og þá er það, og maðurinn minn líka hann hérna hefur verið í slíku fyrir sína vinnu og hérna og það er mjög áhugavert þegar sem ég betur hver er það með menntamálun á þínu vinnustað hjá mínu félagi, já það er ég og svo já en hver er þá með hérna, hver sér um gæðamálun eitthvað, jú það er ég líka á meðan það eru heilu deildirnar og þú veist þannig að við erum miklu færri og við erum með marga hatta þannig að ég held að hérna, það sé nú langflestir hér með nóg á sínu borði, sko.
3: Og svo líka höfum við eitthvað lítið komið inn á, sko, þessa fólksfjölgun hér á Íslandi. Alla þessa erlendu ríkisborgara sem hafa streymt inn í landið vegna sem við beðið þau að koma til að
0: fjölbreytileikan.
3: Já, ferðaþjónustan og allt það og þetta er ekki bara hérna stór fjölgun. Þetta er líka eins og þú segir fjölbreytileikin. Þetta kallar á einhverjar áskoranir.

0: Þannig að það er svo mikið skrítið að opinberu starfsfólki fjölgi töluvert.
1: Nei, nei, og maður heyrði einmitt sko af kennurum þar sem að hérna þeir mæta bara til kennslu á mánudegi og það eru bara búið að bæta við kannski tveimur hérna krökkum sem að hafa þá hérna komið í gegnum sem hælisleitendur eða leita sér verndar og ekki nást að senda tölupósta að láta vita og þeir eru kannski þeir tala ekki svona málið og þannig að það vantar þarna allan stuðning með og kennarinn bara að retta þessu ég maður heyrði alveg dæma þessu að hérna kennarar voru líka í þessu hérna þessari grein okkar að hérna að þeir eiga einmitt að sinna fleiri verkefnum og flóknari verkefnum á hérna á sama tíma
2: og það svona kannski einmitt bara með einkenni allra þessa hópa en sko talandi um að þið þú ert að stinga hérna á mýtunum fjölgun opinbera starfsmanna hún, það líka mýta það verið að fara með rangmál þegar það verið að halda þið fram ef við skoðum bara hlutfall opinbera starfsmanna vinnumarkaðanum öllum að hérna að því að okkur hefur alltaf líka fjölga bara á vinnumarkaði að því að við bara hérna eru fleiri sem að búa hér að þá er hlutfalli búið að vera sama undanfærin 20 ár þar sem að kemur einmitt aftur á móti og er síður rætt þegar hérna fólk er með þessar mýtur er að verkefnin er að verða flóknari og þingri, ef við tökum bara menntakerfið eins og búið að koma einn inn á, þú þarft öðru þessi stuðning og bara fleiri inn í hérna skólastofuna þegar þú átt að vera hérna með einstaklingsmiðan stuðning en líka bara tryggja út frá tungumálakunnáttu og alls konar bara hérna kannski mismundi bakgrunnur eða hérna sem börnin eru með en eins og í heilbrigðiskerfinu að þá er, ég meina, öldrun þjóðar fólk sem eldri en 65 ára er búið að fjölga verulega og þau nýtum helming af allir heilbrigðisþjónustu sem er verið að veita í öllum umönnastörum þú veist bara framtíðina blasi við þurfum að fjölga í þessum hópi og þarna er mesta manneklan þetta er mesta áskorunin að laða fólk til sín hjúkrunarfræðingar að sjúkraliða inn á elliheimilin og svo mætti lengi telja
0: Já Hérna, eru margir hjúkrunarfræðingar í kulnun eða nálægt kulnun vegna þessa ástand sem að ég var aðeins einbráða?
1: Það kannski náðust eitthvað jafnvægi á síðasta ári okay. en já, það var mjög mikil aukning í hérna, veikindum hjúkrunarfræðingum eftir COVID en hérna, við erum að sjá svona vonandi toppnum náð þar en það er samt of mikið, hvert einasta tilvik er of mikið þar sem að fólk fyrir kulnun vegna starfs aðstæðna.
0: Mér stjálft að heyra sömu söguna til dæmis að bráða móttökunni að fólk, gestirnir upplifa hræðilegar aðstæður en allir tala hvað starfsfólkið hafa verið frábært en ræða eiginlega líka sko ómanneskjulegt hlutskipti starfsfólksins og hafa bara meira áhyggjur af því heldur en þeim sjálf þótti komi hundveikir og séu hérna
1: Já, það er talað svona faglegan eða síðferðilegan faglegan skaða sem að verður fyrir með því að vera alltaf að vinna í rauninu undir því sem að maður veit, eða svo gegn betri vitund að maður veit það alveg að sjúklingur sem er með hérna uppköst og niðurgang hann á ekki að vera innan alla hinna sjúklingana og smita þá, en þú átt ekki einangrunarstofan þannig þú verður að hafa hann þarna fram þannig þú ert alltaf einhvern veginn að vinna gegn betri vitund og það hefur áhrif á þitt faglega sjálf og hérna og það verður daburt og hérna þú verður minni ánægja af starfinu og þá ertu líklegri til að hérna annarkvort fari veikindi eða í rauninni bara hverfa til annarra starfa vegna þess að þið langar ekki að vinna við þessar aðstæður. Já, og hvort tveggja mjög alvarlegt
0: Já, þrjár systur og það eru allar hjúkur þannig að það eru á upplýstni reglulega
1: Já
0: En hérna Sonja, ég veit að þið þurfið að önnur ykkar allavega þarf að rjúka fund innan tíðar við með einhverja mínútu samt hérna aðeins varðandi þessa rödd sem heyrðist til dæmis frá Daða fjármálaráðherra á föstudaginn að það væri nú launaskriðið sem að væri mesti vandinn sko við erum að reyna, við erum að horfa á vexti hækka 0,25% stig, þeir getur hækkað enn meira, margir eru skuldugir verðbólgan er bál getur þið bál allavega og svona ákveði úrræðileysi, mér finnst svona bara vaksandi tilneiðing hjá ansi mörgum til þess að henda þessu öllu í launafólk þar meðal hérna þitt fólk hver eru þín viðbröðið þessar orðræði?
2: Já, hann alltaf svona hefðbundið að það byrja ég og raunverulega bara sí endur tekist ef að það svona hver að benda á annan og eins og þú segir að það eru mjög margir sem að benda á launafólk í þessum efnum rugla algjörlega saman líka bara að launa hækkunum og launa skriði þetta er ekki sami hluturinn en ég meina ef við rifjum bara upp hérna kjarasamlingan sem voru gerðið 2024 að það voru við sannlega að semja hólegar launahækkanir að því að við tókum undir þetta með markmið að það myndi hafa best áhrif á kaupmátt launafólks ef að verðbólga myndi draga saman og sömuleiðis vextirnir ef við segjum bara eins og sko, ég meina BSB eru hérna stærstu hluta til láglauna fólk og svo meðaltekjur og líka bara við tökum innan að SÍ þessir hópa sem að fóru fremst og sömdu og raunverulega tóku þátt í þessu að gera hóflega kjarasamninga innan hérna starfsgreinasambandsins og Efling að þetta er allt fólk sem er yfirleitt meir og minna bara á tökstum, þar að segja að það fær bara greitt laun í samræmi við kjarasamning þau finna ekki fyrir og það engin tölfræðum að þau séu að njóta launaskriðs, launaskriðs er eitthvað sem að segja vera að hækka launin umfram kjarasamninga þannig að, og þetta eru þetta svona stærstu hluti þeirra sem eru á vinnumarkaði það voru allir að semja á sambarlegum nótum, það voru tvær undantekningar, það var gerð leiðrétting á launum kennara sem að ég bara tek undir og ég meni þetta er stór kvennastétt og við erum í þeirri vegferð að endum þetta virði kvennastarfa og búa að taka einhver skref en ég meni þetta var svona stórt stökk og líka aftur, ég meina, hvað á að gera í þessum aðstæðum, ég meina, ætlar að bara missa allar kennar frá þér, ætlar að búa til jafn mikið mönnaka þar eins og heilbrigðiskerfinu, þú veist að hvort er að fara að hafa meira áhrif og svo var enda líka breyting hjá læknum sem að ég þekki minna til en ég vissi þó að þeir hefðu svona ekki farið í styttingu vinnuvikunar á sama tíma og aðrir Þannig að þetta nú svona allt og sumt sem er að segja launin, en ég meina stóra sagan þetta svo að ef að þessi tilraun tókst ekki þessum fórum í síðast að þá blasir það þetta við að við munum ekki segja að við ætlum að gera það sama aftur að launa fólk byrja eitt ábyrgð á stöðuleikanum það vill enginn horfast í augu við það áður en að kom núna til hækkunar á olíuverði að þá náttúrulega bara allra handa nauðsynja sem fólk treystir á hvort sem það matvara eða hérna rafmagn og hiti og ég meina leikskólagjöldin er að hækka upp úr öllu valdi, það er ekkert búið að breytast í húsnæðismálum, það er stærsti liðurinn í verðbólgunni alltaf og svo er alltaf verið minnstum við svo oft svo lélega Íslendingar í svona kerfishugsun þú veist það er alltaf bara það er eitthvað eitt sem kemur upp og það verður það aðalatrið en ef maður horfir bara eitthvað svona heilt að grunnin og ákvörðu skellur þetta alltaf vest jú, það er að láglauna fólkinu sem samt hóflega launahækkanir og er ekki að nota launaskriðs þú veist, hvað alltaf aðrir að gera til þess að launa fólk upplifi að það sé ekki eitt að leggja í púkið hérna áttinn á stöðuleikanum hvernig ætlum að skipta kökunum í jafnari hætti að því að svo bætist þetta ofan á þetta allt saman bara hvernig hún finnur fyrir þessu veskinniðinu er þessi innviðaskuld þú veist, og nákvæmlega sem vorum að tala með náðan, hvað upplifðu og færðvarandi bara öryggistilfinningu og að þið vantar heilbrigðistjónustu og svo náttúrulega leikskólin og svo mætti lengi telja þannig að það er svo margir þræðirna sem er svo ramskakt gefið að ég held að sé bara tilefni til samtals það og heyrist og skilst að sé vera að boða það en þá líka vona ég, þetta verði ekki áfram svona turnatal og engin alltaf kannast við það að þó að séu brjálaðar hagnaðatölur hjá matvöruverslunum og bankanum og hérna, ég er að gleyma mörgu í þessar upptalningu minni að þau alltaf ekki að kannast við það, nei, að það hafa áhrif
0: það er bara verið á okkur á okkur hérna, rétt í blálókin það er stöllur Ólöf Skaftadóttir og Kristín í hlaðvarpinu komið gott ég held að ég er búin að tala Birkenstock inni skóna og Birkenstock liði núna í heilt ár samfleitt.
2: Ég var heyrði fyrsta skipti, ég bara, að þetta var algjörlega nýtt, ný samlíking fyrir mér, sko.
0: Já, en hérna...
1: Nei, ég ekki lýst á hann á marga þetta greinlega.
0: Nei, það eru sem sagt bara, já, það eru straumar að núti sem að, hérna, finnst að búið tvær þjóðir í þessu eina landi en þið hafið gert hvað þið getið til eins og hægt að gera á þeim stuttatíma sem við höfum hér til þess að útskýra mikilvægi hins opinbera starfsmanns og hvað hann sætir sumpart miklum órétti í umræðinni.
2: Það eru þau sem halda samfélaginu gangandi og ég vona að fólk átti sig á því hverja þau eru að tala um þegar þau mæta með börnin sín á leikskólan þegar þau fara á heimsækja ömmu á hjúkrunarheimilið þegar þau mæta á bráðmóttökuna þegar eitthvað gerist og þarft að kalla til lögregluna og svo mætti lengi telja.
0: Já. Og þú Helga Rósa Másdóttir þú ferð fyrir hópi sem að svo sannlega lifir ekki hérna í smjeri og rjóma flatmægandi frá móndi kvölds.
1: Nei, svo sannarlega ekki.
0: Nei, það er ég heldur trúum því öll. En kæri þakkir fyrir komuna báðar, Sonja og Helga Rósa og hérna gangi ykkur vel í baráttunni til að halda árum að skrifa þær ekki.
2: Jú. Já. Og bara hvetjum við þetta fólk líka til að kíkja á síðuna þegar við erum saman í herferð, BSB og Félag Íslenskra Hjúkrunarfræðinga og Kennarasamband Íslands. Og kjarnin í herferðin er viðtöl við nokkra ríkisstarfsmönnum hvað þeim finnst þessi áform afnám áminningarskyldu og maður sjáði öll á góða áminning.is og hvetjum líka fólk til þess að standa við bakið á opinberu starfsmönnum, á ríkisstarfsmönnum að réttindi þeirra verði ekki skert og deila efni þaðan og skrifum þetta.
0: Góða áminning.is.
1: Já.
0: Ljómandi kæra það ekki verið komuna.
1: Takk fyrir.
3: Takk.
0: Og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Flosi Þorgeirsson, gítarleikari í Hamme meiru, ætlar næst að ræða eigin kulnun og tengsl þeirra veikinda við hið vinsæla hlaðvarp drauga fortíðarinnar. Þetta er þriðji og síðasti þáttur okkar Flosa, hann hefur komið hér í tvígang áður og við höfum svona velt fyrir okkur áskorunum manns sálarinnar. Í þessum þáttum hann hefur verið mjög örlátur og gjöfull og fengur að hans reynslu sögu.
6: Gerist áskrefendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
0: Já, hann kominn til mín í þriðja skiptið, hann Flosi Þorgeirsson, gítarleikar í HAM. Er hlaðvarpstjórnandi drauga fortíðar og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu velkominn.
7: Takk fyrir hérna.
0: Það er gaman að hérna hafa fengið að hitta þig alls þrisvar sinnum. Við höfum farið yfir víðan völl, við erum búin að ræða sálina, áföllin og listina og dauðan og alls konar áskoranir sem að sumar manneskjur stríða við. Í dag ætlum við kannski að einbytta okkur að við erum að spjalla svolítið við hlaðvarpið, drauga fortíðarinnar sem eru svona lítið búið að góma hjá okkur en ég ekki síst líka bara spenntur að fá að vita af kulnun sem að þú sagði mér að þú hefðir lent í einhvern tímann upp úr miðju síðasta ári kannski
7: Já, síðasta haust
0: Hvort viltu byrja á að ræða draugana
7: Nei, eða kulnuna? Sko. Menna þetta tengist í raun.
0: Þetta tengist?
7: Já.
0: Ok, hérna spólum nokkur ára aftur í tíman.
7: Já.
0: Þegar hérna þið félagar hefjið hlaðvarpið.
7: Já.
0: Þá verður það náttúrulega rosalega vinsælt.
7: Já, verður, já, við byrjum að hárréttum tíma þarna í miðju COVID.
0: Já, og fylgir þið sennilega ákveðin pressa að vera alltaf að þetta frábæra þætti. Já. Var það eitthvað?
7: Já, þetta, þegar ég lítið baka þá eiginlega hugsa ég sko hvað var ég að hugsa hvernig datt mér þetta í hug eða ég geti þetta En þetta hefur, ég svo sem lenti þessu áður, ég var að vinna sem leiðsögumaður og svona, taka allar ferðir sem buðust og vinna einhvern veginn. En gæti ekki alveg að mér, sko.
0: Mörkin hafa,
7: nei,
0: þú ekki alveg virt mörkin, því negin mörk.
7: Nei, nei. Og ég, sko, ég, ok, ég má sko kvartið því, ég yfirleitt allir svona líkamlega hraustur, sko. Ég hef verið bara sem betur fyrr heppin með það, fyrir utan mígreni sem hefur plagað mig alveg sem ég var unglingur en hefur vel að þökk sér læknaði vísindunum lítið plagað mig undan fyrir ár
0: Robert.
7: Blessu liðin sko.
0: Já,
7: og hérna en já, og við vorum með þátt á viku nánast sleitulaust í 5 ár og ég sem sagt sá að velja efni þáttin skrifa það niður, útbúa það og gera það framreiðslu hæft bara og fór síðan í stúdíu til Baldurs og bara sagði honum frá þessu máli en hann vissi aldrei hvað ég var að fara að segja honum og þetta þýtti það náttúrulega að leið og við vorum búin að taka upp eitt þátt í miðri viku kannski, þá fer ég heim og þá verið strax byrjaður hugsa næsta þátt þannig að það alveg saman þátt að ég siti kannski í leysibói bara lögudag og sunnudag og svona en ef heilin alltaf á fullu það alveg, það tekur orku
0: það verður aldrei hvíldin sem að það fá
7: og ég fann það að kulnun kom þá bara heilin hefur svona bannað mér að horfa á ákveðið mér horf miklu menn á hryllismyndir ég get það fyrir ekki ég get ekki drukkið eins mikið kaffi og ég átti ekki vona þessum ótrúlegu líkamlegu viðbrögðum
0: Nei.
7: En það gerði við fórum sér að við höfum verið með þarna, eitthvað svona live sjá sko, í Iðnó og öðrum stöðum
0: Já.
7: Sem við höfum verið mjög vel sótt og svo fórum við í janúar ringin kannski út að því við erum báðir tólestamenn og hvernig fannst okkur mjög eðlilegt að vera bara með man ekki hvað það mikið, þetta var okkurlega 6 gig bara á 6 stöðum eitthvað svona, þetta var rosaleg kyrsla
0: Víða land
7: Já, það eru Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir Selfoss, Keflavík, Akranes á fyrsta túrnum sko. Svo fórum við aftur í minnum við ágúst eða september og hérna þá tókum við nú Vestmannaeyjar líka og ég sem nú er alltaf á í svefnvandræðum þannig að ég var að sofa svona 2-3 tíma hverju nóttu sko alltaf á nýjum stað og hérna svoleiðis steipandi í mig Red Bull og svona eitri og svo reyna að sofa bara í baksætinu á bílnum sko eða grípa hérna lúr hér og þar þetta, og ég fann það bara eftir hérna síðasta túrin okkar sem gekk þetta gekk samt mjög vel og hérna en þetta er alltaf, þetta var alltaf mikið ég fann það bara eftir síðasta túrin að þá sem var á sundarskvöldi í Iðnó sko, fullt Iðnó svo vaknaði bara mándaginn og þá var það svo augljóst einhvernig, ég fann það að ég geti þetta ekki lengur það er erfitt að lýsa því en það er bara svona eins og einmitt það eru oft talað að hlaupa á vegg þetta er þáldið þannig, það er bara alltaf einu svo sért bara einhver ósýnlegur vörður hérna, sem segir hvað Já, ég að fara út og eitthvað, nei, og gera það ekki neitt og þá bara er maður heldtekinn svo rosalegri þreytu, bara, það er svo kerfið bara segi, ef þú hreyfir þig, þá er þetta búið, þetta er svo rosaleg endastöð þetta er ekki eins og venjulegt þunglindi, fannst mér, það var ofsalega svona líkamlegt og eins og heilin hefði þetta svona slökkt á sér
0: Já.
7: Bara, leift bara 20% af sér að virka og ég fann þetta, ég þoldi ekki lengur ýmislegt sem ég var að horfa á ég horfi mikið á sjónvarp og bíómyndir og ég gæti ekki drukkið eins mikið kaffi, ég get ekki borðað jafn mikið kjöt og ég gerði og ég get ekki borðað jafn mikið nammi þetta hljómar svo sem ekki hræðilega sko. En það passar líka því að þetta kerfi sem er að bregðast svona við er náttúrulega að reyna að vernda mig
0: Já.
7: Það vill kannski gleymast ég held að við förum svo oft í að skamma okkur sjálf sko. Ég var ekki nógu sterkur til að gera þetta eða við förum bara ég hefði aldrei oft að fara út í þessa vitleysu sko, halda maður að vera eitthvað svona supermenni sko.
0: Mér langar að fá að vita meira þetta bæði líkamann og sálina en hérna kannski bara allt í lagi skjóti inn í að sko eitt er álag á anríki og annað að setja einhvern veginn alla sálina, hjartað og líffærin bara öll í í þessa vinnu eins og maður fann svo oft og skein svo oft í gegn sko, í þessum hlaðvarpsþætti að þú gafst þig allan sko, ekki 99% heldur 100%
7: þú fannst það, ég ránaður að heyra það
0: og heldur að það
7: var svolítið ástríða í því
0: já, sko. Heldur að það hef ekki líka haft jú, áhrif jú. Þegar þú tvarin að túra ofan og allt saman og sefur ekki neitt en þú sko skilur alltaf allt eftir einhvern veginn í salnum að, heldur að það skipti ekki máli líka
7: hvað áttu við þér en að ég skil allt eftir
0: bara að þú gefur allt sko þú hérna já, þú bara tekur þetta 100% því að
7: sko,
0: álag er margskonar í sumri vinnu getur maður djöflast áfram ef maður ekki sko einhvern veginn að útsetja sjálfan sig og ef maður ekki sko ef maður ekki einhvern veginn Já, sjóbusiness er náttúrulega líka hræðilegt fyrirbæri.
7: Já, já, þetta ekki óvælgjönd í listum, sko, að fólk alveg keiri sér skjörsamlega út, sko.
0: Já, vegna þess hvað þú gefur alltaf mikið af þér. Ég hugsa það, sko, telji í þessu.
7: Já.
0: Heldur það ekki?
7: Jú, ég sammálað þessu, sko.
0: Já.
7: Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta en svona þegar maður setur mikla tilfinningur ástrið í þetta, kannski.
0: Já.
7: Þá tekur þetta kannski meira af manni, það getur verið. En svo var þetta náttúrulega, ég veit ég gerði þetta mjög vel, en það voru alltaf þessar raddir mjög sterkar í mér, þetta er ekki nógu gott, þetta impostor syndrúm alltaf reynd, sko. Já. Og þetta verður að vera betra, þetta verður, þannig ég var full harður við sjálfum.
0: Já.
7: Mér finnst það núna.
0: Þú ert aðeins, þú ert aðeins búin að lýsa þessu, hvernig áhrif verða af þessu, hvað með sko, af því ég veit að það eru blessunlega fæstir, held ég, eða færri sem að þurfa að heimsækja þennan djúpa dal,
7: Já.
0: Sem við ætlum núna að ræða aðeins betur, sem er kallaðu kulnun. Ég get bara deilt í með þeir að ég þekki sjálfur mjög heftarleg hérna líkamleg viðbrögð við andlegu niðurbroti hjá mér einhverjum aftur í tímann og hérna ég hef sem sagt farið með hjartslátt bara upp í hátt í 200 slög bara á hugsunum mínum og sem sagt ofsakvíða ég hef orðið svo hrættur eða örmagna að ég hef eiginlega ekki geta andað þannig að sko þú ert hér að tala um mann sem hefur lent í ýmsu ef við byrjum á þessu líkamlega
7: skemmtilegst að maður fólk hýr það hafa eiginlega allir lent í ykkur
0: það eru nú, þeir eru fleiri heldur en gefað upp
7: já, sko, miklu er mjög algengt miklu algengur en við höldum og þetta setur rosalega álaga á kerfið okkar en ég held að sé eitthvað í samfélaginu okkar sem þurfi að endurskoða ef við getum Við gerum ómikla kröfur til okkar sjálfs í þessu samfélagi. Við þurfum alltaf að þjóna samfélaginu og þjóna einhverju og einna, leggja eitthvað mörgum og leggja þessa áherslu og fórnfísi, ekki bregðast öðrum en með þessa rattir sem voru orðnar yfirgnæfandi mér. Ég veit ekki, mér finnst ég verið aldrei bara forritaður.
0: Já,
7: svona, sko.
0: Alveg pottið og þetta er svo mikið tabú vegna þess að svo fá okkar hafa rætt þetta opinberu vettvangi, við ætlum að þess að reyna að höggva í þetta tabú en aftur að hinu líkamlega sko, hérna, nú hefur heilt mig lýsa sem sagt, hjartslættinum öndunum og svoleiðis líkamlegu einkennin hjá þér svona þú finnur að þú ert að fara í þetta ástand sem að kallast kulnun sem er sko ofþreita af skilst mér á geðlæknunum sem ég hef verið hérna með þætti með mér ofþreita sem að sko öskrar og hvíld og þú ert þú getur ekki unnið það bara...
7: Nei, það var ekki hægt
0: en
7: ég elska að skrifa, bara sitja við tölvu og skrifa og láta hugmyndir mínar fara á skjáin ég gata það ekki
0: Nei.
7: Ég fann bara að ég var farin að hugsa um eitthvað annað ef þetta var of erfitt ef þetta var of þreitandi það var svo skýrt einhvern veginn allt í haustum á mér að segja hættu þessu núna þú getur þetta ekki þetta er búið Já.
0: Og er líka minn er eins og það sem búið að skipta um hann ertu hann eins og gamall maður eða
7: mér fannst þetta að vera meira andlegt ef ég segi það
0: líkamlega viðbröðin er ekki mjög mikil þarna
7: það var bara orðin allt í þínu sko fjórfalt meiri orka bara labba út í sjoppu og kaupa sér kók Ég prófaði það sko bara, ég fann það alveg því ég var að labba út og fara búið út í búð, þetta var miklu meira álag
0: Er það ekki líka bölvun fyrir því að vera með andlit, þú ert svona nokkuð þekktur, það eru margir sem að sjá því á leiðin út í búð Er það ekki bölvun?
7: Það getur vel verið, en mér finnst þér nokkert vera trublaður mikið og eina skipti sem fólk gerir það þá eru Íslendingur mjög duglegar að biðast afsökunar finnst mér. Þú þekkir mér nú ekki neitt en mér finnst ég þekkja þig, ég mjög oft heist þetta að því að podcastið þannig sko, að tveir menn eru bara dag eftir dag, viku eftir viku að tala saman svona á léttum nótum frekar og finnst hlustandum daldið eins og að því að þetta er fólk að segja daldið frá sínu lífi sko.
0: Já.
7: Mér finnst sko, ég rosalega aðdáttu veru Illugadóttur en hún fyrir mér útarskona sko. Ég veit ekkert hana, hún ekkert að tala
0: Nei.
7: Hún bara að segja okkur frá okkur norðmönnum fyrir 100 ára síðan sem voru að frjósa í hel á okkur hjarni á norður hérna sko.
0: Hún frábær
7: Já, það eru upp á sættinni mínu sem hún með hún er, það best að sofna við það þegar hún að lýsa þegar menn eru bara að grafa sér í fönn í einhverjum rellingi á Suðurskautslandinu
0: Mér datt bara í huga að hausinn á þeir hefði farið að spinna einhver leikrit það að nú sægi og nú ég að tala út frá sjálfum mér þú áttir það á því
7: Ég veit að líka kvíðin miklu svona miklu berið þeyti vind það eru hugsanir í gangi
0: Já.
7: Er það ekki? Ég fengi ofsakvíð allavega einu sinna
0: í
7: vinni
0: Og þegar ég hef lent í algjörinu niðurbrotið þá var nú áður en ég varð eitthvað andlit sko,
7: Já.
0: Þá var ég óþekktur en samt þá hérna, þá var ég svo rosalega rættur viðbrögð annara sem leiti til þess að ég hefði lokaði mig bara af einu sinni í 90 dagann í herbygginu mín og fór ekki út sko
7: en, Það langur tími
0: Það langur tími, en það hefur ekki verið það sem að truflaði þig ekki það að hérna, álít annara Hvort að segja það? Það var ekki stóra menn sem þinn í þessu
7: Sem betur fyrir voðalega laus við áhyggjur út af slíku
0: Það er styrkur
7: Já, ég byrsti því að segja það
0: En sem sagt það sem að þú lékst þér að áður, það verður erfiðar og erfiðara og kostar svakalega orku
7: Já, þessi andlega intellectual vinna það var bara búið að banna mér að stunda hana
0: Til leið eins og þú mist greind
7: Nánast
0: Já,
7: Nánast.
0: Ég lenti því
7: Já, eins og ég gæti ekki hugsað eins skýrt eins og annarlega
0: já.
7: Og mér líður ennþá þannig
0: Já, finnst þú ekki að komið þessu, alveg tilbaka?
7: Já, ég ennþá, það alveg komin núna 6-7 mánuðir, ég finn ennþá fyrir þessu, sko. Ég byrjaði náttúrulega í janúar, þá langaði mig að fara að byrja þessu aftur, en við tókum upp nokkra þætti í janúar, þegar ég fann þá alveg greinilega, þetta var ómögulegt.
0: Og varst ekki orðin raustur aftur?
7: Nei, ég get hugað mig við það að þessi þættir sem ég gerði þetta í janúar voru samt ágætir.
0: Já.
7: Þannig að Ég mun klárlega halda þessu áfram
0: Já, það nú gott að heyra En í virka þetta nú oft sko ársprógram eftir kulnun og það eru ekkert óstuttu tími hjá mörgum að taka bara árið og hvað gerður til að leita þér aðstofar þegar þú áttar þig á því að nú ertu stattur í þessu ástandi
7: Ég vildi bara, ég var, að þegar þetta var svo mikið áfall einhvern veginn, mér fannst þið bara eins og heilin minn væri bara mikið að bara og ég varð aldrei hræddur sko.
0: Já.
7: Þegar ég hefði nú upplifað þunglindi þetta var þetta, mér fannst þetta að vera öðruvísi og það fór að koma svona gamlar hugsanir svona dauða hugsanir sem ég hérna ekki sjálfsmorð það eru svona hugleiðingar dauðan einhvern veginn og tilveruna urðu rosalega ágengar og ég ákvað bara eftir maður var ég bara, keiriði ég fram hjá geðdeildinni hérna á Hringbraut ég ákvað bara að keiriða þangað bara og athuga hvað myndi gerast eða myndi bara koma að það og segja ég verði eiginlega að tala við geðlæknina því ég hrættur geðhelsu mína það er bara það sem ég gerði og ég þurfti ekki að bíða lengi þá kam geðlæknir en hann var frá útlöndum talaði ekki íslensku og ekkit sérstaka ensku Það finnst mér alveg góðu lagi einhverjur að sko, ég verið að kaupa kaffi af einhverjum.
0: Já.
7: Það bara ekkert mál og menna, ég vil læri fólkum bara að segja bara kaffi og hérna, meir sem sumir geta lært að segja hjónabandsæla, það ótrúlegt. En þetta þegar þú þarst að fara að segja lækni frá einhverju svona þá á öðru tungumáli og ég var þegar með heila sem var ekkert alveg að fungar og það að tala á öðru tungumáli það var bara gífulega erfitt ég fann það að sko orðaforðin var örglega 75% minni en vanalega en svo segir sko en svo maður missið grein þannig að þetta var rosalega óþægileg upplifun, fannst mér því miður
0: Það er ekki nógu gott í svona viðkvæmri stöðu að þú hafir ekki aðgengi að sérfræðingi sem getur skilið þig á íslenskri tungu eða að minnsta kosti enskri tungu.
7: Nei, ég verð að segja það, mér finnst þetta, þetta er ómögulegt. En þetta nú svona með geðkerfið, sko, heilbrigðiskerfið berst í bökkum en, og sérstaklega það geðheilbrigðiskerfið finnst mér oft, sko, ég vann náttúrulega lengi í þessu sem svona olnbogabarnið í heilbrigðiskerfinu.
0: Já.
7: Það svo við sem ennþá hrætt að tala með þessa hluti.
0: Grímur Atlason allar einmitt að koma til mín á morgun og, og ræða fordóma og geða ekki, sko.
7: Já, hann mjög gammal vinur, það mjög Já. Gaman að hlusta á hann og tala við hann þessa hluti.
0: Já. En hvað gerist að loknum þessum tíma með þessum leikni sem að ekki býri við getur til þess að tjá sig almennilega á þeim tungumálum sem að þú talar, hvað gerist svo?
7: Ég náði sambandið við geðlækni sem staðfestið alveg, sagði þetta hljómar bara eins og sko bara úr lækna handbókinni köllun, þetta var, þetta passaði fullkomlega, eins og ég lísti þessu. En ég hef nú farið til sálfræðis reglulega, þá aðal út að þunglindi og svona, en eins og ég talaði í síðasti hitti, sko, sálfræðingur var samt mjög fljótur, eða ráðgjafin minn var mjög fljótur að að greina það að þetta voru áföll í æsku sem voru gífulega mikil og ég vildi ekki horfast í augu við það og það er eitthvað hjá þeim ráðgjöfum þeir íta ekki á þig það var ekki fyrir en ég sagði heyrðu nú verðum bara að taka þetta fyrir og það var í framhald að þessari kulnun einhvern tímann í november þá var ég náttúrulega búin að sitja bara mjög lengi heima og hafði fengið tíma því að ég tilkynntum Baldri það bara þetta ekki hægt bara, við tókum bara pásu, langa pásu og þá hérna fór ég allt inn að hugsa þetta og lá ég bara í leysibói í stólum mínum og var að hlusta músík og músíkin hefur verið gífurleg aðstoð í þessu ástandi eins og bara yfirleitt í öllu mínu lífi en ég var hlusta á svona daldi gamla músík frá því ég var krakki sko. Músík sem hafði haft mikið láhrif að mig bara Sex Pistols eða eitthvað svoleiðis þá fer ég allt inn að hugsa svona æskuna mína og fer að hugsa hérna ég vil aldrei talað þetta við neitt kannski ætti ég að gera það og fer til ráðgjafans ég að segja við þurfum að taka þetta fyrir og mjög fljótlega segi svo við hann að hérna, mér langi að fara í EMDR meðferð af því ég uppgöt að það eru trámaminningar í mér sem eru ennþá að trubla sko.
0: Hvers konar meðferð það segir?
7: Það er ótrúlega meðferð það er eye movement, ég man ekki hvað DR stendur fyrir þetta kallast EMDR therapy og það er rauninni bara ráðgjafinn að láta þau horfa á fingur sem fer fram og tilbaka en Þetta nú kannski ekki það gamalt, menna, maður nú sé þetta í bíómyndum átt eitthvað pendúll og til að dáleiða fólk og svona.
0: Já.
7: En það verið skera eitthvað og ég var látið að rifja upp erfiða minningu, sko.
0: Já.
7: Og leið var ég bara fylgjast með þessum fingri sem fór fram á tilbaka.
0: Já.
7: Ég var mjög hissa, ég held að þetta væri miklu hérna, meiri svona meðferð, ég mann sagði við ráðgjafum bara er þetta allt?
0: Já.
7: Því ég búin að heyra svo mikið EMDR meðferð sem hefur talað að hafi 70-80% virkni sko, og samt vitið náttúrulega ekkert hvað hann gerir eiginlega Þetta byrjaði þannig að var einhvern maður, ég veit ekki, mann ekki eins og hvað hann heitir en hann var að horfa á fugl að fylgjast með fuglum og leið hugsa um einhver svona hluti og hann fannst seinna eins og eitthvað hefði gerst þetta hef En svo þessar gömlu hugsanir verða ekki, það eins og þær færðar til. Það hefur verið alltaf utan fyrir framan þig, það eru settar bara í aðra geymslu.
0: Samband hugar, augna og reyfingar.
7: Já.
0: Einhvern veginn.
7: Já, já.
0: Já, já.
7: Þetta virkar alveg svakal og þessi andlega þreita sem ég finn þegar ég kem frá ráðgjafunum og búin að vera í EMDR, hún mjög einkennileg.
0: Uh-huh.
7: Ég vil aldrei fundið svona andlega þreitu áður. Hún er bara mjög lýjandi.
0: Nú hefur einmitt verið mjög örlátur flósi við að rifja upp erfið augnablik úr æviðinni, bernsku, dauðaföður þins, þinn eigin lífsáska og margt fleira sambandið við móður þína sem var flókið og opildi og svona.
7: Mm-hmm.
0: Heldur þú að það hafi kannski verið hefðir þú ekki geta gert það ef þú hefðir ekki farið í þessa meðferð?
7: Jú, ég hefði nú alveg geta það.
0: Það hefði kannski ekki reynst þér jafnöðu vel?
7: Það, nei, ég veit
0: ef það ekki. Ef þetta hefur reynst þér öðvöld, játum ekki að loði, hvað hefur reynst þér öðvöld hinga til og hvað
7: jú,
0: ekki?
7: Jú, strax að fara að tala um þessa hluti og rifja upp og þá fór ég alltaf inn að sjá meir og meir, það var alltaf að koma fleiri og fleiri minningar. Já. Sem voru, höfðu náttúrulega verið fyrir fram að mér lengi, ég bara orðið eins og þjálfaður í því að bara hugsa ekki um þetta og reyna að láta þetta ekki hafa áhrif á mig.
0: Já,
7: en það er eitthvað þegar maður verður fyrir áfalli sem bara, það er eins og Gabor Maté segir og fleiri bestselfandir kolk og svona sem miklu sérfræðingar og frumkvöðlar í svona tráma meðhandlun segja sko að þetta er bara besta líka þessu við sár þetta er eins og sár sem er alltaf að valda þér óþægind andlegt sár það er það sem tráma er eða áfall mér er þetta ekki eiga neitt sérstaklega skilt við geðsjúkdóma Þetta er annað fyrirbæri.
0: Þetta er annað fyrirbæri, já. Heldur hún sé einstaklingsbundin, sko leiðin til betri líðanar. Ætli sum okkar séu þannig að það sé bara best að hafa þetta áfram læst ofan í skúffu á meðan önnur upplifa frelsi og einhverja lausn og líkn með því að gera þetta allt saman upp heldur að það sé mismunandi eftir persónuleikum
7: ég efast ekki um það en þetta sem þú nefndir að setja þetta í þykka stálkassa og geyma þetta einhvers staðar í minninu það sem þú veist alltaf að þessum þunga hlut með þessu óhugnarlega innihaldi það hentar mér allavega ekki ég Nei. Veit það núna
0: já
7: Og í rauninu þegar maður byrjar að tala um þessa hluti og það alveg sama hvort að það alkoholismið þunglindi eitthvað yfirleitt líður fólki betur, fyrst mér. Það borgar sig eiginlega í langflestum tilvikum. Ég hef mjög sjaldan heyrst fólk sem sér eftir því að hafa opnað á þessa hluti hjá sér.
0: Já. Kannski eftir heppin að vera listamaður, kannski er það auðveldara fyrir þinn huga.
7: Já. Það má vel vera.
0: En maður þarf náttúrulega að vera móttækilegur og það þarf ákveði hugur ekki til að leita sér aðstoðar og allt þetta.
7: Mér finnst þessi kulnun samt vera núna. Hún hefur verið á leiðinni í örugglega 20-30 ár, ef ekki meira.
0: Já.
7: Þetta er eitthvað sem byggist bara upp og ef ekki þetta er gert, það er engin spurning, ég efast ekki um það og ég hef líka lesið það kulnun það best að koma í veg fyrir og hún nokkuð tíman náðið þér og það hægt að en þá þurfum við að passa upp á okkur andlega ástand en það getur verið erfitt að fylgjast með því og þá fer ég að hugsa sko þessi utanakomandi pressa sem við finnum öll fyrir og eitthvað nátt, hvort það sem er skólin eða vinnan eða fjölskyldan eða makin eða börnin þetta er orðið svo mikið Og ég til þess að ég er svo þakkláttur fyrir að tilheyra þessari X-kynslóð sem slappið þetta fjandas internet
0: Já.
7: Og þess að samfélagsmiðla. Þegar ég finn svo til með krökkum í dag sem eru að lýsa því hvernig þetta er.
0: Já.
7: Að vera bara alltaf í þessum samfélagsmiðlum, vera háður þeim, einelti, ég var lagður einelti því að krakki og ég lagði aðra krakki einelti. Já. En það var, þegar maður var komin heim og búin að loka hurðinni, þá fekk maður samt frið. En krakkar í dag gera það ekki. Þau geta ekki nota síman og þess að sjá bara skilabóð frá einhverjum fólki sem það var að nýðast að þeim. Að
0: sí áreiti allan sólan.
7: Já, og Gabor Maté til dæmis, hann talaði það að samfélagið er ekkit endilega hjálpa okkur að takast á við þessa hluti.
0: Nei.
7: Þess að geðhelsu okkar eða hvort sem var andlega áföll. Og sérstaklega hvað sem er áföll.
0: Kannski er þetta gróðrast í að fyrir kulnun sko bara batna í dag í framtíðinni hvað er alltaf margt í gangi lítil kvíld Brynhildur Guðjónsdóttir hérna leikuna,
7: mm-hmm.
0: hún var hérna í spjalli um helgina, hún var mikið að tala um hérna svona heimspekilega og samfélagslega um tímana sem við lifum
7: mm-hmm.
0: og henni líst ekkert á þetta við séum farin að líta það sem kyrðarstund og góða fjölskyldustund þegar fjórir einstaklingar sitja í stofunni allir í snjalltækjunum sínum enginn að tala saman
7: Nei, ég á hálfbróður sem er fættur 42 ef við mann rétt sem þetta bara komin og nýra þess aldur og ég hef spurt hann nokkur sinnum ertu sannferður þetta sem þú vist að segja mér og hann sagði nefnilega, ég skal segja það að losið heimur hefur aldrei verið að klikkaður eins og núna og Og þetta er maður sem mann vel eftir kúpudeilunni sko. Og ég heitti nú bara mann um daginn og sagði hann frá þessu, svona eldri manni og hann sagði bara, já, ég mann eftir kúpudeilunni en þetta eru öðruvísi núna nú veit maður ekkit hvað að fara að gerast
0: Nei, og geðheilsa ungmenna bara í flestum löndum, hún á niðurlið
7: Já, sko. Því miður
0: Við sjáum það bara á mælingum
7: Og það það sem þeir tala þessi mennur svo Gabor Mate að því miður þá, já, þá eru þessi umhverfisaðstæður ekkert að hjálpa
0: Nei.
7: Meðferðar aðilum sem að taka á geðheilsu eða áföllum
0: Ég hrættur að þurfi svona róttæka byltingu, sko, ekki bara eitthvað svona krafs, bara já, bara mjög öflugt átak
7: Já, ég búin að vera bíða núna í mörg hundru ára eftir upplýsingin Mark 2, bara önnur útgáfa,
0: já.
7: Við þurfum að fá upplýsinguna aftur.
0: Er það ekki?
7: Jó, jó. Það er náttúrulega ein útrúlegasta hugmynda bylting bara sögunar, heldur.
0: En við erum stundum að flétta saman eins og við erum að gera núna hinu samfélagslega og persónulega og skiljiði þá rétt að geðdeildin hún hjálpaði þér ekki mikið en sálfræðingur sem að þú ert að borga fyrir hann úr eigin vasa þetta já, praktist atriði sem skiptir máli
7: sem betur, ég bara heppin að geta það
0: þú getur það
7: og það er mjög dýrt og það hryggir mér rosalega að það svo mikið af fólki sem þarf á þessari aðstoð að halda en það erfitt að nálgast þennan núna eiginlega ekki hægt að fá geðlækni lengur hérna á Íslandi,
0: Nei,
7: það er bara vonlaust nánast
0: pínluti brot sem færði ánustu
7: sem setur það meiri áherslu á kannski heilsugæsluna til dæmis nú ég var nú bara að tala við heimilslæknir minn daginn þetta og, einna, og hún þarf eiginlega sko, koma daldi í staðin fyrir geðlæknir núna ég þarf að tala við hann geðlif og svona og láta hann vita að mér langar að breyta ykkur og svoleiðis en áður fyrir var þetta bara ég spjallaði með þetta við geðlæknin sem sérfræðingur í þessu þannig ég velti því fyrir mér sko hvort að erum við að setja óþarfa álag á aðrar hliðar heilsugæslunar þegar við erum ekki alveg að sinna geðheilsun eins og þarf
0: Já.
7: Og ég vona að fólk sem vinni í þessu kerfi takir sig illa en ég hef gert þetta sjálf og ég veit þetta bara
0: Vita flestir að fólk eru að gera sitt besta
7: Já.
0: En kerfið bara ekki nógu öflugt
7: Nei, og oft fæ ég á tilfinninguna að þegar allir virðast brosa og segja já, hérna í samfélaginu auðvitað þurfur þarf heilbrigðiskerfið er gott auðvitað þurfur kennar að fá mannsæmandi laun og það þurfur að vera sko, þessar grunnstóðir samfélagsins það einhvern veginn allir sammálum það það þurfur að vera sterkar löggæslan, heilsugæslan menntakerfið ég fæ alltaf á tilfinningu, ég held að ykkur að þessum brosandi mönnum sem segja já, ég alveg sammál ég bara ekki vissum að þessi að segja satt
0: Nei. Og sko ef það þannig alltaf með sálfræði kostnaður er svo hár að það eru bara efna betri fjölskyldur efna meiri fjölskyldur og einstaklingar sem hafa efni á slíkri þjónustu þá náttúrulega verður félagsleg og andleg stéttaskipting
7: mjög gott að þú skil benda á þetta
0: meiri
7: Já. Því að ég er farin að sjá þetta alls svo samhangandi einhvern veginn Ég var samfærum það ef ég byrja með eitthvað annað podcast eitthvað tíma, þá myndi ég vilja frekar bara tengja dálítið mikið söguna við einmitt sko svona hinn mannlega þátt.
0: Já, einmitt.
7: Því að þetta heilla mig mjög mikið núna.
0: Já.
7: Já, ég.
0: Og það svolítið svona lítið.
7: Ég eiginlega orðin oft dálítið hrættur sko, hefur heyrt þetta hugtak trauma dumping. Það fólk sem fer að eiga við áföll sko og þetta opnar svo mikið af tilfinningum og minningum sem fara alltaf að streyma dálítið fram og maður svona fer að raða þeim upp á nýtt og skoða þeir og meta þeir eiginlega upp á nýtt svona, ég hef dálítið verið að skoða mitt líf upp á nýtt og meta það sko og sé það að ég hef verið alltaf harðu við mig líka í að viðurkenna að þetta var ekki gott einhvern veginn fer maður alltaf í þessa hugsun sko að harka allt af sér, veit ekki, við erum íslenski kallmenn sko, mann hefur bara kennt þetta, fáður bara tvö viskíklaus og...
0: Ég hugsa að það hafi verið einhver aðstæðar þar sem við höfum grætt á því, en við höfum mögulega tapað á því í fleiri tilvikum.
7: Að láta áfengið,
0: Nei, að vera þessi íslenski kallmaður sem að þurfti að harka af sér.
7: Já, það er ástæð fyrir því að þetta verður, ég er alveg sammála því, það er ástæð fyrir því að Íslendingar eru eins og þeir eru.
3: Já, nokk til í heldi.
7: Já, ég er að hlusta núna til dæmis, ég er svona að fara að venja mig að hlusta á hljóðbækur. Ég var að hlusta á bók sem ég las fyrir löngu síðan, Í verum eftir Theodór Friðriksson. Hefurðu lesið hana?
3: Nei, held ekki.
7: Það rosaleg bók.
3: Þú mælir með henni.
7: Hann lýsir svo vel þessum aðstæðum. Við erum að tala með í kringum 1900. Seinni hluta 19. Aldar og byrjun 20. Og hann svona launamaður, verkamaður, hákarla veiðimaður.
3: Já, já, já.
7: Og hann alltaf lýsa þessar endalausu baráttu við örbirðina.
3: Já.
7: Ég hefði ekki getað fengið betri bók til að hlusta á eitthvað mínu ástandi því að alltaf ég búin að hlusta tett að tala þá einhvern veginn Já, ok, ég ætti kannski ekki að vera að kvarta svo mikið. Við komum að það af ykkur ótrúlegu fólki.
3: Já, við gerum það.
7: Við erum að lesa þessar bækur og svo Tryggvi Emilsson og svona fólk sem er að segja hvernig þetta var.
3: Já.
7: Já, já.
3: Og hvað fólk var fúst til þess að leggja líf sitt í hættu bara til þess eins að koma einu bréfi á milli landsluta, já. Sko. Þetta með ólíkindum, sko.
7: Já, ég sé alltaf eftir því að ég átti bækurnar landpóstan og gaf bróðu mínu þeir að því ég held ég myndi aldrei lesa þetta, svo ég náttúrulega alltaf saknaði þeirra, sko. Get náttúrulega alltaf fengið þetta lánað, sko, en hérna, ég bara gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta landpóstastarf var ótrúlegt. Það eins og ég hef heyrt út undan mér að það væri nú eitthvað verið að fara að imbra þeirri sögu aftur. Þessi menn sem sko ríðu landslut á milli í öllum veðrum bara til þess að færa fólki bréf og bögla
3: Já, og sjómennirnir
7: Já
3: Sko veðmálið að bara að róa út
7: Já,
3: það er
7: eitt sem Theodór nefnir aftur og aftur og aftur og aftur í sögunum sínu, það er áfengi
3: Já
7: Það eru allir blindfullir
3: Já
7: Á hverju eru þeir blindfullir? Þetta er bara oferfitt.
3: Slæfváttan og kvíðan og já, bara oferfitt, ef að sig.
7: Já, já. Það að alkohól eiginlega búið að vera svona þerapía landa á okkar í undanferðin 1000 árið eitthvað.
3: Skólameistari.
7: Ég mæl ekki með því.
3: Skólameistari minn fyrir Norðan, Tryggvi Gíslason, hann sagði einhvern tímann að við ættum eftir að gera upp sko drykkjusögu þjóðarinnar hvers konar svakalegt mein hún hefði verið árhundruðum saman.
7: Já.
3: Þú ert nú sakfræðingur.
7: Jú, jú, ég get mælt með ákveðinni bók fyrir fólks. Óttar Guðmundsson, læknir, hann skrifaði tíman og tárið þar sem hann var að taka þetta aldrei. Ég væri alveg til í að fá sko tíman og tárið 2 eða 3.
3: Já.
7: En hún er magnaður lestur, sko.
3: Já, en þá skulum við ekki gleyma því að áfengistrykkjan er mögulega meðalið sem fólk hafiði gegn áfallinu.
7: Það er það.
3: Já.
7: Ég reyndi það bara sjálfur einn skinni því ég var 11 ára gamall.
3: Já.
7: Þá byrjaði ég að drekka.
3: Og hér í síðustu viku var doktor í hjúknarfræðum sem búin að gefa út bók áföll sem heitir Áföll hvað svo. Hún heitir Sigrún Sigurðardóttir. Og það var stórmerkilegt að tala við hana.
7: Það er það.
3: Hugtakið er hérna kynslóða áföll.
7: Já.
3: Það er bara til hugtak orðin þetta. Hvernig til dæmis fóstur, hún lýsir eigin reynslu. Af því að hún er ófrísk og bara gengin stutt með dóttur sína þegar hún missir föður sinn. Hann verður bráðkvættur.
7: Já.
3: Og hann er mikilvægast að manneskinn í lífi hennar. Og hún finnur bara hvernig hennar ein sál og líkami fer allt í kassu.
7: Já,
3: og hún fer á áhyggjur af fóstrinu, á barninu. Og barnið, hún fer að lesa sér til hvað geti beðið þessa barns sem er ófætt. Og það bara gengur allt eftir. Það sem hún les áskoranir sem að gæti fyllt þessu fóstri sem að verður að barni, að hérna, það bara gengur allt eftir. Og þetta er rosalega heiðaleg frásögn frá henni og hún nær sterkt til manns með því að ræða áfélsum samfélagsmál vegna þess að hún deilir sinni persónusögu. Svo bara reyti stelpununa ótrúlega vel af vegna þess að hún fekk mikið utanumhald og það var allir vakandi fyrir því hvað þetta var
7: rast
3: og svona. Þannig að sko, það er ekki síður hvernig við bregðumst við heldur en það sem skekur okkur.
7: Já, ég er ánægður að nota þetta orðið vakandi. Ég hef mikið verið að hugsa það orðið. Mér er svona eins og ég hafi ekki alveg verið vakandi núna undanferðin ár.
3: Nei.
7: Einhvern veginn alveg fastur í þessu að vera alltaf að skýla af mér.
3: Já.
7: Alveg bara fókusur á það aftur og aftur og aftur og leið og ég var búin að skýla af mér, bara fara að hugsa næsta verkefni sem ég get skýlað af mér. aftur og aftur og aftur og aftur. Stundum þarf maður bara að sitja og horfa á hafið í klukkutíma.
3: Já.
7: og ég heldur maður þurfi að gera það bara daldið oft. Men að Nietzsche fór alltaf reglulega langa göngutúra og svo bara það bara án þeirra bara gæti hann ekki fungera.
3: En það dugði nú reyndar honum ekki til þess að halda ekki þilsinni.
7: Nei, hann á endanum misti vitið kallinn.
3: Hann náttúrulega líka bara með þannig heila að það ekkert grín að vera með svona turbo vel upp í hausnum á sér.
7: Nei, mjög líklega hefur hann verið líka með ægilega háa greind. Ég hef aldrei öfundað fólk með háa greind.
3: Ignorance is bliss, segja sjálfur. Það hérna, maður getur stundum svona hugsa það að hérna marktækt geti fólki liði betur sem ekki með of sterkar þeimst tilvistar spurningar.
7: Ég hef mikið hugsað þetta.
3: Já.
7: Og dáist að fólki sem bara siglir einhvern veginn í gegnum lífið bara eins og það sé á okkur seglskútu.
3: Já,
7: kemur stormur, ég bara breyta þess til og einhvern veginn. Mér finnst því alltaf að vera að sökva.
3: Já, ég kann
7: en það er til fólk sem bara en hvað eru það margir? Raun?
3: Ég veit það ekki. Maður þekkir ekkert margt.
7: Það verða allir samt fyrir áföllum.
3: Það verða allir fyrir áföllum.
7: Það að missa maka til dæmis er rosalegt áfall.
3: Já.
7: Missa barna, missa einhvern nákomin. Við missum öll einhvern.
3: Já.
7: Við lendum í slísum og við lendum í því að hérna, peninga áhyggjur. Það eru mjög krefjandi. Sko.
3: Og við sem hópur berum mögulega í okkar DNA á fullkomandi kynslóða.
7: Minnst erfitt að samþykja það.
3: Mögulega
7: ég var hrættur þegar ég sá mitt viðtal við Gabor Maté. Ég horfi mikið að viðtal við hann núna. Hann er svona bara okkar svona tráma, mesti tráma sérfræðingur einhvern veginn. Mm. Maður sem komin á nýræðisaldur líka og hérna hann hefur alveg helgað lífið sitt þessu. Og sjálfur náttúrulega með tráma sem maður fekk bara þegar hann var einst tökjara. Mm. Það skipti ekki málið þótt hann myndi ekki eftir því. Mm. Það hefði samt áhrif á hann. Hann alltaf fættur 44 í Ungurlandi sem gýðingur, þannig að það þarf ekki að útskýra það meira kannski.
3: Nei,
7: hvað slags tráma hrjáði hann og hans fjölskyldu. En þegar hann var að tala þetta gæti einmitt haft áhrif á fóstur. Auðvitað gerir það. Þegar ég fann það nú bara sjálfur þegar ég var barna þetta hafði líkamlega áhrif á mig. Og ég fann það aftur í kulnuninni. Og finna það í þunglindinu, það eins og ég sé með 300 kg á bakpoka. Þetta líkaminn er, hann er þetta líka. Geðhelsa er heilsa.
3: 300 kg.
7: Kannski skerum þetta alltaf mikið í sundur.
3: Ég held það.
7: Já.
3: Og samblandins líkamlega og andlega verður manni ljóst þegar maður brotna niður andlega að samanberð þetta sem ég var að tala áðan. Með hérna hjartsláttin, með köfnunatilfinningun og allt það, sko, þá finnum maður að þetta vinnur allt saman, líka með og sál.
7: Já.
3: Sko, hún sagði einmitt hérna, hún, doktor Sigrún, í þessu spjalli að fræðimenn væri hættir að deila en það áföll erfast.
7: Það er bara þannig?
3: Já. Það var bara 100%.
7: En þá er þessi kenning mín Ísland bara, hún gengur fullkomlega.
3: Hún gengur.
7: Ísland er náttúrulega ótrúlega eiga einhvern veginn og harðbílt land og eldfjöll og ýmislegt gengið á, menna er ekki bara þjóðin traumatisir?
3: Það held ég að einhverju leti mismiklu mæli en ég held að farangur okkar sem þau var sem mikil.
7: Já, við kannski
3: og ég held að hann útskýr
7: bakkin,
3: ég held að hann útskýr til dæmis hvað við erfitt með að einbytta okkur að einhverjum kjarnamál sem svo núna hérna ESB og þjóðratkvæðiskreislan við erum svo röskuð að við erum mjög erfitt með að beita rökvísu okkar til þess að fara í eitt erfitt kjarnamál. Við hlaupum undan því með alls konar undanslætti, tilfinningum, bellibrögðum, förum í lið, bara við erum mjög erfiður hópur við að eiga þótt við séum sko stórkostlega mörguleiti líka.
7: Já, Íslendingar.
3: Já, Íslendingar. Sérstaklega þegar kemur að einhverjum svona alvöru stóru málum.
7: Það er allavega mín von núna er að við sem þjóð gætum aðeins kýtt aðeins meira á þennan bakka, þennan sameiginlega bakka, þennan andlega bakka sem mörg okkar höfum sko. Og ég ætlum þótt fólk hafi ekki fundið fyrir neinu í lífi sínu, það getur vel verið að eitthvað hefði haft áhrif á það, bara oft föður eða móður sem var að eiga við eitthvað erfitt, það hefur bara áhrif.
3: Já. Og þessi
7: en að vera vakandi gagnvart í það er einhver það sem ég er mikið að hugsa mig núna, ég vil ekki lenda í þessu aftur
3: Nei.
7: kulnun, það er nóg eins og næfinu og hérna að vera vakandi gagnvart eigin ástandi sko.
3: Akkurat, sko. Og þessi siður að strika út þann sem að ræðir vandamál sín opinberlega að reyna að læra á hann núna, sko, við, að við getum farið úr þessu að strika hann út að hann er bara geðvikur, hann er bara alki hann er bara klikkaður, hann er bara eitulega neittandi að þú veist, ég meina þetta var svolítið þetta var einu
7: sinni jú, svona, það sko. Var svona hugsunar hattur sko.
3: Já, ef við getum hérna kannski farið frá þessum stað meira í já, til að hlusta á hvað þessi hefur að segja
7: en vorum við kannski aðeins að nálgast meira það þegar við vorum að reyna að búa til þetta velferðar þjóðfélag hérna hafa meiri frelsi, jafnrétti, jafnræði
3: já
7: því ég held að það, er það ekki daldið grundvöllur fyrir því að geta tekist á við sameiginleg fortíðar vandamál
3: sennilega
7: sem eru mjög persónuleg og svo þetta sem Gabor Mate tala líka oft með þessi munur á milli attachment og authenticity að við erum

0: það getur orðið bara eitthvað svona rof þarna á milli, við tölum nú eitthvað það síðustu við hittum held ég og mér finnst samfélagið oft bara eitthvað kerfi það engum að kenna beint held ég engum stjórnmálamanni eitthvað en eitthvað neginn höfum við öll svona lagt meiri áherslu á þetta attachment, þetta tilheyra, þetta tilheyra og að skila afköstum
1: Já
0: Og undanfærið hef ég bara séð franska félagsfræðingin Michel Foucault fyrir mér bara hérna bara eins og hann bara væri leiðir ekkan að blikka mig og segja, ég búin að segja þetta þetta, allar þessar hugmyndur hans sem að sko að manneskjan erum við bara einhvers eins og Pink Floyd sögðu bara, brick in the wall erum við bara það okkar hlutverk bara, að taka þátt að vera í einhverju tannhjóli hérna samfélagsins
1: Panoptikum
0: Já, Panoptikum, já, við erum í Bentham
1: þetta er alveg rosalega magnaðar kenningar En hérna, Flósi, sko, það sem ég vona að hafi komið út úr þessu spjalli okkar í þremur köflum er kannski bara örlítið meiri skilningur, örlítið meiri mildi hjá þeim sem að hafa hlustað og horta á okkur. Ég veit ekki hvort þínar heimsóknir hingað breyta einhverju stóru en ég vissum að það að dropin hola stein, hægt og rólega og mér bara frábært að svo ég vitni aftur til hérna doktorsins, Sigrúnar sem ég ræti við í síðustu viku, hún segir að það sé mjög mikil opnun og vakning með íslensku þjóðarinnar áföll
0: Það lítur alveg að vera
1: Já
0: Óbóðslega fagnaði því
1: Er það ekki?
0: Já Og ég held ég nú minnst á þetta og það eru sko, það eru nokkur hlaðvörð til dæmi sem við veitum sem eru að taka þetta fyrir sko Ég fór til hennar Kittu Svarftal sem með hlaðarpið fullorðins og við töluðum með nákvæmlega þessar sömu hluti og hérna svo hérna hlaðvarpið hlusta ofta á sem heitir Kvíðakastið frábært nafn og þar hefur verið talað þunglindi og áföll og allt svoleiðis og það greinilegt að við eigum heilmikið af fag aðilum sem hafa mikið áhuga þessu og Jú, ég fyrst að þessi rétt, það nú ansi gott. En nú leiðu þessi opnun eiga sér stað, þá finnst mér, en kerfið ennþá ekki alveg meðið.
1: Nei.
0: Okkur í liðið ef við ætlum að fara að opna þetta og taka fyrir þetta vandamál einhvern veginn.
1: Að einstaklingarnir...
0: Og hætta að dæma fólk.
1: Einmitt.
0: Ég þóli það ekki.
1: Að einstaklingarnir séu kannski komni lengra en kerfið.
0: Já, Mögulega. Mér líður oft eins og sko hugur minn og heili sem ég get alltaf að vinna saman sko.
1: Nei, svo það líka En já, það kann að vera kerfið sé ennþá sko, það náttúrulega svifa seinna til breytinga heldur en mannsögur
0: Já, já, og það þurfur náttúrulega að vera ákveðnar aðstæður í samfélaginu kannski til þess að ég til að geta bara hafa menna, já kannski þarf að hafa bara réttu aðstæðunar til að geta sinnt þessu Ég man alltaf hvað ég var að hlusta á BBC og það var viðtal við ukrainska konu sem var sko félagsfræðingur og svona feministi, hún var að tala feminisma í Ukraínu og sagði það verið svo, það hefði verið sko alveg heilmikil umræð feminisma í Ukraínu og sérstaklega og í Kýf og svona, hún var alveg vön því en svo kemur hún þarna á stríðsvæði og það er bara Þar eru bara tvö hlutverk. Það umun eða barátta. Það ekkit annað.
1: Nei.
0: Og konur eru mest mætnis í umunum og kallmennir verða að berjast. Sko. Það ekkit spurning ég nú ekki alveg til í það. Jú, verja höfðurlandið. Og þá bara hættir öll þessi umræði. Sá. Það bara ekki pláss fyrir það. Þegar þetta farið að snúast bara eitthvað svona afkomu bara og komast af. Höfum við ekki verið aldrei heppin hérna bara Íslandi að hafa getað leift okkur þennan lúksus og ræðum eitthvað annað en bara þessa hörðu afkomi sem mann heyrir á sig þegar Theodór Friðriksson að tala þetta snýst allt þetta hann ekki svo eini sem að berjast í bökkum maður nánast öll þjóðin hvert sem man kemur og fer það bara búa allir ægilegri fátækt og já, ég mæli endriðið með bókinni í verum eftir Theodór Friðriksson
1: Ég ætla að lesa hana
0: Alveg mögnu
1: Lúsi, þakka þér kærlega fyrir.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, bara búið að vera frábært að hérna læra lífið með þér í þessum þremur þáttum sem við höfum gert.

0: Þríleiknum er þá lokið í bili. Ég óska þér allsins besta í framtíðinni.
1: Takk hérlega fyrir sömu liðis.
0: Takk. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Og áfram með andlegu málin, hann Grímur Atlason hjá Geðhjálp, ræðir næst nýja könnun fordóma, geðsjúkdóma og fíkn. Já, við ætlum að halda áfram umræðu geðið. Dag ætlum við að líta til fordóma, þá eru gerðar kannanir, samanburðakannanir sem að mæla við og víslendinga til geðsjúkdóma. Og kannski tengist umræðan sem ætlum að eiga hérna eftir einhverju liti fíkn, en hann kominn til mín, hann Grímur Atlason, já, Geðhjálp, vertu velkominn.
3: Takk fyrir.
0: Ég rak augun í það að það var viðburður hjá ykkur í síðustu viku sem þið voruð að kynna niðurstöður. Ég sá mér ekki fært að mæta, þannig mér dætti ég að kalla þið til og aðtöða hvort þú geti sagt okkur fréttir. Þeir eru sem þetta mæla, þegar hafa mælt fordóma, gagnvart geðsjúkdómum og það einhver hreyfing á hvað tveggja ára bili.
3: Já, þetta sem sagt rannsókn, það var gerð rannsókn árið 2006, alþjóðleg rannsókn sem að fyrir Íslands hönd að þá var Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við háskólan, hún tók þátt í inni hér á Íslandi og Jón Gunnar Bergbúrg og þar voru mældir fordóma gagnvart meðal annars geðklofa og þunglindi og öðrum hlutum og fyrir þremur árum að þá ákváðu við hjá Geðhjálp að leita til Sigrúnar og kanna hvort að félagsvistasvið geti komið að þessu að endur taka með einhverjum hætti könnunin eða rannsóknin sem var gerð hún var mjög viðamikil og dýra á sínu tíma þá var farið til fólks það var spurt með viðtölum við höfum nú ekki ráð á því þannig að við fórum netleiðina en að samanskapi að þá oft gott að mæla það þannig því að þegar fólk ekki þegar ég sit og tala við þig að þá ekki víst að þú segir mér alveg að þú sért á móti fólki mér rautt hár segir við að ég finnst það óþægilegt eða eitthvað skilur við þannig að enn allavega við gerðum þetta svona vinjettur þannig eru lýsingar og þá eru lýsingar á við reyndum að endurtaka það sem var gert þarna 2006 með smá uppfærslum og sáum þá ákveðna hreyfingu það hefði jú margt lagast og sérstaklega kannski svona léttari afbrigði eins og maður kannski má sjá að við erum nú fann að tala mikið þunglind og kvíða eins og samfélagi og það ekki orðið tiltökum álagandilega að segja frá því en það var ennþá svona voru verulegi fordómar gagnvart og svona fólki með þingri vanda við endur tókum síðan þessa könnun núna og hérna við bættum þar svolítið tókum svona fíkni þætti inn og afbrota þættina betur inn og Við höfum verið með viðburði, byrjuðum á viðburð þar sem við töluðum geðklofa og þunglindi, þar sem að komi ljós á milli þessara 20 ára og það í rauninni, við telum að það fyrsta skipti sem það mælist í rauninni bara í könnunum á, held ég bara í heiminum, einhvers konar breyting, aðeins það er betri og til, já, betri afstæðan gagnvart fólki með geðklofa lýsingu, geðklofa greiningu þetta eru svona út frá greiningaviðmiðum sem við kannski á geðhjálp erum ekkert endilega hrifin af, en það minnstu kosti þetta lýsingin og það þýðir en það þýðir ekki að fordómatis ekki vrendi það bara aðeins, það aðeins minni
0: Ertu með einhverja skýringu á því?
3: Við þetta kannski teljum að það búið vera mikil umræða geðheilbrigðismál, við hjá geðhjálp hefur verið mjög undanfarin ár og ég raunin dálítið langan tíma höfum við talað mikið við farðum landið og það hefur verið mikið fjölmiðlun þetta verið fólk gerir viðtölum og gegnum tíðina og þetta held ég að skilja því að það að tala hluti og reyna að sjá hluti og sjá til dæmis einu sinni þegar einhver sagði ég með eða maður fór til læknisins og hann, já, þú ert geðklofa sjúklingur út með greiningu hérna, þá var það bara svona dauðadómur.
0: Já.
3: Því að þá voru, geðlifin voru mjög sterk og fólk einhvern veginn, það leit bara svo á og þá þetta bara búið. Þetta bara,
0: já.
3: Líf mitt en nú bara fullt af fólki með geðklók greiningar sem hefur rauninni bara lifir mjög eðlilegu lífi og, og hérna og jafnvel bara og bara í háum góðum stöðum og alls konar af því þetta er ekkert einsleitt
0: Nei.
3: Og hérna það ekki svar en ekkert bara einhvern veginn allt eins og eitthvað bara þú ert svona stereótypiskur eitthvað
0: sýnir könnunin kannski líka minni ótta minni órökstutta hræðslu við að geðveikir séu hættulegir
3: Já og nei, það samt ennþá svolítið þetta með óttan og þetta og sérstaklega þegar eitthvað verður meira en, og þar held ég að fjölmiðlar beri svolítið ábyrð og líka svona kannski afþrenga miðlar við sjáum stereótypuna þú veist, jókerinn eða ráðherran eða eða þú veist, englar alheimsins típunar þar eitthvað en þetta er svo ekstrem og hérna og svo þegar gerist eitthvað í heiminum það nú alltaf verið að það nú verið að sprengja fólk í loftu bútum allan heim og það hefur verið að berja fólk og það hefur bara talsvert ofbeldi víða en ef einhver skildi vera með einhvers konar geðgreiningu þá það mjög gjarnan kemur það fram í fréttum og þá hlustu við já og þá eitthvað en já auðvitað það hættulegt en á móti þegar rannsóknir sína að þeir sem eru greindir með einhvers konar geð vanda þeir eru kannski það er örlítil aukning á ofbeldi hjá kannski einhverjum hópi og þá spurning hvers vegna og þá getur það ekki verið líka út af jaðarsetningu það enginn sem kannar það þú ert einn og þú ert alltaf ríkt alltaf lengur út í hot þá bara viðbræði en sko það ofbeldi mælist ekkert meira hjá þessum einstaklingum heldur en þessum sem eru eiga að vera venjulegir hins vegar eru þessir einstaklingar 10 sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi heldur en þessi venjulegi
0: Einmitt.
3: Þetta eru svona
0: Einmitt. Þetta eru umhersunaröfni að eimi kannski lungst eitthvað eftir af fordómum
3: Fordómar eru þó að hafa dregið úr fordómum þá eru þeir stækir
0: Já.
3: Og það sem vorum að gera í síðustu viku var fíknin og að sína niðurstöður og þar eru verulegir, þar eru reyna bara svona mestu fordómandir
0: Gagvart fíkninni
3: Já, fólk og bara sko það svona, þú veist, og það eru svo mörgu þú veist, þetta er svona stigmagnast eftir því sem svona nærðir eða, þú veist, giftast inn í fjölskyldu, sjáum börn, vinna með þér og þá það sko, það eru til dæmis eins og grasnisla hún skora ég bel herra heldur hún heroin stundum sem
0: skora herra
3: já, í fordómum sko þú veist, og gagvart einhverju svona fyrirfram og háfengi er svona kannski aðeins fyrir neðan en oft áfengi og gras á svipuðum slóðum og þetta er svona umhugsunarefni og hvers vegna og hvað það er en það er
0: að sá sem lendir í vanda vegna einu áfengisneyslu hann veit það að borgarar samfélagsins líta hans vanda ólíkum augum
3: já og við erum satt þú veist, eins og þetta, við erum búin að sjúkdómsgera þú veist, fíknarsjúkdómur og hérna mikið og skæðsjúkdómar en við erum samt ennþá í því að hérna, nú ég með krabbamein segjum við það, ekki það ég sé með krabbamein en þá eitthvað neginn sympatían mjög mikil og en alkoholismi minn, hann sérstaklega ef ég virkur alkoholisti sem ætti þá að ég samkvæmt ef það einkennið að nota eitthvað að hérna þá kemur upp eða þú einhvern veginn svona kemur upp í mann, þú veist við þurfum að hrista þetta úr þér eða skilur, þú eru að hættu þessu er vitleysu og það eins með ýmsa svona geðvanda þú veist, hættuðu nú þessu, varðu nú á fætur og hreyfðu þig og eitthvað svona en samt sem að þú eru þetta skilgreint að læknisfræðin og það er líka, kemur líka fram að í svona heilbrigðiskerfin, innan heilbrigðiskerfin sem eru talsverðir því sem að þá ætti nú það kerfi að vita mest það þetta ef þetta sjúkdómur þá ættum við kannski að fara með það eins og sjúkdóm
0: að það sé stutt í þá hugsun hjá sumum að sá sem verður fíknabráð að þróa með sér fíkn eða bara fæðist fíkil eða hva, hvernig við erum að tala þetta að hérna að það sé stutt í þá hugsun að hann gæti betur, þetta sé einhver aumingjaskapur, það skorti sjálfstjórn það skorti aga það ekki?
3: Jú, jú, það mjög stutt í það og það auðvitað verið og þú svona bati, menn fljóti samt þú veist, þegar kemur bati það þá dregur úr, það er jákvætt, að þú svona að það líka að trúa, það hægt að hérna og það sko, við þurfum ekkert að fara að stilla þetta saman, við þurfum að fara að gefa fólki pláss og líka átt okkur á því eins og ég var að segja með jaðarsetninguna að þú veist, þetta mismunun og þú veist, það svona þegar við jaðarsetjum fólk og ítum út í hot þá eykst vandinn, það alveg ljóst
0: Já.
3: Og það það sem við þurfum að ná að breyta í haustum á okkur að fjölbreytileiki mannflórunar að reyna átt okkur á að það mikilvægt
0: Já.
3: Og það líka mikilvægt að sýna fólki mildi og skilning
0: Já.
3: Fremur en sýna því óþolumæði og hroka eða fjandskap
0: Já.
3: Því það einhvern veginn og það hefur verið svolítið svona Það hefur svolítið verið í rauninni kannski stemmingin mjög lengi gagnvart mörgum af þessum já, hvað við að segja einkennum sem að hérna, fólk sýnir samfélaginu og bara við alls konar aðstæður í fjölskyldum.
0: Það sem líka bara flókið við þetta, ekki satt, að sko í sömum tilvikum að ræða eitthvað ástand í heilanum ekki satt.
3: Jú, jú, ég...
0: Í öðrum tilvikum þetta áfalla eða uppbyldis eða félagslegt eða einhvern veginn svona meira umhverfislegt og okkur kannski hættir sumum til þess að reyna að skella þessu öllu undir einn hatt en þetta eru nokkrir hattar, ekki satt?
3: Jú, og kannski vandi okkar að það varð mikil svona líffræðileg bylgja þú hefur búin að vera lengi það svona skilgreiningin og alkoholisma og sem sjúkdóm og hérna og eins með geðvanda hann svona, þú veist, það var já, þú veist ef þú foreldraðinir eru með eitthvað geðsjúkdóm þá eru gríðarlega líkur á því að þú verðir því að bráð líka síðan núna komna rannsóknir sem fyrirtæki þessi gena fyrirtæki sem voru að rannsaka til byrjun og svona, þau komu með þessar þetta var svona leit þannig út en nú eftir að hlutnir eruðu betri og þú getur nú aðeins svona skoða samsetninguna í okkur og DNA-ið og allt þetta betur og genin að þá kemur í ljós að þetta miklu minni áhætta heldur en áður var sagt.
0: Erfðirnar.
3: Já. Og þá það spurning þessi utanakomandi áhrif sem að við höfum svolítið haldið fyrir utan því að þessi vísindahyggja og hún hefur verið svo sterk í því að þetta séir hún einhvers konar efna skipta ruglingur allt saman að það að koma miklu meiri ljós og betur ljós að umhverfisþættir spila miklu, miklu starri rullu heldur en áður var talið og þú veist, það þú veist, hvað kom undan hænan eða ekki, þegar ég beiti einhvern ofbeldi, hvað kom undan hænan eða ekki var það geðvandi minn eða eins og ég var að segja, það búið að vera þannig í 10 eða 15 ár að ég hérna bara til hliðarsettur þú veist, ég kannski að nota geðlið sem alltaf því að ég fitna ég fóklumaltur og alls konar hlutir sem gera það verkum að mér svona þú veist, ég kemst ekki á date Þú veist, mér ekki bóði í bíó.
0: Já.
3: Gömlu vinirni mínir sem voru með mér í grunnskóla eitthvað, þeir eru löngu hættir að tala við mig.
0: Já, segir ekki svona hæg út á götu.
3: Nei, og svona staða,
0: Já.
3: Hún getur haft erfið og vond áhrif á bara alla og öll. Og þess vegna, þú veist, og það þetta sem við þurfum að fara að hugsa meira Og þetta hefur hugsa þetta miklu, miklu fyrr, ekki bara þegar að við erum komin á þann staða. Við erum búin að nota geðlíf í 20 ár og erum í miklu manda, heldur að skoða bara hvernig var þetta á meðgöngu bara eins og rannsóknu sína eins og Sigrún Sigurðardóttir sagði hér í viðtali við þig við áfalla mengið það stór hluti af vanda mjög margra sem að kljást við ýmislegt á fullorðinsárum
0: Já, þetta rosalega spennandi umræðefni og hérna flókið en maður finnur samt sko að því þú myndist á Sigrúnu hún sagði hún, hún sagði að væri mikil stemning, að væri svona opnun fyrir þessum tabúum, auðvitað hafa þetta verið tabú, ég meina er það ekki? Það er svona, ég ætla að spyrja aðeins betur út í könnunina, allum þunglind og fleira, en áður við fyrir þanga þá hérna það er eitthvað gott að gerast
3: Já, já, og við erum það miklu meira talað hluti við þurfum bara að passa okkur samt að þetta verði ekki þannig að við sjúkdómsgerum allt sem sagt, það er hinn hættan hins vegar áfallasvarið kannski ekki þar, áfallasvarið miklu meira umhverfis starfa skoða umhverfis þætti og hvernig við komum í veg fyrir
0: já.
3: Að börn verði fyrir einhverju fullori fólk verði fyrir einhverju þetta ekki að koma í, við göngum í einu lífi það alltaf áfall, þannig það bara við verðum öll fyrir áföllum en það þessi ítrekkuðu sko sérstaklega þú veist sem að tengjast öllu því sem við erum að tala þú veist, æska það sem drykkja, neysla alls konar svo kynferðisofbeldi og slíkt sem að fólk verður fyrir að hérna við þurfum að erum samt að hugsa það að gefa ekki bara sviðið eftir einhverjum svona ég lifja fyrirtækjum öðrum sem að segja þú veist, eru íta undir það þú veist, eru ég kvíðin, já, þú ert kvíðin einhvern veginn, þú veist, já og þú veist, einhvern veginn, þú veist, það þetta það svo mikið já, svarið aldrei sko að vinna með það, þú veist, það bara svo fljótt að fara út í
0: quick fix, eitthvað og það tala markaðsvæðingu vandamálana,
3: já og það hefur verið lengi og það alveg bara tala það hérna, upp úr 80 þá verður þá átta menn sá því að það eru miklu peningar í óheilbrigði.
0: Já.
3: miklu minni peningar í heilbrigði.
0: Já.
3: Og þá ég ekki að segja að því að það má líka ekki taka, þú veist, það fullt af fólki sem notar lyf sem að gera sann að bjarga lífið þess. Geðlyf, ADHD-lyf, þunglindislyf, kvíðalyf, allt þetta. Þú veist, það má ekki alltaf Þú veist, ef maður minnist á þetta, þá fær allir í einhvern henni svona mikla vörn og segir, þú ert bara að tala niður og þú kom að lifja skömm hjá fólki.
0: Mm.
3: Það snýst ekki um það.
0: Nei.
3: Það snýst um það að maður horfi á hlutina og þú veist, sjái hvernig í rauninni þróunin og hvort að við séum ekki á rangri leið og einhverju leiti.
0: Já.
3: Og þá það bara hvernig samfélagið búið til og hvernig að vera barn og hvernig að vera fullorðin.
0: Ef það lyfjaskömm sem ég ef ekki að sé rétt hjá þér að þú heyrir stundum, þá hérna þá samt ánægjulegt ég geta sagt frá því að hérna, af því að ég nú spjallaði þetta allt margt fólk um þessi mál á undangengnum mánuðum og margir viðmælendur ræða hvað lyfin orðin miklu betri í dag hvað áhrifin af lyfjunum séu betri og meiri og skilvirkari fólk sem kannski búið að vera með geðsjúkdóm áratugum saman það getur alveg bara sagt söguna því hvernig til dæmis geðlif í gamla daga gerðu fólk þú og svolítið lamað en svo breytaði einhvern veginn koktelunum með nýri tækni þannig að hérna að fólk lifir bærilega lífi þannig að á sama tíma og maður vill ekki eiga allt undir lyfjafyrirtækinu þá hafa þau gert gott mót
3: algjörlega og þú veist og það þú veist, geðrofs lyf og fleira og eru miklu betri en þú voru það hins vegar sko, það verður samt að vita sko, maður að muna það að geðlyfja bransinn hann veltir 110.000 miljörðum á ári í heiminum það bara að þú veist þetta eru lyfjafyrirtæki og vopnaframleiðendur eru mjög sko góðir og góð svona í því að stýra heiminum sko þá ég við að bandaríkja forsetar yfirleitt ekki eitthvað mjög krost við það að gengi sko það er ekki nema Robert Kennedy sem að móti bólusetningum einhverju slíku en það er að muna að þetta svona þetta ekki bara einhverjir góðir gæjar sko sem að oxykontin og allt þetta þetta eru hluti sem að koma þaðan það er hagnaður og þetta eru hluthafar og þetta eru arður og þetta allt saman en á móti þá það alveg rétt hjá þér að það bara fullt af fólki sem á núna líf af því að það fekk líf og lifin urðu betri og eins og ég sagði áðan og bara við alls konar og líka ADHD-lyfin og allt þetta þó að menn tala faraldur ADHD og eitthvað slíkt að þá mikið af fólki sem að þú veist, eins og þessi, þetta samfélagi skrúa saman, að þá mjög erfitt að einhvern veginn að fara í gegnum það, þú veist, með, veist, með flókin, flókið að í hátíði og hérna og bara, þú veist, að þetta er svo þetta er svo ákveðin braut sem þú þarf að fylgja, sko.
0: Já. Ég ætla að ræða við þig eftir sérstaklega geðhilsu ungs fólks en höldum áfram með þessa könnun þú ert búin að segja okkur að það sé jákvæðra viðhorf gagnvart geðklofa fordómar sem minni núna hvað með þunglindi?
3: Já, þunglindi, já, þunglindi er orðið það eru þau svona, við mældum líka til þetta með satt í hátí í síðustu okay. og það, af því það var mælt 2006 að það er orðið núna bara orðið í raunni það minni, við erum með svona, svona benchmark sem svona daily troubles bara það svona, þú veist, viðmiðunni bara svona fólk sem að af því það ákveðið fólk sem að til þess að ná bara þeim út sem að þola bara almennt ekki fólk sko, það alltaf einhverjir ADHD var þannig að það var í raunni mældist oft bara minni fordóma gagnvart ADHD einstakling heldur en einstakling sem að hérna var með svona daily troubles sem að þýði sem að segir okkur þannig að við tókum það út og erum ekkert að skoða það meir
0: okay.
3: sem gott að því leiti að það hún aksepterað en samaskapi getur að verið þannig að það að hérna við erum búin að það eru búin að gleypa hugmyndafræðingus en ég ætla ekki að fara út í það
0: Er til ADHD spurði Snorri Másson þegar ég tók við að við tali fyrir
3: Já, það ég alveg viss að það til ADHD það alveg á hreinu það bara spurning sko hvort að við séum svona mörg sem að þjáumst að því sko
0: Já, það segir líka geðlagnirinn Ólafur sem hefur verið hérna með mér í þáttum
3: En hins vegar einkenni þú veist, við erum í samfélagi sem þannig skrúfa saman að það kannski bara það bara, við erum ekkit veist, það ákveðin svona það bara kakvart öllum bara hvernig hentar þér að lifa þessu lífi og hentar kannski ekkit að lifa þessu lífi svona þessi raði og þessi vitleisa sem hérna út allt veist, bara blammera með einhverju rugli alla daga en kakvart tunglindinu líka það er að draga mjög mikið úr fordómum, þú veist, okay. en það ennþá þú veist, ótti með ekki veist, giftast, það mörg sem að vilja ekki að einhver sem er nákomin giftist einhverjum sem er með einhver tunglindis einkenni eða eitthvað slíkt sko og hérna, þannig að það er komið neðar en svona það alltaf því sem að hlutni verða flóknari og við mældum sem sagt þú veist það ein breyta sem ég ætla ekki að tala hér núna því að það þetta mánuð sem að við munum ræða það og það er afbrotin það sem sagt hvernig það saman sett og hvernig fólk lítur einstaklinga sem að á þeim stað og við kannski við höfum í þessari könnuna því við vitum það að mjög mörg sem að brjóta af sér eru í rauninni þetta einkenni þeirra geðvanda sko bara þú ert komin í jaðarsettur hópur fíknin þarna líka stór hluti þeirra sem eru allir þessi útlendingar sem eru verið að tala hér að sé í fangelsum á Íslandi til dæmis að það er fólk sem er hér að flytjinn kókain fyrir okkur fína fólkið sko og hérna erlendubergi brotið og situr þá í gæsluvarhaldi síðan eru kannski einhverjir þú veist, einhverjum sem að íslenski karlmenn sem hafa lamið einhverjum konur og gert í mislætt komast ekki í þessi fangelsa því þau eru full af þessu fólki og einhverjum sem eru hér í að býða þetta brottvísun þannig að það margt í þessu með þessa hluti og hvernig fólk kemst í þessa stöðu sem að það komið í en varðandi svona fíknar hlutan og þú veist geðklofa hlutan og þunglindis hlutan sem við erum búin að byrta að þá alveg ljóst að þrátt fyrir að hlutnir eru betri og það jákvætt gagnvart hérna geðklofanum sérstaklega að þá erum ennþá á þeim stað að við lítum á einstaklinga sem eru í vanda og eru með þessi einkenni að það einhvern veginn, við viljum hafa þá not in my backyard það er því miður þannig eins og kom berlega ljós í sambandi við kaffistofu samhjálpar sem á Grensásvegi sko, sem áttu að opna þar það bara börnin þau labba, og hvað með það börnin labba framhjá eitthvað er eitthvað einhver sama sem merki á milli þess það geti alltaf eins sagt ekki labba framhjá hérna lögðasvelli því það eru einhverjir fótboltamenn sem hafa einhver tíma gerst segjur það að vera vondi við konur skilur þú veist auðvitað ekkert hættulegt að labba fram hjá Laugardalsvellinum. Nei. Frekar en að labba fram hjá kaffistofu Samhjálpar.
0: Já.
3: Það ekkert bara eitthvað fólk sem að kemur og ræðist á börn.
0: Nei.
3: Eða mun einhvern veginn... En þetta bara því við erum hrætt og óttaslegin og það út af einmitt hvernig við bara málum hlutina.
0: Já.
3: Á vegginn.
0: Já. Unga fólkið. maður hefur svona lesi skýrslur og séð tölfræði það að það eins og að ungu fólki líði ekki eins vel eins og áður og við náttúrulega hefum ýmsa skýringar á því, þetta náttúrulega einu þeirra það sítengingin skortur og hvíld svona 24/7 hérna áreiti og allt það tæknibreytingar, menningabreytingar ég veit ekki hvað hérna vegur þingst en þið hjá geðhjálp finnur þú það í þínu starfi að vandi ungra Íslendinga sé aukin að hafa breyst með einhverjum hætti?
3: Já, við náttúrulega höfum líka fylsóldi með þessu við kallum að geða þessu vísar og þú veist þeir eru opinberir mjög víða veist, við fáum kannarinn um ofbeldi og við getum opnað bara að færa inn á Lyfja gagnagrunn landlæknis þar sjá við þú veist til gælifja notkun og allt þetta hefur aukist mjög gælifjanótkun hefur aukist gríðarlega bara á 10 árum gælifjanótkun ungs fólks og ofbeldi og áhættu hegðun sem að nú búið að koma í síðustu 2 ár hafa verið að byrta niðurstöðu bæði lögreglan og barnavernda stofa og þar ofbeldi hefur sko margvaldast ofbeldist tilkynningar til barnavendar alvarlegt ofbeldi Og þetta allt saman birtingamynd á einhverju. Mm-hmm. Það ekki þar með þetta öllum líði illa, öllum ungmennum og eitthvað slíkt, en hins vegar jaðarsettasti hópurinn, honum líður greinlega mjög illa. Mm-hmm. Það líka alveg ljóst að þegar að við komin til mér sem svo í stúlkur, að sko, það er til miður ekki hægt að sko, brjóta það betur niður en að taka 6-17 ára, 6-17 ára stúlkur, að rúmlega 8% að taka þunglindislyf og við vitum það að yngri en 10 ára ekki mikið að þar eru fáir því það önnur könnum sem segir að 3,7% stúlknu á aldrinu 0 til 14 ára taka þunglindislyf, það sam norrann könnun þá vitum við það þá og ef 8% sem maður sér þá vitum við það að að það stærri hópur úlingsstúkna og ég held að hann sé í kring 20%
0: Já, ein af hverjum 5
3: Ha?
0: Ein af hverjum 5
3: Og svo þegar við förum upp í 18-44 ára þá það 25%
0: Já.
3: Og það segir okkur að það allavega eitthvað sem við þurfum til það þurfa eitthvað við þessu Það margt Það líka þessi svona þú veist, það auðvitað tilgangsleysa einhverju leiti, það allt þetta sem þú búin að nefna en líka þessi bara svona þessi svona hraði á laust þú veist, mér líður ekki vel og þú veist, og ég ekki að segja að það ekki að bregðast við því það bara samtal sem að þarf að eiga oft það kannski ég vantar
0: Já.
3: Það vantar þetta samtal, það bara kannski gervigreind sem þú tala við eða eitthvað, þú leitar, googlar þetta þú googlar eitthvað svartan blett á bakinu að þeirra þá ertu komið með sko, krabbameinjabel sko,
0: Já.
3: Það bara ekki gott alltaf þetta
0: Nei.
3: Leita, lausna annar staðar en í sjálfum sér,
0: Já.
3: En og þá má heldur ekki, svo er þetta því bent að þá erum við að tala niður alvarlegan vanda meðum þú alls ekki,
0: Nei.
3: En það þetta samtal sem skiptir held í mestu máli
0: Já.
3: Þú finnir og áttir þig á tilgangum en hann þetta þú veist, í samfélagi það sem að við einhvern veginn einangrum okkur meira frá samskiptum við leggjum mikla áherslu á það að koma börnum á leikskóla helst 6 mánaða
0: Já.
3: Og við leggjum áherslu á það að koma fólki sem 60 ára í 60 plus húsnæði allt einhvern veginn einhver hugmynd sem aðgreinandi
0: Já.
3: En ekki saminandi
0: Nei.
3: Og þetta að mínum mati einn af þessum hlutum sem að væri gott að rannsaka betur og þetta eru margir háskólar í heiminum að skoða þessa þætti en þetta mér finnst þetta einhvern veginn svona blasilega við þetta bara svona svolítið common sense við vorum ekki búin til þess að vera í svona stanslustu hérna tengslarófi sko.
0: Nei, og svo erum við alltaf að tala sko hvort það sé vel þrifið í þessu stofnanu umhverfi eins og það sé alfa ómega maturinn, er hann nógu góður þetta eru þetta þýðinga mikli þættir en þetta ekki það stærsta
3: Nei, þetta þú veist, bara samvera þú veist, umhyggja, mildi umburalendi, þú veist, þegar við einhvern veginn erum við erum bara einhvern veginn alltaf að berjast fyrir röngum þáttum að mínu mati þú veist það einhvern veginn að fóreldrar í ráðhúsuna berjast fyrir því að koma börnunum að einhvers staðar ég skil það því að þetta þú veist, við höfum verið þar og við þekkjum þetta þetta bara, þú getur ekkert lifað af en í staðins að berjast fyrir því að bara þú geti lifað af án þess að þurfa að vera í vinnunni í níu tíma á hverjum einasta degi meðan þú átti raun að vera sinna kannski því sem mikilvægast.
0: Ég man alveg, það ekkert mjög langt síðan að hérna, ég heyrið að fólki sem kaus sjálft að vera heima hjá börnunum sínum og þá var kannski hinn, að þá var semst makin sá svo rútiðvennandi, hann var bara með góða tekjur og fólki þurfti ekki að vera, þurfti ekki tvær fyrirvinnur og ég man bara í mínu hjarta, þá urðu bara fordómar. Hvaða djöfusis ruglir þetta? Akkur hann eða hún heima?
3: Nei, þú veist, það ekki það því börn, þú veist, við heldur ekki að tala það niður. Það alls konar fólk sem að bara þeirri stöðu. Það ekki séns. Það ekki bara minnandi vegur. En við þurfum hins vegar að fara að vinna að því að koma því þannig að þú getir að minnsta kosti, það sé möguleiki. Og auðvitað er líka þú veist, neysla okkar og brjálaði og hérna að það eru mikið af fólki sem geti gert hlutina allt öðruvísi það hefur þannig tekjur en það eru sumir sem hafa bara alls ekki þannig tekjur það bara mjög stór hópur ég meina, eblingar starfsfólk meir og minna sem hafa bara ekki breyk í það að vera, að fara eitthvað neginn að gera þetta en þú veist, þetta held ég svona atriði sem að hérna, við þurfum að skoða bara heim vestrann í heimur, hvernig ætlum við að komast út úr þessu tengslarofi sem við erum í bara alla daga og hérna og þessu síreiti einhvers tilgangsleysi sko
0: Stundum það svona að hafa smá húmur í málskreinum þetta sem að hérna, skilar okkur áfram dettur í huga Brynhildur Guðjónsdóttir leikari sem var hér í Helgispjalli. Hún hérna sagði svona pínliti kímin en auðvitað bara með mikinn brotta alvöru í því að við varum fann að líta það sem ánægjulega og kyrláta kvöldstund þegar fjórir einstaklingarinn sama herbyggi pappinn, mamman og börnin tvö eru bara sitja hérna öll saman með símana sína
3: það er bara mjög algengt og þetta er líka svo erfitt að þetta svo patronísirandi að sitja eitthvað star og segja fólki hvað ég að gera þetta er, en við þurfum bara að finna þetta hjá sjálfum okkur, það er eina leiðin og það er ekki endilega borgaríðvöld eða bæjastjórn í Hafnarfirði eða ríkistjórnin sem breytir þessu
0: Nei.
3: Það bara ég sjálf og sjálfur bara hér hvað get ég gert til þessi rauninni að draga úr þessum einkennum þessa í rauninni Silicon Dalsins það er bara mjög mikilvægt að huga því og fara í einhvers konar bara svona að setja sig þeir nú alltaf að tala leiða í jörð með alveg ræðilegt ræða eru svo vegferð
0: já, þetta er ömulegur
3: þeir eru vegferð að leiða hér í jörð nei, það þarf að jarðtengjast
0: ekki gleyma það fer ekki saman hljóðu mynd
3: nei, það fer ekki saman hljóðu mynd það alveg ljóst
0: þetta alveg ömulegur en hérna Grímur svo sko annað tengt meira tengt ungu fólki heldur en öðrum þjóðfélagshópum að maður finnur það svolítið svona í umhverfun og í félagslífi sem ég sinni að sko það eru allmargir sem finnst að við höfum gengið of langt í hérna því að sjúkdóms gera bara fílu og leiða og eitthvað svona lífið sé hérna alls konar og hefur eitthvað það að segja að sko getur verið að stundum sé pínlítið erfitt að vera þú og, og fara fyrir þínum samtökum og ræða tala máli þinna skjólstæðinga þegar það verður kannski svona blöndun á milli atriða sem að eru ekki sjúkdómar og svo aftur mjög alvarlegra sjúkdóma þar sem að fólk sannarlega hefur lítið rými til þess að takast á við á skilurðu hvað ég á við
3: Já, já, og það sko, við þetta förum við sem að hérna vorum alinn upp þarna og svona áttunda áratugnum og þá var þú veist, það var einhvern veginn svona hands off algjörlega, það var bara þú labbaði bara gegnum allt og það, þú veist, þú fórst og spilaði körfuboltaleik eða eitthvað, það kom aldrei nokkuð maður og horfa á því, skilur sem tengdist þér sko. Og það var einhvern veginn svona þú varst, þetta var miklu meira svona sjálf alla samfélag og einhver svona streetwise sem að mjög mörg fóru illa út úr það voru að muna það það var ekki dásend, þetta var alveg fárónlegt þetta var bara svona svo varst í sveit í þrjá mánuð og hverju sumri einhverstaða bara og það vissi engin hvað gerðist og það var ekkert og börn tala ekkert það svo voru þau bara skrifum það kannski bækur þú veist 30 árum síðar eða eitthvað slíkt sko og eða einhverju kveikstættir og fleira þetta var samfélagið en svo breyttist það við sem á gengum þessa götu við einhvern veginn ætlaði nú ekki gera þetta það ekki endur taka mistök fortíðarinnar og það var bara, þú veist, það er bara körling kynslóðin hérna bara, við bara sem að er, sko má ekki gleyma að margt að því er mjög gott það margt að því að bara vera í kringum börnin sín, sinna börnunum sínum hafa áhuga þeim, en auðvitað tekur þetta fyrir þetta síðan í einhvern svona þú veist
0: gengur aðeins langt
3: já, og þú veist, svarið kannski hefði mátt ofta vera að fá þeir vatn og í staðins að grípa fara hlaup ekkert og eitthvað og þú veist alltaf eitthvað bara minnsti magaverkur eða eitthvað bara óttin eitthvað þetta verður, það er alveg rétt og þú veist og kvíði þunglind allt þetta sem ég var að tala um þetta eitthvað negin krakkar og nota ég með hérna áfallastreitu þú veist eitthvað segi einhver, þetta verður svona eins og bara svona orðin þau missa í rauninni algjört vægi Ég þunglindur, ég kvíðin þú veist, þú ert ekki hétt kvíðin
0: Ég held þess að ég hátt í 2000 börn sem fari ekki í skóla
3: Já, já, það er bara þannig það á annað þúsund
0: Já, annað þúsund
3: og það er búið að vera þannig og það er, og, en sko skólaforðun ekki bara út af því að börnin fari ekki í skólana eigin vilja þú eru vilja fyrir skólan þetta líka, það er bara verið að fara til Kanaríeyja það er verið að fara á skíðaferð og ýmislegt annað þetta er allt saman streituvaldandi líka þetta of og það er alveg, þú veist, þetta er ekki bara fólk sem jaðarsett, þar heldur líka bara þau sem eru bara eiga allt, þá verður tilgangsleysið algjört, þú veist, einhvern veginn, því það er alltaf jól, og þá verður aldrei jól og þetta er allt svona hlut í birtingamynd sem að við þurfum alveg að taka með inn í myndina en við mögum ekki gleyma því að þó að eitthvað verði byrjið þannig að hérna, það er einhvern veginn bara einhver miskinningur í höfðinu að þú veist, að því að þú heyrir henni, þið líður ekki allt einu bara að þú stoppar festivalið í smá stund og þá einhvern veginn líður mann ekki vel og þá skilgrinni með það sem einhvers konar einhvern vandamál en það kannski ekki meira vandamál en það að bara þetta, maður bara svo sjaldan sem maður fæði tækifæri til þess að leiðast og það mikilvægt að einhvern veginn að skilja það að lífið brekka og það dalir og alls konar, en það eru líka tindar og ná því að það er bara eðlilegt líf en það er ekki þannig sagt að hérna að þegar þú upplifir eitthvað að það sé ekki raunverulegt
0: Einmitt. Ef þið leiðist aldrei ef það verður aldrei þreyttur ef það verður aldrei þyrstur aldrei svangur þá til dæmis tilfinningin að hlakka til eyðir maður henni ekki líka sko
3: Jú, og þetta eru þessi þættir sem er svona Þetta er bara svona heimspeki, uppeldis heimspeki sem að er, í rauninni við skiljum held ég öll að þetta og við, ég held að öll, en við bara erum, það er svo þú veist, eins og við skoðum samanburðin á þessu samfélagi, þú veist að hvernig var þetta á 18. öld og hvernig var þetta á 19. öld og hvernig þetta var á 20. öld og hvernig þetta er í dag að það sjáum við bara þegar við í rauninni tilgangurinn fyrir 150 ár var bara að lifa af það var eini, þú veist, og hafa bara mjög góður tilgangu greinilega, það var og við sjáum þetta oft í rannsóknum í samfélögum þar sem kannski mikil fátækt og hungursneyð og fleira þá virðist alls konar svona geð einkenni bara vera öðru vísi við ekki gera lítið úr því að hræðilegt þetta eru þú veist ímyndaðar allt tráma sem verður fyrir þegar þú bara missir annaðhvert barn eða eins og í Vestmanni um tíma það bara var eitt af hverjum tíu sem lifði þannig var það hérna rétt fyrir 1850 í Vestmanni og þá einhvern veginn þú veist, en við samt sem á tilgangurinn var að lifa af og við vissum þennan tilgang í dag þetta orðin svo óljós tilgangur
0: sko.
3: Þú veist, meina, fyrir vinnuna og maður kannski finnur bara einhvern veginn hvað ég ekki að gera neitt hérna veist, akkur fæ ég laun það alls konar svona hugmyndi, tilgangsleysið orðið svo yfirþyrmandi og sjálfvirknin svo mikil þetta fyrir þetta niður í börnin og okkur öll sko.
0: Rétt í lokin Grímur kannski myrkasti hluti svona umræðu sjálfsvíg Íslendinga og þar að veru ungir Íslendingar nokkuð ráðandstærð hafa þín samtök eða eru til einhverjar hérna rannsóknir á því hvað það öðru fremur sem hrekur fólk út í sjálfsvík
3: það er nú ekki þetta er nú ekki auðvelt að segja sko það eru margir þættir og margt sem gerist þetta er svona þessi loka birtingamynd á einhverjum vanda og hérna það nú komið svona það var samþykkt í þinginu að reyna að rannsaka orsaka þetta sjálfsvíga sem gott hins vegar að þá þegar allt þetta sem ég búin að vera að tala hérna að það einhvern veginn að því að þeir eru tala tilgangsleysi við skoðum samaburð og ég gerði það nú sjálfur í verkefni sem ég var að vinna og öðrum ettvangi og þá skoðaði ég sjálfsvíg aftur í tímann og skoðaði sem hlutdeild af dauðsföllum og það núna skilur og þá þegar maður sko ég leiðrétti það líka aftur í tíman því að við tökum 1900 erfitt að sjá hlutfett að dauðsföllum því að það dóu svo margir úr alls konar pestum og miklu hærri barnadauð og annað þannig að þá líta tölurnar miklu verr út af því að það deyja til dæla fáir ungir Íslendingar almennt en þetta sko orðin alveg stór þáttur dánarorsaka ungs fólks eru sjálfsvíg og lyfjaeitranir tekur 18-29 ára þá þetta bara orðið samanlagt 70% þeirra sem deyja þau deyja úr sjálfsvíð og stórum skammti og ferða aðeins yngri að það er unglingarnir eða svona 11-18 ára þá er þetta bara dálítið stór þáttur sko, getur verið 20% þetta náttúrulega bara svo fáa, það erfitt að segja það þegar getur verið 40% eitt ára og svo bara 10% eitt að þetta eru svo fáir sem deyja, en til samaburðara þá var þetta bara mikró fyrir 100 árum og það var ekki bara út af því að það var ekki skráð þetta var alveg skráð en þetta samt einhvers konar
0: Hafa aldrei fleiri tekið sitt í líf en núna?
3: Jú, það var hræðilegt að held ég ára 2000 var það mist bara mjög slæmt. En þetta eru samt svona, þetta er svona nokkuð stöðugt, en þú veist, það alltaf talað þetta er mjög slæmt núna, en við þurfum bara að bíða eftir tölum og það þýðir ekki að segja eitthvað bara sem heldur. En þetta bara til þess að sko hlutin, hluta af þessu, þetta allt saman einkenni þetta bara, ef við tókum þess að geðhelsu vísa, þú veist að taka geðlif, það aukast ofbeldi aukast, sjálfsvík hvernig það, þetta svona bara, þetta mælikvarðar á einhvers konar, þetta svona barómetar á geðhelsu og það alveg ljóst að við erum einhvers staðar ekki á réttum stað með okkar vestrana samfélag held ég almennt, en Íslendingar eru alltaf líka hérna í myrkrinu og fleira þannig að sjálfsvíð eru herri hér heldur en í ýmsum suðrannum löndum en svona Skandinavía finnar við og svo Eystrasaltsríkin eru ekki, kom ekki sérstaklega vel út þau eru endar miklu verri, sérstaklega Litán heldur en við
0: Að þú myndist á nattstöðu okkar, það komið pínlítið óvart þegar hérna Ólafur Örn Ævarsson geðlæknir sagði að geðhilsa landsmanna væri verri að vori heldur en í svartasta skamteginu
3: Það er væntanlega það ekki það ég ætla að fara að finna út því hvers vegna en ég held ég ímyndi mér það þegar maður oft þegar ljósið að nálgast sko að þá maður bara svolítið búin á því þetta náttúrulega langt sko þetta verður líka eins og núna við erum búin að vera í veturinn svona nú þetta komið birta þá kemur helvítis páskarhetið enn eina ferðina og stendur yfir allt og lengi skilur það var hérna 10-15 stegi hitt í janúar og svo fáum við þetta núna en þetta svona þetta svo hérna ljóðið í Svíþjóð var nú ljóðið það var sko janúar, februar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, november hér þetta svona svolítið mars eða februar það bara hreyja þorran
0: einmitt þið gott að skilja við þig á jákvæðum og léttum notum Grímur, takk fyrir að deila vitneskju þinni fordóma og við höfum farið víða vel eins og oftir takk fyrir komuna
3: takk hérlega
0: og áfram göngu við götuna kæru hlustendur áhorfendur það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni samstöðin.is
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
0: Jón K. Jakobsen, faðir drengsins sem lést í brunanum á stöðlum. Segist hvorki reiður, né finna hatur innra með sér, þótt hann myndi sjálfur jafna stöðla við jörðu, ef hann mætti ráða við skulum heyra í honum dramatísk saga sem að verendi við okkur öll í síðustu viku heyrðum við að því að eftirlits aðilar, ríkiseignir og stjórnendur vanræktu brunavarnir og eftirlit á stöðlum áður en piltur lést þar í eldsvoða samkvæmt skýrslu sem húsnæðis og mannvirkjastofnun hefur unnið Og þetta voru mjög sláandi upplýsingar sem komu fram í þessari skýrslu umræðan rataði inn á Alþingi. Og hann komin hingað Jón K. Jakobsen, vertu velkominn.
4: Takk.
0: Þú ert faðir drengsins sem dóð þarna í brunanum.
4: Já.
0: Hvernig var þér við þegar þú lasti þetta?
4: Þetta var náttúrulega ákveði högg. Var ég hissa? Nei þú veist, ég svona í öllu þessu ferli og svo sem þú veist áður þú veist, þá búið að vera íkveikir hana ítrekað og ekki það ég hefði vita þú veist að væri þeir varum allt niður þessi en þú veist það svo margt hana Þú veist bara tímaramin og allt sem ég vissi, þú veist, ég upphafi þessa máls í raun og veru skilvið, þú veist, að ég var með 360 staðsetningar app á stráknum.
0: Já, já.
4: Og, þú veist, hann ekki nema hann í 40 mínútur, þegar það búið að kalla á slökkulið. Svo að, þú veist, þessi tímarami er náttúrulega, Já, þú veist þetta bara gekk ekki upp, reynistæmi gekk ekki upp í mínum haus allavega þú veist hvernig þú veist þetta getur orðið á svona stuttum tíma með að við að svona stofnun sem á að venda eða þú veist hvernig sem var orðaða og það kom til mér núna bara þú veist, eitthvað er núna hausinn kannski búið að vera svolítið út allt, þú veist, eftir þessa skýrslu og ég fór að hugsa þú veist, ég var nú vistar og litlarhenni í 3 ár og það bygging sem að, eða sem nýja húsi þar, ég minna að það hefur verið tekið í nokkun eitthvað í kringum 90 þú veist, og og þar eru náttúrulega hurðar alls konar, þú veist, sem að opnast, svona, já, hurðar skilji og en í semst nú nýja húsinu er salern og styrta inn á hverjum klefa skilji og það er skynjari þar sem að er svona tvíþættur einhvern veginn, þú veist, reik og rakaskynjari skilju mm. og það var nú svolítið eftir í hvað þú veist, klefum að var það eru 10 klefur á hverjum gangi skilji og stundum þá þegar maður fór í heita styrtu þá fór kerfið í gang og það var ekki vinsöld að fara í styrtu á nóttunni þá vakti maður 50 mann skilji og en að en ég reykti nú á þeim tíma og þú veist, maður var nú í alls konar hana og eins og gengur að gerist þú veist, maður sofna með síkartu og þú veist, maður var búin að gata nokkra sengur en maður getur orðað þannig en eina nóttina þá ég en að vaknaði bara með varðeld á bringunni þá hefur verið, þú veist, að horfa á sjóvarpi sjóvarpa beint fyrir framan og sofna út frá síkartu og vakna bara með þú veist, það bara svona varðeldur þú veist, þetta var tölvur eldur og ég einhvern veginn, þú veist, bara ósjárátt eitthvað, þú veist, sett sængin yfir en kerfi fór ekki gang og en að maður með svona, þú veist, við höfugablin eða, þú veist, er svona kalltæki, þú veist, það sem getur átt samskipt við vaktina niður, skilju, og ég dingla og segi, þú veist, það kviknaði í Og þegar að fangarnir koma, þú veist, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir, þú veist, inn í þessu litla rými eða klefunum, hvað var mikill reykur. Uh-huh. Þú veist, það nú ekki gluggar sem opnar í fangelsi, þú veist, Nei. Það einhver smá svona röndskilu og það svona net í því eða svona, þú veist, bara með litlum götum skilu. Uh-huh. Og þegar að fangarnir koma, að þá ljós á ganginum og það rétt mótaði fyrir þeim í hurðinni skilu. Mm-hmm. Svo þú veist, þannig ég á vegum ríkisins mm-hmm. og já, þetta virðist bara að vera standardin hjá ríkinu, ef við getum orðað þannig. Mm-hmm. Þú veist, ég er heppin að vera hér, mm-hmm. af því að, þú veist, guðum að vita hvað hefði gerst ef ég hef ekki vaknað, skilji. Mm-hmm. Af því að við vitum að þú missir meðvitund, mm-hmm. skilju, fljótlega þú er eftir svona reik. Og ég var örgla einhverjum lífi með skilji, þú veist, ég manna ekki skilji til að segja frá því en inna, þetta er svona kom til minn í þessari viku og þetta er sláandi
5: að kerfið gagnvart þessum hópi skjólstæðinga kort sem við förum aftur til ásins 1990 og litlarhraun eins og þú vorst að tala eða horfum okkur bara horfum bara til samtímans Já. Grunar þig að það sé meðvitað það sé hérna einhverju fordómar eða einhverjar hugsanir valdi því að það sé síður gætt öryggis á svona stöðum eins og við erum að ræða heldur en í öðrum kímum kerfisins, opinbera bygging
4: Já, það nú kannski engin tilvílun að þú veist annað hver skóli er með miklu og allt þetta það virðist vera eigni sem ríkis eign eða sem ríki rekur eða á eða hvernig sem orðan það skilji að sko já á félaga sem að bara getum kallað þetta leynifélagi skilji að þú veist hann kemur til mig fyrir nokkrum mánuðum og segir núna ég þarf að segja það svolítið eitthvað og ég bara á stráka sem ég hef verið að hjóla með út í rúminni út allt skilju bara hjólafélagar og og hann segir, ég var í yfirreyslu með réttastöðu sakbarnis í máli stráksins og ég bara, hvað meinar það? Og hann verkfræðingur og smíður og eitthvað svona og hann hafði sem skipt einhverja hurðir hann á stöðlum fyrir 4 árum eða eitthvað og hann út af því sem hann tekin í hann skýrðutökuð, hann skiptum einhverja jafnhörður og var að setja einhverjar nýjar hörðið sem eru einhverja öryggis það er alltaf verið að gera þetta hlýleira fyrir krakkana en svo skipti máli hvort þessi jafnhörð eða einhver brúnhörð skilja eða fattir ég sé ekki alveg tilgangin en svona virðist ríki vera einhvern veginn í einhverju staðum fyrir að mæta þessum krakkan bara jafningagrundalli og þú veist vera með eitthvað þetta sé ekki geymslur ef við orðum það þannig skilji og það náttúrulega allt sem að veist, í því máli, ég bara svona já og þá kemur annað félagi minn sem að hann var nú ekki í byrjun samtalsi en hann kemur hann á og er eitthvað veist, að hlusta á og, og hann er semst rafvirki og hann segi já ég kom á svona opinbera stofnunum daginn og átti bara taka niður sjö ljós og setja sjö ný ljós og hann tekur niður ljósin og þá bara þú veist hérna gul og græni výrin bara plús og eitthvað svona hann endaði að þurfti bara að draga í allt hann ný útskrifaði þessi úr rafverkjarnum skilju og þú veist hvernig getur þetta átt sér stað þú veist yfirleitt er að þú veist að ég var nú í innabransanum líka skilji svo ég þekki það aðeins ég veit alveg staðla og allt það skilju þó ég sé ekki menntaður í þessu

0: stígur inn þetta allt svona
1: Já.
0: Með að bara hefa svona samtal og þessi félagi minn hann hérna sagði mig líka þarna veist, það náttúrulega rannsóknarlögreglumenn að rannsaka, veist, þetta svona tveir þættir eitthvað, en hann var að svona upplýsa rannsóknarlögreglumenn um, þú veist hvað hlutur byggingastjóra til í lífi, skilji rannsóknarlögreglumæðurinn sem með þessa rannsón hann ekki með mannvirkja eða skilju, hann með já, þetta svona tvíþætt skilju og ég sagði, já, félagi mér var nú hjá okkur hann að þess að kenna okkur á hvað hlutur byggingastjóra og eitthvað svona, þú veist þetta þú veist, það eiginlega sama hvar maður stígur innana þú veist, það verkferðlar þú veist, þetta undimannað það ýmislegt sem kemur fram þú veist að starfsfólk ekki þjálfað og ég veit ekki, þú veist síðan líka eisko þú veist, gæð og eftirlisnefnd velferðarhundsins að það búið að vera tvær íkveikjur hana þú veist, bara síðan að strákur minnvarana skilu, þú veist, fyrir þetta og það fer í hana gæð og eftirlis, þú veist, allt svona atvik þá gæðu eftirlisnefnd velferðarmannsins sem að fer yfir og gefur sem gefur út einhverja skýrslu og það var hann bara í maí eima rétt og eitthvað hans eldra og það hérna en gæðu eftirlisnefnd velferðarmannsins hefur ekki rannsóknar heimild skilji þeir fá bara gögn og aðtöða verkferðla út frá gögnum skilji þeir geta ekki rannsaka og ég hef alveg átt fund með yfir lögmanni og tvo fundi með gæða eftirlis nefndu velferðans eftir andlátt stráksins míns við vorum sem ekki að ræða þetta skilji en þær voru einmitt að tala að þú veist það væri verið að vinna í því að þau gætu rannsaka ekki bara fara yfir pappíra skilji sem að ég myndi telja að væri mjög gagnlegt í svona málum skilji
1: Já Fyrir hvað sástu inni á raunin?
0: Herra, ég satt inni fyrir hann að fíknuna misfyrli og rán og hérna ég var búin að fá sem sagt tvo dóma á mig áður sem sagt eitthvað mánu fyrir fíknuna og mánu fyrir að keyra prólus fyrir inn hann að 96 enda 96, þá var ég með hana mánuð og mánuð og ég egnaði strákana 95 og ég var búin að vera með þetta á hérna sem sagt frest hjá fangjónlastofnun þess að tvo mánuði skilji var með fíknarnadómi minn í hæstarétti á þessum tíma og eins og kerfi var þá að þá þurfti ég alltaf að hringja sem sagt, hver mánaðamót til að fá frest skilju, og það var ekki já, ég var búin að vera þannig í eitt ár eða eitthvað skilju veist, á þessum fresti, að því ég vildi náttúrulega bara taka þetta allt út og ljúka þessum kafla í mínu lífi skilju, þú veist, ég á svona svarkvítar sögu þú veist, alls konar íþróttar sögu og ég svona já, ég var svona meiri spennfíkil heldur en glæpamaður sko þú veist, og neyðin kennir náttir konu að spinna, ég ekki að reyna afsaka mína miskjörðir, en fyrir mér, þú veist í baráttunum við Bakkus, við getum orðað að þannig þú veist, elstu fyrir alkoholisma og fyrir 21 árs í fyrstu meðferðina það var 88 og það var nú ekki mikið svona sporamenning á þeim tíma skilji og þegar ég var búin að taka til í mínu lífi ég átti á þessum 15 árum sem ég var svona inn út úr samtökunum að þá hérna átti ég já, svolítið svarkvitt líf ef við getum orðað að þannig þú veist, ég neyslan var kannski ekki aðal vandamálum mitt ég var, þú veist, ég drúi 14 mánuð alls konar tímabil og þá fannst mér þetta venjulega líf frekar bara döl skilja, þú veist, og þá fór ég í eitthvað svona, þú veist, ég verið í akstursíþróttum svona adrenalín og það svona hvað orsakaði að ég var komið með þungan dóm 94 var ég akstursíþróttamaður ársins

0: á Íslandi, bara fimmfaldur Íslandsmeistari og, og sjöttu grenni í motocrossi og var í þriðja sæti og bara lífi blasti við mér, orðin pappi og, og, og en að, en síðan misti ég prófið fyrir ölvunarakstur og, og þá einhvern veginn fór þetta svolítið skakkt skilji.
1: Þú þekkir bæði svona hátindina og mjög djúparlæðir.
0: Já, að því, þú veist, 94, þú veist, bara, þú veist, ég þrýst vel, ég var ekki alveg edru, eða skilji, ég var bara svona venjulegur, ekki að morða það, þú veist. Síðan bara, þú veist, ég þrýst vel í spennu, þú veist, bara, og í dag, þú veist, þá segi ég, þú veist, veri í ákværi spennu, ekki neikværi, og ég tala um þetta bara svona, skilju, þú veist, ég þurfti bara að fylla líf mitt, þessan ég ennþá í móturhjólum í hestamennsku og, og alls konar svona í dagskili þú veist, ég í svona jákæri spennu og
1: þú ert búin að vera nokkuð lengi í etru, er ekki?
0: Jó, 22 árum
1: Já, þannig að þú ert búin að vera í bata og þú ert annar maður en þú varst þegar þú gekkst þína dimmustu dali
0: Já, ég
1: Og svo liggur það fyrir sinniðinu geira
0: Já.
1: Heitnum
0: Já.
1: Sem deyr þarna í brunanum að þú hefur hérna í öðru samtali við mig fyrr talað Já. Um fallegt samband ykkar og, og svona sko, þegar þú sást skýrsluna núna þá þetta eru þarna nokkrir sem að hafa réttastöðu sakbornings ertu alltaf mildur eða aldrei reiði eða
0: sko auðvitað maður þú veist fólk talar við mig þú veist bara alls konar fólk og segir bara, Nonni, hvernig getur þetta?
1: Já
0: og ég segi já kannski með því að vera búin að vinna töluvert í sjálfum mér og ég þekki sjálfa mig og það gagnast mann ekkit að vera reiður
1: Nei.
0: En ég raunsær þú veist og auðvitað þetta mál sem að er ekkit lokið þú veist, þetta bara þessi skýrsla og akkur þetta búið að taka 17 mánuði eða þú veist, þú veist og þetta ekki búið þetta mál þetta Nei. Var bara þessi skýrsla og þeir rannsóknarlögreglumenn voru búin að fá svona uppdrátt af þessari skýrslu og það þar sem að allir sakborningarnir þú veist, detta inn skilji og eins og kemur hana fram í skýrslunni verður brunið hana 2007 og en að ég held að þessi álma hafi verið 2004 sem að er stækka það búið að vera plástra stuðla einhvern veginn í gegnum árin og alltaf vera að breyta einhverju og eitthvað svona þar kemur fram í skýslun að þetta ekki einu sinni inn á brunabótamati þessi eining af stuðlum, þú veist hvernig getur þetta, þú veist, hvernig getur þetta bara þú veist, ég skil þetta ekki
1: Nei
0: Ég skil ekki, þú veist, við erum hérna stoltir Íslendingar,
1: Já.
0: Þú veist, við erum alltaf bestir og allt þetta, en síðan erum við verið bara með allt niður um okkur þegar það kemur að svona, þú veist, það búið að koma upp öll þessi mál með þess að drengi, þú veist, Breiðuvík og þú veist, þetta búið að vera endalaust og erum við búin að hanna kerfið einhvern veginn þannig að að það þarf enginn í þessu opinbera eða að taka ábyrgð
1: Næja, sýnist þér sko núna að við getum staðhæft að brota lamir í kerfinu sem þú gefur fallengun á grunni uppsynga getum við staðhæft að þessa brota lamir hafi valdið bana svona þeins
0: Það kemur bara sko skýslan kemur út og ég bara fer hann inn og ég vissi að skýrslan var að koma út ég les bara rétt hana fyrstu þrjár blaðsíðunar síðan þurfti ég að sinna þeirra erindum og hann alltaf logar símin hjá mér og bara sín og allir að þú veist og ég þú veist, það voru hann að frétta maður frá sínskilu sem að ringdi í mig og ég sagði ég bara efast með að ég ná að hitta eitthvað á okkur skilji í dag og en að og hann sagði, á ég ekki að syngja á því bara eitthvað hálf þrjú eitthvað svona skilji, þú veist, og ég sagði, já, þú getur pröfað skilju, ég á leiðinni í hestúsi og eitthvað, þú veist, það var bara busy dagar hjá mér og eins og flesti dagar eru, þó ég sé ekki að vinna, en að síðan þú veist, ég eitthvað og það mikið, náttúrulega síma vesen og alls konar og síðan því ég komin upp í hesthús bara rétt hana fyrir þrjú að þá hérna ég rétt búin að henda hrossunum út að þá bankað á framhurðin á hesthúsinu ég held bara lilla frænka systir mín var eitthvað að koma skilji, og ég opnaði að þá verði bara mættir sko.
1: Fréttamenn sínar
0: já, með tökul mann og eitthvað ég hef verið í einhverju viðtalegan upp í hesthúsinu eitthvað mann áður skilji, og hérna og ég bara á, ok, klára með þetta skilji, þú veist, og þetta var bara mjög snöggt og það segi, þú veist, bara reyna íslensku, þú veist kerfi sem átt að venda barnið mitt í raun og verið drafla það kemur alveg skýrt fram í þessari skýrslu og þannig að ég hefði bara lesið upp að það hefði mátt koma í veg fyrir mannslát og eins sorglegt og það er skilji að hérna Já, þetta einhvern veginn bara svona, þú veist, mér finnst alveg sama hvað, já, hvað springur í andliti á bara kerfinu, þú veist, landspítalinn, þú veist, hjúkunar, þú veist, þetta er bara hildýp einhvern veginn.
1: Má ég spyrja þig, hérna, mun að skipta þig máli að einhver verið dregin til ábyrðar
0: sko persónlega skil ég þekki fullt af starfsfólki á gólfinu þú veist, þá er ég að tala um þess að vaktmenn og svona þú veist, það er ég þekki á ekki, þú veist, þetta er ekki þú veist, ég þekki á bara úr lífinu skil ég, þú veist, bara á margir mjög flotti starfsmennana sem er þann á gólfinu og þú veist það ekki það sem að ég veit að ég fór einhvern veginn sko óvart inn í þetta þú veist, auðvitað ég búin að vera þú veist, með strákimunana fyrir þetta að berjast við barnavend og þetta úrræðalysi og það var einhvern veginn svona dregin á astna eyrunum einhvern veginn af því að það ekki verið að segja sannleika við mann það svona lævísi í kerfinu, þú veist og það notað gegn manni einhvern veginn þú veist, maður segir, það eru bara MST sem er svona multisystem therapy eitthvað til í dí, skilji og síðan bara komið svona tímapunktur, þú veist, af því að sko, neyslu tímabili á strafnum var ekki langt en eins og, þú veist, þetta var í gamla dag, þú veist, þegar ég var þá var alltaf ekkert aðgengi eða, þú veist, þetta er orðið bara, sko ferli er bara eitt ár eða nokkri mánuðir þar sem að krakkar byrja að fíkta og eru komin bara í hörð efni og aðgengi er bara endalöskilu, þú fljótar að panta eitulju og netinu heldur en pítsu sko, það er búið að gera þetta skilji og maður segir, herru, bara meðferð núna og þá nota barnavenda ámanna já, því hættu við þetta og, veist, en það er samt 6-8 mánuða byrð í hvaða úrræði sem verður að sækja skilja eða allar að nýta skilja svo að maður er einhvern veginn svona dregin það er ekki sagt við mann þú veist hvað er best eða hvernig þú veist, ef það hefði verið heiðalík í kerfinu barnavend þá hefði ég farið aðra aðferir en þegar er opið mál þú veist á barni, þá opnar barnavendamál og þá opnaði bara út af því hann að djömpaður, þú veist veist, þegar að kemur aðkoma lögreglu og spítala að þá opnast barnavendamál það var ekki að því að fjölskyldilífi var í rúskilji og þetta kerfi á að þú veist styðja foreldra og börn til að já, laga skilji, þá að grípa börnin það er barnavend
1: kerfið er lævist, segir þú og bólunaðin er til marks um þá tilfinningu þína
0: já
1: Er það undirförult?
0: Já.
1: Og hugsar það fyrst og fremst að vernda sjálft sig og líta betur út en það áskilið?
0: Já. Þau eru einhvern veginn að, þú veist, sitja hinum yfir borði og eru með einhverja starfsreglur og megi ekki, þú veist, sko...
1: Vandar mennskuna?
0: Kannski ekki mennskuna, en... þegar búið að smíða kerfi sem að þau, þú veist, starfsferðlar eða verkferðlar sem að þau þurfa að fara eftir þú veist, væri ekki bara betra að segja, herðu, við erum ekki menin úrræði þú veist, þá hefði maður kannski bara tekið aðra stefnu og til margs um það sko það var nætt innan frá Afriku strákur sem að hringdi mér núna bara á sunnudaginn og bara þú veist, frábær meðferð sem hann í frábær meðferð allan heim
1: fíkni meðferð
0: já, já,
1: já. Hann var nú að bata eftir
0: já, og þú búin að vera með hérna, þú veist, bara var 22 og sko ég veit það í dag þú veist, eftir ég fór aðeins inn í það mál, þú veist, bara með Jesu í Ken í Hollandi að hérna batnaði þetta starfsmaðurinn sem að var í fyrsta málunum 22 hún að vinna hjá barn og fjölskyldustofu svo að þú veist, þegar komin hefð, skilji að þú veist, akkur var engin hjá barnavend eða barn og fjölskyldustofu sem sagði bara, herðu, þetta ekki að ganga við þurfum bara að skoða hann að jæsvið kenið eitthva það bóstalega logið að foreldrum
1: Já, það var annað sem var mjög sláandi í viðtali sem ég tók við fyrir nokkrum mánuðum það var hérna að því nú segir þau kerfið sem átt að vernda strákið mynda drapan
0: Já
1: Og þetta eru náttúrulega orð sem að vekja okkur öll til mikilar umhersunar og skapa sterkar tilfinningar Ég erum ekki að reyna að setja mig í þín spór En hérna En þú sagðir það daginn að það væri ekki nóg með sko að þetta kerfi sem á að vernda á stuðlum það væri ekki nóg með að það virðist að brugðist heftilega hluturki sínu hvað var þar geira sonnin. Heldur nefndir líka að hérna svona lauslega athugun þín sýndi fram á að bara flestir drengir á stuðlum enduðu á litlarunni eða enduðu í fangelsi.
0: Já.
1: Já. Og þá erum við ef það rétt þá snýr allt á haus í framkvæmt þessa geira meðferðarstofnunar úrræða bætingar sem á að verða björgunar sem á að verða betrunar sem á að verða losa fólk undan fíkn með einhverjum hætti og svo framvegis að sko það snýr allt á haus og þá svona finnum að hvernig við þorum hans til stuðla og ekki bæti nú þessi skýrsla á skák kallar á þá grundvallar spurningu hvort við þurfum mjög rótækt að snúa hérna hlutum tilbaka
0: Já
1: hvernig, hvað segir það?
0: Sko að þetta snýst alltaf peninga og hvort betra að bjarga börnunum bara í, þú veist, að börn þurfi ekki að fara á þessa braut og ég segi alltaf að þetta byrjar í skólakerfinu og en að þegar að börnum ekki mætt á og þörfum þeim ekki mætt þú veist, að verða frávik eða þú veist, hann passar ekki alveg í þetta box sem búið til í skólakerfinu þá ferða að út fyrir boxi og en að sko börn sem að alast upp á heimili þú veist, eða þú veist, einhverju sem eru þú veist, foreldrar þú veist, ég man ekki hvernig kóti var þú veist, það hættir ekki að elska foreldra sína,
1: Nei.
0: Það hættir að elska sig þú veist, börn henda sjálfum sér, þegar þau fara að aðgreina sig frá fjöldanum það bara, þú veist, kerfið okkar þannig og þegar þú ert orðin svona vandrabarn eða þú veist eitthvað öðri síðan hópurinn sem þú átt að vera fylgja í skólakerfinu þá leitar út fyrir þú veist og týndu börnina sem ég kalli þetta týndu börnina sem kerfi grípur ekki það rosa samstaða þar og sko þú veist, akkur fór ég inn í þetta og upplýsingan sem ég fengi á þessum 17 mánuðum þú veist, þetta var nú bara eitthvað svona ég svona spontant ef við getum orðað þannig skilur, þú veist, ég bara ég ákvað þú veist, eftir bara andlát geira að þú veist, halda ég fór að hugsa hópinnars af því að þú veist, það engin sem greip hópinnars og þá, ég þetta stór hópur þú veist, og ég hugsa, ok, ég hann að held svona minningarattun því ég svona í mínum haus var ég að hugsa að þú veist krakkar eru kannski ekki mæti jarðaför skiljuð, það svona ekki þeirra tepallu við getum orða eða fatt, þú veist og ég ákvað að halda hérna þú veist, í fríkirkjunni fæ Kristmund Axelina rappar og eitthvað svona þú veist, og bara grípa hennan hóp bjótið svona bóli og alls konar og það var bara rosa mikil mæting og ég í hann SAF samtök aðstand og fínisjóka er svona ég í stjórntar og við erum búin að vera svona veist, að berjast aðeins í þessu málaflokki og, og við hefum verið með svona minningardag fyrir þá sem að tapa fyrir fínisjóttanum og við hefum farið út á alþingi og lagt kransa eða blóm og eitthvað svona minna á okkur bara og við löppuðum úr fríkirkjunni hópurinn fyrir utan alþingi og það voru settar einhverja rósi þar þannig í minningarattarni og þar kemur einhver fréttamaður mann ekki hvort að rúfi eða hvað skilju og, og ég sagði þar bara í þessu veist, ég var ekki með eitthvað svona tilbúið fréttatilbúið, þú veist, ég bara svona spontant gaur skilji og ég segi bara, þú veist, við sem Íslendingar við erum þekkti fyrir það þegar svona harmur gerist hvort sem það þú veist, eldgos eða jarðskjálftar eða, þú veist, að þá rís þjóðinu og gerir eitthvað í málunum, þú veist, við stöndum saman Íslendingar og ég segi, þú veist að það þarf að gera það í þessu málaflokki
1: heldur betur
0: Skilu. Og ég segi, þú veist, ég ætla bara að heiðra minningu svona mis með að halda áfram að berjast fyrir tíndubörnin og það búið að áorka ótrúlega miklu og þetta var ekki eitthvað mitt plan skilji en það búið að bara ég rosa þakklátur fyrir Dylja og kom hann í alþingi og tók upp lista og sagði við erum bara lítið leigja og, og það komið stefni á ríkistjórninni að hérna sem betur fer að skoða út fyrir landsteinina og það bara orðin stefna hjá ríkistjórninni að þau virðast eru búin að átta sig á því að kerfi sem við eigum hérna heima er ekki að fara hjálpa þessu börnum.
1: Nei, þannig að það eru ljóskeislar á himni og við skulum vona að þeir lýsi áfram en mér langar aðeins að hérna af því ég veit að þú ert búin að pæla svo mikið í þessum málum og þú ert náttúrulega svo kunnugur hérna stuðlum ef þú ímyndum okkur dag bara þú ert bara skipaður hérna yfir stuðlum þú bara ert forstuðum að stuðla og hérna hverju myndir breyta hvernig væri hægt að hafa stuðla góðan og öruggan mannbætandi stað ég vissum að þú hefur velt í fyrir þér hvernig hérna þú myndir sjá fyrir þér starfseminna á stuðlum
0: Já, ég myndi náttúrulega bara fara með jarði í dástuðla af því að það bara allt og slæma minningar hann að þú veist, með þessa stofnun skilju, þú veist, þetta bara orðið allt og brennt til að sé hægt að vera með eitthvað uppbyggildana.
1: Það bara þannig
0: Þú veist, ég alveg þar og en að við eigum bara ekki sérfræðinga en á Íslandi sem eru með menntun, við eigum tvær það voru þrjár sem mega vinna með börnum undir 18 ára sem eru búin að læra sem sagt fíknifræði og áfallafræði samkvæmt háskólasamfélaginu á Íslandi við eigum fullt af fagfólki þú veist, ég til dæmis og fleiri sem eru búin að mennta sig þú veist, sem er ekki viðurkennt á Íslandi og ég búin að segja þetta við ráðamenn og forsetan og allskilji við þurfum, þú veist, ráðanettin þurfum að fara að tala saman, við þurfum að fara að breyta við búum, þú veist, bara ef við tökum bara spítaluna, það er til fullt af útlendingum, en þeir kvalifæ ekki menntununa því að þeir eru frá einhverju öðru landi, skilji og það er bara sama staðreynd með þetta og sko, ég hitti eina af þessum þrem sem farin aftur Svíþjóður að vinna í þessum geira þar af því að þú veist ég meina það kom bara í frétti núna að það var að fara að loka foreldrahúsi hún eina sem með mentunina og það verið að loka því af því að það ekki fjármagn og ég hef átt alveg fundið með henni og þeim sem að voru önnur að þessi farin út þau sjá þetta með sömu augum og ég þú veist og hérna sko ég alveg búin að vera í viðræðum við Yes We Can þú veist og ekki 24 í dag já að ég átti ég með þrjár dagsetningar sem að ég get komið hana út með kynningu eða þú veist kynnt með starfsemina já heimboð og næsta í maí og Yes We Can tilbúið að taka móti ráðamönnum og þú veist einhverjum sem vilja kynna sér starfsemina þar og ég alveg bara komin á það að við þurfum bara að opna útibú með Yes We Can hérna á Íslandi
1: Já, jafn og stuðla við jörðu
0: Já.
1: Átta sig á því að við búum ekki yfir nægri sérfræði kunnáttu, höfum ekki mannafla
0: Já.
1: Til þess að sinna þessu málaflokki leita til útlanda og opna útibú frá þekkingu í útlöndum
0: Já.
1: Hér heima.
0: Já, ég hef kynnt mér þú veist, alls konar, þú veist, þetta hefur verið áhugamál mitt bara í mörg ár, þegar ég fór í ráðgjafaskólan sko 2012-13 þú veist mér langaði ekki að vera ráðgjafi þú veist, akkur að vera að vinna á endastöðinni þegar maður getur gripið þetta hér skilu.
1: Hvað myndi S.A.A. segja við þessum málflutningi?
0: Mér eiginlega bara drull hvað S.A.A. segir.
1: Já.
0: Mér finnst bara stefna S.A.A. ekki vera í takt við bara nútíman.
1: Hvað finnst þér að vantu upp á hjá þeim?
0: Mér finnst svona gamla hjartafarið úr S.A.A.
1: Finnst þér það?
0: Já. Þetta orðið svona meira...
1: Er S.A.A. orðið hluti á lævísa kerfinu? Sem...
0: Já, þú veist... Þú veist... ég var, þú veist, með ótrúlega sterkar skoðunar á S.A.A. Síðan bara eftir að vera búin að vinna í langtíma meðfæra úrraðum, þú veist, hvað gerist fyrir langt leitt að fíkla... þú veist, á sex vikum, það lítið þú veist, þetta alveg ágætt þú veist, vogur og síðan vík skilu og síðan að fara inn í
1: bjarga mannslífu náttúrulega,
0: já, þú veist bara...
1: síendur tekið,
0: já, alls ekki en þú veist, ef við tölum um að þunga hóp,
1: já.
0: Þú veist, þeir þurfa bara dýpri vinnu og lengri tíma bara til að róa töðakerfi þú veist, við erum öll bara manneski með sama töðakerfi, en þeir eru búin að vera í þessum harmi þú veist bara með þunga sögu að þá tekur það meir en sex vikur, þú veist að þú sért bara komin í sambandið sjálfaði skilju.
1: Er það tveir hópar sem að þér finnst að sé ekki sint sem skildi, hann alltaf auglást með unga fólki sem við höfum þurft að senda út til landstinna en sem annars vegar, ungt fólk og hins vegar þeir sem að stríða við mestan vanda.
0: Já,
1: þér finnst S.A.A. kerfið og úrræð okkar hér innanlands ekki grípa þessa hópa.
0: Sko, ég hef alveg verið í indtöku viðtölum að taka inn í Krýsvík og þú veist að kemur fólk að teka grunn uppsýlingar og fólk er við dauðans dyr en kemst hvergi inn
1: Nei.
0: Þú veist og þegar þú ert með margra mánaða biðlista í þessum meðferðastöðum eins og þetta hérna og bara Krýsvík lækir að gott svona lengri meðferðir þú veist ég segi við skjólstæðinga bara gríftu hvað sem þú getur og ég skal þá, þú veist, ef þú kemst vof og vík, þá skal ég hlýðra til á biðlistanum, þú veist, og taka því beinu framhaldi skilju þú veist, að því við verum að dýla við mannslíf
1: Já.
0: Þú veist, og mér finnst ótrúlega sorglegt að Krýsvík er að vera 40 ára núna bara þess ári og hérna að ég var einmitt inna á Kjarvalstöðum hann Grímur allar svona geðhjátt voru með mánaðlega fundi núna það var verið að tala fordóma og veist, það var einhverjum nokkri sem voru að tala hann að Elli var meðal annars og fordómar hafa minga þú veist í samkvæmt bara fíknisjúdómi eða hvernig sem orða og ég man að Elli kom bara með stutt að kynningu hann sko ríki að leggja til 25.000 í krísvíkur á dag, eða þú veist hvernig þetta var eitthvað formúla, en hvað kostar einn nótt á gistiskilinu? 56.000 fyrir ríkiskilu hvort heldur að skila árangri fattara þú veist, þetta bara við, og þegar við tölum bara skólakerfi stuðla og allan kostnaðin þú veist, að því að þú veist, hvað kostaði ég þjóðfélagi þegar ég var í geiminu, allt og mikið og það situr alveg í mér skilu að þú veist akkur erum við að henda miljónum þegar við getum sett einhverjum hundrakalla og fólk fyrir að verða fungerandi skakkreyndur þú veist, þetta þú veist, þetta sturglum þegar maður situr þetta upp svona en þetta staðrendin þú veist, við erum einhvern veginn komin í svona afliður alltaf sem kosta þjóðfélagi mikið meira heldur að við myndum bara laga kerfið okkar lögum skólakerfi mætum, þú veist það var svona súrealist í vikunni að enna og ég veit að ég svona í þessum hóp skilji að við séum bara næst hamingjusamasta þjóð
1: Já, þú gefur lítið fyrir það
0: Já, komið á gólfið hjá mér og tökum könnun
1: Já
0: skilji þú veist, við vitum það sem erum þú veist að vinna í þessu og erum búin að vera í þessu við vitum alveg þú veist, jú, það gott að búa í Íslandi ég bara, þú veist bara stoltur íslendingur en mismunurinn orðin þú veist, bara sem gerast í Bandaríkjunum fyrir, þú veist það komið gapp á milli það hérna og hér og það eru þessi, þú veist, það eru stuðlabunni sem enda á Litlarhrauni og enda í líkistum skilji.
1: Já. En þú hefur svona bara, ef þú segir mér svona persónulega bara rétt í lokin þegar þessi skýrsla kom fram og það er alltaf verið að ífa upp þetta mál og þú ert að berjast þarna fyrir ákveðnum betrum bótum og framþróun en þetta hefur svona ekkert lagt í rúmið.
0: Mig?
1: Já.
0: Nei, frekar eld mig.
1: Frekar eld þig?
0: Já. Ég fekk inn á jókiteginu mínu.
1: Já.
0: Venju, hvað ég síðla maður. Venju aktið kompansjón, jú vil, hvað er þetta, improve, never be wrong. Þegar þú ert í samkendinni, þú veist, með samkendinni eða kompansjón, það bara sigrar allt.
1: Já. Hatrið ekki, hatrið og reiðin eru ekki tilfinningar sem þú upplifir og það ekki svarið.
0: Og það segi ég alltaf, þú veist bara, og ég búin að segja þetta við búin að ég að fundi með mennta og barnamálaráðandi, ég búin að hitta þrjá ráð þeirra og reyna að leggja alls konar lausni fyrir þá og ég hef ekki upplifað compassion þar, skiljiði, en sko, þetta sára einfalt í rauninni, þú veist, hættum að segja krökkum hvað þið að gera tölum við þið á jafningagrundvelli og finnum út hvernig við getum hjálpað þeim ekki setja því einhverja kassa sem er ekki að virka og ég skal alveg viðkenna að það var verið að opna lækjabakka sem er svona eftir meðferð þú veist, langtíma meðferð fyrir stráka þú veist, sem er búið að taka næstu í 2 ár af því að það var mikla í gamla lækjabakka þú veist, við eigum byggingar út allan öllskilji akkur tekur það 2 ár og þegar er þú veist, ég sé fréttaflutning með gagnreindum aðferðum barn og fjölskyldustofu það er það sem er á að fara hjálpa sem krökkumann í lækjabakka allir strákarnir sem eru út í Afríku núna þeir búin að fara í gennum allt þetta kerfi stöðla, meðferð og stöðlum þú veist, og bjargei og öllu þessu þeir hafa aldrei skilur hreinni þaðpröfu og eitt að dónast í bæjarleifi í meðferð þú veist, hvernig er það gaggrindar aðferðir barn og fjölskyldistofu ég get ekki þetta en þú veist, þetta er bara þú veist, þetta er staðrindir ég myndi aldrei segja þetta að þetta væri einhver sögusögn, skilji
1: nei.
0: Og þú veist, það er meira svona sem tryggir að mig þú veist, í þessu kerfi þú veist, þegar maður færi þetta bara svona í andliti þú veist, hjá einhverju fréttaflutningum og eitthvað svona, þú veist, þessum yfirmönnum þarna og þú veist yfir barn og fjölskyldu stóðu hann að farin sveit skilju bara þú veist, þetta var bara sjokka þú veist, þetta væri svona veitur, ber hún ekki ábyrgð á þessu hún ekki yfir þú veist, það toppurinn og síðan bara fullt af titlum hann að niður en starfsmennin á gólfinu á að hengja þá fyrir þetta nei það komið tími til að toppani taki ábyrgð ég þar sko
1: já, við fáum fáum kannski slík málalok
0: ég vona það af því að sko ég fór inn í þetta þú veist það ekki að þú veist fara að hengja einhverja skilu fyrir eitthvað sem að þeir bara þú veist eftir höfðinu dansa líminir
1: Jú.
0: Þú veist og Jú. Þegar hann upplýsti með eitt skipti rannsóknarlögreglumaðurinn bara þú veist þetta myndi taka lengri tíma og lalala og ég sagði já ok þið ætla að fara í toppana núna hann bara, þú ert fljótur að hugsa eitthvað svona, eða svona ég segja, sko, eftir höfðinu dansa liminir þú veist en þú veist, akkur sé ég þetta ég búin að vera á gólfin og ég búin að eiga fullt að samtölu við rannsóknarlögreglumanninn þú veist, bara svona og hann rosa hissa hvað ég tengdur þú veist, og trúðu mér ég ekki að reyna að rannsaka þetta mál þetta kemur tíminn ég segja við hann, þú veist, þeir eru búin að vera á gólfinu í 20 ár vinna með stuðlabörnum setna á lífsleginni þá maður einhvern veginn þú veist að því að áhuga svið mitt eða svona, þú veist ekki vera þú veist, bjarga hérna förum hér að þá einhvern veginn heyri maður þú veist, og þetta fer svolítið hérna og þá náttúrulega maður með puttan á púlsinu sko.
1: Takk fyrir að vera með puttan á púlsinu takk fyrir að koma hérna og spjalla við mig takk fyrir að svara spurningum og svona leifa okkur að fylgjast með bæði þínu persónulegu ferðalagi í þessu hörmungarmáli og líka að svona nálgast að samfélagslega bara kæra þakki fyrir komuna Jón K. Jakobsen
0: Takk sem leis
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Svanur Sigurbjörnsson læknir ræði næst í samtali við Sigurjón Magnús okkar. Dánar aðstoð, hvar hún leyfð og hvað þarf að koma til svo sjúklingur geti fengið dánar aðstoð. Hann lítur á hluta þessara mála sem mannúðarmál.
3: Þegar komið í sæl, við ætlum núna að ræða dánar aðstoð. Til mín komin Svanur Sigurbjörnsson læknir. Velkomin.
4: Já, takk fyrir.
3: Þú skrifaðir fyrir stuttu grein, dánaraðstóð, byggð á fótfestu eða á hálum ís og þú skiptir sér heimlið tvo flokka. Ef við byrjum bara á flokki eitt, það þennan fólk sem bara aðfram komið í lífinu, það sem búið með alla lífsgæði.
4: Já, það svona, það kannski fyrst og fremst sko að þessi hópu fólks, sem kallar þarna leið eitt, þá rauninni fólk sem fyrir sjáanlega deyjandi og þá með lokastigs sjúkdóm og að deyja og þetta svona þetta klassíska dæmi þá manneski sem að óskar þá eftir dánaraðstoð, það svona hennar hugmynd að góðum dauðdaga að fá að deyja svona áður það verður allt farið allt svona all lífsgæði gjörsamlega farin og manneskir eru háð öllu og getur ekki notið neins og hann vilji þá bara velja sinn tíma og sinn stað og oft það þá með fjölskyldinu og sín nánustu og fá að fara þannig með aðstoð læknis
3: Já, en svo ég nú að segja við hérna áður við byrjuðum að hérna þegar að til dæmis móðu mín lést þá var hún alveg sem sagt ekkert eftir. Það, hún hafði ekki dómgrind sko til að einsninni eins nema hún bara sagði hvað tilkvæmstláttum fyrir svona gamla en sko þá var tóku við raunverulega afkomendunir við tóku raunverulega með lækni ákvörunum dánarastóð af því að þá eru nauðsynlega líf tekin frá henni
4: Já, já, það ekki svona ekki korrétt að kalla það sko dánaraðstof því þá það rauninni það að taka út tilgangsleysa meðferð sem að rauninni mun ekki gagnast manneskjunni og mun bara rauninni þá kannski framlengja líf sem að er rauninni bara búið og það bara framlengja þjáningar Þannig að þá manneskjunni hjálpað að deyja með því að taka allt svona sem að gagnast ekki og taka það bara út og gefa þá verkjalíf og róandi eftir þörfum og svona sjáum að manneskjan deyja. En þá það komin alltaf á það stig að þú ert orðin háður öllu og þá hægt að hafna því og svo með deyr manneskjan þá. En í tilviki dánarástaðar að þá vill manneskjan ekki enda þarna. Heldur vill hún koma fyrr að sé sagt aktíft að sé sagt að sé virkt inngrip áður en fer að þetta stig og hún fá að deyja á sinni stund.
3: Má ég spyrja þig ert þú hérna stuðningsmaður dánaraðstoðar?
4: Ég stuðningsmaður þessara leiðar eitt eins og ég nefni í greininni sko.
3: Þegar eitthvað sem veikur að eitthvað fyrir sér engan tilgangi að lifa lengur
4: Já, eða svo þá var það sko dánaraðstoð fyrir hinna deyjandi sem að hafa mist það mikið af sínu lífsgæðum og sjá ekki fram og það ólæknandi sjúkdómur sem að manneskinn fer bara hrakandi og hún horfir fram að missa eitt af öðru úr sínu lífi og get ekki lengur notin eins að það þessi staða sem að ég vil styðja
3: kannski sko fólk sem skerta dóngrind sem bara alzheimersjúklingar geta sko gilda þeirra orð að vilja deyja
4: Já, það hefur verið, þetta hefur mjög svona, þetta svona þess að við kalla svona grátt svæði þarna þetta svona það má segja, má flokka þetta í þess að við kallaði hann í greinni leið 1 og leið 2 leið 2 svona það að ef maður að ræða fólk sem ekki deyjandi það er ekki heilsufastlega deyjandi heldur líður einhvers konar óbærilegar þjáningar í sínu lífi og upplifir ekki neina hamingju og sér ekki fram á neina betri daga það er náttúrulega fólk getur verið á geðrænum eða líkamlegum eða í bland orsökum sem þessi óbærilega líðan til staðar en þá það ekki deyjandi og þá það rauninni allt annar ákvörðun það er allt annað því að þá ertu bara viðurkenna slíkt ástand sem eitthvað svona loka stig og lokast eigi tilverunar þó að líkaminn sé ekki að gefa sig sko.
3: Þarna munur ykkur.
4: Já. Og en varðandi Alzheimers ja og svona ja ef við tekum bara þá styðji ekki þetta og getum farið út í það nánar síðar. Það styðji ekki dánaraðstoð við þennan hóp. Þennan ekki deyjandi hóp. Og en varðandi Alzheimers þá það svona sjúkdómur sem að misratt að svona endanum að reyða mannskjuna til dauða og áðurnum deyr að þá hefur hún oft mist alla vitræna getu og þekkir ekki umhverfi sitt eða aðstandendur eða getur ekki matast og hefur ekkit vita á því að borða eða sinna sínum bara svona grunnþörfum og er svona einhvern veginn horfin svona vitrænt séð og vandinn við að veita svoleiðis manneski þeim spórum dánaraðstoð sá að þarna þarf að þá viðkomandi að byðja dánaraðstoðina þegar hún hefur vitræni getur til þess og svo og þá eitthvað sett upp ykkur ykkur staða þegar ég komin á þennan stað að ég get ekki lengur notis lífsins og að þá eigi að veita mér dánaraðstóð en þetta afskaplega erfitt af því að þarna ertu þá að veita dánaraðstóð sem að getur ekki á stund dánaraðstóðurinnar samþykktana í rauninni kannski bara passíft ef hann mótmælir ekki eða svona eða það getur verið svona erfitt að meta hvort að jáið á þeirri stundi sé byggt á skilur það vantarlega ekki byggt almennlega á vitrænni hugsun það sko og getur verið erfitt að meta það þannig að og það komið eitt mál upp í Hollandi sem var mjög dramatist í þessu skyni var að manneskja sem að hafði svona fyrirfram fengið samþykkt að dánarostu þegar hún kæmi á þetta stig að hún vill síðan ekki streitist á móti, vill ekki dánarostuna þegar að því kemur að veita hana en læknir og aðstandendur ákveða samt að hún sé sættir henni að þarna mæla á móti eigin vilja hún hafi ekki lengur vitað í þessum hún að ákveða og henni var samt veitt dánarostuðin og þetta náttúrulega varð mjög umdeilt og held ég að fari fyrir dómstóla þannig að það svona eitthvað sem að læknar horfa náttúrulega í að vilja ekki verið þeirri stöðu sko.
3: Já, þannig að þetta ekki hérna bara byrtingamyndirnar geta verið margskonu eins og þetta segja frá svo hollenska máli þar er náttúrulega lækt og aðsendatur í miklu vafa hvað það var að gera
4: Já, ef að allt í einu ef við komum til neitar og hvernig ég að bera að túlka það það bara svona ykkur primal fear eins og maður getur sagt eða svona ykkur svona svona eðlis ávísun ykkur ótti sem að kemur upp bara hvert döðanum og ekki að bera virða það eða bera virða það þegar hún hafði fulla vitræna getu og hugsaði þetta yfirvegað hvort bera virða og þarna kemur þá togstreita sem er náttúrulega ekki gott að setja nokkurt mann í sko. Og rauninni mér svona held ég óheppilegt að það skildi láti verða af því að framkvæma þetta því að það svona verður að fara í, held ég, í öllu svona málum varlegar í sakirnar, sko.
3: Já. Það hvað hérna, ykkur bara svona akademísk umræða þetta?
4: Já, það hefur verið svona eins og siðfræðistofnun háskólans hefur efnt til nokkur umræðu funda og nú siðfræði rá læknafélagsins og læknafélagið hefur sem sagt efnt til nokkra funda með kannski svolítið löngu millibili og það hefur verið tekið fyrir umræða þetta á læknadögum hann var þess svolítið síðan það var en það verið gert í nokkur skipti og
3: þannig við færum þess ekki nær þessu
4: Jú, ég held að það sem að hefur nú gerst á síðustu áratug eru náttúrulega talsverða breytingar þó það séu svona, að segja það séu hljóðar af því að það er ekki orðin einn svona breyting á framkvæmt hlutana en ég skynja það að fólk miklu betur inn í þessu málum eftir að var og það ekki lengur svona þessi vafi það hvort að vegum að ræða þetta eða ekki, sko, það var svona það var svona sömur sem vildu bara ekki dræða þetta mála því það væri best já þá svona, þá yrði ekki eitthvað svona já þá myndi bara máli þagna sko.
3: Það er ekki skóla skipt um það meira en það hérna sko þetta sem ég það sem ég talaði með mín reynsla að þegar við ákváðum að hún hætti að fá nöðsileg lif en þá var líka sko hún algjör persónubreyting kona sem hafði aldrei rifist í lífinu, aldrei var allinu fann að vera bara asko dýll sko þannig að þá karakterbreytingin orðið svo mikil, þetta bara orðin allt önnur manneski í rauninni, sko. Allt, sko, hvernig fólk, hérna, já, haga sér. En þegar að við fórum, sem sagt, þegar við búin að fá inn á hjúkunarheimili fyrir hana, og þá segir bróður minn sem var með mér og hvað tekur svo við, hérna, verður þarna lengi? Og þá sagði konan svar þar okkur, fólk deyr hér, það þurfti ekki að hugsa lengra þegar við komin á endastöð sko. Fólk deyr hér ég glemis aldrei, ef ekki kallt bara, bara starrind
4: já, já mitt
3: en og, þá manneskan ekki sko, svo afleitt þegar þetta sagt sko.
4: já, mitt já, og það getur alltaf komið svolítið flatt upp á mann sko, að þarna sé svona, bara endastöðunir inni
3: já
4: og en það kannski eins og þetta segir sko að þarna hún ekki lengur sama manneskja hún svona viss, Nei, missir hugsunargetun og annað þegar hún komin í svona þetta óráð sem að getur orðið og það kannski það sem að fólk sem að óskar dánarastaðar vill ekki það vill ekki verða þarna sko
3: Nei, en sko dánarastaðar ekki leið á Íslandi En vitið til þess að fólk fer til að næra landa til að fá dánaraðstof?
4: Sko, fólk er eitthvað að spyrja þetta hérlendis, sko, en hvort að er eitthvað möguleika á því að fara til Sviss, sem jú möguleiki, en það til dæmis ekki möguleika á því að fara til Hollands. Við höfum frétt nýlega að, sko, að það hægt að ef að fólk hefur átt lögheimil á Spáni í eitt ár að þá það orðið gilt inn í spænsku löggjöfuna þó það sé ekki orðin ríkisborgarar en það held ég svona undartekningatilvik og en vitum, ég veit ekki til þess ég hef ekki heyrt frá þeim í lífsverðingu með það, þau fylgjast nú best með þessu að þérna að nokkur hafi farið ekki, eða það hefur ekki gerst en ekki mjög lengi ekki farið til Sviss sko.
3: Já, en hérna þetta sem svona annar flokkur eða númer tvö
4: já.
3: Það fólk sem er með bara ágæta andlega heilsu og
4: já, sem ekki sko
3: ha, og sem ekki, já.
4: Nei, það er mjög blandar hópur sko, en nokkuð stór hluti þar hefur mjög slæma andlega heilsu sko. Líður óbærilega þjáningar fyrir geðræna
3: Það slæstu hópur
4: ég man ekki alveg hvernig það ég held að það, nei, ég þori bara ekki að fara með töluna þar en það allan að nokkuð stór hluti af því sko. Og hinn hlutin svona fólk sem þá getur verið fjölfatlað býr við mjög skert lífsgæði út af fötlun og getur auðvitað í bland haft geðræn vandamál það var ég nefni þarna dæmi kanadísks manns í greininni sem að fékk dánaraðstóð leiðlega mjög hvað var hann gamall hann var ekki búin að ná 30 og hann hafði fæst með sykursýki típu 1 eða fengi hana bara frá barnæsku og meðhöndlunin hafði ekki gengið alveg nógu vel þannig að hann var fann að upplifa svona mikla verki og taugaverki út í útlimi og leið mjög illa út frá því og síðan að átti geðrænu vanda líka og hann sótti sko dánaraðstöð í Kanada núna, já, það var 2020 og fékk synjun í því fylki sem hann var í en þremur árum setna hann búinn að leita víða fyrir sér í Kanada í öðrum fylgjum og fær jákvætt svar í öðru fylki og fékk dánaraðstöðina og móðir hans var mjög ósátt og vandamáli þarna við þetta ekki það að maður getur vel skilið að fólk vilji deyja sem líður svona hræðilega
3: já, já.
4: Og komið mjög slæman stað og fær ekki meina sína bót en þarna manneskjan ekki deyjandi sem Nei. Slík og á í rauninni svona já, áratíi framundan af lífi og þá það mjög alvarlegt að ja, hvað segja, það er mjög sko þú ert hættir á að tapa svo miklu ef þú styður það að þessi manneski rauninni endi lífsitt og, þannig að það er allt annar hlutur sko því að þarna geta jafnvel eftir áratíi eða mörg ára þá getur birt í lífi svona mannesku og þannig að það er mjög stór óvissa framhaldið
3: en sko það ekki þannig að ykkur sko, konan skilur við hann og hann með allt í klessu í lífinu hann getur ekki gengið ykkur inn og segir við ekki bara senda mig yfir sko.
4: Já, það náttúrulega
3: þetta ekki síndi ákvarðan
4: nei, þetta náttúrulega sko það náttúrulega maður segja þessi góð rök þannig út frá þessir óbærilegu þjáningu og þarna eru líkamlega rosakir en svo er líkamlega rosakir í bland en síðan hafa líka verið tilvik sko og eru tilvik náttúrulega það sem er í Hollandi að það sem viðurkennt í rauninni að út frá geðrænum orsökum einum að þá getur óskað dánar aðstoð og fengið hana og þeim tilvikum hefur fjölgað mjög mikið í Hollandi núna bara á síðustu 5-6 árum árið 2011 að þá voru bara þrjú tilvik í Hollandi sem var út frá beinum geðrænum orsökum en svo voru þau 138 minnum að talna verið árið 2020 og 2024 voru komin yfir 200 og það eru orðið þá ykkur breyting þarna í þröskuldurinn hefur lækkað fyrir því að veita þetta og ég vitna þannig grein þryggja hollenskra geðlækna sem lýst ekki á blikuna og telja þetta fyrirmyndar fyrirkomulag sem að var talið að væri svo ströngkrafa þarna að væri bara örfá sem fengi við þetta ári að það hafi nú reyninni losnað það og nú fái sko miklu fleiri dánaraðstoð að geðrænum orsökum þar sem að það ekki líkamlega deyja ekki með líkamlega fjölföllun og það það sem að maður horfi til að slík óvissa er finnst manni óbærileg og ekki rétt að setja lakna í sko
3: Já, en sko náttúrulega siðferðislega sko fólk sem ekki deyjandi þá kemur kannski siðferði spurningunar sterkar inn heldur en í einu flokkónum en hvernig það til þess að þetta lítur líka vera að þess fólk sem slasa stilla
4: já.
3: Það bara lífið bara gjörbreytist og það bara kann ekki við það líf og getur ekki hugsa sér að vera þar Það hljótt að vera þannig dæmi sem koma upp það sem að þetta er leift.
4: Já, það er þá, já, þannig að ef ykkur til dæmis lamaður frá hálsi eða er mjög spastískur eða og hefur kannski mist fjölmart og er öðrum háður og hefur svona takmarkaði getu til að njóta einhvers.
3: Já.
4: Að þetta er Já, þannig þetta fólk getur verið í þeirri stöðu finnist lífið óbærilegt og það ekki náttúrulega hægt annað en að finna til með því og skilja þá af stöðurunni en það þetta sem að þetta svona sko með það að þarna samt ykkur von til bata eða til svona til svona að finna merkingu í lífinu og að hjálpa þá fólkinu að finna merkingu í lífinu þó að það sé takmarkað og en ef að þetta orðið þannig að þetta svona viðurkennt sem eitthvað svona lokastig til vistunar, til vistarinnar að þá eru læknar þarna komnir í það hlutverk svona að hjálpa þessu fólki þá að deyja á örgan og hvað segja þægilegan máta að sofna sko að deyja þannig að þetta svona þáttakandi í rauninni þeirra ákvörðin að taka líf sitt sko þannig að það var þetta svona líkist þetta meira sjálfsvígi

0: en þetta er orðið líkara sjálfsví heldur nokkuð tíma það að hjálpa deyjandi manneskju að deyja á sinni stund.
1: Hefur þú í þínu störfum ekki tíma tekið þátt í að segja já eða nei við lífslokum?
0: Nei, eða sko, sko það náttúrulega ekki bóði á Íslandi og það sem að læknar ger í dag þá rauninni bara að ræða við viðkomandi ef að hann hefur rænu til vitrani getu til að ákverða megin máli eða þá ættingjana ef svo ekki það hvort að ég að draga í land með hlutina sko og veita líknandi lífsloka meðferð en það annar hlutur sko þannig það er það sem við gerum í dag sko en sumir vilja deyja öðru vísi og það er þetta sem að dánaraðstofan snýst sko
1: Já, kannski til að vera sínu fólki í minni byrði
0: Já, það góð punktur sko, það auðvitað viljum við ekki ákvörðin sé engöngu byggð á slíku sko, því að þetta
1: Nei,
0: að því þú átti ekki
1: Ég átti vegna einhverja breytingi sem að orði í lífinu
0: Já, en það sýnt sig í könnunum í hérna ég held að sé Oregon könnunni að því þeir kanna ástæðunar Oregon fylki í Bandaríkjunum að það eru komið fram að í held að það verið já það var ekki stáðum milli 40 og 50% 48% held ég að minna að tala að verið því get ekki alveg það eru örglega ekki stáðum milli 40 og 50% það sem að það að vera byrði á ættingum og öðrum með virkandi ástæða það ekki ekki
1: skil
0: ein ástæðan eða aðal ástæðan heldur hún með hinu en aðal ástæðunar eru sko þá að hafa mist þessi lífsgæði og getuna til að njóta nokkurs
1: Já, en hérna það er ekki bara einhver einn læknir sem tekur ákvörðun.
0: Nei, það er þá þegar þetta náttúrulega er á sviði læknana að ákveða það hvort að eigi að verða við svona beini því að þetta er þá ákveðið form læknis þjónustu að þá er það í þeirri löggjöfum þessar landa sem þetta er líði eins og Beneluxlöndin, Kanada Spátn og svo 10 fylki í Bandaríkjunum að þá eru það já, 2 og stundum 3 læknar sem að þurfa að koma að matinu og í Holland til dæmis er þetta svolítið nánar tilteki þannig að það þurfi að vera í gegnum svona lækni sem þekkir þig og það sé annar þessara lækna og hinn sé eða svona sem þú verið í meðfæðarsambandi við að því að hann svona í bestri stöðu til að þekkja inn á þína hægi og svona hvort þú byggir ákvörðun þína á svona yfirvegari góðri hugsun og síðan að annar óháður læknir en stundum þá fengin þriðji læknirinn til mats á okkurum sérstökum aðstæðum til dæmis að það veri taugasjúkdómur það veri þá kannski taugalæknir og svo framvegis
1: Já. En það hérna þetta ekki hér við erum búin að tala það áður en hefurðu fylst með svona í þínu störfum farið út og fylst með svona framgangi svona mála eða
0: Nei,
1: þetta náttúrulega mikið skrifum þetta í ykkar tímaritum eða ekki
0: Það jú, þar sem skrifaðum þetta í fagtímaritum það var svona sagt eins og BMC Medical Ethics og svo sagt, svona siðfræðilegum hérna tímaritum í læknisfræði og heilbrigðis fögum og líka í hjúgrun og svo svona líka bara í pjúra siðfræðiritum sko en ég hef ekki farið og vitnað svona erlendis það hafa læknar hérlendis verið starfað lengi í löndum eins og Hollandi og hafa vitnað þar og

0: og maður hefur skoðað heimildamyndir og síðan hef ég jú, tala við nokkra lækna sem að hafa verið inn í þessu í, já, erlendis.
1: Já. En eru þið spurðið mikið þetta?
0: Læknar heimar.
1: Já, vistu það?
0: Nei, ég held að sé ekki mikið, en það þó eitthvað. Og það svona svolítið eins og að fólk svona viti náttúrulega að þetta ekki möguleiki og því hætti það þá spyrja það. En það líka, en það kemur meira fram í því þannig bara að akkur fæ ég ekki bara að deyja, akkur hjálpið mér ekki bara að deyja.
1: Þess að ég heyrst.
0: Já, og hefur þá líka komið fram í því að fólk hefur hreinlega bara hægt að borða.
1: Já.
0: Bara verið svo viljastert. Jú, það fær þá, það það á sjúkrastofnun og fær þá verkjalið til að eiga við þá vanlíðan að borða ekki.
1: Mm.
0: Og það hreinlega svona bara ákveður að deyja á sinn máta, sko.
1: Já.
0: En ég tel það sé ekki góður veruleiki, sko, að það sé eina sem sé í bóði fyrir fólkið.
1: Nei. En þannig ákveður geta kannski flestir tekið að ég áði við líka bara jafnvel heilabila fólk.
0: Já, ég veit ekki, sko, Nei. Það náttúrulega fyrir áttur á hvað stigi það sko. En í heilabilun það þá þessi svona þessi vannæring eða já, að hætta borða ekki meðvituð ákvörðin heldur í rauninni bara hverfur viljinn til að borða sko.
1: Já, einmitt það bara gerist en það ekki að því að við komum til að tekur ákvörðin það
0: Nei.
1: Herði, þú búin að fræða okkur mikið þetta?
0: Já, takk fyrir
1: Ég þakka bara kjærlega fyrir komuna
0: Takk kjærlega fyrir vitalið
1: Og við höldum áfram eftir augnablik
2: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Marino G. Njálsson, ráðgjafi, hefur verið skipaðar á ráðherra formaðar stýrihóps nýtt húsnæðislánakerfi og sumir segja loksins. Marino vill losna við verðtrygginguna. Hann telur að verðtryggingin sé höfuð meinsemd verðbólgunar sem allir eru að berjast við hér á landi og einkum Seðlabankinn með endalaust hækkandi stýrivöxtum sem býta ekki á þá sem að þeir þyrtu að býta á. Skulum heyra í Marino. Það komið sæl aftur, velkomin að Rauðaborðinu. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur skipað starfshóp nýtt húsnæðislána kerfi og margir segja loksins. Og skipun hópsins í samræmi við áherslur stjórnvalda í húsnæðismálum, eins og segir í frétt á stjórnaráðinu. En það hérna maður sem að stundum komið í viðtöl til okkar sem formaður þessa starfshóps og við ætlum að fá að svona hlera aðeins hvað þau að hugsa og hann heitir Marino G. Njálsson, ráðgjafvert velkomin.
5: Já, takk fyrir.
4: Hefur þú leitt svona hóp áður?
5: Ég hef ekki leitt nákvæmlega svona hóp áður en ég hef náttúrulega búin að vera ráðgjafi í 10 ára og alveg vannur verkefni stjórnum sko.
4: Já, ég tók fyrst eftir þér sennilega skömm eftir hrun.
5: Já, það gerðu margir.
4: Já.
5: Sumir tókum meira þess eftir mér fyrir ykkur.
4: Já, og ég tók eftir þér að þú varst annað í silfrinu stundum, agli og varst ekki að skrifa.
5: Jú, alltaf sé ekki einhverja 1500 bloggfæslur og núna einhver fleiri 1000 Facebookfæsluna og...
4: Já.
5: Og einhverja bækur og...
4: Þeir eru svo sannlega ekki sama þitt samfélag?
5: Nei, ég vil ég að vonast til þess að samfélagið sé þess eðlis að börnum mínum, barnabörnum og afkomandi þar eftir menni líða vel í því.
4: Já. Það eru nýlegar breytingar á lánamarkaði. Síðastleina mánuði sem að í tengslu við þessa svokölluðu vaxtadóma sem að undirstrika nauðsyn þess að greina hvort koma megi á sanngjarnara og gagnsæra húsnæðis lánakerfi hér til lengri tíma litið er haft eftir Ragnari Þór ráðherra.
5: Já, já, þetta náttúrulega þetta fyrsta lega þá þetta náttúrulega ekki fyrsti hópurinn sem er fengið það verkefni til hruðun að gera að kíkja til breytinga og það hafa verið ég meina þekktur er verðtryggingahópurinn sem Vili Birgis sat í hérna 2011 og hvort það var annað 2014 og í báðum tilhullum að þá var ákveðið að það þyrfti að herða aðeins á eða stytta lánstíma verðtryggalána en menn fór ekkit lengra í þá það kom út mjög áhugaverð skýrsla þarna 2010-11 sem hérna Aska Kapital skrifaði og í henni stendur þess á ágæti texti að ef hérna verðtryggingin yrði bönnuð þá yrði engar örugar fjárfestingar lengur í bóði fyrir fjárfesta og þetta konar, mér fannst alltaf þetta atriði og ég var fengið til þess að fara í gegnum þessu skýrslu og halda kynningum hana á fundi og mér fannst þessi setning eiginlega að vera svona alltaf dæmi gerð fyrir þessu hugsun sko þú ert ekki fjárfestir ef þú ert að leita eftir örugri fjárfestingu sem áhættulausir fjárfestingu þá ertu í sparnaði þú ert ekki að fjárfesta það bara, þá ertu bara að leggja peningar inn til hliðar og þú ætlar að geta nálgast á aftur setna það er alltaf áhætta sem fylgir fjárfestingum og þessi áhætta hún er reiknuð inn í ávöxtunar kröfu þannig að ef áhættan mikil að þá eru vextirnir háir ef áhættan lítil að þá ætti vextirnir vera lágir þetta er bara eitthvað sem hefur verið og er óskrifuð regla í gegnum aldirnar og síðan gerist það að 2010 þá ganga þessi vaxtadómar hæstaréttar gengistryggðu og þá ákveður hæstiréttur að það sé sama áhætta fólkinni því að lána fólki bílalán og húsnæðislán sem mér fannst alltaf vera mjög merkileg niðurstað út frá áttu fræðum og það vil svo til að það er nú það sem ég hef lagt fyrir mig bæði í námi og setna að rekna út í alls konar áttur og hérna en í gamla daga þá gæti ég alveg búið til það sem heitir portfolio management líkan þannig að mér fannst þetta verið svona svolítið merkilegt að hérna maður vera að borga sömu vexti af bílaláni eins og af húsnæðisláni það ætti náttúrulega ekki vera og var ekki, menna það var vaxtamönnur á þessu og það há að vera vaxtamönnur vegna þess að það er ljóst að húsnæði er fyrir eitthvað trygg eign meðan bíllinn hann er afskrifaðan 20% á hverju ári þannig að hann er hann hverfur á nokkum árum meðan að húsnæði hverfur ekki eða eignin og þannig að það sko, þannig að þessi setting hérna, Aska Kapital svona ég sagði það svona einu eitt af mörgu skiptum sem svona hárin á mér yfðust pínlíti við að lesa texta frá hagfræðingum Nú, það hafa komið sem sagt og í gegnum tíðina hafa komið skýrslur það hafa komið tillögur og jafnvel komið tillögur það að afnema verið trygginguna núverandi ríkistjórn er ekkit fyrsta ríkistjórn sem vill draga úr áhrifum verðtryggingar síðasta ríkistjórn vildi það líka þetta var stjórnarsáttmála síðasta ríkistjórnar á undan hvort að það kemur inn 2017 eða hvort að það er 2021 menn vilja hafa vilja að draga úr áhrifum verðtryggingar mjög lengi en það er það mjög skiljanlegt þegar menn fara að skoða hvað áhrif verðtrygging, og nú ég ekki bara að tala verðtrygging lána, heldur bara verðtrygging yfir höfuð, hefur á samfélagið. Við erum komin í þá stöðu að, að ríkisjóður hækkar gjöldin sín sjálfvirt. Hann verðtryggir gjöldin sín, eða sem sagt gjöldin sem leggja á, á hérna landsmenn.
4: Já.
5: Sveitafélögin verðtryggja líka sín hvort það eru leikskóla og gjöldið eitthvað annað, það er líka verðtryggt. Svo er verið að horfa til þess að, að fyrirtæki þau eru að afsaka sig með verðhækkunum vegna þess að verðhækkunir eru bara til að halda í við verðlagsbreytingar en ekki kostnaðabreytingar. Þetta ánátt allt að fylgja kostnaðabreytingum en ekki, ekki einhverju mælingu og vísitölu neysluverðs þar sem stór hluti vísitölunar á okkinu sinni við þá starfsemi sem þarna er ekki. Men ef við tökum hérna matvöru veslanar að þá þá kemur það þeim ekkit við þó að húsnæðisverð það hækkað vegna þess að það greitt húsalega það reikni húsalega það hækkað vegna þess að það neyslukostnaður almennings ekki fyrirtækja þau eru aftur að móta horfa til þess hefur þeirra eigin húsnæðiskostnaður hækkað og hvernig hann hefur hækkað en ekki að hengja sig á það að Hagstofan byrti vísitölu neysluverðs og það sem þetta kom inn í
4: Og það gefur þeim rými til skekkju í rauninni.
5: Já, ég meina fólk er ekki sjálfstætt í sínu ákvörðu.
4: Nei.
5: Það er þannig sem ég horfa á þetta.
4: Já.
5: Og sama sko meina ríkið af hverju á ríkið að elta vísitölu neysluverðs. Hversu er það virkilega þannig að, að 15% af kostnaði ríkisins sé matvara? Það jú það sem það metið í vísitölunni. Er það virkilega þannig að, að, að 22% af kostnaði ríkisins sé greiðsla húsalegu í, á engaheimilum? Það að hann sem það í vísitölu neysluverðs. Þannig að meðan við erum alltaf að, að nota þessa verðtryggðu hugsun, þá erum við í fyrsta lagi að viðhalda verðbólgunni. Vegna þess að ég ætla að hækka verðbólguna og það þýðir að verðbólgan verður áfram jafn mikil. Og þess vegna, þannig að við erum svona alltaf föst í þessari verðtryggðu hugsun sem er bara mjög slæmt. Síðan getum við farið og, og, og þetta var mjög áhugavert að, að ég nú bara lesið lítið af því sem kom fram hjá fjármálastöðuleika nefndi í hérna morgun. En þar virti svona skilabóðin veraldi þessi að við þurfum að færa okkur frá verðtryggingunni. Verðtryggingin er ekki það sem almenningu vill og svo getur þetta gengið lengra og svo bara verðtrygging er ekki góð. Jackie Mallett skrifaði rannsóknarritgerð hérna fyrir einhverjum 15 árum og hún hefur haldið fyrirlestra meðlans TED fyrirlestur þetta og hennar niðurstöð var það að ef, ef hérna, verðbólga fór yfir 2,5% þá jöku verðbætur sem sett verðbólgu og ef maður skoðar þetta ég komst að ég svipaleiti að af 1285 miljarda króna húsnæðislánum heimilana þá voru 600 miljardar ekki teknir að láni heldur þeir bættust við vegna verðtryggingar og þetta er svona daldið hérna punkturinn að, að, að núna frá því 2020 þá eru verðbætur búin að vera einhver 25-30% ja, 30-35% jável og það þýðir að, að hafi skuldir heimilina verið 2000 miljardar þá og þá getur þeir verið komnar upp í 2700 miljardar og þessi viðbót án þess að fólk hefur tekið krónu í viðbót að láni
4: Einmitt.
5: Vegna þess að verðbætunar að leggjast á þetta
4: Já.
5: Og þá getur við spurt okkur hvað gerir það hvernig tengist það inn í bankakerfi til dæmis Jú, það tengist þannig að bankarnir hafa raunar meira fjármagn til þess að lána út og það oft sýnt, hefur oft verið sýnt fram að það að það eru beint tengsl á milli útlána þenslu bankana og verðbólgu þannig að við erum með hérna verðtrygginguna sem breytilegt vaxta form og bankar sem eru og það hefur verið sýnt fram að það í ýmsulöndum að bankar sem eru með stóran hluta að lána sína á breytilegum vöxtum að þeir fresta til þess að lána meira út
4: Já.
5: Og þar með eru þeir að vinna gegn þeim stöðuleika sem vaxtahækkunin átti að hérna skapa
4: Já.
5: Þetta svona það getur vel verið að ég alveg viss að það fullt af hagfræðingum sem eru ekki sammála mér og lát það bara vera en allt þetta sem ég að segja ég að sækja til hagfræðinga
4: Já.
5: Og svo minna eigin rannsókna
4: Já, vítahringur
5: Já, þetta verður vítahringur en menna ég er alveg fullfærum að gera góðar tölfræðir rannsóknir og leiða rök af þeim niðurstöðum sem ég hérna hef
4: Já Og dregur úr áhrifum á stýrivaxtahækkunum, nú það stutt sem við fengum eina og það getur orðið fleiri og vextir eru frekar á leiðinu upp en niður, það ekki matókar?
5: Jú, það virðist vera það og Áskýr sagði hérna daginn að það getur vel verið að þurft að hækka vexti frekar. Þannig að það bara verður að koma í ljós hvernig það þróast. Þannig að svona alveg óháð því þá var þessi starfshópu skipaður
4: Já.
5: Hann á ekki að vera fást við peningamál
4: Nei, en þetta ekki, svona þetta hefur tilgang á nefnir þetta samt
5: Jú, ég meina ég alveg samferðin það að hérna með afnámi verðtryggingar þá aukum við bætu við stjórntæki Seðlabankans í peningamálum og ég hef ekkit verið feimin við að greina þá skoðum, að greina frá þeirri skoðum minni allt frá því já, líklega 2007-2008 þannig að þetta er ekkit ný skoðum hjá mér og fólk getur bara lesið mína greinar og sé hvernig það
4: En nú náttúrulega bara áðurum fyrir lengra hver eru með þér fulltrúar hvað hópa
5: þetta er mjög breiður hópur og hérna ég alveg mjög ánægð með samsetningu við erum með þarna náttúrulega það eru fulltrúar frá þremur ráðuneytum þannig að stjórnarflokkarnir eiga sína fulltrúar þannig sé gegnum ráðuneytin síðan eru samtök atvinnulífsins samtök fyrirtæki fjármálaþjónustu svo koma ASI og BHM og BSRB sem bara fínt þá erum við með verkalýsreyfingun hana síðan koma hérna neytendasamtökin og hérna neytendastofa og þarna síðan hagsmunasamtökin heimilina og svo kemur hún hérna framkvæmdastjóri landssambands lífeyrissjóða Þórðardóttir
4: Já.
5: Ég held ég sé ekki að glemma nefnu þú ert að
4: Seðlabankinn
5: Já, Seðlabankinn
4: Já, og voru búin að nefna samtök fyrirtæki í fjármálaþjónustu
5: Já.
4: Já Sko, þetta er rosalega breiður hópur
5: Þetta er breiður hópur og hérna og við skulum ekkit búast við því að þessi hópus í sammála
4: Nei
5: Og það bara fínt
4: Ok
5: Ég er ekki að búast við þegar við fáum einhvern hérna samhljóm frá fyrsta fundi og hérna alls ekki ég vil einmitt frekar að við myndum ágreining uppaskurum vinnunar
4: Já.
5: Og þannig að það komi fram ólík sjónarhorn og ólíka skoðanir
4: Já.
5: Og jafnvel ólíka skoðanir og skoðanum annara og Já. Allt þetta þannig að fólk geti rætt hlutina
4: Já.
5: En síðan verði það mitt hlutverk að hérna ná samhljómi vonandi á seinni hluta, í seinni hluta vinnunar og svo í lokin.
4: Já.
5: Ég ætla ekki að tryggja það að sá samhjómu náist.
4: Nei.
5: Menna það, menn eru með, ég ætla, menn eru bara með sína skoðanir og, mm-hmm. og vilja bara
4: Gæta standa þeim. Gæta ákveðna hagsmuna, náttúrulega.
5: Já, já, ég meina.
4: Sumir þarna
5: það, sem hann nefnir. Það ekkit óvæðilegt að menn gæti sinna hagsmuna. En það alltaf ákveðavert að bankastjóri Arionbanka, hann nýbúinn að lýsa því yfir að hann telji að verðtryggingin sé bara síns tíma.
4: Já.
5: Og hvort að það var bankastjóri Landsbankans eða Íslandsbankans lýsti því líka, einhvern tímann. Þannig að og núna komið Seðlabankastjóri.
4: Mm-hmm.
5: Þannig að hérna, við erum síðan með einhverja sparisjóði, ég veit ekki hver skoðun þar.
4: Mm-hmm.
5: Ég hef ekki hugmynd hver afstaða lífeyrissjóðana.
4: Mm.
5: En hérna, ég gerði nú að vill svo til að ég vann nú átumat fyrir nánast alla lífeyrissjóði landsins hérna og snemma þessari öld.
4: Mm.
5: Og það var eina þeim spurningu sem ég spurði menn þar hvort að lífeyrissjóðunir myndu þola það að verðtryggingi fjalli niður. Þannig að ég fær hann að spyrja það 2003-04.
4: Já, hver voru svörin?
5: Svörum voru þau að hérna, skipti sjóðina ekki máli, það myndi gera starf þeirra erfiðara, þau veist að hafa meira fyrir fjárfæstingu sínum.
4: Mm.
5: En það sagði engin að sjóðinu myndi ekki bjarga sér. Mm. Og á þeim tíma var staðan líka þannig að þessi sjóður áttu miklar óvertriðar eignir hérna á Íslandi í formi hlutabréfa bankana
4: mm-hmm.
5: og þeir voru í stökustu vandræðum með þessar eignir vegna þess að það alltaf það nú svo kjánalegt sem það að þá eru lögbúðum það hvernig hlutvillin eigi að vera í eignasafni sjóðana
4: mm-hmm.
5: og þeir voru hreinlega komnir í þá stöðu að ávöxtunin af bankabréfunum sem síðan eru að vísa engu
4: mm-hmm.
5: að þau voru, hún var orðin svo mikil að þeir voru komnir upp fyrir eignamörk samkvæmt lögum
4: mm-hmm.
5: og þurfti að fara að selja bréfin
4: mm-hmm.
5: og það má þá segja á móti sem Petur fer
4: mm-hmm.
5: því að það þýtti þá að þeir fengu þeir gotu selt ákveðin hluta bréfa sinna á góðu verði og urðu þá að setja það í aðra eignir vegna þess að þetta var mm-hmm. það mátti ekki
4: mm-hmm. En þetta náttúrulega vandasamt verkefni og mikið tækifæri líka að koma til lögur að nýju húsnæðis lánakerfi. Sérðu fyrir þér afnám verðtryggingar í öllum sviðsmyndum mögulegum til?
5: Sko, ég, mitt markmið ekki afnám verðtryggingar á neinunum að neytundalónum. Mér alveg sama þó að einhver fyrirtæki taki í verðtrygg lán eða ríkið selji verðtrygg skuldabréf eða hvað það er.
4: Já.
5: En staðreyndin svo að verðtryggingin flókin fjármála afurð
4: mm.
5: og þó að menn vilja ekki viðkynna þá erum það
4: mm-hmm.
5: Reyndu bara að rekna út þín afborgun á láninu þínu sem væri verðtryggt
4: mm.
5: og fara að spá í það en að finna út af hverju, við erum fjóra liði á hérna hægri liðin á greiðsluseðlun með að fara þannig pappír
4: mm.
5: Og þessi fjóri liðir afborgun, svo það verðbætur afborgunar, svo það vextir og svo verðbætur vaxta. Og svo tala undir. Og hvaða tala þessu ræður því sem á þessu skelli?
4: Segðu þú mér það?
5: Það tala undir.
4: Það tala undir?
5: Já, vegna þess að hún segi til það að hún á að hækka
4: mm-hmm.
5: hverju mánuði
4: mm-hmm.
5: miða við sem sagt verðlagsútreikninga
4: mm-hmm.
5: þannig að allir hinn í liðinni frá ofan
4: mm-hmm.
5: þeir taka breytingum eftir því hvernig hver talan undir
4: mm-hmm.
5: og þetta er ekkert augljóst þetta er flókið
4: já
5: Ég var ekki að skýra þetta út fyrir franskur konu sem er að rannsaka íslenska húsnæðislandamarkaði.
4: Já.
5: Hitti hann helgina og hún búin að vera hérna að reyna að skoða til lengi og hafði áður verið að skoða Airbnb.
4: Já.
5: Og hérna, ég var ekki að skýra þetta út fyrir henni. hún sagði þetta bara brjálaði, bara rugl. Og svo höfum við oft heyrt þessa afsökun, já, ég meina lánin hækka en húsnæðis verið að hækka líka.
4: Já.
5: En hún gat sagt mér alveg eins og skot, já, en ef, hann, ef ég sel húsið mitt og kaupi annað, þá höfum við það líka hækkað.
4: Já, já.
5: En hérna hér á Íslandi að þá liggur við hagfræðingar sem skrifa hér á mótmæla svona kenningum
4: Já
5: eða staðrendum
4: Já, hún nokkuð víðseg þessi kenning hlæms Már Miksa, hagfræðingur var hér undan ein hann vill halda verðtryggingunni
5: Já, ég veit það vel
4: Þú veist það og hann segir, þetta bara svona dempari þetta þýðir það að maður hérna fer aldrei í of háar og afborganir og ég á vini sem segja já, ég lít bara á þetta sem ég sé að borga leigu þetta bara miklu örugara heldur en leigan og svona það ekki staðreynda ef við afnum með verðtryggingu þá getum við lent í einhverjum svakalegum afborgunum og missum þetta öryggi segi ég bara til að spyrja og bara til að fór rögg ekki að ég sé lýsa persónleir sko
5: Já, við Már höfum rætt þessi mál og þannig að það ekkert hérna nýtt og ég segi bara þú lærir efnafræði líklegst í skóla á einhverju stigi og þú ert með efnajöfnu þú ert með vinstri hliðina og það ákveðin efni þar, þú ert með hægri hliðina og það þarf að jafnvægi á milli beggja hliða þannig að ef þú tekur verðtrygginguna út úr vinstri hliðinni og breytist hægri hliðin líka hún verður ekkit áfram eins hún verður ekki áfram með hérna sveiflukennt hagkerfi hún verður ekki áfram með háa óverðtryggða vexti hún verður ekki áfram með gegndarlausar húsnæðishækkanir vegna þess að sko hluta af þessum húsnæðishækkunum út af verðtryggingunni því að þú verður að gæta því að ef hérna ef húsnæði hækkaði ekki og lánin hækkuðu 50% vegna verðtryggingar eða þá væri bara 30% þá það kannski komið með neikvætt eigið fé þannig að húsnæðisverð hefur orðið að hækka til þess að mynda rými fyrir verðtrygginguna undir hérna veðmörkum eða hvað vill kalla.
4: Þú ert að segja umræðinni beitum við ekki ímyndunaraflinu sem þarf til þess að átt okkur á breyttum forsendum.
5: Já. Það það sem ég að segja. Og ég hef þeirra skoðunar að ef við tökum út verðtrygginguna og ég búin að vera, ég ekkert að mynda mér þessu skoðun núna því ég tók við þessum hópi heldur en þessi ég bara búin að vera með þetta lengi.
4: Já.
5: Að ef við tökum verðtrygginguna út, þá muni byrja því að draga úr hækkunum húsnæðismarkaði. Nafnvexti muni lækka það bara eðlilegt vegna þess að til þess að fólk geti fengið staðis greiðslumat að þá verða vextirnir að vera þannig að það geti staðis greiðslumatið og menna ekki viljum við bara hafa húsnæði sem er byggt og engi getur búið því vegna þannig hefur ekki efna á greiðslunni þannig að þetta er svona hugsunin er aldrei þannig að hérna það verður ekki þrýstingurinn og svo annað að hafi greiðslan á láninu hækkaðan 30% á 4-5 árum þá eru þessi 30% kannski 20-25% af launahækkunni þínum á þeim tíma þannig að allt í enn að það þarf ekki að hækka launinu smikið og það er þessi þáttir sem ég hef aldrei geta skilið af hverju hérna atvinnurekundur styðja ekki afnám verðtryggingar vegna þess að afnám verðtryggingar það spara þeim launakostnað til langsframa og getur rétt ímyndar þessi nefndi áðan 600 miljardar af 1285 eru verðbætur hvað kostaði það mikla hérna launahækkanir þannig að menn verða að horfa út fyrir það að þetta sé hérna bara verðtrygging og það þurfi menn allir þurfi að hagnast það muna allir halda áfram að hagna sem í þessu, þeir muna bara hagnast annan hátt.
4: Þá komum við að þeim sem að segja við getum losað okkur við verðtrygginguna en við getum ekki með íslensku krónuna og það ekki fyrir en að við værum búin að taka upp evru sem gjald með þeir sem við ættum að fara í það ferðalag.
5: Já, við höfum ekkert prófað það.
4: Nei.
5: Við vorum með hérna, ok, Ólafslögin, apríl 79 eða hvort það væri Lókmas að þau eru sett þar á. En það skýring á því af hverju Ólafslögin af hverju þetta varð eins og það var og skýringin svo að á 8. áratugnum þá hérna kom þessi olíuverðshækkanir og fleira sem olli miklu óstöðuleika hérna á Íslandi og verðbólgan jókst en á þeim tíma voru vextir ákveðnir af Alþingi og þú getur alveg flett upp ræðum á Alþingi á þeim tíma það sem þengt menn segja við getum ég hækka vextina þess að fyrirtækina hafa gefna því þannig að þegar það var full ástæð þess að hækka vextina og bara gera það alltaf rösklega og við hefðum getað slegið á verðbólguna það var ekki gert vegna þess að alþingismenn voru rættur það veri ekki endurkjörnir
4: Já
5: Síðan kemur þessi víxlverkun það sett verðtrygging á laun og sparnað á lán og hvað gerðist? Verðbólgan fór úr 40% upp í annað 100% Þannig að var verðtryggingin laust Já Ok, þá afnámum við verðtryggingu launa Þannig að í staðan fyrir að koma með sjálfkrefa hækkun launa í hverju mánu þá var fólk að bíða þar til kjarasamningu að voru enda til að fá sína launahækkun því að það alltaf þannig að launin elta verðbólgu Það ekki verðbólgu launin ekki að valda verðbólgu heldur eru svar við verðbólgu fortíðar og hækkar launin vegna þess að hérna kaupmáttuð launana glataðist í fortíðinni og þá kemur launahækkun til sem ná því upp í sumu löndum að þá eru laun verðtryggð en það lítil verðbólga en það þetta engum í huga verðtryggja lán
4: Nei.
5: Þannig að ef þetta svona frábær kerfi Af hverju sjáum við þetta ekki í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Luxemborg, Frakklandi, Bretlandi, Danmörku, Svíþjóð, Noregi, bara svo fáin að lönd séu nefnd.
4: Og þú sérði ekki það sem fyrir stöðu, þú ert ekki hópið þeirra sem telja að þurfi að skipta gjaldmiðil til þess að hrinda þessu.
5: Ég sagði nú haustið 2008 og hérna stend alveg við þau orð að þá fannst mér krónan ekki á vetur sitjandi. Og ég hef oft alveg verið þeirra skoðunar en mér finnist krónan ekki verið á veitur setjandi
4: en ætli menn sér að hanga áfram á henni þá það ekki að stöðva
5: sko Þorsteinn Víglundsson sem núna formaður samtaka einaðarins er mannur rétt að hann sagði í ræðu á fundi í háskóla bíói 2017 cirka að það var áður en stjórnir sprakk sem hann var í hann sagði þá að hérna af hagkerfum af litlum hagkerfum ör hagkerfum með sem voru fámennari en eitthvað ákveðið og væri með sjálfstæða mynd og rækju sjálfstæða peningastefnu Já, nei, fyrir ekki það. Það væri bara eitt af allum þeim sem væri með sjálfstæða mynd og sjálfstæða uppinningstölu.
4: Já, emmitt.
5: Og það Ísland. Allir hinn voru með tengingar við aðra myndir.
4: Emmitt.
5: Og þetta það sem við vorum með sem sagt, áður en tekin verðbólgumarkmiðin voru tekin upp 2001. Og afsökunin fyrir því að þau voru tekin upp var það að Seðlabankinn hefði ekki burði til þess að verja krónuna. Og hérna Ég gat svo sem ekkert séð að Seðlabankinn hefði eitthvað meiri burði til þess eftir að verðbólgumarkmiðin voru tekin upp.
4: Nei.
5: Í dag Seðlabankinn með gríðarlega gjaldeyrisvarasjóð. En á móti að þá eru lífeyrissjóðirnir nánast lokaðir inn í landinu með allt og stóra hluta eigna sína.
4: Já.
5: Við höfum heyrt talað það að lífeyrissjóðir í öðrum löndum megi ekki vera fjárfesta í eigin landi, það nú vissi ekki rétt, það bara norski olíusjóðunum sem þannig.
4: Mm.
5: Til dæmis hoppa og skoppa danski lífeyrissjóðir alveg eftir því hvernig Novo Nordics stendur sig.
4: Já.
5: En hérna sko það, ég held að það væri ofsalega holt fyrir hagkerfið að lífeyrissjóðunir kæmis með meira fjú út en eigni þeirra eitthvað 8.500-9.000 miljardar gjaldeyrisvarasjóðurinn þúsund þannig að ef lífeyrissjóðunir færu með sínu peningu á landið þá myndu tæma þennan gjaldeyrisvarasjóð þess vegna geta þeir komast þær ekki út
4: Nei.
5: En ef við erum hér með evru að þá myndu þeir geta farið viðstöðulaust með sitt pening hvert sem þið vildu vegna þess að þeir væru þá eignir þeirra væru þá í evrum og þá gætu þeir kift evru í útlandinu eða fyrirtæki í útlandinu fyrir þessar evru sem þeir eiga á Íslandi Þannig að þetta er svona sko þetta er ekkit einfalt
4: Nei.
5: Og hérna og við þurfum að skoða þetta og það getur vel verið að ég meina ég hef ekkit reknað út hvort það sé hagkvæmt fyrir lífeyrissjóðina að fara með pening á landi en þetta er farið að skekkja ofsalega mikið eignarhald fyrirtæki á Íslandi
4: Já Mér grunar maður nú að það séu allmargir að hlusta og horfa á okkur núna hérna foreldrar ungra Íslendinga eða ungir Íslendingar fólk sem hefur áhyggjur af því að efnahagsleg stéttaskipting sem fann að ráða því hverjir eignast húsnæði og hverjir ekki jú, það búið að spýta aðeins einhver hluteldalána eitthvað svona en þetta nú kannski einhverjir smá svona frekar smáskamtalækningar heldur en eitthvað stórt sko og húsnæðisverð hefur náttúrulega hækkað mjög mikið ég vitna stundu til fasteignasalan sem ég ræti við hérna daginn sem sagði mér að allt síðasta ár í öllum tilvikum þar sem ungt fólk kefti húsnæði kom til persónulegur stuðningur frá ættingum yfirleitt pappa og mömmu sem rammar inn munin á þeim sem fæðast með forgjöf munin á ungu fólki sem á foreldra sem eiga peninga aflögu og hinna sem eiga sem að alast upp í þannig félagsaðstæðum að það eru ekki peningar aflögu við þekkjum leigumarkaðin við vitum hvernig fólk sogast inn í þennan vítaring og þar sem að greiðslu þar sem hérna áborgun hvers mánaðar og í sumu tilíkum tölverð hærri en að þú kæmist inn í húsnæðislánakerfið geturðu eitthvað sagt fyrir við þennan hóp núna sem að vekur ákveðna vonir að breytingar á húsnæðiskerfinu gætu opna leiðir fyrir þá hópa sem að mér sýnist að óbreyttu eigi mjög erfitt með að eignast öðrugt húsnæði
5: eins og ég tók fram strax upp að við að þá hérna starf hópsins í gangi
4: við
5: erum ekki búin að hittast það með einu sinni og það eru fjölbyrgt að skoða þeir einar hóps þannig að ég ætla ekkit að fara að segja til það núna hver verður niðurst að hópsins
4: Nei. En tekur undir ágjörna sem ég lýsi
5: ég tek undir ágjörna vegna þess að ég var líka börn sem eru að velta þessum hluti fyrir sér og hérna ég eru komin sem sagt, það komin sem eru komin í húsnæði aðraugilegu húsnæði og svo hérna ein sem býr heima
4: Já.
5: Og þetta náttúrulega áhyggjuefni að þurfa stuðning eða sem það þurfa að treysta svona hennar stuðning en gerðu við það ekki líka þegar við vorum yngri treystu við ekki á það að fá svona smá hérna meðgjöf það gat verið meðgjöfin gat verið því að pappin eða bróðurinn eða frendin föðurbróður eða móðurbróður eða hvað verð hjálpuðu við smíðarnar fólk keypti fókelt og svo fekk það aðstoð frá vinum ættingjum til þess að gera fókaldahúsið að hérna íbúra hæfu. Mm. Og þessi breyting hefur kannski ekki síst orðið vegna þess að það ekki lengur hægt að kaupa fókald. Mm-hmm. Það getur engin farið herbyggi fyrir herbyggi lengur inn í húsnæði. Mm-hmm. Þú annarkvort færð húsnæðið alveg full mótað mm-hmm. eða þú færð ekki. Mm-hmm. Þú færð ekkert. Mm-hmm. Og það ekkert val það að kaupa lengur blokkaríbúð án gólfefna, eldhúsinnréttinga, milliveggja og svo framvegis.
4: Nei, þetta voru samt miklu færri mánaðalaun þegar ég hugsa aftur. Ég meina fyrsta íbúðin mín hafi kostað 3 koma eitthvað.
5: Já, ég meina hvernig var hún? Var hún eldra hús eða nýtt hús?
4: Já, þetta var svo sem en þetta var samt húsnæði, öruð húsnæði í stæðis að vera nokkur legumarkaði.
5: En munurinn á því að kaupa fókælt og gera þetta svo sjálfur stig fyrir stig og kaupa fullbúið líklega bara 50% verði ef ekki meira að verði húsnæðis þannig að við erum bara að tala gjörólíka tíma
4: en þá þarf að svara þeim einhvernig
5: já og þessi hlutdeildalán þetta náttúrulega það sem komið inn núna og hérna mín skoðun á þeim það þetta er sniðu til í raun kannski þetta hægt kannski gengur þetta en það væri náttúrulega langt best ef bara húsnæðisverði væri þessum 20% lægra og hérna eins og ég segi að þar verðum við bara að horfa til verðtryggingar sem pílindi sökutóls í því hvernig húsnæðisverði var hækkað
4: og þú vilt hann að burt
5: Ég tel að hún sé ekki góð fyrir framhaldið. Ég held að við höfðum tækifæri 93-45 til þess að lofs okkur við verður í ynguna. Við höfðum aftur tækifæri til þess 14-15-16 og þá voru við, syns, þetta eru þessi 2 stöðulega tímabil í íslenskri hérna hagsögu. Og við nýttum hvort að þessum tækifærum vegna þess að á 10. áratugnum að þá voru menn ennþá að velta fyrir já, manstu hvað gerðist þarna á 8. áratugnum. Og maður ennþá að heyra talað þetta. Já, við getum ekki að losna við verðtrykkingunum, manstu hvað gerðist á 8. áratugnum.
4: Ég þekki mann sem að skuldar á milli 70-80 miljónir í húsnæðislán, áborgunin rétt 400 krónur á mánuði. Ef það kemur nú bara kerfisbreyting og við ætlum að ánuma verðbreytinguna, hvernig myndu hættir þessa manns breytast?
5: Já, hann myndi þurfa að endur fjármagna lánu sín. Hann hérna, það ekki þannig að ef verðtrygging verður lögð niður að þá hérna ónýtist allir verðtryggði samningar.
4: Nei.
5: Þetta verður ekki þannig.
4: Nei.
5: Það myndi aldrei ganga.
4: Nei.
5: Að þú ferð ekki að segja við sjómanninn, hérna, sorry, við erum búin að breyta launaðinum og þú ferð ekki lengur aflahlutdeild. Mm-hmm. Þetta virkar ekki þannig.
4: Nei.
5: Þannig að það myndi þurfa ákveðin yfirgangstíma.
4: Já.
5: Og svo líka spurningin, hvernig myndi þetta verða? Danir fóru í gegnum ekkit ósvipað á 10. áratugnum. Þá voru vextir húsnæðislána taldi svona almennt frekar háir 9-10-11% var með sagt en ég hef svo sem ekki sannreint það og þá ákvæðu danskir húsnæðislána veitundur að breyta kerfinu þeir í fyrsta lagi þeir settu þak vaksta þak á lóni sín Þannig að það var sett 5, hvort það var byrjaði 6%, svo fór þannig 5% vaxtaþak.
4: Já.
5: Og fólk gat breytt yfir í þessi lán. Og þetta það kerfi sem hefur verið við líði þar nokkuð lengi.
4: Já.
5: Þannig að það hægt að taka breytileg lán með vaxtaþaki. En þú getur líka tekið hérna langtímalán með föstum vöxtum. það kom svona smá brestur í þetta vegna þess að, að hérna menn fór allt í hún að bæta við einhverjum þóknunum og kallaði það bítrag og hérna þannig að það svona fór að bætast við en enn sem komið að þá getur fólk þar fengið góð lán og góðum kjörum og hvað hefur gerst í Danmörku? Hefur Danmörk farið á hausinn? Hefur allt farið, hefur allt hrunið? Nei, það bara sjaldan verið eins mikið velmögun í Danmörku heldur en einmitt síðustu 30 ár. Eftir að menn fóru að skilja það að stöðuleiki, grunnu stöðuleika fyrir sem að leiki heimilana á útgjöldum sínum.
4: Og eins og núna þá eru svipur stýrivaxta hækkana Seðlabankans, það er, ég veit ekki hverjir geta breytt hegðun sinn, en það alveg augljóst að mjög stór hluti þeirra sem ætlað að breyta hegðun sinni, hann hefur lítið svigrúm til þess.
5: Þetta er eins og myndunas Haldó sem var byrst hérna í síðustu viku. Þegar maðurinn var við tölvuna með unga barnið á öxlinni og annað þetta fyrir aftan og sagði elskan, hann hérna Áskjör var að hækka vextina svo að við hérna hefðum meira ráðrum til að spara
4: Já En Marino, það búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig og þótt að sé á þessum tímapunkti að við vitum ekki til hvers þessi vinna mun leiða þá held ég nú að hérna þessi við margir ansi spenntir
5: og... Já, ég hef alveg fundið það ég hef fengið alveg gríðarlega mikið að hvernigu og hverju og Facebook og allt þetta og, en ég vil bara taka það fram að ég er ekki innræðisherra og ég mun ekki ráða þessu og það verður að hlusta á lánveitendur líka það verður engin lánum að lánveitendur hérna, samþyggi það verður engin breyting að lánveitendur samþyggi breytinguna þannig að við þurfum að þá að finna einhverja lendingu það getur vel verið að við höldum áfram með þetta að stytta verðtrygðu lánin þannig að þau verður alltaf styttir og styttir í þannig að lokum Það er alls konar möguleikar til dæmis ég meina ef ég bara svona fabulera úti að þá meina hlutdeildarlánin eru þarna og vaxtabætur og hennakostur að bjóða þeim sem eru nýjum inn í húsnæðislánamarkaðina þeir taki verðtrygg lán sem gilda bara sem verðtryggingin bara í einhver 5 ára eitthvað svoleiðis og eftir það taka við
4: Það myndir nú muna miklu fyrir það
5: taka við hérna sem sagt nafnvaxtalán Þetta eru alls konar hugmyndir en við verðum bara að hafa það í huga að verðtryggt lán þar hækkar höfustólinna líklega svona fyrstu 70% ég vel 80% lánstímans nafnvaxtalán þar lækkar höfuðstóllinn frá degi 1 þannig að það tekur ekki nema örfu ár fyrir nafnvaxtalánið eða verðtryggðalánið að ná nafnvaxtalánin í greiðslubyrði og síðan kemur allir hinn tíminn og þá erum við með kannski hérna beina línu á nafnvaxtalánu en hinn línan hún hækkar svona og þessi munur á milli sem sagt greiðslunar á nafnvaxtalánunum og greiðslunar á verðtryggðalánunum hann þarf að koma frá launagreiðandum það er bara staðrindin þannig að hérna ef við komumst yfir þennan hrygg að þá munu launagreiðendur brosa til framtíðar og það er það sem ég tel að þeir verða að skilja
4: við skulum hjálpa þeim að skilja það
5: já, ég meina ég ætla svo sem ekki ég bara vona að menn nái þessum útreikningum og ég vona líka að það séu til tilbúnir hérna hagfræðingar á Íslandi sem eru tilbúnir að styðja slíka útreikninga.
4: Já.
5: Það er það sem þarf. Mm-hmm. Það þarf ekki bara að hérna, ég meina, ég alveg ég ætla ekki að gera lítið á mínu menntun, ég með verkfræðigráði í aðgerðarannsóknum frá mjög viðurkenndum háskóla og í aðgerðarannsóknum og það læri maður tölfræði og bestun og allt mögulegt og hérna, ég lærði það að það langtíma jaðar hagnaður sem skiptir mestu máli en ekki skammtíma gróði. Og við verðum að komast yfir í þessa langtíma hugsun.
4: Einmitt. Það er verkefnið.
5: Það er verkefnið og þess vegna í þessu, meni ég í þessu vegna þess að ég á börn og ég á barnabörn og svo kemur næsta kynslóð örugglega þar á eftir.
4: Já.
5: Og hérna, þó að ég hafi gengið í gegnum þetta, þá ætti ég ekki að vera svona eins og sjöttubekkingar í MR eftir busavislun, eftir í busun, þar sem þeir eru að taka út á þriðubekkingum að þeir hafi sjálfur einhvern tímann gengið í busunum.
4: Góð samlíking. En kæra þakki fyrir komuna, Marino.
5: Takk fyrir að bjóða mér.
4: Og gangi ykkur vel í hópnum.
5: Já, takk.
4: Og við ætlum að vinda okkur næst yfir í reynsluboltana, svona krifja samtíman fréttir og þjóðmál eftir andartak koma þrír góði gestir.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Viðar Eggertsson, leikari, Ólafur Arnarsson, blaðamaður og Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands, voru reynsluboltar vikunar. Og þau krefi nú fréttir og þjóðmál og ekki síst deilda blaðamennsku Mokkans í vikunni sinn leið.
7: Við erum í útvarpinu á FM 89.1.
4: Komið sælublessuð, velkomin í reynsluboltana. Nú krefi við fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér eru þrír góði gestir, eins og jafnan í þessum þætti. Það ber fyrst að telja Viðar Eggertsson, leikara, vertu velkominn.
8: Takk.
4: Svo ertu náttúrulega með þingreinslu og ýmislegt fleira. Það tækir langa tíma.
8: Ég er svo ríkslöndur, ég játa að ég hef lifað.
4: Já, þú hefur lifað. Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, fyrrum þingmaður einmitt og formaður rithöfundasambandsins, vertu velkominn.
9: Kæra þakkir.
4: Spotti síðan þú hefur verið hérna hjá okkur.
9: Já, allan í þessum þetta.
4: Allan í þessum þetta. Svona rétt skríður inn í það að teljast reynslubolti.
9: Já. Ég hef ekki lifað eins lengi.
8: Ég hef ekki vilja pál þennan.
4: Ólafur Arnarsson, blaðamaður á DFF einu, velkomin og hlaðarstjórnandi.
8: Takk.
4: Gaman að fá okkur öll. Ég ætla að hefja leika á spjallu fjölmiðla. Ég var að viðurkenna það þegar ég vaknaði í morgun. Að fyrsta sem ég geri þegar ég vakna, það að ég tegi mig alltaf í símann af því ég vinn við það sem ég vinn. Og ég skal bara játa það að fyrsta sem ég geri alltaf á mótnana að ég les Mokkan rafrænt yfir í símannum mínum. Og það blasti við þessi frétt að Hamas væri bara komið til Íslands og leikur lausum hala, hryðjuverkasamtök í bílastæða kjallara. Og ég, þetta er ekki smáfrétt, það er bara eiginlega öll forsíðan og hérna, og ég leitaði einhverjum sem mertur fréttin og ég finn hann ekki, hvorki fremst en ég aftast og ég sem að mér, já, þetta er mjög óvenjulegt. Og það sem hefur gerst síðan er að lögreglan hefur borið tilbaka í rauninni þessa frétt. Það eru fleiri fréttir inn í blaðinu sem að vekja furðu mína verði bara að segja í dag og það hefur svona verið ákveðin þróun í gangi hvað var það morgunblaði sem fjölmiðil. Það er alltaf talað bæna kvak einhvers hérna, þetta er fréttatexti. Múslimi sem að vinnu við það að hérna, slátra lömbum í sláturhúsi á Íslandi að hérna, þar kemur orðið bæna kvak fyrir. Sem er orð blaðamannsins sem skrifar fréttina og
10: Af hverju langar mig að byrja á því að ræða þetta við ykkur? Jú, vegna þess að mér finnst þetta ekki bara að vera einkamál Morgans í dag, mér finnst þetta hlutað einhverju svona samfélagsþróun og hérna, mér finnst þetta mjög trampist ef ég bara segir hvernig sér. Þá liggur það fyrir, svo afstæða mín og Viðar, gerðu svo vel.
8: Já,
10: hvað finnst þér um
8: þetta? Þetta vakti nú að degli mína, sko ég veit þetta mjög vondu síður að vakna á mótnarna og byrja að lesa morgunblað. Svona maður alltaf að fara svona bjartsýn út í daginn, en að því að maður reynslubolti að þá getum að byrja á jakslinn og látið ýmislegt yfir sig ganga, en þetta fannst mér ótrúlega frétt, þessu sem þú ert að vitna í. Og það sem merkilega að fréttin óstaðfest, hún sem sett höfð eftir ónafngreindum lögreglumönnum. Og það líður nú ekki langur tíma áttir lögreglan ber þetta tilbaka, en þú talar þennan trumpisma, þetta akkurat aðferðafræði

0: að kasta svona fram því að þetta komið af stað og þó svo kom ykkur leiðrétting setna, þá þetta ennþá eftir og þetta hefur litað umræðuna, þetta litað samfélagið og þetta svo ómerkileg fréttamennska sem nokkuð getur verið. Og þetta með bænakvæti sem vörst að vitna til þannig sem sett verið að í sláturhúsum verið að slátra eftir ákveðnum reglum sem á markaði, það verið að selja lambakjöt á markaði þar sem eru múslimar og það þarf að beita ákveðnum aðferðum þannig að það sé hreint og þar með farið með einhverja bænir ég meina svo að kalla þetta bænakvak þetta sami fjölmiðl sem heimtar að öll börn í skólum læri kristnifræði alveg sama hvaðan þau koma og það ekki kallað bænakvak þá það einhvernig upphafning á einhverju menningu og það ekki sjálfsæðu hlutur
1: Já, og römmunin á þessu líka þetta forsiðu frétt, þetta fimmdálka þetta eiginlega pólitísk yfirlýsing frekar en frétt ég sé ekki betur sko.
2: Já, sko, þetta náttúrulega, ég sá þess að frétt fyrst í gær á MBL
1: Já, var hún komið
2: og það var þetta komið bara svona lítil frétt og eins og svona eitthvað sögu eða svona orðrómur eða eitthvað svona les og þannig að mér bránu svolítið í morgun að sjá þetta svona alveg fullum fréttum en ég náttúrulega það í myndatexta kemur bara fram að ef ég manda rétt að, hérna, að þetta sé óstaðfest sem náttúrulega alveg fullkomlega galið af ykkur sem kalla sig eða þykist vera meginströms fjölmiðl að hérna að setja fram þannig bara eitthvað sem bara eitthvað sögusagnir eða eitthvað og bara hérna, þú veist að fyrsta sem auðvitað við vissum af eða fréttum að þessum hörmungar atburði sem glæpsamlegur og allt það þannig að væri fyllt af einhverjum mönnum sem hefðu lítil sem engin tengsl við Ísland og hérna en að það sé, þú veist hægt að setja þá í einhverjum hérna flokka þá með þessum hætti það náttúrulega kannski bara ekki teltur hægt heldur.
1: Þú hefur nú skrifað bækur
2: Já.
1: Sem reyna hamla gegn útskúmum
2: já, ég, mína bækur eru miklu pólitískari en hérna, kannski flestir átti sig á
1: Já, ég átti mig á því
2: Já, svona dykkur lesandi En hérna, já, mér finnst það bara mjög mikilvægt því ég að skrifa fyrir bæna ungmenni að það finnst mér bara mjög mikilvægt að svona reyna að lifta mennskunni og hérna bara, já, að gefa, þú veist, flest fólk bara mjög gott og hérna við, þú veist, það mannskepnin bara eiginlegt að vera fordómafull að því við hræðumst það sem við þekkjum ekki en svo leið að við kynnust því þá eru yfirleitt bara flestir góðir
1: En finnst þér morgunblaðið ekki vera frekar að sundra heldur
2: Jú, það saman. Finnst mér, bara hreint og mjög önst þetta í raun að vera eitthvað sem að ég skil ekki ef að þetta hérna ekki mál sem ætti að rata inn á hérna borð síðanefndar blaðamannafélagsins eða inn á borð fjölmiðlanefndar sem á að hafa eftirlit með fjölmiðlum
1: Já, við erum nú með formann blaðamannafélags sem að hérna hefur nú ekki verið hrifin af því að taka snerrur við þessa stóru sterku fjölmiðla sem að
2: Nei, síðanefnd hlýtur að þurfa að standa bara sem sagt óháð fórustinu og hérna á hverjum tíma.
1: Já, ég var eftir að sjá það.
2: Já.
1: En Ólafur, ert þú ekki fyrir blaðamaður á mokkanum?
3: Nei, aldrei starfa á mokkanum.
1: Men þú ert fyrir framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins.
3: Þingflokksins, já.
1: Þingflokksins.
3: Já.
1: Og það var nú svona talað að það væri nú svolítið kósi oft á milli sjálfstæðisflokks og morgunblaðsins og svo sem engin launung að svo verið. Nú hann Davíð okkar allur, farins ritstjóri. Maður held kannski að blaðið myndi breytast og ef það að breytast, þá það breytast í kannski átt sem maður átti ekki alveg vona að myndi fara.
2: Málgagn með flokksins, frekar.
1: Er það ekki?
3: Pæling. Jú, það er já, þegar ég sá þessa frétt í morgun þá svona skaut upp í kollinn á mér þeirri hugsun hvort að þegar allt kemur til alls að Davíð hafi kannski verið einhvers konar rödd skynsemi inn á morgunblaðinu ég veit svo sem ekkert um það en þetta var náttúrulega nýlægð hjá mokkanum og ótrúlega óábyrg fréttamennska og þetta var hrein falsfrétt og

0: það er, þetta er náttúrulega maður sér alveg í hvaða akur verið að sá með svona fréttamennsku
1: Já, viltu klára þá hugsun aðeins betur bara fyrir hlustundur og áhorfendur
0: Já, já það verið að höfða þarna til þeirra hópa í samfélaginu sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið daldið að, að beina sjónum sínum að sem miðflokkurinn beinir sjónum sínum að og hefur orðið vel ágeng þetta fólki sem hrætt við breytingar það hrætt við umheiminn það hrætt við útlendinga það trúir öllu illu upp á útlendinga og heldur Ísland sé svo miklu betra en það
1: Og þá þetta mann í hug hvort þessi frétt sé beint stak inn í átökin ESB
2: Já, hérna, ég held að þetta sé sko allan nú sama meiði hvort þetta sé beinlinnis hérna, það sé sko að því að við vorum alveg búin að sjá svona tendensa áður en að ESB umræðan blossar upp aftur en ég held að þetta sé svona sama meiði og ég bara tek undir það sem Ólafur var að segja að hérna já, þetta svona einhver, það vera kynntundur hræðslu í báðmálum
1: Já Hvað sem þú vilt segja það við þar?
3: Já, sko þetta bara í grunnin það sem að setja þarna byggja vegg á milli okkar og þeirra og allir þeir sem eru ekki við eru hættulegir hvar sem þeir eru jafnvel hérna, svipuðum löndum Evrópu og svipuðum samfélögum eða það sem að koma lengra að og maður að hugsa þetta sko hversu erfitt að verða útlendingur á Íslandi fólk sem að hingað kemur og árun verður ekki tengslanend og hefur ekki rödd og jafnvel verður fyrir sko alls konar misrétti að það eins og launaþjófnaði og þetta misrétti meir og minna af hendi rótgróina venjulega íslendinga það eru íslendinga sem fremja glæpi á fólki sem kemur hingað til að vinna eða hjálpa okkur að reka samfélagið sem við veist allir þessi grunnstörf samfélagsins sem eru meir og minna hrind af fólki sem hefur komið hingað til þess að að lifa aðeins betra lífi eða til þess að eitthvað nátt að flýja eitthvað verra lífi það verður útsett fyrir alls konar glæpum fröndum af íslendingum allir þessi launaþjófnur allt þetta misrétti og vinnumarkaði þetta allt íslendinga meir og minna sem eru að fremja þetta en mokkin ekki með það á fyrirsögnar frétt þá sér, ég hef ekki lesið stóra frétt á fórsíðu morgunblaðsins launaþjófnað til dæmis á Íslandi
1: Nei. Við erum einn ástæði þess að ég bað því að koma í dag er svo að ég rakst á færslu hér á Facebook þar sem út að rifja upp samskiptið þín við Dilli og mist Einarsdóttur aftur í tíman það náttúrulega hafa orðið þau tíðindi núna talandi hérna hópa sem standa veikari fæti fyrir að það voru þau tíðindi á alþingi að það er verið að vísitölubinda laun öryrkja og já geturðu kannski endur sagt
3: já, þetta er bara einfalt sko þetta er búið að vera svolítið bara átt að það að segja að hérna lífeyrir sem að greiddur fólk í hvort sem það vegna örorku eða aldurs sem dæmi að hann hefur verið að dragast aftur úr lágmarkslaunum sem að við köllum svona í daglegu máli kalla kjara gliðnun Það að segja að lífeyririnn hann heldur ekki í við laun, lægstu laun, samningslaunamarkaði, áhjöðvinnumarkaði. Og þessi kjaragliðnum kom þegar ég var inn á þingi fyrir 3 árum, þegar ég fór inn sem var að þingmaður, þá fekk ég sérstaka umræðu þessa kjaragliðnum. Við þáverandi fjármálaráðherra sem var formaður hérna sjálfstæðisflokksins Bjarna Benediktsson og þarna þá eins og sérstakur umræðu þá stíga þar á í púltið á alþingi fulltrúar allra stjórnmálaflokka og það var allur gangur á því hvernig þeir höndluðu þessa umræðu en það var mjög áberandi sko afstaða Bjarna fjármálaráðherra og formann sjálfstæðisflokksins að hann gerði mjög lítið úr þess og fannst þetta nú algjör tómbúk að vera að tala þetta ég held að þekki ekki fólk sem býr við þessi kjör Ég held að enginn í fjölskyldunum hans búi við þessi kjör. Ég held að enginn í vinahóp hans búi við þessi kjör. Ég held að hann aldrei mætt þessu fólki. En það var mjög áberandi að síðan þá var mér boðið að koma í silfrið þegar Egill Helgason var þá með silfrið og til að ræða þetta frekar og þar var kölluð til Dilja og Mist Einarsdóttir þáverandi þingmaður sjálfstæðsflokksins og hún tók algjörlega upp bara orðræðu Bjarna og fannst þetta nú bara algjör túmbok og ég nefni hana bara vegna þess að hún ennþá á þingi Bjarni farinn og í þessari umræðu þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar að fara að binda sent enda á þessa kjaraglínun og fara að vinna gegn henni í hérna lámas lífeyri til þeirra sem að höllum fæti standa þá heldur hún upp í sama sömu orðræðu og hún hafði við hafði þremur árum áður og þess vegna tók ég hana sem dæmi af því að hún var með mér þannig umræðinu hún er að fá þingmönnum sem tók þátt í þessari umræðu sem enn er á þingi og þetta er svo sko lúalegt raunveru af reynda framsunarflokkurinn satt hjá í þessu dæmi eða var miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn þegar við erum raunveru að tala fólk sem bara á strípuðum lífeyri og þetta og það ekki verið að ausa peningum í þetta fólk að bara vera að stoppa þessa kjaraglínun það mun taka nokkur ára ef ekki ára tugi að loka þessari glufu og þegar að því kemur þá lífeyriskerfið hjá okkur þannig að þá verða komnar inn kynslóðir meir og minna sem hafa miklu sterkari lífeyrissjóði og hafa og eru sjálfbærari sem eldri borgara til dæmis þannig að þetta eru tiltölulega fáir sem eru að njóta þessa þannig að það alltaf sko það stækkandi hópur eldri borgara til dæmis en hann þarf minna og minna hver og einn að því hann með sterkar og sterkari lífeyrisréttindi þannig að fjöldin sem með tiltölulega lága greiðslu verður alltaf stærri og stærri hinir verða færri en við þurfum að hugsa þetta fólk sem á ekki þessa lífeyrissjóði af ýmsum ástæðum vegna veikinda örorku eða bara kynbundins misréttis á vinnumarkaði þetta eru oftast í meiri hluta konu sem hafa verið að sinna bú og börnum eða verið að vinna láglaunastörf hafa orðið svo útslitnar af orðið kannski öryrkjar upp úr 60 sem mjög algengt með þessa kynslóð og þessi að við verðum að halda utanum þó þetta sé ekkert stór prósenta þá á baki hverju einustu prósentu í samfélaginu manneskjur það ákveðin fjöldi af einstaklingum sem eitt prósent það ákveðin fjöldi af einstaklingum sem þá 5% og þetta fólk má ekki gleymast þó þetta sé lítil prósenta og að standa fyrir málþófi í þinginu gegn þessu eru þetta af allt öðrum toga heldur en bara á móti þessu fólki þetta eins og við sjáum núna að stjórnar andstæðan og sérstaklega ja, öll stjórnarandstæðan og oft það bara miðflokkum og sjálfstæðsflokkurinn að búa til málþóf í ótrúlegustu málum jafnvel málum sem þeir börðu sjálfi fyrir og síðasta þingi eða máli sem enginn ósammála vegna þess að þetta taktík til að tefja fyrir og þetta bara stóð í morgunblaðunum daginn einn af þessum pólitísku blaðamönnum þar Andrea Jóhannsdóttir að hún segir það berum orðum já, stjórnar andstæðan að tefja öll mál til þess að hún sé betri stöðu til að semja þinglokin því þá komum við aftur að ESB dæminu
2: það eru eitthvað sér frækulegt í þetta
3: því að það þarf að þessi þingsálíktur að til að þarf að hafa gengið í gegn fyrir 29. maí og þegar að fyrir að draga að 29. maí þá þarf að fara að semja
2: þá en líka sko það hérna koma sveitarstjórnarkosningar og
3: og þingir það, í
2: hálsmánahlé
3: þetta því. Er ekki svo margir dagar
2: mjög trúlegt að þetta mál verði ekki sett á dagskrá aftur fyrir en eftir sveitarstjórnar
3: já og þá
0: það
3: er
0: þetta það, það, og það búið tilkynna það kemur úr nefndin til setnu
2: bara strax og eftir
3: og þeir eru bara að keppa
2: og á þá að fara á dagskrá
3: hjálpa að því að þegar að máli kemur já, já. Aftur á dagskrá að þeir séu í svo sterkri stöðu
2: Akkurat.
3: Að geta samið um hlutina að stjórnarandstaðan er bara í þessum leik já. Bara til þess að vald efla sig í þessari samningsstöðu
2: það bara vera að tekna upp vílinna sko
1: misminni mig eða varst þú einmitt að þingi 2009-13
2: ég var þá, já, já, já, já.
1: Ná, þá
2: var... já, já, þá föttu við þetta kerfi sko já. Af því að þá var tiltúlega nýlega búið að breyta þingsköpunum þannig að að því að áður gastu sko tala endalaust bara svo lengi að varstu með fullarinsblei og nóg koffein í líkamannum þá bara gastu haldi áfram en svo var þessu skipt niður þannig að semst í frumvarpi með þriðja umræða hérna, neð önnur umræða í raun endalaus og seinni umræðin í þingsalutinu til að eins og þetta þjóðaratkvæðagreiðslan og en sem sagt ræðurnar styttast alltaf en í staðinn voru sett inn andsvörin sem að eiga að gera þingstörfin sko líflegri en þau gera þetta bygg sko þótt að ræðan sem bara 5 mínútur þá eru 20 mínútur í andsvör af því að fjóri geta farið í andsvör og hver getur tala þú veist tvisvar og þá eru þeir reynda styttnir í mínútu og svo þarf tími að fólk að labba á púltin og þetta þannig að þá sko hver ræðumaður komin í 25 minnur slott við byggum bara til Excel-skjöl þegar vorum í ISF sko
1: Já.
2: Og hérna auðla þú veist stjórnarandstæðan þá fatt eða ég held að menn hafi ekki átt að sjá hvernig þetta kerfi myndi virka að þetta náttúrulega algjörlega út í hött
3: sko raunum verður það sem gerist líka að þau taka dagskráliðin svo fundarstjórn
2: forseta
3: og hann allt í náttúrulega sko margir klukkutíma
2: sko.
3: Já og það þau taka hann Og til dæmis núna, ég veit ekki hvað ég var það þriðja umræða á einhvern sko mennilega þriðja umræða tekur bara mjög stutta tíma
2: já.
3: En maður held ég 5.5 tími daginn þriðja umræða almannatryggingamálin sem var bara að vera að tegja
2: það í raun ætti bara ef það einhvern breytingu nefnd þá þarf kannski eitthvað að ræða það en svo þetta bara aðkvæðagreisla sko í raun að veru
1: Sko, mér langar að hérna, reyna að varpa því upp hvort við getum farið upp yfir menn og málefni og stöðu okkar, hvort við stiðjum ríkisstjórnina eða ekki, hvaða ástöðu við höfum til ESB eða ekki, bara heilt yfir þetta kerfi, þetta málþóf.
2: Já.
1: Rosaleg sprungu þreita í mörgum vegna þessa ástands ég hérna, sá flotta fræðum en flytja erindi dýrmætan vinnutíma alþingis hérna, fyrir í vetur og hérna geti spurt ykkur sko bara hvað okkur finnst þetta líðræðislega og bara svona vinnustaðalega
2: sko, ég hef mjög sterka skoðan á þessu og mín skoðan svo það sem búið að eyðileggja ræðustól alþingis það sko, þar kerfið en þannig að þar er hinn sýnilega umræða því að það eru þetta umræða og umfjöllun í nefndum og það er yfirleitt bara frekar faglegt og gott starf og allir geta sendt inn umsögn og það er alltaf ljós hvað er verið að ræða, það er hins vegar ekki í beinni útsendingu en það sem að gerist þarna er að ef að mig langar að hérna sem nú bara þú veist að reyna að vinna vinnuna mín og svona og lifa mínu lífi, mig langar að fylgjast með ykkur, það er fullkomlega hérna sem að gerast þinginu það er bara ekki hægt Veist, ég veit, það eitthvað dagskrá maður veit ekkit hvenar, hvað á dagskrá, klukkan, hvað hérna, eitthvað umræða getur verið kortir, eða hún getur verið 5 klukktímar, eða þú veist 3 vikur, maður bara veit ekkit þetta og þegar að ræðnar eru komnar bara, þú veist, fólki farið að ræða bara hárbustan sinn, skilur þau, eða eitthvað sko eitthvað stær í þessu umræðu kom kannski eitthvað merkilegt fram Hvernig eigum við að finna það?
1: No.
2: Það er ekki nokkur einasta sko, það er ekki nokkur einasta leið í þegar að þetta komið út í málþóf að eitthvað hérna þú veist, þarna á í raun að reyfa málin og öllum þjóðþingum sem við berum okkur sama við, þá er ekki þannig að allir þingmennir, þú veist, þeir eru kannski 1000 eða 600 eða eitthvað þeir geta ekki allir tjáðs í öllum málum flokkarnir eru með talsmenn, þú ert bara í þessari nefnd, þú tekur þetta mál og ef það ekki í gangi í þinginu þá eru þeir leitt svoleiðis svo ef þú hefur eitthvað sérstakan áhuga á þessu þá bara, þú veist ferðu inn í máli líka, skilur þau, því að þú hefur reynslu úr fyrir starfi eða einhverja sérþekkingu eða bara áhuga, allt í fínu, það má, en þetta bara bull og það bara, fólk að segja, ég nú bara, þetta nú bara þriðja ræða mín, við þú, hversu lélu ræðumæður ertu, það ekki ennþá komin að kalla málsins í þriðju, ræðu, sko.
0: Þetta stóra, það búið að eiginlega ræðu stóra.
2: Sko, það, í mínum huga það bara þannig og líka bara í öllum þingum öðrum
0: Já.
2: Sem ég hef skoðað.
0: Já.
2: Að þar bara, þú veist, það á dagskrá það svona gróf dagskrá þingi þú veist, við einhvernig, sko í byrjun dags sko þá þú veist, það ljóstað á hérna, tvisveri vikur starfstingsins fyrirspyrnadagar, mándum, mjögdum það svona, þú veist, það dagskrá en svo bara veistu ekkert meira
3: mér fannst það að þú segir, ert að tala þetta hvernig unnið almennt í þingum mér fannst það mjög aldeilsvert þegar ég fór þarna inn í þessum litla þingflokki sem ég var í þá, hjá samfélkingunni að þá verandi þingflokksformaður sem að Logi Einarsson hann sagði einfallega við okkur og mig og sko við þurfum ekki öll að standa upp í öllum málum við stiftum með okkur störfum við komum til stila okkar viðþorfi og búið og það, þó að fólk segja að það nú alltaf málþóf nei, það þarf ekki alltaf að vera málþóf
0: Nei.
3: Það ekkert allir sem hafa stundað málþóf og þessi þingflokku sem ég var í þess að nokkra mánuði sem ég var hann stundaði ekki málþóf meðlis að við þurftum bara að koma til stila okkar viðorfi
2: en þetta búi. Miklu skilvirkara
3: miklu skilvirkara og stilvirkara
0: svo held ég líka og ég held að sko þorri kjósenda hann sér þetta og mislíkar
2: algjörlega
0: það virðist höfða til samt tiltekins hóps miðflokkurinn var bara eins og púkin á fjóspítanum eftir málþóið en við sáum að sjálfstæðarflokkurinn hann skrapp saman framsóknarflokkurinn skrapp saman og þannig að kjósendum mislíkar þetta það því miður engin merki þess að þingmenn þessara flokka séu búin að átta sig á því hvernig þetta fer og hann í kjósendur
3: hugsaði þetta
1: en, með eftir raunverulegur möguleiki á að þeim tækst að koma í veg fyrir að það verði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst
0: ég fórseti þingsins hefur náttúrulega úrræði að það verið að stunda málþóf
1: finnst ykkur það stefna í að þessu kjarnorku ákvæði
3: það mjög sérkjöldlegt núna það búið sem fórsetir búin að tilkynna að það verði lengri fundadagar og fundatími því að þau þurfa að tala svo mikið þeim lengur svo mikið á hjarta að tala plasttappa og allt skólastjóri, barnaskóla ræður ekki við plasttappa það eru þetta tíðindi sjálfu sér
0: gæti útskipt margt
3: Já, þetta eru þetta bara neyðarlegasta ræða sem hann delir í þingsugunni á þessari öldhelti en þau geta þetta en hugsaðir sko, eins og Ólafur segir réttilega, ég meina að þau forna svo miklu og þau, sko, þegar að fórseti þingsins tilkynna það verði svona lengur umræða þá fara þau að tala bændur Menna,
2: já.
3: Þing fyrirkomulagið því miður, það var sniðið að bændastéttinu sko frá því á síðustöld og að því að þeir þurftu að komast í réttir og þeir þurftu að var sauðburður og allt þetta og þeir eru orðnir páir bændur á þingi en þeir þetta full vinna og það er ekki að vera í sauðburði að þá sé segja að þetta sé aðför að bændum að hafa þingfundi
2: Já, því að hérna
3: og svo gerist þetta
2: já.
3: Og svo bara á vorin að lengja þingfundi vera fram í júni og bara fram í sögur
2: En voruð ekki aðla að vísa í hérna, þau voru búin að bjóða hérna, bændum að búna þinginu í eitthvað kvöldverðu, það höfð fyrir því að, að hérna, ég var í svoltan hérna já, uppreisna flokki og ég hef aldrei heyrt þetta bænda því ég var svona batna aldrei því ég var kosin að alltingi en hérna, þá fengum við rosa skríti bréf frá bændasamtökunum þar sem okkur var tilgjönt að vera hefð fyrir því að þingflokkar byðu bændum í semst á Hótel Sögu bara tækja leigu eitthvað herbyggju byðu þeim í kvöldmat eða partí
3: á húsnæðinu þeirra, leigðu húsnæðinu
2: já, já, til að bjóða þeim í partí og við sagðum bara neittak, við veitum aldrei áfengi og vorum ekki með það árið svo vorum við eins og þing menn sem komu hana, daginn eftir að þetta var náttúrulega meiri viku komu svona að sem framláir hafði verið að djamma með bændum og hérna, veita og hérna, fengi sér svolítið sjálfur og svo var þetta nú sko að þetta nefnilega þetta olli usla þegar að, og fyrst og svo sagt, þetta fyrsta, þetta var náttúrulega sumarið hérna eða sagt, þegar að við vorum með mitt eða árið sem vorum að sækjum í ESB líka og sömu aðstæður því að það voru, var líka það mál í sagt, þinginu og samfylkingin hafði haldið þarna partí líka eins og í einu herbygginu af því að sko svo áttu bandinnar að fara milli en það hafði enginn komið og hérna þannig að árið eftir fyrsta lagi hafði einna fimm þingmóllur sem sagði bara nei takk og enginn hafði komið til samfylkingarnar þannig að næstu tvö ára eftir þá voru gera tilraunir með hérna fyrst sko held í kvöldverð og svo hádegisverð þar sem þeir buðu okkur og það voru, það ég held að þeir hafi dregið og við áttum þarna einhverja þingflokkur reyfingarnar áttu þarna kvöldstund ágæta kvöldstund með hérna bændum sem að þeir semst buðu okkur í mat og við vorum í einhverju herbyggjara eða þó og það var bara mjög gaman og mjög fínt og sivilisera og árið eftir held ég við hefði verið í hátíðinu svona hlaðborð og mjög gaman og gaglegt og allt það en þetta eins nú þetta grill að fara því fyllir inn aftur
1: já
2: það bara
1: hérna ég ætla að halda varum að ræða ESB við ykkur Ólafur, viljum við lenda á milli stórveldis blokka sem eru að toga heiminn í ódreiknanlegar áttir þegar fílarnir dansa er ekki gott að vera gras svo ljóðræn er utanríkisráðherrann okkar
3: yes.
1: á fundi í morgun á alþingi utanríkismálanefndar hún sem sagt að segja okkur að nú séu við sjárverðir tímar slíkir utan landsteinana að við yrðum ef við værum gras óvarið þá myndum við hérna verða fótum tróðin hún er í rauninni að tala um öryggisrök sem að hennamati íta enn frekar á yngöngu í ESB
0: Þetta er alveg rétt hjá henni
1: Þú ert sammála
0: Ég er alveg sammála og það er nefnilega þegar kemur að því að huga að öryggi Íslands sá ekki bara öryggi gegn ef að hernaður er uppi við þurfum líka horfa á sko viðskipta öryggi okkar bara lífsafkom okkar
1: þú er tagfræði menntaður
0: já
1: einmitt.
0: Og það getur verið voða gott og gaman að vera utan tollabandalaga þegar allir eru sammála það að tollar eigi að lækka og helst hverfa þá þarf ekki að vera inn ennum tollabandalagum en þegar tollastríð skellur á þá er mjög vont að vera utan tollabandalaga og við sjáum það eru konir háir tollar á nær allar íslenskar vörur í Bandaríkjunum við sjáum þó að Evrópusambandið svona klæðskera saumaði nú járnblendi tollana þannig að þeir lendi ekki á okkur þá er það alveg klárt mál og var kom skýrt fram þar við erum ekki í tollabandalaginu sem Evrópusambandið við erum utan þess og það þýðir að við getum lent á milli og það er ekkert sem bendir til þess að heimurinn sé að snúa við blaðun aftur og fara í sömu átt og Bandaríkin hafa raun og verið leitt heiminn allt þangað til þessi maður varð fósetti Það eru alla líkur á því að við höfum eftir að sjá frekari tolla átök og ég fyrir mitt leiti segi þá er gott fyrir smáríki eins og Ísland að vera í sveit, vera innan tollamúra í öflugu tollabandalagi.
2: Amen bara. Já. Þetta er bara algjörlega sammála.
3: Mér finnst, ég hefði svolítið aðteglsvirt, ég var á svona... ellismella fundi í morgun sem vorum að ræða meðal annars Evrópusambandið og þarna var ágætu maður sem hefur góða reynslu af því að vinna í stjórnsýslunni í Evrópu fyrir Íslandsönd og hann vakti bara athygli á mjög svona fundamental atriði í umræðunni hann sagði við höfum aldrei að tala undanþáur þetta bara stigsmunur það aldrei undanþáur en það eru sér lausnir aftur á móti. Mm-hmm. Þetta grundvalla hugtækamunur mm-hmm. sem við þurfum að tilengja okkur, að við erum ekki að byggjum undanþáur, við erum að tala sér lausnir. Flestul þjóðfélög fá sér lausnir sem eru innan Evrópusambandsins eða sem ég aðild, vegna menningamunar, vegna landfræði, sérstöðu, vegna hefðaréttar og svo framins og þarna komum við til dæmis að já, landfræðilega stöndum við mjög vel að vígi til að fá alls konar sér lausnir við erum eiland lengst norður í hafi við þurfum hérna öflugan landbúnað fyrir okkur upp á matvælaöryggi það alveg skilningur fyrir slíku innan Evrópusambandsins við þurfum greiðar samgöngur af því að við erum einland við erum með hrjóstrutt land og þurfum góða samgöngur innanland mm-hmm. þannig að við stöndum vel að við til að fá sér lausnir og mér finnst alveg sjálfsagt að við látum reyna á það við segjum sko gamal kennari minn kendi mér það snemma á lífsleiðinni í lista, þegar ég var í listanáminu í gamla daga og maður þýtti svona að leita náðir einhverja til þess að komast áfram og hann sagði aldrei að segja nei fyrir hún færð nei og maður þýtti bara þetta lítil setning sem ég nýtt mér í lífinu að ekki gefa mér það eitthvað sé nei fyrir en ég búin að spyrja og fá neið mm-hmm. og oftast fæ ég ekki ég fæ yfirleitt já þannig að mér finnst alveg sjálfsagt við látum reyna á þennan samning mm-hmm. sem að við munum síðan alveg gott velja að hafna eða að meðtaka en sér lausnir eru við erum í svona bara í kjörstöðu mm-hmm. til þess að para fram á ymsa sér lausnir sem hentar okkur og talandum bændur ég held að landbúnaður í Íslandi eigi eftir að njóta mjög góðst að því ef að við náum góðum samvengi við Evrópusambandi ég held að bændur muni flykkast á kjörstað og segja já við samninginu sjálfum þegar það að kemur
0: ég samferðum það og það aldrei svona framhald að þessu þá þetta nefnilega þetta rétt sem þú segir með sérlausnir en ekki undan þáur og það hefur hvert einasta ríki sem hefur samið aðild að Evrópusambandinu og forverðan þess fengið sérlausnir byggt á kröfugerð grundallar hagsmunni mm-hmm. Þetta aldrei gaman að því nú er Morgunblaðið og stjórnarandstaðan í miklu uppnámi yfir því að utanríkisráðherra sagðist telja líklegt að Evrópusambandi vildi taka upp íslenska fiskveiðikerfið mm. og að sjávarútvegskommissarinn yrði íslenskur mm-hmm. Og þeir því er haldið fram að þarna þetta geti ekki verið hafa verið rætt nema bara því að samninga viðræðu sér formlega hafnar ég fór til Brussel á þessan tópi íslenskra blaðamanna mann ekki hvort að 2010 eða 11 þegar að samninga viðræðu voru í gangi mm-hmm. og hitti þar menn svona, við fengum að hitta frekar háttsetta menn meðal annars úr sjávarútes svona arminum þarna mm-hmm. og við vorum að spyrja út í það en byttu þýðir nokkuð fyrir okkur að semja, getum við okkar samið í sjávarútvi og hann sagði, ja, sko, skulu átt okkur á því þið eru náttúrulega með þessa hlutfallslu stöðuleikareglu sem þýðir að það fer engin inn í að veiða íslensku fiskveiðilögsögunni sögunni sagði, síðan eru þið kennslubókardæmi Íslendingar það hvernig hægt að sko reka fiskveiðistjórnunarkerfi hvernig hægt að stunda sjálfbærar veiðar og verndastofna þannig að ESB mun horfa mikið til ykkar stefnu og það verður alveg klárt mál að þið verið beinir að skaffa okkur sjávarútvegskommissarinn Og þetta var ekki formlegar aðildar viðræður sem ég var að stunda þarna.
2: Þú
3: ert staðið þennan við gjörina. Þetta er bara að tengja þau stöðuna. Verður þú þessi sjáar út við komisar.
1: En úr þessari hérna áhugaverðu umræðu langar mig að fara inn í hérna, ég ræði, ég veit ekki hvort það búið að sína það viðtal, þegar þetta viðtal, þegar reynsluboltarnir eru sýndir í kvöld eða hvort það verður síðar í kvöld á dagskráni, en sem sagt fyrir í dag þá ræti ég við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri sem hefur mikið starfað í Ríka undanfarið og mjög vel að sér í alþjóðastjórnmálum. Ég held hann sé eins og þú, Ólafur, ég held hann sé hagfræði menntaður í grunninn.
0: Já.
1: Og hérna, hann segir að það séu óþægilega svona margar spurningar um heimskreppu núna sem geti verið uppi og áhrifin hér náttúrulega eins og öll önnur löndir ábyrðarverð er að hækka mjög hressilega olían er náttúrulega að fara sína leið vegna Íranstríðsins og allt það og hann segir að það svo sviðsmynd sjálfur mögulega að komi holskefla verðhækkana hinga til lands það, við náttúrulega þurfum svo mikið utanfrá kreppu verðbólga atvinnuleysi að aukast og verðbólga sama tíma og það verður að viðurkennast að svona miða við hérna hagstjórnina í augnablikinu þá finnst manni ríkistjórnin ekki alveg sigla traustu flegi henni mér finnst hún ekki hafa mikinn trúverðuleika í aðgerðum við sáum Spánverja leiftur snöggt, lækka skatta og koma móts við breytta tíma meðal annars vegna Íranstríðsins og svona hér er okkur svolítið sagt að bíða Sælabankin áfram með sitt hvað við segja, sturglun en færinga hjálp
0: við getum treyst því að Sælabankin mun bregðast mjög hart við og hækka vexti myndanlega ef að erlenda verðhækkanir fara að koma í meiri
1: akkurat,
0: mæli til landsins
1: akkurat, í hvað stefnum við og hvað eru stjórnvöld að gera til þess að leysa þessa stöðu?
0: Já, það náttúrulega ekki mitt að svara því. Það eru konar kröfur um að ég held nú að það hefði verið afnuminn alltaf þessi gjöld á eldsneyti um áramót. En það eru auðvitað hægt að krukka í kannski virðisaukaskattinn eða
3: eitthvað svona. Já, olíufélögin hækka sjálfgrínt.
2: Já. En sko,
0: þau gera það.
3: Það er alltaf, sko, það er inga byrði til landinu þegar olíuheimsverð.
2: Nei, það er um leið og hækkar. En svo er alltaf mikla byrðir en að lækkar. Það þarf að vinna á þeim. Þú veist, það er svo margt sem blandast inn í þetta og olían er bara ekki gott dæmi. Fyrsta lagi, við höfum ekkert það að segja, þú veist, þetta er á heimsmarka, þetta er eitthvað út í heimi. Öðru lagi, er þetta náttúrulega vara sem við eigum mjög aktíft að vera að reyna að losa okkur undan. Og hún stjórnar ofboðslega miklu og þá ég ekki að tala bara í loftslaginu og öllu því sem hún bara mikill skaðvaldur. Hún stjórnar bara, ef við bara horfum á sögu síðustu 150 ára, er olía sennilega sá þáttur sem að bara er einna áhrifamestur. Bara hvar hún er, hverjir eiga hana, hverjir vilja eiga hana, hverjir stjórna þeim sem að þú veist eiga hana og allt þetta. Ég sko bara því fyrr sem að við náum einhvers konar kolefni hlutleysi og að nota aðra orkugjafa því betra en þetta er ekki eiginlega svari við spurningunni þinni sem eru megna smálin hérna á Íslandi þess vegna sko olían per se fyrir mér er alltaf bara nei ég vil ekki lækka verðið á henni ég vil að við hættum að nota hana og meðan hún er ódýr þá munum við sem bara heimur ekki bara Íslendingar halda áfram að vera í þessari sturlun og núna erum við bara í heimi þar sem að sko, það er eitthvað svona testosterón eitrun hjá ráðamönnum í mjög mörgum löndum og við erum að horfa á bara svona svipaða þetta er svona eins og sértrúasöfnaða kvöld sem í kringum þessa menn og hérna ef eitthvað segir eitthvað þá erum bara útskúðar veist, bara eins og í eitthvaðum hérna, bara trúarhópum sem við þekkjum og við höfum séð allt áður í sögunni og hérna auðvitað hefur þetta ástand þessi barátta og önnur svona bara ýmis aðrar blikur lofti mun hafa efnahagslegar hérna afleiðingar á Íslandi sem og annars þar í heiminum við munum einhvern veginn fylgja með ég held að það að einhvern veginn að reyna að lækka olíuverð eitthvað þú veist það ekki rétta leiðin ég svo sem treysti Kristrúnu Frostadóttur bara alveg ágætlega í efnahagsmálum
1: Gerurðu það ennþá?
2: Já, ég geri það okay. og mér finnst hún sko hérna vera alveg með augun á boltanum
1: Ég treysti hérna hvorki henninni daða í augnablikinu
2: Hérna, hins vegar það bara mjög margt sem að hún hefur ekki stjórn á
0: Já, ég held að sé rétt afstaða hjá ríkisstjórninni að rjúka ekki í að lækka skatta segjum mataskatt segjum einhverja skatta af eldsneyti og svo leiðis vegna þess að ég held að það nær ekki gegn til neytenda, við sáum það til dæmis að olíufjölu nýttu tækifærið um áramótin og hækkuð álagningu sína á móti það sem að það, sko, ég held að ríkisstjórnin sé að gera rétt Það sem skiptir máli er að það að skila afgangi á ríkissjóði
1: og En á sama tíma verður við náttúrulega bregðast við breytingum
0: Já, það er ekki endilega gott að vera með einhverja svona einhverja automatísk viðbrögð
1: Nei.
0: Svona ósjálf viðbrögð vegna þess að það er sko jafnvægi á ríkissjóði það dregur úr verðbólgu þrýstingi hér á Íslandi og það er eins gott að einhver sko, við verðum að gera það gegnum ríkisfjármálin vegna þess að Seðlabankin með vaxtastefnu sinni að setja óbærilegan þrýsting á hagkerfið hann að setja
1: Ætti stjórnin að gera eitthvað í því?
2: Það bara mjög erfitt
1: að grípa taumana
2: en það alltaf hægt að þú ert með sjálfstæðan seðlabanka
1: og
2: tveir
1: af þremur stjórnarflokkum styðja allar aðgerðir seðlabankans í orði kveðinu en flokku fólksins þau hjóla í hann
0: já, sko ég tel að það sé mikið hættuspil ef að ríkisstjórn fer í stríð við Seðlabankan ég þeirra skoðunar að Seðlabanki Íslands sé rangstæður í því sem hann að gera en viðbröðum við því verða að vera þá þau bara að gefa í hjá ríkinu í þá átt að skila hallalausum fjárlögum og helst afgangi á fjárlögum vegna að það dregur úr spennu í hagkerfinu
3: Mér langar að koma að fara aftur inn í það sem mást að ræða áðan Björn með lækkanir á til dæmis á eldsneyti og mataskatt og svo framins. Þá var vital við forseta ASÍ um daginn einmitt um þetta og hann dró nú eiginlega fæturnar að taka undir að það væri góð aðgerð vegna þess að við búum í slíku þjófasamfélagi. Sem við búum, sem eins og ég var að tala íslensku glæpamennin á það sem er að ræna hérna, að let vinna hérna, laununum sínum og svíkja þau ymmis réttindi við erum svo ofurseld fátefni og einokun hér, til dæmis þó að sé eins og Ólafur Benta á að sé búið að fella niður ymmis stjöld varðandi elsniti, þá var það bara olíufélagin sem hækka það eru þau sem hækka og þó að eins og fórsett að sí var sem sett alveg viðbúin því að í svona ríkin sem við erum með það sem varla smásölu markaðurinn er svona ofurseldur fáum aðlum sem eru bara með samkeppni nánast óþekkt fyrirbriði það eru með svona nánast verðsamráð, það munar einni króni í bónus og króni á flestum mörum að þeir myndu svo
0: fljótlega
3: draga sér þessa lækkun neytandi mun ekki finna fyrir því við þurfum og ég tek alveg undir með orðum hérna Ólafs að ríki þarf að beita öðrum brögðum heldur þessum og það er einmitt það að borgarnir og skuldir ríkisins er fyrst
2: en svo náttúrulega var hérna bara kom frétt í vikunum að það væri verið að bæta í hjá samkeppniseftirlitinu
3: og
2: það ég bara þú veist í raun hef ég meiri trú á því en að lækka eitthvað þú veist verið svo skatt á matælum 1-2%
1: en allavega orðins þegar maður heyrir hérna prófessor Hilmar Þór sko tala um líkur á heimskreppu þá áttar maður sig á því að dagar Vins og Rósa þeir kunna vera liðinir hjá manni og eru þetta náttúrulega heimsmyndin breytt frá því sem var menn okkar aðeins er það bara svona að klára þetta með Spánverjana að þeir eru ekki bara að lækka tankfylli á bensíni sem nemur 3000 kall með breytingum heldur vaskur lækkar og eldsneiti rafmagn og gas leigusölum bannað að hækka húsaleigu fyrirtækjum sem njóta opinberra aðstoðar bannað að segja upp fólki
3: Þeir eru þetta í allt öðruvísi
1: Þeir eru í allt öðruvísi umhverfi
3: en
1: ég ætla líka vona að ríkistjórnin sé með opið heilabú og sé tilbúin að vera ekki eins og hestur hérna.
2: En sko við hérna, atvinn ástandi á Íslandi og Spáni er náttúrulega bara alveg tvennt ólíkt.
1: Já,
2: hér eru við líka bara að sjá og hérna og þannig forsætisráðuna sem hefur vakið máls að því, ég var ekki búin að átta með því að þetta atvinnleysi sem þó er það er nánast bara hjá útlendingum og það finnst mér rosalega alvegst mál hvað við erum orðið bara skipt þjóðfélag
0: það er bara þannig.
2: Við erum bara að vera því
3: síðustu svona. Verum mennt að fólki lálinastörf.
1: Tíu, fyrta náður. Einn af þessum skemmtilegu fallegu fréttum sem vonandi
3: að senda Þóru víðar land.
1: Já, ég sammála því. Hún stjórnstöðurnar. Hérna, við njótum kraftanum hér.
2: Þetta er veit, bara þannig og líka bara að við hérna fólkið í forréttindastöðunni hérna á þessu landi á mörguleiti þú veist, við áttum okkur ekki dendil á þessu fyrir en það kemur svona frétt. Þú veist, við erum ekkert að spyrja í alla sem að við sjáum skúra eitthvað staðar eða afgreða hver er þín bakgrunnur? Eða, veist, meina,
3: það var gerð eitthvað könnun meðal fólk sem hefur flyttað til lands og er að búa með okkur. Hvort að þú komið inn á íslenskt heimili?
2: Já.
3: Ég held að það verið innan við 10%.
2: Já.
3: Sem hefðu komið inn á íslenskt heimili.
1: Já, sláandi. Forréttindi eru þeim síst sýnileg sem njóta þeirra.
2: Akkurat, það ennur bara svolítið þannig.
1: En því miður það var nú tíminn að hlaupa frá okkur, mér langar svona aðeins kannski bara í lokin að hérna, þetta er nú síðasti þáttur reynsluboltana fyrir páska. Þetta er skellur þetta er skellur en hérna svona bara ef við fæ að skilja við ykkur á dægur nótum förum út úr fréttahamnum og svona áskorunum og bara yfir í tilhúsunum páskafrí og svoleiðis hvernig farið þið að því að hlaða rafhlöðurnar í fríum því að líf okkar kallar jú ofta á hann sem mikla streytu svona.
2: Já, ég held að við slökum á ég á meða á Víking Heiðar páskuna.
1: Já, ég líka
0: Ertu, Já, ég á meða
2: Við erum svo tvorin til þetta fólki
3: Ég veit ekki það reynda, sko,
2: Ég ætla að bjóða mömmu
3: minni Mér stundum að búa að pyntu og tala frí nefnilega, sko, það tvö ár síðan núna að ég hérna ákvaða hætta í föstu starfi og átti inni hérna orlof þannig að þetta byrjaði ég að fara í orlof og það var ekki fyrir ári síðar sem ég áttaði mig á að ég var ekki lengur í orlof þannig að ég er ekki alveg áttaði mig hvað er minn og hvað er fri sko, þannig að
0: þetta rennur dálítið saman í eitt hjá manni sko að því að maður er alltaf í vinnunni og þegar að maður er með sko þetta tæki og tölvuna og net þá getur maður verið að vinna hvar sem er en mér það er voða gott samt sko ég er nýlega orðin afi
1: Nei, til hamingju
0: Takk fyrir það
1: Er það í fyrsta skipti?
0: Fyrsta skipti
1: Glæsilegt
0: Já, og hún og öðru bannabarni í sumar
1: frábært.
0: Og það, maður reynir nú að hvert tækifæri, sko, að hitta litla afastrákin, sko.
1: Talandi með eitthvað sem getur hlaðið rafluðurnar hjá manni, ha?
2: Það nú bara besta, hvítið.
3: Já, röpid inn, röpid inn.
1: Það eru til fleiri leiður. Eru þann þið ætlið semst að njóta tónlistar og
2: hérna kannski verður þetta að fara að skýði
1: hitta fólk og skýði kannski
3: ég ætla að skerpa til sýttilegar ég ætla aðeins að tala við mafjuna þar þetta pening
1: þar komið bygglandi vor er það ekki
0: jú, það komið vor
1: á sama tíma og morgun einhver mest ítluður í skvellur í kortunum bara
2: ég bara
0: í allan veit sko, það ekki guðlaður hún appil sín
3: hún bara eins og trönt
1: Já, það svo Trump Hefðu, það bara lokað orðin bara miðvörunin eins og Trump á litinn á morgun en kæra þakkir, Viðar, Margrét og Ólafur, gaman að fá ykkur öll að þessu borðið og ég vonaði haldið áfram að koma og hjálpa okkur að skilja og greina heiminn, takk fyrir
2: Takk fyrir leis
1: og áfram nýr kafli eftir andartak ekki fara langt
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan og Akureyri, ætlar næst að ræða alþjóðamál eftir nokkur hlé og ekki síst áhrif stríðsins í Íran. Þar meðan Hilmar að við sjáum það alla jafna að bursi frá því hvert okkar ræðir við hann, Þá sjáum við það strax á YouTube hver skoðan hans njóta mikils fylgis og það eru margir sem fylgjast með hæfileikum hans til að setja hluti í samhengi og gott að fá hann aftur hér að rauða borðinu eftir smáli.
7: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
1: Já, það hefur leiðið niður yfir nokkra hríð hjá okkur að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hann hefur nú sannlega verið rauðaborðinu og hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar betri en engin með alls konar greiningum, ekki síst hvað var það alþjóðastjórnmál og það eru margt að ræða. Og ef mér skepplast ekki er Hilmar Þór á línunni, heyrir í mér? Já, þú heyrir í mér.
8: Góðan dag, vel í þér.
1: Góðan dag, sælur blessaður. Mér langar að byrja á því að spyrja þig spurningar sem heimurinn hefur verið að reyna að finna svör við undanfarið, var þar Íran stríðið. Hvers vegna sýnist þér að Trump hafi ráðist í þetta verk ásamt Ísrael?
8: Og það alveg ljóst að Netanyahu hefur dreymt mjög lengi að veikja Íran mjög mikið og raunverulega vill hann umkringdur ríkjum sem eru mjög veik. Til dæmis er hann við alltaf stört Kúrda, þannig er hægt að kljúa Íran, Írak, Sýrland og Tyrkland. Ja. Og hann vill vera umkringdur veikum ríkjum og Íran er stert, frekar stert land, það þetta búin að vera viðskiptaþvinganir í ára tugi, þetta 90 milljóna manna, við erum 90 milljóna manna og þetta land sem 1,6 miljón ferkilometra risa stórta 16 sinni stærðin Ísland og nefnir já hefur sérna talað hann til ég var til minn að hlusta á fyrirverandi yfirmann CIA leininshjóðstu bandaríkjana, John Brennan og hann taldi til dæmis og margir í leininshjóðstu bandaríkjana það hefði ekki stafa nein og af Íran til skamstíma lit sem að kalla það imminent threat það var engin ógn sem stafaði af Íran en Netanyahu hefur dreymt þetta mjög lengi að veikja Íran því Íran náttúrulega til stort land í samanburði við Ísrael og þannig að Trump hefur áttu tala sig til í þetta hann hefur hins vegar ekki hugsað fyrst að hann hefur ekki nýtt sér leyndirnastu upplýsingar það að það sem að eins og það taldi í bandaríkjum það væri ekki raunverulega mikil hætta á að Íran væri ógn til skamstíma allavega við hérna Ísrael og hvað þá bandaríkin var ekki raunverulega ógn og hann ákveður að fara í þetta stríð og hann virðist að hann hafi metið að þannig að hann geti bara þetta verið bara svo vinna og svo hela það sem hann fór í stríð sem stóð bara yfir í eitthvað skamman tíma hann reyndi leiðtóanum og svo fór hann í burtu reyndar hélt stjórnin bara áfram bara við varahosti tók við síðan var hann með árás á Nígeríu sem var stutt árás og svo var hann með árás á, á Húdís í Jemen slíkar árásir sem hefur gert sem hafi verið skammar og hann eins og hafi haldið það hann geti sem sagt gert loftarás á Írann sem stæði yfir í skamman tíma og hérna og það myndi leiða til stjórnarskipta þar sé að fólki sem að náttúrulega stjórnin ég engin aðdáandi þessar klekkastjórnar hún náttúrulega á sína andstæðinga að haldið það að og reynda kvatti Trump og almenning í Írann til að gera byltingu gegn ríkjandi stjórnvöldum það hins vegar gerðist ekki og stjórnvöld eru alveg það, það búið að drepa fullt af fólki leiðtoga Íran og núverandi leiðtoga Íran er í þeir stöðu hann misti konuna sína í árás í Ísrael og Bandaríkjana hann misti son sinn hann misti báða foreldra sína þannig að það er alltaf mikil heift í þessu núna og Íran vill greinlega bara halda stríðina áfram en það er alltaf þannig að sko Hann hafi metið það að þetta tæki skamman tíma að bara ganga frá Íran og fá stjórnarskipti og það hefur líka verið þetta viðhorf að það sé sko ef að við okkur líkar ekki við ríkjandi stjórnvöld þá sé hægt að koma á vestrænu lýðræði með loftarás en reynslan sýnir það alveg að loftarás er jafnvel styrjaldur á landi svo í Afganistan svo í 20 ár að það skil ekki þeim árangri og ég er ekki alltaf ekki fara að tala fyrir stjórnina í Íran eins og ég sé aðdáðandi hennar en þetta náttúrulega alveg ótrúlegt að svo stórt landur sem Bandaríkin gera þetta í ljósi sögunar að það var gert svo mörg mistök áður og núna umræðan á að fara að senda landir í landi til þess að ná fram stjórnarskipti með einhver slíku sem náttúrulega væri alveg skelfilegt að við gera það hafandi í huga að Íran er bæði helmingi fjölmennara og meirinn helmingi stærra heldur en Afganistan það sem var 20 ára stríðið sem heimsluta sem endaði með tapi Bandaríkina þannig að hluta að þessu svo að það er ekki verið að nýta reynsjóðst upplýsingar almennilega og líka það að það er ekki gerin einn plön og hugmyndunum með það að það sé eftir að gera þetta okkur nokkrum dögum og knýja frá sjálfnarskipti, það hefur mistekist þannig að sko Bandaríkin er í dag í mjög miklu vanda gagnvart þessu máli.
1: En hvað segir við þá sem að halda því fram að þetta stríð snúist bara olíuhagsmunni Bandaríkjamanna og þá Ísraela?
8: Þetta skiptir það máli, ég myndi ekki segja að það væri bara það, en það skiptir miklu máli náttúrulega líka í þessu máli, það er líka að tala um að sko, Netanyahu vill veikja Íran, hann vill eyðileggja kjarnorkuprógrammið sem þeir eru með sem þeir segja sig í friðsamlegum tilgangi, en hann vill gera út af við það og hérna, hann vill hætta framlega eldflögur, bannaði það. Og hérna, þannig að það er, Ísrael er drifkrafturinn á bakvið, þeim stendur ákveðin ógna því að Íran er að framleiða mikið að drónum og framleiða mikið að eldflögum, þeir eru að þróa kjarnorku program og líka það auðvitað vita þeir það, sennilega, sko, að það er ekki hægt fyrir að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnorkuvopnum ykkur tíma, sko. Þannig að þeir eru búin að verða fyrir svo mörgum árásum og meira þess að árásum að meðan að þeir hafa verið að semja frið og þessum stjórnum tala Þannig að þeir hafa miklu meiri kvata nú að koma sér upp kjarnum til að losna við þessa stöðu árásir. Þannig að sko auðvitað er olía hluti af þessu. Þetta er bæði stríð sem að snýst um átök sem er styrjöld. En síðan er þetta líka efnastríð. Að Íranir geta eins og það hafa gert lokað hormónsundið eða streit af hormóns og lokað þannig á 20% af öllum olíu og gasflutningi til heimsins. Og það er líka annað því svo að það er ekki bara olíu og gasin fyrir hérna í gegn, heldur eru þetta hérna ábyrður, stór hluta ábyrði heimsins kemur hérna í gegn, þannig þetta mun hafa áhrif á matvælaframleiðslu allan heim, þetta mun þýlega til matvælaverð sem hækkun á matvælaverði, með það fyrir mikið álverðna í gegn, og svona er náttúrulega olíu og gasi sem er búið að því að það er orðið skelfilegt ástand á mörgum, það er bæði skortur og olíu og síðan eru verðin komin upp í skýin, sko, þannig að ofbáslega há, þannig að sko Íranir hafa ábóðslega tökarna, geta að loka Strait of Hormuz og það er raunverulega engin auðveld leið fyrir Bandaríkin að ná að opna hann með valdi og það er það sem að það virðist ekki hafa verið hugsað mikið það þannig að Bandaríkin hafa engin sko góð spil á hendi til að ná fram sko með því að stigmagna stríðu hvað ætlar að gera hvernig ætlar að senda skip inn í persaflóan og býð eftir að þau voru skotin niður þau voru sagt hvað ætlar að gera næst hvernig þið geti ekki opnað Strait of Hormuz og þar að ekki getur Íran fyllt hvað mæns kallað á Íslandi hvað kallað tundutum þeir geta fyllt persaflóan eða Strait of Hormuz af sprengingum sem eru ódýrar sem því að það verður ekki tækt að fara í gegnum persaflóan skipafélögum mun ekki gera tryggingafélögum mun ekki tryggja neitt þetta og skipafélögum mun ekki hérna taka neitt mögur sens af því að fara í gegnum olíuskip í gegnum flóa sem búið að fylla á tundutöflum með sprengjum sem að síðan eyðileggja þessi skip og svona framvegis. Þannig að maður sér ekki neina sko hérna einfalda að lausna og svo eru samningar líka í gangi að Trump talar það sem Íran reyndar talar ekki og möguleikarnir á vopnahléi og friðarsamningum eru mjög litlir það er svo svakalega mikið ber svo mikið á milli aðila
1: Já. En hvernig skýrir það Hilmar Þór að við höfum vanist því kallar á okkar aldri að Bandaríkjaforseti sé valdamestir maður heims þeir hafa verið drottnarar alheimsins í ákveðnum skilningi hvernig skýrir það að Trump sé attan í ossi Netanyahu's og að það séu Ísraelar sem að leiði hernaðar aðgerðir bandaríkjamanna ef rétt það sem þú nefndir á hann?
8: Já, það með velta þér

0: gyðinga í Ísrael mm-hmm. og svo búa 7 miljónir gyðinga í Bandaríkjunum og það eitthvað sem heitir kallað Ísraeli lobby, það eru þrýstihópar mm-hmm. sem eru gríðarlega sterkir í Bandaríkjunum gyðingarnir eru mjög sterk þetta mjög gáða fólk, margt velmenta mm-hmm. sem þú veist, mm-hmm. þeir eru sterkir í fjármálageiranum yeah. þeir eru sterkir í háskólanum og þeir eru með þrýstihópa sem að þrýsta á þingi og ég man bara ekki Jimmy Carter sagði eftir að maður hætti þessu forseti að ef að þú ert í Bandaríkjunum og eftir að setja það á móti Ísrael í Bandaríkjunum mm. það þarfst ekki að búast við því að ná endurkjöri það mörgum tilvikum þannig, þetta Ísrael lobby þetta þrýstihópar var í gegn viðkomandi menni þannig að það byrja ásakað viðkomandi fyrir að vera gyðinga hattara mm. en þeir eru mjög valda miklir þannig að Bandaríkin raunverulega eru bara eins og stundum eins og verkfæri í Ísrael og alla kemur þannig fyrir sjónir
1: Já.
0: Gefum henni fyrir sjóni, þannig að maður hefði mitt hugsa hvernig stendur á þessu þannig að eru þarna mikli valdaðilar og hérna sem hafa þarna áhrif og svo náttúrulega líka að Trump lætur tala síðan að Joe Biden til dæmis fór ekki í þessa aðgerð sem hérna og vildi gera það hannfórseti eða fyrirfórseta þeir hafa haldið sér til hlýjas og ekki vilja fara út í þetta
1: Já.
0: En Trump hérna ákvaða að fara út í þetta það náttúrulega var hrikaleg mistök og gegn leyniþjónustu bandarkina sem allavega mörgum leyniþjónustu aðlum sérfræðingum að vera ekki borg og það veri engin auðvelt leið að vinna þetta stríð og núna eru sem sagt Írannir þeir telja sig vera að vinna þetta stríð þeir segja við bandaríkin og ef við ætlum að semja þá þurfum við fyrsta lagi að fara með allar þessar herstöðar sem eru með í Katar og Saudi-Arabi og hvað og Kuwait og Íran, allt í burtu með þetta allt saman allar þessar herstöðu sem út allt bara í kringu persaflóan, fara með þetta burtu þið þurfum að borga stríðskaðabætu sem eru gríðarlega stóru uppar og þið þurfum að aflétta öllum viðskiptaþvingunum og það óhugsandi að Bandaríkin geti orðið við þessu Bandaríkin, Trump segir við þá þið þurfum að skila að hætta allir kjartökuprógramningu skila þessu úrrenni sem þeir eru með það sem er búið auðga þið þurfum að hérna, hætta framlega eldflögar og hérna gerir þannig kröfur til þeirra að þetta minni svolítið eins og Úkraínu sjá það er verið að tala um hérna friðarsamning eða vopnalega friðarsamninga en það er svo mikill munur á kröfum aðilana að það er ekki nokkur leið að ég sé ekki nokkur leið að semja þetta er sama þar að því leita þar er milli kröfurnar milli Rússlands og Úkraínu er svo miklar nú eru skilt mér að Bandaríkjunum sé búin að setja senda hérna 15 punkta þetta minnir á sko að þetta samkomla hafa gert eitthvað 20 punkta samkomla fyrir gasasvæðið og svo hefur verið að reyna að búa til eitthvað 20 punkta fyrir Úkraín sem ekki hefur gengið mm-hmm. og svo núna hefur verið eitthvað 15 punkta fyrir samninga við hérna út af hérna Íran sem að eins og segja það sem ég veit að er samkomla er eitthvað sem er mjög ólíklegt að gangi og þess vegna er líklega að stríðið haldi áfram því miður því þetta náttúrulega hefur ekki bara afleðingar á Bandaríkinu og Íran og Ísrael, þetta hefur áhrif á allan heiminn, flutningskostnað og í orkumálum og áburði áli og þetta hefur markþætti, þetta getur komið á stað heimskreppu, þetta gríðarlega sem ekki vandamál hefur þetta dregst á langin, en þarna fara menn í gang með eitthvað sem er halda sér þetta ljúka bara á skömmum tíma með uppreisn í Íran, en það gengur ekki, og svo líka eða voru að gera loftar á svo Íran, stöða loftar á sér, að þó að það séu andstæðingar, stjórnvöld í Íran eigi sér andstæðinga að ef að það verður að gera árásir á almenning í landinu sem almenningu verður fyrir þannig að það eru líka aðila sem eru andstæðingar stjórnvöld sem verða fyrir miklu tjónu áfalli og þá endar með því að stór hluti kannski þjóðarinnar verður bara fylgir stjórnvöldum, jafnvel þó þessi ekki ánægð með stjórnvöld, bara því þau saminast í því að reyna að stöðva þessar endalösu loftarásir sem hafa verið eru á Íran.
1: Ertu til í smá fótnótu að skreppa hingað heim eitt andartak áður við förum aftur út sko þú nefnir að þarna getur þið heimskreppa, þú nefnir hækkun ábyrðarvers og líuna við Íslendingar eru svona byrjaðar að finna aðeins fyrir þessu en sem sagt sérðu fyrir þér að vöruverð hér gæti hækkað verulega og ertu maður til þess að meta viðbrögð stjórnvalda og Seðlabankans hér í tengslum við stöðuna sem upp er
0: Ég þú sér að Seðlabankin byrjar að hækka stýrivexti aftur og við erum alveg galopið hækkerfi

0: og við erum að flytja eiginlega allt inn sem við erum við færum bara framlega bara til dælu við erum bara með fáar stoðir í útflutningi og sem sterkar stoðir og við erum eitthvað 70% af verkefni landsframleiðslu útflutningur við erum með mjög stóran útflutningsgeira við erum galopið hagkerfi og hérna þannig að við að það mun hafa strax áhrif á okkur því að olía náttúrulega notuð í svo marga hluti þá mun verð hækka í kringum okkur það mun hafa áhrif á okkur það sem mildar að þessi áhrifin hjá okkur það að við erum á hús hitun á Íslandi er 99% eða eitthvað jafnviti og við framleiðum okkar rafmagn sjálf við þurfum ekki að hita okkar hús með gasi til dæmis þegar að Úkraínustríð hófst og það var mikil og sett viðskiptabann á Rússland þá hækkaði verðbólga mjög mikil hérna í Evrópu, meginlandi Evrópu verðlag hækkaði verðbólga á tíðanbili var miklu mun hærri á meginlandi Evrópu heldur en á Íslandi, Íslandi var með ykkur að lægstu verðbólgu á öðrasku efnaðarsvæðinni í Evrópu á tíðanbili þegar Úkraínustríð hófst af því að við erum ekki að kaupa gas til útsetunar olíu en samt varandi vöruverð innflutta vöru sjálfsögðu mun það hafa áhrif á okkur og það mun hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja við mynda ekki svo flugfélag eins og Icelandair og slíkir aðilar það mun hafa mikil áhrif og hættan er svo líka það þurfi Seðlabankinn að halda áfram að hækka vexti og það hætt á því að koma upp að sem er kreppu verðbólga það sem það stendur fram fyrir því sem kallar stagnation á ensku að því það að þú út í þeirri stöðu að atvinnuleysi og verðbólgar að hætta á sama tíma
1: Já.
0: Það mjög slæm stað og það mjög erfitt að stýrist erfitt með hagstjórn þegar þú ert með bæði sem sagt, atvinnuleysi er að vaksa af því að þjóðarframleiðsla er að draga saman og svo er verðbólgan að aukast á sama tíma
1: Já.
0: Þannig að ef þetta heldur áfram þá myndi þetta hafa mikil áhrif á okkur og við erum núna með eitthvað yfir 8% atvinnuleysi sem mikið fyrir Ísland og við erum með verðbólgu sem var síðast mælt eitthvað yfir 5% og við erum með eiginlega engan hagvöxt þannig að við erum strax farin að sjá að Ísland er að við erum ekki góði stöðu, alls ekki en hins vegar það hefur mildandi áhrif til dæmis að við tökum Eystrasaltríkinni eitthvað svoleiðisland sem að kynda með gasið eitthvað slíklönd þau lenda alveg sérlega illið því og Evrópusambandi lendir náttúrulega mjög illið og sér að Evrópusambandi tók þá stefni í Úkraínu sem við semjum ekki um neitt tala ekki við Putin, semjum ekki um neitt bara sigra, Úkraínu fengi bara réttu vopnum til sigra stríð á viðvöldunum og það verið bara gert á skömmin tíma því þeir eru svo fullkomin vopn og hérna það gerist ekki og svo þá er komið viðskiptabann á Rússland þá er ekkert að kaupa gas og olíu frá Rússlandi nema ekki sem Indlandið eitthvað og á mjög háum verðum, eins og hefur verið að gera Evrópa hefur verið að gera það, kaupa rándýra rússnesku olíu í gæmum Indland þannig er nú bara viðskipta þingana hvað er mikið villið að segja því en allavega sko núna eða bætist við að persaflóðun lokast líka og Rússland lokast að þá náttúrulega þetta skelfið stað en það var fórsetisir á þeirra Belgíu nýlega að tala það þyrfti að fara aflétta viðskiptaþvingunum á Rússland og semja við Rússland einfaldlega að því hann sér bara fram á það er persaflóðunum lokaður og svo er líka Rússland lokað þá bara verður staðan óþólandi fyrir Evrópu og meginlandi Evrópu
1: Ég held ég hafi rekið augun í færslu hjá þér á Facebook vegna þess sem þú varst að nefna núna að þið grunaði að tunna Motor Oil Made in Germany innihjaldi rússneska olíu sem hafi farið frá Rússlandi til Indlands og svo til Þýskaland svo komið þaðan til Íslands að þannig séu alþjóða viðskipti stunduð á tímum refsi aðgerða. Ertu nokkuð viss í þínu sök hvað þetta varðar eða er þetta bara svona spurning sem þú varpar til umhersunar?
0: Þetta er bæði grínum alvara en það sem þú sér það gerðist bara mjög fljótlega ég komendi fyrir neðan að það er fæstu í Facebook þá hafði ég línurit sem síndi Kína og Indland hvað er að kaupa mikið á olíu Rússlandi og Kína var að kaupa mjög mikið og Kína náttúrulega kínverjar og rússar eru í mjög nánu samstarfi hvað það kallað partnership without limits að Indverjar voru að kaupa sáralitla olíu sko Úkraína það verður alls sér árusin í Úkraínu í februar 2022 svo ekki apríl eitthvað svona apríl og þá tekur bara olíu stökk innlandi og svo fara indverjar yfir það að kaupa mun meira olíu af Rússlandi heldur en Kína og það og gríðarlega þetta landið búið 1,5 milljón manna eitthvað það bil og en þeir flytja þetta líka út til Evrópu flytja mjög mikið út af þessu og Evrópa hefur að kaupa frá þeim á miklu hærra verði þannig að þessar viðskiptaþvinganir framkvæma alls konar skrýtna hluti og það mjög líklegt að Þýskaland iðnríki stærsta hagkerfi við Evrópusambandsins, að þeir séu að kaupa þessa olíu frá Indlandi, gegnum Indland og þannig að verður hún miklu dýrari, en það hefur orku verið hækka svo mikið að Þýskaland í miklu vanda Þýskaland sko, ég ekki aðdáandi Pútin og Rússlands, ég að taka það fram en eitt af þess að hann gerði Þýskaland, samkeppnisæk okkar Kína í innaði var það að þeir voru að fá ódýra olíu og gas frá Rússlandi og þú hefur heyrt þessi norsim túkaleysluna sem sprengt eiðilega, sem á milli Rússlands og Þýskalands, hún átti að skapa sem sem samkeppnishæfni fá ódýrt gas inn í Þýskaland og hérna, hún var eiðilega þannig að sko, þú sér það sko, Þýskaland sem það sem frekar há laun það sem velferðarkerfi og hérna, dýrt í rekstri dýrt að reka þetta og þeir eru eldast, þannig að þeir eru að vera þingra og þingra hjá fyrir þá, þeir eru með miklar eftirreinaskuldbingar í slæmri, verulega slæmri efnastöðu og engin hagvöxtur þegar þeir líka þurfa að fara að kaupa orku innan hjá sér að rándýri verði þá bara verður, getur orðið algjörð hrun hjá þannig að staðan mjög erfið og líka þegar þetta gerist í persaflóan og bætist ofan á það, þá hérna líst mér ekki á blikun og ég hef svona verið gagnrýnd þessa hugmynd varandi sko samskiptum við Rússland auðvitað eru þeir erfiðir í samskiptum allt það, en að útiloka að tala við þá, held ég hef sé mistök, og þess að við erum bara komið með þannig stöðu núna og Evrópa vill ekki koma nálægt þessu stríði í hérna, og sko, þú veist að Trump talar að hann vilji fá bara Evrópu á fullum funga inn í hérna stríði í Íran og Evrópu leiðtogarnir draga lappirnar skiljanlega að því bæði þetta óvinsælt heima fyrir og það ekkit ljóst hvað á að gera, hvernig á að leysa þetta það liggur ekkit fyrir en auðvitað sjá þeir fyrir sér bara mikið samdrátt og jafnvel heimskreppu ef þetta heldur svona áfram og svo það líka hugmyndin hjá Trumpi sko að nota NATO er skona snatt sko, NATO náttúrulega er þannig að það artikul 5 garantí, þessi það fimmta greinina eða ráðist á eitt NATO-ríki að þá eiga hinn að bregðast við og Trump talar að Evrópu leitur hefði sínið mikið vandaglætti gagvart hérna bandaríkjunum en það stærðin eins og svo að þessi artikul 5 greinur aðeins einu sinni verið virkju og það þegar tíbröðtröðin í New York voru sprengtir og hérna í bandaríkjunum og þá var stríð við Afganistan og hérna og þá var Evrópa mjög mikið í því máli að hjálpa Trump En núna náttúrulega með þetta stríð núna var það var ekki gerðin árás á Bandaríkin eða Ísrael og alls engin árás og leynilegt að Bandaríkin þessi leynilegt sem ég að hlusta á Beiri, þeir segja hafi ekki verið minn raunverulega hætta að það ferðum þannig að sko þetta mjög slæmt mál og hérna og maður sér ekki alveg hvernig á leysið svo annað í þessu máli og það það að að það alveg rétt að Bandaríkin hafa ákveðna tæknilega yfirburði varðandi vopnaframleiðslu. Þeir framleiða svo kallega Patriot missiles sem eru sko, geta skotið niður með mikilli nákvæmni eldflaugar og dróna. En stykkið að þessu kostar kannski frá einni kaffi fyrir 4 milljónir dollara stykkið. Og þeir framleiða að þessum eldflaugum bara 600 ári. Það sem hefur gerst í þessu stríði núna er það að það eru komnir hérna, það eru komin vopn sem eru framleitt í gríðamiklu magni, sem eru ódýr, þá er þetta mikið drónar sem að vera framleiða og svo líka það sem kallar ballistic missile, sem eru eldflauga, að drónar þetta kostar kannski 20-40.000 dollara stykkið og það er verið að nota eldflaugar sem eru til í takmörkuðu magni í Bandaríkjunum sem eru mjög taknilega fullkomnar en bara í mjög takmörkuðu magni til að skjóta niður dróna og kannski dróni kostar kannski, já segjum 20-30.000 dollara en á meðan að það vera að nota vopn sem að kosta kannski 4 milljónir dollara til að skjóta þetta niður og það þýðir það að fátækt landið svo Íran hefur yfirbrigði í þessu stríði Það er svo auðvelt að tæma vopnabúr hérna Bandaríkjan og Ísrael og ég held að það það sem Íranir að gera. Það sem ég var hissa á því þegar að stríði stóð yfir, 12 daga stríði stóð yfir í júní, þú mást að var stríði í júní milli Ísrael og Íran og þá komu Bandaríkin inn í einn dag, en þetta var milli Íran og Ísrael, þá að Íranir skildu hætta þá því þeir voru fannir að ná að skjóta meira og meira inn í Ísrael því Ísrael voru að vera búnir með veldlögunni hjá. Og það, ég held að það sem Íranir að hugsa núna það, að þeir ætla sér að halda áfram það reynda að búa að sökkva þeirra sjóherra miklu veiti og það verður mikið tjón í landinu en það líka svo mikið reiði og getur ímyndað með leiðtogann sem búin að missa konuna sína, son sinn og foreldra sína það ekki mikið gúttvil eða mikið hlýr hugur hjá honum í bandarska stjórnvalda þess að halda þeir áfram að skjóta ódýrum eldflögum og senda dróna á Ísrael í vonum að það tæmist og opnabúru og þeir geti valdið enn meira tjóni þar og ég sagði þess að 600 eldflögum sem bandar ekki geta framleitt á ári og þeir eru reyna að auka það framleitt ekki það bara tekur tíma að sko mér skilst að Rússland sé að framleiða 1000 dróna á dag og við sjáum bara sko, árásirnir á Úkraínu er að aukast og aukast og vera herðast og herðast að þeir eru bara framleiða 1000 á dag þannig að maður sér í þessu stríði það að Rússland er ekki takkerfi í samanburði við bandarska hækkerfi bara brota hækkerfi Rússlandska hækkerfi bara brota bandarska hækkerfi og Ísrael er bara Ísrael er Íkland en lítið en ég meina löndin svo Íran og Rússland geta valdið svona miklu tjóni með þessu og líka sást ekki hvað Putin gerði þegar hann fór til Norður Kóru og keypti nokkur vöruhúsa voruðis fulla ykkur ódýru drasli þar til að skjóta á hérna á Úkraínu og þá er hann bara hann sem að gera hann er að tæma vopnabirðinar þessu fullkomna vopn sem Evrópa bandarikin hafði verið að senda til hérna Úkraínu þetta er tæmt með því að nota eldflögar mjög ódýrar og hérna sem að kannski eru dömm eins og sagt er að þetta er ekki stýriflögar, það er bara að fara eitthvað og það verður að skjóta alltaf niður og það er það sem verðum að sjá, þetta er algjörlega breytt staða þannig að það sem er, sko, þú varst að segja bandaríkjarnir þeirra ábáttlega ríkt land og þau valda mikill fossett og allt það en þarna telja, ég held að Írani telji núna að þessi að vinna þetta stríð og þess að þeir bara hreinlega hafa magnið svo mikið sem þeir hafa og framlega sem getur ná sem ódýru hlutum er svo mikil að þeir telja tíminn sé með sér þess vegna þó að Trump segja þeir séu desperat að þeir séu ægilega slæmir í stöðu að þá setja Íranir alveg ábóðslega harðar kröfur fyrir því að stöðva stríði ef að þeir væri að meta þeir vera að tapa stríðinu, þá myndu við setja minni kröfur en að setja kröfur eins og það allar herstuðar bandaríkjana í miðusturlöndu burt með þær, skaðabætur fyrir öllu tjónin sem orðið hefur aflétt öllum viðskiptaþvingunum, við vitum að því það verður ekki sami.
1: En nú kannastu við þá umræðu að Íslendingar séu stattir í breyttri heimsmynd og maður talar hér við borgarlegt fólk sem segist munaðarlaust einhvern veginn í því hvert við höfði okkar að halla í öryggis og varnarlegu tilliti. Og þú bentir á það áðan að Trump er náttúrulega að reyna etja Evrópuríkjum út í þetta Írans stríð og þau móast við. Í morgun þá segir utanríkisráðherra að viljum við lenda á milli stórveldisblokka sem er að toga heiminn í óútreiknanlegar áttir. Þegar fílarnir dansa er ekki gott að vera gras. Þetta, þessu umæli fjallu á opnum fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun og tengist pælingunni framtíð Íslendinga innan ESB þjóðar atkvæðisgreiðsluna í ágúst hún er sem sagt farin að tepla fram þessum rökum utanríkisráðar Íslendinga að ein og sér verð við fótum tróðinn og endum sem sölnað lauf eða visnað gras. Þú, Evrópa á einhverjum flekaskilum eða vatnaskil þar, við vitum ekki alveg hvernig Evrópulöndin muni þróast í hernaðalegu tilliti. Vilt þú leggja mat á það þennan daginn hvort öryggishagsmunum Íslendinga væri telt í voða með aðildað ESB eða hvort þeim væri betur borgið eða hvort umræðan þessi mál á heima í pælingum okkar þjóðar framhald viðruna í ágúst?
0: Já, þetta mjög áhugavert að sem þetta segja þarna og ég algjörlega ósammála utanríkisráðherra eða utanríkisráðuneytinu algjörlega í þessu máli eða sem þetta segja við mig, sem segja, ég hlustaði ekki á þetta en ég trú alveg því sem þú segir. Sko, það alveg ljóst að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna. Bandaríkin, það þetta, haft það milli Grænlands og Íslands og Íslands og Bretlands, það skal, sem að kalla GI-UK gap, eitthvað sem Bandaríkin verða ef það ætla verja Norður-Ameríku þá verða það að ráða yfir þessu hafsvæði og sá sem að ræður yfir Íslandi hefur Ísland í sinni varnalínu og hefur sér um varnamál Íslands hefur mikil völd á Norður-Atlantshafi mjög mikil völd og þetta vita Bandaríkin alveg, þess að hafa aldrei vilja sleppa Íslandi og þeir eru viðrum í NATO, það að Bandaríkin höfðu frumkvæða því sem tíma við kemum inn í NATO í 1949 og þó að við verðum ekki með her þó að þá var endi utdarkistráðra Bjarni Bendisson hefði efasemdur að við getum verið við NATO því við höfum ekki her, við gátum ekki brugðist við 50 grein NATO því við getum ekki, við höfum ekki her þá var það alveg ljóst og svo varnarsamningurinn 58 þannig að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna, rússar hafa aldrei held í litið á það Ísland sé á þeirra áhrifasvæði hafa aldrei skipt sér á okkar málum með þess að þeir ferðum út landirkina þá fóru þeir ekki sem Bretar sendu NATO ríki sendi herin sjóherin á okkur þeir fóru bara og ég held að kynver að líka á það við erum ekkert á áhrifasvæði hérna Kína heldur við erum áhrifasvæði Bandaríkja þannig að við erum ekki og halda það einhver lönd í Evrópu svo Norðurlöndin komi að verja okkur í stríði ég bara sé það ekki ég meina þegar við vorum að berjast fyrir okkur efnaðslega sjálfstæði út þessu landirkinn við færðum hann á 74 árum úr 3 mílum í 200 Norðurlöndin stóðu aldrei neitt sérstaklega með okkur, það voru aðalega Bandaríkin sem hefur reynda miðla málum milli okkar og Bretlands að því þeir vildu hafa sæmilega sátt að við verum ekki að rífast alltaf við NATO út af þessu máli eða hóta að segja upp vartasamning sem var gert
1: en er ekki núna gjörbreytt
0: tíma við erum smáriki
1: ég bara velta að fyrir mér
0: já, sko, þeir eru gjörbreyttir að því leiti að því leiti að sko, Bandaríkin voru með eina heimsmynd og það voru stofnanir sem þeir sérta fótt sem við erum aðeins eins og Alþjóðabankin Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn NATO Evrópusambandið eru stofnanir sem voru settar á fót sem að Vesturlöndum sem eru ennþá mikilvægar og G7 en svo Kína setja á fót sínar eigin stofnanir sem eru BRICS New Development Bank sem banki sem eru að setja upp sem í Kína sem eru með svipa tæki og Alþjóðabankin Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn Asian Infrastructure Investment Bank það er Beltan Road, Belt og Braut sem að kýmur eru vildi að við tækjum þátt í en bandar ekki með bönnu okkur að taka þátt í það eru hérna Shanghai Cooperation Organization og fleira þannig að það er, og svo eru rússar með stofnanir sem er ömurlega eru í, undir heimsmynd Kína það komið tvöfælt heimsmynd sko Trump, bandar ekki fyrsti sem við erum í samstarfið og sendi Pence, við ætlum að fara í Belt og Braut og maður 2019 við ætlum að fara að tala við kínverja þegar voru með hugmyndurum jáfnir höfn og austurkjörðum og eitthvað þá sendi Trump, Pence, var að fá stenga til að segja okkur, thank you very much sko, þið farið ekki að gera þetta, thank you for not doing that það var alveg skýrt skilabóð, engar hafnir frá öðru stórveldi á Íslandi, ekkert sem geti verið að búa til að vera þetta að breyta því eitthvað skonar auðvitað með höfn, þá er þetta að sigla herskipum inn í hana og eitthvað framkvæmdir á vegum kínverja sem er þetta not sem að hernatengda eða vartatengda hernatengda innviði, það er bara út á borðinu það myndi vera stoppað á og það var stoppað alveg eins og skot. Ég veit að þetta er ekki þægilegur heimur, en við eigum enga kosti að vera sko, ef við verum land sem er svona middle power þá getum við verið að dansa milli stórveldana, en við erum bara á þessu svæði sem að bandar ekki líti á sitt áhrifasvæði þeir hafa aldrei skipt sér mjög mikið okkar innaríkismálum og okkar skattkerfið eða velferðarkerfið en eitt slík en þeir hafa skipt sér á okkar öryggismálum og það eru mögulega vegna þess að þegar við erum með varnar samning við þá og ef að þeir telja við sem að gera eitthvað sem að ógn öryggi Íslands þá verðum við að hlusta þá og stjórn vita þá og gera það en ég sé ekki hvernig, og sko það er líka annað að Donald Trump sem forseti Bandaríkjanna hann hefur sagt að Evrópusambandið hafi stofnað til að skrúa the United States hann lítur mjög neikvæðum augum á Evrópusambandið hann lítur á Evrópusambandið sem óvinsi gáða því, hann gerir það hann talar NATO sé obsolít sé úrelt stofnun og hann gefur það í skinn núna hann myndi ekkit endilega verja NATO-ríkið að vera ráðstofið því það hefur ekki hjálpað sér í Íra og þannig að sko fyrir okkur og þannig Evrópa ef að það verður ráðast á Evrópu þá vitum við ekki trömmulega hvort að Bandaríkin koma og bregðast við því þau eru að draga herafla frá hérna austur Evrópu og mið Evrópu og þau ætla að minnka sinna viðveru þau vilja komast til Kína þau vilja komast til austur Asíu þannig að aðal ógnin við Bandaríkin í heiminum í dag austur Asía og en það sem er lendi til lendi stríð það stríð í Úkraínu sem búið að taka mikið toll og mikið tíma og svo bætist stríð á Miðausturlöndum sem veikir Bandaríkin en ég get ekki séð sko hvernig Evrópa hérna ætlar að verja okkur við erum náttúrulega sameiginlegu markað Evrópu samansins við erum eiginlega allir okkar utanríkisviðskipti eða langmest okkar utanríkisviðskipti eru á evrópska sameiginlega markað Evrópu samansins og Bandaríkin hafa aldrei sagt við okkur að við verðum að skipta aðallega við þá af því við séum með varnabandalagi með þá og þeir hafa verið að verða þó þessi ekki margir hermenn á Keflavíkurflugvelli einhver hundruð að þá er verið hefur verið unnið að því að auka styrka innviðina og það sem að þú ert ef þú ert lítill þá þarf að halda því fjarlæg frá fílnum sko halda því fjarlæg og líka annað að þú ert ekki að sparka í aðra fíla þú ferð ekki að loka sendir á því Rússlandi þú sko utanríkisráðuneyti það eins og það grundvallar misskilningur hjá utanríkisráðuneytinu að halda það að það sé sterkur leikur í tímum átaka að loka sendiráð það sendiráð aldrei mikilvægari heldur en á tímum átaka haldi upp línum og við höfum að forðast öll leiðindu átök við Rússland þann fíl og fílin í austri sem Kína öll átök en að halda stöðugu sambandi við Bandaríkin varðandi Evrópusambandi þannig að þetta eru 27 þjóðríki og þau eru háð Bandaríkinum í öryggismál þau eru háð Bandaríkinum Þau eru logandi hrætt ef við tökum leiðtogu af Þýskalands, Ítalíu, Bretlands og Frakklands. Spurningin sem þeir spyrja sig er hugsun sem öryggismál. Ef við verðum fyrir áhrifum frá Rússlandi, munur Bandaríkjamenn koma eða munur ekki koma. Og þeir hafa óttast þetta mjög mikið. Og ef það í stríð á meginlandi Evrópu, hverjar eru líkurnar á því að hérna að það myndu koma her frá Evrópu til að verja okkur. Ég held að sé mjög lága líkur. Einhvern tíð að sagði það var loftrýmisgæsla frá Svíþjóð sendi einhver orðstöldu sem í loftrýmisgæsla ef það ráðast á Ísland það fyrsta sem þess að þóttum myndi gera var að fljúga beina leið til Svíþjóðar og kom ekki tilbaka og þessi lönd eru öll í þeirri stöðu að þau getu ég meina ég var línjarlega leiðin til Asju kom við í Oslo og talaði við aðila sem fjallum öryggismál normanna sem eru ofbásla langt land eins og þú veist og ábúðslega erfitt að verja og þeir sögum með öllum þeim vopnum sem þeir hafa keift og þetta ríkt, mjög ríkt land eins og þú veist þeir getur varið Noreg bara í nokka dag hverja verið líkundun á því að þeir fyrir að koma til Íslands er enga líkundun, þannig ég sé ekki sko að Evrópusambandið, eitt sem ef við göngum í Evrópusambandið þá mun það pirra Washington það er alveg jóst og sérstaklega meðan Donald Trump fórseti Ég held að minni ekki hjálpa okkur mikið í öryggismunum. Ég sé ekki fyrir mig hvernig það á að vera. En við eigum að leggja áhúrst á góð samskipt verðbúrsamandið og vera í miklu viðskiptum við þá og það sjálfsagt að halda samráðsfundi með þeim. En ég eins og á móti því að þeirra utanríkisráðherra Íslands, því að utanríkisráðherra Íslands fyrir líka með varnamál, að fara á fundi og samþykja vopna að kaupa slíka hluti. Við erum ekki, eigum ekki til að vera hluta þeim pakka. Við getum aðstoðað með ýmsan hátt. En ég á móti því og ég held að sé sko að það að fara að afskrifa Bandaríkin þó Donald Trump sé forseti hann hefur ekkert gert á hluti Íslands að þá. Eina sem hann gerði að fyrir að kjörtíðanbili var að segja okkur þið farið ekki í belt og braut með Kína. Það eina sem hann hefur gert og það hefur unnið að því og það sem ég held að stjórnum kæri að gera þau eiga halda hann að vinna að byggja upp innvið á Keflavíkurflugvelli en ég sé ekki ættum við að fara í átök við Bandaríkin út af því að við viljum ekki meiri samskipti við þá, ættum við að fara að segja upp varnarsamningum að fara úr NATO eða hvað ætlum við að gera ætlum við að fara að gera eitthvað sem pirrar þá sem að, ég veit ekki ég held að við séum staðan ég ekki að segja staðan hjá sjö góð en það sem þú ert í eðut lítið þá ertu að lágmarka tjón og lágmarka tjón er það að vera að halda í þetta varnarsamstarfi Bandaríkin og vera í NATO reyndar held ég að NATO sé að veikjast mjög mikið það mjög óljóst hvort að NATO raunverulega hvað staða NATO því að þegar aða landið sem drifjörn á bakvið NATO og stopnaði NATO segir að þeir mjög ég vil ekkert gera eða þeir ráðust af NATO-ríki þá það ekkert góð staða en þá eru við eftir með hennan tíliða varnarsamning og það ég held að sé að sko yfirvöld í Washington í Pentagon og í Washington gera sér alveg grein fyrir því ef það er alltaf stjórna norðurallafi þá verða það að vera á Íslandi og þú sér líka annað, ég að tala áhrifasvæði það ekkert gaman máli að stórveldin skuli skipta hérna heimnum eins og köku á milli sín hver áhrifasæði hvað sem þannig það. Þegar mér sem þegar að Trump er að tala um að kaupa eða taka Grænland með hervaldi. Heyrður mikil mótmæli frá Peking eða frá Moskvu? Nei. Þeim finnst að það bara komið þetta ekki við. Þetta bara svæði bandar hérna. Skilur. Þetta hugsa svona því miður. Þetta ekkit, þetta sko alþjóðasamskipti og stórveldasamskipti er miskunnarlaus, algjörlega miskunnarlaus og hérna þannig að við erum að hafa það í huga hins vegar hef ég aldrei heyrt að Bandaríkin telji sig eigan eitt á Íslandi þeir hafa nánast ótakmarkaðan aðganga til sem þeir þurfa, þeir hafa byggt hérna mikla innviði sem að við eigum sem að þeir byggðu Keflavíkur flugvöllur var byggður af þeim, Helguvíkur höfn var byggður af þeim og svo framvegis sem við eigum í dag þannig að hérna að þeir hafa ekki aldrei sagt að við viljum kaupa Ísland eða við viljum komast til valda á Íslandi hins vegar þá held ég að þeir áttu sig á því að Norður-Atlantshafi eða ef þeir ætla að verja Norður-Ameríku og hafa áhrif á Norður-Atlantshafi þá þarf Ísland að vera í þeirra pakka og ég held að Rússland hugsa líkir áhrif á þeim þeir seljit á Finnland og Eystrasaltsríkin og öll þessi löndin Úkraínu sem á sínu áhrif á svæði og þeir vilja hafa áhrif þar og þú sér bara hvernig hörmungarnar í Úkraínu Og þú sér hvað, ég var að kenna í ríka nýlega og kennt þar í 20 ár. Fólk logandi rætt við innrás eða einhvers konar árásir á landi. Og getur ímyndað með Finnland með 1300 km landamæri við Rússland. Þannig að sko, ég ekki að segja að staðan sé góð, en ef að utanríkisráðherra Íslands heldur að það sé, ég veit ekki, hvað sé, að því þú hlustar á hvað hún að segja, að halda það, að við værum, það myndi auka okkar öryggi að vera einhvers konar samstarfi við Evrópusambandi. Ég held ekki að nefna það. Að utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins talar að brjóta Rússland upp í smáríki og með mjög ögrandi sem brot á alþjóðalögum. Evrópusambandið tala alþjóðalög. Og hérna brot á alþjóðalögum, að ögra Rússlandi með þeim hætti og svo talar, sem hún er frá Íslandi og svo talar hérna, sko hérna, skal ég segja þér, sem fyrir varnamálinn, hann frá Litán, Evrópusambandið, hann talar að stofna sameiginlegan her. Ég get ekki ímyndað mér ef við ferum í Evrópusambandið að Ísland þó 49 við fengum undan þá í NATO og Bandaríkin sagði ok, þið eru þá mikilvægi svæði fyrir okkur og framlag ykkar þetta að þið fáum aðgang á þessu svæði og þeir hafa aldrei beðið neitt meira aldrei en það og hérna að við fáum undan þá ég held að það myndi Evrópusambandið myndi stofna samfélagið sem verður að tala um ég veit hvað það verður að því, en allavega það sem fyrir með varnamál Evrópusambandsins talar um að það sem Commissioner for Defense að það eiga stofna samfélagið hér og öll land muni þá leggja í það púk hermenn og ég ekki við sem að sé mikið stemning á Íslandi að fara í slíka hluti að við fyrir að stofna hér og kaupa vopn og fara að senda og svo ef verða átök eitthvað star að þá fyrir við að senda íslensk ungmenni á vígvöllin hingað á fanga til Íran eða Afganistan að hvað það ég held að sé ekki mikið stemning fyrir því Danir hafa gert þetta og Íslandsatríkin ég sé ekki fyrir mér Íslendingar séu að fara að samþykja slíka hluti þannig að sko hvernig á Evrópusambandið að auka okkar öryggi sé ég ekki, svo er þetta 27 þjóðríki sem eru með mismunandi áherslu það eru oft hver höndin upp á móti annari, það er líka slæmt efnahagsástand, sum lönd eru alveg það er stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa algjörlega tökina sinni ríkisfjármálum og þetta eru stærstu löndin, þannig að ég held að þegar að fórsvarsmenn Evrópusambandsins koma hingað í heimsótt, þá við taka vel á móti við þigum að fara til Brussel og tala við þá og allt það. En eða alltaf að leysa öryggismál Ísland með Evrópusambandið, það held ég að sé fjarri lagi. Því að álfan er ekki stakk búin til að vera sér sjálf. Og það er auki, er því ekki tekið sérstaklega vel í Bandaríkjunum. Og líka þetta að við, ég sé ekki hvernig við fengjum undan þá frá Evrópu frá því að taka þátt í sameiginlegum her. Ég á erfitt með ímynda mér, þannig að kannski getur auðvitaðrikistrað að það er eitthvað sagt það, ég veit það ekki.
1: En vegna ófyrir sjáanleikans hjá forsta Bandaríkjana að þá, af því þú varst að tala Grænland, sumir hafa einmitt litið til þess að áhugi Trumps á að taka Grænland fyrir nokkrum mánuðum. Það hafi verið til marksum að honum geti líka dottið að taka Ísland og þá hafa sumir haldið því fram að sem sagt við séum við höfum sterkari stöðu með því að vera fullgildir aðildar að ESB og þú náttúrulega kannast við þessa umræðu að þjóðir sem áður voru friðarþjóðir og hafi ekki þurft að taka þátt í stríði þar þurfi núna að fara að búa sig undir breytta tíma geta ekki líka verið rök fyrir aðild að ESB að hve hérna ófyrir sjáanlegt það sem bandar ríkja forseti að hugsa og framkvæma eða með öðrum orðum stafar okkur meiri eða minni hætta af innrás bandaríkjana gagnvart Íslandi utan eða innan ESB
0: Sko, minn ágrættan að fara að taka gera innrás Íslandi, þess að bandaríkjan hafa allan aðgang á Íslandi ef þeir meta öryggis ástæðum að það sé eitthvað að þá hafa þær allar heimildir til þess að taka yfir allt sem þeir vilja
1: þá stór munur á Grænlandi og Íslandi?
0: Er
1: þá stór munur á Grænlandi og Íslandi í þessum efnum? Hvað var það þeirra sjónarról?
0: Sko, það sem að við erum að horfa á í þessum í Grænlandi, þú veist hvernig það er, það er hlýnun jarðar, það er leiðið til þess að það er að opna siglingaleiðir og það er að opnast aðgangur að auðlindum og það er svo kallað East Passage að West Passage, það er að segja leiðir sem þetta er að sigla með strönd Rússlands frá Asíu niður til Evrópu og Norður-Ameríku og svo er svo kallað West Passage sem er eftir strönd Alaska Kanada og Grænlands og þeim megin sem Rússlandir hafa áttist að gríðarlega mikla fjárfestingar í höfnum uppskipunarhöfnum og alls konar hernaðar innviðum, það eru komið fljótandi í kjarnorkuver, þannig að það er mikið að gerast Rússlands megin Það ekki bara Rússland, heldur líka Kína með þeim í þessu. Og Kínverjar eru hvernig að vinna með Rússlandi vegna þess að í Norðursjóðsráðinu eru sjö lönd og öllir eru í NATO nema Rússland. Það eru átta, sjö þeirra eru í NATO og Rússland eitt. Og þá takaði Kínverjarna með sér til þess að styrkja sig. Og þetta eru mikla fjárfestingar. Hinum megin er mjög lítið fjárfesting og ekki þessi ég best veit, neinar almennilegar hafnir. Og það vegna þess að þú ert með Alaska, þar eru Bandaríkin og svo er mjög stórt svæði sem undir Kanada sem hafa hvorki, sko Kanada bara 1/8 hækkir í Bandaríkina. Það hafa hvorki getun í vilja til að fjárfesta mikið í innviðum. Og svo það Grænland og þar eru Danir og Danir hafa ekkert bólmant, hvorki til að verja Grænland, né til þess að byggja þeirna innviði í samanburði við Rússa og Kínverja. Þannig ef að Bandaríkin, þá segjum Bandaríkin fari í það núna og segja ok, við erum að hugsa til svona 10-20 fram í tíman og þá opnast þessu siglingaleiðir og aðlutur verður aukast. Við ætlum að eyða trilljón dollara í innviði á þessu svæði til að opna fyrir þetta West Passage. Mm-hmm. Hvernig munu bandaríkjarnir vilja það? Bandaríkjarnir eru mjög skuldugt land, skuldur eru komið fyrir 38 trilljón dollara. Munu þeir sætta sig við það að fjárfesta í Kanada og Grænlandi og Grænlendingar og Kanadamenn eiga þá fjárfestingu að ráði yfir henni. Hvernig á að leysa það? Þannig ég skil alveg, ég ekki hrifin af þeir hugmynd að Bandaríkin taki Grænland með valdi. En í þegar út að horfa út að frá stórhildasamkenni, að þá eru Bandaríkjamenn ofbáslega hrættir með það svæði, þeir eru langt á eftir, þeir eru mjög hrættir, þetta bara Norður-Amerika sem er að ræða. Og þegar að stórveldi er orðin hrætt, þessi er ekki smál, þá skipta alþjóðalög og siðferðislega málefni, nánast engu máli.
1: Trump hefur hreinlega sagt að tæpitungu löst ekki satt
0: Jú, hann segir bara það sko hérna hann náttúrulega unilateralist, hann grípur til einhlið að geta hann hatar alþjóðastofnir það mjög óvinnilegt fyrir bandaríki, því að bandaríki voru þannig að þau sett að fóta alþjóðastofnir eins og alþjóðabankan alþjóðagjaldi stofnir að NATO að því þeir skrifuðu reglum, þeir réðu öllu þess að hafa fyrri forsetar alltaf verið hrifnir alþjóðstofnum því þeir geta ákveði reglutna og reglutna voru alltaf samdar með þeirra hagsmun í huga alþjóðbankin þeir bandaríkin skrifuðu bara alltaf, þeir ákvað allt og við fórum án að fund 45 og við bara réttum með pönd og samþýttum allt þeir gerði því þeir höfðu við ekki að taka sjálfstæðu og við vildum ekki samt að í gegnum en allavega það sem að ég er að segja það að Trump er unilateralist, hann vill sem sagt ákveða allt innhliða, hann vill nota styrkbandaríkjana, hann nennir ekki að vera að tala við aðra þjóðir, hann bara valtar yfir þjóðir og hann vill vinna með þeim einhliða því hann get, ef hann vinna með Evrópusambandið, þá er hann að tala við 27 lönd og þau geta haft ákveðið vægi saman ef þau starta saman, en ef hann alltaf eitt og eitt þetta er kallað divide and conquer stefna sko brjóta þetta niður og geta samið veikari lönd og knúið þau til að gera eitthvað sem þau myndi ekki gera saman þannig að hann vill vinna einhliða það alveg logist fyrir hann til þess að geta náð eins miklu fram eins og hann vill. Svo hann algjörlega á móti alþjóðastofnunum að jafna því eða alþjóðalögum vegna þess að þetta þvælist fyrir honum. Hann vill ákveða bara sjálfur. Hann segir bara ok, hérna, það sem mér, mitt siðfyrir það sem ég held, það ræður ekki ykkur alþjóðastofnunir. Og svo eins og við vorum að tala á, þá náttúrulega lítur hann á Evrópusambandið sem bara, hann sagði bara beint í, þú getur bara að googla það, að Evrópusambandið hafi verið stopnað, European Union stablist og born, to screw the United States, þess að fara illa með Bandaríkjum og fara svína Bandaríkjum. Hann lítur þetta sem óvinn og hann lítur á NATO, þetta séu sníkjudýr sem þar eru. Og þeir sem hefur leitt þess að löndin eru búin að skuldbinda sig að fara í 5% verkefni landfræmslu varnarmála sem við vitum algjörlega að flest löndin geta alls ekki gert. Og við myndum gera þetta, þá myndum við þurfa að breyta okkar þjóðfélagi alveg gjörsamlega. Sko, við verum ekki mikið verið með nein velferðarkerfi í neinni líkingu þar sem við erum með í dag. Og finnst fáum það vera of mikið sem hér gert í þeim málum. En ég meina sko, það bara þannig að þegar að menn eru hræddir, að þá taki við Grænland gera Kanada fylki það náttúrulega brota alþjóðlögum og það siðferðilega mjög rangt en þegar öryggismálin eru orðin svona heitt að þá fara aðilar að gera svona hluti og ég vil þó Trump fari frá þá gæti við séð svona hegðun hjá öðrum fórsetum bara vegna þess að einfallega að þeir eru að hafa svona mikla áhyggjur að þeir hafa vanrækt þetta svæði norðurslóði Ég meina Bandaríkin þess að veist eru brunni stutt úr að stríði í Afganistan og við stríðum í Írak og Líbíu og svo þetta Úkraina sem við búið að taka opasta langa tíma sem að Trump er reyndar búin að blása af að eyða nokkuð meira í og svo kemur þetta Írans stríð að þérna að þeir eru að vandrækt þetta svæði og eru að vakna upp í vondan draum en auðvitað hefðum að hugsa svo hvernig geta bandaríkjumenn náð fram sínu þarna á þessu svæði með einhverjum samningum maður hefði frekar vilja það og þeir eru með varnarsamning í Danmörku og Danmörku og Grænlandi hluta þeim pakka og hérna en svo er líka annað að löndsum halda það að þau geti keipt sér velvild bandaríkjana hérna, til dæmis eins og Danmörk það dóu fleiri danir eða leiftur í fólksfjölda í Afganistan heldur en bandaríkjumenn Danir hafa verið ofboðslega þau keitt mikið að bandaríkjum vopnum og alltaf stutt bandaríkin ekki bara með peningum, heldur mannfórnum þeir hafa fórnað, Danir hafa fallið á vígvöllunum í fjarlægum löndum til þess að sína bandaríkjunum velvild, þetta eru þegar að fimmtagreina NATO var virkið til að stríði í Afganistan hérna, en þeir hvað fá þeir fyrir þetta? Ekki neitt þeir ber enga virðingu fyrir fórsetisráðherra Danmörku og hann ber enga virðingu fyrir forsætisráðherra Noregs, hann segir bara ég hef ekki Nóbelsverðlaun og það þér að kenna og ég ekki tekur að tala þannig er heimurinn bara orðin og þess að ég er að heyra það íslenski stjórnmál með það að fara að tala við Trump bara síðast að öllu sem ég myndi gera, þú ert lítill og vilt ekki koma, þú veist að það fíla á hann hann náttúrulega fíl og vilt ekki koma nálátt hann þú talar við embættismennina sem að fara í seldi, ég held að utanríkisráðherra Það mjög skynsamlegt. Hún að tala við ekki toppin en eitthvað sem hefur stöðlöf mikil áhrif til að halda sæmilega góðu samskipti, þess að tryggja það að sé uppi kík og keflæk og flutli og við séum í sæmilega góðu samstarfi. Það það sem lefil. Við eigum ekki að fara að koma nálægt fílnum og við eigum ekki að koma nálægt hérna, því að ergja neina fíla ef við notum þá líkingu áfram og við eigum ekki að kaupa vopn sem vopnlaus þjóð til að nota á eitt stórveldi. Við getum aðstoðað, ef við höfum eitthvað engar skuldbindingar að aðstoða Úkraini til dæmis vegna NATO-aðildar, vegna Úkraini ekki NATO, hún eru engar rétt á því að fá neina aðstoð frá okkur út af NATO-aðild okkar. Hins vegar getum við að siðferðilegum ástæðum sem bara vestræn þjóð, að mannur ástæðum eins og við getum í Bosníu og Hersegóvínu, við getum alveg aðstoða Úkraini með ýmsum hætti sem mjög mikilvægt fyrir þá. Og myndi styrkja þá þeirra hægkerfi og styrkja þá miklu leiti en við höfum að halda okkur frá öllu sem ergir fýrana í kringum okkur Og það sumir sem eiga svolítið erfitt með að skilja það og svo bara Evrópusambandið ekki fíll. Evrópusambandið 27 dýr, 27 hausar. Sko það alltaf það ekki sam, sko Rússland eitt land, eitt þjóðríki, Bandaríkin þjóðríki, Kína þjóðríki. En ástæðan fyrir því Evrópusambandið ekki stórveldi í sama skilningi og þessi þrjú það að þetta 27 sjálfstæð ríki og þó að Evrópusambandið sameinuðu að vissu leiti þá engin, það ekki sameinuð í ríkisfjármál það ekki engin sameinuður her þessi lönd að gera marga hluti saman og það sem að það hefur gert það sem merkilega sem það hefur gert sameinuð markaður innan segja frálsflæði þjónustu, vöru, fjármags og vinnuafls það það merkilegasta sem Evrópusambandið gerði það má deila mjög evruna hvort að hún hafi hversu góð hún til og hún það stöðnun á evrusvæðinu mun lægri hagvöxtur heldur en hér á landi þannig að það má deila það en ég sé ekki kannski getur þú sagt mér betur sko hvernig ætti það að vera að við ef við höldum okkur meira á Evrópusambandinu fáum við þá undan þá frá því að vera með hermenn getur, hvaða lönd myndu koma hinga til að verja okkur eða getur ekki varð sér sjálf og hversu það komið þessi lönd ekki þegar við vorum að berjast ekki fyrir líf okkar heldur efnast við sjálfstæð okkar við vorum og komið herski frá natúríki inn í okkar landtilki og siglandi á okkar skip hættulegt og þetta var gat, ef að ég hefði mikið náða við færið landtilkinn þá hefði Ísland ekki geta haldið sinni efnast eða sjálfstæð hvaða upp á lönd komið hinga til þess að hjálpa okkur ég sá ekki neitt og hverju hjálpuð okkur það var Henry Kissinger sem var fórsetti Bandaríkjanna sem að hérna kom hinga til lands þegar Richard Nixon kom í heimsókn með Pompidou á sinni tíma þú mást örglega þetta að þá var fórsetti Íslands og fórsettisráðherra Óli Jóhannsson Kristján Eldjárn fórsetti þeir þjörmuðu að Nixon og að gera eitthvað og hérna og það endaði með því að þú getur bara fundið á netinu að hérna þegar Henry Kissinger sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna síðan var hann bæði það og líka utanríkisráðherra að hann gáði yfirlýsingu það að þetta væri bæði vinaríki Bandaríkjanna og að Bandaríkin myndu gera allt sem þeir geta til þess að miðla mál til þess að ljúka þessu máli sem ég heldur hafi gert í þeir náttúrulega hafa vogar gegn Bretlandi en hérna sko ég sé það var ekki Evrópu líki sem komi hingað til að aðstoða okkur í því og ef að löndin í þeirri stöðu að geta ekki varð sér sjálf og þau eru hrætt þau eru óttast mest að Bandaríkin kom ekki til að verja þau hvers vegna kæmi þau hinga en auðvitað, ég skil alveg hugsun að þú vilt vera hluta af ykkur starra hluta af ykkur heild en við erum sko, stórveldi þau hugsa hagsmuni þau eiga enga vini, það er engin vináta í alþjóðasamskiptum þetta eru bara hagsmuni það sem ég var að segja við þig, að hagsmunni Bandaríkjanna á Norður-Atlantshafi eru svo miklir að hérna að það það sem þeir hugsum og það ekki að þeir þykji vænt okkur ég ekki að segja að Bandaríkjanna þykji vænt okkur sem þjóð, en þeir skilja að svæðið sem þeir má eitthvað og þess vegna lögðu þeirra áhersla á það þó að Íslands stjórnvöld hafi við að sýnda ákveðna tregðu að fara inn í NATO á sinni tíma Bjarni Benediktsson var á að hafi sýnda ákveðna tregðu til þess að þessu þið ykkar framlag svæðið sem þeir eru á það þann og það hefur ekkert minnkað og svo vægi orðs norðurslóða að aukast og þess vegna verið að byggja innviði og styrkja stöðuna á Íslandi en ég hef aldrei heyrt talað það ég auðvitað get ég ekki sagt og get ekki hvort að hef ég ekki hvort að Bandaríkin vilja kaupa Ísland ég meina það hugmyndin að kaupa Ísland eldgömul hún frá sko 1868 eða eitthvað sko það sem að var verið að hugsa gerð skýrsla Grænland og Ísland og sem að gerða frumkvæði utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna hvaða auðlindir væru hérna hvað væri hérna og þá höfðu þeir ég held að skýrsluhöfundar hafi haft meiri áhuga á Grænland á þeim tíma þá voru þessar hugmyndir uppi sko hvað hérna og hvernig getum við náð tökum en þetta var gert með NATO aðild við erum stofnaðilar að NATO og svo með þessum varnarsamningi og svo hefur ég meina samstarfi við Bandaríkin gengi svona frekar vel yfirleitt og já, Trump, hann verður næstu þrjú ári, forseti, og við vitum ekki hvað tekur við, það getur alveg verið að einhver svipaðar og Joe Biden taki við þetta þann tíma, einhver sem er svona mildari í samskiptum með aðra þjóði en ég heyri þetta utanríkisráðuneytið stjórnvöld telja að okkar öryggi sé betur borgi með því að vera í Evrópusambandinu en við verðum að athuga það, við erum að vera í varnarsamstarfi við Bandaríkin alveg frá því að setni heimstyrjöldin stóði yfir og ég hef ekki orðið var við það og ég sjálfur sem aðstofa utanríkisráðherra frá 95-99 var í, þá voru mörg fúst termina Keflavíkurflugvöllinn, var í daglegum samskiptum við varnarliðið og aðmíralinn okkur greindi oft á en það var einkenndi það samstarf alltaf að Bandaríkjamenn reyndu alltaf að finna málamiðlanir þegar voru deilur það reyndu alltaf að finna málamiðlanir og það var til dæmis auðvelt að eiga við það er, við erum að mörguleiti ekkert ólík ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ár við erum að mörguleiti ekkert svo ólík Bandaríkjunum, við erum mörguleiti líkari allavega mörgum fylgjum Bandaríkjana heldur en sumum Evrópuríkjum en ég sé ekki hvernig þetta á að gerast en þá kannski þú getur sagt mér það því að hvernig þessi 27 lönd sem mynda Evrópusambandið eiga að koma okkur til hjálpar ef við verðum, og hver á svo að fara að ráðast á okkur ég hef ekki, hefur Rússland eitthvað tilbyrði að gera innrásin í Ísland ég var erfitt með að ímynda mér það ég þeir getur ráðast á Finnland þeir getur ráðast á sín sko, Norðurlöndin hinn og Eystrasaltsríkin eru öll í bakgarði Rússlands
1: sko,
0: það miklu nær að þau vilja
1: Einmitt. Ég hérna vinnan mín að mörguleiti skítadjóp en forréttindi sem fylginni eru að ég þarf ekki að svara spurningum heldur frekar að finna réttu spurningarnar en takk fyrir þínar spurningar en svona rétt í lokin Hilmar Þóra því að við þurfum að fara að slíta þessu innan örfára mínútna og þessu tengt ég ætla bara að enda okkar spjall á áframhaldandi aðeins umræðu um Danmörku og svona þeir gengunum til kostninga og hérna við ekki staðan staða metti beint eða óbeint, þá togaðist nú Grænland og viðbröðu hérna Grænlendinga, nei Dana inn í það að einhverju leiti, söguskilningur fræðingar sem hafa komið hingað að rauðaborðinu til mín hefur sumpart verið sá að einmitt samstaða Evrópu þjóðana og öflugt og skilvirt viðbragð Evrópu landa leiðtoga hafi leitt til þess að Trump hafi bakkað út úr þessari áætlun að taka Grænland, þannig að þar eru svona dæmi um aðrar skoðanir þar sem þú ert að lýsa að hérna sameinuð Evrópuríki hafi hrundið fyrirhugaðri árás Bandaríkjana á Grænland. Ef ég bara byrði ég að svona bregðast við þessu sjónarmiði rétt í blá lókinn?
0: Já, ég held að það alveg rétt sko að Evrópa saman og þegar koma svona hugmyndir eins og til dæmis varðandi að taka Grænland að þá eigi Evrópuleit og sko, Trump ber enga virðingu fyrir veikum aðlum hann ber virðingu fyrir sterkum aðlum þannig að auðvitað þegar koma svona fáranlegar hugmyndir eins og að taka kaupa Grænland að taka við Grænland að þá er alveg rétt að það Evrópuríkin þurfa að bregðast við því en ég meina þarf Evrópusambandið í það ég meina stóru lönd, Þýskaland, Frakland þetta öll þessu lönd bregðast við nei og það er eina sem Trump skilur, sko, hann skilur bara aðilega sem bregðast við sterkt og ákveðu og það hafa líkil lönd í Evrópusambandinu gert og Evrópu og það held ég hafi verið rétt og þú sér líka með Íran að þá gafum við 48 klukkutíma frest og þeir bara hlóa því og hætti ekki að semja við hann En hérna þá sagði hann 5 daga frest og eitthvað svona og veit ekki hvað hann á að gera því hann hefur engi spil á hendi eða allavega hann hefur veik spil á hendi með þá ég alveg sammála því að Evrópa þarf að sína okkurna samstöðu og standa saman við hérna erum í samráði við Norðurlöndin eistastöðing formlegu samstarfi samráð samstarfi alltaf við erum með mjög góð samskipti við stóru löndin í Evrópusambandinu, sérstaklega Þýskaland þannig að við erum í mjög nánum tengslum við þess aðila og við náttúrulega styðjum ekki hérna að Grænland sér tekið yfir og að Kanada sér styrkt sett í fylki og það er alveg hár réttjáður og þetta er alveg rétt það sem þessi aðeila sem það er að segja en spurningin er svo í heimstyrjöld myndu þessi lönd koma að verja Ísland það er önnur spurning og ég er ekki vissum að svara yfir því sé rétt en ég held að við þurfum að leggja mikla áslagur í góðum samskiptu við Evrópusambandið og við erum það og við erum á sameiginlegu markaði Svo náttúrulega er það bara þjóðarinnar að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ég halda áfram þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það er bara eitthvað sem þjóðum verður bara ákveða þegar það er að kemur og það eru kostir og gallar við það. Það sem ég hef mestar ákveða við það að umræðin er svo þröng, hún snýst kannski um vexti eða raunvexti eða eitthvað, hún snýst um svo fáa hluti, það þarf að taka þetta fyrir heilstætt. kosti og galla Evrópusambandsaðildar og að því þú ert nú fjölmiðlamaður og ég held að samstöðun sé að gera mjög góða hluti að taka viðtölu fjölda fólks
1: Takk fyrir
0: að koma mörg sjónarmið á framfæri það vantar vandaðar umræðu það ekki nóg, það vantar vandað umræðu en ég hef ekkert á móti því sko að ríkisstjórnin er meiri hlutastjórn ef að hún ákveður að hún vill láta greiða atkvæðum eitthvað þjóðaratkvæði þá það bara hluti af lýðræðislegu ferli og sjálfsagt að það fari fram og þannig að vera þjóðin sem ákveður hvað verður gert en ég meina ég held að það að, mér finnst umræðan vera svona ekki alltaf vera málefnaleg og sérstaklega með talar um evruna að þá eru kostir og gallar og varðandi evruna þá geta hagfræðingar ekki svara því hvort við með taka upp evruna ekki það eru mörg það ekki bara hagfræðileg málefni sem þar að koma inn það koma ýmis önnur málefni þinn til dæmis Eistlandsríkin tók öll upp evruna meðan þeir töldu sig vera öruggari að þau væru hluti af Evrópusambandinu og þau væru líka með evruna myntbandalag og þá ef að vera ráðast á myntbandalagi þá væri hérna væri sko Þýskaland og Frakkland til að bregðast við þegar til þessu öruggari en þau náttúrulega á allt öðrum stað á landakortinu heldur en við sem erum frekar í skjóli heldur en hitt í þessari fjallega sem við erum
1: Einmitt. Það verður að vera að loka orðin hjá okkur kæri þakkir fyrir þetta góða spjall Hilmar Þór Hilmarsson að fagnaðar efni að fá því hér aftur að rauðaborðin og við munum reyna að leita samstarfs við þig áfram eftir páska kæri þakkir í dag
0: Takk fyrir kælega, takk
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Og næst ræðir Skúli Ísak Fasi við laufi okkar Líndal hvað við segja, lífið og listina og hluti sem tengjast í hvernig við lítum út og hvernig við horfum hvert á annað.
4: Já, komið í sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að með góðan gest hjá mér. Sem að heitir Skúli Ísak Kassi. Kom þú sæll?
5: Hei.
4: Hei. Bara gott að fá þig.
5: Já, takk fyrir að fá mig.
4: Ég hefur reyndar ætla að hafa sambandið þig lengi.
5: Já.
4: en þið voru að setja á, þið settuð upp sýningu nýlega í Borgarleikhúsinu.
5: Já.
4: Sem ég reyndar því miður sá ekki.
5: Já.
4: En vonaði sína
5: Já, við heldum við rýmund alveg aftur upp, sko.
4: Já, akkurat, þá verði á fremsta bekk fyrst.
5: Já, ekki.
4: Með alla familíuna.
5: Já, ekki, frábært.
4: Þetta var leikriti, þegar ég sé þig, þá sé ég mig.
5: Já.
4: Og mann ætla sér bara, þegar maður sér nafni, þá tekir maður við það.
5: Einmitt.
4: Ég náttúrulega á börn sem að hafa svipaða reynslu og
5: Nákvæmlega, já,
4: einmitt. Og mér langar bara að byrja á að spyrja það eins, byrja það eins að segja mig frá þessu leikriti og svona.
5: Já, það alltaf kannski, máli við þetta verk að þú veist, það sem þetta, ég held að sé alltaf eitthvað sér fyrir hverjum og einum. Þú veist, verki í sjálfu sér, en þetta náttúrulega bara það, að vera bara litaður Íslandi og þeir menningar heimar sem að mætast og skapast þar og erfileikarnir og ástin og fegurinn og sorgin og allt sko og hvað þetta þýðir allt fyrir manni og veist, þetta náttúrulega var útrúlega erfitt að gera það var mjög átakalegt verk en alveg jafn fallegt og það var erfitt sko maður græti alveg eilíðar vinni í gegnum þetta og bara finnum fyrir ótrúlega miklu stolti sko
4: Já, ég bara trúi því, ég náttúrulega sá bara einhverjar svona stiklur úr verkinu og lemja mig í hausinn fyrir að hafa ekki farið en
5: Við hendum í undirskriftalista
4: Já, akkurat, ég verð líka afstaflaðið þar þetta voru Þið voru í raun að voru að segja ykkar sögur. Þetta var svona flétta saman úr sögum, úr ykkar lífi. Hvað voru margir leikarar?
5: Við vorum sex í þessu.
4: Já, sem sex leikarar og svo voru einhverjir bak við tjöldin.
5: Já, líka. Voru sex leikarar. Leikararnir voru ég, stelpa sem heitir Viktoría, Tara, maður nafni Sedley hann dansarinn Louis Lucas og Þórdís Natja og þeir sem að voru svo var að Kanema Machine Killa sem að þetta verkið hennar sér satt og sem að við unum með henni
4: Já.
5: Hún leikstýrði og bak við tjöldin var sér satt dýrfinna hún var hérna dýrfinna og bjartur þeir voru sér satt ekki bara með hljóð og ljós heldur líka hérna sviðsmyndina og svo var hann Sonny sem að hérna gerir tónlistina
4: Já.
5: Jónmundur prodúsaði þetta fyrir okkur gegnum Elefant
4: Einmitt, þá Elefant, þetta leikhópur eða svona einhvers konar listahópur
5: Já, þetta svona þetta svona, já, þetta ég er ekki rétt að mannskan til að útskýra þetta en hérna, jú, þetta dóldi bara svona það sem að
4: Við fáum þau setna bara
5: Já, algjörlega, jú, ég held ég þetta ekki að vera svo þessu en jú, þegar Elefant bara, þú veist já, ekki bara fyrirtæki heldur líka bara hérna
4: Svona listahópur
5: Já, og bara svona og, veist, með fólki sem að kemur og fer
4: já.
5: Heldur fer bara eftir verkefnum
4: Já, akkurat
5: tek, Ég tek því allan að hannig
4: Já, akkurat En hérna var þetta vel sótt
5: Já,
4: voru, já.
5: já

0: þá kannski ekki magnið af fólki sem að kannski koma nóg heldur líka bara það sem maður heyrði veist, mm. og þú veist allt að kosti það var bara hérna, bara einmitt, ég upplifa þetta sjálf eða heyrði mm. þú veist vinir eða fjölskyldum elimir eða eitthvað þetta bara svona maður fann fyrir mjög miklu svona sense of community
1: Já,
0: svona mjög sem var mjög bara ég veit ekki hvernig ég útskýra frelsandi
1: mm. Já, akkurat
0: veist, og svona, já, svona relief bara
1: Já, einmitt Ég nefnilega mann þegar að hérna, því ég bjó í London sem sagt þegar að mín elsta fættist
0: Já.
1: og það var svona smá sjokk að koma með hana heim.
0: Já, ekki.
1: Þetta var bara...
0: Hvenær komið?
1: Þetta var sem að hún fætt 95
0: já.
1: Og hérna þú ert fættur hvað
0: það? Ég 93.
1: Þú ert 93, já, já en út aðeins eldri. Já. Þetta sem sagt hérna, það var einhvern veginn sko, svona, af því að þar náttúrulega meira af, þú veist, svona, litringum fjölskyldum
0: já.
1: og svona en einhvern veginn sko þegar ég kom heima því ég mun að ég var 21 ás því ég átt hana sko
0: já,
1: og það eru verið að spyrja mig, já, hörru, hvaðan fjekkst hana? þú veist, og maður bara ég 21 ás
0: alls ekki má blóta
1: það má en hérna, já, en þú veist þannig að þetta var svona viðbreiðin sko og það náttúrulega var
0: einmitt.
1: Þetta var náttúrulega þarna, upp úr 90 þegar var þarna ætliðingar
0: já, bylgjan, einmitt.
1: Og hérna sem er gott og fallegt og
0: já,
1: allt á, ekkert að setja út á það, sko,
0: Nei.
1: En það var einhvern veginn, sko, eins og það væri bara svona í fólki einhvern veginn að, hérna, hvít kona með brúnt ball.
0: Já, það mikar, þetta bara þú hlýtur að hafa.
1: Já, einmitt, já. Og hérna, þannig að þú veist, þetta, já, það er svona byrjaði mínu upplifun
0: að vera
1: komin einhvern veginn.
0: Þetta er alveg, alveg svo ekki
1: Já, akkurat, þannig ég get alveg ímyndað þér, þú, hérna, náttúrulega mamma þín.
0: Já.
1: Amal Rún Kasi
0: mm-hmm.
1: hérna mörg af okkur allavega sem eru á mínum aldri og eldri muna eftir henni
0: já.
1: hún náttúrulega kemur til Íslands hvað 80 eitthvað
0: 87, já,
1: já einmitt
0: kemur og, þá,
1: já.
0: Mars-mæi eða eitthvað en það var einmitt líka svo að tala þú veist, hún labbaði niður göttunar þú veist, mm-hmm. þá fólk var bara að horfa á hana þegar, þú veist, ekkit endla mm-hmm. með einhverjum fordómi það bara, þú veist, þið er bara fött, já, þú ert ekki túristi bara, þú byrði hérna, þú er bara mér jakkafötum með skjarlallar, sko
1: þú er bara svona venjuleg mannskja
0: já, já, hún breyði svo við
1: einmitt,
0: hann að því þannig einmitt og hún skrifaði einmitt þetta, sko, var að tala bara svona þú tókist náttúrulega ekkit inn þessum, hún fattaði náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara ekkit, þetta bara, já á sér ekki staðvanlega Íslandi, er ekki mikið Nei, af fólki einmitt. Sem að lítur út eins og hún hana.
1: Akkurat.
0: Það er kannski fólki sem að sökki, sko.
1: Já, en hún kunna taka sér pláss.
0: Já.
1: Blessanlega, alveg hefur hún var svona brautriðandi
0: Já.
1: Í raun og veru, sko. Hún náttúrulega talaði frábæra íslensku.
0: Já.
1: Frekar snemma.
0: Já, hún var ekki, hún rætti það um eitt aðan, sko, var ekki lengi að peka Já. Hann upp, sko.
1: Akkurat.
0: Og ég finn ennþá, sko, ég að, var hægt og rólega að fara í gegnum dánabúið og svona, sko, hann að, þú veist, ég finn alltaf einhverja svona gamlar skólabækur, sko, einhverja svona, já, bara einhverja íslensku kennslubækur og eitthvað sem var, seti bara í kassa og geimir, sko, en einmitt, ótrúlega, hún var ekkert að eigða miklum tíma, sko, því hún, mann sagði einmitt við mig, sko, hún sagði, ég vissi að, ef að, ekki bara það ef ég myndi ekki tala tungumáli held ég myndi taka, tala bjagað í íslensku að Já. Þá myndir ekki neitt taka mér alvarlega
1: Einmitt.
0: Og hún hafði alveg rétt fyrir sér myndi ekki ennþá gera í dag held ég sko það er ekki mikið breyst á 30 plus árum
1: Nei, því miður, það er hérna þetta allavega virðist hérna, breytast mjög hægt
0: Já, já, hægt og bítandi
1: já, En það eru allavega hérna fleiri
0: það Já, er, hérna, já, það er
1: Það er að fjölga þeim sem að hérna
0: Já.
1: Líta öðruvísi út
0: og Algjörlega, svona. Þetta er alveg svona alveg hugga mig við það sko að, og fyllist bara ótrúlega miklu stolti líka sko að ég geti horta á þessu konu og setta hún sem móður mín sko bara
1: Já,
0: að eins og ég segi það var ótrúlega mikið af fólki því það var líka alveg þangað til að hún fór sko þá var hún að vinna með lögreglunni og var þá sko að þýða fyrir innflytjendur sko hvort sem voru þá að koma úr stríðsamum löndum eða bara flytjingar sko því hún talaði arabísku líka sko
1: Já, þannig að hérna
0: og hún eitir mjög miklum tíma líka bara að hjálpa fólki hvort sem það var í hvernu aðkvarinu þegar ég var krakki eða að hjálpa þeim að finna sér stað og já
1: Emmitt.
0: Á landinu sko þannig að
1: já.
0: Alveg ótrúlega manneskja sko
1: Já, akkurat, þetta hefur örugglega verið svolítið einmanaleg tilvera fyrir hana og
0: hvernig já, já, það var það sko það var svo alltaf, veistu, var hún líka bara alkoholisti eða komaði í endan
1: já,
0: sko
1: Já, einmitt, það er náttúrulega
0: Hanna, þetta var svona í endan einmitt, þá var þetta einmitt byrjaði að vera dóldi einmanlegt en það var náttúrulega ótrúlega mikið alveg upp að þú veist samtalið þangað til hún fór, sko það var ótrúlega mikið af fólki sem að hérna bara, þú veist, þakka henni ennþann dag í dag fyrir, sko, og bara, já. Þú veist, og var ótrúlega stolt að henni og hún alltaf gerði ótrúlega mikið, sko,
1: já,
0: fyrir umhverfi

0: og ég tali mitt hann í verkinu sko.
1: Já.
0: Þá nefni ég mitt hann og og þetta mitt þetta þú veist hann langar dáldið að bara vera í heimi eða samfélagi að hérna þar sem að fólk fær þann stuðning sem það á skilið sko.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta þú nákvæmlega þann stuðningur sem að hún veitti öðru fólki sko.
1: Já.
0: Hann Já,
1: það
0: ótrúlega, ótrúlega, maður huggar sér við
1: þetta. Já, einmitt, já, það hún var náttúrulega farin alltaf snemma.
0: Já, það alveg, það alltaf oftast þannig með,
1: já, oft,
0: með svona fólk, sko.
1: Vill oft vera þannig, já, einmitt.
0: Það fór styttir tíma.
1: Akkurat, það þegar maður með tökstar líka alkoholisma og hvernig, sko, það stuðningskerfi náttúrulega bara, hérna, búið til utanum, hérna, hvíta ríka kalla. Þannig að það ekkert fyrir alla endilega að finna sig inn í því stuðniskerfi
0: Nei, já. Svo var, þetta var svona fylgdís, þú mátt aldrei svona blackballed líka, þú veist, aldrei úr bara, þú veist, sínum hringjum út af því, sko en svo var náttúrulega eins og við segir, svo eru aðrir sem að, eru líka jakkafötum sem að geta drukkið eins og sýnist og halda sinni stöðu, sko
1: Það hérna, akkurat og er glettilega algengt líka
0: Já, já
1: Það hérna, já, en Já, mér að segja, sko, ég man eftir hérna og ég mitt hérna, sagði þér sögu
0: Já, einmitt, einmitt
1: Þarna, afinni, þegar ég hitt hann einhver tíma nú Þannig að vissi ég hver hún var að því ég myndi eftir henni, sko
0: Já, einmitt
1: Þetta var þegar ég kom hérna tilbaka frá London
0: Já
1: Held ég örugglega 99 eða eitthvað svo leis
0: Já
1: Hefur þetta verið og þá hérna hittumst við í sundi
0: Já, var það vesturbælegin
1: Nei, ég held að þetta hafi selt hérna þess lögin
0: Já, ok Já, og örgulega hérna, þegar ræktin var ennþá
1: Já, örgulega, ég manna það ekki alveg sko.
0: Ræktin,
1: já,
0: ræktin
1: Já, einmitt, þetta var allavega, ég manna við sátum í, hérna, ég var með þessi dóttur minna Maja, sem svo tveimur árum yngri en þú og hérna við vorum með hérna í einhverjum potti, heitum potti og hérna mamma þinn kemur og þið og hún segi bara sérðu Skúli, hún brún eins og þú og alveg bara andlitið á henni svona lifnaði við, sko, þegar hún sá hérna.
0: Já, þetta var, þetta, þessi, það, svo, þetta voru svo mikið svona, þannig mámöntum
1: Já
0: Ég mani mitt eitt sko, skipti, held ég, þetta er auðvitað verið fyrsta skipti sko, sem að ég, þegar ég fór um þetta hugsa út í það sko, eftir þú sagði mér
1: Já,
0: þetta Ég held að þetta er auðvitað verið fyrsta skipti sem ég sé sko, aðra sko, svarta konu út af því að ég þá ég meðlabun með mömmu sko, og svo fer ég að hlaupa að sækja eitthvað Svo fer ég og er eitthvað pikka í henni endalaus sko og hún ekkert að svara mér og svo allt henni bara snertir hendi á mér öxlina þá það mamma sko, þá það bara önnur svart kona þá hafði ég bara ekkert sé að það svarta konu á því sko
1: einmitt.
0: Og var ekkert að pæla í þessu sko
1: já.
0: En,
1: einmitt. Já Þetta er, hérna, já, akkurat þetta er svolítið lýsandi fyrir henni
0: Það stöðum að
1: hvernig,
0: Já
1: Það, ég reyndar mannalega eftir sko að ég er fætt 1974
0: Já
1: Og hérna, ég man alveg eftir, þú veist, það voru alveg nokkur, hérna, þess að hörundstökk sem
0: já.
1: Var ólust upp með mér, sko.
0: Einmitt, einmitt.
1: Þannig ég held að þetta sé að þetta svolítið falin saga.
0: Já, það, sko.
1: Fólki sem að, hérna, hefur örugglega þurft að þola alls konar.
0: Já, einmitt.
1: Sem að það gæti ekki talað endilega á sínum tíma, sko.
0: Nei, nei, það er, hérna, nei, einmitt, já, maður veit ekki hversu mikið að fólki þú skekk gegnum eitthvað sem að hefur ekkert og við veist líka hversu ég endla vilja tjá þetta náttúrulega erfið stundum að rífi upp svona gömul sár sko.
1: Akkurat, þetta náttúrulega svona þetta svona öll að segja hérna hvað er þetta svona ör áreiti og allt
0: já,
1: þetta sko
0: Já, þetta er það sko Já, shit
1: Ummitt
0: Já
1: Og það er sérstaklega eins og mín börn hafa fyrir ítrekka spur hvort þið væri ættleitt og allt þetta þú veist,
0: já.
1: Þurfum einhvern veginn alltaf að fyrir gegnum það Fyrir öðru í sem með
0: Já, með sko, þig, það er alltaf gaman að stíða fólki líka sko. Þannig að því stíka að fólk spyrir mig sko, hvaðan ég sko, það segir bara alltaf vesturbænum
1: Já, emmi
0: Það er alltaf að horfa fólk sko, að, svona, að reyna að finna út hvernig ég get spurt aftur en svona fundi út hvaðan ég er ættaði sko.
1: Emmi, já
0: Þess, Ég fatt alveg, ég heiti Skúli og ég lít svo nú sko, ég skil alveg að þetta er kannski confusing sko.
1: Einmitt, já, Sanna hefur einmitt sagt svipaða sögu, sko, Sanna Magdalena hérna.
0: Alltaf neyni, sko, en þú veist hvaðan ertu og okay, ég er sum út Reykjavík þú veist hvað
1: Meinaru af hverju ég brúð
0: Já, einmitt, já. Hvaðan ég ætta þér, þetta alveg þú veist, þú máttu sem svo var það, sko, þú máttu alveg segja brúð, sko, þú veist, alveg fólk alltaf
1: Já,
0: eins og þetta sé ykkur, já
1: Já, þetta er flókin raunvöld
0: Já, ok, þetta aldrei fyndir stundum, sko
1: Já, akkurat En hérna, þú hefur líka, þú ert hérna, tónlistamaður,
0: já.
1: Er ekki? Já.
0: Já.
1: Einmitt. Ég náði ekki alveg að hérna, kynna mér tónlistina þeirna, en ég ætla að gera það.
0: Já, ég þakka það.
1: Og hérna,
0: ja, endilega
1: hvað hva ertu búin að vera lengi að hérna?
0: Að gera tónlist?
1: Já.
0: Sko, ég og Adam úr Tóma og Vigfús, við hérna erum sett í hljómsveitinni regn sem við stofnuð þá, sko, 2000 og fuck me, 17 og gefum þá bara strax út því að við vildum hérna Já, við vorum brólmir í það, en fyrir það, sko, þá sat ég alveg á þessu í dóldin tíma, alveg einhverju 6-7 ár, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og vildi þá, hérna, bara, þú veist, svona, bara finna mig, þú veist. Mm. Og hann, já, en já, þetta er svona, maður búin að vera, hvernig getur þetta, já, í gangi já. Síðan, aktífur, síðan 2017, já.
1: Já.
0: Hanna fuck, 2017
1: tíminn líður
0: sko. Já, já
1: hafið þið gefið út mikið efni
0: já, við sett gáum út fyrsta mixtape gáum út mixtape, fjörla tape eða EP ég er svo lélur með þetta sem ég beðið fyrir regni
1: já Ég þetta kannski bara að fletta þér
0: Já, bara
1: meðan
0: ég
1: tala við þig sko
0: Já, og svo setna mér gaf út setni plötuna í fullri lengd sem var sko úrkoma
1: Já
0: Og svo erum maður bara búin að vera að vinna með hinum og þessum hér og þar vel annars þrákarnir í klístrinu flæka í álfur og nonni
1: Já
0: Og já, ég gullogi og hérna Já, bara alls konar lið, sko, maður alltaf reyna að sjáta á þetta alla homi, sko.
1: Akkurat.
0: En já.
1: Það er langur listi.
0: Það er langur listi já, á góðu fólki.
1: Já.
0: En já, þannig að þetta hefur bara verið hér og þar, sko, núna ég bara að vinna hérna í minni fyrsti svona soloplötu.
1: Já, debut. Frábært. Hvenar, hérna,
0: Ég get ekki sagt þetta.
1: Nei.
0: ég get ekki sagt þetta.
1: Hún kemur út hjá til.
0: Já, nákvæmlega, ég að púla eitthvað svona Rihanna dæmi, sko.
1: Já, akkurat, já, við bara býðum spennt.
0: Já, nákvæmlega. hún alltaf náleginni, hún kemur á þessu ári, vonandi.
1: Já, einmitt. Hérna, já, en þú ertu vestu bænum, þú
0: vorst
1: upp í...
0: Já, fættur upp alveg.
1: Já, í hvaða, hérna, hverfi?
0: Stu? Herðu, ég byrjaði sett í Flyðrugrandanum, ef mann rétt gráðbyggingarnar hann ég á Káver svo fór ég á Hringbrautina bara
1: já.
0: Hérna rétt hjá Hófsallegutinni og síðan á Bráðallegutu og síðan nú er ég eftir komin á Hringbrautina
1: þannig
0: að það verður ekkert farin eitt sko.
1: Nei, akkurat, ég nefnilega held að ég mun eftir ykkur á Grandanum sko, því ég
0: já,
1: einmitt bjóð þar sko.
0: Einmitt.
1: og hérna, já en hérna Það hefur verið áður en þú fættist.
0: Já, svo var ég mitt þar, hérna, voru þar smá eftir fæðingu, sko. Mm. Mamma skildi aldrei, sko, að fólk var að setja börnin sín út, sko, í vagnin og út, sko.
1: Ég hef aldrei skilið það heldur, bara svo að sjá
0: reynir. Veist, hún bara fyrst að hún bara út í kuldan, bara hvað meina, hvað ef einhver tekur barnið mitt síðan. Þetta bara, það var svona fyrt, síndi manni svona... Þú veist, Ísland, jú, lítið land, en það var ennþá minna þá, sko, þetta,
1: já,
0: það var enginn að læsa hurðum kannski það.
1: Nei, ummitt, þetta var alveg, já.
0: Hún bara meika einhver sem hún bara ekki sé, svo bara hvað, og ég sé það ekki einu sinni.
1: Já, ummitt. Ég veist, ég tengi alveg við þetta, ég hef aldrei nefnilega getað þetta heldur,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, ég er ekki, ég veit ekki, ég kemur að mínu basegnið, þá veit ég hvort ég muni gera þetta, sko. En...
1: Nei, ummitt. En það er náttúrulega, þeirna, bara svo við komum aftur að mömmu hérna, hún náttúrulega Hún bauð sig fram til þings, var hún, var að þengmaður eða var hún, komst hún inn mannstæða?
0: Ég heldum að við, nú mann ég ekki sko, ég mann hún var alltaf að bauð sig fram í borgarstjórnina.
1: Já, emmitt.
0: Lenti þar í öðru eða þriða sæti sko.
1: Já.
0: Það var bara, þú veist að segja, það var, hérna, algjörst kaos sko, hún sendi bara, setti nafnið sitt í hattinn held ég bara klukkutíma árna að loka, var lokað fyrir það sko.
1: Já, í sem sagt prófkjöru eða eitthvað slegis,
0: já, fyrir einmitt. Borgarstjórn sko, hann að það er úkst að fyndi að hugsa út í að hún hefði getað verið bara borgarstjórn.
1: Já, það hefði verið virkilega skemmtilega
0: sagði. Já, það hefði verið, verið reynt marga til reyðu.
1: Já, ummitt.
0: En nei, algjörlega og já, og þessum tíma líka, svo líka eftir að þetta er sko 94, ég held að ég sé bara
1: já,
0: sjö mánað eitthvað þegar hún lendir hérna í öðru eða þriða seti sko,
1: já,
0: held að það verið þriða kannski, og þá einmitt, svo einmitt heldur hún bara áfram að hérna að bara fara í þessi kvennaathvarfið, eftir mjög miklum tíma þar hérna, að bara vera með fyrirlestra og bara, veist, að bara Og ég segi bara hvort sem var bara eitthvað svona fyrir innflytundur eða eitthvað bara þú veist að segja fólki að þetta sé hægt sko.
1: Já, einmitt.
0: Þetta sé frábæst að það er alltaf að vera.
1: Já, akkurat. Því ég er að reyna hérna einmitt að muna hvort hún komst inn sem borgarfulltrúi, það er hlýtur að vera sko.
0: Já, því maður þarf að við ekki að það, maður þarf að kynna sér þetta alltaf betur sjálfur, sko, því maður þekkt hann ekkert þarna, sko, eða þú veist,
1: í þessu ljósi,
0: sko, já, þannig að það var líka eins og sérstaklega eftir hún dó, sko, maður fæk að sér símtölu eða eitthvað hann, sko, að bara hefði, já, er ég vann með mömmiðinni?
1: Já, einmitt.
0: Það var það, ok.
1: Já, akkurat.
0: Það var ekkert hver á hinni línu, sko, en það var svona, það var gaman að sjá viðbrögðin hjá fólki eftir hún lést sko var,
1: já,
0: maður, svona, maður vissi alveg að hún var einhver sko, fyrir samfélaginu sko, en, mm-hmm. en svona, það var gaman að fá að heyra og finna fyrir því bara þú veist hvernig annað, upp, annað fólk upplega hana sko, og hvað hún gerði fyrir fólk sko, hann að þetta var alveg svona þetta einmitt enn og aftur bara stolt sko. Bara, bara maður svona reynir að hvað segir maður alltaf að stefna á það að reyna að gera jafn gott fyrir umhverjum mitt og hún gerði
1: já, einmitt hérna, því að hún kom frá Sómalíu uppalega og hérna kom hérna hvað 87, já, einmitt þetta hérna, já maður getur ímynda sér einmitt, einbreytinguna koma í hérna
0: já.
1: Kuldan og svona, hefur hún eitthvað talað við þig, hvernig hérna
0: já, sko, sagan sko, er þannig að hérna það átti sko að gift annað þegar hún 14 ára
1: já,
0: þannig hún fer bara miðja nótt fer þá bara frá Sómalíu bara hvort sem það sem er lest eða úlvaldabaki eða lappandi og fer þá til Saudi Arabíu til frænd fólksins þær sko
1: já.
0: Og býr hérna hjá þeim og svo þá var alltaf aðeins hvað sem er frjálsara sko og svo mann ég alveg hvort að það átti að lofinni aftur eða eitthvað þannig sko eða eitthvað þannig en hún ákveður að setja að fara þá í nám í London sko
1: já.
0: Taka þá taka þá stjórnmálafræðina þar
1: já.
0: Og er þar og heimsótti Ísland eða eitthvað fannst þetta bara vera svo flottur staður og ákveður bara að koma og já, hann að, þú veist, ég veit ekki alveg þú veist, ég, jú, það er kannski kalt í London sko, en
1: já, það er reyndar, já, það getur alveg verið kalt
0: já, það er kannski annað koma í
1: já, í hérna hríðina
0: já, varla sála hérna út á götu með að við hérna úti sko en einmitt, en hún var ekki lengi að koma sér fyrir sko
1: já, akkurat, þetta er eiginlega alveg
0: já.
1: Með úlíkendum
0: já.
1: Hefur þú farið til Sómalíu?
0: Nei, það er náttúrulega ekki hægt eila sko. En ég ætla að reyna það er hægt að því náttúrulega núna það er staðan sem hún er sko, borgin Hargeisa sem er í norður Sómalíu hún er sem sagt partur af því sem að kallast núna Somaliland sko, sem er dóldið svona veist, það er hægt veist, að fara þangað en þú veist, þú veist ekki að fara þannig í tvær vikur eitthvað ákvar í sort sko. Þetta er bara ég held að ef ég fer allan að fyrst sko, held ég að verði eitthvað svona sem að kalla bara eitthvað svona inn og út mission sko.
1: Já,
0: einmitt.
1: Ertu í einhverju sambandi við?
0: Ótrúlega fyndið, já, ég er náttúrulega er í sambandi við sett bróðu mömmu og að ég samt hefur ekki talað við hann síðan ég tilkynnti, sko, andlátið, sko.
1: Já.
0: Svo heyrði hann bara í mér fyrir fjórundu, nei, jú, eða svo í síst viku, já.
1: Já.
0: Og bara, já, fannst það fyndið en jú, einmitt, er í sambandi við hann og, en það er eina fólki það er eina fjölskyldumeðlum sem ég hef hitt, sko
1: já.
0: Ég hef aldrei sé myndir af fóldur móður minnar ég hef aldrei sé eða veist, ég var með náttúrulega ótrúlega mikið myndum og veit bara hitt hvað fólk þetta er, sko þannig að ég þarf að senda einmitt á aftí, sko og fá einhver svör, sko en einmitt, ég þekki mjög lítið þarna úti, sko
1: já.
0: Nema bara einmitt bróðum ömmu þá og börnin hans.
1: Já, akkurat. En þetta er alveg örugglega á listanum að hérna.
0: Já, maður fer alveg sko svo einmitt sko hérna, einmitt maður verður að fara allan og sjá sko.
1: Já.
0: Það er líka einmitt bróðum ömmu sko, einmitt býr núna út í Nairobi sko, í Kenju. Þannig að einmitt maður ætla að fara að heimsækja hann og hver veit nema maður geti þá farið þá eitthvað yfir sko þar sko. Já. En Það kemur að.
1: Já, einmitt. Það er náttúrulega hérna ferða ástandið í heiminum
0: er kannski ekkit. Já, svo er það sérstaklega það.
1: Hérna.
0: Svo veit maður ekkit hvort að maður er fyrir um íslenskt vegabréf, sko, þegar maður veit ekkit hvort að maður komst í bandar í hérna.
1: Nei, það er einmitt. Hérna, það eru mörg okkar sem
0: að... Ekki hérna, það ég sé að sækjast eitthvað beint í það, sko. En, svona,
1: nei, einmitt. Það eru mörg okkar sem að hérna, efinst að hérna okkur
0: já,
1: er hleypt í gegn
0: Það er skemmtilegt.
1: Þetta er heilmikið, já. En hérna, talandi um leikriti, er þetta í fyrsta skipti sem þú leikur?
0: Sko, ég fór að einhver leiklistanámskeið, einhver tvö sumur sko, sem mamma setti mér sko, sem ég var aldrei búin að steingleima, ég klart ekki var í öðrum bekkað eitthvað. Yeah. En nei, ekkert eitthvað svona leikið sko. Mm-hmm. Þannig að þetta var ótrúlega fyndi prósess. Það hjálpaði mjög mikið að maður er bara að segja sína sögu og vitni hluti sem maður upplifað og svona hann í dæmi sko. En jú, þetta er ótrúlega skrítin tilfinning sko. Og þetta var einstök upplifun og ég segi, maður, þú veist, já, ég bara gæti ekki get ekki ímyndað með líf mitt á þess að hafa gert þetta sko
1: Nei,
0: þetta
1: alveg einmitt.
0: Bara síndi manni mjög mikið, maður lærði líka mjög mikið sjálfan sig í þessu ferli sko
1: Já, ég bara
0: og það var alveg, þetta ferli var alveg það bara, maður stundum dofin eftir æfingar og maður brotna niður og grætur og við erum öll annað saman að hugga hvort annað og knúsast og svo einmitt, og svo bara herra, ok svo bara klukkan átta, hann bara sína þetta það alveg félagi minn komið mynd á síðustu sýninguna sko Og eftir sýninguna voru við báði grátandi sko, hann bara, já, hvernig var bara sína þurfa að gera þetta næstu helgi, ég bara nenni það suma dag var það bara að gera þetta aftur morgun
1: Já, mitt
0: Og það var alveg en já, þetta svona þegar maður að gera þetta ekki bara fyrir sjálfum sig heldur, fyrir fólki í kringu sig og fólki sem með mann í þessu og framtíðina sko
1: Já,
0: að þá skiptir þetta, þú veist þá allt þetta fer alveg út gluggann og maður bara gerir þetta, þú veist þetta hvort það var í landsbankauglýsingu eða eitthvað sko þá var það kona sem var hlaupandi ég sé maður ekki nákvæmlega hvað þetta var eða hvenar sko en þá hún var lituð sko þótti svo ótrúlega vænt þetta þetta var alveg þú veist, ég held að fólk fatt ekki þyngdina og verðinguna sem maður finnur fyrir og bara hvað segir maður, svona inclusivity þú veist, það er svona Af því að þú veist, eins mikið og fólk sko elskar krullurnar og þú veist, og bara með slita fólk svo fallið og jara,
1: þú veist. Já, svona eðlishyggja.
0: Algjörlega og fólk meina vel og allt hannig, en þú veist, að sjá þig einhver stærri auglýsingu, þú veist, eftir að upplifa það að fólk komi fram við eins og að þú veist eitthvað minna en, sko, eða er... þú færði ekki sömu réttindi eða ég ætti bara veist, þau eru fegin fyrir það að ég tala íslensku sko, þú veist þannig að þess vegna mitt, þetta, þú veist að gera að vera í þegar ég sé því segi mig það mun ávallt vera í menningarsögu Íslands og við gerðum eitthvað sem hefur ekki verið gert að vera sem allir eru litaðir á síðinu ég myndi leika þessa sko sína þessa sýningu á hverjum degi þangað til í dag sko ef fólk myndi biðja með það sko en já hann bara fá að þakka öllum þeim sem að tóku þátt og gerðu þetta veruleika sko
1: þannig
0: bara já en þú veist einmitt líka eftir þetta þú veist þá þú veist þetta náttúrulega þetta ótrúlega átakalegt þú veist maður þurfti ég fyrir mig þá þurfti ég taka bara með frí og vinnu bara því að þú veist erfitt að vera að gera þetta og maður bara er að æfa þetta 5-6 tíma á hverjum degi og svo bara ég fara að vinna þú veist allt í einu þú veist,
1: Já,
0: og, þú veist það bara þú ert bara ekki einu sinni 50% á staðinum sko, þú veist þannig að og vinna mín guðsul og skildi það líka alveg og, hérna, og ég var mjög happy með það og hann að ég fekk hérna einmitt tækifæri til að gera eitthvað sem að svona mínum bati svona actually skipti máli í mínu lífi sko.
1: Já, akkurat. Já, þetta er hérna það er mjög mikilvægt og ég náttúrulega bara veit það eftir
0: já,
1: að aðliði brúmbötn á Íslandi
0: Já, nákvæmlega
1: Þú
0: veist þannig að þetta er og ég held að ég segi, maður er ennþá dóldi að hérna allan að fyrir mig sko Veist, ég held að kannski eftir 6 mánuði þá kannski er ég búin að ná aðeins meira utan um þetta og svo kannski eftir aðra 6 mánuði þá er ég búin að ná meira utan um þetta því að þetta er bara svona ennþá að koma í pörtum og svona einmitt svona hvað maður er að gera fyrir sjálfan sig og umhverju sitt sko. þetta var best ákvörðun sem ég teki allan
1: Já, akkurat, og örglega fyrir fleiri
0: Já, algjörlega, sko, já. Ég held ég get alveg að tala fyrir okkur að
1: Hérna, að því að nú er náttúrulega líka sko, bara svona almennt svona vaksandi rasismi í samfélaginu
0: Já
1: Er það eitthvað sem að þú hefur orðið varfið? hefur þú orðið varfið?
0: Já Sko það breytist aldrei neitt
1: Nei
0: Þú veist, þetta fólk hefur alltaf verið hérna
1: mm-hmm.
0: Það mun alltaf verið hérna
1: Já
0: og ég ætla nú ekki að koma að þessu eins og þetta sé eitthvað svona losing battle sko.
1: Nei,
0: en þetta svona ég veit ekki hvort að við séum að gleyma okkur en ég held að kannski munurinn á kannski deginum í dag var fyrir 10 árum að nú eru kannski fleira fólk í almennilegum stöðum sem eru að tala svona þú veist eins og í fyrsta sko þegar ég séð þig byrjaði sko sem verkefni hjá henni kanum í listaháskólanum, útskriftaverkefni hennar og ég var í því tókum 2 sýningar Lúis var einmitt í því líka og mikið af frábæru fólki og afreks fólki þá var ég með stiklu sko hérna, hvað heitir þetta piece of shit hérna hann var formaður framsóknar hérna, Sigurður Ingi
1: Sigmundur Davíð Sigmundur
0: Ingi same but different hérna Það var þegar hann þurfti að byggjast afsökunar að koma þess að Facebook afsökunarbenni fyrir hérna, hún hérna hvaðan er hún ættið?
1: Já, akkurat.
0: Svo er svo erfið með nöfn.
1: Já, hún var held í formaður hérna bændasamtakana.
0: Já, hún er ættið frá hérna Indonesia, ja, Vietnam. Já,
1: einmitt, hún er komið hingað.
0: Já, afsaka mig.
1: Indal kona, já, einmitt, já.
0: Og svo hendur þú bara í eitthvað umkunnverða afsökunarbeinu og svo kemur bara í sjóvarpi og þá bara ég verið það sem að við þurfum að gera sem landsmenn og bara what's all this we sko að þegar þegar enginn heyrir sko þá er þú veist þá er þú hérna og ég bara neyri sko það bara hannig þannig að núna fólk bara meira að segja hlutina upphátt og svo být þú veist en ég get bara gefið þessu ekki mikið ég get, þú veist, ég náttúrulega get bara stjórna því sem í kringum mig og hvernig ég kann dökta mig og þú veist, það eins og segja, ég maður lenti í þessu ég lenti bara í svo sjöðugötinni fyrir nokkrum árum sko. Og hérna
1: einmitt.
0: Og þá einmitt sko, þá að því þú svo viltu svo það reyna espa mig upp sko, og nú verð ég að hugsa, ok þú veist, þú, ert, þú heldur ég sé dýr þannig þú vilt sjá mig hafa mér eins og dýr og mín hegðun hvort sem að það sé satt eða ekki í mínum augum hefur áhrif á aðra sem að er eins og ég þú veist, í þessari stöðu er ég dóldið að representa allt mitt fólk alveg sama hvað hann þú ert bara litaður þú veist, þannig að hvernig ef að ég missi síðan vitið mitt, ekki það ég sé eitthvað ofbeldisneiður, eða getlað með einhvern en ef að ég missi vitið mitt og ræðist á því, hvernig ætlar að horfa heina þá, þú veist, þannig að sem að fylgir stoltinu.
1: Já, það alveg geti hygglust ekki undir það og bara hérna, já.
0: Hvernig geti ég orða þetta, þú veist? Heimurinn hafur alltaf verið hatur og þetta ömurlegt að segja en það hefur alltaf líka verið ótrúlega mikil ást.
1: Já.
0: Þannig að þetta kannski bara spurning um perspektíf.
1: Já.
0: Og að ekki að lifa hlutunum að fara já, það er svona ekki reyna að dölja þeim að því að þetta mun bara að konsúma því sko, og þetta er að eyða öllum stundum í að pæla því af hverju fólk vill ekki að það sér til sko,
1: já, já, akkurat Þannig. Já, líka þeirra fólk kannski áallar eitthvað sérstakt bara þeirra sér þig og hérna er búin að ákveða hvað þú ert eða hvað þú veist
0: já,
1: veist,
0: já.
1: Og, já
0: það er alveg, bara já, skúl, já, ok þú lítur ekki út í svo skúl
1: Ertu viss sem þú heitir?
0: Já, já, já, nákvæmlega, það það milli nafni eða hvað er það að kemur það eftir það undan Muhammed? Það
1: já, það náttúrulega, hérna, náttúrulega svona araba hatrið náttúrulega
0: Já, alveg, þetta bara í þóttir
1: sko. Eða múslima hatrið í raun og veru, sko, það svona
0: Og svo er það einmitt þetta, sko, þetta er Já, ég ætla ekki að fyrir mig út í það, sko
1: Nei, það er alveg heil, hérna,
0: já,
1: heil bók, sko
0: einmitt, en einmitt, þetta er bara Veist, ég, það var líka eins og talandi leikriti sko að, veist, að þá var það líka sko veist, maður alltaf hugsa líka dóldi út í þetta þú veist að veist, við erum líka bara mögulega að setja bara ennþá stærra target á okkur þú veist og maður tekur því veist, ég ef það þýði það að hérna veist, vinkonur hérna með þetta Viktoríu sem er með okkur í sýningunni sem eru 13 ára ef það þýðir það er alltaf með þess að þegar þær voru að koma þetta á sýningun og ég sá þær, þú veist, ég hugsi ok ef það er stærra target á okkur þú veist, þá skulum við frekar taka veist, ég gleðilega þá teki ég höggunum svo að þið þurfi ekki að dýla við það veist, og þó maður sé einmitt ekki, þú veist, afbrýsamur er ekki afbrýsamur en að þú veist, að hafi ekki kannski fengið þetta sem krakki, fættar við kæmina en þá einmitt að fá að vera þessi skjöldur eða fá að vera þetta andlit fyrir fólk komandi kynslóðir það er hérna
1: Það líka sem að ég hef svona svolítið líka strögla við með sko rasisma er að þetta oft svo þetta svo hengt á sko veist, þegar að tala alls konar einhver svona verkefni og lausnir þá þetta alltaf hengt á einhvern veginn sko innflytjandamál en þú veist eins og minna þú ert ekki innflytjandi þú veist það hérna þetta ekki þú veist brúnir Íslendingar náttúrulega bara passa ekki inn í einhvern veginn það box þú veist að hérna einhvern veginn að sé
2: Já.
1: Þú veist að því að svo geta hérna innflytjendu verið hvítir og þeir geta verið rasistar.
2: Nei, einmitt.
1: Þannig þetta alltaf oft svolítið svona hérna Já.
0: Já, þetta ótrúlega skrítið sko, þetta að fyndin staða líka sko.
1: Já, korrekt.
0: Og það einmitt, þú veist Já, þú veist, það ótrúlega fyndið og óskilinlegt að þegar maður sko fær einhver svona köst á mann sko, hérna frá einhverjum sem maður veit ekki betur sko og þeir eru yngri en ég og ég alltaf pæla bara en ég búin að tala íslensku lengur en þið þú veist, það segir mér að fara heim ég bara, já, ég býði hérna bara reynd upp göttuna þú veist, ég búin að búa, þú veist, þetta
1: já, það í vestu bæinn þá
0: já, emmið, ég skil bara ekki, en þú veist, en svo náttúrulega aldrei hugsa út í sko, og þú veist, ef við tökum hérna Afrík úr þessu, hvað erum að taka með okkur þá þú veist, allt sem að fólk finnst vera kannski typical beauty standard segja svona whatever, þetta allt svona þú veist, þetta svona, þú veist, fólk vill sko hvernig get ég orðað þetta þetta kannski dóldi grimt að segja en þú veist en, þú veist
1: þú mátt segja
0: Þú veist, það var, ég heyrði einhvern tímann utan að mér að það var sko að vilja allir lít út fyrir að vera dökkir en að vilja engin vera dökkur, sko.
1: Ég veit hvað hérna lagðast að vitni.
0: Já, þannig að þetta er, þú veist, þetta er svo mikið, sko, einmitt að þú, sko, þú elskar kultúrin og lalala og allt þetta dæmið, sko, en segir ekki sitt sko þegar hérna þegar einhver að haga sér eins og hálfviti í almanna færi sko því að þegar ég lenti í þessu sko þegar þessi maður var hann að espa mig upp sko þá voru hann með einhverjum vinum sínum sko sem var skömmu sig mjög mikið fyrir þetta þú veist að hegðuna hann sko en ég horfði á þá ég bara en þið eru alveg sama þú veist sama piece of shit því að ég sá ykkur ekki segja neitt við hann þegar hann sagði þetta þú veist þannig að þið getið alveg verið bara sorry eða herra ég sagði ekki neitt sko þegar ég kominn sko en þú veist þetta bara, þú veist, þannig að endilega fyrir alla þá sem að heyra og sjá þetta, þú veist, bara þú veist, fólk ef að vini, sérstaklega þegar við vinir ykkar, þú veist, að vera að haga sér svona, þú veist, ég genjúni heyrði mannið segja, sko, bara, og svo eru nægrænir með svo stór tippi, sko, ég bara, ég er nákvæmlega, Allan, ég sé þess að þeir á vinni sem var þetta með sko og þeir segja ekki neitt og skammar sér mjög mikið og ég bara svona, þú veist, þið eru bara alveg í sama bát á hann, þú veist, ég veit, ég kor ekkar í fucking veri, þú veist, þannig að þetta bara þú veist, talið við vinni ekkar, alveg sem að þetta segja rasismi eða homofóbía eða sexist eða eitthvað, þetta er bara checkið í fucking vinni ekkar, þú veist, bara aðeins, já, þetta ég veit ekki, þetta er maður stundir líma bara eins og maður sé sko öskrand á tunglið sko
1: Old man yells at cloud er ekki, já
0: Þetta er nákvæmlega það, hann er alltaf þannig að maður finnur sér fara að hækka röddina og vera eitthvað espur, bara, maður þarf bara að taka hérna
1: akkurat róa sig
0: Já, það er að taka sér göngutúr og sígarettu
1: Já, einmitt já. Hérna, já, ég myndi gjarnan vilja taka einmitt svona fleiri svona umræður með hóp,
0: já,
1: ekki. Það er ótrúlega hérna.
0: Já.
1: Við erum leifir, já, takk fyrir að koma í þessu vonda veðri
0: það var, hérna,
1: þetta var alveg bara hérna, við erum búin að vera í miklum afbókunum í dag
0: já, hérna, já,
1: en bara hérna Skúli Ísak Kassi, nefnum og vilji segja eitthvað að lokum þá hérna
0: ég veit það ekki, frjáls Palestína
1: já, einmitt fyrir utan það, bara alltaf frjáls Palestína og bara hérna hætta stríðum
0: já, hætta stríðum, frjáls Kongo Súdan, allstaðar bara
1: friður
0: já, þegar ég sé þig, sé ég mig
1: friður einmitt, takk kærlega fyrir komuna og við bara býðum ykkur að doka aðeins það eru örugglega eitthvað annað hér handa við hornið
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi
2: Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
4: Það vakti töluverða athygli í fréttum hér fyrir skemmstum þegar samstöðin vann dómsmál sem höfðað var gegn okkur og fjallaði meintar ærumeiðingar í frétt sem samstöðin taldi að þyrst að segja og rætti hlutina vafningalaust jafnt í fyrirsögnum sem megin texta. Gísli Tryggvason varði samstöðuna, hann var verjandi okkar í þessu máli, lögmaður og hann fer nú yfir það mál og hvaða áhrif gæti orðið af því fyrir frjálsa þróttmikla og ég var að segja hugrakka blaðamennsku, almenningi til heilla. Það fjall dómur í landsrétti 5. daginn 12. mars ekki fyrir svo löngu. Þar sem Elja, þjónustum miðstöð atvinnulífsins HF hafði ekki erindi sem erfiði í því að stefna samstöðinni einum af blaðamönnum okkar hér sem að reyndar starfar ekki lengur hjá okkur þetta Hjálmar Friðriksson og Gísli Tryggvason lögmaður varði hann þetta varðar meint meðirði, ærumeðingar gegn tjáningafrelsi og Gísli hefur verið hér fastugestur hjá mér eiginlega í allan vetur með svona tækja veikna millibili við höfum kallað spjallið okkar réttur settur og höfum þá verið að tengja lagalega álitefni við fréttir líðandi stundar og í dag þá Gísli komin enn á ferðina og við ætlum að mestuleiti bara fara yfir þennan dóm og hvað þýðingu hann hefur fyrir blaðamennsku og samfélag Vertu velkomin Gísli
5: Takk
4: Ég óskaði til að hafa mikið með sigurinn
5: Já, það gæði fyrir og þetta voru mér sér tveir dómar
4: Já.
5: Sem að fóru á sama veg þar að segja Hjálmar Já. Var sýknaður í báðum málunum annað var sérst þessi lögaðli Elja
4: Já.
5: Og hitt var eigendur Elju gegn honum
4: Já. Þetta sko mér fannst alltaf þeir fylgdist með þessum máli sem að en nú kannski bara rétt fyrir hlustendur og áhorfendur að ég ræði núna tiltekin ummæli sem bitist var ég er að skrolla hérna í dóminum til þess að finna þetta hvar þetta nú aftur þetta svo efnismikill dómur ég virðist nú hafa
5: já þetta til dæmis efst þá eru tilgreind þessi þrenn ummæli
4: já þetta efst
5: Já, efst í dóminum tilgreindar dómkröfur sem já, það sem að
4: krafist. Já, alveg rétt. Já. Á fríandi, sem sagt, eftir að Hjálmar þessi skrifar frétt á vefmiðlinn samstöðin.is því það hafa verið kaplar í starfsögu samstöðarinnar þar sem hefur verið á köflum töluverð frétta framleiðsla á vefnum og þetta voru einu slíku tímabilið hana 24 ummælin sem að voru í fréttinni eftir bruna þar sem maður lætur lífið eitt sannleikurinn þó að Elja stundar nútíma þrælahald sem hefur nú dregið mann til dauða á Íslandi í örlagi nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða þriðalagi, það ætti ekki koma neinum óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi svo raunin með Elju það sem vísa til það að fólk var í gistingu í atvinnu eða iðnaðarhúsnæði sem strangt tekið þá ólöglegt það ekki sem
5: Jú, ég held að meginu segja það sé ólöglegt, það allavega ekki í samþyktu íbúðarhúsnæði
4: Nei. Og hvers vegna tók Hjálmar svona sterkt til orða?
5: Já, hann auðvitað róttækur blaðamaður og á róttækri stöð, þannig að það var einmitt svolítið tekist á það í hérastómi þegar hann gaf skýrslu sem aðili málsins að hann benti á það að samstöðin væri róttækur miðill og það nú gaman að segja frá því að þetta opið þinghald sem átt sér stað að lögmaður stefnenda og áfríenda Vilhjálmur H. Vilhjálmsson sem var nú einu sinni róttækur maður hann spurði það sko hvað þýtti það að vera róttækur miðill og gaf honum eiginlega svarið og sagði þýðir það að tala vel kommunista og illum kapitalista og Hjálmar svona játti því það svona einföld
4: það hann sem þetta fræði í blaðum
5: já en auðvitað á þetta að vera málefnalegt og mér finnst nú kannski líklegt að mörgum allavega sem eru svona með vinstri slagsíðu mörgum finnist það kannski bara réttnefni að tala þetta sem nútíma þrælhald allavega sá ég það á miðlum samfélagsmiðlum þegar dómarnir voru fallir að mörgum fannst þetta bara réttnefni en auk þess voru dómarnir bæði hérastdómarinn sem að nú eiginlega líka fyrirandi róttækur lögmaður sko, Sigríður Rut Júlíusdóttir þannig að við vorum heppin með það að hún sýknaði þess að Hjálmar af þessum ummælum en síðan var landsréttu líka sammála því, þar voru þrír dómarar og ekki fyrst og fremst fyrirandi lögmenn, það stundum gott að vera með fyrirandi lögmenn sem dómarar því að þeir skilja kannski svona aðstæðu betur en það sem flækti þetta aðeins var að þessi maður sem að lést, hann hafði ekki verið starfsmaður þessa fyrirtækis eða eigenda þess heldur að hann bara verið leigutaki í húsnæði sem þeir áttu hluti í þannig að þetta var kannski ekki alveg réttnefni að þvíleiti að kalla þetta þrælahald en þetta voru þetta ömulegar aðstæður og kannski var tekist á það hvort að þetta var hvort aðstæðunar höfðu tengsl við þessa sorglu útkomu það flækti líka málið að slökkviliðstjóri kom í viðtal setna sama dag daginn eftir brunan eftir að Hjálmar hafði skrifast tvær fréttir þetta sem tekist að vara á og slökkviliðstjóri eitti allir sínu orku, þáverandi slökkviliðstjóri Jón Viðar Mattíasson í að réttlæta þetta og segja hvað þeir hefur verið í góðu sambandi við eigendur og þeir væru mjög meðvitaðir þetta og brunavarnir hefðu verið mestu leiti í lagi þannig hann var bara eins og fannst mér almanna tengið að vinna fyrir Elju, mér fannst það forkastalegt og ég gerði svolítið mat úr því að mér finnist nú kannski að stjórnvöldættu frekar að vera í eftirlitsliðinu og liði með smælingjónum sem að færi svona illa þó að sé ekki beint orsakat
4: verið að litla mannin
5: já, en auðvitað það var enginn sem fullirti að það verið beina orsakatengsl hvað þá ásetningur í þessu þannig að við töldum að forskeytið nútíma myndi nú kannski hjálpa það veri ekki beinlins verið að tala þrælahald hvað þá mansal eins og lögmaðurinn hélt fram það var verið að tala það sem kallaði nútíma þrælahald, slæmar starfsaðstæður eða slæmar búsetu aðstæður í þessu tilviki.
4: Einmitt af því að ég nú svolítið verseraður í þessum fræðum bæði sem blaðamaður sem ég náttúrulega hefur verið markkerður aldrei dæmdur, bara svo það sé nú sagt en hérna maður oft þurft að verjast og yfirleitt þetta einhverjir kallar, valdamikli kallar með hellingapeningum sem að hjóla í blaðamennskuna og vilja knýja okkur til þess að fylltir okkur sykur húða blaðamennskuna einmitt segja ekki, vera ekki nót og stór orð að því sögðu vilji benda það bara svona hlustundum áhrund menn ég hefði sjálfur aldrei skrifað svona fréttatexta en mér þykir mjög gott að dómsniðurstaðan hafi orðið svo sem hún var Mér finnst svona vegna náms míns við í blaðamennsku mestaragráðu þar sem að ég skoðaði mjög mikið svona mál. Ég var svona veltaði fyrir mig hvort kjarni málsins væri ekki í kafla í dómunum þar sem segir að ég má lesa beint upp úr. Sönn ummæli leiða almennt ekki til ábyrðar. Jafnvel þóttu teljist æru meiðandi. Þannig takmarkast heimildir til að halda fram lögbroti ekki við tilvik þar sem stjórnvöld eða dómstólar hafa þegar komist að niðurstöðu slíkt brot. Á hinn bóin ljóst, svo dæmi sér tekið, að þriðja málsgrein 73. greinar stjórnarskrárinnar því ekki til fyrirstöðu að ómert séu ósönn ummæli sem settiru fram af engu tilefni og í vondri trú. Svo segir, við mat á því hvort ummæli skuli sæta takmörkunum skiptir þannig máli hvort fremur ber að líta á þau sem gildisdóm en staðhæfingu staðreynd. Fremur líta þau sem gildisdóm en staðhæfingu staðreynd. Gildisdómar njóta aukinnar verndar og verður mönnum ekki gert að sanna þá eða þeim refsa fyrir tjáninguna takist ekki slík sönnun og svo vísa til Hæstaréttardóms frá 2009. Þetta liggur þarna, það ekki?
5: Jú, ég held að þetta rétt hjá að þetta einn aðalkjarni málsins að dómstólar, bæði héraðsdómstólar og landsréttur og hæstiréttur hérlendis og ekki síst mannréttindadómstóll Evrópu sem að hort hefur verið til í áratugi við framkvæmda og svona álitefnum þegar tekist árum tjáningafrelsi annars vegar og æru hins vegar sem eru nokkuð jafngild vendar andlög að þá hafa dómstólandi teikt hugtaki gildisdóm sem að klassist væri nú kannski bara einhver sé ljótur eða leiðilugur, það gildisdómur yfir í að vera næstu því staðhæfingu staðreind sko eða staðreindir þannig að menn hafa komist upp með að kalla já, blaðamenn og aðrir sem að eiga þessu málum að kalla menn jafnvel rasista og ljótari orðum jafnvel sko, kynfyrðis að brot koma oft við sögu
4: nauðgara
5: já, það fjett nú reyndar dómur það sem að maður var kallaður rapist eða nauðgari en sá dómur þótti ganga og langt þar segja hæsturutur hafði gengið og langt í að venda tjáningafrelsi þar og því var snúið eila við sko eða gagnrýnt að mannréttindadómstólnum
4: já, já, já
5: en svipuðum mæli það til dæmis að stór fjárfestir var kallaður eitthvað í takt við landráðamann af því að hann hafði ráðist á krónuna og það sem sem sagt sameili þessu málum þá að það var þá einhver tilefni ég má kannski ekki taka það upp hjá sjálfu mér hvorki sem lómaður nýja ef ég væri blaðamaður að kalla bara einhvern mann morðingja eða nauðgara eða rasista en ef það í tengslu með einhver þjóðfélagsumræði eins og þarna þetta hörmulega mannslát að þá mjög tegður ramminn til þess að leifa svona ummæli af því að þetta auðvitað krítisk umfjöllun og í því fólkina þetta að veita bæði stjórnvöldum og kapitalistunum þá aðhald þannig að það sé ekki óheftur kapitalismi heldur einhver bönd og síðan það að jafnvel þó menn fari aðeins yfir mörkin eða standi á mörkunum að þá eru líka rúmar heimildir að því að menn vilja ekki sko kæla umræðin svo kalla þær chilling effect það kalla að ef að það alltaf verið að lögsækja menn út af einhverju sem að kannski hefði mátt orða smekklegar að þá fara blaðamenn og ritstjórnir almennt að passa sig og mikið og selsensúrera og við þekkjum það kannski öll að við kannski ef við erum að tala á umbyrðum vettongi eða einhvern viðkvæman einstakling þá kannski pössu við orðalæð og ef maður alltaf með eitthvað svona í bakhöðuna nú verð ég að gæta orða minna þá kannski vantar upp á slagkraftin í miðlónum
4: merkingin jafnvel bara hverfur
5: já
4: eða lætur á sjá sko gildisdómur ég get Mér getur dottið að skrifa í kvöld Gísli Tryggvason fábjáni. Og segjum að bara skrifa það á Facebook. Og ég hugsa að þú myndir tapa því máli að þú myndir lögsækja mig.
5: Já, bæði að því að sko ég bæði að því að þú ert blaðamaður og þetta þið kannski tengslu í starfið og að því að ég hef allavega á stundum verið svona nokkuð opinber persóna ég ofta tjá mig einhver mál eða hæ hef í gegnum tíðina og þá oft svona eins og að maður þurfi að yfirstíga erfiðari takmörkun heldur en eða þú myndir segja þetta bara með einhvern algjörlega óþekktan mann og svo væriru kannski með einhver rök fyrir því, eitthvað Já. Sem ég hefði sagt, Já. Þá væri það ómögulegt fyrir mig að fara í mál út af svoleiðis.
4: Og dómarinn í þessu máli sem myndi sennilega, ef þú myndir lögsækja mig, minnst líklegt að þú myndir ekki vinna málið, minnst líklegt að ég hefði síknaður, hann myndi sennilega vísa til þess að ég hefði ekki beint verið að segja að þú væri greindarskertur, þótt ég kallaði þið fábjána.
5: Já.
4: Er þannig ekki komið svolítið
5: jú, jú.
4: Gildisdómurinn
5: jú.
4: Versus staðreindir sem eru óhagganlegar?
5: Já, og það eru líka til dómar það sem að sko virðist vera að kalla menn sko glæpamenn og fasista sko, og ég mætti sennilega að segja einhver ráð þeirra að væri fasisti ef ég væri ósámála stefnunni
4: Já.
5: Og það væri eitthvað tilefni
4: mm-hmm.
5: en það hefur lengi verið alveg í áratugi 50 ár miskosti síðan að dómar fjallu í málum sem að kendur málum sem kendur voru við varið land
4: mm-hmm.
5: þá mátti nota mjög sterk orð um það mál eða maður rétt
4: Mm-hmm.
5: en síðan eru það dómkröfundar sko, menn krefjast þess annars vegar að ummæli séu dæmt döð og ómerk sem svona áfellisdómur en hefur annars engar afleiðingar, það bara sagt þetta var ekki rétt að orða þetta svona
4: Já.
5: Og síðan það næst menn krefjast skaðabóta, stundum Já. Ganga menn svo langt að krefjast refsinga því þetta eru svo kvöldu engar refsimál
4: Já, og í þessu tilviki var að kröfu 6 miljóna króna skaðabætur
5: 6 í öðru og 9 í hinn
4: Já, þannig
5: þetta
4: var
5: alls 15 miljóna krafa þannig þetta var stort mál, þannig að það var að þvíleiti réttlætanlegt úr því að máli sættist ekki á forstigum, en svo sem má segja að hafa verið reynt og heldur ekki setna þegar dómari hér að þig bindiði til lögmann að reyna að sætta það, þá reyndu við það en það mistókst fljótt.
4: Mm.
5: Þannig að þetta var stort mál sem þurfti að verjast sko 15 miljóna króna krafa
4: Já.
5: Og svo náttúrulega orðstýr bæði Hjálmars og samstöðurinn að vinna það þá, það mátti orða þetta svona og það var ekki einu sinni ómert.
4: Nei.
5: Ef þetta hefði síðan sér farið á þann veg að það hefði verið ómert, þá hefði næstislagur verið skaðabætunar og það var hvað sé að svolítið sorgleita því við unnum þetta bara 100% þá reyndi ekki á mjög spennandi sjónum því ég taldi mig hafa sterk rök fyrir þar að segja ég taldi ekki að fyrirtæki eins og Elja gæti krafist miskabóta og þar voru við að því liti eila heppin báðir aðlega má segja því að einn dómarinn í landsrétti sérfræðingur í mannréttindum lögaðila hann skrifaði þykka bók sem heiti mannréttindi lögaðila og í þessu tilviki komst það nú eiginlega fyrir niðurstöð að það væri hæpið að í svona málum gæti fyrirtæki áttrétt á miskabótum en þessi dómur tók ekki á því að því að það var alveg síkna af ómerkingakröfun og þá datt bæði skaðabótakrafa og miskabótakrafa fyrir sig
4: Já,
5: ja. Ég gat vitnað í hennan dómara í málflutningi og já, taldi að við myndum vinna það líka en það reyndi sérst ekki á það
4: Nei, en einmitt 15 miljónir plus málskostnaður þú nefnir orðspor þetta mál hefði geta farið langt með að ríða bara fjölmiðli, litlu fjölmiðli eins og samstöðin að fullu ef dómar hefði gengið með öðrum hætti og stundum finnst, hefur mér fundist á langri blaðsögu að ef ég að vinna á litlu fjölmiðli þá eins og þessi meiri kraftur þar sem að eru litlar bjargir til þess að verjast hérna kærum að þá hefur mér oft fundist sem að hérna svona þessi stærstu og sterku og öflugustu sem mér fjalla kannski með gaggrínum hætti á forsíðu einhverja blaða sem ég hef verið að ritstýra eitthvað slöðs að það sé svona meiri vilji til þess að hafa undir að kremja peðin undir hælinum heldur að það hefur skipt einhverju máli í þessu heldur hann hefði ef stóru fjölmiðlarnir hefðu borið þennan fréttatexta á borð heldur að
5: kannski hefði við stóri miðlar verið viljuri en við vorum þátt á frumstigum til þess að sætta málið en ég þekki það nú ekki það svo langt sé að ég var blaðamaður en mér finnst nú allalgengt að DVF og heimildinni og RÚF sé stemt sko þannig að ég held nú að þeir sem að eiga hagsmuna gæta á þessum markaði, kapitalíska markaði hann, þeir sé nú ekki það því að færi mikið manngreina álit með það en vissulega eru litlir miðlar
4: næmir viðkvæmur
5: næmir, já, og það, ég held að það sé alveg rétt hjá þeir að ef að þeir hefðu unnið þetta mál bæði með ómerkingu og jafnvel með skaðabótum sem ég tel nú langsótt að hefði gerst að þá hefði það geta farið illa með stöðuna verður þess að það má innheimta svona bætur hjá stöðinni sem á í hlut
4: Já.
5: En ég taldi nú stefnendur hafa gert þau mistök að þeir stemdu bara blaðmanninum, ekki stöðinni þannig að ég krafðist líka sýknu af svo kallari birtingarkröfu ef að þeir eru unni málið að einhverju leiti þá voru þeir með kröfu að birta leiðréttingu á ummælunum eða afsökunu, já, birta dómin eiginlega á áberandi stað mann ekki hvernig það orðað en af því að samstöðinni var ekki stemt þó ég væri óbeint lögmaður hennar þá taldi ég rétt að sýkna samstöðuna af slíkri kröfu en það var ekki fjárhagslegt dæmi það var meira svona orðsporsdæmi
4: Já, ég skil En hérna, þegar þú lagðir upp í þetta ferðalag
5: Já.
4: Hvað Gunnar Smári hefur bara hringt í þig og beðið þig að verja samstöðuna eða eitthvað
5: Já, ég hafði verið eitthvað að stóða hann og stöðuna og og bara það var haft samband og við reyndum að sem sagt, það var birt leiðrétting mjög fljótt eftir að erindi barst frá lögmannum ekki kannski leiðrétting á fréttinni heldur svona árétting á því að það væri ekki verið að fullira neitt orsakatengsl
4: Já.
5: En það var ekki nóg fyrir þessa aðila og lögmannin þannig að það sættist ekki þá
4: Nei.
5: Og það sættist ekki síðar þótt reynd væri
4: En mér langar að spyrja þig bara í fylstu hreinskilni því að mér veist hún skipta miklu máli. Svona þegar þú skoðar þessi ummæli, varstu bjartsýnn á að vinna þetta mál?
5: Ég var nokkuð bjartsýnn á að vinna allavega þann þátt að ég taldi skapt og kröfu ekki myndi ná fram að ganga. Ég var óvísar hitt en ég var alltaf vongóður. En maður eiginlega aldrei sko örugur að vinna mál og maður líka sjaldan sko örugur að tapa máli þannig að þá reynir maður náttúrulega að sætta en ef það óvísa, það alltaf óvísa fyrir dómstólum, það geta bæði verið formgallar á mála tilbúnaði og annað og ég var náttúrulega í vörð þarna, þannig að var auðvelt að hengja mig í alla formgalla og galla á mála tilbúnaði gagnaðilans lögmaður stefnenda og áfríðenda reyndi að hanga blaðmanninn á ummælum fyrir dómi og taldi þau sína að hann hefði verið að fullirða eiginlega verri hluti eða meira en ég andmælti því auðvitað og sagði að hann væri nú ekki kannski með hárnákvæman lagaskilning að þýleiti og áréttaði það og svo taldi ég það ekki eiga að gefa málun líf einhvern veginn hvernig hann orðaði þetta eftir á
4: Nei, þarna held ég sért að vísa til hvort mansal og þrælahald sé sami hluturinn
5: Hann sagði einhvern tímann, já mansal og þrælahald enn og eiginlega það sama eða mansal fínt orð fyrir þrælahald þá reyndi hann að hanga hann á því en strax í kjölfari sagði hann líka blaðamaðurinn að ef hann hefði verið að saga það mansal þá hefði hann notað það orð, af því hann þekkti það orð. Þannig að okkur tókst að hérna sannfæra dómaran að það ætti ekki að hafa áhrif á niðurstöðuna
4: Var ekki rætt fyrir dómi þessa staðhæfingu í fréttatexta sannleikurinn er þó að elja stundar nútíma þrælahald sem hefur nú dregið mannlutöð á Íslandi þetta ekki haft eftir einhverjum sko þetta bara
5: já, þetta var kannski það
4: mjög óvenjulegu fréttatexti
5: Já, Þetta var auðvitað og ég reyndi nú að halda því fram að þetta væri nú svona skoðanapistill eða skoðanatengdur pistill og það
4: Gerður
5: var nú,
4: það?
5: Já, og þá var nú með annars blaðamaður út í bæ sem benti mér á að hérna, það væri kannski rýmra tjáningafrelsi þar
4: Félst dómurinn á það?
5: Nei, hann tók ekki dáði sko en Nei. Kannski hafði það einhver áhrif sko að þetta bæði róttak stöð og þetta var mert sem samfélag held ég
4: Já
5: Þannig að auðvitað reynir maður bara allt ef maður vill vinna þá tefli maður fram öllum rökum sem eru málumleg en þau eru misterk og þarna veit maður ekki alltaf hvaða er sem að veldur en ég held nú að þetta hafi þótt hafa eitthvað til mér það dó maður í leiguhúsnaði á vegum þessara manna þó að veri svona dálítið flóki hver átti hvað nákvæmlega og þó að brunavarnin hafi ekki haft bein orsakadeils, þá var til dæmis opið sakamál tíma, svo var því lokað og það var aldrei beinlínis upplýst sko hver er aðstæður, við fórum ekki á vettang og skoðum aðstæður og, mm-hmm. og mátum það en slökkulistjórinn svona sýknaði svolítið fyrirtækið án dóms og laga eins og ég myndi orða mm-hmm. hann mér fannst að ganga allt of hart fram í að segja góða hluti um fyrirtækið þegar hann hefði átt að vera meira hlutlaus eða ég vil gaggrínin eins og blaðamaðurinn
4: Já, mér finnst mjög sláandi að heyra þeir lýsa framburði slökkulistjórnans
5: Já
4: Bara hvað gengur honum til?
5: Já, ég laði mikið upp úr því og mér fannst það forkastarlegt.
4: Mér finnst það líka. Og ég algjörlega sammálaður með það ef eitthvað þá ætti hann að verja þá sem að hafa minni bjargir til þess að bera höndi yfir höfuð sér. En sko, já, sko ég persónulega á þessu máli og ég held að þessi getur verið tölvöð samfélagslega áhrif af svona dómi. Ég náttúrulega, við erum báði blaðamenn, já.
5: Skamlir.
4: Vorum í eina tíð

0: lærði maður snemma að skrifa knappan og einmitt án gildis og hérna því þurrari og einfaldari og strípaðari á nokkurs gildis því betri þetta var svona formúlan sem maður læriði og maður hérna vann lengi vel mjög svona bara ákveðið eftir þessu og ég held að ef ég væri að vinna á rúf eða svoleiðis vinnustáð þá myndi ég aftur taka upp þessa hætti bara með mjög svona knappan og þurran fréttatexta sko nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða þarna til dæmis vafasömu sem orð sem að þætti ótækt í venjulegum fréttatexta það álutin dregið mann til dauða en látum það líka mikil hluta það ætti ekki að koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi svo raunum með elju Það eru sko, ef þetta væri pró af því ég hef nú verið hérna stundakennari í fjölmiðlafræði bæði HA og HI og viðar og verið með nemendur og svona látið að klíma við fréttatexta. Þetta náttúrulega sko þessi textar, þeir standast ekki mjög góða skoðun faglega en dómarinn hefur bara sagt, ok hann hefur þetta rými.
1: Já, dómar hafa mjög lengi eins og ég segi, fyrir áhrif frá þá erlendum dómurum, mannur dómstól Evrópu talið að þeir eigi ekki að second guessa eða ritskoða eftir á ómikið nema að sé algjörlega farið út yfir öll mörg. Þarna slapp þetta að því liti að það var ekki farið út fyrir öll mörg að mati dómarana. Og eins og ég segi, langur rökstunningu fyrir því og það má skoða þessa dóma á veflandsréttar 12. mars.
0: Þetta leiðir hugann að tveimur spurningum. Annars vegar held ég að dómur eins og þessi geti verið mjög til góða fyrir fjölmiðlun, fyrir tjáningafrelsið og hann sko auður og völd hérna þeirra stóru og sterkustu og svona hótana menning hún eigi erfiðar uppdráttar gegn hinu frjálsari þetta orði sérstaklega hjá blaðamönnum að afleiðingar þessa dóms gæti orðið mjög jákvæðar fyrir samfélagið hittatriðið er að sko með því að blessa eða er þetta blessun á fréttatexta sem að í eina tíð hefði verið talin gjörsamlega ógildur og óhæfur er þá verið að gefa einhvern afslátt af vinnubröðum blaðamennskunar þar sem að þyrtu einhvern veginn að vera þannig finnst manni í góðir í traustri blaðamennsku til framtíðar til þess að verði áfram traust á milli almennings og fjölmiðla að fréttatexti lúti mjög skýrum lögmálum
1: Ég myndi nú kannski ekki segja að dómstólar væri að blessa þegar þeir sýkna eins og þarna af ómerkingkröfum sem þeir segja til mér sérna í lið 46 í einum öðrum dóminum þó svo að ummælin séu harkaleg og trublandi
0: Já
1: sem þau þá eru að mati dómarana verður að meta þau heilstætt í samingi við báðar umrættar fréttisamstöðun sem stemdi ritaði og í samingi við heildarurðanum aðbúnað erlends verkafólks og þá húsbruna sem í vistar verum þeirra hafa orðið það var nefnilega fjalla það að þó þessir menn eða þetta fyrirtæki væri ekki segir að hafa eða hvað segja þeir væri ekki á neittna hátt ábyrgir fyrir öðrum brunum að þá hefur þetta oft gerst að það eru fyrst fremst erlendir verkamenn sem hafa látið lífið í ósamþykktu húsnæði held ég með að segja það er ekki mikið íslenskt fjölskyldufólk eða svoleiðis þannig að þetta er þessi jaðarhópur þannig að það ekki verið að blessa þetta en það verið að segja að þetta sleppur allt ég með ég segja
0: einmitt. Sko, þú nefndir áðan að þannig blaðamaður og hann er að skrifa frétt í fjölmiðil nýtur blaðamaður meiri réttinda og meira frelsis til að tjá sig núna heldur en almenningur út í bæ
1: Já, ég held það nú og það eru kannski fleiri sem falli innan hóp, ég held að stjórnmálamenn njóti líka frelsis og þeir njóta líka minni vendar og allir sem hafa sig frammi það var eitt af því sem var tekist á mig eru þetta þjóðþektir menn eða hafa þeir eitthvað gert af

0: sér til að vera svona skotspot. Það alltaf ólíklegra að einhver sem algjörlega óþekktur og ærumeiddur að hann þurfi að láta það yfir sig ganga og blaðamenn eru meðal þeirra og kannski stærsti hópurinn sem að hafa svolítið rúmt tjáningafrelsi þegar það lítið svo á þeir séu svona almennt og kannski líka bara sértækt í þessu tilviki að vinna fyrir almanna hagsmunni að setja á oddinn mál sem að varða almenning og þarf að ræða og jafnvel að setja einhver reglur Landsréttur segir nú hérna að í framhaldi þessu sem ég las áðan að að í samhenginu hafi ummælin fremur yfirbragð gildisdóma þeir eru með fyrirvara sko þeir segja yfirbragð gildisdóma fremur en beinar staðhæfingar þannig að það ekki verið að segja að þetta sé alveg klift og skorið sko
1: nei sko þarna kemur inn á punkt svona frétt hún tekur okkur lesendur þessar fréttar almenning inn á slóðir þar sem margir vilja ekkert heimsækja við náttúrulega búum í stéttaskiptu samfélagi þar sem sumir kemur þjóðfélagsins eru fullir af fólki sem býr við kún og undirokun og vondar aðstæður og virðist þeir ekki alveg augljóst að hvað sem líður orðalaginu og fréttatextanum þá hafi það hjálpað þér, samstöðinu, hjálmari blaðamanni í þessu máli að það hef verið að fjalla réttleitsmál þar sem að fólk situr kannski ekki við sama borð og ég og þú sem að höfum það betra sko.
0: Jú, það til ég og það vill svo til að ég býnu þetta mjög nálægt sjálfur en samt hafði ég ekki fyrir rétt fyrir málfunding sko komið á staðin, ég fór þarna til þess að átta mig betra aðstæðum og tók myndir og svona en ég laði nú ekki að fara þarna inn og fara að skoða aðstæður að það var ekki beinlist tekist á það hvort hann hefði verið í þessu herbyggi eða hinu eða svoleiðis en það hefði verið að takast á það sko hvort að það að brunastig held ég hafi vantað eitthvað það hafði ekki áhrif í þessu tilviki en mér finnst það skipta máli að þetta var allavega jaðarhópur
1: Já, það segir að hræðilegum aðstæðum hins látna hafi verið lýst í viðtali við sonans
0: Já.
1: Í vísi
0: Já.
1: Þannig að það eru líka aðrir fjölmiðlar aðrir upplýsingar sem að styrkja tónin
0: Já.
1: Já.
0: En svo var eitt sem var ekki eiginlega upplýst, það var svona svolítið tekist á það að það var ekki ljóst hvort að maðurinn hefði verið til dæmis drukkin eða valdið brunanum með hvað sé, með því að vera reiki upp í rúmi sko. Því var haldið fram en ég andmælti því og sagði það liggur ekkit fyrir það það hefði þá þurft að vera einhver skýsla það
1: Já.
0: Ef það átti bara að kenna þessum manni sitt eigið andlát en við vorum nokkuð duglega árétta strax og erindi kom frá lögmönnum og við áréttuðum í fréttinni að þetta það væri ekkit fullirt orsakatengsl hvað þá meira það var ekki verið að saka þá beinlínu sem refsivert athæfi sem að kalla mansal heldur bara þetta með þessu nútíma forskiti fyrir framan, nútíma þrælahald slæmars aðstæður
1: Já, ef við hefum sleppt þessu nútíma orði hefði það breytið einhverju?
0: Já, ég hugsa að það hefði getað velt þúunni. Hann sleppti í reyndar í þriðju ummælun, sko, hann var með nútíma þrælahald og nútíma þrælahaldrar og svo þrælahald en þá var litið svo á að það væri bara undirskilið og blaðamaðurinn bentir réttilega á að þá væri það kannski bara stílbræðin sem maður segir ekki alltaf Björn Þorláksson maður segir Björn Þorláksson og svo Björn og hann svona til að létta stílin þannig að það var allavega ein af okkar varnar ástæðum að það væri algengt í áratugi í íslensku máli að tala nútíma þrælahald
1: Ertu sammála mér þegar ég svona velti því upp sem allavega spurningu og að þessi dómsniðurstaða hún auki rými frjálsra fjölmiðla til þess að spýsa texta sinn og svona gefi okkur blaðamönnum aðeins meira rými til að vera hugrekkir og fjalla þau mál með því orðalagi sem okkur finnst svona næst veruleikanum.
0: Já, ég sammála því að þetta hafi þau áhrif en þetta eru þetta bara einn af mörgum dómum og í þessum dómi eins og í málflutningnum þá vitnuðu við þetta í fjölda dóma.
1: Já, það vitna til margra dóma.
0: Ég sé að ég var að vísa að vitna það náðan í sko hérastómin en þetta var svona nokkuð samhljóða hérna
1: Já, landsréttur
0: og hérastómur sko.
1: Já.
0: En það til dæmis sagt hérna í landsréttardóminum í sjöunda lið sko fallist á með hérastómi við heildstætt mat á ummælum stemda verði að líta svo leggja til grundvallar að þau hafa verið liður í almennri þjóðfélagsumræðu aðstæður.
1: Já, einmitt. Það skiptir mjög miklu máli að þú sért ekki bara að segja að nota stóru orð út í lofti til einskeið sjöldur sem verða að fjallum það sem varðar almenning og almanna hagsmunni. En hefurðu áður svona varið fólki með þeirra málum?
0: Nei, það vil nú svo til að þetta fyrsta máli mitt.
1: Já.
0: En það gekk svona vel.
1: Það gekk svona vel. Hefurðu tapað einhverju máli gegn Villa? Villa vil?
0: Nei, þetta nú bara fyrsta máli það sem við tökumst á. Hann mest í refsimálum, það sem að anstæða einhverjum auðvitað sækjandi og
1: Hann hefur mikið verið í því.
0: Svo hann verið mikið í þessum plana. Málum. Já. Ég hins vegar svolítið mikið í erðamálum og ekkit alltaf með þau fyrir dómstólum sko, þau eru bara yfirlega leist með skjalagerð sko Já. Eða samningum
1: Já.
0: En maður í stjórnsýslumálum það sem anstæðingarnir eru stjórnvöld eða þannig að þetta nú fyrsta með þetta málum mitt
1: Já, glæsilegt
0: Fyrstu, já
1: Þetta góðu dagur, þetta góðu dómur fyrir tjáningafrelsi í landinu og gæti aðeins jafna bílið sem á milli valdakerfana og hinna valdlaus og þeirra sem í völdhafa.
0: Ef ekki verið sótt og fengið áfrýjunarleyfi þá er þetta endanlegir dómar.
1: Já, einmitt. Þeir munu hjálpa mér að starfa áfram þótt ég, eins og ég sagði að hann, þótt mér hefði aldrei dottið í huga betur svona orðalega. Ég ekkert að segja það að ég sé eitthvað alfa og omega í því hvers konar fréttatexta maður á að skrifa þannig að bara...
0: Nei. En stundum var maður náttúrulega þegar maður var blaðamaður þá var maður náttúrulega bæði að reyna að vera sko málumlegur og með réttastaðarindir en kannski með eitthvað brott og fyrirsagnir þá voru þetta líka eitthvað sem þurfti að grípa þó að vera ekki til þetta ekki smellubeita fyrir tilvist netsis ég til mér var eins og með fyrirsögn sem hét maður varð fyrir glasi báðir voru í glasi þarna var ég bara ungu maður að reyna að vera fyndin sko og sumum fannst það og svo með stundum fyndnir óvart eins og fræg fyrirsögn í degi sko fyrir mín tímarindar það var að Það stóð sko í yfirfyrirsögn slökkvilismenn á Akureyri og svo í aðalfyrirsögn látnir þó strætisvagna og ef minn lásu bara aðalfyrirsögn þá var þið svo að dánir menn væri að þó strætisvagna
1: Já, það rosalega margar frægar fyrirsögnir til og oft hefur maður glímt við þær og stundum hefur manni tekist vel til en stundum ekki nógu vel hans út í Bretlandi, þá þetta bara sko alfa og omega blaðamennskunar það lagt sett rosalegt púður í fyrirsögn og hér sko þetta eiginlega þannig að maður bara skrifa fréttina og oft marga fréttir á dag og fyrirsögnin bara svona eins og hvernu tilviljun en þetta hérna
0: þetta list sko, þetta list, sko í Economist ég hef lengi lesið og oft keift sko að þá þó að segja svona að hægra með eins og þá finnst mér það mjög upplýsandi rit vikur rit og þar leggja menn gríðarlega vinnu í hnellnar fyrirsagnir og það eru oft alveg bara listgrein út af fyrir sig finnst mér
1: Já, þá af því þú segir gríðarlega vinnu, hún kallar þá tíma og moksturinn hérna í blaðamennskunni sem á mörgum öðrum stórum á Íslandi leifir ekki þessa íhugun leifir ekki þennan tíma þessi ekki aðalega það sem liggur að baki en hérna Gísli minn, ég ætla nú ekkert að hérna tefjaði mikið lengur að aðeins einbróð því lokin að það svona einhver meiningar uppi að þeir fjölmiðlar, ég áfram að hugsa litla fjölmiðla á Íslandi og mikilvægi sjálfstæðis þeirra að hérna svona skilningur margra að til dæmis stöðins og samstöðin, hún mun ekki njóta fjölmiðla styrks nema við færum út í það að skrifa fréttir á vefinn og við erum akkurat í allt öðru en því, við erum hérna nánast 24/7 í því að hugsa sjónvarp og útvarp við tölum við viðmælendur á næturnar stundum ef þarf og erum vaknir og vakin og sofin yfir því að búa til fréttir og fréttatengt efni með okkar hætti í gegnum útvarp og sjónvarp skýtur ekki skökku við ef við þyrftum að setja tíma og orku mannabla í það að henda upp einhverjum 4, 6, 8 vita gagnslöðsum fréttum á vefinn.
0: Ekki kannski vita gagnslöðsum en kannski...
1: Já, það verður engin til þess að meta það hvort þessa frétt skiptir málið ekki.
0: En mér sýnist þetta geti orðið til þess, þessi frétt sem ég hef ekki séð en þá að ég árétti ósk mín á fund með menningamálaráðherra, fjölmiðlaráðherra og einu sinni. Já. Og ræði þessi mál við hann vegna þess að það má ekki verða það má ekki breyta lögum þannig að það sé hreinlega verið að sérsníða þetta að stóru stöðunum eða stóru fréttastöðunum og gegnja vel svona mikilvægum grasrótarstöðum eins og þessari.
1: Því hefur Gunnar Smári Eilsson nefnir taldi fram hér síðandi tekið. Það eru gildar spurningar.
0: Ég trúi því ekki að Logi Már Einarsson vilji það þannig að við þurfum að ræða við hann og leiðri það þennan kurs.
1: Ljómandi, ég vona að það gangi eftir. En þetta var sem sagt svolítið óvenjuleg heimsókn hjá þeir í þetta skiptið. Yfirleitt erum við að fara yfir kannski 5-7 fréttir. En ég þakka þér kærlega Gísli fyrir bæði baráttuna, fyrir að staðið þið vel í þessu dómsmáli sem ég til varða miklu okkar framtíð og annara fjölmiðla á Íslandi. Bara glæsilegu sigur, takk fyrir komuna og gleðilega páska.
0: Takk fyrir mig og gleðilega páska.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Og þá nú komið bara held ég að rúsinunni í pilsuendanum í þessari samantekt af efni sem við byggum til við rauðaborðið í vikunni. Mér langar að enda þetta ferðalag með ykkur, kæru hlustendur áhorfendur, með því að hún Sóley Smáradóttir, fiðluleikari, líkur framhaldsstigi á fiðlu innan skams og hún ætlar ræðalistina en líka rasisma. Og með henni Sóleyju óska ég fyrir hönd okkar starfsmanna samstöðarinnar ykkur áhorfendum og hlustendum gleðilegra páska.
4: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89.1
1: Við heyrum á vaxandi átökum í heiminum tengdum kynþáttahyggju. Vond þróun í Bandaríkjunum sem dæmi og við höfum líka fengið gesti til okkar hingað á samstöðinni sem segja að þeir, fólk af erlendu bergi brotið, finni fyrir vaxandi andúð. En á einhverjum sviðum dettur mann líka í hug að ungt fólk hafi nú kannski sjaldan eða aldrei verið víðsýnna eða betra en nú og spurning hvort það vekur nú svona nýjar vonir. En hún komin hingað til mín, hún Sóley Smáradóttir sem stefnir að því að klára framhaldsstig á fiðlu innan skams. Til hamingju með það, Sóley. Sko, ég hef mikið náhuga á tónlist og hvað ertu 19 ára gömul?
5: Ég að verða 19 annan apríl.
1: Og hvað ertu búin að spila á fiðluna lengi?
5: Bara síðan ég var 4 ára, sko.
1: Já, 15 ára á þessu 19.
5: Svo sannlega.
1: Það magnað.
5: Daldi, ég trúði ég alltaf sjálf.
1: Nei, og ertu ekki stolt að sjálfrið þeir að sjá hilla undir þennan áfanga?
5: Jú, það alveg rosalegt að geta horft yfir einhvern veginn svona ferilinn, en ég undi alltaf ferill þegar að maður svona ungur. En samt, bara hvað maður búin að gera mikið og fá að læra hjá mörgum og í mörgum löndum, það bara, þessi reynsla eitthvað sem að algjörlega ómissandi og ég held ég muni aldrei gleyma þessu.
1: Já, þannig að tónlistin hefur veitt tækifæri til að fara út fyrir landsteinana.
5: Algjörlega.
1: Og þannig að þú ert búin að melta þig ekki bara í músíkinni með þessum ferðum út fyrir landsteinana, Það er bara okkur öllum svo holt að komast til útlanda, kynnast öðrum menningar heimum.
5: Svo sannlega.
1: Ertu súsukinnemandi?
5: Ég er.
1: Já.
5: Stoltur súsukinnemandi.
1: Já, stoltur súsukinnemandi.
5: Var súsukinnemandi í örugglega cirka 12 ár, sko.
1: Já.
5: Alveg mjög lengi.
1: Fyrir hlustendur áhorfendur sem ekki vita hvað, hvers konar aðferð það er, geturðu lýst súsukinnáminu í örfáum orðum?
5: Ég gæti sagt að súsukinnámi er það beinir dálítið að því að sko foreldri og barn læri saman
1: Já.
5: Á hljóðfæri. En að foreldri fylgir alltaf barnin í tíma, situr alltaf með í tímum
1: Já.
5: Og fær síðan líka grípa hljóðfæri og fæst síðan sjálft að spila. Já. Til þess að læra líka hvað barnið er að vera að gera svo það sé alltaf eftirfylgni heima sko.
1: Einmitt Þannig að verður fleiri neitt kennari það er bara
5: Já, já. Ég fengi, mamma hefur verið kennari bara alla tíð sko.
1: Já.
5: Með mörgum öðrum
1: Já, einmitt Átturðu, eða eignaðistu snemma eftir því sem að þú varst færar og færar á fiðluna og hlustaðir meira og meira á klassiska tónlist. Ég veit út mjög vel að þér í klassiska tónlist. Þú ert búin að setja rosa tími að hlusta músík og pæla mikið í músík. En eignaðistu snemma einhver svona uppáhalds tónskáld hjá þessum stóru stærstu sem að sérhvert mannsbatt þekkir?
5: Ég held að það hafi verið Bach.
1: Já.
5: Bara algjörlega frá svona sko, frá 13 ára þegar Víkingur Heiðar kom með sína Bach plötu þá hefur Bach bara ekki farið skrefinu frá mér sko, ég bara alltaf verið með Bach við hliðan á mér og hlusta og hef hlusta síðan á Bach nær því bara alla daga
1: frábært
5: Matti Ísa Passíuna hlusta ég bara alveg ef ég alveg búr skólanum til dæmis þá ég bara með hann í eyrunum með að fiðlu sjónudurnar og partíðurnar eða sello ég eða stutt á sello hlusta á alla sello partíðunar og endalaust sko.
1: Eður líka sello?
5: Já, ég hef eftir á piano, sello og fiðli og syndum alltaf á sama tíma
1: Vá, wow. en þú útskrifast með fiðluleikin sem
5: Já,
1: já. Hvað er það við tónlist Bach?
5: Sem að heilla mig þá eða. Vá, allt Það er bara Bach er eitthvað sem ég finn ekkert að
1: Já
5: það er, ég get aldrei sagt það þannig það eru sum tónskáld sem að mér veist aldrei svona erfitt að hlusta á eða hef ekki þolið með hérna í að hlusta á heilt tónverk þótt að sé 15 mínútur eða eitthvað svona þegar ég finn alltaf eitthvað að alltaf eitthvað svona smá spenna hér sem að mér veist aldrei óþægileg en Bach, hann er svo fjölbreyttur sko, en samt án þess, ég missi aldrei athygli ég alltaf að heyra eitthvað nýtt og ég get hlusta á sama verki 300 sinnum og ég held ég að við öruglega gert það mörg marg oft finna alltaf eitthvað nýtt og sérstaklega ef ég sjálf að spila bak ég aldrei þreytt á því að vinna ég hef öruglega verið með sama verki núna í 3 ár sem ég spila allavega einu sinni viku alltaf og ég finn alltaf eitthvað nýtt þótt að sé bara sömu 10 taktanir finn alltaf eitthvað nýtt að mér er bara svo æðislegt eitthvað hvað maður getur sett svona sinn persónlega stíl í bak, án þess að því hans við þetta heilagur, sko, maður fer ekki út fyrir ramman sjálfan Nei. En samt hvað er hægt að finna mikið innan þessu litla ramma, sko.
1: Hann gefur þetta líka svo mikið rými, hann er ekkert að segja mikið hvernig þú er að
5: spila músíkina. Það er mjög lítið skrifað þetta er á barokktímunum það sem er ekki skrifað, sko mikið inn í nótuna sjálfar þannig þegar eitthvað er skrifað þá er það alveg eitthvað svona rússlega spennandi það alveg tíka mærtir bara á hann vill sérstaklega hafa þetta þannig mér finnst það alltaf ógeðslega gaman
1: þannig ég álíkta að þegar þú kemur fram í Hörpu á loka tónlikunum þínum klárar framhaldstíð sem er gamla áttundastíð fyrir þá sem að eru eldri og þekki það betur að þá verði bak á efnaskráni
5: alveg klárlega
1: það var spennandi Við erum komin til þess að segja nokkur orðin rasisma líka og en ég ætla svona að reyna kannski að tengja bakgrunnin í músikinni og listinni að einhverju leiti við ef okkur takst það hérna eftir við sem sagt þú andæfir því ekki neitt þú ert sammála því eða hvað að rasismi er vaxandi megin nú spyr ég bæði utanlandsinn og innan eða hvernig upplifið þú það
5: Já, mér finnst ég taka eftir auknum rasism allavega hér á landi geti sagt og síðan eru þetta bara einhvern veginn svona aukinn andu kakvast sérstökum kynþáttum bara á heimsvísu en ég geti sagt persónulega það snerti mig hér sko á Íslandi alveg klárlega
1: Er sem sagt erfiðar að vera þú hér núna en til þess að vera tveimur eða fimm ára
5: Nei ég held að sé ekki erfiðara
1: Nei Það þó gott
5: Já, það svona ég hef aldrei fundið hvar ég stend og það eru þetta ekki allir sem hafa mögulegt að hugra ekki að þóra koma og segja bara hvað þeim finnst sko. Þannig ég þóra við að það eru miklu erfiðara fyrir einhvern sem hrættari við að koma fram og segja hverjan lendir í eða eitthvað svona
1: Já Þú hefur náttúrulega Þú varst kannski ekkit rosalega gömul þegar fjölmiðlar kölluðu þið fyrst til og hringdu í þig að það hafði samband og spurði Ert þú til að taka þátt í umræðu um rasisma? Það ekki rétt til getið hjá mér?
5: Jú, ég held að mitt fyrsta viðtal sem ég man eftir sem var sérstaklega rasisma hafði verið í grunnskóla þannig þá var ég ég held ég hafði verið 14-15 ára eitthvað svona
1: Já
5: Ég held að stemmi
1: Einu sinni manni eftir hjá Elínu Hirst á Hringbraut
5: Já, það bara sama árið
1: Já
5: Þannig það var í cirka 15 ára
1: Já Það svo mikilvægt fyrir okkur sem erum að miklu leiti eins í útliti að heyra þína rödd og hérna en finnst þér sko ertu ekki semst að upplifa leiðinda athugasemdir eða
5: Jú Ég reyndar að upplifa það alveg oftar sem maður heldur, sko
1: Er það?
5: Frekar heldur það séu eitthvað svona, sko að séu öskraðum út á götu, skilur
1: Já, já, já
5: Þetta reyndar bara að mala bara inn á veitingastað og þá hérna ég tala við fólki undan mér á íslensku og síðan við mig á ensku Já, það svona algjörlega óþarfa ummæli, einhvern veginn
1: já.
5: Og ég tekið dæmi um það að ég fór með sem ég fannst mjög fyndi, ég fór með pappa mínum á fund í nýsköpunarráðuneytinu bara fyrir stuttu
1: okay.
5: og þar hérna satt öryggisverður sem að bað pappa mínum skilur ekki og talaði við hann á íslensku og ég hafði sko staðið við hliðin á pappa mínum allan tíman og talaði við hann átt heilt samtal á íslensku fyrir framan öryggisverðin spyr pappa mínum skilur ekki og pappa, það minnsta mál og síðan byrði hann mig skilur ekki og kynni sig þá á ensku og byrði mig skilur ekki og þá horfi ég bara á hann og ég sagði já, talar þú ekki íslensku eftir að hann nýbúin að afgreiða pappa minn á íslensku og þá kom hann með það svara að hann hélt ég hefði sagt við hann hæ á ensku og ég hefði aldrei svona býti hérst að ég hefði sagt hæ á ensku segiru og hann alveg já að ég mér bara heyrðist þá ég sagði hæ er þetta ekki sama skilur við blæbriðin eitthvað öðruvísi í orðinu eða skilur þetta svo bókstala sama orði, hvernig við heilsum á íslensku og ensku, en mér fannst þetta þetta svona, maður lendir í svona
1: Já
5: Daldi mikið
1: Já.
5: Og ég mjög rétt með að skilja hvers vegna
1: Já.
5: Því að, ég meni, eða verðst í þjónustu starfi þá bara heilsar manneskinu á íslensku, við erum Já. Á Íslandi og við þurfum að varðvita tungumálið og allt sem að snýst í kringum það
1: Já Bara frábær punktur, sko Hérna og augljóslega svona eftir á skýring hjá öryggisverðinum að reyna að bjarga sér
5: Akkurat
1: En emi, það hérna, þessi vísa verður aldrei oft kveðin að það bara lang einfaldast að við tölum íslensku við allt fólk að við byrjum þar
5: Akkurat
1: Já, það ekki allir sem að átta sig á því Ég held að sömur sko haldið að þeir sé að gera fólki greiða með því að byrja á enskunni
5: Akkurat
1: sem þú upplifir sem ákveðna hvað maður að segja
5: bara áriði
1: aðgreiningu
5: já, já. Daldi mikla sko
1: já, akkurat en hefur saga þín hér á Ísland þetta náttúrulega landtækifærin að mörgur leiti
5: svo sannlega
1: og við höfum sum okkar vita þína frumsögu ef maður getur sagt sem svo þú ert í Togo og hvernig var þetta þú bara fannst
5: já, ég var sem sagt sagði svo ég hafði verið borin út
1: já.
5: Og ég fundin við svona árabakka
1: Já.
5: Og þar voru strákar að veiða
1: Já.
5: Sem að sjá einhvern svona böggul liggja og þeir fara og taka mig og fara með mig á lauruglistu þar kannast enginn með barni þannig þá ég sett á barnaheimili
1: Já.
5: Og þannig ég séðan sett í fóstur og þá hafði mamma mín setið við hliðina konu í flugvél árun áður eða tveimur árum áður en ég fæðist sko og þá hafði mamma átti þetta samtal hvað hann langaði opbóðslega mikið ætliða barn frá Togo
1: Já.
5: Og síðan allt í tveimur árum setna gerist þetta kraftaverk að ég fundin og ég akkurat sett í fóstur hjá þeirri konu sem að mamma sat við hliðina þannig þá var hringt til Íslands
1: hún rifjar upp, man eftir mamma þinn rifjar upp þessi ummæli og hringir wow. þessar tilviljanir hvað
5: Þetta bara ótrúlegast að sagða, ég trúi nefn alla sjálf, sko, að ég
1: Arlegin.
5: Hafi einhvern veginn verið fundin ára bakka síðan enda á Íslandi sem ég bara tel mig vera að hættuðastu mannsku í heimi, hversin sem ég hugsa um þess að segja.
1: Minnir mann svolítið á Móses?
5: En... Já, ég var kallið Mósetta, þannig úti, já, það var, þeim fannst þetta svo líkt, sko.
1: Vá, wow. og hér sem sagt hefurðu upplifað ánægilega ævi?
5: Já.
1: Já. En alltaf að einhverju leiti fundið líka fyrir því að þú værir aðeins öðruvísi.
5: Alveg klárlega.
1: Já. Ég var að tala unga fólkið aðan. Stundu finnst mér eins og það sé lengra komið í víðsýni.
5: Mm-hmm.
1: Er það svo?
5: Ég veit ekki hvort það sé hægt að segja það, sko.
1: Nei.
5: Það stór hópur svona yngri kynslóðunar sem að er að fá það svona daldi bakslag í því að samþykja samfélagi eins og það sé, núna sko. Ég að sjá mjög stóra sveiflu hjá ungum strákum til dæmis
1: Já.
5: Þeir eru orðnir hrifnir á miðflokknum
1: Já.
5: Og þá spyr ég bara hvers vegna og þá það vegna útlendingamála og Já. Þeir stiðja það fólk eða útlendingar sem ég bara sendir úr landi
1: Já.
5: Og ég svona ég á mjög erfitt með að skilja það hvaðan þetta hatur kemur sko
1: Já Fáfræði ótti
5: Já alveg klárlega
1: Já einmitt, það er ekki alltaf auðvöld að skilja það hvað keirir fólk áfram í því að ráðast að tilteknum hópum Saga heimsins einhverjum tímapunkti hamast gegn samkynhneigðu fólki sumir hafa rifjað upp að það var mjög mikið land og gagnvart öryrkjum hérna á Íslandi ekkert fyrir svo mörgum árum
5: Akkurat.
1: Það var eitthvað hnappur sem var bara hægt að hérna klaga öryrkjan
5: Merkilegt
1: Já, þannig að það fyrðist alltaf vera sem ráðandi mainströmsöfl, þau finni sér eitthvað til þess að sparka í
5: Já,
1: Já. Hvað með listina? Hvað með, þú vorst að segja á þannig að þú hefur hérna farið oft út fyrir landsteina og nændan alltaf sérlega efnilegur fyrirleikari og vaktist nema athygli sem slík og ég þekki ekki hvort þú varst jafn góð á sellóið
5: Já, ég, nei,
1: nei.
5: Það var bara stutt tímabil,
1: bara stutt tímabil.
5: Sko.
1: En hérna hvernig þessi klassíski heimur bara út frá húðlit?
5: Vá ég sko ég pældi aldrei mikið út í húðlit sko bara með þess að ég var inn á Íslandi og ég var daldi ung bara og síðan auðvitað því aldrei sem ég var var það meira ábyrrandi hversu öðruvísi ég var en eins og í tónlistinni þá tók ég ekkert eftir þessu fyrir en bara fyrir nokkrum árum síðan sko.
1: Okay.
5: Að því ég bara verið dálítið mikið fiðlan í ég og ég fiðlan og ég alltaf bara æfa mig og eitthvað svona
1: mm-hmm.
5: en síðan þegar maður byrjar að fara síðan, ég akkurat eins og segja til útlanda
1: Já.
5: Og sér, ég sé ólíkt fólk
1: mm-hmm.
5: og þá alveg bara ég hef aldrei séð einhvern annan dökkan á hörun spila fiðlu
1: í alvöru?
5: Það bara aldrei
1: er það ennþá bara þannig?
5: Ég hafði aldrei séð það sko
1: Já,
5: en síðan allt innu fer ég út og þá alveg bara eitthvað, vá. Þannig líka einhver sem er dökkur að spila fiðlu það bara hvarlaði ekki á mér
1: Já.
5: Að væri einhver annar sem var dökkur að spila fiðlu
1: Nei.
5: Og þetta væri bara eitthvað óbúslega klassist kvítt eitthvað og að því ég væri á Íslandi þá væri ég að spila fiðlu en já, þegar ég sá fólk að öðrum kenna þetta spila á klassísk hljóðfæri það bara óbúslega stuð síðan það var sko. Og mér finnst það bara eitthvað ennþá merkilegt hvað ég seina uppgöfða að því að síðan þetta ég veit til dæmis ekki af hverju það er mjögulega því að það séu færri af, bara eitthvað neinn af erum húðlit að spila á klassísk hljóðfæri en þeir sem að fá svona þetta spotlight sko
1: já.
5: Þar er ég ekki að sjá mikið af fólki sem dökkt á hörund til dæmis
1: Nei, að sé hann þá svona dalti hvít stemning í
5: Algjörlega, því að þetta klassísk tónlist er náttúrulega bara svona þetta var þetta bara svona fyrir hvíta ríka fólkið skilur og
1: já.
5: Bara var dalti síðan alltaf sko
1: já.
5: Svona Evrópu og ég meina að það bara einhvern veginn núna upprísandi einhvern veginn svona koma hérna keppnir fyrir fólk að vera svona af öðrum kynþætti og þá þetta bara fyrir fólk að öðrum kynþætti og mér stið þetta bara eða þetta að koma núna sko 2006 og svona hérna örgulega einhverjum nokkrum árum aður en mér stið þetta aldrei nýtt sko
1: Já.
5: Og mér fannst það alveg merkilegt hvernig svona horfandi tilbaka þá var ég alltaf, ef ég var að keppa einna heima
1: já.
5: Þá var ég alltaf einhvern veginn eina dökka, skilur, en ég pældi aldrei því af því að ég tengd aldrei húðlit við hljóðfærið mitt
1: Nei.
5: Þegar bara alltaf svo sem spilaði best
1: Í fullkomnum heimi erum við öll lítið blind
5: Bókstu, já.
1: Já Og því ætti það skipta okkur máli hvernig við erum á litin
5: Akkurat
1: En sko, af því ég veit að þú hefur haft áhuga á hljómsveitastjórnun og ég veit að þú ert ansi góð í því.
5: Já, svona.
1: Og hérna, eða svona, ef við tökum 100-150 symfóníuhljóstir í heiminum, hvað heldur að margir svarti stjórnendur séu þar?
5: Ég, það eru sko... Það ekki margir.
1: Nei.
5: Það bara til að fáir, myndi ég segja.
1: Já.
5: Og ég veit ekki af hverju. Það bara ekki hugmynd. Hvað þetta sé bara áhugaleysi?
1: Já.
5: Eða eitthvað svona.
1: Já.
5: Eða bara, þetta auðvitað eftir hvernig samfélagi við erum aðlast upp í.
1: Já.
5: Ég auðvitað var bara sett á fiðlu.
1: Já.
5: En það kannski ekki þannig út í heimi.
1: Nei, heldur að sé sko, heldur ástæðan sé svo að hvítir séu miklum meiri hluta, já, reyndar náttúrulega mjög mikil vakning í Asíu og sterk bylgja þar og hérna, heldur þessi vegna þess að iðkendur séu meira þarna úr þessum hópum eða heldur að sé ennþá svolítið erfiðar að ná í gegn ef maður ekki hvítur og helst þú einhverjum forréttinda hópi í klassikinni.
5: Ég veit það ekki.
1: Nei.
5: Ég held að þetta sé ég á mögulega yðkendur séu hérna akkur eins og segir hérna í Asíu. Þar eru þetta alveg svona stráng hefbundi að æfa hljófæri. Daldið sko byrja ofbúðslega snemma og eru orðin rosalega tæknilega fær bara Já. Við 10 ára aldur sko.
1: Já.
5: En það er daldið svona ég tek ekki beinlýsins eftir því. Mér veist ekki ferðast svona allan heim sko. Maður fréttir ekkit eins mikið af því en eins og það sé bara svona sér tiltekin hópur sem að sé það og haldið sér bara einhvern veginn á sínum stað og keppi við hvort annað
1: Já.
5: Og síðan séu sko nokkru og nokkru sem að rísa upp úr og þá fara þeir að keppa úr um allan heim og þá þekkir maður þau nöfn svona aðeins
1: Já. Þetta eru þetta viðkvæm og erfið umur finnst þér erfitt að ræða þetta á þessum nótum sem ég er að spyrja þig
5: Nei, ég held að sé bara virkilega holt og þörf Það er ekki hægt að tipla tánum í kringum svona mál, sérstaklega. Þannig, mér finnst það bara gott að taka þessu umræðu og bara helst eins ofta maður getur. Svo fólk virkilega bara heyri hvað sé í gangi.
1: Já, en þú nefndir það áðan og ég sammála því að það þarf hugrekki til þess að stíga fram. Akkur er þetta svona hugrekk?
5: ég veit það ekki. Ég held að það sé... svona ég veit að ég held að ég hafi einhvern tíma sko tímapunkti fengið nóg og þá hafi ég bara sett bara komið gott og síðan maður horfir auðvitað alltaf í kringum sig svona hver er til ég að bjarga manni en ég meina í þessar umræðu þá ég dálítið ein þá verðum að þá segir ég verð bara að gera það sjálf bara hver annar ætlar að gera þetta og þá auðvitað bara ef það var hringt í mig til þess að tala um eitthvað í kringum rasism eða fordóma þá sagði ég bara já því að hver annar ætlar að taka slægin síðan eftir ég hef byrjað að tala svona opinberlega þá hef ég fengið bara fullt af ummælum og kveðjum
1: já.
5: Sem að segja bara vá ég hef ekki haft hugrekki til þess að tala um þetta og bara þakklátt mér fyrir að gera það sko. Þannig ég meina þetta ekki bara fyrir mig sko. Eins og fólk heldur stundum að því að ég sé oftast að tala eða eitthvað svona, þetta bara ég gerir þetta fyrir annað fólk sko.
1: Alveg trúi ég því 100% eitthvað sem ég langar til að segja að lokum, bara svona heilt yfir þessi mál
5: bara lærum að samþykja hvort annað eins og við séum og hættum þessu hatri það svo óþarfa eitthvað við þurfum bara svo alls ekki á því að halda og sérstaklega við erum svo lítið samfélag og við þekkjum alla, bara eins og Reykjavík þú þekkir fólki í krónunni skilur við, fólki fyrir norðan þekkir allt fólki á norðan og einhvern veginn svona það bara við getum ekki verið í stríði við hvort annað þegar við erum svona lítið samfélag það bara, ég skil ekki hvernig það hægt og ég skil ekki hvernig við höfum einhvern veginn orkunni að vera að halda í áfram þannig lærum bara að samþykja hvort annað og það bara kemur eitthvað fallegt út úr þessu
1: mikilvæg skilaboð, kæra þakki fyrir spjallið, Sóley Smáradóttir og gangi þér vel, ég hérna til að reyna að komast í hörpuna og hlusta á þig þegar þú
5: átjönda apríl klukkan 12.30, það er bara öllum er velkomið, mínir ég held að þetta verði mínir síðustu svona aðal fiðlu innleikstónleikar
1: síðustu?
5: Já. ég held ekki áfram með minn sko fiðlu innleiksfyril en ég mun alltaf að spila fiðlu þetta ég ekki að henda fiðlunni, hún fyrir ekki neitt, hún ennþá bara límd við mig eins og handleikurinn á mér, hún bara framlegging af mér og hefur alltaf verið síðan ég var fjárur á.
1: Þetta var sannlegt, en ertu enn opið fyrir tónlistarstjórnun?
5: Já. Ég held að hún bara muni koma og ég mun grípa hana einhvern tímann.
1: Já, ég ætla að reyndir að segja hljómsveitarstjórnun en hérna, já.
5: Já.
1: Erum bara frábært, það verður spennandi að fylgjast með þessu, gangi þér vel.
5: Takk fyrir.
4: Segðu það á samstöðinni Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur
6: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
7: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Komið þið sælu blessuð og velkomin í úrval samantekt á svona hluta þess efnis sem við teljum ástæðu til að endurflytja. Ég heiti Björn Þorláksson. Það gætti ýmis að grasa hjá okkur við rauðaborðið í vikunni sem endra nær. Og gleðilegt að segja frá því að ritstjórinn okkar Gunnar Smári snýri tilbaka úr veikindafrí, hlustendum og áhorfendum til mikillar gleði. En við hefjum leik á merkilegum viðmælanda sem hefur svo sannlega margt að segja áföll sem samfélagsmein. Dr. Sigrún Sigurðardóttir á sviðið næstu mínútur.
10: gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
11: Já, ég með ansi merkilega bók í höndunum held ég. Ég reyndar ekki búin að lesa hana alla en hún heitir Áfall, hvað svo? Og eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur, hún prófessor við háskólan á Akureyri og hérna hennar sérfag hjúkrunarfræði og hún hefur mikið velt áföllum fyrir sér og tekur saman hugrenningar sínar hér með aðgengilegum hætti í þessari bók og það vill hún reyndar þannig til að persónulega má segja að leiðir okkar Sigrúnar hafi leiðið saman áður vegna minnar blaðamennsku. Við munum fjallega það hérna eftir, þannig að ég svona sérstakan áhuga vegna þess, en áföll og hérna umræðan þau, það mikil deigla, það mikil opnun virðist vera í gangi og við á samstöðinni höfum svolítið verið að fjalla áföll, bæði með geðlækni, leikum og læriðum getum við sagt og mann svona dettur í hug að þessi bók komi eiginlega bara á besta tíma inn í einhverja vakningu, en vertu velkomin til okkar Sigrún.
12: Takk fyrir að bjóða mér.
11: Gaman að fá þig. Þú ert núna þegar við sitjum hér á fimmtudegum meðan dag og hefum þessu upptöku, þú ert nýkomin af ráðstefnu þar sem varst að ræða bókina, ekki satt?
12: Jú, ég var á málþingi Þroskaþjálfafélags Íslands.
11: Já.
12: Þannig sem er 200 manns voru í salnum og ég var að tala áföll og áföll með nálgun og í leiðinni nýtti ég tækifærið og kynnti bókina mína og seldi nokkur eintök.
11: Þú seldir, sagðir mér bara 50 eintök?
12: Já, seldi 50 eintök og ég var svo sniðug þegar ég byrjaði að tala. Ég ætla að sagði frá að ég var ekki út bók og lét tvær bækur ganga salin til þess að hérna svona selja og já, ég seldi 50 bækur í dag.
11: Hvað lestu út úr því? Er rétt sem ég var að reyna svona tafsa út um mér áðan að það sé einhver mega opnun í gangi?
12: Það er mjög mikil opnun í gangi og það sem kannski þessi bók hefur framöver margt annað sem að fólki heldur fólk líki svo vel við er að hún er á mannamáli, hún er aðgengileg, þetta eru stutti kaflar, þetta eru svona kaflarnir eru svona 2-3-4 blasur og það er svona rými á hverju blasiðu þannig að þau eru opnana þá fyrir þá sem eru kannski með lesblindu ADHD þá voru þetta ekki svona yfirþyrmandi texti og það er það sem að og ég er að deila minni persónulegu reynslu líka og það er það sem fólk vill sögur og það tengir við sögurnar frekar en að lesa mikinn fræði texta þannig að það er það sem ég held að þessi bók sé svona að hérna ganga vel já, þarna
11: Trúir þú því sama og ég að ef maður ætlar að fjalla þjóðfélagsmál þá getur verið gott að nota þið persónulega upp að einhverju marki?
12: Ég trúi því og ég finn bara að þú veist einhvern veginn þegar ég er að tala áföll og mjög fræðileg að tala bara einhver rannsóknir að þá svona er svona svolítið, fólk kannski svolítið já, hlustar, en svona leiðar maður kemur með svona persónulega sögu það breytist bara orkan í salnum, fólk bara það tengir, það hlustar, það nær einhvern veginn, já, nú fattar ég nú skil ég
11: og til þess að fólki sem að vonandi hlustar á okkur eða horfir á okkur næstu mínútur náu betri tengingu við okkar spjall, ertu til í að hefja leik með á því að segja okkur frá persónulegu áfalli sem þú upplifðir á okkurinn tíma sem að kann að hafa stóru aukið áhugaðinn og svona leitt til þess að þú hefur sett eins mikinn tíma og orku í þetta málefni eins og raunbyrði vitni.
12: Já, sko ég fer að fara að hafa áhuga á áföllum bara þú veist mjög snemma þegar ég starf sem lögreglumaður út á landi, en rauninni það sem var svona mest breyting hjá mér var þegar að hérna ég var ófríska mínu fyrsta barni. Ég var komið 10 vikur á leið og þegar pabbi minn var bráðkvaddur 52 ára gamall og ég tilhengi honum þessa bók af því að það áfall og sú sorg kannski kendi mér og fjölskylduminni mjög mikið um það að hann skildi hverfa á braut svo skyndilega og svona ungur.
13: Fullhraustur þegar það gerist að fólk
12: heldum við sko, það var bara hjarta áfall einni nóttu og lést samstundis
13: á heilin. Kert á milli ykkur tvekja?
12: Mjög kert, ég var mjög tengd honum, mjög svo og hérna mjög svona, já, mjög náin og hann svona, já, ég myndi, við tengdumst mjög sterkt andlega. Og þetta var mikið áfall og ég var semst ófríska minn fyrsta barni og ég hugsaði bara þegar ég var gengi 10 vikur leið og ég fann þetta mikla áfall í líkamanum mínum þar sem maður gæti ekki borðað eða sofið og maður fann bara streitin að fara í gegnum fóstrið til fóstursins og ég hugsaði bara þetta hlýtur hafa áhrif á barnið sem geng með og ég fer að googla þarna 98 af náttúrulega í námi sjálf og googla bara áföll á meðgöngu hvað áhrif getur að haft á fóstrið og ég fæ bara niðurstöð sem bendir til þess að það getur haft veruleg áhrif að verða fyrir áföll á meðgöngu
13: áföll í fæðingu
12: Já, þá fæk ég ennþá meira svona já, það fyrir streita en já, og það sem getur gerst og það bara rannsóknir sína það það alls konar vandamál sem getur komið fram það þú veist, geta verið hefur getur haft áhrif á tengslamyndun getur haft áhrif á heilaþroskan og einstaklega getur þróa með sér vandamál já, við getum tala að ég hátti lesblindu námsöruleika gerðnar áskoranir og fleira sem að geta fyllt fólki fram langt fram lífið eða verið fráföllum að meðgöngu og fæðingu
13: og þannig að og hvernig reyti svo barninu af?
12: Jú, hún hefur síðan glimt við og ég var mjög meðvituð það að það hugsanlega gæti þetta haft áhrif og ég hef alltaf tala mjög mikið pabba minn og börnin mín eru mjög meðvituð þessa sorg og þessi áföll og hérna og þessi dótti mér líka mjög upptekin, varð mjög upptekin af dauðanum líka og, og svona þeirst að og ég man alltaf eftir atviki þegar hún er svona tveggjara eða cirka tveggjara eins og alveg tveggjara þá sest hún út í hotn og fer að gráta og ég fer eitthvað að spyrja hvað er að og þá er nú grátandi og ég sakna svo Sigga va og hún hafði náttúrulega, skilur og ég bara, og ég fara vá af því að ég hef aldrei einhvern veginn áttam á þessu, en hún glýmir síðan við það kemur ljós og hún glýmir við ADHD og lesblindu og þannig leiðandi námsöruleika hún fungeraði mjög illi í skólakerfinu og datt nú út úr því og hérna en fann sína leið í listinni sem satt kvikmyndabransanum þar sem hún blómstrar í dag
13: fann sína leið með hjálp mömmu sinnar eða ekki?
12: Jú, ég náttúrulega hélt mjög hlutan hana og sem ég segi hafa nú verið of verndandi eða of tengdar of nánar en allafana er hún á góðum stað í dag
13: Já, það er frábært og einmitt ekki sjálfgefið
12: Alls ekki sjálfgefið
13: Kostaði mikla vinnu?
12: Mikla vinnu, mjög mikla vinnu mikinn tíma
13: Og þetta stóra áfall sem þú verður hann fyrir gengin 10 vikur með pappiðin deyr verður bráðkvættur svo manneski sem að skiptiði mestu máli og þessu tíma
12: Já, mér hann að vera sko mjög hérna mikil fyrirmynd og svona þægilegur maður svona, maður einhvern veginn, já mikil fyrirmynd og svona jarðtenging, má segja
13: já. Og frá með þessari sáru reynslu hefur það haft mikið náhuga á fullum
12: og ég fæ áhuga á því að skoða hvernig við öll í fjölskyldan einhvern veginn bregður sem ég sabla við engin okkar bregst eins við sorginni Nei. Og svo einhvern veginn hvernig þetta áfalla þessi sorg lítar mann áfram í lífinu, þú veist að það vantar alltaf eitthvað þú veist, það vera að skýra börnin og ferma og ég að gifta mig og þú veist, alltaf vantar pappa og það er það sem fólk kannast mjög við sem missir svona ung fólk á besta aldri að það er alltaf eitthvað sem vantar og svona dagar geta verið erfiðir sem minna á þann sem fór og það er eitthvað sem hefur fyllt mér lengi og líka kannski að ég vann náttúrulega ekkit úr þessu áfalli ég náttúrulega var bara þú veist eiga barn og orkan fór í það að hugsa um þetta barn og svo annað barn og lífið gerist og það er ekki fyrir nokkrum árum seinna sem að ég svona neðist þess að fara að vinna í mínum málum þegar að bara þetta fara að hafa áhrif á börnum mín sko og mig í lífinu
13: Hvernig varst úr þínum málum?
12: Ég byrjaði að ná því, ég bjó á Ólands fyrir þá og ég byrjaði að fara í svona sorgarhóp eða, já, það var semst í kirkjunni, það var prestur sem bauði upp á svona sorgarhóp fyrir fólk sem hafði mist skyndilega.
13: Það er þetta jafningi grunni?
12: Það er jafningi stöningur og þarna voru nokkrar konur sem hafði allar upplifað það sama og þegar maður fyrir svona jafningi hópa þá svona átta með þess á því að maður er ekki klikkaður, þetta er eitthvað sem að þetta er eðlileg viðbrögð þegar að maður sér það að aðrir eru bara öðrum líður eins Já. Og þá svona hætti maður kannski að rífa sér niður fyrir að maður er eins og maður er Já. Eða var
13: vegna þess að hún nefndir áðan með dagana þar sem að hinn látni er fjarverandi og það æpir svona framan í mann ég skrifa hann á einu sinni bókun döðan og ég man eftir hérna einmitt sögum eins og þegar verðandi brúður áttar sig á því að pappernar mun ekki leiðan en kirkjugólfið og það var löngu eftir döðan þá svona bara yfðist allt rosalega mikið upp og svo eru þessi dagar eins og þú þekkir kannski jól og svona þannig er sætið aukt
12: Ég skrifið mynd um giftingu að því ég var sem sagt ekki gift þegar pabbi minn deyr og ég þegar hann sem sagt deyr þá hugsa ég mun aldrei gifta mig að því hann getur ekki leitt mig inn kirkjugólfið eins og var svona þessi ímynd en síðan hérna ákvæði nú að láta ekki það stoppa mig og ég gifti mig og hérna Já, kom að ganga saman inn kirkjugólfið, þannig að svona það sé ekki auð svæði. En það sem gerist, og ég steyli því í bókinni minn líka, ég tala um það þegar að þessa daga sem er erfitt að vera ekki með þann sem kemur og svo gerist það sem ég tala um líka í bókinni, að hérna, það er svolítið merkilegt að börnin okkar skynja rosalega mikið hvernig okkur líður. Já. Og við áttum okkur ekki alltaf á því fyrir eitthvað gerist sem að þau segja eða gera og við giftum okkur í sömbústannum mínum fyrir vestan við höfum sömbústæði Skötufirði Ísafjarðardjúpi sem var staðurnas pappa hann var í sveit þarna og hérna, hann ætlaði eða ævidögun sínum þarna en dó frá því og við giftum okkur þar og svo var ég var mikið ekki rosa vel á brúðkustdaginn og ég var ekkit endilega syrgja pappa þá sko ég bara, það var mjög góðu dagur svo var það daginn eftir að þá hérna ég voru með svona úti kamara því þetta bara bústaði sem eru út í sveit og þá var sonur minn var þá hérna tveggja ára aldur sérska og hann elti mig svona á kamarinn og ég sit á kamarinnum og hann elti mig og hann kemur til mín og hann heldur á stein í lóganum hann með svona ljóst hár og blá augu og hann horfir á mig og segir mamma, ég vildi óska að þetta væri óskasteinn þá myndi ég óska þess að sigja það væri hérna og ég gessanlega hrindi og það var krassið mitt eftir þennan brúðkaupsdag daginn eftir það sem að ég bara, já, áttaði mig á því hvað þetta var og hvað hann var náttúrulega ekki fættur þegar pabbi dyrskilur en hvernig þetta, börnin skynji einhvern veginn okkar tilfinningar, miklu meira heldur en við höldum
13: Þetta er mjög sterk saga
12: Mjög, og alveg magna sko
13: Já Þú rétt komst inn á það líka þú hefði verið þarna lögreglu kona það var á Ísafirði, var það ekki
12: Jú, Ísafirði, Akureyri, Vestmannaeyjum Stikksoni
13: Nú, þú varst bara allt Já, ok og hérna þá náttúrulega hefur kynst alls konar myrkari hliðum mannlífsins
12: Já, sagt. Algjörlega Já. Og eitt áfall sem að hafði líka mikil áhrif á mig þegar ég var lögga í Vestmannaeyjum og druknaði 5 ára drengur og það var 95 þegar það var ekki til neitt sem hétt áfallahjálp eða stuðningur og ég deili þeirri sögu líka það hvað áhrif það áfall hafði á mig og líka svona börni mín og þá var ég líka knúin til þess að fara að vinni mínum málum mörgum ára seinna
13: Og þegar þú ferð þarna í þennan sorgarhóp og sem sagt fannstu fyrir bata
12: Já,
13: fljótlega
12: ég fann mikið bata þá voru sennilega þetta var sennilega, já þetta var nokkrum árum eftir andlati og ég var bara að glíma við erfileika tengt þessu missi og svona með sjálf á mig og ég fann fekk skilning að tala um sorgina og hérna því að fólk er náttúrulega alltaf að segja skilur það nú svo langt liði þú átt að vera komin yfir þetta og hætt að velta upp úr þessu og allt þetta skilur þess að klísu sem allir þekkja að þegar þú kemur í svona jafningjahópa þá finnur þú svona ég er ekki einu með þetta já þess þannig bara kona sem að er að ganga gegn nokkla sama ég og þessi jafningjastöningur er svo mikilvægur upp að fá skilning þannig að bara þú veist að þú ert ekki ein
13: einmitt Svo hérna getur verið mjög frelsandi þegar fólk getur farið að hlæja án sagtarkendar.
12: Já, það er mjög gott líka.
13: Ömmitt. Af því að það er einhver þráður í okkar uppbildi sem að segir okkur að ef við lendum í dauða og mjög vondum hérna hlutum, þá eigum við að vera leið og sorgmætt. Mm-hmm.
12: Já.
13: Er það ekki?
12: Jú, það, og margir hafa svona samvöskupið yfir því að vera glaður aftur.
13: Já.
12: Eftir eitthvað svona.
13: Sem er sennilega samfélags.
12: Já, eitthvað samfélagslegt, sko, að þú meir ekki vera ofljóta að fara aftur að hitta einhvern eða vera glaður að klæðja, sem er náttúrulega miskilingu, með því að hláturinn getur líka verið heilandi.
13: Ná, já, mjög.
12: Þú veist, mjög.
13: Og svo líka þekkt að allir séun og gabli og stiðiði mjög mm-hmm. fyrstu dagana eftir mannslát,
12: já.
13: En svo bara svona upp úr útförinni, mm-hmm. þá hverfi
12: Jeps, allir. Það er mjög þekkt. Já. Það kom allir fyrstu dagana það fram að jarða fyrr og svo einhvern veginn, svo tæmist húsið aftur og já. Það er náttúrulega, já.
13: Og stundum bera vinirnir og ætningarnir því við að þeir vilja ekki ífa upp mm-hmm. sárin og þess vegna vilja þeir ekki hafa samband og þeir vilja ekki spyrja hvernig líður með það að nú þessi dáin og mm-hmm. hann heldur áfram að vera dáin að það geti verið viðk-

0: látna, hvort það svarar henni ekki en fólki finnst það ekki óþægilegt
1: Nei, og þetta með að ífa upp og maður heyrir þetta svolítið sko að ég vil ekki vera að spyrja út í þetta því ég vil ekki vera ífa upp og bara byttu fyrir ekki að ég nú bara hugsa hana hverjum degi sko, þú ert ekki að minna mig á neitt með því að spyrja mig sko ég með þessar tilfinningar og ég að hugsa einstaklingi sem farin og það enginn að fara eitthvað að minna mig á eða ífa upp, það er bara ótti, þetta er eiginlega bara ótti, svona við kannski meira afsökun eða þekkingarleys skortur að halda það að maður sé eitthvað að ífa upp en ég held að sé bara óryggi þann sem að spyr eða þvist
0: Sko áföll eru af ýmsum toga og stundum já, dæmum áfall er bara maður er bara fjárar og það kemur bara einhver hræðilegur einstaklingur og nauðgamanni og hérna ég veit ekki hvort það kallar þá allt önnur viðbrögð en til dæmis þegar börn er rifin af heimili foreldra stundum kannski bara tímabundið í veikri stöðu en ertu til í að svona labba þá yfir það þetta er mjög fjölbreytt úrvalsagna í þessari bók
1: Já.
0: Er þetta nokkur þemu eða
1: Þetta er svona þrý hlutar. Fyrsti hlutin bara almennt áföll og svona skilgreiningar og svona og svo kemur svona annar hluti, það eru meira svona dæmisögur aðstæður.
0: Já.
1: Og svo þriði hlutin úrvinnsla á bati, svona Já. Mín leið til bata eða mín leið til úrvinnslu og svona leiðsögn hvað fólk getur gert.
0: Það sannlega sá hluti sem að fólk vil núna bara fá í nokkrum orðum og
1: Já.
0: Bara fixi sitt.
1: Já, sem er bara að byrja á þriða hluta. Já.
0: En áðurum við förum í það. Hérna, ég nefndi það að hann að leiðir okkar hefur leiði saman. Þú veist hvað máli þetta.
1: Já.
0: Ég var einu sinni ritstjóri blaðs sem að var svona aggresíft, harskeitt hér að svetta blað og reyndi að leita upp í mjög viðkvæmál til að fjallum
1: Já.
0: Alls konar spilling og allt það og ég skrifaði semst barnaverndarmál þar sem kona hafi verið svift börnunum sínum og það kafli það í þessari bók þetta til dæmis finnst mér mjög áhugavert að ræða í þætti eins og þessum af því að við erum svolítið á báðum áttum ýmislegt bæði aftur tíman vegna bakkakots en það er svona það er margt sem að getur rakið þessa sögu í nokkrum orðum
1: og það sem kannski er með þessa sögu að svona fólk haldur nú ekki að maður sé að blaðra ykkur sem að maður á að vera að halda trúnaðum eða ég með leyfi þessara móður fyrir að byrta þessa sögu hún las kaflan áður en að fór í bókina og hún var mér þakklátt fyrir að ég skildi halda hennar sögu á lofti ég þekkt þessa konu bara frá því mörgum árum áður en þetta mál kemur upp þannig við vorum persónlega málkunnugar og hún leitar til mín þegar að hún fær fréttir af því að barnavend sé að fara að taka af henni börnin sem eru 9 og 12 ára engin smábörn og hérna mikið áfall gífulegt áfall fyrir hana þar sem að hún hafði flutt á milli sveitafélaga til þess að fá hjálp í geðþjónustunni þar sem að geðþjónustan var ekkit í staðar í hennar bæjarfélagi og hún þurfti á þjónustuhalda og hún hélt að maður að flytja til þess að fá hjálp og raun og veru að því hún var með gerðanar áskoranir út af erfiðum áföllum í æsku og endar síðan því að börnin eru raun og veru tekin af henni og þannig dæmið það þar sem að það var ekki ofbeldi í gangi, það var ekki neysla raun og veru var vandamálið gerðanar áskoranir og vanlíðan þessara konu
0: ég komst yfir einhverju gögn og eitthvað á þessum tíma og það var það sko allavega með annað er að hvað það mætti illa í skóla það var eins og það skipti meira máli heldur,
1: það skipti meira máli drengurinn var með einhverfu greindur og einhverfur og hérna og við vitum þannig að einhverjum börn þurfa sérstaka aðstoð og stuðning sem að hann hafði á þeim tím ekki fengið og leið ekki vel í skóla og það bara eins og með skólaforðun öll þessi börn sem eru með skólaforðun ef að það orðin ástæðan fyrir því að taka börn af heimilum þá erum við með ansi stórt vandamál
0: Hátti 2000 börn
1: og það var svona eitt af þessu og einhvern tímann að þetta var bara mjög skrítimál og hérna og ég fer inn í þetta og ég verð semst vitna því þegar að tveir menn mæta á heimili hennar, ég er stödd á heimilinu þegar að þeir mæta og taka börnin.
0: Hvaðan koma mennirnir?
1: Börnavend

0: barnaverndinni á þessum stað og hérna og bara dingla og hún náttúrulega vill helst ekki hleypaði minn en svo náttúrulega enda náttúrulega með því að þá hún verður að gera það þannig að þeir taka börnin og ég upplýð það með valdi vegna þess að börnin vildu ekki fara og það fara með börnin á að heimili að öðru sveitafélagi það var ekki boðið upp á það að fjölskyldu tengt fólk tæki börnin til dæmis var ekki rætt við föðurinn eða ömmur börnana það var ekki reynt að fara þá leið að koma þeim til ættingja og þannig að þau fóru til fólk sem að þau höfðu bara aldrei hitt áður og bara þetta áfall skilur annars vegar áfalli að taka börn af foreldrun sem eru ég gerir mig fulla grein fyrir því að oft þarf þess oft eru aðstæða þannig, ég ætla að vann í lögreglunni ég hef alls séð alls konar, ég veit alveg að oft þarf að taka börn af foreldrum en það alls ekkit alltaf sem að réttir farið að og mér finnst mjög, við verðum bara að þora að tala þetta og bara eins og með þetta nýja bakkakotsmál sem að náttúrulega við vitum alveg hvað hefur verið í gangi og það ekkit kerfi fullkomið og ef við meðum ekki gaggrina einhver kerfi af því að það má ekki tala það eða það bara, við höfum bara eina sögu í þessu tilfelli hafði ég öll gögn málsins frá móðurinni persónuleg gögn hennar, þannig ég vissi alla hliðar málsins og þannig það ekkert að segja það að ég sé bara eins og oft sagt, við erum bundin trúnaði og getum ekki rætt þetta mál, en jú, þannig var þetta og bara áfall fyrir börnin í þessu tilfelli að, og sé, ok, ef þú þarf að taka börn af heimilinu eða frá foreldrum þá erum fyrstarlega bjóð upp á áfalla með þjónustu eða meðferð. Þannig að barni eða einstaklingurinn eða foreldrarnir fáu þá allavega aðstoð til að vinna úr þessu áfalli og halda áfram í lífið. Það ekki sjálfgefið.
1: Þessi saga endaði vel vegna þess að því var rift.
0: Já, móðurinn bara flutti í sitt gamla sveitafélag, þar sem hún fétt félagslegan stuðning, komst að fór aftur inn í barnaverndarkerfi þar eða, og hérna fékk börnin aftur og búin að vera með þau síðan.
1: Þannig að ef... hún hefði ekki barist ef það hefði ekki fólk nálægt enni haft bjargir
0: Já.
1: Til að berjast kannski hefur fjölmiðlaumfjöllunin á sínum tíma haft einhver ár
0: ég hef nokkuð vissum að fjölmiðlaumfjöllunin hefur haft áhrif ég hef alveg vissum það eins og allt oft gerist, oft þarf fjölmiðla sem að stíga inni til þess að hafa áhrif við hefum sé mörg dæmi það
1: minnir að landsmiðlarnir hafi vitnað til þessar fréttar
0: Já.
1: Þannig að styrkleiki hennar var meiri sko
0: Já, og þarna sýnir maður líka hvernig svona þeir sem valdið hafa gegn fólki sem í viðkvæmri stöðu og hafa kannski lítinn stöðning hvernig, hvað svo mikið valda ójafnvægi oft og í þessu tilfelli þá fer hún bara aftur heim til sín og fer í sitt samfélag þar sem hún hefur góðan stöðning og hérna og börnin eru komin aftur innan skams og búin að vera hjá henni síðan og hérna, en þetta rosalegt áfall líka fyrir fólk að því að náttúrulega fólk talar skilur það bara, og fólk dæmir og þegar þú sérði eitthvað svona mál og þá fljótt fólk mjög fljótt að hoppa á vagnin og á kjaftasögunum sko
1: Já, mikil stemplunar áhrif
0: Já, mikil stemplunar áhrif og sem hún eldi en þá glima veit
1: að Já, það ekki alveg hlugt þannig að það hefur kostað hana eitthvað að berjast og
0: Já.
1: Hún kom fram undir nafni og ég man að við tókum myndir og það meir en 10 ár síðan.
0: Já, 2014.
1: Síðan. Nú ég velt einu fyrir mér sko, ég man ekki hvort ég skrifa það, en svo maður skrifa miljón sögur. En hérna, er það bara í lagi að einhverjir hérna aðilar frá barnaverndar nefndinni riði svona inn á heimili sko, ætti ekki þurfa bara einhvern lögreglu? Það, veist, hvernig er það?
0: Væntalega ef að hún hefði ekki opnað fyrir þeim þá hefði náttúrulega örglu sko
1: já.
0: En hún opnar og hleypir
1: þeim inn opnar. Já,
0: var okay. Saminu fús
1: þá skil ég þetta betur
0: já.
1: En hérna, hvað gekk yfirvöldum til? Af hverju heldu þau af hverju gáfu þau sér að það væri betra að slíta börnin upp með rótum gera alvarlega alluga því að eyðileggja líf móðurinnar og foreldrana, er þetta ekki það verðmætasta sem við eigum, börnin okkar
0: Jú.
1: Hangir ekki sjálfsmynd okkar og sál, bara beint við örlög barnan okkar
0: Jú. Og bara tilhugsunin að ég á nú börn á svipum aldri sko og ég bara ekki að horfa upp á þennan gífulega sársauka sem móðir upplifir við að börnin eru rifin af þér og þú farið ekki svona að tala við þau eða sjá þau í ákveðin tíma eitthvað eitt símtal eins og í viku á einhverjum ákveðin tíma þetta rífur nánast úr manni hjarta sko og horfi upp á þetta var ofboðslega mikið ég sé bara upplifa eitthvað þess að maður getur náttúrulega upplifa áföll í gegnum annað fólk sko með svona annars stigs áföll að þetta verður rosalega erfitt að horfa á það sko og líka horfi upp á hana gjörsamlega að missa heilsuna enda í hjólastól eftir þetta sko en enda það ekki í dag
1: nei, en tímabundið
0: fór í hjólastól, misti máttin já, bara gjörsamlega hrundi
1: en ég spyr aftur, hvað gengur yfirvöldum til?
0: Góð spurning, ég veit það ekki ég bara og í þessum gögnum allavega að þá já veit ég ekki hvað ég völdu gengur til get ekki svarað
1: þú sagðir á hann að við erum að þóra að tala um þetta
0: mm-hmm. við erum að tala um allt
1: það hefur ekki verið þannig um þessi mál Nei. Og við blaðamenn höfum haft mjög lítið frelsi mm-hmm. til þess að skrifa svona sögur ég man að það var mjög umdelt þegar þessi saga varð forsíðu mm-hmm. frétt og umfjöllun hjá okkur
0: Já.
1: Og ég man eftir þjóðþekktu fólki sem ég ætla ekki nafngreina mm-hmm. fólk sem að ég var alltaf verið í vinsanlegum samskiptum við mm-hmm. sem að hafði samband við mig og sagði nú gengur þú allt og langt mm-hmm. og það var sagt þú mátt ekki fjalla svona mál vegna þess að barnaverndarnefndir get ekki rökstutt mál sitt þær mm-hmm. eru bunnar trúnaði mm-hmm. og þú verður bara treysta kerfinu mm-hmm. þú veist ekkit hvað hefur gengið á þarna undir þú bara, mm-hmm. og eitthvað svona ég ætla að fá þig aðeins til að bregðast við þessu
0: mm-hmm. já sko mér finnst auðvitað erfitt að gagnrýna fagstéttir sem eru bunnar trúnaði og með ekki svara fyrir sig en í sömu málum þá getur fengir aðgang að öllum gögnum báðum hliðum máls, bæði skýrslum barnaverndar og fagfólks og eins og þessu máli þá var bæði sálfræðingur og geðlæknir sem að skrifuðu bréf og lögðu skegg því að börnin eru tekin af móðurinni sem dæmi það ekki tekið mark af því og það svona dæmi sem að kannski og ég veit hérna, mér finnst ég meina við verðum að þora að gaggrina kerfin, ég meina annars náttúrulega bara færa allt að bara grassera, bara eins og við vorum að hlusta fréttir í gær stuðlamálið stuðla,
1: fyrst,
0: ef við mættum ekki fjallum svona mál ef að blaðmenn mætti ekki tala það að það var eitthvað ábótavant hana þegar að drengur lést á stuðlum ætlum við þá bara að þakka allt niður, við verðum að tala hlutina til að geta laga þá og það mjög mikilvægt og mér langar nefna doktorsritki sem að Sara Stefánsdóttir vann við háskólan og doktorsritki sem að Sara er starfsmaður í HA vann doktorsritki um þetta með rétt svona foreldra í viðkomur stöðu til þess að hérna, halda börnum sínum sem er þannig að fekk mikla athygli Þannig ég, við verðum að þóra tala hluti og hérna áður fyrir náttúrulega mátti heldur ekki tala kynferðisofbeldi og það ekki langt síðan að karlmenn þorði ekki að stíga fram og segja frá því eru fyrir kynferðisofbeldi af því að þetta var það sem betur fyrir breyst í dag.
1: Þannig að það er að þínum viti þótt þessi mál sem mjög viðkvæm þá ekkert mál þannig að við eigum að fjölmiðlar í alfarið að treysta stofnunum samfélagsins yfirvaldi á hverjum stað og hverju stund.
0: Við getum aldrei treyst öllum stofnunum eða yfirvaldi getum það ekki.
1: Og þetta með trúnað þagnarskyldu og að geta ekki tjáð sig einstök mál að þetta á ekki að letja fjölmiðla til að segja þar sögur sem þarf að segja þegar.
0: Nei, ég meina ef við treystum öllum yfirvaldi, þá væri við sérlega ekki að fá þetta bakkakotsmál upp núna, sem átti sér stað bara 2002, gilur við auðvitað treystu þessu fólki en því miður, að þá alltaf auðvitað viljum við treysta yfirvald og stofnunum, en við erum alltaf með, sagan sýnir sig bara, þú veist, að það alltaf eitthvað sem að, það alltaf undartekningar frá því, auðvitað myndi ég vilja að treysta þessu fólki, auðvitað mestan hluta er þetta gott fólk sem við getum treyst en dæmi sína bara með þessu bakkakotsmáli til dæmis að því miður þá til fólk sem að er ekki hægt að treysta því miður, það bara lífið
1: Við erum kannski komin aðeins út fyrir svona áfallavinkilinn en ég pínur samt forvitin svona bara í félagsfræðilegu tilliti hjá þeir sko af því að ég sagði áðan að við værum svolítið að endurskoða hugmyndir okkar þessi fósturmál.
0: Já.
1: Það hefur vakið athygli hvað eftirfylgni var lítil eða engin. Já. Við skiljum eitt ekki. Hér hafa verið menn sem voru sjálfur rifnir hérna, og ég teki við á viðtöl rifnir burt af heimilinu og þegar hann bara hent út í einhverja óvissu og þar sem sumstar voru bara vondar manneskjur sem vildu þeim ekkert gott börn þetta oft eftir stétt þetta oft eftir fátækt eða drykkja á heimilinu og þeir virðast geta bara sótt í börn inn á sumum heimilum og svift foreldran á börnunum á meðan önnur heimili sem eru sterkari einhvern veginn efnahagslega og tengslalega þau njóta verndar við skiljum ekki neitt við hérna það bara stutt síðan hérna eru sögur af einhverju svona, hvað þetta? Hvað það sem að heimilar kerfinu og handhöfum valdsins til þess að ganga svona fram og með svona mismunandi hætti innan fjölskyldna?
0: Sko ég þetta náttúrulega þeir sem vinna í þessum kerfi náttúrulega meiri hluta gott fólk og vilja vel og reyna vel en það eru misbrestur allstaðar og Já, ég átta mikið alveg, ég var náttúrulega með ótrúlega brugðið þegar ég heyrði þessu mális af því að það er svo stutt síðan líka. Það er annað kannski þegar við erum að tala um mál sem voru hérna fyrir löngu síðan og við vorum á öðrum stað, en þegar við heyrðum mál sem eru svona ný og við vissum betur og við vorum búin að heyra áfalla með nálgun og, og vissum hvað áfalla hefði áhrif á heilsufari og þetta. Ég meina samt erum við ekki að hjálpa þessum börnum eins og þessi drengi sem voru sendir á þetta heimili á þessum tíma 2002 við höfum alla þekkingu til sem að bent okkur á það að við þurftum að hjálpa þessum drengjum, við þurftum að fá aðstofu út af sínum áföllum en samt erum við settir, sendur út í sveit ég veit ekki hvað þú veist hvað er í gangi sko
1: fátækt fólk á ekki að fá að eigna spöld það sumir haldaði fram að þetta sé einhver svona bara hérna mjög svona yfir burða valdshyggja í þessu öllu sko.
0: Já.
1: En, okay, ég veit
0: en bara taka fram þú veist, oftast í þessum kerfum er gott fólk sem vill vel og er að gera sitt besta en allstaðar er eitthvað sem klikkar það er nú bara
1: Heyrðu, en þá erum við búin að ræða áfallasögu þessarar konu og sem að lendir í beitt miklum órétti kannski á tilviljun sem bjargaði mörgum mannslífum þar
0: já
1: ekki satt, börnin hefði geta orðið mjög óhæmingjusum, hennar líf eðilagt, svo var faðir hennar líka
0: já, og fjölskylda, ömmur
1: og fjölskylda, ömmur og allt það þetta svona kannski bara já, bara kasta teiningum hvernig þessi saga fór eða hvað
0: já, hún bara sem betur fyrir endaði vel af því að hún hafi gott bakland og góðan stuðning og fekk, og þar fekk hún góða faghjálp hjá fagfólki í sínum heimabæ
1: umveitt
0: sem hann gerði góða hluti, þannig að þú veist, já, þetta er mist eftir.
1: Já, þannig að þessi kafli er dæmi þessa sögu,
0: já.
1: Og en svo er þetta alls konar sögur.
0: Já, alls konar sögur.
1: Hvaða svona sögur fannst þér erfiðar að skrifa en aðrar? Er þessi saga eina þeim erfiðari?
0: Þessi umræða er mjög erfið og hérna líka því að sko þegar maður skrifa svona bók þar sem maður er að ekki bara skrifa eitthvað gott og fallegt heldur líka svona svolítið að setja út á ýmislegt að þá auðvitað er erfitt að birta það að svona þegar maður svona hugsa tilbaka þegar ég var mjög stressuð þegar honum bókin gem út að því að ég veist bara úf, hvað er ég að fara að fá yfir mig að því að ég með alveg sögur í þessu sem að kom alveg við fólk og ég sagði bara já og bara eins og með þetta barnavanda kerfi ég meina okay, kannski fæ ég einhverja gusu með núna því að ég búin að segja eitthvað skilur maður er alltaf en ég ákveð bara einhvern tímpundi að standa með sjálfra mér og standa með það sem ég segi og hérna og ein góð kona benti mér á að þvist, ég ber ábyrgð á því sem ég skrifa og þú ber ábyrgð á því hvað þú skilur og hérna og hvað túlkar.
1: Já.
0: Þannig að ég ákvað að fara þá leið og ég hugsaði meira ég mjög ríka hérna réttlætiskennd.
1: Já.
0: Og þó svo einhverir verði þarna fúlir úti yfir einhver sem ég segja þá það bara fyrir vandamál.
1: Já.
0: Ekki mitt.
1: Þú török.
0: Já.
1: Við þurfum meira að höra ekki.
0: Já.
1: Hérna varstu með fjöxtu lánaða dómgrænt hjá yfirlesurum?
0: Já. Ég hérna búin að hafa nokkra góða, ég með þrjá ritstjóra.
1: Já.
0: Ég sér bók og hérna svo sem að kannski kom mér endanlega gegnum þetta ferli var skólasýsti mín að vestan sem heitir Sigrún Þorleifsdóttir.
1: Já.
0: Við erum skólasýsti frá Ísafirði og hérna og hún svona hún má segja kannski segja sér ljósmóðurinn í þessu ferli að hún svona kom þessu barni út
1: mm-hmm.
0: með því svolítið að draga vagnin í lokin og hérna í svo miðjuferlinni var ég með yfirlesara og ristjó hann Héðin Unstinsson
1: Já.
0: Sem að hérna skrifaði Vert Úlfur og ég mér fannst líka gott að fá karlmanns sína á þetta líka
1: mm-hmm.
0: og svona með þekkingu á geðheilbrigðisþjónustunni og fleiri hliðum og fekk hérna ristjórn frá honum á miðkablanum sko, miðtímbilinu eða sem sagt, já og svo ég náttúrulega ákvæði að hafa hana dóttu mína líka því að hún náttúrulega var svona kannski elsta dóttu mín
1: já.
0: Sem að þetta eins og hún kallar sér sjálfa áfalla barnið að því að þú veist hún gerir nú grínað því að hún náttúrulega búin að vinna mikið í leikhúsinu eða starf hún í þjóðleikhúsinu og vinna mikið með leikarabönnum sko og
1: já.
0: Hún var að grínast með að hérna að hún að vinna mikið með leikara sem sagt og hérna leikarabönn og hún sé áfalla barn af því mamma hennar náttúrulega tala bara um áföll og hún náttúrulega búin að svona reka svolítið eftir þessari bók af því að hún náttúrulega stóra marga sögur í þessu þessi áfalla meðgöngu, áfalla fæðingu og hérna las miljónsinn yfir þetta og það meðal annars hennar svona hugmynd að koma með meira með sögur inn í bókina
1: Storytelling,
0: já, einnig að hafa stuttakabla, hún náttúrulega sjálf með aðtilsperst og lesblindu
1: uh-huh.
0: stuttakabla og bíl og milli málskreina
1: uh-huh.
0: og það var svona hennar uppástunga
1: að koma aðgengileg. Það,
0: mjög aðgengilegt þannig að þetta aðgengilegt fyrir einmitt einstaklinga uh-huh. með svona hérna sem að hafa litla aðtigli og lesa ekki langan texta
1: Nú það sko áföll og sjálfskæði uh-huh. það áföll og fík
0: mhm uh-huh.
1: Við getum haldið áfram
0: uh-huh.
1: Áföll leiða mjög oft til fíknivanda yeah. ekki satt
0: og það nefnilega mjög hérna, athyglisvert að áður fyrir var tala svolítið mikið fíknivanda sem þú veist þetta væri eitthvað sem náttúrulega gengi bara í ættir og þú veist eitthvað sem ég nú alkoholist að því að pappi er alkoholist eða fíknivanda því að pappi fíkni eða skilur það var svona svolítið, þetta var svolítið notað áður fyrir uh-huh. og hérna og tala um að þetta væri svona einhver ólæknandi sjúkdómur
1: mm-hmm.
0: nú vitum við bara samkvæmt þessum EIS rannsóknum og fleiri rannsóknum að fíkn mjög oft leið út úr sársauka að þú finnur eitthvað þegar þú verður fyrir áfalli þá þarfti að finna eitthvað til þess að fylla upp í tómarúmið út af missinum
1: mm-hmm.
0: eða til þess að taka burt sársaukan út af einhverju ofbeldi eða eitthvað slík Og þú finnur eitthvað, þú veist, þú getur fundið mat eða áfengi fíknefni, spila fík, tölvu fíkn, eitthvað sem að fyllir upp í tómarúmið
1: mm-hmm.
0: eða tekur burt hennar sársauka.
1: Mm-hmm.
0: En þessi efni eru ekki að taka burt sársaukan eða fyllir upp í tómarúmið nema kannski smá tíma.
1: Já.
0: Þannig að þú þarft alltaf meira. Og við vitum að margir af þeim sem hafa farið á vist heimili eða hérna, bakkakotsmál og fleira sem hafa leist út í neyslu
1: mm-hmm.
0: og við vitum náttúrulega að fangisinn eru full af drengjum með áfallasögu og þannig þróast þetta og allar rannsóknir sína það í dag að áfallasaga stór áhættu þáttur fyrir fíknivanda að þú ert fíknir í rauninni flótti þú ert að flýja sjálfa þig með því að fara í sæki eitthvað annað
1: Já Hér var maður daginn sem sagði mér að flestir drengjana á stuðlum hefðu orðið fyrir áföllum og meir og minna allir þeirra enduð á litlar henni
0: mm-hmm.
1: sem segir manni mm-hmm. það, ég held að þetta sé ykjur en ég held að þetta sé samt ekki alveg fjarri raunveruleikanum
0: Mitt.
1: Og þetta segir manni svona ákveðna sögu það að við höfum augljóslega ekki haft burði til að bregðast við áföllum sem skildi og við sjáum samfélagslegu þýðinguna að reyna að bæta okkur í þeim efnum ekki síður en að koma í veg fyrir alla þessa persónulegu harmleiki því að það engin smá kostnaður fyrir samfélagið
0: gífulegu kostnaður og með því að bregðast ekki við með því að grípa til dæmis ekki þess að segja kannski meiri hluti stráka sem að passa illa inn í skólakerfið út af einhvers konar áfallasögum myndi ég segja eða afleiðingum að því að með því að grípa ekki þess að krakka strax að þetta endar á einn veg oftast þeir lenda í einhvers konar neyslu og fara svo út í afbrot og rannsóknir sína þetta og ég held eins og með Já, eins og það segja með þessa drengi sem að mjög oft þetta áföll og ég var nú út í Alaska í 6 vikur í haust á fúlbrettstyrk og þar kynntist ég meðal annars. Ég fór að skoða svona úrraði heimili fyrir unglinga sem voru í neyslu og með gerðan vandamál. Og hérna þar voru þau vistuð í 3 til 6 mánuði. Og þar markvist unnið með áfallasöguna og þar mjög mikið verið að vinna með kynslóða áföll.
1: Kynnslóðáföll.
0: Já, áföll sem erfast. Já. Og þarna til Alaska, eins og við erum að sjá í Grænlandi, Alaska, Kanada, þar sem að einmitt börn voru tekin á foreldrum sínum og send í önnur lönd eða önnur fylki frumbyggjar mest, þar sem að það var kliftað hárið og tekið að þeim allt þetta spirituality, tungumálið og þeim var bara kift út úr svona, við erum með svona mín í hérna heimili, hérna á Íslandi sem við erum með svona svipuð og mín kynslóð núna út í Alaska er svolítið að glíma við þessi áföll sem hafa erfst, kynslóð áföll frá foreldrum sem að
1: Má ég skjóta henni, leikur engin vafi á því meðal fræðimanna að áföll erfist?
0: Nei, nú bara rannsóknir sína þetta.
1: Inn í DNA bara?
0: Já, bara inn í erfðaefnið og við bara, það erfist bara. Og nú það bara rannsóknir sína það og hérna þú getur alveg fundið rannsóknir og þeir eru mjög mikið og svo áhugavert að koma til Alaska að þið þar eru bara allir að tala um þetta og bara þetta er bara áföll erfast og nú bara, og ég hitti hann að konu á mínum aldri sem að pappi hennar hafði verið tekin var einn af þessum börnum sem var tekin frá fóreldur sínum og sendi eitthvað annað fylki, sendi í annað fylki og bróður hans hafði dáið úr alkoholisma og systirinn hafði eitthvað dáið líka og mikið ofbeldi sem var náttúrulega hann á sem heimasta skólum sem börn voru send og grænlendinga náttúrulega búin að er líka glíma af þetta, þessi kynnslu áföll, já, þannig að það bara í dag er til rannsóknir þetta að, og það svo áhugur þegar maður kemur svona í nýtt samfélag eins og þannig til Alaska að það bara, þannig bara tala þetta og þessu heimili fyrir þetta unglinga sem eru að glíma við áfengisvanda og fíknivanda og gera vandamál að þá og ég spurði bara þess hvað það sem er að virka og það var, hérna, það var áfallavinnan að semst kynnslu og áfall og jafningastöningur og þar eru semst þar notaðu þetta svona að ungt fólk sem hefur farið gegnum úrræði hjá þeim og náð bata getur síðan komið inn og unnið þar og verið með svona jafningastöning eins og ef við erum að vinna með geðheilbrigðiskerfinu hér, eins og kleppi og geðdeild geðhjálp hefur verið að berast fyrir því að eða svona beita sig fyrir því að koma inn þessum jafningastöningi.
1: Og kynnslóð áfall er sem sagt þetta sem að dóttir þín lendir í þegar þú...
0: Í raun og veru.
1: Já, þegar þú ert ófrísk.
0: Þegar ég ófrísk að þá alltaf fer mitt áfall, fer áfram til hennar og alltaf erfist og þannig að það má segja og reynda líka, þú veist, ég get verið að burðast með áfall lengra aftur frá formaðurum, forfeðurum.
1: Já.
0: Og bara, já.
1: Þetta er nefnilega svo mikilvægt að hugleiða að vöggugjafir okkar eru svo mismunandi og staða okkar þegar mætum til leik svona svo ólík og það er mjög vondur blær á svona harðri, dómharðri umræðu sem að er í þeim anda við getum öll orðið forseti Íslands
0: einmitt
1: það er ekki þannig
0: nei þetta er, já, þetta er bara mjög áhugaverð umræða mjög svo og við fæðumst sko já, við erum misjafnlega bara, já en svo áhugavert hvernig rætist úr mörgum sem að kannski alast ekki upp er góðar aðstæður
1: já.
0: Og mist til mér eins og með Ólaf Ragnar Grímsson ekki hún hefni fórseta það er ekki eins og hann hafi nú alast uppi kjöra aðstæður eða skiluru
1: Nei.
0: Og það er mjög áhugavert þessi bók sem hann skrifaði um bréf bréf mömmu sinnar að hann náttúrulega elst upp fyrir vestan og mammas greinist þetta með berkla og hann hún veik meira að minna alla hans æsku en hann nær þarna einhvern veginn við höfum ákveðna seglu og þrautseigju og hérna sem einhvern veginn kemur okkur áfram og þannig áföllin ekki alltaf til þess að skemma okkur
1: Nei.
0: Stundum eitthvað í okkur sem styrkir okkur og það þetta sem að kannski við köllum seglu
1: Þannig að klísan með að það sem ekki drepur þig getur hert þig, hún ekki alveg handónýtt.
0: Nei, þið getur nefnilega, við sumir hafa bara náð langt í lífinu og lifa góð lífið þó svo það hafa lent í alls konar erfileikum. Það nú bara þannig.
1: Mér dettur í hug að það sé ennþá þannig ef strákar eða kallar lenda í áföllum að þeir skamu sinn pínlítið fyrir og það sem meiri tilneiki á þeim til þess að standa á sér veðrið og alltaf einhvern veginn að leysa þetta sjálfur Er það ekki þannig bara? Ennþá?
0: Jú, það ennþá þannig og sérstaklega kannski, og það svo áhugavert nefnilega að því nú bara að selja þessa bók mína ég held að 95% af þeim sem hafa keitt bókin eru konur
1: Já, sem þyrstu enn síður á því aldrei
0: Já, og það svo áhugavert sko þetta alveg slætt af mönnum sem keitt líka en nú alltaf hún líka komin í Pennan Eymundsson þannig að þá ég veit ekki hverju kaupan að far en það svo áhugavert líka þegar ég með námskeið áföll og fyrirlestra, opna fyrirlestra að það 95% konur
1: Er það?
0: Já, það bara þannig
1: Og horfa þá bara hinar konunar á hann en eina kall og velta fyrir sér byrju, hvað þessi að gera?
0: Nei, þetta ástæðanum að segja bara frábært hjá að vera komin inga. Og bara, við höfum verið með námskeið á heilsustofnunni hvergerði áföll streitu taugakerfið, tólmanna hópur og það eru vilt svona einn til tveir þrír kallmenn og þeir fá alltaf mjög mikinn stuðning af því að þeir eru komnir og bara og, en það eitthvað í sko, þetta bara eitthvað gamalt að því við náttúrulega, ég meni, ég alveg upp af sjómörum og bændum pappi var sjómaður, pappi hann sjómaður að minni bændur ég kem á svona vinnandi fólki eða svona harð já, hvað segir maður hérna,
1: fólki sem er vant að vinna með höndunum
0: ég vinna með höndunum og svona þreyja þauk að þóla takast af náttúröflin sjómenn sem þurfa lent í alls konar missa vinnufélaga sín í hafið og þetta allt saman og það var bara, ég alveg upp það bara þau að þrjók og þóla það var bara ekki talað þetta Nei. Ég meni ég alveg upp á Ísafirði það sem að voru sjóslis, voru tíð og margir, hérna, mörg börn í skólanum mistu feður sína og ég skrifa það líka að alast upp í það að hérna, horfa upp á þetta og eiga pappa sem var sjómaður og erfilegan að svona horfa upp á það og einhvern veginn aldrei talaði þetta pappa minn talaði aldrei áfulli eða eitthvað svona erfitt eða, og ekki afi minn og þetta eitthvað sem við erum bara svona, þetta smá saman að breytast, við erum að reyna að breyta þessu en við erum ennþá þarna og ég, í doktorsritgerðinni minni fjalla ég reynslu karlmann af kynferðisofbeldi æsku og hérna eru nú búin að byrta grein það hvers vegna karlmenn leit sér ekki hjálpar að þeir gera það síður þeir fara frekar í drykju eða neyslu eða afbrot eða því miður eru fleiri karlar en konur sem taka líf sitt og það, þannig að það
1: en hvers vegna?
0: Oft út af áföll
1: en hvers vegna leita þessi síður?
0: Já, það þessi karlmennsku ímynd það svona þetta velt ekki að væla og viðst, harkað að þér svona þegja þrauk og þóla og svona og ég nú einmitt nýbúin að lesa viðtal eða eitthvað viðtal hann Hallgrím Helga svona rithöfund það sem hann var að deila því að hann hefði þurft að fara í stigamóta því hann opnaði sem kynferðisofbeldi en auðgun
1: og þá lás, ég las
0: og fekk mjög
1: ég las haug athugasemd það sem fólk heldur í fram að þetta hafi ekki komið fyrir hann heldur sé hann að byggja athygli
0: já, nákvæmlega og svo spyrjum við okkur hversna að segja kallum ekki frá nákvæmlega, akkurat við þurfum ekki einu svona að spája, þetta akkurat ástæðan að þú veist að já, og ég meina við flestir landsmenn sáu sýninguna nýtt líf Bubba Mortens það sem að kemur nú bara fram hans, að hann var fyrir kynferðisofbeldi líka og hérna en þú veist þetta ástæðan, ef að kallum að segja frá þá það kalla á athygli en ég meina og það við sjáum, heyrum það alveg að eins og drenginir hann í bakkoti sögðu frá því að þeir eru fyrir kynferðisofbeldi það sem mest sláandi þar að aðal gerandinn var kona og það mesta tabúið semst að karlmenn verður fyrir kynferðisofbeldi af hendi konu og það kannski það sem slær marga að já að konur geta líka verið ofbeldisfólk og en ástæðan fyrir að karlmenn segi ekki frá það karlmennsku ímynd það fordómar og það svona þessi áhersla og það verður ekki að verður ekki að svo væli
1: Við getum verið hér í allan dag en ég myndi drepa þig ef ég myndi halda þig mikið lengur mér langar að renna samt hérna undir lok okkar samtals umfram það sem að við höfum þegar rætt núna Sigrún geturðu sagt eitthvað sem gæti hjálpað einhverjum og varða þá kannski þennan síðasta hluta bókarinnar úrvinnsla og bati geturðu rætt þetta svona umfram það sem við höfum verið að tala um geturðu sagt mér eitthvað meira?
0: Já, það sem mikilvægast þegar við erum í, ef við morðum fyrir áföllum að við áttum okkur á því veist, hvað gerðist og þegar fólk lesa þessa bók og þá líka áttar þess að hanski á því að atburðir sem það hefur upplifað og ekkit endilega tengt við að það hafi verið áfall en kannski áttar sig á því að það breyttist eitthvað í lífinu eða þeim leið eitthvað öðruvísi eða vanlíðan eða fór að leita í áfengi fíknefni eða eitthvað sem að breytti hegðuninni að kannski var það áfall sem var til þess að og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því hvað gerðist hver var mín upplifun af þessu áfalli og hver, hvað viðbrögð hérna komið fram og mér finnst þegar við erum að vinna með þetta þurfum að átt okkur á að því áföllin eru tökjörn okkar þau eru ekki hérna, þetta eru ekki eitthvað svona hægt að velta upp úr þessu eða fara að labba eða skilu, þetta áföllin eru tökjörn okkar þess vegna þurfum að vinna með líkamann jafn mikið eins og að tala fyrir marga nóg að tala hlutina og það bara búið eða fara að hlaupa, þetta bara búið fær ræktina, fyrir marg aðra þá þetta fast í tögakerfinu og þurfum að vinna heildrænt með tögakerfi þurfum að fara allmest nota slökun, jóka, hugleiða þar sem við náum að róa tögakerfi okkar og það það sem að veldur þessu svona fight flight viðbröðum eða viðbröðum eftir áföll sem ég fer mjög vel í að við verðum að róa tögakerfið okkar það það sem grundvallaratrið að róa tögakerfið
1: Áður en batin getur hafist
0: Já, í rauninni í batanum þá felst batin í því að vinna með líkama hug og sál og anda og hérna og það þetta, ég fer í það mikilvæg þess mikilvæg öndunar, veist, að gráta að tala að slaka á, að reyfa sig og bara þessi heildræna nálgun og svo bara enda ég því ef að fólk þarf að fara í sérstaka áfalla meðferð ef að okkar bjargráð eru ekki næg til þess að líða betur og þá get ég farið í áfalla meðferð eins og EMDR eða eitthvað slíkt og ég tel það upp líka veist, hvað þú getur gert til þess að í stundu þurfum bara að fá sér aðstoð sérfræðinga til að vinna með áfallun okkar
1: Já, mér dettur í huga að við Íslendingar séum svo mikla privatpersonur og svolítið lokuð og feimin kannski ég ala tala fyrir hönd kalla ég veit það ekki en mér dettur í huga að sum okkar viljum frekar útísa þessari þjónustu beint til sérfræðingsins heldur en að vinna í okkur eitthvað heima með einhverju jafningum og þurfa að tala það við aðra í fjölskyldur heldur ég sé en sko gallin við það að þá verður þetta stéttaskipt vegna þess að við höfum ekki öll efna á sálfræðingi
0: Einmitt. Og þú veist, við getum gert svo margt annað og hérna, við getum fundið svo margar leiðir til þess að vinna með okkur án þess endilega að þurfa að borga fyrir það að það hafa ekki aðra efna því þannig að þú veist, það margar leiðir ég meina, nú, þegar ég var alveg stuð það var ekkert, þú veist, ég byggði alveg stuð upp í Ísafirði það var prestur en það var engin aðstoð í dag við erum sko með ok, kvennaatkarfið, bjarkalið, bjarmalið, stigamót, aflið, sorgamiðstöðuna, píeta, bergið, kostar ekki neitt.
1: Nei.
0: Þannig við getum í raun og veru, ef þú verður frá ofbeldi, þá getur þú fengið ókeypis þjónustu. Ef þú vart að vera fyrir missi, þá getur þú fengið ókeypis þjónustu, sorgamiðstöðuna. Það er fullt af úrræðum sem kosta ekki augun úr. Og ég bara bendi fólk að fara inn á 112.is. Það er bara listi yfir öll úrræði sem við getum fundið sem að hérna allir eiga að geta haft aðgang að og það allir geta fundið einhvern stað til að fara á með því að skoða 1.2.is og við erum með þarna Rauðakross síma 1717, Pétarsíminn er opinn allan sólarhringin, þannig að það svo margt í bóði í dag sem við getum leitað í og náttúrulega þú veist prestarnir og kirkjan fyrir þá sem það vilja
1: Já.
0: Þannig við það er alltaf leið það alltaf von
1: Já, og ólíkt mörgum öðrum vandamálum sem við reynum að krifja til dæmis við þetta rauðaborð hér þá eru úrræðin eins og þú sagði sjálf þau kost ekki endilega augun
0: Nei,
1: úr
0: þau kost ekki endilega augun úr og við þurfum bara að finna okkar leið og það líka annað að þú veist það erfitt fyrir mig að segja við eitthvað þú þarft að á þessari aðstofu halda
1: Já.
0: Ég þarf að finna hvað hentar mér og líka ég þarf að finna fagala sem henta mér af því að sko 80% af batanum felst í meðferðarsambandinu segir rannsóknir. Þannig að ég þarf að finna líka einstakling sem að hentar mér til að vinna með ef ég leita aðstofar. Að það mjög mikilvægt, þannig að ég sit ekki uppi með einhvern fagala sem ég bara fyrir tönur á mér og ég þarf að mæta hjá, það bara algjörlega döðabæmt. Þú veist, ég verð að finna leið sem hentar mér á mínu taugakerfi, þú veist. Ég fer í dálislu, ég fer í heilun, ég fer í jóka nýtra og gong og þetta alls saman, að því að henta mér, en ég get ekki sagt öllum öðrum að gera það.
1: Nei.
0: Aðrir þurfa að finna sína leið hvað hentar, veist, Bubi Mortens fyrir bóks og ræktina og það hans leið, skilur og þau þurfum öll að finna okkar leið til þess að losa okkur við streituna áföllin og bara, já
1: mm-hmm. Við rættum það hérna á þann að það væri eins og væri opnun í gangi
0: mm-hmm.
1: og þú lítur að fagna því
0: Ég fagna því
1: Hvernig náum við áfram að styrkja þessu opnun?
0: Já, mér finnst bara mjög mikilvægt og ég finn það óbáslega breyting síðustu bara 20 ár af því þegar ég kláraði mína meistararannsókn 2007 kynferðisbrot gegn stúlkum eða konum og þegar fólk spurði mig hvað ég var að rannsaka og ég sagði það og þeirst ég að ég sko kynferðisofbeldi gegn konum það bara já, ok, þú veist, það bara einhvern veginn
1: Presti sér ekki einhverjum
0: Nei, ekki umræðina, nú bara kom me too og nú hérna fer ég á 200 manna ráðstefnu og sel bara fullt á, það bara óbóðslegur áhugi fyrir þessu og það sem ég kannski myndi helst vilja fá meiri breytingu núna að fá drengi og kallmenn inn í umræðina að því að sko, þegar ég fer á ráðstefnir erlendis þá eru aðal gúruvarnir eru kallmenn þú veist, Peter Levine, Bessel van der Kolk, Gabor Maté Deepak Chopra sem er hugleyslu gúruin, þetta eru allt kallmenn þannig sem eru á ráðstefnum, hér svo kom ég til Íslands og það bara konur, ég vil ekki bara konur, það eru konur, já, ég bara þú veist, ég vil fá stráka borðinu til að fjalla áföll og hérna og ég gaf einmitt honum einum úr hérna bakka þegar ég hlustaði á viðtal við þau hérna bakkakots drengi. Það ég gaf honum einum bókina mína því að mér fannst bara svo frábært hjá þeim að stíga fram og hérna færði honum bók fyrir það að opna þessu umræðu og ég það breytast mjög mikið með þeirra umræðu að þessi strákar stígu fram og við þurfum bara meira þess. Við þurfum að því að við erum að missa drengin okkar í neyslu, í sjálfsvík, í hérna fangelsi og við verðum að tala þetta að við strákan okkar að því að þeir finna sér alltaf of oft óheilbrigða leiði til að deyfa sásökan og taka burt sásökan og deyfa sig með efnum þannig við verðum og við verðum bara að fá áfalla með að nálgun inn í skólakerfið að því að þá geta strákanir farða hérna tala og tjá sig og leita sér aðstoðar
1: Já þannig að ég get þá ályktað út frá því sem að segir að þér finnist það ekki vond hugmynd til dæmis það sem við höfum verið að reyna að gera hér að tveir kallar á 70s aldri ræði saman geðviki fíkn og áföll
0: Það frábært, bara dettu oft inni og hlusta á þetta og mist bara og bara meira af því og fá stráka og kallmenn til þess að koma hérna á rauðborun og dela reynslusinni og hérna finna leiðir
1: Já mjög sláandi þessi tölfræði ég held að þessi 95 sko. Ég hefði svona giska á 70, 30, kannski 80, 20
0: Nei, því miður þá öllum lánskeiðum og svona þá er þetta talan og það bara því miður þannig ég bara, já
1: Alltaf þegar maður heldur að við sem búin að ná einhverju þá já. Erum við samt langt
0: já.
1: Eftir sko.
0: En svo getur vel verið að strákvæðnir sér að lesa bókinni hjá vinkonu sínum eða konun sínum, vonandi
1: Í leinum já. Áfall, hvað svo við höfum ekki kröfið það til enda hér en það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og inntaksríkt að ræða við þig doktor Sigrún.
0: Já, bara takk fyrir mjög gott og gaman að koma hérna. Takk fyrir að bjóða mér og leiða mér, gefa mér rými til að tala þetta.
1: Já, þú þurftir ekkert að vera eins og einn og þú fékkst nokkra mínútur.
0: Já, ég nú bara í nægan tíma, maður alltaf að, ég tala nefnilega stundum svo hratt að því alltaf hlýta mér, en já, já.
1: Kæra, takk fyrir samtalið.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og þá Trump. Finnur Delsen heimspekingur, Sveinn Máni Jóhannesson sagfræðingur og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur ræða nú við Gunnar Smára.
4: Já, herðu, þá komið að svona næstu því festum lið sem við höfum hérna í rauðaborðið, kalluð að Trump tíman alltaf á miðgutum, þá ræðum við Donald Trump og ástæðan og það svo að ja, það þetta ræðilega hvað sem út frá honum og hann hefur alltaf gríðarlega áhrif á, á heimsmálin og heimsmynd okkar og hugmyndir og, og bandaríst samfélag og við nú haft það svona sem reglu að að fá hinga fyrst og fremst fólk sem að þekki til Bandaríkjanna hefur búið þar eða þekki til þeirra. Og hérna eru sambland af, af fastagestum og, og nýjum félögum í Trump-tímanum. Sveinn Máni Jóhannesson, hún komið ansið oft hérna. Ég held að þetta verið búið til eftir samtal við þig og Friðjón hérna.
5: Já, veit.
4: Við vorum að tala Trump. Ákvæðum að halda því bara áfram og erum enn að.
5: Góð hugmynd.
4: Já, Og hér líka Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur sem hefur kom hérna á tímabili allavega. En Finnur Delsen, þú hefur ekki komið hingaður í tröftífan, en eftir Ameríku menntaður.
6: Já, með mitt.
4: Já, hvað er, það svo margar Ameríkurnar?
6: Já, ég nam í hérna Norður Karolínu, University of North Carolina í Chapel Hill, það svona háskólabær þar, svona, það svona aðal háskólinn í því ríki.
4: Þannig að engin háskólabær eru Trump Town, er það?
6: Nei, enda held ég, sko, það var einhvern tímann hérna republikani fylkistjóri og hann lagði til að yrði svona reist svona girðing í kringum Chapel Hill og það gerði það svona dýragarði, sko. Það verður svona horfa á þessi skrýtnu háskólanema og kennara og svona.
4: En þetta eiginlega svona út allt Bandaríki, að það eru háskólabæir, þú alveg sama hvernig fylkið hvort það sé rautið að blátt.
6: Já, og þeir eru oft reistir, sko, í miðju fylkinu, í þessu tilviki, það eru að sko, eiginlega til þess að, hérna, að eigi allir sko að fara langt jafn langt eða jafn stutt fyrir alla eða nokkurt neginn í fylkinu það svona hugmyndin, þannig þeir eru oft bara plantaðir einhverstaðar í miðjunni lengst frá öllum öðrum borgum og bæjum sko. Nú reyndar þessi tiltekni háskóli eða frekar nálægt svona okkurnum kjarna þarna en fyrir viki eru þið bara hér og þar og hérna og verða svona, svona litlir bæjir fullir af háskólafólki þannig
4: En að því við ræðum þetta, það náttúrulega hluta því sem að Trump að gera, hann að lækna háskólana af vinstri villu.
6: Mm-hmm. Já, já. Og það, mér skýrst að hérna, meðal annars þessi háskóli sem ég var í, að það sé alveg fann að sjást merki þess að, hérna, að þau þóra ekki lengur að ráða einstaklingar sem eru mögulega eitthvað umdeildir út af því að þessu of langt til vinstri í einhverjum skrifum eða yfirlýsingum.
4: Engin kynjafræði kennt og...
6: Nei, mér skilst að það sé svona, já, frekar vera að skera niður á þeim sviðum og þá auka annars staðar, sko. Og það sé svona, það eru þetta ekki gert eftir einhverju valdboði frá Trump-stjórninni beint, heldur bara út frá svona mögulegum viðbrögðum frá, sko, stjórn háskólans. Þetta eru þessir háskólar eða þessir svona stjórnir og það eru oft bara fólk sem skipa bara hérna þaðan á atvinnulífinu eða stjórnmálalífinu.
4: Og vinnur eiginlega við það að afla fjár.
6: Já,
4: hjá einum ríku og einu ríkur allir meir og minna komnir í Trump-liðið
6: Já, og oft þetta líka bara aðila sem beinlínis gáfu peninga sko, til háskólans og eða að gefa peninga til háskólans og, hérna, og þeir eru bæði þetta með sína skoðanir og oft þetta svona, frekar fólk frekar langt til hægri en svo líka væntanlega þeir eru komið veg fyrir það að einhverju stjórnmálamenn sem eru hérna, kannski í fylkinu eða kannski á alríkis stigi hérna, ráðist á skólan eða gerir skólan að sérstöku skotmarki eins og náttúrulega frægir háskóla voru gerðið eins og Harvard og Columbia og MIT var það ekki og Penn
4: Pólitíkin hérna sem að til dæmis Ólaf Ragnar hefur mælt með að láta lítið fyrir sér fara að þá getur þú sloppið betur
6: Ég, mér, sem heyri, mér sýnist það já.
4: En þú, hérna, háskólanir eru þannig að þeir sem eru í stjórnir eru þeir sem hafa gefið ganga, það eru efnað fólk en fyrir Trump og kannski svona aftur á bak í árum að þá voru þeir að gefa til háskóla sem voru eins og við vorum að lýsa sem er svona gátu verið svona á ameríska mæli hverða vinstri eigur inn í íhaldsömum fylkjum en núna er svo breytt og það sem að kemur manni svolítið óvart þetta kerfi sem að var kannski svona bandarískinn til að gensi og svona einhver leiti var nú talað að við fyrra Írakstríðið hjá George Yngra að það hefði nú ekkert verið bakbein í henni lengur að þau beigðu sér umhverlega öll undir en að ég þekki ekki neitt þá ég svona horfað á þetta og við komið óvart hvað þetta deigt hversu fljótt ótrúlustu háskólar eru til að beigja sér undir þetta af hverju það?
6: Já, ég held að sjæla út af því hvernig þeir eru sko, settir upp að hérna, þetta eru bara aðilar, þetta eru fjárstyrkir aðilar sem eiga sjálfur hagsmuna að gæta eða eru sjálfur frekar hærrisinnaðir sem að sitja í þessum stjórnum og þeir eru bara frekar fljótir að láta búið út ganga það að þeir ekki að ráða til þeirna einstaklega og svona. Það er bókstæðlega þannig, held ég allan í mörgum háskólum að sko, hverja ein ráðning fer á endanum og er á endanum samþykkt formlega á stigi sem þessar stjórnum þessar háskóla sem eru kannski bara örfáir einstaklingar sem sitja þannig að formlega sé að hafa þetta vald að erum við að neita hverju einustu ráðningu og hverjum einasta prófessor eða lektor eða hvað hann er svo hafa þetta ekki verið að beita því valdi því það hefði verið svona ég held að það hefði verið svona þögult eða kannski ekki svo þögult samkomulega að það væri best að háskólafólki fengi að ráða sér sjálft og fengi að skipuleggja sér sjálf það væri gott til lengri tíma fyrir fræðasamfélagið og það myndi gagnast líka öllum hinum sem eru kannski ósammála einstaka ráðningum eða einstaka greinum eða eitthvað slíkt
4: Sveipa var bara í fjölmiðlum það var svona hugmyndin það að fjölmiðla þótti væru sko reknir inn í sko fyrirtækjum sem væru business fyrirtæki það væru þau með almanna þjónustu og bæri að sinna þeim lögmálum sem að væru til innan blaðamennskunnar og kollega en svo bara breytið samfélag og bara allt í nörði ekki lengur
6: Já.
4: Þetta var bara einhver óskikja og draumur
6: Já, það svona eins og einhver svona skammtíma sjónarmið hafi tekið yfir sko og hérna sko varandi það hvort að þvist, áður hafi háskólinni verið svona einhver samsafna vinstri mönnum með svoleiðis, þá er ég ekkit vissum að það sjöndlega rétt sko, ég held að svona, uppistöðu til það er að vera að gera mælingar á svona stjórnmála viðhorfum fólks innan háskóla, það er fólk svona frekar, er ekki sérstaklega vinstri sinna sko. Svona, það er auðvitað til einstök svið kannski þar sem að fólk er svona öll í efni vinstri sinna en svo er til kannski miklu fjölmennari svið ég meina læknisfræði ég veit það ekki, bara verkfræði og nefndu það sko, þar sem eru fólk svona frekar hægri sinna og sérstaklega innan bandarísk akademi held ég að það eru sko háskólanir eru mjög tengdi til þess hernum mjög náið margi hverjir MIT og Stanford mjög svona stórir, hérna, opinberi háskólar ekki opinberi, en stórir háskólar mjög nátengdir hernum og þannig að það er nú kannski ekki einhver vinstri mennska þar, sko, og hefur eiginlega ekki verið langan tíma, sko
5: En ég held að með ég bæta við að Trump lét draga úr eða hérna, hætti við styrki til Harvard og hérna, það er til málsáttur sem segir að það er nóg að, hérna að slátra, hérna að drepa hænuna til að hræða apan og þetta hefur náttúrulega fordæmisgefandi gildi sko að hann er að ræða þessa háskóla til þess að hérna,
4: virkar vel.
5: Ég virðist virka
4: því að alltaf fyrir ég spyr svona sem að fólk þekki svona einstök dæmi en þá er það eiginlega ótrúlegt hvað er lítil fyrirstaða lítil vilji til þess að stíga upp og verða þá fyrir aðkasti og
7: en það er alltaf svolítið eins og Finnur var að segja að, hérna, að þessi ímynda bandarískum háskólum sem rosalega vinstri sinnum stofnunum er hérna, kannski ekki tilstaklega rétt og þegar kemur að þeim þessum stjórnum að það er alltaf eins og Finnur var að segja þú veist að það er þetta auðvitt fólk sem hérna, er mjög hæri sinna og sérstaklega til dæmi Kolumbíu háskóla að þá voru hluti af stjórninni sem að hérna, talaði beinlínis opinskátt það að, hérna, að nú væri komið tækifærið til að, hérna, að framfylgja þeim umbótum eins og þau voru þau það sem þau hefði beitt sér fyrir lengi en Trump hefði búið til aðstæðunar búið til hérna, gefið þeim hérna, ádeilina og, hérna, og tækifærið til þess þannig að það ekki eins og að, hérna, að þetta sé bara Trump á móti háskólanum heldur öll innan þessar háskóla sem að eru líka samanlösu, ekki endilega meiri hlutin en hérna en svona ákveðin hérna slagsíða innan háskólanum.
4: En hefur Trump hvílir á hérna ákveðnum eða stefnum og straumum í bandarísku samfélagi. Mm-hmm. Hann er ekki svona fenómen sem að verður til úr engu. Heldur sækir hann stuðning og að þjóna ýmsu. En af því að þú segir þetta af því að við höfum nú heyrt hérna við þetta borð það sem að menn taka upp raunverulega svona mynd maka hreyfingarinnar sem þá kannski svona hvít kristin yfirburðahyggja sem að þar það lagt upp eiginlega að háskólanir séu veitt að helstu áróðustækjum hinna sem að rændu okkar samfélag og þess vegna verðum við að
5: Já, ég myndi fara valega í að segja þetta sé yfirburðahyggja því að þetta náttúrulega hann er ansvar við ákveðnum sögulegri þróun og eins og ég kannski nefnt í fyrri þætti að hérna sú sögulega þróun gengur út af það að misskiptingin hérna jókst gríðarlega og hann tók það hérna upp á sína arma að reyna leiðrétta hlut bara venjulegs fólks hvað varðar sem sagt launaþróun og ég nefndi að hérna hún ætti að fylgja sem sagt framleiðniaukningu af því að ef að framleiðniaukningin er mikið örari heldur en launaþróunin að þá er hagnaður fyrirtækja aukast við sjáum að það í hlutabréfaverði sem hefur bara sprungið út eins og púki á fjósbita að, hérna, að þetta er ástæðan fyrir því að hann kemst til valda að hann tekur þetta fólk upp á sína arma og gefur því þetta nafn og myndar þessa hreyfingu en hún er ekki ég held að þetta sem sagt, ég held að það sé svona eitthvað sem andstæðingar Trump nefnana yfirburðahyggja, kynþáttahyggja eða eitthvað svoleiðis ég held að það sé ekki rétt
4: en ég tók þetta fram vegna þess að ég að vísa til tiltekins hluta af stuðningsmönnum Trump sem að eiga rætur að rekja í svona kristna hérna evangelíska kirkju það sem að er talað baróttanum, ég man ekki hvað þeir eru sjö borgir og hluti af því er háskólasamfélagið og það að við þurfum að sigra það og ná yfirráðum yfir þeim til þess að geta endurist Bandaríkin það er þessi hugmynd að það sé raunverulega ógn og í því valdi eða af þeirri ástæðu að þá telja menn sig hafa rétt á því að banna tiltekin fræði og tiltekna rannsóknir og fleira vegna þess að þetta er eiginlega orusta upp á líf og döða.
7: Já, þetta er mörgur leiti svona sá populismi sem að J.D. Vance var að fórsti.
4: Og hann
7: hefur þróað svona í sínum hérna skrifum það sem að óvinnurinn sem búin er til er þessi liberal elita við strendurnar sérstaklega í háskólanum.
4: Óvinnurinn innra meðalors.
7: Já, og hérna og ólíkt til dæmis svona vinstri sinnum populisma sem að hérna tekur beinu sjónum sínum kannski að hérna auðræðinu, þú veist að hérna stórfyrirtækjunum og hérna ríkustu hérna einstællíkunum, Musk, Bezos og svo framvegis, svona þessum þannig típum sko þá er þessi populismi, makapopulismi beinist miklu meira að hérna einmitt þetta, menntakerfinu, liberal þessum svona frjálsleitu demokrata elítum og þá ekki hérna auðmennunum þar innan heldur einmitt sko háskólafólkinu.
4: En við séum aðvega leitt samfélag, frekar já, heldur að við séum að glíma röfulega með misskiptingu
7: og
4: það er aðvega leiðing hugans.
7: Já og sérstaklega með því að leggja áherslu á kynþáttahyggju og hérna og leggja áherslu á þú veist, hluti svo þrælahald og kynþáttahyggju og misskiptingu í sögu Bandaríkjana að þá sé hérna verið að raunni að hérna spilla Ameríku reyna að hérna, gera veg svart fólks, kvenna og annars líka hópa meiri en hann ætti að vera samkvæmt þessu fólki og það sé mjög slæmt fyrir hérna, fyrir hinn sanna Ameríkana og fyrir Bandaríkinni helsini þetta er svona sem við sá populismi sem að Trump og Vance standa fyrir
5: Ég held að vansafi orðið frægur á einhverju bók sem hann skrifaði um uppeldisár sín í einhverju samfélagi sem hafði orðið undiroka út af því að það var aliðinvætt og var mikil fátækt, eiturlega neysla náði inn á hans heimili, móður hans var eiturlega neytandi í áratugi
8: og hann lenti í námubæir í Japan.
5: Já, og ég held að það sé sko sá raunveruleiki sem hann hafði verið að skrifa í þeirri bók og varð vinsæll og var kjörinn öldungadeilda þingmaður út á það.
7: Já,
5: en ég held að sko það er alls konar furðufugla líka í þessu sem Trump hefur verið að sneið af sér eins og Tucker Carlson og fleiri svona einhverjir gæjar sem eru að gefa sig út fyrir að vera einhver málsvari þessa fólks. Hann er að segja að þetta fólk er bara út að aka sko í sínum málflutningi og það er oft með alls konar sko sterkar yfirlýsingar um hérna Ísrael eða eitthvað annað sem Trump líkar ekki.
8: Nei. Nei, það ólíkt en hann nuggar sér upp við hérna Kirk hérna ekki og fleiri sem að talar um að í takt við þess að þú varst að segja að út úr háskólanum hafi komið ykkur hugmyndafræði

0: hvítir karlar hafi verið haldið frá völdum og áhrifum og því sem að þeir eru rétt á. Meina, og ég hlusta á viðtöl við varaforsetann sem eru bara á þessum nótum sko.
1: Ég meina þetta narratífan hans vans.
0: Þú veist hérna
1: að Appalachíu hérna sagan sko endar einu á því að hérna að lausnin út úr hérna þessu svona félagslegu vandamálum sé fyrst og fremst svona gamla góða pull yourself up by your bootstraps svona að einstaklingurinn á bara græði þetta sjálfur. Og hans mesta svona óréttlæti var að koma til Yale. Eftir að hafa verið hérna upplýsingafulltrúi í hernum kemur til Yale og þar hérna gerir hann rosalega mikið út af þeirri svona því óréttlæti sem hann verið fyrir að hérna að falla ekki í hópinn. Að þess það stóra hérna svona óréttlæti að hann féll ekki í hópinn sem hérna þessi appalasi maður sem kemur til hérna í þessa Ivy League háskóla og verði fyrir því mikla óréttlæti að hérna að vera ekki hluta elitunni þar líka. Þess það svona hérna hans narratífa og þetta verður svona hin vonda elita. Liberal elita, sem hann svo verður hluti af ég mun hann giftist konu úr hérna í Law School og hérna og er á mörgu leyti núna ekki hægt að halda öðru fram en hann sé hluti þar í elitu
2: hún er andveri
0: sorgasaga alla þeirra sem að fara í baróttu við elituna ef þeir fá völd að þá verður hluti af elitunni
3: já, sko auðvitað þessi þetta narratíf litlar fræðigreinar sem að segja eitthvað og það pota út svona Charlie Kirk náttúrulega gerði svona byggði sinn feril á þessu að taka eitthvað úr samhengi, einhverjar fulleringar úr einhverjum hugvísindum yfirleitt og hérna sjá eitthvað þetta fárónlegt og þetta raun verið að segja að þið öll séu hérna einhvers konar rasistar og svo samvegis en það ástæði fyrir að þeim svona text að gera þetta sem að þvist, ég held að megi svona við sem erum svona til vinstri og erum líka í akademi, við getum svona nota þessum einhverjum svona sjálfskagrýni eða víti til varnaðar. Það er allan að upplýði ég það mér stærst sko í bandaríkjum, það er ákveðin menntaelita þar og það er mjög erfitt fyrir venjulegt svona vinnandi fólk í bandaríkjunum að komast til þess inn í háskóla.
0: Félagslegur hreyfileiki er næstu engin.
3: Já, og svona menntatengdur félagslegur hreyfileiki er líka mjög lítill. Það er mjög erfitt að komast inn í háskólana bara af því að þeir kosta mér mikla peninga alltaf og svo er bara, þú veist, bara mjög misgóðir skólar eftir því hvað þú býrð og svo framvegis, þannig að það er ákveðin, það myndast ákveðin svona elita út af samfélagsgerðinni og háskólanir hafa í mínum huga ekkert hjálpa mikið til með það, sko, ég meina háskóla fólk er svona eins og þegar ég var alltaf á það sem ég þekki af bandarinska háskóla fólki er mjög einangrað, það er að segja það umgengst annað háskóla fólk giftist öðru háskóla fólki og svo framvegis og framvegis, það verður til svona ákveðin elita. Við blessanlega höfum það ekki hér og ég held að það sé ekki á Norðurlöndunum og ekki í sama mæli í Evrópu að ég meina fólk bara giftist fólki sem er ekki líka akademikarar og það var tiltölulega auðvelt með að komast inn í háskólanám og svo samvegis og þetta er ekki
0: kannski
3: bara
0: kannski eru á leiðinu þannig að þið kannist við að það kennst ekki inn í leiklistaskólan nema að vera ballleikara
3: já, ég meina
0: það sem að þessi nebóballna umræða sem hefur verið á Íslandi að hún allt í einu passar við íslensk samfélag sem hún gerði kannski ekki fyrir
3: já, og ef að þetta yrði almenna reglan hér að þá myndi maður óttast að sama svona sama orðræðan og hefur virkað í Bandaríkjum myndi líka fara að virka hér já, og ég held að við
0: þetta er raunverulegt vandamál í Bandaríkjunum
3: það er ekki, þetta er ekki algjörlega bara tilbúið út af einhverjum sjálfíkang það er ákveðin svona jarðvegur fyrir þessari hérna, orðræði sem að hefur ekki hjálpað
1: já, ég meina Bandaríkjir háskólar endur framlega þá misskiptingu sem er í samfélaginu bara alveg fullkomna og ég meina svo þetta félagslegur hreyfileiki er alveg í gegnum háskólana er alveg ofboðslega lítill.
0: Þannig að auðvitað með háskólasamfélög í samfélagi það sem er lítill sem engin félagslegur hreyfileiki að þá þarf að dæmdur til þess að enda með svona eins og þú varst að lýsa svona verri útgáfuna því.
3: Og mynda það þessa frustrasjón hjá öllum hinum sem að eru ekki með einhvern veginn miða í þetta að standa utan við þetta. Veist. Ekki bara út frá efnahagslegu hliðinni, heldur líka út frá að stendur utan við þessa mennta elitu og menningar elitu og líka, þú veit einhvern veginn svona þú tapar í öllum vígstöðum sko eða þú ert svona fátækur ómentaður bandaríkjamaður
1: en það er einmitt þetta sko sem mér finnst svo mest svona ákvæmur segja problematist við þessa umræði þessa orðræði, að það er að þessi svona svið innan háskóluna sem hafa kannski sem er svona með mjög miklum sem hafa orðið ákvæmna framfæri innan, þú veist að hérna tryggja konum, fólki með hérna fátækara fólki og hérna svört fólki tryggja því annarkvort aðgengi háskólanum gegnum meðal annars eitthvað skonar affirmative action eða annars slíkt eða búið til hérna háskólaprógrömm í hérna sem beina sjónum sínum að sögu svart fólks eða

0: fátæks fólks og svo framvegis að það það sem hérna targetað í þessum aðgerðum. Það ekki sko stóra hagfræðideildin þar sem allir hvítu kallinir eru hérna og Larry Summers kenni þeim öllum sko. Heldur eru það hérna sem það ekki vandamálið. Þú veist?
1: Það líka ástæða fyrir þessum populismum. Konsögnin
0: heldur eru það hérna
1: til. Vegna þess að hann með ævi sem að allt bendir til þess að hann átti að verða bara bæjarróninn af því hann upplifði svo ömurlegar aðstæður í æsku. En hann rétti ekki sinn hlut með einhverjum svona félagslegum aðgerðum. Hann gerði það bara með karakter og fleira. Þess vegna sko, hans saga virkar í þessu samhengi. Mm. Því það verið að deila það hvort að þessar félagslegu aðgerðir virki og makarhefingin aldrei fram að það sé ekki.
2: Ég held líka sko að hérna, fókusin í þessum háskólum og í til dæmis í demokrataflokknum hafi verið á einhverjar félagslegar aðgerðir, tilfæslur og svona og fókus er að þetta, þessi vandamál þarna fyrir ákveðna þjóðfélagshópa en Trump-hreyfingin hún byggist á því að hérna, fara að skapa fleiri störf, reyna að fá velmegun í gegnum markaðin til að lyfta fólki upp sem gamla replikana nálgunin sem Ronald Reagan byrjaði með þegar hann talaði Rising Tide Lifts All Boats eða hækkandi alda lyftir öllum skipum.
1: En tillegan óttanum ekki annað en það bara að við ætlum að vera að lækka skatta með ríku?
2: Nei, það miklu meiri í því eins og þeim rætt áður að þegar það verið að setja upp tolla til að reyna að skapa vend fyrir innlenda framleiðslu að þá ertu að leggja grunninn að því að á 3-4 árum að byggja upp hérna, nýjar greinar sem skapa störf sem borga betur og Trump státar sig af því að til dæmis að hann þegar hann var á fyrra tímabilinu að þá hafi atvinnuleysi meðal svartra ungra byrjað að lækka mikið af því að hann var með þarna ákveðnar aðgerðir fyrir svona fólk sem bjó í þessum sko hérna slæmu, virkilega slæmu aðstæðum í gömlum sko stórborgum eins og Detroit og öðrum þar sem iðnaðurinn sogaðist út þegar hérna þeir opnuðu fyrir hérna frjálsa verslun.
1: En að því að vísa þér í Reagan og fleiri að þá hefur leiðin þeirra verið til þess að bæta stöðu almennings er að lækka skatta á inn ríku sem eigi að því að inn ríku fara betur með peninga heldur en ríkisvaldið og þau munu þá fjárfesta í einhverju sem munu búa til störf og við verðum að minka allar reglugerðir og fleira til þess að þau verðu frjáls í því sem það gera að taka reglugerðirnar af Wall Street og eitthvað fleira því þá mun blómstra hér gott samfélag þetta hefur verið línan sem hefur verið undanfari 40 ár
2: Já, en ekki sko ekki með Trump
1: kemur aðra lausnir
2: Já,
1: sko, og bendir á sama vanda sko, og hann bendir á sama já, og Bernie Sanders
2: Já, en hann er sko að beina sko skattalækkunum ekki bara á hennar ríku, heldur líka á aðra, hann er að það skipti máli fyrir þetta er stór grein í bandaríkjunum í hérna, þjónusta en hérna ég held að sé ekkit hérna, minna mikilvægt veist, það sem hann er að gera til að reyna að fá fjárfesting inn í landið til að byggja upp þessi störf og hérna, ég held að það sé sem sagt þeir vilja minka ríkið og leiðir hann að leggja áherslu á það að launin þau hækki að því að hann er gagnrýninn á þessa rekanstefnu að það sem hérna tollar voru lækkaðir skattar hann að ríkust voru lækkaðir hann hefur ekki sagt að beint út að það er gegn sem sagt grunn gildum sennilega replikana flokksins en hann er samt að gera það Hann er að gera það sem Reagan gerði ekki og hann er að reyna að sem sagt, bæta hag þessa fólks og ég held að það sé sem sagt, munurinn á honum og demokrötum að demokrátar vilja bara stærra ríki, meiri skattheimtu, meiri útgjöld og fókus er á einhver svona vandamál en eru samt ekkit að skipta sér raun og veru af þessu fólki sem er í miðríkjónum sem hefur átt að vest.
1: En þegar þú ert að segja þetta, þá verða hlustundur hafi í huga að þú ert að tala út frá bandarísku raunveruleika.
2: Já, við erum að ræða því í Trump-tímanum.
1: Það er kannski svolítið öðruvísi heldur enn í Evrópu.
2: Mikið, já.
1: Þegar bandaríkjamenn vilja lækka skatta, þá hefur það kannski aðra merkingu heldur enn ef ég verið að halda því framhjönd á þá götu. Af því að stór hluti af mínum sköttum fari að reka hérna heilbrigðiskerfi og kollega sem að í bandaríkjunum fer síður til að reka. Þannig að það kannski óljósara í hvað skattandi mínir fara í bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Ekki?
2: Í Evrópu?
1: Já.
2: þú talar sko
1: svona grunnkerfi samfélagsins.
2: Jú jú, ég meina þetta náttúrulega.
1: Þú þarft ekki að tala lengi við Breta hvað skattarnir hans fara í hann sé bara NHS.
2: Já, ok.
1: Það engin í Bandaríkjunum sem segir það.
2: Já, það fer allavega meira í til dæmis hernaðar uppbyggingu í Bandaríkjunum. Það hefur alltaf gert. En hérna þeir eru líka með allt annað kerfi. Þeir eru með enga tryggingakerfi til að fjármagna sem sagt heilbrigðiskerfið.
1: Sem að hækkar, vegna, sem hækkar hérna megin.
2: Já.
1: Og ég þarf að hafa læri skatta til að segja efnaði.
2: Já, margir, ég hitti, þegar ég var hann úti, þá hitti ég fólk sem var sko bæði með geðsjúkdóma og vantaði tennur og var með tampínu og það gat hvergi farið hérna af því að það var út úr kerfinu og það var ekkit sérstætt kerfi til að hjálpa slíku fólki, það mér blöskraði þegar ég sá það.
1: Herðu, má ég spyrja það einu, Þorsteinn, af því að þú ert að tala að benda á hérna, hvaða hvernig Trump ávarpar hérna verkafólk í Bandaríkjunum þannig að þegar við orðið stöðnun í kaupmætti launa og fleira það hafa verið framleiðinni aukning en hún hefur farið eitthvað allt annað en til ykkar þetta nákvæmlega sama erindi og Bernie Sanders búin að vera að segja eiginlega síðan að borgarstjóri einhvern tímann það búin að tala með því 40 ár hver munurinn á erindi Bernie Sanders og Trump?
2: Já, Trump að gera róttækar breytingar á efnahagslífinu til þess að skapa störf. Bernie bara demokrati sem vildi stærra, hann sósialisti og hann vildi bara stærra ríkisbatteri.
1: Það er munið. Ég nú lýst hann mikið á Bernie, sko. Ég gæti ekki skrifa andur
2: þetta. Já, hvernig myndir þú lýsa honum?
1: Hann vill náttúrulega að það sé hluti af uppbyggingu Bandaríkjana, alveg svo var á tímum New Deal, að byggja upp grunnkerfi samfélagsins sem allir munu græða og almenningur og fyrirtækin og samfélagið og það eitt af grunnkerfinu sem okkur vantar inn í Bandaríkjunum almennt heilbrigðiskerfi og við höfum að koma því á það verður gott fyrir þig og þennan tannlausa sem þú varst að lýsa áðan það verður gott fyrir samfélagið sem þeir yfir í það verður gott fyrir fyrirtæki sem við vinni á og það verður gott fyrir samfélagið allt
2: Já, en þú missir af einum stórum hlut og það eru skulda hérna hít Bandaríkjana Þeir skulda núna, sko...
1: Það eftir ríkan sem að hætta að rökka skatta.
2: Já, já, hvernig sem það varð, en þeir skulda núna gríðarlega fjármunni og þess vegna þetta rétt áhersla hjá Trump að reyna að fá markaðin til að skapa ný störf og þar og líka að reyna að finna svigrúm úr ríkisfjármálum til að fjárfesta í innviða uppbyggingu. En Sanders, hann var ekki með neina svona lausnir eins og Trump að innleiða.
1: Hann segir við skuldanar okkur vegna þess að við gáum eftir skattatilinna ríku og það eru miklu minni að þú, stórríki maður, borgar lægra hluta hérna launaðina í skatt heldur en hann sem að þrýfa skrifstofnaðina.
2: Já, já.
1: Og það gengur ekki, þetta bæði óréttlátt til lengi tíma. Þetta líka þetta eru skapað sko gríðanan halla á ríkisjóðan ef við verum að skattleggja ríku. Og byggja upp hérna almennt heilbrigðiskerfi. Hvað akkur myndirðu bara að segja
2: eitthvað rugl? Ég held sko að skattstefnans núna hún miðast við það að fá fjármagnin í hagkerfið bæði erlendis frá og innan frá til að fjárfesta í uppbyggingu sem undir vend frá fríverslun og ég held að það sé markmiðið að skapa þessi störf og endur skapa það sem hann kallar gullöld Bandaríkjana eða frá sjötta áratugnum eða eitthvað svoleiðis.
1: Sem að vara til út af New Deal,
2: auðvitað
1: grunnkerfa og vega.
2: Já, já, en þetta er hans leið, hann vill fá meiri hagvöxt til að geta unnið úr þessari skuldasúpu með því að lækka skuldahlutfalli, þú þarft tvennt í það, þú þarft mikinn hagvöxt og lága raunvexti og síðan þarft að borga af sem sagt markvist niður skuldirnar en hérna, hann sem sagt með prógram til að gera það og ég held að Bernie Sanders sko ef hann ætlaði að fara að skattleggja bara hennar ríku þá held ég að það hefði geta bara að skapa kreppu af því að ég meina það hefði dregið úr starfsemi þarna, í fjárfestingum og öðru allavega er það ein skoðun hérna, síðan sko þegar þú komið meira jafnvægi þá getur þú hækkað jaðarskatta fyrir hennar ríku af því að þá ertu ekki eins háðu þeim hvað hérna fjárfestingu varðar að hún hefur bara sinn gang
1: Ég það Rósveld hafi hótað 100% skatti Rósveld hótaði 100% skatti og setti sig eitthvað 96% skatti
2: Já, ég var að ekki einhver fórseti Frakkland sem reyndi að hækka sko í skatta á hana ríku og þá var bara, þá fóru ríkir aðlar bara fluttuðir frá Frakklandi Þetta er vandi sko
1: Sérald Döbrdu
2: meðal annars
1: Rússlands Heyrðu, þessi hérna ágreiningur, eða sem sagt, kannski þetta ekki ágreiningur og þetta eiginlega megin þráður bandarískar sögu, þessi kjara stöðnun alls venjulegs fólks, eiginlega frá 1970, bæði Trump og Bernie Sanders eru sammálum þetta. Og maður myndi halda að þetta væri sko þjóð sem að þetta væri megin verkefnið að mæta hvað það ætla að gera í þessu. Bandar í stjórnmálum verið þess að það ekkert fjalla mynda. Þau fjalla bara eiginlega hvað sem annað. Íran, Epstein, fóstureyðingar í bara, jú, nefnt.
2: Ja, Trump gerir eitthvað og þá verður allt brjálað og það soga til sín allt súrefni í fjölmiðlarýminu. Þannig það bara. Það ekki drætt tolla núna. Það var allt vitlust í fyrra.
1: En það var þeim hendt út tollanum.
2: Já, þeir eru ennþá og hann að finna leið til að gera það varanlega.
1: En ég veit ekki hvort að þeir vilja koma inn í þetta með hérna, sem sagt að stundu virðist vera vandi bandaríkjana síðan svolítið augljós.
3: Já, ég held að þetta sé náttúrulega vísvitandi gert að vera stöðt að hérna, finna aðra hluti til að tala sko, til að tala ekki ójöfnuðin sem í bandaríkjunum sko og þetta svona það að tala þessar elítur og tala hérna ýmis mál, fóstureyðingar og svo samvegis bara er líka ákveðin leið til þess að ræða ekki kjör venjulegs fólks í kosningabaratinu og það getur þá þarf þá ekki að horfast í augu við það þegar út að tala við kjósendur hvernig mál hafa þróast þar en hérna eitt sem ég langaði að spyrja sko hagfræðingin sko varandi tollana ég hérna ef ég má spyrja hérna á móti ég held einhvern veginn að það kemur að svona verndatollum að þá væri sko það væri það erum veru sko svona skammgóður vermir nema og sérst að byggja upp einhvern iðnað sem þú ert að vernda eitthvað tímabundi sem að síðan getur síðan tekið tollana af og sá iðnað þá lifir í samkeppni við erlendan iðnað og er Trump að eða er þessi verndatolla virkilega hannaði til að gera það í Bandaríkjunum?
2: Já.
3: Að innan sem er verið að byggja upp núna já. muni lífa af samkeppni við erlendan innan
2: já, frá sko, Kína en þú verður aðtuga sko að það ekki sama samkeppni við Frakkland eða samkeppni við Kína að launastíð í Kína svo miklu lægra að þú þarft virkilega vend af því annars sogast bara framleiðslustar sem er þangað og þeir flytja síðan vörunni inn til Bandaríkjana og það vísu lækkar það verð á vöru en áhrifin og laun þeirra sem missa framleiðslustörfin og fari yfir í þjónustu þau eru miklu meiri heldur en nemur lækkun verðlagsins
1: Það gerðist fyrir sko 30-40
2: Já, en hann að spyrja þetta og ég bara segja sem sagt að vendatóllarnir eru nauðsynlegir eða þú ætlar að byggja þetta upp aftur
0: En hvar eru þær versmiður?
2: Hvar?
0: Í Bandaríkjunum núna, vestmiðuna sem
2: að tóllarnir eru að venda. Ef þú veist eitthvað hagfræði, þá veistu að það tekur sko, það tekur medium term eða svona 3-4 ár fyrir vestmiður að frá því að það ákveða byggja þær og þá ætlar að fara framleiða. Þannig að það er liðið núna 1 ár síðan tók við og þannig að þetta tekur tíma.
0: En hvar er verið að byrja að byggja, hvar eru áform að byggja upp versmiður í hvað ákvað sviðum hvar er hérna ég horfa á tollarna sko og ég alveg saman því að eina af réttlætingum Trumps er sér þetta svona en alltaf, ég meina, hann er náttúrulega með þráhyggi fyrir viðskiptajöfnuðinum, allt það sko og eitt af þessum hugmyndum sem hann er með er að ég útrum að byggja upp hérna versmiður og hluta þessu náttúrulega bara framhald af Bidenstjóðinni Bidenstjóðin tók upp svona ákveðna tolla til þess að byggja upp svona strategískt hérna sjálf, svona autonomy meðal hans út af hérna COVID og hérna röskun á virðiskeðin þannig að það ekki svo, þvist, að, þetta náttúrulega þróun sem í gangi á heimsvísu þannig að þú veist að hluta þessu náttúrulega ákveðin svona samfellan á milli en það sem mér hefur fundist Trump nota tolla fyrst og fremst til er sem svona geopolitískt hérna geopolitísk kylfa sem man notar svona eftir einn hendusimi og
1: hóta brasilíumönnum tollverðir, dæma Bolsonaro þetta meina
0: það. Já, eða bara spámverja að segja hérna, okkur finnst ekki góð hugmynd að fara í stríði í Íran, en þá bara herri, nú setji ég hérna 15% aukutoll á ykkur. Þetta hefur mér fundist vera svona aðal notkun tollana og svo tengist þetta náttúrulega líka sko, þú veist, hann hefur farið í samninga verið við ríki þar sem hann hefur svona að reyna að innan gæðsalappa að leiði rétta þar sem hann lítið svo á að Japan og Suður-Kórea og Evrópa hafa verið að nýta sér góðvild bandaríkjana og er þá svona að þvinga þessi ríki til að fjárfesta í bandaríkjanum neyða þau raunin til þess að koma með fjárfestingar í Bandaríkin. Svona alltaf eftir að sjá hvað það skilast.
1: Samningur við Suður Kóru, ég man nú ekki upphæðina, hún var sko stjartfæðileg.
0: En svona þeir bara Suður
1: Kóru. Þeir inn á að fjárfesta í Bandaríkin.
0: En svo alltaf bara Suður Kóru með núna að leita sér í nýjum mörkum og það yfir þannig sem svona hluti myrka að hérna, þú veist, að þegar einhver kemur og setur þau toll og notar hann með svona gerræðislegum hætti og þetta bara eitthvað skona, þú veist, bara markaðir vilja eitthvað skona fyrirsjáleika og það með mann sem getur bara skellt á því toll hvernig sem honum hentar, þannig að leitar að öðru mörgum og það alltaf það sem að eru allir að gera núna, það að leita sér að öðru mörgum til þess að þurfa ekki til að vera minna háð Bandaríkjunum.
1: Svo Þorsteinn hrifinn af tollunum en ekki þessum hótun af tollum held ég.
2: Nei, hann er náttúrulega með hann talin hafa þetta svona transactional sko approach eða sem sagt viðskipta nálgun endur hann viðskiptamaður og hann notar tollana sko í grunninn af þessar ástæðu sem ég lýsi en svo notar hann það líka sem einmitt eins og þú lýsir svona kylfu til að lemja menn til en við megum ekki gleyma því að, hérna, að þegar menn fjárfesta segjum að þetta sé tollaveggurinn og fara hérna og fjárfesta hér, að þá eru þeir fjárfesta innan tollavendar þannig að þá eru þeir bara komin í samkeppni við Bandaríkin innan Bandaríkjana og þurfi ekki að borga tollin, þannig að það ákveði hagræði af því fyrir þá þannig að þetta ekki bara verið að pína og til að fjárfesta og þeir fara ekki annan
1: En þetta svolítið vandamál vegna þess að Trump telur sig verið að breyta grunnþáttum efnahagslífsins og við sjáum ekki árangurinn eða þá og við sjáum þú segir hvað þetta verksmiður og vandamál að sumuleiti að við erum með Trump sem mjög óþolumóður maður þannig hann getur haldið ræður þar sem hann heldur í fram að þessa verksmiður séu þar og hann hafi verið þar og það séu bara að koma og allir eigi brátt að sig á þessu en engin almennilega sér þær sko þannig hann getur ekki byrðið þessi þrjú ár sem þú ert að segja að taki tíma að byggja verksmiðuna þannig hann byrjar að ía því að það séu bara komnar í gang í þessu fylki segir hann
2: þetta eru fréttir sem berast ekki yfirleitt alþjóðlega þegar það tekin einhver skóplustunga það einhver framleiðsla að fara í gang hérna eða eitthvað það ekki fréttir sem berast okkur
1: Þá finnum við ekki þessa verksmiður. Ég hugsa
2: að það sé örugglega eitthvað hægt að finna en ég bara ég hef ekki ekki hérna lagst yfir þá leit.
1: En hann bara ekki nógu sannsugull, hann Trump.
2: Hann ykir alveg ótrúlega.
0: Nei, náttúrulega, við getum líka bara séð hérna störf sem verða til eða hvort þið mér fjölga eða fækka í Bandaríkjum og þið náttúrulega ég vildi að fækka, milli manna.
1: En nefnilega, þær tölur ekki góðar.
2: En það gríðaleg fjárfesting til dæmis í núna í gervigreind, þannig að það eitt.
0: En það ekki innan framleiðslan sem að hann allar að endurreisa til þess að hún, bæta stöð fólk sem að white collar hvítra að lakka sig í Pennsylvania og Ríbeltin.
2: Hún mun hafa áhrif út allt.
0: Með því að fækka störfum ennþá frekar?
2: Nei, að því að það koma störf í tengslum við gervigreindina. Það bara saga tækniþróunar að það tapast ákveðin störf og síðan koma ný í staðinn. Og það fylgist alveg
1: það. Það var líka sagt, Þorsteinn, það var líka sagt við alþjóðavæðinguna. Við missum störfin, framleiðslustörfin til Kína, en það verða til önnur störf. En þau voru miklu lakari, við vorum bara vinna í vöruhúsinu í Amazon og þurftum að pissa í flösku, mistu verkalýðsfélögin og fengum bara skýta díl út úr þessu. Og þannig það oft þegar sko auðvaldið á hérna öll framsettakinn að við, þú veist, sem erum núna komin að vinna í vöruhúsinu í Amazon, við erum ekkert að fá neitt góðan díl út úr nýju störfum sem kom út úr
2: þeir sem störfuðu á ströndunum í Bandaríkjunum í fjármálaþjónustu og í tölvutækni og öðru, þeir sáu sko góða launaþróun þeir lentu ekki í því sem hinni sem var í riðbeltinu lentu í þannig að það er tvennt það er alveg tvennt ólíkt og ég held sem sagt að menn hafi ofmetið þetta að vel að ég myndi lækka það myndi bæta hag allra að þegar fólk misti þessi störf og launin lækkuðu þá varð gríðaleg afturför og þetta er bara
1: sem hagfræði fræðingur benti á áhættuna því
2: Ravi Batra, já hann benti á það í bók 93 sem kom út og þá var ég í doktorsnámi í New York og þá hringdi hann í mig eitt kvöldið og bað mig að fara til Sameinuðu þjóðanna og hjálpa sér að, að finna gögn og skrifa síðan kafla áhrif fríverslunar á mengun. Og ég gerði það fyrstu drögu að þeim kafla.
1: Herðu, við erum að tala svona efnaðslega misskiptingu og sömuleiti gætu við að tala að Trump væri afkvæmi ákveðin svona ágalla í bandarískri þróun, samfélagslegri þróun. Lítur þú svo á Sæðfinnur eða er Trump sérstætt fyrirbrigði?
3: Ja, þetta svona spurningin kannski hvort að ef það hefði ekki verið Trump, hvort það hefði verið einhver annar líkur, sem hefði
1: þjóna hans. Ég þóðum alltaf að segja það, því að þetta hans. Er spurning sem er alltaf sagði Hitler, sko. Ég geti ekki komið út mér, þessari spurningu.
3: Já, ég meina, þú veist, mín tilfinning svo að sko, Trump hafi bara verið innangæslega bara réttum maður og réttum stað, sko, og hérna, að bandarísk samfélag hefði svona hvernig verið tilbúið fyrir svona einstakling,
1: svona...
3: Já, ég veit ekki, það hafi verið svona, stjórnmálamenningin hafi þróast í þá átt að næsta stóra stjarna yrði hérna, einhver svona fyrirverandi sjónvarpsstjarna þar sem að þetta eru rosalegar yfirlýsingar og myndi tengja inn í einhvern svona mjög svona frumstæðan populisma, hljum við orðað hannig og hérna það sem var kannski pínlítið skrítið að hafi gest kannski á hægri vengnum, ég veit það ekki þú veist það kannski svona eðlilegra eða svona út frá stöðu bandarísk samfélag með allan þann ójöfnu sem þar að það hefði gest vinstra megin í bandaríkjunum
1: Já, þá að segja að bandaríkjunum eru mjög erfiðleikur með að fjalla misskiptingu inn í sínu pólitískur umræðu að sömuleiti vegna þess að það svo mikil skömm sem að fylgir henni að þeir eru svo að trúa svo mikil á hennar amilfra draum þótt hann sé ekki til að það er erfitt að tala sko félagslegt óréttlæti sem að byrti því fátækt
3: já.
1: Það er svo miklu inngrúnar á þeim að það sé persónulegur ágallið þinn að vera fátækur
3: Það getur verið hluta af þessu, en ég meina auðvitað Sanders hefur tekist að koma sem mjög svona skýrum skilabóðum að framfæri og sem Mam Dani í New York og fleiri. Ég meina, þannig að þetta getur verið skýringin og önnur möguleg skýring getur verið bara hvernig demokrataflokkurinn þróaðist sem svona einhvern veginn úr því að vera svona ja, verka manna flokkur einhvers konar svona miðja 20. öld og þannig eftir
2: en síðan brástan algjörlega bandarísku verkalíð
3: já, og gerði það meðvita að, hætt, semst, að stefna ekki lengur að því að safna fylgi þar semst, hérna, ef ég skil þetta rétt það var það bara meðvita stefna sem að tekin að höfða frekar til sko, fólk af svona, öðrum kynþáttum eða sem er svona kynþátt að öðruvísi og, hérna, og reyna að svona, bila með svona identitetspólitík frekar heldur en sko
1: þeir myndu automatist vinna
3: já,
1: með þegar því fólki fjölgar hraðar heldur en hinum
3: akkurat, já
1: og hérna, verkalýststéttin að þurkast út
3: Já, og það hefði verið svona já, að við reikna það út að það væri betri strategi til framtíðar.
1: Það ger ekki neitt.
3: Já, og hérna, þetta er svona sýni hvað er hættulegt að mörg leiti að ætla sér einhvern veginn að sjá fyrir hvað hvernig fólk muni hugsa og hvernig, hérna, og hvaða einstaklinga, hvað hópar muni kjósa þig út frá einhverjum svona útreikningum hvernig við höfða tíðra. Ég meina, það sem að hérna, fólk upplifir varandi Trump að minnst kosti að hann sé sko heiðarlegur í þeim skilningi að þegar að hann segir eitthvað þá er það það sem hann meinar svo getur fólk deilt með það hvort að meiningarnar séu skynsamlegar og hvort að skoðanar séu réttar og, eða algjörlega veruleika fyrstar en það byrðist vera að minnst kosti skynjar fólk og það til svona stúdíur þetta Trump þannig að hann sé heiðarlegur í þessum skilningi að hann segir það sem hann meinar og hann ekki að
1: hann trúir því og meðan hann að segja
2: já, nei, það, sko, hann með þetta viðþorf að ég ætla að vinna með sjálfum mér ég ætla ekki að hérna, vinna móti sjálfum mér og ég ætla ekki að láta mitt eigið viðþorf verða mér til tjóns og þess vegna hann mjög alltaf að byggja sjálfa hans upp hann náttúrulega sennilega með eitthvað frekar veikt eða laskað ego ég veit ekki hvernig það er vantar sálfræðing í hópinn en hérna hann með þetta viðþorf og hann fer í alla sem mótmælunum og reynir að lemja þá niður og hérna hann alltaf með þessa sögu tilbúna og svo hann markaðsmaður þannig að hann ígir eins og ég veit ekki hvað þannig að þetta eru svona ágallar hjá honum en leið hann að gera held ég sko mjög merkilega hluti í bandarískri sögu þannig að ég held að persónuleikin og ágallarnir munu gleymast fyrr heldur en það sem hann að gera
1: Svík demokrataflokksins við alþýðumanna það líka þráður sem búin að vera í umfjöllunum bandaríst samfélag bara alla þessa öld svona eftir Clinton tíman eða ekki einhvers orðaði þannig að demokrataflokkurinn hélt áfram að vera stéttaflokkur hann var flokkur svona blue collar stétta en núna hann hérna, flokkurinn að talandi stétta og þjónar bara þeim sem eru þá í háskólanum og alls konar PR fólks og fólks sem er eitthvað svona fróða í samfélaginu og er ekki með neitt jarðsamband og það sé ástæðan fyrir því að það geti ekki orðið til valkostur þeim megin í stjórnmálunum af því að sá hluti stjórnmálan búin að tapa svo miklu trausti gagnvart þeim sem að verða mest fyrir óréttlæti samfélagsins og eru líklegir til þess að vilja breyta því að þeir, að það Trump sem á erindi og því að þú varst að tala að dríði því sem hann sagði mér varst alltaf best þegar hann var að keppa við Hillary og einhver orðað þannig að fólk kýs frekar ruglukoll heldur en lygara þannig að sá sem að halda ykkur fram og þú trúir því á meðan hann að segja þetta að það skárri kostur heldur en einhver sem að þú upplifir að segja bara ljúaður enn einu sinni
2: En ég myndi segja að hann kannski ekki eins mikil ruglukollur og hann lítur út fyrir að vera eða hljómar eins og hljómar fyrir að vera af því að hann hefur fyllt ákveðinni sko, sögu skoðun alveg frá því hann kom fram í fjölmiðlum sko, á 9. áratug þegar hefur hann verið að segja eins og ég held að Stefán hafi nefnt að fyrir í þættinum að þeir eru að hérna, misnota okkur og svona og þeir eru að græða okkur og hann ætlaði að stoppa það. Hann er byrjað að segja það og það sem að myndi var þá að hérna að
0: það var Japan.
2: Já, það var Japan og ég var þá að vinna fyrir bandarískt útflutningsfyrirtæki í hátækniiðnaði í Kaliforníu og ég var hérna yfir sem sagt ég var titillinn var Manager of International Support og ég var að vinna með fólki sem var að út í Asíu sem var að flytja til Japans og líka frá Bandaríkjunum í Japans hátæknivörur og það voru ekki tollar sem töfðu það heldur voru það alls konar reglur og annað sem í raunverulega stoppuðu allan útflutning til Japan þannig að það var eiginlega ógerlegt að flytja inn til landsins og þetta varði alveg framþangla Trump kom og hann tók á þessu og gerði það bara af sínum krafti þannig að ég held að það sé alveg hérna, ástæða fyrir því hvernig hann að bregðast við og það ekki bara einhver rugludallsmennska
1: Nei, en ég var nú bara að meina það svona hvernig tilfinning kjósendans að hann kannski hefur enga forsetu til þess að trúa Donald Trump en hann hérna lítur sá að hann sé þó skárri kostur heldur en Hillary það sem að er svona langvarandi svik demokrataflokksins sem var alltaf að segja til dæmis hérna alþjóðavæðinguna að hægt og bítandi munu kjörðin í batna það ég meina að séu við erum að lifta fólki úr fátækt í Kína og hægt og bítandi munu þetta koma til þín en það eru bara liðin 40-50 ár síðan að verksmiðan lokaði og þetta bara versna og nú bara komin dóp hérna faraldur hérna yfir og við erum áfram að vitna í að pratja Hvað segir það? Kanski að demokrataflokkar séu bara í svo slæmri stöðu að þeir get ekki komið með lausnina nema í New York?
0: Kannski bara næsta skrefið þessari þróun að hérna að í staðinn fyrir að kjósa mannin sem að segist alltaf binda enda á stríðum í Austurlöndum en fer svo í endalaust að stríðum í Austurlöndum að þá kjósa bandaríkjamenn bara konuna sem að segist alltaf að fara í stríð í Íran og gera það svo.
1: Og það svona í anda.
0: Að, hérna, kannski það bara hérna, næsta skrefið þessu. Nei, ég veit ekki, demokrataflokkurinn náttúrulega í hérna ákveðinni krísu eins og við höfum oft talað og hann náttúrulega klofin í herða niður varðandi þeirra sem að, hérna, eru svona komið að segja til hægri Larry Summers hérna, demokrataðnir og svo hérna, þeir sem eru meira til vinstri eins og hérna, Sora Mamdami og Alexandria Ocasio-Cortez og fleiri og hérna og það held ég sé engin svona sérstök sko Trump alltaf alveg opbóðslega óvinsæl núna í Bandaríkjunum og fram heldur sem horfir að þá hérna munu skoðanakannanir halda áfram að gefa til kynna að hann að þetta republikana muni gælda afhróð í hérna kosningunum í haust og meðan það í gangi að þá náttúrulega munu demokrátar breyta sem minnst
1: það fá þér aftur hérna, sömu stefnum að gerum sem minnst
0: já, ég meina að það
1: veist við erum ekki að vinna kosningunar, Trump er að fara að tala
0: ég að segja það, og þá náttúrulega verður bara veist, við bara, þetta er svo samfélkingin fyrir sístu kosningunum heima bara við segjum sem minnst, að því að við gengum svo vel í skoðanakannanum og hérna og það bara eins og Labour fyrir síðustu kosningar í Bretlandi það er alltaf þannig að það hættan náttúrulega að það sem líklegast að svona þessi átök verði náttúrulega bubla undir yfirborðinu en hérna en einhvers konar uppgjör það ekki held ég núna kannski fyrir frekar framfyrir kosningarnar
1: ekki smá raunverulegt pólitískt uppgjör sem sagt einhverra sem skoðast hvaða leið samfélag á að fara heldur pólitískt uppgjör arfleið Trump Já, ég
2: Já, hann, meðan hann hefur þennan stuðning sem hann hefur í báðum þingdeildum í Bandaríkjunum, að þá hann að allavega ekki lame duck, hann getur látið einhver lög fara í gegn og hann að vinna í því.
1: En kann hann í benda til þess að muni missa
2: þetta? Já, og þetta. Senst, hann hefur þennan tímaramma fram að í næsta ári til að koma einhverjum breytingum í gegn og síðan hættan á því sko fyrir hann að, að hann verði eigi ekki sem sagt þann stuðning vísan í þinginu eins og hann hefur haft hingað til og ég held að það marki kannski það að hann að drífa í svo mörgu til dæmis að núna hann að fara í hann í stríði við hérna Íran og hérna það náttúrulega mjög óskiljanlegt en
1: hann að frelsa Kúbu
2: Já, já, hann að laga svona ýmis vandamál sem hafa hérna trublað hann mm. En ég vísi í það að Hillary Clinton hún sagði árið 2008 að ef að Íranir myndu nálgast það að framleiða kjarnorkuvopn og myndi ekki hætta við það, þá myndi hún sem forseti ráðast á þá
1: Já, það engil sem að í sjálfum sem haldaði fram að þeir hafi verið að koma sér upp kjarnorkuvopnum nema Ísrael
2: Já, en sko, jú, þeir viðurkenntu á fundi með samningamönnum Trump að þeir væru með 460 kíló á úran sem væri búið að vinna upp í 60% ég veit ég hvað þetta heitir U-235, þannig að það, þá mjög stutt í það að þeir geti framleitt sko 90% sem þarf í vop
0: En samkvæmt samt sko alþjóða sáttmálum einna útstrýtum dreifingu kjarnorkuvopna, það máttu það En þeir voru bara að segja
2: Já, en málið er að þetta eru menn sem hafa sagt í alveg frá því að komast til valda fyrir 47 árum að þeir eru alltaf stefna gereyðingu Ísraels og það bara veist, áhætta sem bandaríkjamenn og Ísraelsmenn vildi ekki taka
1: Það eru bara að þurka út 90 miljónir Írana og gangið bara vel með það
2: Nei, það er ekki allir sem styðja við klerkastjóðnina, það bara vandinn
1: Heldur að 90 miljónir Írana styðji hérna Ísrael?
2: Ég var ekki að segja það, ég var að segja að það ekki allir svona öfgakendir.
1: Það mikil andstaða við hérna, Ísrael og hérna, hernaðar stefnu Ísrael sem í stríði núna við Íran og Líbanon og hefur verið með hérna, árásir á Sýrland og hefur ráðist í öll land þarna í kring. Og það í öllum þessum löndum andstaða við Ísrael.
2: Það rétt. En það ákveðin hugmyndafræði sem líka býr þar að baki og það bara spurning hvort að Ísraelsríki geti þrifist.
1: Það verður alltaf til svo hugmyndafræði ef að þú ræðst á mig,
2: já.
1: Að þá verður til hugmyndafræði að þú sétt óvinurinn.
2: Já, ég þegar
1: það komið að til hugmyndafræði í Íran núna að bandaríkin séu óvinurinn.
2: Í hvað í Íran?
1: Íran
2: það er búið að vera alveg frá því að klerskarnir komin til valda.
1: Held að hafa bandargeminn ráðist á landið.
2: Já, ég er stuttu byltinguna þar 54.
1: Þannig það erfitt að gera ráð fyrir því að þú ráðist okkur land og ætlist til þess að það land bara neyjir sig fyrir þér.
2: Já, ég var ekki að segja það, en ég er að reyna að útskýra það af hverju þess ákvörðun er tekin með svona snöggum fyrirvara, að hann telur sig ekki hafa mikið ráðrúm í tíma til að gera svona hluti.
0: Okay. Ég held samt að þessu kenning er samt sko held ég sé ekki mjög sterk af því að hérna að þú veist það liggur fyrir að Íranir voru tilbúnir að koma að samningaborðinu með sko að fórna sem sagt töluverðu hluta af kjarnorkuprógramminu og jafnvel ræða hluti eins og hérna eldflaugaprógrammi og ég meina leiða eins og hérna aðal samningamaðurinn frá Óman kom í fréttir í Bandaríkjunum kvöldi áður en að innrásirnar hófust og hérna meðan væntanlega því að hann vissi að hérna að þessar viðræðir hefði, þetta þeir hefði verið gappaðir þessar viðræðir og væri fyrst fyrir svona til sýningar, þú veist, ekki fullum heilendum að hálfa Bandaríkjan og Ísrael af því að Íranir voru tilbúnir að hérna að semja og Trump hafði stóð til boða samningur sem var tölvert betri en Obama náði á sínum tíma og Trump reyfi upp sem aftur tryggði hérna að hérna að Íran hætti að stóru hluta að auka úran og samningur sem var núna í boði fól meðal annars í sér að bandarískir eftirlitsmenn fengi að koma með til Íran til að hérna að sannreina það að hérna að Íranir væru að standa við sitt þannig að þessi samningur sem stóð til boða núna var hérna og Trump ekki að tekja hann og hann ekki að mætti fjölmiðla
2: en þetta byggir líka á trausti hérna, Stefán og það var ekki traust lengur
1: það er það sem að Trump og eiginlega hversi við getur sagt að þýðir geta semja við þó og þar er lendi getur bara ráðist á það ef þú vilt þetta er sama og er sagt mörgum
2: ég held að það sé einmitt hugsunagangurinn í honum
1: já, en það er hérna ég veit ekki gott að þú vilt hérna
3: já, ég bara
1: segja af hverju réðst hérna Trumpin í Íran vegna þess að það er ekki alveg, liggur ekki fyrir það er svo sé eitthvað planana en það er ekki almenna komið fram og það er ágreiningur inn í já, herbúðum Trump hversu gáfulegt þetta er
3: já, sko varandi það af hverju var ráðist þann inn þá held ég að það sé nú nokkuð skýrt sko, eða þessi líklegasta skýringin að Ísraelar ákvað að ráðast þarna inn og tóku Bandaríkin með sér sko.
1: Þeir hafa vilja að ráðast þarna inn í 17 20 ár.
3: Já, þeir hafa náttúrulega gert það áður. Meðan síðastliðið sumar og uh-huh. og hérna en mér það var bylnist þar sem að hérna utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði berum orðum að það hafi verið það sem gerðist. Og ég held að utanríkisráðherra Bandaríkjanna myndi ekki segja það nema að það sé satt að myndi ekki sérstaklega ekki ganga gegn sko forsetanum Donald Trump nema að hafa góða ástæðu til að gera það hann væntanlega baktryggja sig fyrir framtíðina að þetta hafi verið hin raunverulega ástæða fyrir innrásinni og hérna eitt sem þarf að hafa í huga hérna fyrst að vera að nefna svona kjarnorku vopn sem svona mögulega ástæða fyrir innrásinni eða ekki hérna árásum Bandaríkjanna Ísraels en ég meina það eiginlega engin betri leið til þess að tryggja að Írani muni koma sér upp kjarnavopnum fyrir eða seinna heldur hún að ráða stöðugt á landið í miðjum öllum samningaviðræðum það að þau kom ekki upp sér upp kjarnavopnum en engin núna það orðið bara sko augljós strategía fyrir Írana koma sér upp kjarnavopnum sem allra fyrst til þess að koma í veg fyrir að ráðast sé á landið eins og verið að gera núna með háls ás millibili cirka ég meina það ekki verið að ráðast inn í Norður-Kóru til dæmis eða ráðast á Norður-Kóru og það bara ein ástæða fyrir því þeir eru búin að koma sér upp kjarnavopnum þannig að sko sem strategía til þess að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnavopnum þá þetta bara umtabil það vitlausasta sem hægt að gera og það vita alveg generalar í Bandaríkjunum enda virðast þeir hafa verið á móti þessu bara meira minna allir
2: ekki ef það fylgir sko stjórnarskipti og það það sem stemt að leynt og ljóst.
1: Já, það engin dæmi að þú náir stjórnarskiptum með loftárásum.
2: En við skulum bara sjá til, ég meina hvernig þessu vindur áfram, ég meina þetta mun örugglega halda áfram og hérna þeir munu sennilega halda áfram að sprengja þarna allt í tætlur. Svo skulum bara sjá hvernig rætist úr því, ég veit það ekki.
3: Ég held að markmið Ísraela sé mjög skýr að þau eru bara að halda Íran niðri og helst brjóta landið upp í ólíkar stríðandi fylkingar og raunverð bara eyðileggja sem allra mest til þess að geta verið áfram svona dominerandi að miskusti hervald á svæðinu þannig að sem sko hernaðaraðgerð fyrir Ísrael þá er þetta mjög röklegt og eðlileg aðgerð Bandaríkinins vegar þau hafa það ekki hægt að sjá eiginlega sko neina svona góða hagsmunni sem hefur verið að vernda fyrir Bandaríkin, fyrir utan þá bara sagt, ef maður lítur á Ísrael sem hluta af Bandaríkinu með einhverju skilningi.
2: Nei, það er að skapa frið í Miðausturlöndum með því að taka þarna út hefna, leikanda sem hefur verið að skapa sko mikinn glundróða á svæðinu með því að styðja sko proxyríki eins og Hezbollah, Hamas og Húti sem hafa verið sem sagt, í nánu stríði við Ísrael og stefna líka að eyðingu Ísrael.
1: En hefur þú að því að ef Ísrael bara fer með nógu miklum hernaði gagnvart nágrönnum sínum að það verði til friðar? Er það ekki bara til þess að búa til andstöðu og...
2: Jú, það er stóra hættan. Þeir eru reyna að losa tangarhald sko hersins ERGC á íbúum með óttastjórn. Þeir eru að reyna, þetta er sama í Rúmeníu að ákveðnum tíma þá allt í hennu gufað upp sem sagt sannfæring sko hersins og öryggisliðsins í kringum Ceausescu og þá allt í hennu var hann sko bara hérna dauðans matur, þá gátu almenningu gengið á honum en hérna nú búið að fjalla í alla yfirstjórn marga liði niður og spurningin sko hvena náðir að aftengja sko þessa vopnuðu hersveitir út allt Íran frá þessari sem sagt frá alþýðunni með þessa óttastjórn hvenær ná þeir að vinna bug á því það sýnist mér vera aðal markmiði hjá Ísrael og Bandaríkjunum
3: en sko hugmyndinum að það verið þá einhvers konar stjórnarskipti fælið þá í sér að eða það sem að myndi skipta máli fyrir Bandaríkjunum og Ísrael er að það tæki þá við einhver stjórn sem er bara allt í skyndilega mjög vinnveitt Ísrael og vinnveitt Bandaríkjunum það bara svo erfitt að sjá þetta scenario fyrir sér Menna, hvaða fólk er það innan Íran sem nýbúið að sprengja í loft upp sem myndi einhvern veginn taka upp einhverja stefnu gagnvart Ísrael og Bandaríkjana sem er
0: einhvers konar nýlendustjórn en svo náttúrulega líka má ekki glemma því að, hérna, veist, að það er ekki eins og að Ísraelar séu hættir þegar það kemur að Íran sko. Þeir eru fannir að tala um Tyrkland strax fannir að segja að það berum orðum að Tyrkland sé næsta Íran þannig að hérna fyrirverandi fórsráður að Ísrael sagði þetta í haust þannig að hérna að þú veist að hernar friður í Miðausturlöndum er ekki á sjónvarpsskjánum nema þetta já.
1: Margir haldaði fram að Trump hafi séð þetta svolítið öðruvísi fyrir sér hann hafi séð þetta fyrir sér sem bara sem viku eða tíu daga hann hafi byggt á einhverjum heimildum og það nú oft þannig að það var til dæmis hérna gerðingavopn Saddam Hussein var byggt upp á einhverjum einum var ekki einhver stjórnarandstæðingur í Írak sem að held í fram að væri þarna og það var nóg til þess að yrði til og einhver hafi gaukaði á honum að það þyrfti bara rétt að íta við þessu að þá myndi alþýðamanna í Íran kasta af sér klerkastjóðinni en þetta var bara algjör mislestur
2: og en það má ekki gleyma því að hann notaði sko eiturgas á stór svæði í suður Írak til að berja niður sko uppreist gegn sér.
1: Já, það þannig, var einhverjum árum áður.
2: Já, það var árum áður, hann var búin að beita svona vopnum áður, þannig að það...
1: Jú, þú getur að haldið hérna, ráðist inn í mörg lönd með svona hérna, uppsetningu, en ég held að séu allir samanlega því, nema kannski Tony Blair, að, hérna, að innrásinn í Írakunni tíma hafi verið tilhæfi laus og ólögleg. Ég held að það sé bara almennt reynsla sögunar. Ég veit ekki hvort að sé að það færa rauk fyrir þessu það alltaf að vera fleiri sem
2: Nei, bara,
1: núna
2: það alltaf svo auðvelt að Trumpi þessu það svo auðvelt að dæma eftir á ég bara að segja að hugsunarhátturinn á þessum tíma var markaður á þessu atriði hann hafði beitt
1: þetta var yfirvarp það var viljið þeirra til þess að ráðast þarna inn og hugmyndin hérna gerðingavopn var búin til þess að fá samþykki samlýsöðunar
2: ég er ekki reyna að verja það ég er bara reyna að
1: útskýra þetta líti út fyrir að vera löglegt Já. Trump hins vegar fyrir inn í Íran án þess að sækjast eftir einni viðurkenningu og núna mjög einangraður og einn daginn vill hann að NATO hjálpi sér einn daginn segir þannig ekki þurfa þess vegna þess að NATO vill ekki hjálpa honum en það eins og hann hafi haldið að yrði miklu styttri tími en núna situr hann svolítið í súpunni með þessa innrás í Íran og hann verður að finna endi sem hann getur kynnt heima hjá sér sem sigur og það ekki alveg ljóst hvernig hver að hann getur verið því að hann líklega ekki að fá stjórnarskipti í Íran hann ekki að fá uppgjöf Írana það Íranir gera skaða hérna með sínum árósum
2: Ég held að það sé bara ófljótt að dæma ég held að þú sért svolítið fljóttur á þeir að dæma því ég held að það sé sko búið að veikja Íran mjög mikið og hvernig spilast úr því getur síðan komið í ljós en þetta ekki fallegt að upp á að horfa
1: Nei.
2: Sem að gerast
1: en ég að opna fyrir það að þetta fari ekki alveg eins og Trump mikið gæti óska sér og Nei, það massið að stendi til þess að svo sé ekki að gerast en það sérðu það bara á honum á fundum, hann er, hérna, hann er kumpin.
2: Já.
1: Og auðvitaðslega undir miklu álægi.
3: Ég held því miður að hérna, það erfitt að sjá að þetta stríð endi fljótt vegna þess að núna þegar það er komið að stað að þá eru sko hagsmunir í írönsku stjórnarinnar að halda því gangandi sem allra lengst. Eða allavega mjög lengi vegna þess að þeir hafa enga hagsmunir að sitjast hann einu samningvorið en þess að þeir vita sem að það bara tímaspursmál hvernig ráðist verið næstinn landi og þú ert þá bara að gefa andstæðingunum tíma til þess að vopnbúast aftur byggja upp svona varnarskeiti og annars slíkt. Þeir eru búin að undirbúa sig undir langt stríð og þeirra strategía gengur út á það og
1: þeir munu vantar bara þeirra þeir eru fjölmennari Ísraelsmenn eru nú bara
3: og þeir eru með úthald í þetta
1: já,
3: og eru
1: með strategi,
3: já og eru náttúrulega beita þessum efnahagsvopnum af vísu tagi sem eru náttúrulega verka til lengri tíma fyrst og fremst og þannig að ég held til miður að úr því að þetta hófst að þá muni þetta ekki enda og það engin spurning það að þeir muni ekki gefast upp það held ég að sé engin líkur því og ekki einu sinni sko eða svona nú þetta bara spárdómur, en mér finnst ólíklegt líka að þeir semji. Jafnvel þótt að samningar myndu vera á þann hátt sem að þannig að Íran myndu enda í svipari stöðu voru fyrir innrásina. Þeirra opinberu kröfu núna að Bandaríkin drægi sig út og bara úr miðlausturlöndum í heildsinni.
2: Þetta stjórnlaust land. Ég meina, það búið að, sko, herinn ERGC með 32 svæði og í þessu tilfelli það sem hérna, stjórnin tekin af, að þá fer valdið til þessara svæðastjórna hersins og hann á bara að halda áfram sagt, það ekki lengur hérna, miðstýrt eins og var þetta orðið bara stríð þarna 32 svæða við einhverja óvinni og hvar sem þeir finnast þannig að þetta orðið svolítið stjórnast
0: það ennþá miðstjórn sem hérna, stýri drekja manna miðstjórn sem stýri þessu og sonur Hamenei yngri er hérna nýr
2: Það er ekki svona, það var ekki hérna barnabann. Það er sonur, já. En hann er alltaf talin mikið slasaður eftir sprengjárásina.
0: Og það er ekki að gera lítið úr þeirra eyðileggingu sem búið að dynja yfir Íran og það er engin vafi á því að hérna, Bandaríkin hafa og Ísrael hafa hérna, valdi miklum skaða á vopnabúri Írana og möguleikum er að skjóta ákveðnum tegundum að, hérna, að eldflugum en samt þessar svona dróna árásir sem að hérna, og við náttúrulega fókusin á þetta Hormuzsund það er þar sem að þér ætla hérna, að fella Trump í haust í kosningunum bara með því að hérna, halda olíun í óvissu og, hérna, og leiða verðbólgu yfir hérna,
2: eða fella þingstyrkinas
0: já ég meina hann verður einn pizza hér á degi eitt sko
2: já.
0: Og hérna og hérna og Íran getur haldið því áfram bara með sko ræjóttirum drónum í mjög langan tíma og hérna og eins og Gunnar Smári sagði á hana þú veist að það eru engin dæmi það að loftárásir einar og sér nái að hérna að tryggja stjórnarskipti og sérstaklega ekki landi það sem þú ert með sko svona hugmyndafræðilega stjórn sko, og þó þessi stór hluti almenning sem er á móti stjórninni eða, og slíkt sko, þá mjög erfitt að hérna, þessi, minna, byltingarherin spannar marga miljónir manna þessi, marga hundru
1: og besta leiðin til þess að auka stuðningu stjórnvöld í Íran er að ráðast á því
0: þannig að kannski fellur stjórnvöld eftir tarfugur sko, við vinna alltaf vitum það ekki en það hlýtur að telast mjög ólíklegt einstaklega ólíklegt og, hérna, og þannig að Trump er ólíkendadól hann geti bara sagt á morgun ég er hættur og hérna farið heim
1: en það gerði þegar hann var í að herja á hútana
0: einmitt
1: þá hætti hann bara við já, já. Þegar hann sá að þetta var ekki að vinna þetta
0: algjörlega en á móti kemur
1: það er komin eina góða fréttur úr þessu fyrir mig þannig að hann hætti bara
0: en á móti kemur það er náttúrulega fleiri í þessu stríði
1: hann lokaði Afganistan
0: en það eru fleiri í þessu stríði en bara Donald Trump sko Íran eins og finnum var að segja hafa ákveðna hagsmuna því að hérna, halda þessu eitthvað áfram og svo náttúrulega er ekki ljóst að Ísrael sé tilbúnir að hætta heldur og það náttúrulega ef að Ísrael hérna ber allavega, ég held að segja nokkuð ljóst að Ísrael ber tölverð ábyrgð á því að hafa komið bandaríkjunum inn í þetta að þá óljóst hvort að þeir sé hafa ekki líka þá bara völdin til þess að halda bandaríkjunum að minni akkur þetta ekki gera það veistu, hvernig hérna spilast það út
1: Hagsmunir Íran að ég ekki að semja við bandaríkjunum og Ísrael því það orðið ljóst að það ekki hægt það verður bara ráðist á okkur hljótlega aftur við höfum meiri hag á því að hafa langt stríðin stutt af því að þegar þá kemur inn bara fjöldin og hérna við getum hérna búið til endalaust af ódýrðum hérna drónum sem að rándýr loftvarnakerfi Ísraels þurfa að verjast þannig ef við, ég held að sé að þannig hugmynd inn í Íran ef við höldum þess áfram í nokkra mánuði þá getum við brotið niður loftvarnir Ísraels við getum teikt á stuðningi bandaríkjanna við þetta stríð vegna þess að það óvinsælt heima fyrir og það ólíklegt að hérna að Trump komist upp með að auka það þannig ef við lifum nógu lengi til þess að upplifa það að brotni stuðningurinn innan Bandaríkjanna að þá munum við hafa betri stöðu í Miðausturlöndum gagnvart Ísrael
2: heldur við haft áður. Þú veist að hann er að flytja.
1: Líka, hérna, við hefum gert samninga við aðra kjarnorkuvopnum eins og Pakistan og eitthvað fleiri og það er eins og þú ert að benda á að þetta er eiginlega lærdómur um það að þú ættir að fá að vera í friði þá verður að koma upp kjarnorkuvopnum þannig ég held að við höfum eftir að sjá sko Sátana koma sér upp kjarnorkuvopnum Írani og það verður miklu fleiri sem koma sér upp kjarnorkuvopnum á næstunni
2: en gerðu samt greinamun á þeim ríkjum sem eru með kjarnorkuvopn og þeim ríkjum sem eru í kjarnorkuvopn og ætla að eyða Ísrael Þetta er svolítið stór munur.
1: Ef að Ísrael er með kjarnorkuvopn og Ísrael skilgreinir því sem óvin, þá ættir að koma upp kjarnorkuvopn.
2: Ég held að Ísrael hafi bara verið, þeir eru að verja sína tilvist. Ég held að margir sem eru svo innstiltir á sko eitthvað andsvar við Trump og það sem hann gerir að þeir eru leið orðnir á móti því að þá kannski missaður augun að því að Ísrael er í raun í varnarstöðu út af Íran og þessari klerkastjórn.
0: Hversu oft hefur hún ráðist á Ísrael?
2: Ísrael? Hún hefur gert það síðan 2003 með því að fjármagna Hezbollah, Hamas og Hútía til þess að vera að reyna að graf undan Ísrael og
0: Íran hefur aldrei ráðist á Ísrael.
2: Þeir hafa fjármagn, þeir gera með proxy hérna herjum.
1: Þeir hafa stutt frelsinsbaráttu Palestínu gagnvart linnulausum árásum Ísraelsmanna.
2: Þetta er sko stríð sem hefur sko á sér mjög flókna sögu. Ég ætla ekki að fara að rekja hana hér en það þarf tvo til að dansa og þetta hefur bara þróast svona en það allavega engin laust framundan ef að Íran kemst nær í kjarnorkuvopn að þá er það mjög hættulegt ástand fyrir Ísrael.
1: Það er svo hættulegt við þennan hérna hernaðarleik sem að Netanyahu hefur lokkað Trump inn í að það mun leiða til svona niðurstöð.
2: Já, það er þín spá. Já. Þetta er gríðarlega erfitt viðfangsefni og hérna þarf mann eins og Trump sem kannski hugsar ekki alltaf leiki fram í tíman til þess að gera eitthvað svona.
1: Herðu, piltar, það endalaust þetta tala Trump og ég fæ ykkur til þess að koma hinga aftur seinna að ræðum hann og samtali fyrir alltaf bara hinga og þanga eins og settir og það ég ekki að kvarta við því það bara, svona Trump og árið hans á heimsmálinn og okkar hugmyndir. En Sveinn Máni og Þorsteinn og Finnur, kæra þakir. En við setjum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Alræðistaktar stjórnvalda í Bandaríkjunum voru til umræðu þegar Valur Gunnarsson, sagfræðingur, ræddi við mig ástandið í heimsmálunum í sögulegu tilliti. Við skulum heyra hvað Valur hefur að segja til efnið var hömlur á frelsi fjölmiðla til að segja frá veruleikanum eins og hann er.
7: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
6: Já, komið sér og blessuð. Velkomin að Rauðaborðinu, eins og við nefndum á hann. Við viljum að byrja á því að fjalla Bandaríkin, hvort fasismi er komin á nýtt stig þar, til dæmis með því að stjórnarformaður fjarskiptastofnunar Bandaríkjana hóta nú að svifta fjölmiðla leyfinu eftir að Bandarísk dagblað birti fréttum að Íranir hefðu gert árás á bandarískar herflugvélar í Sádi-Arabíu. Það með öðrum orðum að verða veruleiki, ritskoðun og halla réttu máli og birta bara sumt sem minnir á upptakt seinni heimstyrjöldarinnar. Eitt af því sem að kom þjóðverjum í þann ham sem að þeir gíruðu sig í og þessi máli eru alvarleg. Við lifum sögulega tíma, finnst mér, en sagfræðingar segja nú sennilega allir tímar séu sögulegir. Vertu velkominn, Valur Gunnarsson, sagfræðingur og rithöfundur.
8: Jú, vissulega, en sumir tímar eru sögulegir heldur en aðrir.
6: Og hvað finnst þeir tímana sem
8: við lifum? Ég held að við séum á sögulegustu tímum ekki bara sem við höfum lifað heldur undanfarin 80 ára eða svo, sko. Þetta kerfi sem að var byggt upp er núna algjörlega að reyðlast, hann alltaf búið að vera reyðlast lengi en þessi árás Trumps á Íran algjörlega í vanþökk allra nema Ísraelsmanna er kannski svona svolítið samt annar stór vendipunktur og hérna Evrópuríkin þau hafa ekki vilja að fordæma þetta því að þau eru líka sem Bandaríkin og gagnvart Rússland í Úkraínu og eru að reyna að halda því en þetta samt og þetta sýnir náttúrulega bæði gerðaði Bandaríkina en líka einhverleiti vannmátt þeirra það svolítið mest að þau eru núna að fara að byggja evróska flota að halda Hormúsundi opnu sem að þóttir að búa hafa sjálf langstasta flota í heimi og hérna þegar að Trump farin að segja hérna að það sé illa komið fyrir NATO þeir hjálpa okkur ekki núna maður gerði ágjara því að Trump myndi leggja NATO niður nú mun að snúa til við að spyrja hvort að bara Evrópuríki vil ekki frekar leggja NATO niður af því þeir eru farin að verða bara eitthvað trömblítið þú svo þessi bara eitthvað verkfæri Bandaríkjana til þess að framfylgja þeirri stefnu algjörlega hérna í óþökk annara þannig að þetta er heldur stærsti vendipunkturinn líka í NATO sem er nú hvort er að gleðin í sundur.
6: Já, og svo virðist hann vera vonast til þess að Trump að sko ólík afstaða NATO-ríkjana einhvern veginn leiði til þess að hann eigi auðveldara með að fá sínu framgengt.
8: Já, ég held hann hafi bara getur mikið verið að hugsa út í það.
6: Ekki.
8: Hann byrjar að ráðast á Íran öllum að óvörum og hérna og jú, maður náttúrulega ekki með mismöndi afstöðu, spáum við að taka með harða afstöðu gegn brettar vilja ekki taka þátt en eru bara orðin það háðir bandaríkjunum á svo margan hátt sérstaklega hernaðarlega að þeir svona dragast inn í það.
6: En hann nutskammar þá?
8: Já, og þetta sýnir líka svolítið svona hvernig Trump hefur komið fram og tekst til að snúa öllum svolítið mikið á mótið sér. Að fyrst byður hann hérna breyta leyfi til að fá að nota þeirra bækistöðar viðsvegar í hérna Indlandshafi og kýpa kannski til árása á Íran og þeir segja nei og þá segir hann að kýrstar mér er engin Churchill sem að alltaf er meintum móðgun og breyta draga svolítið í land með þetta og þá segir Trump já en stríðir unni nú þurfum við ekki á ykkur að halda Já. Ég geti ekki komið bara til lokin en síðan núna hann farin að byggja eftir hjálp þannig að þetta er svona, það er rosa lítið samanæmi í neinu
6: En sko er hérna, ég ætla aðeins að

0: Eru bandaríkin bara innan frá einhvern veginn í tengslum við þessa stjórnarhætti? Eru þau bara liðast upp innan frá?
1: Það það sem að hættan sem að hafa verið að gleðina í sundur má segja frá Vietnam en meira sko hver nýr bandaríkjaforseti sko undirlega hugsaði svona að Clinton hann var álitinn hippi og rosalega ógn við hægri öflin sko af því að hann hafði reykt hass og ekki tekið vonið sig sem að síðan var nú með svona hægri stefni í efnahagsmálum síðan kemur Bush yngri sem að þykir eðlilega svo sem vera mikil ógna því að hann fór í stríð eins og verið gerum húnna síðan kemur Obama og hann álitinn vera kommunisti og terroristi, ég veit ekki hvað og hvað og síðan kemur Trump, þannig þetta svona veist, hver táknaður sem meiri andstæðingur af hinum heldur en áður var, þannig að það mjög erfitt að sjá hvernig þessi þjóð á að geta tekið sér saman aftur og það sem forsetin sé svona óumdeldur, það engin engin forsetin sem líklega núna sem líklega til þess að gera það en þetta bara alltaf tímamóta ár í ár
0: Já.
1: Og hérna tákgrænt fyrst að lagi vegna þess að þetta 250 ára ammali bandaríkjana og bandaríkja skikur eins og oft sem ungt þjóðfélag en það það faktist ekki, það ekki annað ríki sem hafa gamla stjórnarskrá sem hefur verið búið við sama stjórnar komulega lengi þannig að bandaríkin eru gömul og spurning hvort þessi stjórnarskrá hendi lengur og spurning líka hvort hann haldi það náttúrulega verið að reyna á og síðan kemur náttúrulega stóra atriði sem eru hérna kostningarnar þingkostningarnar í haust í nóvember og þá kemur nú endalega í ljós bara hvort að líðræðir sé ennþá virst í bandaríkjunum að því ef að demokrátar vinna eins og rétt að gera samkvæmt skoðanakönnunum þá sjáum við að ok, þetta virkar samt það hægt að skipta leiðtoga með líðræðslum hætti en ef að ég einhver leiti verið komið veg fyrir það ég minnst nú hæpið að það verið hægt við kostningarnar en það verið náttúrulega verið mjög sennan reynt með ýmsum hætti að hafa áhrif á þar með ólýðræðislegum hætti
0: og við erum að verða mjög dofin sko hérna fyrir því ég var einmitt að ræða við kunningja minn fyrir í dag það að hérna hvernig okkur leið 30 árum eftir endalok síðar heimstyrjaldarinnar þá horfði maður aftur til þess sem hafði gerst í því stríði og maður spurði hvernig gat þetta gerst og það sem hafði gerst fyrir það stríð og núna sko hafa dunið á okkur fréttir þar sem alltaf að vera að sauma meir og meir gegn lýðræðinu gegn minnihlutahópum gegn kvenréttindum brjálaðaslegri og brjálaðaslegri hérna alþjóðlegar ákvarðanir teknar, innrásir stríð og maður finnur að maður maður dofnar, maður finnur að maður á erfitt með að verða jafn hissa í dag eins og maður var í gær sem svolítið hættuleg tilfinning fyrir mig sem fjölmiðlamann þá þetta svona sko þetta sem ég nefndi þarna í upphafi inngangsins með að svipta fjölmiðla hérna leyfi eða hlýða ekki foringjanum það annað risaskref einhvern veginn sem getur verið mjög erfitt að vinda ofan á exakt.
1: Jú, þetta eftir að vera heimsfrétt í öllum fjölmiðlum sem eru frjálsir, en það gott að vera fjallmynda því að ég séð mjög litla umfjöldunmynda hérlendis og víða vegna þess að við erum bara svo vön því að hverjum degi berast einhverja stórfrétti sem umturna öllu, að maður svona hættir að höfðið með, Jú, maður hlýtur að bera saman við Þýskaland millistríðsárana og árana fyrir sinni heimstyrjöld og það skrifaði bókina Berlina Bjarma sem kom út fyrir 2004 einmitt að Trump var að segra í kosningunum og það nokkur hluti sem að sláandi við veitum sitting nasusmanns það nokkur hluti sem að ég hef ekki sérstaklega augun í þegar að fjalla með þarna eitt var það hvað þetta gerðist óbúslega hratt af því að það að sko réttindi sé afnumin, þetta ekki eitthvað sem gerist bara hægt og rólega þetta alveg ótrúlegt sko að Hitler verður hérna kanslari í minnlitastjórn janúar 1903 og í lok mars þá hann raunverulega búin að afnema öll mannréttindi og hérna og taka allt yfir og notaði þessum til þess þingúsbrunan það

0: Trump hefur ekki alveg fengið þannig moment maður sem morðið á Charlie Kirk hefði, en maður svolítið býr eftir því að gerist eitthvað svona sem að gera það að verkum að það endanlega hægt að hérna afnema já, bara mannindi
1: setja á herlög og bara
0: annanast já, eitthvað svona í þá áttina það handla alltaf að taka skref lengra og lengra sko en,
1: já, já, já það er einmitt það og það er fleira en það er líka sko úrræðaleysi okkar allra
0: já, það er það það er náttúrulega margt annað sem er svipað að að Hindenburg sem var forseti Þýskalands á þessum tíma sem var vissulega íhaldsmaður en hann átti svona að vernda gamla samkomlega en hann var 87 ára gamall hálf 11 aðeir sko
1: já, já.
0: Þannig að þetta líka líðraði svolítið hrynur þegar annars vegar menn standur í sama en það en alltaf þegar Joe Biden ágætis kallur en var auðvitað ekki hæfur þarna þegar hann settur fram til þess að vendaði líðraði þá fer illa sko þegar líðraði vendar ekki sjálft sig þá hérna þá taka þær yfir
1: Það mjög gott hjá þér einmitt að nota þetta tækifæri til þess að draga það saman að þetta ferli
0: Já, þetta ferli ég held að ástæðan að séu mörgleiti það sömu reyndar í Þýsklandi millistis árauna þá voru óbúðslega raunveruleg vandamál það náttúrulega það var kreppa og mikið atvinnuleysi og það hefur tapast stríðan undan ég held að vandamálin í Bandaríkjunum 2004 voru fólk var kvartið því að það voru verið að eggjum væri hátt eitthvað þetta var svolítið tilbúningur en á sama tíma kannski stóra myndin svo að eftir því sem að auðurinn færist á hérna færri og færri hendur þá skapar það núning og mikið bílamöldi ríkra og fátækar sem hefur verið að aukast í bandaríkjamálu frá því bara 1980 svo. En síðan annar flautur á þessu sem ég sá sko að hérna að mörgum í Þýskalandi þáttu nógum að því að málum með Þýskaland og millistrisárunum og væmarlífið var það að það var svo óbóðslega framsækið þetta voru fyrstu hommabarir í heiminum að svona bara labbað inn og drekja að fara hringin og banka hverjum passvörð sko og hérna og konur voru hérna með drengjakollar typisum dansandi og þú veist óbúðslega svona framti og óbúðslega framsækni kvikmyndagerð og allt svona óbúðslega hratt og fólki fannst bara svolítið of mikið af nútímanum sko og mikið af vísundum og mikið af listum og það var svona myndaði svona bara einhvern anstæða gegn þessu
1: Já.
0: Og þetta er svolítið held ég það sem við erum að sjá takast á í heiminum í dag það er þeir sem að einhvern veginn einhvern svona framtíð sem að sækja fram sem einhvern tímann virtist óhjákvæmileg en það ekki lengur
1: Nei.
0: Og síðan eru önnur upp sem vilja meira halda í það sem var eða fara aftur og einhverjum svona ímyndaða gullöld sem að kannski var aldrei til en fólk ymdi sér til og þetta er eiginlega stórum ungrun innan allra samfélagi í dag
1: Byrtist þá í huga þessara harlínuafla sem einhvers konar andsvar við of miklu frjálslyndi
0: Já
1: Tengist þetta vókinu og því öllu
0: Það er nútíma birtingamyndin, já og hérna og vissulega þá var og sérstaklega í Bandaríkjunum þá var pínulítið sorglegt að sjá sko háskólanema og aðra sem voru svo mikið einhvern veginn að berjast á móti ákveðinu málfrelsi það vildu banna ákveðina hluti og ákveðinu umræðu sem að þýtti kannski óhjókvæmilega þegar að hinn öflin tóku yfir þá beittu þeir alltaf nokkla sem við bráðum þá var búið að opna það þannig að það var en já, vókið er svo kallega, er samt bara partur á þetta er líka einhvers konar svona stjórnlaus framtíð og hraði og eitthvað sem að er sjálfur sér oft eðlilegt að gagnina En fólk vill þá bara algjörlega stoppa af og fara tilbaka. Það er eins og alþjóða væðingin sem virtist vera hérna óhjákvæmileg eftir kaldastríðið en þá vill fólk margir frekar fara tilbaka og hérna og leggja meira ásla og þjóðirnið og kannski múra sig svolítið inni frá öllu þessu.
1: Já. Margir lýsa því að þeir eigi vanda með eigin heimsmynd, sko hugmyndir okkar heiminn, þær hafa vega sagt verið á mikillir heimingu undarfarið kemur það þér á óvart að svona þetta ríki, bandaríkin sem lengi var litið til sem mekka frelsis og framfara og mannréttinda kannski, ég veit ekki hvort ég get sagt það að það sé sá burðarás sem sem hérna er núna svona mikill gerandi í að í rauninni setja tilveru okkar flestara í ákveðu uppnám?
0: Ég veit ekki hvort að það komi á óvart en það en þetta miðpunktur heimsveldisins, þetta miðpunktur alþjóðakerfisins meðan Bandaríkin standa, þá er alþjóðakerfi fungerandi en núna þegar það nú búið að segja sig úr því þá alþjóðakerfið ekki lengur til þannig að þetta svona forsenda þess að alþjóðakerfi bresti að Bandaríkin stígi út úr því
1: Já
0: Þú veist þetta, Bandaríkin alltaf eru mótsagna kennt sem alltaf líka það sem er stundum fallegt við þau þau rúma hans er mikið en þetta hefur svo sem verið alltaf möguleiki Alexis de Tocqueville sem var franskur heimspillingur stjórnmálafræðingur fyrir 200 árum síðan sagði, talaði hvernig þetta ekki lægsta samnefnara að hérna að umræða hljóti að leita niðrá við það því að hérna samræða getur aldrei verið betri heldur en það sem að sko sá einfaldast þið getur skilið og hérna og það þetta að hann að vera innbyggð galli í liðir að þannig að það voru að tala 200 ástöfum, ég held að sko það sem skiptir óbúðslega miklu máli Írakstríðið og hrunið og það með það sem að svo sem samsvara Vietnam og Watergate 30 ára en það þarna sem að heimsmyndin brestur því að við munum nú eftir hérna góðærinu og öllum þeim vitlisinsgangi en það var samt einhvern veginn svona fólk var svolítið sammála og svona samtaka sko núna verður allt betra óhjákvæmilega við þurfum bara að vera með og bankarnir sem nutu mikil stress og þeir sérfræðingar það voru þetta var einhvernig það sem fólk trúði á alveg frá sko frá sinni heimsvöld frá falli endalokum kaldast þess að minnstakosti en núna var einhvernig bara betri heimur óhjákvæmilegur og hérna jafnir þar fólk segir að núna árið 2005 en það bollist trú á framþróun en síðan þar hrunið kemur þá hrynur þessi heimsmynd eiginlega algjörlega framþróun hvað það óhjákvæmilega og við hérna ég heldur við mikið alveg vita hvað við að gera síðan
1: nei, kannski ekki
0: það hefur ekkit beint komið í staðin maður var svo sem leit til vinstri og núna þeir sem hefur gaggrínt frálsveikjuna þeir samt eitthvað voru ekki með neina lausnir og það sem gerist í Bandaríkjunum aftur minnur á millistíðsvæðan í Þýsklandi það var að þeir sem helst voru með svörin sem komið þá fram voru teboðsreifingin og hérna sem var bara svolítið mikið reiði sem jú alltaf einfaldast að svarið auðvelt að fá fólk með reiði og ótti og hérna jú kannski þessi andstæða við nútíman og andstæða við fjölmenningur, andstæða við það sem eru öðruvísi og þetta afl smá saman held ég varð að Trump og fylgin í kringum hann þannig að við erum enn það við þessari atburðarás og þó að hvað átján á sig bara um liðin frá runnu
1: En ertu sammála mér með það að þegar sko einmitt við erum farin að verða vitni að svona hótunum gagnvart fjölmiðlum og leifum þeirra til að starfa í raunni bara eftir í hvort þeir segi satt eða ljúi
0: Jó.
1: Að þá geti hlutir eskalerast mjög hratt og það geti sko háskin einhvern veginn í þessu öllu hann það geti hraðað öllum ferlum
0: Já. Því að frjálsir fjölmiðlar eru bara líkil atriði í lýðræðinu það að við fáum réttar upplýsingar svo við vitum eins og hvað þetta talum og, og þetta náttúrulega það sem að sko valda menn og auðmenn óttast mest Já. Það eru rannsóknarblaðamenn í gegnum tíðina sem hafa verið helsta ógnin við þá sem hafa stundum flett ofan að þeim en þetta svolítið margt þetta þess að sko er hann sína meiri hluti Bandaríkjamanna núna vantreist í fjölmiðlum og það svolítið frumforsendan þetta var það sem Goebbels byrjaði með að kalla þetta lygapressuna og og sem náttúrulega núna fake news sem að var þetta upprunalega hugtak sem var til Donald Trump og það að hann var að fulla eitthvað en hann síðan greip á lofti og fór að nota bara alla fréttamiðla bara minna. Þannig að þú þarf til að fyrst að fá fólk til þess að missa trúna á fjölmiðla.
1: Já.
0: Og það gert með einhverjum undarlegum hætti að því að fjölmiðlar köfu vera og mér í eigu valdamanna auðmanna þá betra bara að láta auðmennina sjálfa taka yfir og þú veist þetta náttúrulega flest allir fjölmiðlumenn þeir vinna óbúslega mikið fyrir óbúslega lítið laun bara knúnir áfram að því er að segja satt og
1: reyna lengja í líflínu líðræðis og sæmilegra samfélagi
0: já, sem kannski fyrsta og jafnvel síðasta vörnin þannig að fyrst þarf að snúa en almenningi gegn fjölmiðlum og það það sem við erum búin að sjá vera að gera víða
1: já.
0: Sem aftur svolítið fyrir aftur til hrunsins held ég en hérna búið að stigum magnast og síðan þegar allir maður eru sama og þeir segja að það ekki munur á þessu og þá eftirleikurinn verið auðveldur þá hægt að setja lög gegn þeim og fólk fagnar því þegar þeir síðustu sem að hérna er að segja frá því sem raunverulega að gerast eru teknir út eða settir
1: og ég er sammála með þeir sammála þér það að það vekur athygli hvað þetta fjölmiðlastönd þarna er að skuli ekki vera meira ábrendi fréttir og andof þetta í dag og það leiðir hugann að því hvort við erum öll meir og minna bara komin í bankarinn bara farin að hugsa leiló við skulum hérna ekki láta mikið bera á okkur því að við verðum þá einhvers konar skotmark geðþótti þessa manns og þessara afla komin á það stig að hérna það best að láta fara lítið fyrir sér utan ekki stefna Íslendinga hún í klemmu gagvart því sem að gerast hvort við eigum að mótmæla hérna lögbrotum og í rauninni alls konar svívirðingu eða hvort við eigum bara að fel okkur
0: Þetta utan ekki stefnin í klemmu en hérna eða þessi pæling sem maður heitt sem að setja fram að við eigum bara að hérna láta sig minnst fyrir okkur fara getur láta sig minnst fyrir fara þannig að reisina ákveður að setjast en síðan ef hann ákveður að setjast samt hvað gerir þá? Þá er orðið of seint að segja nokkuð þannig að Þetta er alltaf grundallar breyting vegna þess að lýðveldið Ísland var stofnað undir verndarvæng Bandaríkjanna 1944 þannig að við þekkjum ekkit annað fyrirkomulag heldur en að vera undir verndarvæng Bandaríkjanna Núna bara svo komið að þessi verndarvængur Bandaríkjanna svo kallt er orðið mjög óljós hvort að fyrsta lagi hvort að þessi þetta treysta hann öðru lagi hvort að hann sé bara reynda með hætt hann sjálf
1: Já.
0: Og við sjáum náttúrulega að Trump vill taka yfir Grænland, þá það náttúrulega geta að spyrja grænlendingum um álit á því og rugglega mér sér saman við Ísland sem alltaf ókvíðandi
1: Þú skrifaði bók Grænland
0: Já, ég skrifaði með bók Grænland í fyrra þannig að ég hef svolítið mikið verið að fylgjast með þeim málum
1: En finnst þér það réttur söguskilningur í samtímanum að Evrópusambandslöndin hafi náði einhvern veginn með samstöð að hrinda fyrir ætlunum Trumps að taka Grænland?
0: Já.
1: Þér finnst það?
0: Já, ég held það. Þetta sko það að barðanum þetta svara sem með hvað ef pælingum ef að Grænland væri algjörlega sjálfstætt hvað hefði það raumlega komið í veg fyrir að Trump það ekki yfir? Ég held að það sem gerðist hana var það að Trump hlusta nú stundum á hlutabegumarkan hann tekur ekki alltaf ákvörn samkvæmt honum en hann hlusta stundum á síðan það sem kemur á móti og ég held að mann er ekki bara viðskiptum á hlutabegumarkan það hefur verið skítrætti við viðskiptastríð við Evrópu og það er bara svo gagkvæmt eðlengjandi
1: Þetta er þó eitthvað Trump sem umheimurinn hefur því að hann hlustar á peninga og hann talar við peninga og völdans er einhverju leiti sótt til þess umboð sem á að tryggja pening.
0: Að einhverju leiti, það að segja að þetta er leið til sá taumald á honum, ég held nú að þetta Grænlandsútspilans hafi nú verið bara hans eigin áhuga mál og svo sem ára sinna á Íran líka, ég held að segja sem hann alltaf mun vera stór skaðlega fyrir efnaði heimsins en það meira eftir sem að áfram heldur en já, en þetta en að Evrópusambandi ákveðin skjöldur og hérna Spánverjar geta gagnrýnt Bandaríkin og Bandaríkjamenn hóta að þá að slíta öllum vísitengslum við Spán en þá öll Evrópusambandin að mæta þannig að þetta ákveðið svona ákveðið skjóla vera í til þess að tryggja vorumlega í sjálfstæði ja. Því að hérna dvergríki sem að hérna sem ekki nein hús að venda það náttúrulega ekki getur ekki sjálfstæði utaríkisstefnu gagnvart risaveldi
1: Nei Hefur þú tekið persónulega afstöð til þess hvort okkur væri betur borgið í ESB á þeim tímum sem við lifum?
0: Já, ég sko ef maður hefur eitthvað lesið mannkyns söguna þá hérna þá held ég að það sé alveg augljóst að Evrópusambandið eina leiðin til að halda friðin í Evrópu það eina sem nokkuð að virka þegar hefur eðlilega ástand að Evrópu núna styr stríð allra gegn öllum mér minna. En eftir að Evrópusambandið var komið til þá hérna hefur friðir haldist innan þess, það vissulega verið stríð Bosníun í Úkraínu á útjárunum en þegar löndur eru komin það eru landamæra deilur á milli Ungverlands og Rúmeníu og alls konar, en innan Evrópusambandsins þá hægt að hérna, halda öllum góðum það eitt, hitt ég núna búin að vera hérna á Indlandi og í haust og hérna og núna í Afríku, ég held að Afríka þrátt fyrir óbúslega mörg vandamál geti orðið einhvers konar stórveldi 2002. Aldar ef að menn saminast það alltaf byggt til því en Indland rísandi stórveldi bara dag frá degi
1: Já.
0: Og hérna hann var 30 sinni komið til Kína en hérna en á tímum milljarða manna stórvelda þá hérna þá það að halda að eitthvað dvergríki geti silt sinn eigin sjó í hvað sem öllum verðum finnst, það bara farinlegt. Ísland var sjálfstætt á þeim tíma þegar gat orðið sjálfstætt, þegar saminu þjóðunum höfðu orðið til, þegar virðingabúrin fyrir smáriki við getum sagt bara Bretlandsflota bara að fara og hann bara fór þetta eitthvað sem maður myndi sannlega gera því dag þannig að þegar sko drekin og fíllinn fara af stað þá gætu við trakkast undir og bara án þess að neina ætli sér það þannig að eina leiðin fyrir minni ríki til þess að hafa það reyndum eitt af með því að standa saman
1: Heldur að Kristrún og Þorgerður Katrín sjái lag í þessu og þess vegna hafi séð þessi þjóðar átkvæðisgreiðslega verða kannski svolítið fyrir á kjörtíðanbylunni en maður gerir á fyrir
0: Ég get ekki talað fyrir hönd þeirra ég veit ekki hvað þetta lágu þetta fyrir en já ég sko bara það sem hefur gerst á þessu ári núna fyrst með þessu Grænlands útspili sem þú dreigði tilbaka og síðan hérna stríðin á Írak ég held að þetta bendi til þess að þessi heimsmynd hún glina í sundur miklu hraðar
1: já.
0: Hún búin að vera svona aðeins að vera að láta undan í fyrra já. En hún þetta mjög hratt að glina í sundur þannig að ég það verið alltaf mjög óverkvart að hugsa ekki í sinn gang og hvar hérna hvar við ætlum að standa og bara hreint og beint hvernig við ætlum að hafa það af og þess er öld
1: Við ætlum hérna réttu eftir Valur að fá sérfræðing í Miðausturlöndum til að halda áfram að ræða þessum mál en áðurinn í sleppið þú ert ný hérna komið frá Bretlandi, þú varst í London
0: Já.
1: Ég rak augun í færslu hjá þér á Facebook getur þú aðeins endur sagt efni hennar
0: Já, þetta var, sko ég er alveg hlut til uppalinn í Bretlandi og ég læstar tvisvar og ég var síðast í námiðar 2018-19 þegar eftir Brexit kostningarnar en það átti enn eftir að ganga úr Evrópusambandinu og þetta var eina sem var í fjölmiðlum og það var hérna bara sem þetta sorglegt að fylgjast með mann er bara upplifði fólk sem er búin að missa trúna á sjálfs og missa trúna á framtíðina ungt fólk sem vildi gegna spötna því að það hvort er allt hræðilegt og þá út af einsum atriðum loftarsprytum það var hérna ein samstæðum að það ekkit gott gest í Bretlandi sem David Bowie var ykkur besta okay. og hérna, ég veit ekki hvort kom fyrst að fólk misti trúna á sjálft sig og kaus með Brexit eða hvort að fólk kaus með Brexit og misti trúna á sjálft sig en þetta var einhvernig atkvæðagreisla gegn framtíðin og fólk núna upplifið það þannig og núna 10 árum setna 7 ár sinni var síðast þá þá uppbyggði maður bara einhvernig meira því sama. Það búið að skera á svo mörg svona sameiginlega verkefni. Það var stærsta krabbameinsrannsókn sem nokkurn tímann hefur verið gerð á milli Evrópuríkja og Bretland þurfti að segja sig úr því. Fólk hérna að missa vinnun í háskólum. Ég sjálfur eftir hverju dótturinn með henni ég hefði ekki efnað að borga skólagjöld sem voru þá eitthvað rúmlega 2 milljónir núna tvöfaldast þannig að nemar kom ekki lengur frá öðrum Evrópuríkjum en það í staðinn þetta auðmannsbött frá Asíu sem var kannski ekki endilega ætlunin hjá Nigel Farage en þetta reyndin
2: kaldt henni örlagana
0: heldur betur og síðan var ég á bókamessun í Olympiallinu og mér þess að það var eitthvað pínu dablet hún var annars þar næsta ári og mann í fyrstugnin já þeir einhvern veginn skáru sér lausa frá skipnin og öllu segla neysi og þeir er enda tindir sko
2: já. Og fer uppgjör fram í breskum fjölmjölum þetta núna eitthvað?
0: Það sem ég fylgdi með breskum fjölmjölum okkur núna síðustu viku, það var bara þessar miklu spurningar með sko Bandaríkin versus Evrópu og þetta er nú umræðan að til að tala sérstaka samband sem er náttúrulega mjög einhliða samband við, hérna, við Bandaríkin og þeirra fylgdi þeim ég vilja svona í Írak frum 20 árum en hérna vil ég ekki gera hennar og þau segja hérna, við eigum við Bandaríkja vandamál að stríða og við Evrópu vandamál að stríða en hérna við getum raunverulega ekki gert með bandaríska vandamáli Trump er bara Trump þeir gera bara þeir gera, en við getum gert eitthvað með evróska vandamálið þannig að við getum unnið meira og meira með Evrópu, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem svona hugafarsbreyting sem Bretar eru ennþá eftir að takast við, það eru ekki lengur heimsveldi sjálfur, þeir eru það heldur ekki gegnum Bandaríkin þannig að þá Evrópa það eina sem eftir en það náttúrulega nú eru þið bara búin að koma sér svo vonda stöðu að það eru mjög erfitt að vinna það upp
2: Já. Svona blálókin hér satt Þórðusnær Júlíusson Nei, ég rugla saman. Það var hann Jón Trausti Reynisson á heimildinni sem satt hér daginn og var að segja að honum finnst ekkit ólíklegt að þjóðaratkvæðagreiðslan ESB hún erði að einhverju leiti hökkuð í þeim skilningi að algoritmar og ítök tæknirisana sem geta breytt skoðunum þjóða að það færi fram mjög mikill áróður gegn því að Íslendingar segi já við því að taka upp þessar viðræður og með tækninni sé það hægt í gegnum samfélagsmeðlun á allt það við vorum að tala áðan svona frjálsa fjölmiðla hérna ritstýrið á allt það en ef þeir eru að veikjast og það eru verið að hérna eðileggja þá og við erum líka með sem sagt netmiðla heim það sem eru skekkjur og það sem er bjögun þá kannski spáum maður ekkit mjög vel en hyggur þú eða hefur þú kunnáttu til að meta það hvort það hægt að þú veist að við erum að tala Brexit sumir halda því fram að þar hafi bara bellibröðum það hefur verið gerða heimildamyndir það að svo kost, úrslit þeirrar þjóðrátkvæðagreðslu hafi með vissum hætti verið hérna bjöguð og gæti saman komið fyrir hér í
0: ákust. Já, minn alveg örglega vera reynt. Trump sjálfur búin að segja að hann vil líka Ísland stíðin í Evrópusambandið.
2: Í ljósi þess
0: sem. Já, og hérna, þannig að þeir náttúrulega utan að komandi aðilar bæði austri og vestri náttúrulega vilja halda Evrópusambandið sem veikustu og munum að gera þetta. Þannig að ég held að við getum alveg að gefa okkur fyrirfram að þessi umræða sem núna standa í þó nokkuð tíma hún mun ekki snúast bara vaksta kjör og hérna og fiskimið og svona skynsemis umræður um hagsmunni hún mun snúast alls konar vitleysu og við þurfum bara að vera reiðubúin undir það að já, einhverjum munum að hafa áhrif en núna sjálfstæði þjóðurnar í húfi og framtíð þjóðurnar í húfi við höfum þetta tækifæri núna til þess að tryggja framtíð þjóðurnar ef okkur mistekst þá er ekki víst að það tækifæri gefist aftur vegna þess að heimurinn er bara svo óraugur að Ísland getur valla komist af nema komist í skjól
2: En sér þú sem sagfræðingur litla trójuhesta komna upp á land eða bara risastóra fíla með einhvers konar tengsl eða umboð það hefur rætt tengsl Sigmundar Davíðs um makarhreyfinguna og ákveðin svona álitaefni í þeim efnum er þetta byrjað hér?
0: sko, sem sagnfræðingur veit ekki. Já, maður hefur ágjur á því, ég bara sko, veröldin pínu að gliðna í sundur og ólíkt í sem gerðist í fyrri heimstyröld og miklu leiti setni heimstyröld, þá er þeim eftir gliðna í sundur á milli þjóðuríkja heldur innan þeirra líka. Og þetta eru bara þau miklu átök sem að við eigum framundan því miður hvort sem þau munu taka sér form í bestafalli pólitísku skítkasti bestafalli borgarastríði eða stríði ríkja á milli sem eru líka muni eiga sér samsvörun innan hvers ríkis þannig að Ísland hefur sloppið tiltrúlega vel hingað til skautunum hér hefur þrátt fyrir allt verið minni heldur en víða en maður hefur þetta áhyggjur af því að hún muni aukast af því að því hefur hérna því að við eigum að hafa það af þá verðum við að standa saman
2: En þetta eru varasömmustu tímar í heil 80 ár?
0: Það myndi ég segja og ég myndi jafnvel ganga lengra því að hérna Trump mun ekki sætta sig við að tapa því sem hátt að Nixon gerði í Vietnam eða Bush gerði einhver leiti og ef að þetta virkar ekki með hefðbundnu vopnum hjá honum hvað þá? Hann heldur líklegri til þess að ganga lengra heldur en nokkuð bandar ekki að fórstu hingað til en það ekki teimalt á honum en, hinna, en þetta óbúslega já, þetta óbúslega spennandi svo kunnum við gjörnur spennandi ár af því að ég held að það muni óbúslega mikið kannski ná komið ljós kannski tekst að snúa aðeins tilbaka en það því miður fótt sem bendi til þess
2: Vonaði besta.
0: Vonaði besta
2: Ég ætla að köpa með súkkulega á leiðinni heim En kæri það ekki, Valur Gunnarsson Og við höldum áfram hérna eftir andartak víkjum þá sjónum okkar að miðausturlöndum.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þórir Jónsson Hraundal, lektor við mála- og menningadeild HÍ og sérfræðingur í Mið-Austurlöndum, fer nú yfir stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs og það Laufey Líndal sem ræðir við Þóri.
5: Já, komið sæl aftur og velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og við ætlum aðeins að fjalla mið Austurlönd. Það náttúrulega ýmislegt að gerast þar. Eins og hefur ekki farið fram hjá neinum, en hann komin hingað Þórir Jónsson Hraundal, mið Austurlanda fræðingur. Ekki satt?
6: Jú, komdu sæl.
5: Komdu sæl. Já, það er eiginlega bara erfitt að svona átta sig á hvar maður á að byrja en það náttúrulega þetta stríð í Íran sem að hérna búið að kalla yfir okkur. Geturðu eitthvað hérna hjálpa okkur að hérna skilja hvað
6: Já,
5: í gangi?
6: Já, ég veit ekki, það er akkurat á þessum tímapunkti heilmikil óreiða.
5: Já.
6: Og eins og vorum að ræða hérna upplýsinga óreiða ofan á
5: já.
6: Það.
5: Já, já, einmitt.
6: Nú við erum komin í viku 3 af þessum árásum og þessum mót árásum Írana, náttúrulega sérstaklega á skotmörg sem að liggja þeim nærri.
5: Mm-hmm.
6: Og það algjörlega óljóst á þessum tímapunkti hvert framhaldið verður.
5: Nei.
6: Hversu langan tíma þetta mynd taka og hver áhrifin verða satt að segja, svona í stuttu máli
5: Akkurat en hérna, það náttúrulega bara svona helst í hérna það náttúrulega lokað þarna hvað sem kallað Strait of Hormuz hvað kallum við þetta á íslensku?
6: Og bara Hormuzflói eða Hormuzsund
5: hún var lokað fyrir óvinum
6: já, þessi þrenging þarna
5: þetta ekki olíuflutningaleið?
6: Jú, gríðarlega byssi olíuflutningaleið þannig að jú, það er komin upp þetta helmingil krísa þar sem er að hafa áhrif á allan bara efnahag á heimsvísu við sjáum að lönd hafa núna í samræmdum aðgjörðum losaðum vara forða af olíu Það, ef við komið ljós að Kína með einhverja hérna, 100 daga varaforða eða eitthvað svo liðskon þannig að þetta er allt mjög svona auðvitað tímabundnar ráðstafanir og hérna þannig að þetta auðvitað getur ekki sem sagt, ef þetta heldur áfram og ef eins og vera að tala að olíutunan færi $200 eða það hann að meira þá að þetta sé komin upp gríðarlega mikil krísa sem að eigur auðvitað þrýsting á að ljúka þessu sem fyrst hvernig sem sá þrýstingur spilast út hvort það verði með samtali eða með hérna sprengingum þannig að það er hérna
5: Einmitt. Hvort finnst þér líklegt að hérna
6: Já, maður vonur auðvitað að þetta verði gert í samningaborðið en það er eins og fullkomlega óljóst hvað að fara í gegnum hausinn á í fyrsta lagi Bandaríkja forseta og í öðru lagi þessum bandamanni Bandaríkjanna Ísrael það kannski aðeins skýrar í tilfelli Ísrael þeir eru raunin og ekki bara eins og við sjáum undanfarin misseri hafa ekki bara verið að ráðast á Íran heldur annaðhvert land þarna í nágrenninu til þess að reyna svona að minka mögulega og skynja það ógn sem að þeim stafar af þeim löndum og til þess að auðvitað að færa sitt eða ekki út þannig að takmörk Ísraels eru kannski aðeins skýrari en hvað sko, svona Bandaríkin hafi upp úr þessu er hins vegar frekar óljóst við maður ekki gleyma því heldur að utanríkisstefnu Bandaríkina er miklu leiti stjórnað af lobbygrúpum eins og AIPAC og Ísrael
5: hérna Nú bara spyr ég eins og fáviti, þetta er kannski besta leiðin til að fólk geti átt að segja hvað er í gangi, en þessi lokun þessar olíuleiðar, hvaða hérna, til hvaða landa er þetta bara,
6: Já,
5: hvaða olía fer þarna um?
6: Það sem ég hef, þessi olía hefur farið til bara margra ríkja, búinn heimferð til Kína líka svo sem, en allavega hann skilst mér að Íranir í rauninni segi að olía að þessi leið sé lokað fyrir óvinni sína eins og þessi staðan er núna þannig að mér skilst að einhver kímversk skip til dæmis hafi fengið að fara þetta í gegn en eins og ég segi hversu lengi þetta heldur áfram Íran hefur og þeir eru utanríkisráðherra þeirra hefur sagt að þeir séu vel undirbúnir og enda ættu þeir að vera það það er búið að hóta þessum árásum í 25 ár og þeir ef við sjáum það að þeir hafa verið undirbúið sig í 2 áratugi plus að þá auðvitað hafa, hljóta þeir að hafa einhvers konar spil upp í hendinni, upp í erminni eins og finnst mjög einkennilegt ef að þessi ríki Bandaríkin og Ísrael sem að réðist á Íran hafa ekki haft neina hugmynd það að þeir hafi verið algjörlega að fara blindandi inn haldandi að Íran væri bara einhvers konar er þið bara mjög auðvelt að fella það. Það finnst mjög einkennilegt í ljósi bara eftirlits getu þessara landa og þá sérstaklega Ísrael á þessu svæði sem að hafa sko, ég minn þeir hafa verið að eins og í fyrra þeir drápa Ismail Haniyeh í bara þú veist, í ákveðnu Sörnherbergi og ákveðnu hosteli og þeir hafa verið að hakka sinn í umferða eftirlitsmynda vel og þannig að mér finnst mér skrítið þeir hafa kjátt neina hugmynd þess að hernaðlega getu Írana en eins og segi, það hefur ekki komið neitt svona gott samhengi eða plan frá Hvítahúsinu hvernig þetta allt hefur verið hugsað þannig að maður er bara að giska
5: Já, en það er einhver sem svo þetta sé bara frekar misráði
6: Það er mögulegt, ýmislegt við þetta sé einhvers konar já bara vitlust útreiknað og sem leiðis að þetta hafi eins og var látið svona liggja í loftinu að þetta erði stutt stríð, að þetta myndi taka fljótt af og að íranska þjóðin myndi rísa upp gegn stjórnvöldum, íransk stjórnvöld eru vissulega mjög óvinsæl í Íran en þetta virkar einfalda ekki þannig það er ekki að sprengja sig gegn svona vandamál þannig þetta hefur farið á versta veg
5: Hvernig liggja svona hérna alliances í hérna hvað með hinn arabalöndin eða löndin þarna á þessu svæði
6: Já, það er auðvitað, sko það sem að Íran getur gert og hefur gert þeir hafa byrkt sig af skammdrægum eldflögum og svo auðvitað þessum frægu drónum, Shahed drónum sem eru ekki ennþá farin að nota eða í litlu magni sem eru gríðarlega ódýrir í framleiðslu allavega miða við bandaríska og ísraelska dróna þannig að það sem að Íran hefur gerst af því þeirra eldflugar náuðu þetta ekki allavega til austurstranda bandaríkjana þeir hafa verið að ráðast á í rauninni þjóðir í persaflóanum sem að það sem að eru hagsmunir bandaríkjana og Ísrael hvort sem það eru fjárfestingar eða herstöðvar eða einhvern nátt, þannig að það er það sem þeir hafa geta gert
5: Já.
6: Og auðvitað afleiðingar því er að þá skelfilegar fyrir þær þjóðir sem að hafa veitt bandaríkjanum eða Ísrael þessa aðstöðu og eru þá að taka við sprengjuregni núna og við sjáum að fólk hefur dáið í þessum árásum og hérna og þetta er auðvitað eitthvað sem að er líklegt að minni síðan hafa áhrif á samskipti ríkjana segjum að þessu stríði ljúki að þá það nú eitthvað að lappa upp á þessi samskipti eftir það og svo þetta veitum við að tengst milli Írana og Sáta hafa verið erfið í gegnum tíðina þannig þetta hjálpar því nú ekki
5: Nei, einmitt Ég það náttúrulega, já spurning með löndið svo Jemen og hérna og fleiri,
6: hvað er hérna? En mitt
5: Hvað gerist?
6: Já, þar eru auðvitað hútar sem eru auðvitað svarnir bandamenn Írana
5: Akkurat
6: Nú það hefur verið talan það frá því fyrir nokkrum dögum að sko yfir arabískaga liggur olíuleiðsla frá Persaflóa sem að er verið að reyna að koma í gagnið hún gæti aldrei sint öllum þeim flutningum sem fara fram daglega gegnum Hormúsundið en ef þessi olíuleiðsla kemist í gagnið til dæmis þá væri hún verið orðin skotmark húta
5: Já.
6: Þannig að þetta getur svona eitt dæmi hvernig átökin geta dreifst út breiðst út með skoðum fyrirvara
5: Já Akkurat og hérna svo er náttúrulega Það sem að gerast í hérna, Gaza og hérna, Vesturbakkanum er eitthvað sem...
6: Já, það, hérna, því miður fyrir fókusin af því svolítið...
5: Já, það er eftir, ennþá verið að sprengja fólk og svona.
6: Já, og ekki batnaði nú ástandið þegar kom vískriðlegu sandstormur hérna síðustu
5: já.
6: Dögum, sem einhver vesti í margar. En já, þar heldur hryllingurinn áfram og við sjáum undanfarnar daga að Ísrael er líka enn og aftur að ráðast inn í suður Líbanon
5: Já.
6: Og þar eru þeir að berast við Hezbollah en þeir eru að taka stærri skref núna þeir eru í raunni þær á Litani áin sem er þarna í suður Líbanon Líbanon er náttúrulega bara pínlítið land þær á sem er svona Já, 25-30 kilometra held ég fyrir norðan landamæri Ísrael og Líbanon og þeir Ísraelar hafa sagt öllum að íbúum að flýta sig norður fyrir þessa á það að þeir eru að reyna að búa til svona buffer svæði no-go kill zone eins og þau segja held ég sem nær þá eina 25-30 kilometra bara 25-30 kilometrar í suður Líbanon þetta er einn áttundi af hérna öllu landinu þetta er ekkert smá svæði í rauninni þannig að það er og þetta er alltaf bara svipað þegar hefur verið að reyna að gera í Sýrlandi eins og síðasta ári þegar kom upp þessar gríðalegu átök milli drúsameðalarnas og sýrlenska hersins þarna alveg síðist í Sýrlandi þá gat maður séð fyrir sér að það væri markmið Ísraela að búa sér til Bufferson þar líka
5: Já.
6: Það er að segja hvað er gott íslensk orð fyrir Bufferson
5: Já, ég ætlaði mitt að hérna spyrja því
6: Já, kannski einhver áhrendi hérna, getur
5: Já, einhver svona hérna verndu svæði eða eitthvað, ég veit
6: já,
5: ekki
6: Já, einhvers konar allavegna
5: Var svæði,
6: já,
5: eða, ég veit ekki
6: Allavegna hérna, svona Já, það er einhvers konar landamæri, hernaðar landamæri sem þeir stjórna þá, svona sínist mér. Þannig að það er mjög mert í gangi og Ísrael er auðvitað miðlægt í flestum
5: af þessum átökum. Já, einmitt. Það er, já, og svo er víst von á yfirlýsing frá Trump setni í dag, það er nú kannski ekki mikið í þetta.
6: Já.
5: Að vænta þaðan. Hvernig,
6: Nei, þetta hefur verið mjög óreiðkennt síðustu vikur og sem sagt óreiðan sko hún minkar ekki með yfirlýsingum hans sem að eru allavega og hérna Þannig að þetta er svona ennþá svolítið, já, upplýsinga áreiða og, og hérna óljóst hvert framhaldi verður bara til dæmis næstu daga.
5: Já.
6: En já.
5: Einmitt. Já, mér sýnist hérna aldrei að síra að vera að segja það 17 dagar held ég komnir.
6: Já, akkurat.
5: Einmitt, og þetta er náttúrulega bara, já, þannig verið að tala Dubai.
6: Já, sko, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál fyrir þessi lönd við persalóðan eins og Dubai. Dubai er auðvitað, hefur auðvitað gert og byggt upp sína ímynd sem einhvers konar hérna paradís fyrir sko, hérna fjárfesta og lágur skattur og hérna og þarna er gríðarlega mikið af erlendum fjárfestum og erlendu fólki sem vinnur svona expats og já, þannig já, og lykil atriði þessari ímynd sem leiti hefur verið þessi stöðuleiki sem að flugvellinir þarna til dæmis er einhver stærstu svona transit flugvellir í heiminum og núna er þessi ímynd hrunin og hérna og það, sko ef það dregst á langin þá getur það verið mjög, mjög alvarlegt mál þó þess að þjóðir séu mjög auðugar þá er það, við erum að sjá að þær eru í mjög viðkvæmri stöðu þegar eitthvað svona kemur upp og þetta mjög nálega, óþægilega nálegt Íran og þar í þessum löndum þá auðvitað líka meðfram þessu er að vaksa svona ákveðin gremja í garð Bandaríkina að Bandaríkin í rauninni og Ísrael þau hefur þetta stríð hluta fórnarlömbunum eru löndin, litli löndin við Persaflóa sem að hafðu ekkit að segja um þetta stríð og fór ekki þetta stríð sjálf og fyrir þetta náttúrulega þá staðarind að svo sem er að hagnast á þessu er Pútín þannig að þetta er allt svona öfugsnúði sko.
5: Já, einmitt hvað eiginlega ég veit ekki hvert er þetta stefna hvað, hérna,
6: við erum bara að sjá
5: hætti,
6: næstu daga og vikur svona, eins og ég segi þetta með sko, vonin er að þeirra að þessi lönd fara óttast að forðin fari að sko klárast þá hlýtur það að vera einhvers konar hvatning til að setjast í samningaborði en við sáum nú að það er ekki langt síðan að Bandaríkin reiðist inn í Venezuela sem er einhverja stærst mestu olíubirgðir í heiminum þannig að þeir hafa kannski haft aðeins meira efni á svona aðgerðum eftir þær aðgerðir
5: Já, við erum búin að ræna þjóðaleiðtoga og hérna
6: Já, og þeir bara í rauninni slá exinni á olíubirgðirnar í Venezuela
5: Já, einmitt En hérna, nú var náttúrulega Ísland að hérna loksins að lýsa yfir stuðningi við hérna málsók Suður Afríku
6: Já
5: Hérna, ég veit að það var eitthvað aðeins fjallað þetta hérna í síðustu viku og María Lilja sem að, ég ætla að taka það fram að María Lilja ætlaði að sita hérna í mínu sæti og taka við þetta viðtal en hérna þurfti frá að hverfa þannig að ég hérna stekk hér inn en hérna þú veist hefur þú einhverja sýn á þetta? Er þetta eitthvað sem skiptir máli?
6: Já, ég held að allt svona skiptir máli en það sem að þetta trufla mann stundum er hvað þetta tekur gríðlega langan tíma hvað þetta gengur hægt og hvað þetta eru lítilskref og svo auðvitað lúri líka alltaf svona þessi sko, þessi svona hvað maður að segja, vonleysist tilfinning sko, það verður ekkit hægt að hérna jafnvel þó allt falli þessum þjóðarmors dómi í hag að hver að vera svo afleiðing það er ekkert hægt að í rauninni fyrir utan það að Ísrael hefur auðvitað ekki hlustað á einn eða neinn í síðustu 70-80 ár þannig að það er þetta en auðvitað er þetta hluti af þessu að því að þetta er líka allir setlingur er í rauninni líka stríðum svona eða bara áttanum um hugi og hjörtu fólks og bara áttum allan heim og það er vissulega að breytast og það er eitthvað sem á endanum sem að vonandi getur haft áhrif á stöðuna þarna og hérna og ég sjá jafnvel í Bandaríkjunum nýlega þá kom könnun, nú man ég ekki hvað stóða fyrir könnunum það virðist greinilegur munur á breyting á því hvar samu Bandaríkjamanna liggur, hvort hann liggi með Ísrael eða Palestínumönnum, þegar þetta er svona sett saman tvennt, þannig að í samúð með Ísraelsríki hefur minkað verulega og á sama tíma sambúð með hlutskipti palestínumanna hefur aukist verulega. Já, þannig að það er gríðarlega fréttir.
5: Já, já,
6: og hérna, og það er svona í rauninni hliðstætt við það sem hefur gerst hérna á Íslandi, við vitum það, en það er hlutfall hér á Íslandi sem að sína palestínu sína samúð og hafa samúð með þeirra málstað.
5: Já, já,
6: en þetta er að breytast víða.
5: Já,
6: þannig að þetta er, það myndi ég segja mikilvægt í því öllu samhengi.
5: Já.
6: Með það svona gefur svo ákveði lögmæti að já. Þú veist, jú, núna er þín eigin ríkisstjórn orðin hluta að þessu máli, þannig að það hlýtur að hafa einhverja merkingu sjálfsög.
5: Já, einmitt, já, eins og segi, þetta fagnar maður öllum litlum skrefum, en það er hérna, já, fyrir það hvað tekur alltaf langan tíma.
6: Já.
5: Þannig að hérna, já.
6: Já.
5: En hérna, ég var líka bara svona spá í svona, þú veist, þetta er náttúrulega hérna svæði með gríðarlega langa og mikla sögu sem að þú náttúrulega hefur kynntir. Það er síðan gegnum æfina. Hérna, geturðu sagt okkur aðeins frá svona Íran í hérna?
6: Já, það er kannski góður punktur að koma aðeins inn á, því að þessu svæði er oft svona skellt saman í
5: já,
6: eina súpu, sko, en Íran er þetta sker sig úr að margan hátt. Íran í fyrsta lagi þar er arabíska ekki móðamál, þannig að farsi eða persneska sem er indóeurópskt sem er skilt íslensku.
5: Einmitt.
6: Þannig að það er svona ýmislegt sem að skilur Íran frá, þá kannski ekki síst sagan. Íran er miklu eldra land og sjálfsmynd Írana er mjög bundin því, menn það eru fornleifar eins og Persepolis og fleiri frá því löngu fyrir Krist og þeir hugsa um sig sem afkomendur heimsveldisins, Persíu og hérna og það auðvitað hefur áhrif eins og í Egyptalandi hugsum faraóana og þeir hafa þessar minjar í kringum sig, þannig að það gefur öllum þjóðum svona öðruvísi blæ og öðruvísi svona hugmyndum sjálf sig, þannig að þetta er svona eitt, en ef við fyrir kannski svona í svona nýrri sögu þá auðvitað þá kannski kemur upp í hugan bara nýlendu tímin og svona þessi afskipti náttúrulega sérstaklega setni tíð Bandaríkjanna eins og hefur verið talað svolítið undarfarið konungsættina, Pahlavi konungsættina í Íran og þennan vinsæla stjórnmálamann Mossadegh sem komst til að valda 53 og hérna eða upp úr 50 hérna og ætlaði að þjóðunýta olíuna en var steifta stóli af Bandaríkjunum og varum saman, þannig að þessi saga er auðvitað er þetta ekki fyrsta skipti sem Bandaríkin koma að einhverju mjög vafarsum hlutum á þessu svæði og auðvitað er bara mjög djúft svona vantraust gegn öllum þeirra aðgerðum á svæðinu, þannig að maður svona í kjölfara því fyrir maður að spyrja sig kannski sko að því nefndum á hann að írönsk stjórnvöld er ekki vinsæl í Íran.
5: En
6: hvaða áhrif hafa þessar árásir, sko, munu þau auka vinsældir stjórnvalda eða minka þeir? Það er svo aftur önnur spurning, sko.
5: Já, akkurat. Já, þetta er hérna akkurat að því eins og þú sagðir, þá er þetta svæði einmitt oft afgreitt sem einhver svona
6: já,
5: hérna monotómisk hérna.
6: Já, akkurat, sko.
5: Já, þannig að hérna þetta er mér finnst það mikilvægt einmitt að hérna líka gera sér grein fyrir svona svolítið einmitt eins og þú sagði tengslunum á milli landana og svona söguleg hérna tengsl.
6: Akkurat og fjölbreytileikanum á þessu svæði
5: líka
6: og hérna því að þetta er oft og í þessum megin ströms fjölmiðlum er þetta oft í rauninni ákveðin mynd sem er sínt á þessu svæði.
5: Akkurat.
6: Það er sandur og það er
5: svona
6: og allt þetta sko hérna, já, það er svona ákveðin stereotípa þetta sem er gegn gangandi í allum svona mainstream frétta hlutningi á þessu svæði.
5: Það er
6: alltaf fyrir því líka.
5: Já,
6: getum þátt alveg heilan annan þáttum.
5: Já, einmitt, það má alveg fara út í það, en það líka vantar oft svolítið í hérna allar fréttir svona hérna söguleg skýrskotum.
6: Akkurat.
5: Þannig að hérna en ég eiginlega bara, hérna, veit ekki hvar, hérna, já, hvernig við eigum að, hérna, einhvern veginn hugsa fram í tíman.
6: Nei, akkurat, hérna, það er bara mjög erfitt á þessum tíman og ég held að verðum bara að fylgjast með.
5: Já,
6: og hérna, og vona það besta að þessu, hérna, sko, það sem að vakir fyrir Íran í þessu stríði er auðvitað ekki að sigra Bandaríkin eða Ísrael, þeir eru alltaf enga möguleika á því að það er standa þessum mestu hernaðarveldum annars við erum Bandaríkin mesta hernaðarveldi heim og hins vegar Ísrael á svæðinu þannig en það, sko, það sem var ekki fyrir Íran er að lifa þetta af og hérna, sem sagt, annars við erum lifa þetta af sem segja, þeir segjast geta gert þeir geta hafa byrðir til að gera þetta í nokkra mánuð allavega hana og hins vegar að búa til einhver svona fælingarmátt þannig að næst er að Bandaríkjunum í Ísrael dettur þetta í huga þá hugsið þessi tvisar upp það er svona ef þessi markmið næðust þá væri það í rauninni sigur í þessu stríði fyrir Íran
5: En hvernig sérðu fyrir þér einhverja svona sáttameðlun þarna því að þetta er náttúrulega þarna er Ísrael sem að hefur náttúrulega hérna, verið gríðarlega herskátt
6: Já, algjörlega sko, algjörlega.
5: Þetta er bara erfitt að sjá fyrir sér einhverja hérna sáttameðlun þarna.
6: Já, maður vona það sko að bara að viðskipta lífið efnahagur heimsins geta einhvern veginn þrýst á þetta. Við vitum að Íran og Bandaríkin voru við samningaborðið þegar Bandaríkin gerði árás, þannig að það er náttúrulega algjör svik. Við alla diplomasi en við veitum að Katarar minnir voru milligöngu menn og þeir voru að ræða saman og það er svona kannski helst sú von að hérna í rauninni bara efnahagslu þrýstingur og hérna frá sem flestum getið bara ítt þessum aðlum að samningaborðinu en á þessu augnabliki lítur það ekkert sérstaklega vel út með ef við tökum annars vegar svona þetta viðþorf Írana sem segja við nennum ekki að tala við ykkur, við erum búin að reyna það gengur ekki og svo þennan fórseti í Bandaríkjunum sem að maður veit aldrei hvað segir sko, að þá er það ekki sérstaklega líklegt það, sem að, það er annað í þessu sem að Íranir eru svona að reyna að varpa frá sér og það er að þeir hafi hærri sásauka þröskuld heldur en aðrir og við sjáum að ef við hugsum um bara nú þegar hafa þúsundir látist í Íran og hérna við getum ímyndað okkur ef að það sama væri på teiningnum í Bandaríkja hér það væri náttúrulega svakalegt sko, það myndi ekkit skýrur, þannig að þeir eru svona að reyna að undirstrika það, við höfum hærri sársökarströskuld við getum svona staðið þetta af okkur og við erum með fullt af vopnum sem að muni koma ykkur óvart þannig að þessi afstaða eins og hún er núna hún lofar ekkit sérstaklega góðu þannig að þetta, maður svona tilfinningur að þetta halda eitthvað áfram vonandi kemur ekkit í land hernaðar sem er mögulega eina leiðin til þess að koma þessum stjórnöldum frá vegna þess að þau eftir að sitja sem fastast þannig að, já, við þurfum svona sjá
5: þannig að allar vonir þeirna, þeirra Írana sem voru gegn sínum stjórnöldum eru, er þetta stríð eitthvað sem að hérna hefur áhrif á þau?
6: Ég, það er mjög erfitt að fór núna held ég fólks í fyrst og fyrst að hugsa með eigi öryggi
5: já,
6: og hérna, ég þetta sé ekki reyndi tíma til þess að plana byltingu þegar þetta er að hlaupa undan sprengjuregni já, þannig að við erum alltaf með þessa tvo hópa annars vegar þessa sem að vilja fá sem að mörgum auðvitað finnst þó skynjarlegt að þau vilji fá konungsættina aftur sem að í rauninni var brútal hérna einræðisherra og hérna
5: akkurat.
6: En það kemur einmitt svolítið óvart að það sé ekki vera að byrða með einhver þriðja valkost hérna þannig að en já, eins og segi þó að stjórnvöld í þegar hann séu mjög óvinsæl hjá ein þjóð þá það er ýmislegt að gerast til þess að það verði einhvers konar samræn bylting eða komi upp einhvers konar raunhæfur pólitískur valkostur það er allavega hana mjög erfitt á þessari stundu
5: Já, það er allavega vill engin stríð ég held að það sé
6: það held ég sé alveg öllt mál
5: allavega ekki, allavega ekki í eigin bakgarði sko.
6: Nei.
5: Eða í eigin bara garði
6: akkurat
5: já, þetta er hérna við bara höldum áfram að hérna fylgjast með hvort sem okkur líka betur eða verð
6: það er víst
5: já, akkurat, en bara ég vil okkur að þakka þér kærlega fyrir komuna Þórir og bara við köllum í því aftur örugglega við næst tækifæri.
6: Takk fyrir
5: kærlega. Takk.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Flosi Þorgeirsson, sagnfræðingur og tónlistamaður, spjallar næstum andleg mál, botnin og batan, þunglindi og upprisu. Þetta er kafli 2 af 3 sem við Flosi höfum nýtt til þess að svona varpa ljósi á mál sem að flest okkar þegi yfir.
8: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
2: Tónlistarmaðurinn, sagnfræðingurinn og hlaðvarpstjórnandinn úr draugum fortíðar, Flosi Þorgeirsson, er sestur hjá mér öðru sinni. Velkomin, Flosi.
9: Takk fyrir, kærlega.
2: Við höfðum nú svo margt að ræða síðast Já. Að Já. Ég stakk upp á 3 samtölum, svona mér sýndist að

0: Þessi ég fengi að vita það sem mér langaði til að vita. Og þú var svo vænt að verða við því og við höfum svolítið verið að ræða sálina og andleg mál og munum sennilega alltaf flétta því við annað og við höfum svolítið verið að ræða svona sálina og andleg mál sem samfélagsmál sem að mér finnst svo gjöfult og sterkt oft að, að nota persónusögur til þess að reyna að varpa hérna, ljósi á samfélagið og ef við svona aðeins rifja upp hvar við vorum stattir þegar við settum kommu síðast að við vorum búin að heyra þig svona ræða líf þitt fram yfir gelgjuskeið og átök og áföll og sársauka og, og svona hvaða leiðir þú hafðir til þess að bregðast við í þessari list að lifa af Nú í dag langar mig svona kannski til þess að þú ræðir þá við mig æviskeiðið svona nánast fram að samtímanum í einhverri mynd með þessari samfélagstengingu vonandi og loka þátturinn sem við tækjum þá kannski upp í næstu viku eitthvað svoleiðis þá þá ætlaður að sýna þá hérna þú ætlaður að vera svo rausnarlegur að þú ætlaður að deila með okkur reynslunni að brenna út sem ekkert langt síðan þú lentir í
1: síðasta ári, já
0: þannig að við erum, þú ert til í þetta plan
1: já,
0: ég er það og ágætt fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að semst, þekkja þessa grind en
1: ég bara ágjur að því alltaf þegar maður fer að tala þetta tráma þá, þá er alltaf hlut af heilanum sem að reyna að fá því til að gera þetta ekki
0: já.
1: Það er tóldið sérstug tilfinning sko.
0: Já.
1: Og þannig að en ég bara hrættur það að ég fara að vaða úr einu í annað en yfirleitt þess mér alveg að halda mér svona tilfinningalegu jötvægi
0: Já, ég skil alveg gott við en er það nokkuð gallið þegar maður veður einu í annað er þetta ekki bara einhvers konar
1: Það getur vel verið
0: Ófullkomið flæði, við erum að reyna að henda reyðu á eitthvað
1: Þetta bara, ég hérna konungur stjórnleysins en einu sinna vonast eftir einhverjum strúktúr í mínu lífi kannski reyna að halda, halda einhverju línu en hérna, kaosið kemur alltaf og tekur mig sko. Það fínt
0: Ég hef verið að skoða að dagskrárgerð ríkisútvarpsins nokkra áratugi aftur í tíman og það rosalegt hvað spyrlarnir mistu oft af tækifæri að þeir voru svo ákveðnir í að spyrja bara fyrirfram allra spurninga og ef, ef, hérna, ef viðmælendin brá aðeins út þá, þá bara þá í rauninni valtaðir yfir hann bara með næstu spurningu og sko í flæðinu og í því að vaða út og suður þar eru nefnilega Það leynast oft svo margir áhuga verið
1: púntar. Það er rétt.
0: Ég myndi bara vera alveg rólegur í að vera þú.
1: Já, takk. Heru, það er mikið list að taka viðtöl, það er það.
0: Já, þú, hérna, og náttúrulega bara þetta form.
1: Já.
0: Svo ég minnist aftur á drauga fortíðar. Já. Þetta náttúrulega gríðarlega þú og félagiðin þið náðuð alveg.
1: Já, þetta gefandi form, sko.
0: Já, og þið náðuð mjög mikill í færni, sko.
1: Já, ég býst því.
0: Já. Einmitt. Sko þú ert förum aftur til þín svona 15 ára gamals þú ert, búin, þú ert búin að finna þér eins og þú sagðir síðast hérna að það eru aftreyingar miðlar að það er listin sem er svolítið þér til bjargar í erfiðum aðstæðum
1: það var eitt atvik sem ég var ekki búin að segja frá haldið seinast sem daldi mikilvægt því að talandi dauðan, sko, ég hefði upplifað hann þarna hefur átt ára þegar faðir minn deyr þarna nánast fyrir framan mig
0: Já.
1: Að ég á staðnum
0: Heimitt.
1: En mér finnst það vera alveg ég set það sem fyrsta skipti sem ég virkilega finn dauðan sko.
0: Já.
1: Einhver nákvæm slís og faðir minn, þannig að það nú einhver mjög nákomin
0: Já.
1: Og bara áhrifast að það hefur sko. En eins og ég sagði, held ég í fyrsta þættinu, þá er það ekki beint trámavaldandi.
0: Nei.
1: Ef við réttir tekið á málum, þá held ég að það að svona rosalegur missir geti bara orðið ekki trámavaldandi ef það er rétt tekið á málum.
0: Mm-hmm.
1: En ef það er allt í lausu lofti og sérstaklega þegar börn varðar, ef þau eru ekki gripin, ég, þá það ekki góðs viti. Og þessum tíma greinilega tel ég bara að þetta hafi verið, við höfum verið ósalega

0: stutt komið með að fara að ræða það. Börn voru svo mikið fannst mér svona ennþá til hliðar í umræðu samfélaginu. Já. Þetta 76 þegar hann deyr. Já. En þegar 13 ára og kom inn eitt aldrei öruggt umhverfi hjá bróður mínum í Stykkishólmi, 81, þá förum við, þá kemur vinur hans í heimsókn, Ágúst Guðmundsson, kvikmyndaleikstjóri. Hann að leita tökustöðum fyrir hérna, útlægan, Já. Mynd sem að gera þetta 81 eða 2, 22 held ég. Já. Eftir Gíslasögu Súsunnar, einn af Íslendingasögunum. Og það silt út á Breiðafjörð og lítilli trillu og ég og 11 ára bróðurdóttir mín fáum að fara með, rosa spennandi og skemmtilegt. Þangað til að báturinn siglir upp á sker, hendist upp á skerið og fer á hliðina. Talstöðinni í vatnið og þarna erum við bara, já, þetta var komið sjóslýs. Og hafði aldrei sést að vera 13 ára lendi þessu. Ágúst Guðmundsson, hann synti í land. 100-200 metra sund í 2 gráðu köldum straum hörðum sjó
1: Já.
0: Algjört þreikvirki og að því við vissum að það var maður í landi í eiginni það sem við höfum strandað fyrir ótrúlega heppni þá vorum við líklega hjá einu eiginni á Breiðafirði það sem við vissum að það var maður sem varð alltaf á sumrin sko og einna, hann gat haft samband við og sótti þetta hjálp en hjálpin kom mann ég Við vorum málni mjög blöyt og hrakin, þannig að ég hugsa og bróður minn var sammála mér í því að klukkutími viðbútt, það ekkit víst að við höfum alveg öll lifa það af.
1: Já.
0: Það finnst mér verið, þetta finnst mér í annars skiptir sem dauðin kemur og ákveður ekki að taka mig.
1: Já.
0: Þannig að það var alveg svona, þetta lagðist ofan á trámað sem var fyrir.
1: Já,
0: ég skil. Er ég alveg samfærður Það hefði djúfstað áhrif á bróðum minn líka.
1: Já.
0: Sem ég held að hafi fyllt honum alla æfi, sko.
1: Í mitt. Lífsháskin getur hérna, samkvæmt því sem ég hef skoðað, hann getur líka verið, sko, pósitífur hvað það varðar að þá fer fólk að vega og meta hvort það geti gert betur og hvort það sé að lifa til einhvers, en það hefur ekki verið, það hefur ekkit jákvætt hlutist af þessu. Í þínum huga.
0: Nei, þetta var svo sama sagan, sko, hérna, það var daldið svona, meira svona gert gaman að þessu eins og ykkur ævintýri.
1: Já,
0: svo ekki talað þetta, sko. En ég veit að mennirnir sem kom að bjarga okkur, þeir voru döðrættir það að þeir þyrst að draga, sko, barðslík upp úr köldu hafinu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta undirlíkjandi gífuleg alvara.
1: Já, einmitt.
0: Sem við held við séum oft að forðast við að tala bara með hérna karlmennsku tökktum og húmor.
1: Algjörlega, algjörlega sko. Engi spurning.
0: Með dettur það í hug. Alla þessum tíma þá var eitthvað neginn.
1: Nei.
0: Og ég hitti nýlega sko frænku mína og hérna, við höfum eiginlega aldrei sest og talað bara þetta atvik sko.
1: Nei.
0: Ég bað hann að gera það fyrir mig og veit, hérna, bað hann að meta hérna, hvernig manstu eftir mér hérna og hún sagði ég hefði verið alveg svona þögull og svipriðalaus meira minna það segið mér alveg ég hefði verið komin aftur í þessa varnar aðferð mína sem einhvern veginn að fara inn í höfuð á sjálfum mér bara loka mig af einhvern veginn, það oft sagt að ég sé þolimóður get beðið og beðstofu læknis alveg heilingin það ég gerði aldrei þetta bara fer svona inn í sjálfa mig verið mjög introvert
1: en þegar þú varst
0: hugsunum.
1: Ég skil þig, en þegar þú varst í þessum háska það var engin guð til þess að tala við og byggðum hjálp eða hvað
0: nei, sem það er áhugavert þannig að fjölskyldur bróður mín sem er mjög trúið og kathólsk, þannig að það var farið í kirkju og hverju sundi og ég með sér þjónaði fyrir altari í Stykkishólmi sko. Ég alveg er altari strengur sko. Ég daldið ánægði með það en nei það var ekki mikið talað hann þarna, minni mig.
1: Nei.
0: Ég, hann var alveg horfinn á mínu lífi, sko.
1: Já, einmitt.
0: Bara einmitt. Já. Eða leið og föðurbróður minn sagði þetta pabbi þinn er dáin, hann ég á guði. Þá bara, þá var ég og þessi guð ekkert góður vinn.
1: Nei, ég skil.
0: Og dauðir, ég á mjög sestar sambandi hann. Það svona, ég ætti örgulega erfitt með kýlan ekki, ef ég myndi hitta hann. Hann er tvís, upplifan svona eins og hann hafi tvísar komið og tekið föðu minn og svona hótaði að taka mig en svona hætt við það.
1: Já.
0: Ég þarf að eiga alvarlegt samtal við dauðan þegar við hitt hann.
1: Já, kannski gestkostur að því sé.
0: Það spurning, en hann en að því veit að þú náttúrulega skrifaði bók dauðan, en ég hef alltaf verið heillaður að þessu sko, hvort að við í nútíma samfélagi við séum ofrættu dauðan.
1: Já, það var svolítið tilgangur skrifa minna á sínu tíma.
0: Þú er kannski heyrt bókina sem er gefin út hérna á miðöldum eftir svartadauðu, Ors Moriartis, sem fjallægilega hvernig væri best að deyja eða
1: Já.
0: Svona nokkurs konar ein fyrsta sjálfshjálpar,
1: Já.
0: Þann bókin ég til. Þegar þetta var svo gífulegt áfall fyrir náttúrulega bara alla þessi hræðilega pláa,
1: Já.
0: Svartadauði.
1: Ég mikið velti fyrir mér hvort við getum snúið sko hugsun okkar við, ég að vitna þannig í þýska heimspekinga og fleiri í bókinni um það sko að dauðin sé sem sagt normið og ekki til óttast og við getum svona fært hugan bara aftur að norminu sem eru þessi skil og lífið sé sem sagt ævintýrið
0: já.
1: Og ef við skilur hvað ég á við
0: já, já.
1: Og hérna Þannig að í stað þess að ellin vinni á okkur, að við færumst nær dauðanum, sem sagt með hverjum degi sem líður, þá setja hreingjöf. Þessi spurning hvort þú telur frá upphafspunkti til hinn síðasta, eða hvort þú hefur talninguna frá endapunktinum og fram. Skilur hvað ég
0: við? Endapunkturinn er dauðin.
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Að hérna, hvort ætlar að hugsa frá hægri til vinstri ef dauðin er hér og fæðingin er hér hvort ætlar að hugsa frá vinstri til hægri eða frá hægri til vinstri
0: Já, þetta kannski hluta því ég átti alltaf erfitt með kristni, sko Við erum fætt syndug í þennan heim hann hálfgerð refsing
1: Já.
0: En besti heimurinn þegar við deyjum en getum við verið viss það?
1: Það, ég alls ekki að tala það, sko
0: Nei, þú ert ekki að tala
1: Nei, það? Nei, alls ekki Ég bara tala sko að, okay, nú, það bara eitt sem við vitum þegar við hérna fæðumst, það að við deyjum það eina sem við vitum
0: já.
1: Þá skulum við bara vinna með það
0: Já, já
1: Skilur hvað ég við
0: En þá meina sko að dauðin rauninni svona örugasti fastin eða já. Fyrirbærið í lífinu
1: Já
0: Við vitum að hann kemur
1: Já, og hvort ætlar að líta svo á að dagarnir séu að vinna á þér og færa
0: já.
1: Þig
0: já.
1: Og tíminn séu að vinna á þér og færa þér nær þessum frekar dapurlega endalókum
0: Já.
1: Eða gjöfin
0: Já.
1: Skilurðu fyrir hendi voru við tveir rosalega heppnir að vakna í morgun og það sem meira var að við komumst bara hérna óstuttir fram úr rúminu og við gátum hérna að hugsa kannski einhverja glaðlegar hugsanir og fengi okkur gott kaffi og kannski einhver manneskja sem okkur þykir vænt og ekki síst ef maður kemst núna að það þroskastig að manni þykir vænt og sjálfa sig ég veit ekki hvort þú konið þangað
0: mjög mikilvægt þroskastig, alveg
1: þegar
0: þú taldi að tala kærleikan, þakklætið og minka kannski óttan
1: já
0: yfir höfuð
1: já, ég að tala sko frekjuna sem að felst í því að hérna ætla umsnúa fastanum, náttúruöflunum og þessu eina sem við vitum og hvernig það gerir við hrættan og graman og snýr öllu við í rauninni sem er kannski þyrft ekki að vera
0: já, já.
1: Þannig að þegar ég var búin að skrifa þessa bók tala af allt fólkið, ég bæði tóki mörg viðtölu fólk sem hafi reynt dauðan á hérna, einskinni ótímabæran dauða, ég ekki tala ég minnst að tala elli dauða ég mest að tala ótímabæran dauða sársaukafullan dauða tala við fólk sem að missir börnin sín og að það sem er náttúrulega að versta og allt það og neyðustan var það einhvern veginn svo úr þessu öllu bursi frá kontentinu og hvernig það kom út fyrir auðvitað almennings, ég legg ekki dóm á það en mín eigin dauðarhæðsla minkaði og mitt eigið við þorg akkvart dauðan varði ákvaðara
0: Já.
1: Og það hafðist ekki án vinnu það hafðist Já. Ekki án rannsóknar það hafðist ekki án tíma og það kviknaði í brjálaðsleiri sjálfsvorkun sko í COVID þegar ég var með þríbrotin fót og komst ekki fram úr mínu ein rúmi og var meiri sem með flösku til þess að pissa í því að ég komst ekki fram á klósett skilur við
0: já.
1: Og þetta er svona enn eitt sem þú hefur aðeins komið inn og við mörglega eftir að ræða betur enn eitt sigurinn sem getur orðið þegar við liggjum í duftinu
0: já, já, já
1: að við þurfum kannski að komast í duftið liggja í duftinu til þess að eiga kost á að lifa lífi sem aðeins minni frekja og meiri líkur á
0: Það til náttúrulega mjög sterkt meðal gett frekju, það auðmýkt
1: Já, akkurát, sko auðmýkt og þakklætið
0: Já.
1: Þetta eru stórkostlega tilfinningar
0: Já, þakklætið alveg eitthvað fyrirbæri sem ég vil gertnan mér stundum því tala fólk sem virkilega hefur spáði þessu fyrirbæri þakklætið, það nálgist að nánast á okkur fílósófískan máta ég kann ekki alveg að lýsa því en mér finnst eins og ég þetta sé eitthvað sem sé þetta læra líka þetta aldrei meira að vera þakklátur
1: ég veit ekki
0: þetta voðalega mikil lærdómur
1: já
0: fylgst mér sjálfsöryggi til dæmis og þetta efla svona sjálfa sig og svona þessi ég bætandi bara horfi í speilin og rósa viðkomandi sko. Þetta er vinna
1: Jú.
0: Það mikið þessu sem við vinna þess að hamingja sé bara ákveðin vinna
1: einmitt, en sko með þakklætið mér finnst sko þetta mjúk tilfinning hún hlý, hún mannbætandi en hún líka sko annara náttúru, hún líka svo rosalega vörn gegn áföllum og gegn hinu illa og erfiða Þannig að hún bæði mjúk og svona svakalega öflugur skjöldur
0: Já.
1: Gegn alls konar hérna vesinni.
0: Já, ég trúi því nefnilega.
1: Já.
0: Bara eins og heiðarleiki og auðmýkt, eins og ég líti á það.
1: Já.
0: Mér finnst í raun sko ef þú hefur heiðarleika og auðmýkt svona í fyrsta sæti, það er valla að þú getir gert eitthvað vitlust.
1: Nei.
0: Nánast. Þú hefur heiðarleikann og auðmýktina að leiðarljósi, sko.
1: Einmitt. Og maður nær alveg 15...
0: Það leiðir þið bara réttan stað.
1: Og maður nær alveg stundum 15 mínútum þannig.
0: já, já. Ég þarf sem að segja. Það er alveg, sko, vinna, að ennsku myndi þetta kallast discipline.
1: Já.
0: Þetta er svona...
1: Já, einmitt. Það góð punktur, sko.
0: Já, hvað myndi þetta kallast á íslensku, sko? Þetta er svona...
1: Já.
0: Jú, þetta er lært.
1: Já.
0: Þetta er svona lært andleg iðin, eiginlega.
1: Það líka tengist þessu sem ég var að tala dauðan að ef þú ætlar aldrei að huglega hann eða ætlar að stinga honum undir stól
0: Já.
1: Eða ætlar að láta hann taka því í bólinu
0: Já.
1: Þá mun þeir kannski ekkit ganga svo rosalega vel að sætta því við hann sko.
0: Nei.
1: Þannig þetta er æfing einmitt, þetta er ægi þetta er, þú þarft að setja tíma í þetta ég talaði við eina konu sem að hérna sem að var næstuð í dáin og þurfti að útskýra allt fyrir börnunum sínum, ungum og hún vil meina það að hérna dauðin eigi að vera á námskrá
0: Já,
1: í grunnskóla að hérna og það myndi minka óttan við hann skilurðu?
0: Já
1: En við erum ekki öll komið þangað
0: Nei, ég get ímyndum að þetta myndi valda einhver umróti ef þetta er lagt fram sko. Fara að kenna krökkum um dauðan sko.
1: Já Einmitt
0: Þau verða bara þunglind og okkur svoleiðis
1: Það er það sem fólk segir en
0: Það er að gera þetta varlega líka
1: Börn taka samt sko hugmyndum um dauðan í sjálfu sér að mörguliti með öðrum og þroskaðri hætti nákvæmlega eins og þú segir ef þau fá rétt Já. Viðmót Já. Ef þau fá rétt aðstoð
0: Já.
1: Það, hérna, það barnið náttúrulega ótrúlega fullkomið birtingarform lífsins sko.
0: Já,
1: ef allt er í lagi
0: og framheilin bara taka miklum framförum hvernig einasta dag sko, þannig að Það er strax, og þau eru svo fljótt byrjuð að sko vega og meta og spá í hlutunum.
1: Já.
0: Þannig að, já.
1: En sko...
0: Ég myndi gerna líka vilja að heimspeki eru tekin að sem er að fyrir bara fyrr.
1: Sammála og umræðum dygðir.
0: Já.
1: Og allt þetta. Já. En, Flósi, þú ert mjög góðu gítilegari.
0: Þú... Ég alveg ágætur, já.
1: Já, þegar þú ert mjög góðu gítilegari. Þú ert búin að vera í hljómsveitum sem að hafa verið heimsfrægar. Þú hefur lifa lífi sem að ekkert margir lifa.
0: Heimsfrægar.
1: Já, ég held það. Þú hérna ert núna kannski á einhverjum hátindi þið í ham með apparat að sko tónleikarnir ykkar fyrir þar síðustu helgi Já. Vini mínir, því miður komst ég ekki, en vini mínir sem voru þarna, þeir segja bara þetta er eitthvað flottasta sem ég hef orðið vitni.
0: Já, það við bröðun sem við erum að fá.
1: Já, og mér langar...
0: Það ekki að byggja neitt meira, held ég.
1: Mér langar aðeins að fá að vita hvernig náðuru að beisla mótlætið í lífinu til þess að setja tíma og æfingar í það sem fleittið á þennan stað.
0: Já, þetta mögnuð spurning. Hvernig fyrsta sem ég dettur í hug er bara að tónlist svo mikilvæg hún alveg eitt helsta aflið sem mér finnst að hafi virkilega bjargað bara geðhelsu minni á sínum tíma bara þegar ég var bad og margar aðra lýskar en það var mikil myndlist í minni family ég fann þetta líki myndlist og leiklist í minni family líka þannig, jú, þannig að í fjölskylda mín tengdist til dæmis þjóðleikhúsinu og leikfélagi Akureyrar daldi, þannig að ég var mikið í leikhúsinu og... en tónlist einhvern veginn mér þess stundum með svo þetta sé bara eitt fiskabúr og það sé fullt af fallum skrautfiskum sem eru hinar ýmsu listgreinar, en tónlistin vatnið sé allt einhvern veginn þannig sem ég sé þessa listgrein og hún hefur bara alltaf tíð verið ég veit það bara, ég verð að setja hann alltaf í fyrsta sæti ef hún byður það það ég veit í hvort þér að svara þess að alveg rægilega, sko, spurðu það bara
1: en hvað varstu gamall hvenær fórstu að setja þann tíma í tónlistina, bara spila æfa þig á gítarinn, hugsa músík praktisera æfingar
0: Já, það var fljó...
1: sem hlýtur að vera forsenda þess að Já. Menn nái á þann stað sem þú náð
0: en það var svona fljótt þeim sem voru kringum mér svona minn næstu fjölskyldu ljóst að ég var daldi músíkalsku sko, og hrifin að því það var hérna á heimili systur minnar var hérna hvað heitir rústnarska hljóðfæri hérna þríhyrnda eftir
1: þríhorn? Nei,
0: það er bara þrír strengir alveg hérna, já, já ok, það kemur eftir óþjólandi munið þetta ekki það, og ég var oft að pósa svona með það fyrir fram að spegilin sko, eins og þetta var ykkur gítar mamma mín gaf mér kassagítar þegar 13 ára sem ég fór strax að spila mikið á og svo gaf hún mér bassagítar þegar ég var 15 ára ég á mömmu mikið að þakka hvað var tónlistarlegt sko, hún elskaði tónlist Það hefur örgulega verið líka svona daldið flóttaleið hjá henni, sko, elskaði sérstaklega dans.
1: Já.
0: Það var alveg henni upp á allt.
1: Og þetta ást við fyrstu sín, þessi gítarar, og byrjar þá að
0: já.
1: Djöflast á þeim alveg út úr suður?
0: Já, já, það bara það að spila varð, hérna, ég hluta svona eskapismum eða bara flóttaleið, ég fór að finna það, þú ert með hljóðfæri að spila þá einhvern veginn verða vandamálin ekki jefni íþingjandi
1: Það búið að leggja því einelt er það ekki þannig?
0: Jú, ég upplýði það frekar snemma svona stutt eftir að pappi deyr svona 8, 9, 10 ára kannski en svo svona bara eins og oft fólk sem lendir áfallin gerir það finnur ekkur að leiðir til þess að verja sig og Tónlistin ég verð svona hávaxin og dimrataður og finn það bara að krakkar sem áður fyrir voru kannski daldið til í að fara stríða mér voru aðeins meira hikandi við
1: það
0: en ég bara gekkst daldið upp í þessari persónu verða bara daldið svona að fara hlusta pönk og rock og verða daldið svona röf típa
1: Já, og tónlistin
0: strax orðin hann svona 13-14 ára
1: Já, og tónlistin verði þitt vopn
0: Já, raun og eitthvað svona identity sko. Pönkið, ég bara það vera pönkari sko. Gekkum í svona við vorum alltaf í svona hermannagölum svona og hermanna skóm hverju íslenski rúlingar sem litu út eins og heimilislausir fyrir hermenn og Vietnam okkur strætum bandarinskar stórborgar og svona og við alltaf teiknum síðan hljómsveita nöfn á þessa grænu hermenn minn var allur útkrotaður sko.
1: Og
0: þetta var svona búningur þetta var maður komin í ákveðin búning og komin í ákveðin svona teimi
1: Já, einmitt, þú tilheyrir einhverjum gæfum með þér
0: Jú, það nú talaði það Rómulus og Remus og hana, fyrsta fólki sem stofnaði Róm þetta var fólk sem hafði rakið frá eigin ættfólki sko.
1: Einmitt. Og ertu á þessum tíma búin að hitta einhverja af þeim strákum sem eru að spila með þér í ham í dag?
0: Já, það gerir fljótlega, já, þau byggu nú allavega Ævar Ísberg sem var trommari, hann var alveg æskuð vinur minn, við kynntumst mjög snemma, hann var trommuleikari og ég man að það var hann sem hringdi í mig og sagði þú verður að koma tónleika sem við erum halda, þetta alveg eitthvað sem þú fílar, það reyndist alveg hár rétt, ég var alveg grjótarður hamað þetta undir strax sko leið og ég heyrði það.
1: Já.
0: Það hefur ekkert breyst.
1: Nei.
0: Ég held að ef ég væri ekki í ljóstinni þá var þetta mín uppáhalds íslenska ljónsveit alveg án nokkur svo aða.
1: Og við hinn heppin.
0: Já, ég hafði vonað það. En mér finnst það alveg rosaleg forréttindi að vera í þessu bandi, mér finnst það.
1: Byrjarðu að drekka mikið brennivín þegar þið færið að spila og svona og túra og gigga og jafnvel æfa?
0: Já, guð.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Og Hvað ekki bara ég eða allir okkar.
1: Hvað drakkstu helst? Hver var þinn
0: uppáhalds? Ég er náttúrulega 21 árs ný orðin þegar bjórinn leiður, þannig að ég þessari kynslóð sem mátti ekki drekka þetta stórhættulega fyrirbæri sem var bjór, eigilskull, þannig að það sendi ungan mann beint í glötun, fáðu við frekar brennivín í kók. Ég ólst þar samstæðu upp við þetta.
1: Íslensk viska?
0: Já, þetta bjórbann, sko, ég veit ég. Hvað finnst íslensku þjóðinu þetta bjórbann í dag? Er þetta ekki eitthvað sem við horfum á og fyrstum bara hausinn yfir?
1: Jú, en maður samt svolítið skotin í því að á þessum tíma vorum við raunverulega með sérstöður vorum raunverulega aðeins öðruvísi heldur en aðra þjóðir
0: Já
1: og ég, það smá saknaðarblæðir í mínu hjarta hvað öll íslenska sérviskan svona hægt já, að finnast
0: já,
1: út
0: jú, jú.
1: En bara verða eins og allir aðeins
0: Ég er þann tekindi það
1: Er ekki?
0: Jú, alveg
1: Já En sko, þannig að bjórin svona, já, hann náttúrulega góður, hann sko, hann ekki það áfengur, hann bara svona getur slegið aðeins á kvíða og líka sett mann í stuð og svo þarf maður kannski eitthvað svona öppir með, þurftur ekki eitthvað stert svona líka, skot eða?
0: Jú, ég drakk bara allt, sko, en það var aðalega út af þessum áhrifum, sko.
1: Já.
0: Ég ætla að drakk fyrst því að ég var eitthvað 11 ára, þá fann ég strax bara þetta eitthvað sem ég þarf að.
1: Já.
0: Komast því aftur, af því að ég hef bara aldrei fundið eitthvað sem leit mér líða svona vel.
1: Mm-hmm.
0: Leið eins og ég væri eðlilugur drengur eða eitthvað.
1: Já.
0: Ég held ég að vita það strax bara 9, 10, 11 var að líf mitt og það sem ég hefði lent í væri kannski ekki alveg fyllilega eðlilegt. Og svona mér fannst ég ekki tilheyra.
1: Mm-hmm.
0: Mér fannst ég ekki verið eðlilegri fjölskyldu. Svo sná saman fer ég uppgöld að Þessar svo kallu eðlilugu fjölskyldur í kringum mig, þær eru kannski ekki svo eðlilegar.
1: Nákvæmlega.
0: Og það og endanum ég bara á, sem úlingur eiginlega að fara efast þetta orð eðlilegt. Hvað eðlilegt? Þannig að þegar ég var ungur þá var hérna farið að tala eins opið, svona meira opiðskátt samkynnið, sko. Og það voru náttúrulega miklar umræður og með að lokka krakkan það, sko. Og það var, maður heyrði alltaf þetta er ekki eðlilegt. En hvað eðlilegt? Hvað eðlilegt að keyra í 700 kílóa stálskrimsli út á Keflavíkurflugvöll og setjast upp í ennþá meira stálskrimsli og í 36.000 fetum og samt ennþá á netinu. Ég meina, það eðlilegt?
1: Nei.
0: Við erum 100 ára aftur í tíma og segja þeim einhverjum frá þessum að myndi allir segja þetta nú ekki eðlilegt.
1: Já.
0: Við þekkjum þetta ekki en að förum varlega að nota þetta orða eðlilegt
1: já.
0: Ég bara normal eitthvað orð sem ég veit að Albert Camus heimspíkingur sem ég held mikið upp á hann var ekki hrifin að þessu orði
1: Nei.
0: Og normal, geta þetta bara engin þetta bara glötu skilgreining
1: já. Þetta góð punktur en að því ég svo forvitin að heyra sko kom að segja glímu neyslusögunar og andlegs umróts og hvernig maður sko heldur að áfengið sé manni til bjargar eða einhver önnur fíknefni og jafnvel að margir lýsa því að þeir hafa átt mörg góðu ár mismörg en þetta hafi verið kraftverkalif í ákveðin tíma
0: já.
1: En svo bara byrjar það að taka meira heldur en það gefur og þá sko þessi leit að þessi örvænting sem fylgir hjá mörgum að byrja þetta hlýtur að koma aftur
0: já.
1: Og hérna og það getur verið svo erfitt að hætta það getur verið svo erfitt að sleppa það getur verið svo erfitt að hætta að drekka að hætta að dópa vegna þess að það eitthvað í haustnum aður sem segir jú, þarna varði ég hamingjusamast þarna lausnin mín
0: já.
1: Hvað hérna, hvað varst til dæmis búin að vera að drekka lengi þegar þér fannst að þegar fóru svona koma hérna, þegar áfengið fóru jafnilega að taka meira en að gaf þér?
0: Það eitthvað tíman bara skömmu, já svona, ég verð pappi til dæmis 24 ára og einnast í barn og svona, já, 22-23 þá ég alveg farin að finna að þetta bara orðið vandamál. Og hafði verið alveg öll mín unglingsár, ég drakk gífurlega mikið, sko. Það einustu helgi við gat og helst, helgardrykkjumæðurinn helst báða dagana og eins mikið og mögulegt það bara.
1: Í hvaða framhaldsskóla fórstu aftur?
0: Ég menti skólan í Kópavogi, en ég flosnaði upp úr honum, stóðundi nafni. Og hérna, svo var ég svona reyna að bæta við mig stúdentsprófið, fór í öldungudeildin í MH og var í fjölbrautarskólanum í Ármúla tíðanbili en ég kláraði aldrei stúdentsprófið samt tókst mér að komast í háskólanum síðum tíma og auma mér þarinn
1: sem var mikil blessun
0: já það var blessu danskan sem kom mér inn í hann ég var metin sem hæfur til að nema dönsku í háskóla Íslands og en svo var ég búin að vera búin með eitt árið því og svona langaði að skipta og þá var mér tjá það að Ég var það búið með eitt ár í háskóla það þarf nú kannski ekki að hafa svo miklu áhyggjur að þessu stúdentsprófi lengur
1: Nei,
0: mér tókst að vila mér dóldi inn í sagfræðina
1: Mjög gott
0: Þannig að móta
1: En þú ert svona, þú nefnir þarna tölun að þú ert 24, þú ert orðin pabbi og þá ertu komin á eitthvað blindskeri eða hvað
0: Ég var alltaf með, eins og ég sagði kannski í síðasta þættinum að þá var ég alltaf að reyna að leita einmitt þetta normalt sem við erum að tala um þetta. Og það hlaut að vera eignast börn, eignast konu, eignast hús og verða bara daldið svona nýtur þjóðfélagsþegn. Ég langaði að reyna það. Og ég var komin bara ansið langt með það, hættur að drekka og mér fannst ég vera að gera allt rétt. Eignast börn og bara, hugsaði bara ágætlega þau og þetta var ekkit slæmt líf. En þarna fer ég að finna að það eitthvað að mér. Ég get ekki orðið ánæður, sko. Og þrátt fyrir ég var hættur að drekka, þá var alltaf vaksandi vanlíða.
1: Hvernig fórstu að þið hætt að drekka? Fórstu meðferð?
0: Ég fór í meðferð, sko. Alveg heila meðferð. Ég man að vinur minn vann upp á geðdeild á Landspítalan og ég hringdi í hann og ég fór með þessu upp á Landspítal til að hitta hann að ég var svo úrkula vonar eitthvað. Og ég kom meira að segja bara hérna að nætu þetta á geðdeild, sko. En ég hefði nú unnið þarna, þannig að mér var það leist það. Og satt bara að spjalla við hann í klukkutíma eða eitthvað. Og hann gerði mér síðan upp og ég fór alveg í fulla með þeir. Sko.
1: Og þú fórst í sloppa prógramið?
0: Já. Það var frábært. Það gerði mér mjög gott. Alveg frábært, sko. En þar varð svo sem smá að því að þegar margir sögður sko ég satt að inn á vogi og ég var teiknaður upp á töflu segja þess að margir ég var það ekki
1: Nei.
0: Ég var eitthvað þeim sem var ekki teiknaður upp á töflu af því þarna var verið að lýsa daldið svona þessum klassíska alkoholista sem er kannski ágætur heimilisfæðir og fjölskyldufæðir en um leiðan drekkur þá er hann svona sé sko andsetin af einhverju Bara eins og Egil Skallagrímsson sem komin í viðkomandi og það eru bara eyðileggingar og ælt á fólk og bara brotið og bramlað og bara einhver hryllingur. Ég var ekki þannig. Þannig að ég man að þegar Gabor Mate kom fyrst fram svona 2013 verða umræðu um hann hér. Veistu, hann er hérna kanadískur læknir og mjög leiðandi svona í allir umræðum áföll og mikil frumkvöðl sko en hann sem sagt fór að tala að fíkn það væri eitthvað þarna undan fíkninni fíknin afleiðing því ég tengdi strax við það og það engin ef í mínum huga þannig það hjá mér kannski það ekki þannig að öllum sko
1: áföllin leitu á sér fíknina
0: breytir því ekki samt að ég fekk rosalega mikið frá aðsandökunum og geri ennþá sko.
1: Hefur aldrei þurft að drekka eftir þennan tíma?
0: Jú, ég fjall eftir svona 7,5 ár þannig að kannski 99 eða eitthvað svo liðs
1: Lengi? Þá bara, Lengi þá að það?
0: Já, já, svona 10 ár var ég virkur alki sko.
1: Ertu þá í svona limboi einhverstaðar mitt og millesra heim að þú veist að það mögulega betri veröld en hinum einn þegar langar að þangað en þú kemst ekki
0: Ertu að meina áður en
1: ég
0: fell?
1: Nei, ég meina eftir útfallin sko, af því að hérna, ég átti svona skeið Já. Ég fjall eftir nýjór og þá lenti ég sko eiginlega í meiri óróleika heldur en ofta áður þá ég í limbóinu, mér langar aftur heim í hérna, samtökin og Já. Til þess og á henni og ég fer þangað en það bara skilar engu sko, ég get það ekki
0: Já, þetta áhugavert
1: Já, og það eiginlega sko þá maður búin að gefast upp gagnvart því að maður geti drukkið áfengi með sómasamlega og maður hætti ekki satt
0: Já.
1: Þannig að það eiginlega engin stund sem maður getur selt sér að það sé eitthvað vit í
0: nei, það er alveg rétt
1: Þannig að ég upplifði það hjá mér sem svona limbo tíma
0: já,
1: bondan,
0: já.
1: Forgarð helvítis
0: ég upplifði rosalega léttið því ég fjall Já, mér fannst það bara
1: Sennilega því að það var búið hlaðast upp einhver spennað.
0: Já, það alveg, ég var líklega bara á því sem kallast að vera á hnefanum.
1: Já.
0: Ég hafði ekki alveg farið líka þessa leið, tólspora leið, þyllilega. Ég hafði aldrei gert það. Já. Ég hef einhvern veginn haldið bara það að mæta fundi og segjast eiga bágt væri nóg. En þetta aldrei öðruvísi. Þetta er eins og annað. Það er vinna þann.
1: Já,
0: það leggja eitthvað að mörgum, skila, gefa að þér það er svo mikilvægt í lífinu og allir þessar vinnu, þessar andlu vinnu sem við tala núna, hvað sem við tala alkoholisma, áföll eða þunglindi þurfum að gefa af okkur til að fá eitthvað það alveg líkilatriði, sko ég var kannski líkilega ekkert að gefa nóg að mér, sko
1: en varstu funksjónal, þessi síðustu tíu ár sem þú drekkur
0: Já. Mér fannst ég ennþá að vera að standa mjög vel. Ég flutti til Danmerkur með tvö börn og ég man að þetta ótti mín setna verði fullorðin þá fór hún að tala bara hvernig gátuðu þetta. Og það alveg satt, þetta, ég hugsa tilbaka að þetta var bara heilmikið vinn, þarna 1996-97 flytja með tvö börn sko, og vissum ekki alveg út í til hvað við værum að fara. En við höfum komast að því að sko, svona okkur hefur greindur með einhverfi og okkur við vorum bæði svona daldið svona, hvað var maður að segja, svona dankofíls, það er svona daldið hrifun að Danmörku. Mjög góði dönsku bæðið til þannig, við bara ákveðum að fara til Danmörkur. Og það gekk alveg eftir að Danirnir tóku honum mjög vel, sinn okkar, og bara hann fór í svona góðan bekk og fekk góðan stuðning, það var einmitt það sem við vonuðust eftir. Og þessi ári í Danmörku voru svo sem alveg ágætt, sko.
1: Já.
0: Og ég kláraði sjúkaraliðan þar fyrir að vinna á svona móttöku getild sem var gífurlega mikil reynsla líka.
1: Já.
0: Ég held að ég hef ekki fengið neitt út úr neittni vinnu eins rækilega eins út úr því að vinna á getildum. Það var eiginlega daldið svona bjargraðu hjá mér.
1: Getur
0: að kynnast því bara.
1: Geturðu sagt mér af hverju? Hvaða var sem gaði?
0: Ég veit ekki alltaf leitað í að vilja horfastu augu við sko þessa ljótari hliða lífsins að kannski ljóta kallaði það sko en svona þessa hliða sem við kannski viljum ekki alltaf vera að sjá mikið hins mannlega raunveruleika svo ég gerist nú pólitískur en ég hef alltaf vilja sjá þetta því að Mér finnst ég verða var við eða sko fá ljótleikan svo fljótt sem barn einhvern veginn, hvað heimurinn er alltaf kaldur og tilfinningalaus var ég að upplefa kannski ekki svona beint sem illan heldur bara einhvern veginn, það er allir sínu þannig var ég að upplefa en ég treysti einhver fullorðinu fólki sem hefur alveg haldið sér á þennan dag kannski lagastlátti núna þegar ég er alltaf að vera 60 þannig ég er orðin alltaf rík fullorðið fólk og allt fólk sem yngri ég treysti þeim miklu betur þannig að það verður alltaf betra með aldrin en já, mér fannst ég að standa mig vel samt var ég ægilega ég fór að þróa með mér aðra fíkt sem var byrja í tölvuleiki það var svona flótaleiðin hjá mér gífuleg byrja að reykja aftur og endanum bara gefst ég upp og kaupið með bjór og það var alveg sama tilfinningin sem kom yfir mig þá Ég hef kannski verið 31 þegar þetta var.
1: Sama tilfinningin og 20 árum að
0: það var stakli ára. Já, það var 11 ára, bara þannig er það komið.
1: Já.
0: Þetta er svarið, það er ekkit sem ég atnast á við þetta.
1: Nei. Var ég líka gott að búa í Danmörku, þeir eru nú líka glæðagakvart því að menn sé að fá sér öl frá mótandi kvöld svo.
0: Jú.
1: Hann er ekki mikill samfélagslegu þrýstingur á mann að hætta að drekka.
0: Nei, mér fannst svona Ísland vera eiginlega undan þegar komað umræðum alkoholisma. þegar koma dögunum, en Danir voru langt undan okkur þegar koma umræðum þunglindi.
1: Já.
0: Það var alveg einhvern veginn ekki sama tabu í það.
1: Aha, einmitt.
0: Þannig að ég, og það í Danmörku,